0: avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masseevakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden, og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
4: Takk for det, og velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og velkommen til dere lyttere der ute i P2-universet som hører på oss. Vi sitter i en stappfull og kokhet sal her i Stavanger, i gammel bryggeri Tau Scene, med en sånn fantastisk havsutsikt bak oss. Det er utrolig hyggelig at så mange har kommet for å høre om det vi skal snakke om. Fordi den neste timen så skal vi åpne for noe vi håper er en litt dypere samtale om barn, hva barnet er. For mange av oss har jo barn, og alle av oss har vært barn. Og i dag så har barndommen nok en høy status. Jeg hørte en sånn franskmann si at barna i dag, det er enfant royal, altså alle barn er kongebarn. Vi setter barna på en pidestall, da, mente han. Men er det ikke også noe annet som skjer samtidig? Fordi vi har fått lekbasert læring i barnehagene, hvor ettåringer skal lære seg å leke på bestemte måter, sånn at de kan bli preppa, ikke sant, til skolen senere. På hvem sine premisser er det barn blir så veldig sett og så veldig dyrket frem? Har barnet makt eller avmakt? Eller begge deler? Og så har vi da et lynskarpt og barnevennlig voksenpanel med oss. Her sitter Sigurd Verven, filosof og forfatter av boka «Så setter vi oss på huk», som er nettopp, den har kommet i 2025. Vi har Tanu Biswas, som er filosof og første amanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger, og har skrevet mye om barns rolle, både historisk og i samtiden. Charlotte Lunde er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og forfatter av boka «Lek og læring i et neuroperspektiv», som har vært aktuell i mange år nå. Applaus for panelet. Ok, da er jeg i gang. Det aller første jeg ville bare høre med dere om, litt sånn høytenkning, hva er et barn egentlig? Altså, vi vet jo at det er en person under kanskje 16 år, eller en person under 12 år, eller, men mer enn det da. Sigurd Verven, vil du begynne?
5: Ja, det er jo små mennesker da, men jeg kunne si med Hanna Arendt at de er nye begynnelser. Altså, de er nye i verden, og verden er ny for dem. Og det gjør jo noe med hvordan de er i verden, at de er på en måte åpne mot verden, åpne for ny kunnskap, nysgjerrige, utforsker den ut fra eget initiativ. Og de er også lekende vesener, så de lever ofte i en som-om-verden, og i en verden av av muligheter og andre muligheter.

0: bedre enn de som foreligger. Og så vil jeg også si som en siste ting, at barn de mest voldelige blant oss. For det ikke tull. Det hvis man ser på når i menneskelivet mennesker som mest tilbøyelige til fysisk aggresjon, så det mellom 2 og 3,5 år.
1: Interessant. Jeg holdt på å si, og jeg var veldig glad for at jeg spurte det spørsmålet. Det var så vakre ting, lekene og nærværende, og så kom volden, men ja, det fint det også. Tanu Busvas, hva ville du tenkt at et barn
2: Så et barn, det ikke en biologisk kategori. Altså det ikke kun en biologisk kategori, men det også hva vi forstår og ser gjennom vår barnsyn. Så det den barnesyn som underliggende her.
1: Barnesinn?
2: Ja.
1: Mm. Altså barnets måte å tenke og...
2: Nei, hvordan vi forstår hva et barn så barnsyn, vår syn på barn.
1: Vårt syn på barn, ikke sant?
2: Ja, en barnsyn.
1: Ja. Mm. Tusen takk. Charlotte Lunde, hva et barn for deg da?
3: Ja, altså det jo mange svar på det, mange fine svar på det. Altså infans, altså betyr... barndom og egentlig eller infants, altså som enfants, infant betyr egentlig uten språk.
1: Mm.
3: Så det er også litt fint og i tråd med litt av det Sigurd snakket om. Men hvis jeg skal se det fra mitt, hva skal jeg si, hvis vi skal se det med en sånn voksen kognitiv modell, så kan man jo si at et barn et emosjonelt ustabilt vesen med manglende impulskontroll og dårlig konsentrasjonsspenn. Barn har generelt veldig dårlige eksekutive funksjoner, i hvert fall de små. Og så det jo litt dette at den moderne barndom i dag på en måte karakteriseres også av at vi har blitt veldig opptatt av barndommen, men det jo et paradoks at så opptatt vi av barndom, men likevel så det veldig mye som tyder på at barndommen ikke bra, selv i våre privilegierte land. Sånn at jeg som barnepsykiater, hvis jeg liksom skal liksom ha min definisjon fra mitt ståsted, så må jeg nesten si at et barn i dag, der hvor jeg karakteriseres av et lite og hva skal jeg si, uferdig menneske som ikke fornøyd med livet, rett og slett, som trives dårlig. Men det ble jo fra mitt ståsted på en måte. Sånn at, ja, så det jo litt hvem du spør, hva et barn? Men jeg synes det interessant dette at barndom eller infans og enfans kommer av ordet uten språk.
1: Ja, ja. Veldig interessant, og for et spenn. Jeg håper vi kan liksom gå litt inn i både det håpefulle og det veldig dystre som kom opp nå. Jeg tror vi skal starte, vi har 2 filosofer i panelet her, jeg tror vi skal starte liksom i det, litt sånn, med det store historiske lærrettet, fordi barn har jo ikke alltid på en måte eksistert nesten, altså i historien. Sigurd Verven, som du har skrevet mye om barnets rolle i filosofihistorien, kan du gi oss en liten sånn skisse?
0: Ja, altså, da jeg studerte filosofi på Blindern for 15 år siden da, så hørte jeg ingenting om barn i det hele tatt, og ingenting om barn i filosofihistorie. Det fantes et emne i barndommens idehistorie, som jeg ikke tok dessverre, det angrer jeg på nå. Det tenkte ikke jeg noe spesielt over da jeg var student, da var jeg akkurat ferdig med barndommen selv, og var opptatt med andre ting. Tenkte at jeg var ferdig med det. Og så fikk jeg jo barn selv for det første barnet mitt for 6 år siden nå da. Og hadde også pappapermisjon, og ble oppmerksom på at her det en måte å være i verden på som filosofien i liten grad sier noe om, da, i hvert fall hvis man går bakover i historien. Og så begynte jeg å undersøke, litt sånn satt på sporet av en tekst av en britisk filosof som heter Mary Midgley, som har skrevet om at veldig mange av de store vestlige filosofene i kanon var ikke gift. Nei. Da tenkte jeg, nei, de var ikke gift, og da fikk de kanskje ikke barn heller, så jeg begynte å sjekke om de hadde barn. Og det var et påfallende flertall av det som regnes som de store vestlige filosofene som ikke hadde barn. Så jeg kan nevne noen.
1: Ja, gjør det.
0: Platon, Thomas Aquinas, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Bentham, oi, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Arendt, Beauvoir, Sartre, og så videre. Ja. Og du kan holde på da. Så lista over fremtredende kjente filosofer som ikke fikk barn er lang.
1: Virkelig, det var jo på en måte the big shots alle sammen, følte jeg, du nevnte der.
0: Ja, jeg hoppet over et par da, ikke sant? Hegel og Aristoteles, så det noen som har fått barn da. Ja. Jean-Jacques Rousseau fikk for så vidt også barn, og han jo kjent som et unntak da, med en filosof som faktisk skrev om barn,
1: ja.
0: I boka Emil om oppdragelse.
1: Stemmer.
0: Men når det gjelder Rousseaus privatliv, da, så er det verdt å merke seg at han fikk altså, 5 barn, og alle ble sendt på barnehjem, og han hadde ikke noe forhold til dem. Så man kan jo lure på hva som var motivasjonen da, for å skrive denne boka, da. Om det var dårlig samvittighet, eller et savn, eller ja, jeg vet ikke. Så kan man selvfølgelig tenke klokt om barn, uten å ha barn selv. Det er brukt jo Arendt. Hanne Arendt for å si noe om barn og innledningsvis, hun hadde ikke barn, ikke sant? Og Immanuel Kant har skrevet interessant om oppdragelse, hadde ikke barn selv, men samtidig så er det sånn at barn ofte i filosofihistorien er blitt fremstilt på en måte litt som mangelfulle voksne, på en måte. Voksne minus noe, minus fornuft, minus frihet, minus den makten og aktørskapen som voksne har. Mm. Og så blir det bare en sånn kontrast for å vise liksom mer hva som kjennetegner det egentlige utviklede menneskelige subjektet som er den voksne, og ofte den hvite mannen og sånn da, tradisjonelt. Ja.
1: Nettopp. Sånn defekte voksne, eller miniatyrvoksne, kan man liksom se for seg at man gikk jo ofte i klær som var... Altså har vi sånne uniform nesten kledd på av foreldrene, ja. Det er det man har sett på bilder, og
0: ja.
1: Det er sånn synet på den historiske barndommen.
0: Ja, så det gjorde jeg som er interessert i hva, liksom, er det noen sider ved barn og barndom som er spesielt tydelige som filosofien, som har havnet i, på en måte, i randsonen da, av filosofien. Så jeg på en måte prøvde å legge vekt på det egentlig, temaer som er typisk, som er typisk for barn enn for voksne, tror jeg da. I boka mi så har jeg skrevet om avhengighet og lek og nysgjerrighet og tillit og ja, aggresjon eller sinne har jeg skrevet om. Mm. Og jeg har et sånt filosofileksikon på norsk, som jeg sjekket etter at jeg hadde skrevet boka nesten ferdig, og da så jeg til min tilfredsstillelse, fordi det bekreftet min hypotese, at ingen av de ordene som er titeloverskrifter i boka mi fantes som oppslagsord i det filosofileksikonet.
1: Er det sant? Ja.
3: Men i altså barndommen og barnets synet på barnet vokser jo frem med læring, og allerede på 1500-tallet så var jo Erasmus, mente for eksempel at det finnes ikke noen bedre måte å lære på enn det barn gjør enn om lek. Mm. Så det var jo likevel en sånn didaktisk tradisjon rundt barn etter hvert som skolesystem og opplysningstid vokste frem da.
0: Ja, det hører jo også med kanskje at jeg har tatt en sånn standardfilosofi ut. Danse da, eller innenfor liksom, fagfilosofien. Og så finnes det jo pedagogisk filosofi som en egen gren, som tidligere var en del av fagfilosofien ved Universitetet i Oslo, men nå er det mer noe man driver med på PED da. Så det er en slags sånn arbeidsdeling mellom fagene som også er noe av årsaken til at barn som tema har forsvunnet ut, i hvert fall av fagfilosofien en del steder da.
1: Men der kommer vi til interessant inn på Tano Biswas sitt fagfelt, fordi du er filosof, og så jobber du samtidig med pedagogikk. Og du har faktisk, du bruker et eget begrep, som jeg vet er internasjonalt, avkolonial childism. Det finnes ikke noen norsk oversettelse, så vi må bare bruke dette da, avkolonial childism. Men kan du fortelle hva det er?
2: Ja, gjerne. Så jeg begynner med childism som begrep. Så det er som feminismen, men... fast ståsted av barn og barndom. Og det betyr ikke, så feminismen handler ikke kun om kvinner, ikke sant? Det handler om maktstrukturer, det handler om kjønn som et maktrelasjon, altså en måte relasjoner er organisert i en samfunn. Og feminismen handler ikke kun å gi kvinner rettigheter, men samtidig fikk også menn noen rettigheter. Pappa-permisjon, for eksempel. Mm. Det er sånn en konsekvens av en feministisk bevegelse i nordiske lander. Ikke sant? Så på den måten, childism handler om alder som et maktforhold i samfunnet, den måte vi organiserer samfunnet på, den barnesyn vi har, og en samfunn som setter voksen i sentrum. Så det er en veldig voksen-sentrisk organisering i samfunnet. Og, så det handler ikke kun om barns rettigheter, men den relasjonen mellom voksen og barn. Og en barns syn handler også samtidig om en voksen syn. Så når vi har, vi sier, ok, barn er sånn og sånn og sånn, du samtidig sier noe om hva et voksen er. Så det går hånd i hånd. Så det blir childism. Og så kommer jeg til avkolonial, decolonial childism. Hva har skjedd i den, altså dekolonial, for bare for å sånn sette det inn i, vi har hørt om kolonial, kolonialismen, og så etter det kommer postkolonial, som handler om hva, hvordan man opplever konsekvenser av det som var kolonial, og så etter postkolonial kommer dekolonial, eller avkolonialisering, der vi ønsker å transformere konsekvenser av hva som har skjedd. Så på en praktisk nivå, en empirisk nivå, er for eksempel den sannhetskommisjonen i Norge.
1: Forsonings-
2: og sannhetskommisjon. Det er en dekolonial handling.
1: Ja.
2: Ikke sant? Men den kolonial perspektiv og maktforståelse, det var mulig på grunn av et bestemt barnsyn. De som har blitt kolonisert, undertrykket, de var sett som barnslig. At de er ikke sånn sivilisert nok, de har ikke kunnskap, de er aggressive, de er alt som vi, de er ikke rasjonale, vi må lære de et språk, og språk de har er ikke god nok, eller har ikke verdi der, så de, vi har ikke noe å lære fra de.
1: Ja, jeg så det at du sa at Kant skrev at...
2: Ja, så Kant, for eksempel, han i sin pedagogisk filosofi, han sier at vi må... Altså, og når han snakker om vi, han snakker om en europeisk vi, og han mener at vi må undervise og danne barn. Fordi hvis vi ikke gjør det, og han snakker om en gutte, fordi han bruker alltid ord sånn he, eller han. Og hvis vi ikke gjør det, de skal være som borgere av Tahiti hele livet. Ikke sant?
1: Ja.
2: Så hvis vi ser det fra et antirasistisk perspektiv, eller kritisk hvit perspektiv, vi sier, oh, Kant var så rasistisk, hva mener han? Hvordan kan han snakke om Tahiti-folk sånn? Men hvis du ser det fra et childist perspektiv, og et decolonial childist perspektiv, da sier du, ok, hvorfor bruker han dette barn-metafor, altså hva slags forhold han har med eget barn i eget land og kontinent, for å sammenligne de med andre folk, så det blir sånn en kolonial maktforhold som er mulig på grunn av den alder, altså den syn på barn man har. Så, ja, det blir litt kompleks der, men jeg håper at jeg har kommet...
1: Jeg tror vi alle forstår. Altså, jeg synes i hvert fall det er veldig interessant den tanken da, på at altså, de europeiske kolonialistene som dro ut og underla seg de menneskene som bodde på de kontinentene fra før, at på en måte... De behandlet urbefolkninger og, som barn, men det har også noe med deres syn på barn, altså nettopp fravær av barn i den europeiske opplysningen, altså filosofien da. Mm. Dette er kjempeinteressant. Har du noen tanker om det, Charlotte Lunde?
3: Altså, jeg får noen tanker rundt dette med, altså, vi snakket om opplysningstidens filosofer som var de første som liksom virkelig begynte å snakke om barn, og at vi i vår tid nå faktisk står i en ny overopplysningstid på mange måter. Og hvis vi skal tenke på det sånn, så er jo på en måte for oligarkene, så er jo barna de nye hjernene å kolonialisere, ikke sant? Altså det er en ganske sånn FN eller UNICEF kom med en rapport nå I år faktisk, hvor de var veldig opptatt av hvordan barn nå ferdes I digitale landskap, altså de I nye områder som skapt av voksne, uten psykologiske eller uten hensyn for barns altså uten hensyn for barnet sin, ikke sant? Det jo selvfølgelig noe trygge rammer barn kan gå I og apper og noe man, som tenkt spesifikt for barn, men hele internett jo på en måte en konstruksjon for voksne og, det, og sosiale medier også for den slags skyld, som jo en igjen en sånn utbytting, kan vi nesten tenke, for det handler om eyeballs, det handler om hvor mye tid man tilbringer på plattformene, og det jo klart igjen så jo de mest sårbare barna også de største taperne I det. Og særlig nå med ny teknologi på trappene med KI, så, som en kommer til å vokse en enorm industri, så liksom barnets skjørhet virkelig på spill. Mm. Så det var jo derfor UNICEF kom med denne rapporten nå nylig, hvor de påpekte dette.
1: Mm.
3: Og at vi må risiko, altså beskytte barn for den risikoen som, som disse landskapene utgjør for dem. Ja.
1: Det koloniale, dette koloniale perspektivet som vi drar opp nå, da, som viser seg, liksom, du sier, Charlotte Lund, at har sterk relevans kanskje nettopp akkurat I dag, det noe dere også deler? Jeg vet at du har vært litt inne på, på det, på sånn moderne kolonialistisk utvinning av barnets ressurser, Tanu Biswas.
2: Ja, så jeg har ikke publisert ennå om det, men det noe som jeg diskuterer mye med også kolleger som spesialist I sånn, den digitale verden, ikke sant? Men her fra et childist perspektiv, og det kolonial childist perspektiv, og det handler ikke kun om beskyttelse, men også deltakelse, og å anerkjenne at barn en del av den økonomiske verden. Så de og den digitale, så hva skjer nå også at de bidrar til å skape en digital kapital. Så når man bruker for eksempel Chromebooks eller sånn på skolen, så alt vi gjør også på vår, vår mobiltelefon og tablets og sånne ting, de skaper data. Ikke sant? Det sånn en verdiskapning.
1: Data den nye oljen, som vi alle sammen har hørt.
2: Ja, så de sånn... Når hvis vi tar det videre, sånn, det blir at de arbeider. For det et arbeid du gjør, som skaper verdi, og det en utnytting. Altså, nå, og det veldig rart at vi nå I en tid der læringsarbeid skape verdi for noen annet. Mm. Og du har ikke gir, altså også voksen, det blir lærere, foreldre, de gir ikke sånn, det ikke noe de vite om, de ikke bevisst over at egentlig alt som du gjør med fingrene der, det produserer verdi for noen annet. Så det en utnyttelse, det sånn en veldig ekstraktivist
1: utvinning av på en måte naturressurser som oppmerksomheten til barn I skoletiden. Og det personvernkommisjonen vist.
2: Ja.
4: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World I Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
1: Ja, takk. Jeg ville bare følge opp det sporet her, hvor vi egentlig, for nå begynner vi å nærme oss hva skal man si, de store utfordringene I den moderne barndommen. Vi har snakket om historisk barndom, eller fravær av historisk barndom kanskje, eller dette jo egentlig, det jo mer bare at den ikke ble skrevet om, kanskje de hadde det friere før, hvem vet. Men hva er det som kjennetegner det moderne barndomslivet sånn som dere ser det? Du har blant annet brukt et begrep tilskuertvang, Sigurd Verben, det må du fortelle om.
0: Ja, jeg tror det flere faktorer I samfunnet I dag som presser barn til å innta en slags sånn tilskuerholdning til seg selv, eller en slags sånn objektperspektiv på seg selv. Så et område foregår I skolen.
1: Ja.
0: Hvor det mye sånn selvevaluering I ulike sammenhenger. Så et veldig sånn konkret eksempel på det at de tidligere konferansetimene eller foreldresamtalene er blitt erstattet av det som kalles utviklingssamtaler. Mm. Så i de gamle foreldresamtalene så var det jo læreren som sto mer for evalueringen av elevene, og det var en tydelig sånn asymmetri og et maktforhold, på godt og vondt. Mm. Mens i de nye utviklingssamtalene så blir gjerne elevene bedt om å forberede ofte, da, hvis de er særlig litt eldre elevene, en evaluering av seg selv, og så skal de presentere den for læreren og foreldren. Mm. Og så får de sånne spørsmål som liksom, hva er dine utviklingsområder, eller hva er det du kan forbedre, ikke sant? Og så kan barnet svare på det, da. Og jeg har lest en beskrivelse av barn som sitter og vrir seg på stolen, ikke sant? Og helst vil være alle andre steder. Og så sier de akkurat det de tror at læreren vil høre, eller det foreldren vil høre. Mm. Og så er det liksom elevmedvirking, da, ikke sant? Det er liksom gitt makten til barnet. Ja. Men egentlig, da, liksom, det er en svensk filosof, Jonna Bornemark, som har skrevet om dette, som sier at det som foregår er at makten buktaler. Vi later som at relasjoner som egentlig er asymmetriske, er symmetriske. Mm. Og vi later som at da er liksom, barna med på vårt nivå, og behandler dem som om de liksom kun er i stand til, på samme måte som voksne, å innta det der metaperspektivet på seg selv, sin egen skolehverdag, og sine egne faglige prestasjoner, og evaluere det. Dette foregår helt ned, altså jeg har snakket med foreldre til førsteklassinger i Oslo-skolen, som har fått utdelt i forkant av utviklingssamtaler en sånn blomst som de skal fargelegge etter en trafikklysmodell med rødt, gult og grønt på blomsterbladene. Og så står det sånne ting som at jeg er stille i timen, jeg liker meg på skolen. Og så står det at hvis du da farger rødt på det kronbladet hvor det står «jeg liker meg på skolen», så betyr det ifølge veiledning på blomsten, nei, men jeg jobber med det. Jeg arbeider med det.
1: Oh, ja.
0: Så det er barnets ansvar, da, ikke sant? Å ta ansvar for sin egen skolehverdag, er budskapet i disse selvevalueringsverktøyene. Da. Så det er liksom en side av det, og så har vi snakket om det digitale livet som barna handler i, både på skolen og ikke minst på fritiden, spesielt fra barn i ressurssvake familier, da, som sitter veldig mye foran skjermer og er tidlig på sosiale medier. Også der, ikke sant? Er det en press om å innta en slags tilskuerholdning til seg selv, spesielt på grunn av tilstedeværelsen av kameraer i omgivelsene rundt barna, til nær sagt enhver tid, som gjør at man hele tiden liksom, man presses inn i en situasjon hvor man spør hva er det ved meg som kan nå opp i konkurransen om hjerter og likes i sosiale medier? Hva er det jeg vil stille ut? Hva er det jeg ikke vil stille ut? Hva om det jeg gjør nå kan... Hva om noen kommer til å ta bilder av det? Ikke sant? Unge vil jo ikke dusje på skolen lenger, ikke sant? Vil ikke ta seg foran andre, fordi de kan bli tatt bilder. Mm. Så både på grunn av digitale medier og på fritiden, delvis på skolen, og på grunn av denne selvevalueringstrenden i skolen, så er barn i dag under et stort press om å innta en sånn tilskuerholdning til seg selv. Så jeg kan fortsette med det, for det er også en sånn, hvis man skal si noe om hva som skiller barn og voksne, så har barn, dette er en psykolog som heter Alison Gopnik, som har skrevet om, at barn har mer sånn naturlig, da, en slags sånn lyskasterbevissthet. At i en måte bevisstheten lyser ut i alle retninger, og er egentlig rettet mot det som måtte befinne seg der, og hvis det kommer en lyd eller en bevegelse, eller hva det måtte være, så er de rettet mot det. Mm. Så det er sånn nysgjerrig og utadrettet og fenomenrettet bevissthet. Mens voksnes bevissthet oftere er mer lik en lyskaster. Så vi har oppmerksomheten rettet mot det som er relevant for å utføre en eller annen oppgave. Og dette svaret kan man si litt sånn evolusjonært til ulike arbeidsoppgaver, en sånn arbeidsdeling mellom voksne og barn, at voksne skal på en måte ta ansvar for seg selv og barna og få ting til å fungere, mens barna sin oppgave er å bli kjent med verden rundt seg. Mens når vi da presser dem inn i en posisjon hvor de skal innta en lyskasterbevissthet og vende lyskasteren mot seg selv, så lar vi dem ikke være barn. Og da tror jeg også vi fortrenger mange sider ved det å være barn som er godt for barn, altså en mer sånn lekende og selvforglemmende måte å være i verden på, som ja. Barn egentlig trenger.
1: Ja. Altså, hva tenker dere, Tano Bisfas og Charlotte Lunde, om det å på en måte tvinges inn i den voksnes lyskaster da? Charlotte Lunde, deg først, og så Tano etterpå.
3: Jeg tenker jo at denne ytrestyrte virkeligheten som barn liksom blir litt offer for, ikke sant? At de skal evaluere seg selv, valideres på skolen, og denne konkurransestyrte måten å lære på i i mye av det som ligger til grunn også i lekbasert læring av og til, i disse aktivitetene. Mattestafett for eksempel, løpe ja. Fortest mulig samtidig som du regner ut store multiplikasjonstabeller.
1: Uff, det høres helt forferdelig ut.
3: Ja. Men nei, altså tenker jeg det at det er utrolig skadelig for utviklingen av selve, ikke sant, som barna i ferd med å få på plass. Og så er jeg så glad, det så nylig den boken din, Sigurd, hvor du også skriver da om Donald Winnicott, som jeg mener vi må hente frem i større grad. Han var barnlege og psykoanalytiker, og var en av de første legene som understrekte på en måte lekens betydning for barns helse og utvikling. Og han snakket jo også nettopp dette om å bli et selv, altså bli en person. Det handler om å utforske og forstå, det et eksistensielt prosjekt å leke, fordi at denne lyskasterbevisstheten, den må gå der hvor du får lyst til å utforske, ikke sant? Det jo sånn man bevarer nysgjerrigheten også gjennom livet, nettopp for å motta læring. Sånn at jeg tenker at, og nettopp for å spisse til denne lyskasteroppmerksomheten og oppmerksomhetsspennene som utvikler seg etter hvert som vi blir eldre, så denne fokuset på dette eksekutivfungeringen, som har blitt et sånn der mantra i dagens kunnskapsøkonomi, hvor man så opptatt av at man liksom holder fokus på det de voksne vil at barn skal holde fokus på, den har fått litt sånn patologiske konsekvenser da.
1: Ja, hva tenker du, var det barnet mister av dette, Tonje Bisfoss?
2: Spørsmålet mitt hva skjer med voksen i den tiden, i relasjon, når hvis vi tvinger barn for eksempel å snevre egne nysgjerrighet, hva skjer med vår nysgjerrighet? Så alle mennesker har et behov for å være nysgjerrig. Alle mennesker, altså vi forskjellige, men en at vi glemmer, ikke sant, når vi vokser opp, på grunn av også den voksen-sentriske standard som vi må følge. Altså, vi glemmer det på en måte, men vi alle har samme kapasitet. Og hva at vi kan lære fra barn? Det en spørsmål jeg har. Og når vi beskriver hva skjer med barn, blomstersamtale. Men hva skjer med de voksne her, og det kan jeg koble tilbake til den dekoloniale perspektiv. Vi kan ikke kolonisere en andre uten å kolonisere seg selv. Det viktig. Vi praktiserer en kolonialistisk tilnærming, og der kan vi ta det mot noen annen. Og så bekymringsverdig her hva skjer med den voksen barn, den relasjon, den tvegenerasjonell relasjon i samfunn.
1: Men det høres ut som ikke sant, at denne, at den vestlige tanketradisjonen da, rundt barn er veldig, veldig, den er super individualistisk, så den er ikke relasjonell, den har en eller annen, lever på en eller annen idé om at vi ikke har den gjensidige avhengigheten. Men finnes det andre kulturer som har mer av denne, liksom, vi henger sammen ideen, hvor også barns rolle er annerledes?
2: Det jo flere kulturer som har de tradisjoner, men jeg synes også at nordisk tradisjoner også har hatt dette forståelse at det en gjensidig avhengighet, at det vi en kollektiv. Mm-hmm. Det har ikke altså de nordiske verdier, hvis vi kan snakke om det, de ikke individualistisk, nei, som jeg opplever. Men det det noe nytt som skjer her, ikke sant?
1: Ok, men fortell mer om det. Opplever du at det var noe annet før, at dette, når du snakker om denne liksom koloniseringen da, av...
2: Men nå snakker vi om den sånne nye moderne, industrielle, ja, også kapitalistiske utviklinger som har skjedd, og dette er avhengig av individ og individuell consumption, kan man si, og der blir det, ja,
3: konsumeringskultur.
2: Konsumeringskultur, ja. Og der må alle være konsumister, og voksen barn samtidig, og vi må lære hverandre å være konsumister. Men dere kjenner norsk historie bedre enn jeg, men jeg mener dette var ikke den modell, at en kollektiv modell av samfund, så alle var deltakelse, alle var deltakere I samfunnsbygging. Og det var også tid for barn og voksen å være sammen. Også forskjellige generasjoner å være sammen, men nå blir det mer og mer institusjonalisering som aldersspesifikk, så man begynner på barnehage og ender opp kanskje man får en gammel aldershjem.
1: Man går hele livet sammen med akkurat de som like gamle som en selv, ikke sant?
2: Og så hvis jeg 7 år alt, jeg må være med alle som 7 år alt, selv om jeg ikke I felles med de.
1: Så hva tenker dere, Sigurd Verven og Charlotte Lunde, det sånn at vi hadde noe faktisk som vi har mistet her I Norden?
0: En ting jeg vil komme til å tenke på da jo hvordan vi snakker om skole og hva oppgaven til skolen og at det inntrykket jeg har I hvert fall fra etter det berømte PISA-sjokket da, på begynnelsen av 2000-tallet og fremover, hvor Norge skårte sånn middels I Europa når det gjelder lesing og skriving og regning. Så har en mer sånn arbeidslivs- og økonomiperspektiv på skolen, og det formålet med skolen, at formålet med skolen blir å skape fremtidige arbeidstakere som skal bli skattegytere, og som skal bære velferdsstaten på sine skuldre, og hvis de ser til at de ikke kommer dit, så henger de etter, og de har hull, og så videre. Så den måten å snakke om skole og barn på, synes jeg har vært mer dominerende de siste 25 årene enn det var tidligere, da, hvor man var mer opptatt av skolen som en arena hvor barna skulle leve gode liv og lære seg ferdigheter og egenskaper som gjorde dem I stand til å leve gode liv fremover. Og hvor man også skulle på en eller annen måte få en slags sånn tilhørighet til det fellesskapet man var en del av I Norge og I en større verden. Og fortsatt jo de formålene med skolen uttalt og til viss grad til stede I skolehverdagen, men de har blitt nedprioritert da, på bekostning av dette arbeidslivs- og økonomiformålet med skolen de siste 20 årene.
1: Siste 20 årene, skruen strammet seg til. Hva med dine?
3: Ja, nei, altså det jo helt riktig som du sier, at barn på en måte blitt litt sånn produksjonsenigheter I kunnskapsøkonomien og lekbasert læring, og at lek blitt liksom...
1: Kan ikke du forklare hva lekbasert læring
3: Nei, altså lekbasert læring jo at man har et formål med den leken, man har et veldig tydelig læringsformål med den leken som skal foregå, og så sier jeg ikke at ikke voksne kan legge til rette for et miljø der barn kan lære noe om verden og så konkrete ting I og for seg. Jeg mener naturen et fantastisk læringsmiljø, men en lek kan ikke styres, ikke sant? Og dette vet også biologene. Biologene har jo I økende grad, naturforskerne I økende grad blitt opptatt av at dyr, alle pattedyr leker, og da har man noen klassifiseringskriterier, og de handler blant annet om at leken egenmotivert, den spontan, og den foregår ikke når individet stresset. Mm. Og I en skole der du skal løpe mattestafett, mens du lærer deg multiplikasjonstabellen, så tenker jeg at du kanskje kan få et snev av stress. Men jeg får bare også lyst til å si det at barn så relasjonelle, og det da noe av det positive som skjer I skolen nå, at for eksempel, jeg var og besøkte en skole I Tønsberg hvor de har begynt med fri lek 50% av tiden for førsteklassingene. Og det de ser da jo at nettopp barna, og det blir mindre sånn micromanaging fra lærerens side, han har mindre behov for å ha kontroll, for barna trives på en annen måte. De bidrar inn I fellesskapet, og dette viser forskning også, at de blir mer empatiske med hverandre, de slapper mer av, de får mer være I verden på sine, utviklingspsykologiske premisser, og samarbeider om å rydde opp, ikke sant? Det sånn at jeg tenker at de prosjektene viser jo nettopp som tar liksom tilbake barnesinnets forutsetninger, som jeg tror det var en periode kanskje på 70-tallet, hvor noen av disse pedagogiske ideene også var blomstret mer. Da. De nå på vei litt tilbake, så det synes jeg var veldig gledelig å se. Men akkurat dette med at det kollektive, den kollektivt orienterte barnet, blir veldig mye mer interessert I verden og omgivelsen og de andre, og det viser også forskningen når de får lov å leke mer på egne premisser, at de blir mer empatiske.
1: Hadde du også noen refleksjoner om liksom hvor alvorlig leken og viktig?
0: Ja, og jeg vil jo trekke et skille mellom og det Charlotte har gjort nesten, da, men hvis vi skal gjøre det helt presist, så det som et skille mellom frilek, ikke sant, og lekbasert læring. Og hvor hvis man ser på altså FNs barnekomité har en sånn definisjon av lek hvor de sier at det må være satt i gang av barna selv på et eget initiativ og hvor leken må være, som Charlotte sier da, utført liksom for sin egen skyld og ikke som et middel til et annet mål. Så hvis man da snakker om lekbasert læring, så er jo målet læring, og leken er middelet. Ja. Da er det ikke lek.
1: Nei, det er rett og slett ikke lek, ja.
0: Det er ikke ordentlig lek. Så barn, og FNs barnekommisjon sier også at barn har rett til lek i den betydningen som de definerer det. Da. Det vil si lek som er frilek, og som ikke er lekbasert læring. Og da snakker vi om en lek som er en verdi i seg selv, da, en egenverdi. De skal gjøre det fordi det er bra, og ikke fordi det skal føre til noe annet, altså fordi de liker det, fordi det er godt.
3: Ja, og FNs barnekonvensjon ble jo til og med revidert allerede i 2013, ja. Nettopp for å øke, og det var ja. Gopnik var jo blant annet med i det arbeidet, nettopp for å øke lekens status som et utviklingsprosjekt for barna. Sånn at, og det var i 2013, det er allerede en god del år siden. Så det, og det var også blant annet på bakgrunn av en sånn økt institusjonalisering av barndommen, særlig i vestlige land, da, at man valgte å revidere akkurat det som gjaldt lek.
1: Hvis man Tanne Bysvass, som i forhold til liksom kolonialiseringsperspektivet på barn-voksen-relasjonen og dette, så der ligger det også en frigjøringslinje, ikke sant? Altså at man snakker om det, man er undertrykt, man frigjør seg fra det. Er lek en del av, kan du se lek som en sånn del av en sånn frigjøringskamp?
2: Altså, først og fremst er frigjøring en gjensidig prosjekt, altså vi kan ikke frigjøre en andre uten å frigjøre seg selv. Så det må være begge, altså voksen og barn sammen her. Men det som jeg blir på, det er litt morsomt for meg å høre dette samtale om lek, fordi på norsk har man to ord for play, altså engelsk play. På norsk sier man spille eller leke.
1: Ja.
2: Og det som handler om som play-based learning og sånne ting, de snakker om spill, der det er regler. Og det var litt morsomt å høre at nå definerer vi to typer lek. Og som du sa, det er ikke lek. Fordi hvis du må definere at det er fri, det er ikke lek. Noe. Og så, hva skjer her med den voksen forståelse av hva som er lek, og det er allerede noe i språk som gir definisjoner, som beskriver fri, hva er fri, hva er ikke fri, men nå er vi sånn opptatt av å definere at det blir to typer lek og sånn, og er det ikke sånn en selvkolonialisering på en måte av voksenverden?
1: Men ja, hvordan tenker du, Charlotte
3: altså,
1: Lunde?
3: Spill er jo noe, altså barn kan jo også drive med spill.
2: Ja, det vet jeg. Ja.
3: Fordi at de setter jo i gang det.
2: Ja.
3: Så, det er jo så lenge de setter det i gang selv.
2: Ja.
3: At, ja, da misforstår jeg.
2: Ja, men når man sier play-based learning, som er oversatt som lek-basert læring, der play betyr noe annet, det er ikke lek, det er ikke den, i den sinne for en lek. Lek er en veldig spesielt ord på norsk, og det er to språk som jeg kjenner som har dette forskjell. Det er portugisisk, som har brinkar og hugar, og altså dansk og norsk, som har dette forskjell på lek og spill. Og det er forvirrende, også morsomt på en måte, sånn en dark comedy, at nå begynner vi å snakke om lek med regler, ikke regler, det er play-based, det er den definisjonen som forsvinner, og det er en del av en ny typ selvkolonisering av kultur her, som jeg forstår det. Og frigjøring her skal være på en måte at både voksen og barn kan ha tilgang igjen til en kultur der man må ikke definere at det er en frilek og det er en andre type lek med regler eller ikke.
1: Men du har den refleksjonen rundt ord som vi, det er interessant, for det husker jeg også vi snakket sammen for litt tilbake, og da snakket du om mange norske ord som jeg egentlig ikke har tenkt så mye på, som type voksenkjeft, eller mannebaby, og liksom, altså sånn, hvordan det hadde uttrykt noe som jeg egentlig ikke hadde tenkt var. Men kan du fortelle litt om hvordan Hva det du legger i, når du hører sånne ord, hva legger du i dem, og hva, hvordan leser du det?
2: Ja, det også en type sånn, å tenke på sånn, voksensentrismen som i våre strukturer, og hvis vi tenker på språk og grammatikk som struktur, det flere ord, som barnslighet ord her, som blir også brukt for undertrykket og kolonialiserte folk. Men ja, voksen kjeft for eksempel, og mann og baby, eller bare baby, voksen penger, eller ja, det flere ord i hverdagsliv, der vi tar for gitt, men hva de viser oss er et maktforhold, og mellom hva er det barnesyn. Og også den ord, altså du har snakket om infants, ikke sant? Ord infantalisering kommer fra infants, og man kan også infantalisere et voksen.
1: Ja.
2: Og det betyr at jeg ser på deg som et barn, og derfor
1: det ikke kan jeg... Ja.
2: Nei, du har ikke. Og men, de er helt
1: tilkommende.
3: Ja, jeg bare må si at fra biologenes side, da, for at jeg leser nå en hel drøss med dyrestudier, og man veldig opptatt av at biologene definerer play, altså lekadferd hos dyr. Det heter play. Og da bruker man nettopp dette at det egenmotivert, det spontant, det foregår når dyret ikke i fare eller stresset, og det skjer oftere i ung alder. Så det jo også en play, en versjon av ordet der det der det foregår fritt på en måte og egenmotivert.
2: Ja, altså det flere teoretiske tilnærminger til å studere.
1: Det er ikke så viktig for den store diskusjonen akkurat de definisjonene. Det jeg ble litt interessert i er i det hele tatt, nå sitter vi jo her fire voksne og snakker om barn, og det er jo helt typisk, og boken din da, Sigrid Verven, den starter med en åpningsscene, jeg tror det du og er det søskene dine som lager en snøhule, og den snøhulen den har en veldig fin åpning, og der dere kan liksom gå inn der og være i deres egen verden, så kommer faren din og skal liksom være med på leken, og så har han for stor kropp, så han kommer ikke inn i den hulen, og det er utrolig sånn sykt, og det er litt sånn, kan man i det hele tatt, kan voksne i det hele tatt ta barns perspektiv, eller faktisk forstå barn?
0: Ja, da jeg begynte på å skrive noen søknader om penger til å skrive denne boka om barn, så tror jeg skrev i søknaden at jeg ville skrive en bok om barns perspektiv. Og så da jeg begynte å jobbe mer med det, så skjønte jeg at det er jo ikke egentlig det jeg driver med, for det er et visst sånn gap da. Epistemologisk gap, hvis man skal si det litt fint, ikke sant? Med kunnskapsgap da, eller
1: kunnskapsgap.
0: Avstand. Som jo henger sammen med at jeg ikke er et barn lenger, og skriver boken i et språk som ikke er barnas språk, og bare det at på en måte, man noen ganger må si det opplagte som filosof, da, at ordene på et papir er jo ikke det samme som barna sitt liv, ikke sant? Så det er en avstand der da. Så jeg snakket med kona meg litt om det, og det var hun som egentlig foreslo denne metaforen, at det du gjør er jo ikke å se ting fra barns perspektiv, du setter deg på huk, ikke sant? Ved siden av et barn. Og så er man fortsatt en voksen, men man har satt seg ned, og man prøver å se hva er det jeg ser når jeg går ned her, sammen med barna, og på siden av barna. Og så kan man, det er en metafor da, så hva slags tilgang har jeg egentlig på hvordan det er å være barn, og det... Jeg har tre kilder, tenker jeg, hvis man skal systematisere det. Det ene er jo at jeg har vært barn selv og husker noe fra det, har noen minner om det, som selvfølgelig kan være forvrengt og forvridd og sånn, men jeg tenker at det er en viss kilde. Og så kan jeg lese, det er veldig mange romaner som er oppvekstskildringer og barndomsskildringer, som man kan lese om andres minner fra barndom.
1: Mm.
0: Så det er en kilde. En annen kilde er jo at jeg lever sammen med barn, jeg har barn selv, jeg henter og leverer i barnehagen hver dag, jeg har familie og venner som har barn, så jeg omgås barn i hverdagen.
1: Du har ganske mange barn nå, har du ikke det?
0: Jeg har fire barn.
1: Mm.
0: Ja. Så vi hadde to, og så fikk vi tvillinger nå for et halvt år siden, da, så da ble det fire. Dobling. Så dermed så synes jeg jo at jeg ser, liksom, jeg gjør jo erfaringer som gjør at jeg får en viss innsikt da, i hvordan det kan være å være barn, som jeg ikke hadde før jeg bodde sammen med fire barn. Og jeg kan også lese om hvordan andre har erfaringer med det. Og så er det jo alle studier, altså alle forskning som finnes om barn da, i ulike fagfelt, utvikling, psykologi, pedagogikk, sosiologi og så videre, som er også, og biologi, ja, som man kan sette seg inn i da. Så det er tre kilder til å si noe om hva barn og hvordan det å være barn, samtidig som man, som jeg på en måte klar over at jeg har visse begrensninger, det at jeg fortsatt en voksen person med et filosofispråk og mitt voksne sanseapparat, og så videre. Ja.
1: Men nå har jo barnet fått en plass, får jo en plass i filosofihistorien nå, da, med både din, men også flere. Jeg føler at det en, ikke sant, ditt avkolonialiserings-childism-prosjekt, og at man får en type sånn, ja, barndommen blir så veldig, forståelsen av den blir veldig utvidet, men kommer dette til å endre noe, tror dere? I relasjon mellom voksne og barn? Da sitter vi bare her og prater på en måte, sånn fint voksenspråk om hva tror du?
3: Altså, jeg håper og tror det. Altså, apropos, mitt fag er jo også ganske nytt, men, men det er jo en økt interesse for mitt fag, fordi at stadig flere barn havner i altså, psykisk uhelseepidemien, man ser blant barn og unge nå, gjør jo at det en økt interesse for hva et barnesinn, hva det som skjer, hvorfor det sånn. Så jeg tenker at ja, jeg håper at vi gjør det, at vi får en ny forståelse, og vår forståelse av barn og unge er fremdeles under utvikling, ikke sant? Altså, mitt fag er så sagt bare 50 år. Og du skrev det første filosofiverket samlet om barn nå, eller finnes det noe, det finnes altså, kanskje Aries, og det finnes vel noen, men
0: Matthews finnes det på engelsk, da, men
3: Så jeg tenker jo at det markedskreftene som kampen for å, og vi må jobbe mot kollektivt for å hjelpe barn å bli voksne på en god måte i den verden vi lever i. Så det liksom kommersialiseringen og konsumerismen og disse perspektivene du også sikkert har inn i ditt fag som viktig å ta med inn når vi skal prøve å legge til rette for en bedre barndom for alle.
1: Har du noen tro på at, ser du at det skjer ting? Altså
2: jeg synes det ikke mulig å ha en bedre barndom uten å ha en bedre voksendom som i relasjon med det. Så det er en relasjonelt spørsmål. Og det handler om samfunns, altså å være også kritisk mot og tar for gitt at alder, altså den måte vi organiserer alder på, er den naturlige måte å gjøre, så vi må ha litt ydmykhet der også. Men alt i alt, jeg synes det håp, og det mulig, og det viktig. Det kan være tøft å tro på det, at er det mulig i hele tatt, men det viktig at vi kan forstille, og vi kan tenke på forskjellige måter, og utfordre hverandre, også i den prosessen, og tenke på nytt med barn, og så lære fra de. Fordi de har mye å lære oss, og det noe at vi mister.
1: Hva det vi har å lære av barn da?
0: Undring, vil jeg si. Undring. Altså, undring er jo et fenomen, altså, det oppstår når man på en måte ved støter på grensen av det man forstår eller kan fra før. Barn gjør jo det ofte, fordi det nye i verden. Men vi også voksne bør oftere undre oss. Yeah. Og undringen også utoverrettet, da, den objektrettet, rettet mot. Når man undrer seg, så har man oppmerksomheten mot noe utenfor seg selv som har vekket undringen. Og det tror jeg vi har godt av å gjøre mer.
3: Lek og kreativitet er jo også en måte å være i verden på, som jeg tenker at voksne også trenger å ta i bruk mer.
1: Vi trenger å leke mer.
3: Ja, altså leke på vår måte da, ikke sant? Litt sånn denne åpne nysgjerrigheten, frie utforskningen, ikke være så bundet av normer og validering som vi voksne også absolutt er, ikke sant? Så, ja, som henger sammen med kreativitet og det å være i kontakt med seg selv.
1: Det er jo lett å si da, men når skal vi leke? Vi skal jo på jobb, og altså, vi er jo litt fanget av strukturene.
2: Som vi har laget.
1: Ja, så det, jeg tenker jo at poenget ditt, Tanu Buiswas, er veldig godt, altså at det veldig relasjonelt, at vi kan på en måte mene veldig mye om hva barn skal gjøre som vi selv ikke får til å gjøre. Vi sier jo det ofte veldig på, i teknologiverdenen er det jo veldig tydelig. Barna skal ikke være på skjerm, og så sitter vi sånn. Men hva tenker du er det viktigste vi har å lære av barn da?
2: Å skape relasjoner. Barn er veldig flink for det. De skaper det med smil, de skaper det med blikkontakt. Det, så, det går bare sånn en blikkontakt fra et barn. Det skaper sånn en connection. Men det mister vi når vi har blikkontakt med voksen, tror jeg. Men de er veldig flinke på å skape relasjoner.
1: Ja.
2: Og bonds på engelsk. Ja.
1: Ja.
2: Det er noe vi kan lære.
1: Ja, vær så god, Charlotte Lund.
3: Ja, og det tror jeg er så utrolig viktig det du sier der, som nettopp er en måte å møte KI på. Ikke sant? For apropos relasjoner, hvor vi nå får en teknologi som speiler både barn og voksne på måter som kan være ganske skumle, hvor maskinen altså, overtar relasjonene i noen tilfeller. Altså, vi skal ikke gå inn i den debatten nå, men jeg tenker at relasjoner er nettopp den motvekten og motgiften man trenger, for er det noe barn og unge er, så er det jo relasjonelle, og det å hva skal jeg si, legge merke til det og bruke den kompetansen som vi kanskje blir litt dårligere på som eldre, det er kjempeviktig.
1: Kan jeg bare spørre sånn siste, for at jeg er så bekymret for mine barn er litt eldre, og jeg føler at nå, alt det positive vi snakker om nå, da, som er i gang, og håpet som du setter opp på Tone Bisvas, og at vi er i ferd med å få en bevissthet, ikke sant, om at liksom, disse algoritmene, de kommer, de speiler, de overtar speilingen mellom barn og voksne, så nå settes det inn masse reguleringer, og iPadet går ut av skolen og alt. Men det har jo vært en hel generasjon, blant annet mine barn er i den generasjonen, som har, hvor dette krasjet inn. Jeg tror du på et eller annet tidspunkt nevnte at mobiltelefonen, altså 8,8 år gamle, var den generasjonen som hadde, hvor de fikk, det var gjennomsnittet på alderen hvor de fikk smarttelefon.
0: Forstår jeg smarttelefon, ja.
1: Ja. Mm. Ikke sant?
0: Altså, det var i 2018.
1: Ja.
0: Så det var, og da var det tallet lavest, og så har det blitt litt høyere, så det, pendelen var kanskje som her ute da.
1: Ja.
0: Og så har den kanskje begynt å gå litt i motsatt retning, ja. Men ja. Litt.
1: Men mitt spørsmål da er jo, altså er det for sent å hente fram barnet i seg på en måte? Altså, hva skjer med denne, er dette en lost generation? Eller kan ikke du si enda litt mer håpfullt, Tanu Bisvas?
2: Nei, det er ikke, det er mulig å fikse ting, ikke sant? Og det er ikke sånn en lost, it's not a lost generation. If it's lost, it's a lost intergeneration, ok? Så det er på den relasjonen, så kan vi ha litt mer tid for relasjoner, ha nye systemer der forskjellige generasjoner kan ha tid sammen uten skjerm. Og nå blir skjermen sånn det blir sånn en pedagogisk verktøy som vi tar for gitt, som må være i skolen. Det må ikke. Men i stedet kan forskjellige generasjoner ha mer tid med hverandre, og vi kan lære fra hverandre og med hverandre. Og det kan ikke være så komplisert å få det til, mener jeg.
3: Noen av dem har jo også en erfaring som de bringer med seg videre, som kanskje var negativ, og som gjør at de, hva skal jeg si, får noen innsikter som de vil bruke nettopp for å lave bedre digitale miljøer for deres barn igjen.
1: Ja.
3: Det kan jo være et perspektiv.
1: Ja.
3: Håpfullt.
1: Vi avslutter der i det håpfulle. Fordi nå er vår time på denne timen, den forsøker på å gå litt ned på huk da. Å være litt, se ting litt fra barns side. Den nærmer seg slutten. Og denne sendingen fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, den har hatt i panelet forfatter og lege Charlotte Lunde, filosofene Sigurd Verven og Tanu Bisvas. Og jeg heter Lena Lindgren, var journalist i Morgenbladet, og dette arrangementet er et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Ole Jan Larsen, ekstern redaktør i NRK er Marius Sol, og redaktør i Morgenbladet er Sunn Heidi Sebø.

Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrå AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset, ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av

0: økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk er. Vi er for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke er så høy, så kan det være at det ikke er det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren er kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Berghof i Obersalzberg, Tyskland, 26. juni 1943. Helt ytterst på en knaus, 1800 meter over havet, hviler feriehuset Ørneredet. Nedenfor huset brer en irrgrønn dal seg utover fjellandskapet. Den gamle forfatteren stabber seg mot inngangsdøret, bortover grusveien, på vei fra bilen som har fraktet han mange mil fra nærmeste by. Luftet er tynn, og han må stoppe og støtte seg mot stokken sin et øyeblikk for å hente igjen pusten. Ved døret blir forfatteren møtt av en ung soldat, som full av ærefrykt leder han inn i huset. Han blir ført gjennom en liten gang, fram til husets peisestua, der soldaten blir stående igjen utenfor, og den gamle trer inn. I hjørnet spraker det fra peisilden som kaster skygge over mursteinsveggene og de massive trebjelkene i taket. Fra en djup ørelappstol reiser en skikkelse seg. Selv om synet er sviktende, så gjenkjenner forfatteren han som nå kommer mot han, med en utstrakt, svagt, skjelvende hånd. Barten er ikke til å ta feil av. Den tilhører føreren, Adolf Hitler, som nå ønsker han, Knut Hamsun, velkommen.
1: Dette er historien om Knut Hamsun, den nyskapende forfatteren som bergtok en hel verden da han skrev fra det innerste av menneskesinnet, men som også drog de ekstreme overbevisningene sine litt for langt.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Knut Hamsun treffer Adolf Hitler i føreren sitt feriehus i Tyskland, raser 2. verdenskrig på sitt 4. år. Mellom de to mennene er det en enighet om at krigen er til menneskeheten sitt beste. For Hamsun har nemlig i flere år, helt siden Hitler kom til makten i Tyskland, uttrykt sin støtte til nazismen og deres reaksjonære holdninger til demokrati og modernisme. Men når han nå tar den tyske føreren i hånda, er han ikke bare en som har forrådt sitt land, men også en stor, internasjonalt anerkjent forfatter. Knut er 84 år gammel, og kan se tilbake på tusenvis av timer foran skrivepulten, og mange, lange år med hardt levd liv. For Hamsun levde som han dikta. Han var rastløs og rotløs, humørsyk og lidenskapelig, og sto i et evig spenn mellom naturen og kulturen. Han var rett og slett en mann av mange motsetninger, og det finner man igjen i verkene han skrev. Bøkene hans har blitt stående som noen av de største innen norsk litteratur. Men det tok mange år med iherdig prøving og feiling før den unge Hamsun klarte å bergta en hel verden med sin diktning. Så hvordan endte han egentlig opp her, som både en reaksjonær nazisympatisør og som en av moderne tids mest nyskapende forfattere? Vi tar det fra begynnelsen. Allerede fra han blir født er historien rundt Knut Hamsun sitt liv en arena for rykende uenighet.

0: Det har nemlig vært et omstridt spørsmål om hvor han faktisk blir født. Men selv om noen vil si at han blir født i Vågå, så gjør vi som flertallet og sier at Knud Pedersen kommer til verden 4. august 1859 i Lom i Gudbrandsdalen.
1: Han var sønn av en husmann fra Vågå som giftet seg med en gardsjente fra Lom da. Han var den fjerde sønnen, faktisk. Senere fikk han 3 yngre søsken.
0: Dette er Erik Bjerkhagen, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
1: Da han var 2 år, så flyttet de til Hammarøy i Nordland, til gården Hamsun. Derav da det senere, en kunstnernavn. Der var det altså morens andre bror, som forpaktet en gård, som de overtok. For han hadde slått seg opp og hadde flyttet til prestegården, denne Knuts onkel da.
0: Knut vokser opp i trange kår. Når familien sitt 6. barn blir født, og de får enda en munn å mette, ser Knut sine foreldre seg nødt til å ta grep. Da sender de Knut vekk for å bo hos onkelen på prestegården i perioder. Og når han 12 år, må han flytte der for godt.
1: Og der var det mye juling og lite mat, hvis han ikke oppførte seg. Og blant annet så heter det at om kvelden så måtte han kappspise nærmest med de andre arbeiderne, for å ha et stort grøtfat for å liksom få mat.
0: Knut Hamsun beskriver senere at han som barn blir sultet og tyrannisert av onkelen, og at denne onkelen er den personen som har satt de varigste sporene i sinnet hans. Men når han 15 år og i konfirmasjonsalder, kom han seg endelig vekk fra Hamarøy og prestegården. De neste årene lever den unge mannen et omflakkende landstrykerliv, hvor han reiser rundt i landet og tar seg arbeid der han finner det. Etter hvert får han en god stilling hos en handelsmann på Tranøy, men mister den igjen etter et år med dårlig sillefiske.
1: Så måtte han klare seg som skreppekar og slottekar og den slags. Og så var han også etter hvert litt sånn, prøvde seg som lærer, lensmannsbetjent, så frem til han var 17-18 da. Og så begynte han å skrive.
0: Det er kanskje ingen åpenbar hobby for en fattig kar uten særlig skolegang. Men når han begynner å dikte og skrive historier, forstår den unge Knut Hamsun hva hans kall i livet er. Og på ganske kort tid skriver faktisk Knut hele 3 bøker. Det høres veldig imponerende ut, men det skal også sies at disse bøkene ikke blir særlig suksessfulle. Og senere vil han heller ikke vedkjenne seg bøkene som en offisiell del av forfatterskapet. Selv om det ikke er noen knallstart, så har unge Hamsun høy selvtillit, og ikke minst store ambisjoner. De siste årene har han vært bosatt i Bø i Vesterålen, men han skjønner at dette ikke er en plass å bli værende for en som drømmer om å leve av diktningen.
1: Så da drar han sørover med et manus i sekken, og det vil han dra rett til København og Gyldendal forlag med, da, for å oppsøke selve den mektige Gyldendal-direktøren, Fredrik Hegel.
0: Like før jul i 1879, tropper Knut Hamsun opp på Gyldendal i København med et splitter nytt manus. Men foreleggeren Hegel blir ikke imponert over det han leser. Knut blir refusert på stedet og er nødt til å vende nedtrykt hjemover til Norge. Nå befinner Knut seg vandrende omkring i hovedstaden Kristiania, ofte uten mål og mening. Han er lutfattig. Alt han har er et refusert manus i lomma og en gnagende sult i magen. Det er ennå 10 år til Knut Hamsun skal gi ut det som blir regnet som hans offisielle debutroman, men den skal være sterkt inspirert av nettopp denne tiden, når han selv går rundt og sulter i Kristiania. Men Knut er ikke en som gir opp bare på grunn av 1 avslag. Han er besatt av forfatterdrømmen, og det eneste som nå driver han videre er diktningen. Han skriver intenst og mye, men frustrerer seg stort over at han ikke klarer å knekke koden. Han finner liksom ikke sin egen stil, sin egen stemme. Det meste han skriver blir bare dårlige kopier av den forfatteren Knut ser aller mest opp til, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Han var jo Norges store, største forfatter på denne tiden, 1880-tallet, en dominerende forfatter.
0: Og en dag bestemmer Knut seg for å pakke sammen det lille han eier, og drar for å besøke sin store helt. Med håp om å få noen gode råd, reiser den unge mannen oppover Gudbrandsdalen, mot Aulestad i Gausdal, der Bjørnson bor. Kanskje vil Bjørnson lese manusene hans, oppdage det geniale i tekstene, og straks sette han i kontakt med de viktigste forleggerne. Knut kan nesten ikke vente.
1: Så da troppet han opp hos Bjørnson og med manuset. Se på dette. Og så Bjørnson bladde litt i det og var ikke særlig imponert, og tenkte at han, du bør heller bli skuespiller, sa han, for du er så godt utseende.
0: Det sies at man aldri bør møte sine helter, og det er kanskje akkurat det Knut også føler på nå. For det er jo ikke dette han ville høre. Han har jo absolutt ingen planer om å bli skuespiller. Nei, Hamsun er nok ikke klar for å debutere helt ennå. Han har ennå mye liv å leve, og mange skriveforsøk foran seg. Og mens han venter på gjennombruddet, fortsetter han å reise rundt som en landstryker. Han hopper fra den ene jobben til den neste, rundt om i landet, inntil han en dag føler en trang for å komme seg langt vekk fra Norge. Han setter kursen vestover, mot et stort kontinent som ennå lover en hver ambisiøs person uante muligheter. Knut Hamsun er 22 år gammel når han i starten av 1882 går ombord et digert dampskip med kurs mot Amerika. Knut jobber både som gårdsarbeider, sauegjeter og butikkekspeditør i USA, og blir samtidig kjent med et nettverk av kunstnere og intellektuelle. Med de kan han diskutere samfunn og kultur, og verden hans utvider seg. Han føler at han er inne på et godt litterært spor, og at tilværelsen hans i Amerika peker i riktig retning. Men snart skal en knusende beskjed sette en brå stopper for Amerika-eventyret.
2: Minneapolis i Minnesota, juni 1884. Det er som om alt begynner å snurre. Hele rommet, alle lyder, alle sanseinntrykk blir bare et eneste uforståelig sammensurium. Svetten siler nedover panna, og Knut må legge hodet i hendene. Han prøver å samle seg, prøver å puste, men de djupe åndedragene fører bare til en ny blodig hostekule. I stolen foran han snakker fortsatt legen. Han spytter ut tørre ord med en tørr stemme, men for Knut føles alle setningene våte og uformelige som grøt. Det gir ingen mening, det kan ikke være sant. Knut har bare lyst til å reise seg opp og springe ut derifra, forsvinne som han har gjort så mange ganger før. Men denne gangen kan han ikke flykte fra problemene sine. Denne gangen kommer de til å følge han hvor enn han går. For legen har nettopp fortalt at han snart skal dø.
0: Legen gir han diagnosen tæring, det vi i dag kaller for lungetuberkulose, og forteller Knut at han bare har måneder igjen å leve. Det er et sjokk for den bare 25 år gamle mannen, som trodde han hadde hele livet foran seg. Plutselig føles Amerika veldig langt hjemmefra. Knut har lyst til å dø i Norge. Høsten 1884 reiser han til Valdres, hvor han håper at den friske fjelluften vil gjøre han bedre. Og noe tyder på at det faktisk hjelper, for snart er Knut friskmeldt. Han har trosset dødsdommen, fått liv i gave, og det er berusende. Straks setter han i gang med de intense skriveøvelsene sine. Han kan ikke risikere å dø uten å ha bevist hva han er god for. Nå har han ingen tid å miste. Hamsun skriver som aldri før, men det fører ingen vei. Han begynner å turnere rundt i Norge med et foredrag han har skrevet om Alexandra Kielland og August Strindberg, men heller ikke det en suksess. Han taler for glisne lokaler. Og i september 1886, 27 år gammel, skjønner Knut at han må tilbake der hvor han for litt siden følte at han var på riktig spor. Han må tilbake til Amerika.
1: Så det først når han kommer tilbake andre gang da, at det begynner å løsne. Og da har han jo begynt å skrive på det som skal bli Sult.
0: Knut har altså begynt å jobbe med det som skal bli hans legendariske debut. Men veien dit enda lang. For skrivingen fortsatt noe han kun får tid til mellom annen jobb. For Knut nødt til å jobbe for å betale ned den store gjelden han sitter på. Små beløp han har lånt her og der, som etter hvert har bygget seg opp til en stor og truende byrde. Han jobber med å legge skinnegang for en ny sporvogn i Chicago, for så å bli konduktør samme sted.
1: Ja, det ga ham jo en solid arbeidserfaring og livserfaring, dette oppholdet i Amerika. Og så fikk han altså denne erfaringen da med det moderne jordbruket, det mekaniserte jordbruket. Og det liksom brutaliteten da, i at maskinene overtok for menneskene. Så da får han denne avsmaken for det moderne liv som han etter hvert særlig forbinder med England og Amerika.
0: Men det ikke bare samfunnskritikk som opptar den unge forfatterspiren. Han søker også ny kunstnerisk inspirasjon. Knut Hamsun blir i Amerika eksponert for internasjonale litterære strømninger, som skal få sterk påvirkning på hans egen skriving fremover.
1: Altså, han får jo tips om å lese Dostojevskij, for eksempel, som ble veldig viktig for ham. Fjodor Dostojevskij, som skriver liksom om sånne besatte unge menn i storbyen med store ideer. Og så er det jo August Strindberg som også blir viktig for ham. Og av amerikanske forfattere så er det den store humoristen Mark Twain som egentlig er den eneste han vel egentlig liker.
0: I Amerika har Knut levd hardt, skrevet mye og blitt inspirert av ny litteratur. Og etter 2 år på kontinentet føler han seg klar. Den 17. juli 1888 stiger den nå 29 år gamle mannen av en båt som var ankret opp i København. Knut går gjennom København sine gater med et klart sinn og tydelig fokus. Nå, tilbake på europeisk jord, vet han at tiden endelig inne. Og så skjer det. I november 1888 publiseres det litterære tidsskriftet Ny Jord. Og i det kan man lese en tekst med titlen Sult. En underlig, mørk, humoristisk og intens fortelling.
1: Så er det da denne ensomme mannen som dyrker sine nerver og dyrker sin nervositet, sin irrasjonalitet, sin sjel, sin individualitet, sin kreativitet og så videre, som egentlig interessert i å sulte og lide, fordi det da løsner det på et eller annet vis kunstnerisk for ham.
0: Tidsskriftet blir revet ut av hyllene, og den mystiske teksten på alle slepper. Knut har skrevet en utvilsom suksess. Men mystisk også teksten sine omstendigheter. Forfatteren nemlig anonym. Avisene begynner en kamp om å være først med å avsløre hvem som står bak. Og når den ukjente nordmannen Knut Hamsun til slutt avdekkes som forfatteren, skyter det unge stjerneskuddet raskt fart inn i Københavns kunstnerkretser. Han begynner å vanke med forfatteren Amalie Skram, hennes mann Erik og kretsen av kunstnere rundt i. Et forlag ber han om å skrive en hel bok basert på Sult, og gir han til med betalt på forskudd. Nå vil alle ha en bit av Knut.
1: For nå, på denne tiden, begynner man å bli lei av realisme og naturalisme. Og da vi på randen av det som i norsk litteratur historie gjerne kalles nyromantikken fra rundt 1890. Og så der jo Hamsun med.
0: Med den mørke beretningen om den irrasjonelle, underlige hovedkarakteren i Sult, treffer han tidsåndspikeren på hodet. Den fullverdige boken Sult gis ut våren 1890, og når leserne slår opp på første side, kan de lese det som skal bli en av de mest siterte setningene fra norsk litteraturhistorie.
2: Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den.
0: Romanen Sult får gode kritikker, men salget går det faktisk dårligt med. Den kanskje litt for sær for et bredere publikum. For Knut ønsker med Sult å stå i bresjen for en ny type litteratur, som skal oppta seg med dyptboende, raffinerte psykologiske skildringer av enkeltindivider. Den skal være et motsvar til den realistiske stilen som rådende på denne tida.
1: Jeg ikke interessert i romaner der folk, der spørsmålet hvem skal bli gift med hvem, og ferdig med det.
0: I artikkelen «Fra det ubevisste sjeleliv» og i en påfølgende foredragsturné forteller Hamsun høyt og tydelig hva han syns om dåtidens fire store i norsk litteratur. Og blant de han nå slenger under bussen, finner vi også hans gamle idol.
1: Det vil si Kielland, Lie, Bjørnson, Ibsen. Og han sier at disse fire forfatterne preget av demokratiske nyttebestrebelser og av materialisme, da. Og at de har en sånn typisk psykologi, de bare har ulike gjenkjennelige typer som de skildrer, som alle vet, så å si, hvem når man bare får noen personlighetstrekk av dem.
0: Ærlig talt, det jo tøft å tørre å stå der som nylig debutert forfatter og mene at alle andre skriver grusom litteratur. Men det egentlig ikke så overraskende når det kommer til akkurat Knut.
1: Han var jo en self-made man. Han hadde en enorm selvsikkerhet, en enorm tro på seg selv, en tro på sine egne intuisjoner.
0: Knut Hamsun blir beryktet for de forrygende foredragene sine. Det nok god underholdning i å se en lidenskabelig jypling forsøke å undergrave tidens største forfattere i store tabloide vendinger, og publikum strømmer til. Men en dag sitter det en mann i salen som nok litt ekstra interessert i å høre hva den unge forfatteren har å si.
1: Ibsen selv hørte på. Ikke lenge etterpå så skrev han jo Byggmester Solnes, som handler om den unge garde som ville overta for de gamle. Altså den store arkitekten Solnes, som trues av yngre krefter. Og han redd for, og blir engstelig for at de skal overgå ham eller styrte ham da.
0: I litterære kretser blir foredragene til den 32 år gamle forfatteren ansett som vilt provoserende og arrogante. Men Knut har nok lykkes med det han ønsker. Han har skapt et navn for seg selv, og han har uttrykt det han vil få til med sin egen litteratur. Så når han i 1892 gir ut romanen Mysterier, forstår kanskje leserne litt mer av hva Knut Hamsun egentlig prøver på.
1: I Mysterier der er det en tredjepersonsfortelling, ikke en førstepersonsfortelling som i Sult, med et minst like underlig individ i hovedrollen. Johan Nilsen Nagel, gulkledd skikkelse, som ankommer en sørlandsby med båt og begynner med en gang å oppføre seg. Eksentrisk og underlig i småbyen.
0: Mens Mysterier blir møtt med skeptiske kritikker, er det en person som skal komme han i forsvar. En person vi kan tenke oss at Hamsun setter litt ekstra stor pris på at endelig berømmer skrivingen hans.
1: Da fikk han mye ros av Bjørnson for denne boka, som mente at det var en ypperlig fremstilling av liksom det treige, undertrykkende småbymiljøet.
0: Med gode ord fra sitt tidligere idol i ryggen, har Knut nå god fart inn i et videre liv og virke som forfatter. De neste årene skriver og jobber iherdig, utgjør flere bøker, reportasjer og artikler. men han finner ikke roen av den grunn. Han flytter mye på seg, rundt i Norge og i Danmark, inntil en dag, når Norden igjen føles litt for trang for den unge forfatteren.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.

0: Tog gjennom Europa, april 1893. Knut våkner av at det rister i togvognen. Han gnir søvnen ut av øynene og registrerer at det har lysnet utenfor. Han trekker gardiner til sides og ser ut på landskapet. Det er flatt. Langstrakte jordet brer seg utover så langt øya kan se. Og nå og da dukker det opp ei annen mølle. Knut lar seg ikke videre imponere, men det er heller ikke for det mellomeuropeiske kulturlandskapet at han nå sitter på toget. For i enden av den lange togturen venter lysets by, kjærlighetens by, der hvor gatene, kvartalene, kirkene og kaféene skal være ei utømmelig kilde til inspirasjon for alle som kaller seg kunstnere om dagen. Alle de som valfarte til hovedstaden, som om det var endemålet for en pilgrimsreise. Spenningen sitter igjen, for Knut er sikker på at i Paris, der vil sjelen hans endelig finne sin heim.
1: Knut har høye forventninger, men Paris blir ikke helt det han hadde håpet på. I Frankrike sin hovedstad er han ofte syk, der han sitter på sitt kalde, lille værelse, gnager ensomheten i han. Og han reflekterer over livet han har levd til nå. Et flyktig og rotløst landstrykerliv. Han har ingen nærhet til noe sted eller noe annet menneske. Han er nostalgisk og drømmer seg tilbake til barndomstraktene. De nordlandske fjellene, havet, skogene og de evig lange sommerdagene. Og denne nostalgien leder han til å skrive det verket som virkelig skal befeste hans plass som datidens store forfatterhåp. Høsten 1894 kommer Knut Hamsun sitt virkelige gjennombrudd, som åpner sånn her.
0: I de siste dager har jeg tenkt og tenkt på nordlandssommerens evige dag.
2: Pan kom i 1894, og der følger vi den unge løytnant Klan, som holder til da i en liten nordlandsbygd, som jeger. Og bor i en liten hytte som er leier av handelsmann Mack. Og så forelsker han seg i Macks unge datter, Eduarda.
1: I Pan ser Hamsun tilbake på de nordnorske landskapene han vokste opp i, og det med stor suksess. Pan får overstrømmende positiv kritikk. Selv hans argeste kritikere innrømmer at denne boka er god. De mener han skiller seg positivt fra både sult og mysterier.
2: Men helten er på en måte den samme. Han er en tilværelsens utlending som overhodet ikke er interessert i å bli integrert i samfunnet. Han frykter det i hvert fall like mye som han ønsker det. Det er jo en sånn romantisk ur. Konflikt etter med individet versus samfunnet eller kulturen og naturen.
1: Men suksessen med Pan er ikke nok til å gjøre Hamsun tilfreds. Heller motsatt. I over 5 år har han jobbet konstant, og nå er han lei av alt. Han er lei av litteratur, han er lei av berømmelse, og han er lei av Paris. Hvorfor kan han ikke bare ta livet med ro, tenker han? Leve som et normalt menneske? Eller er det umulig for en som han? I juni 1895 bryter Knut Hamsun opp på nytt. Han er 36 år gammel, og reiser fra Paris for godt. Etter et kort opphold på et sanatorium for å klarne tankene, bosetter han seg på et pensjonat på Jan utenfor Kristiania. Men selv om han har sluppet unna den triste tilværelsen i Paris, henger det fortsatt et mørke over han. Han begynner å tvile på egne evner som forfatter. Høsten 1896 er han langt nede, og han ser ingen utvei. Men så, en dag, åpner det seg en dør. Nærmere bestemt, inngangsdøra til pensjonatet der han bor. Og inn kommer en ung kvinne. Hun heter Bergljot, og er 22 år gammel, blendende vakker, og har en trøblete fortid. Bergljot er datter av en styrtrik kjøpmann, og ble tidlig gift og raskt skilt fra en østerriksk playboy. Nå går hun inn i pensjonatet på Jan for å starte et nytt liv. Her treffer hun en litt medtatt forfatter. Det er så å si kjærlighet ved første blikk, og de innleder et intenst forhold. 16. mai 1898 gifte de seg. Knut 38 år og lykkelig, og han har endelig funnet tilbake til inspirasjonen. For samme år som han gifte seg med Bergljot, gir Knut Hamsun ut den svermeriske kjærlighetsromanen Victoria. Boka handler om møllersønnen Johannes, som forelsker seg i rikmannsdatteren Victoria.
2: En ny kjærlighetstragedie med mannen nedenfra i samfunnet og kvinnen ovenfra.
1: Victoria skrevet av en mann i forelskelsesrus og inneholder noen av de mest lidenskapelige kjærlighetsskildringene i norsk litteraturhistorie.
3: Kjærligheten Guds første ord. Den første tanke som seilte gjennom hans hjerne. Da han sa «bli lys», ble det kjærlighet. Og alt han hadde skapt var såre godt, og han ville intet ha ugjort igjen derav. Og kjærligheten ble verdens opphav og verdens hersker. Men alle dens veier fulle av blomster og blod. Blomster og blod.
1: Knut en mann som i det ene øyeblikket lar seg blende av egne store ord, og i det neste blir distrahert av helt andre tanker. Også når det gjelder kjærligheten. Knapt et halvt år etter bryllupet drar han med seg Bergljot til Helsingfors i Finland, og det går ikke lang tid før den rosenrøde forelskelsen begynner å blekne. Knut mer ute på fylla med en gruppe kunstnere enn han sammen med kona si. Og når de to etter hvert vender tilbake til Kristiania igjen, Knut tilbake i en mørk periode hvor han sliter med å skrive, noe som tærer videre på ekteskapet. Han ute på byen, og han drikker og spiller vekk de få pengene de har.
2: Han en besatt kunstner som setter seg selv og sin kunst i sentrum.
1: Men snart skal faktisk Knut se seg nødt til å sette en annen person i sentrum. For 15. august 1902 ser lille Victoria dagens lys. Man kan jo håpe at ansvaret et barn fører med seg får Knut til å skjerpe seg. Og en stund ser det faktisk sånn ut. For 3 år etter flytter den lille familien inn i en flunkende ny villa i Drøbak, tegnet og oppført av Knut selv. Men de har knapt rukket å pakke ut av flytteeskene, før Knut og Bergljot tar ut separasjon. Og familien går i oppløsning. For Knut separasjonen en lettelse. Nesten helt fra starten av var ikke ekteskapet med Bergljot godt for noen av dem. Men igjen skjer det som så ofte skjer i Knut Hamsun sitt liv. Når en dårlig periode har lagt seg, oppstår det raskt en annen i kjølvannet. For nå nærmer han seg nemlig 50 år, og midtlivskrisen trår til med full kraft.
2: Ja, da dyrker han veldig denne attityden om at nå livet nærmest slutt, altså 50 år, nå er det meste over, og han er jo kjent for egentlig å hate, eller forakte, alderdom.
1: Knut føler seg stiv, utbrent og oppbrukt, og han lengter tilbake til en tid da livet enda lå foran han. Og som tidligere skal han klare å gjøre sine egne kvaler om til stor litteratur. I 1906 gir Knut Hamsun ut «Under høststjernen», den første boka i det som skal bli «Vandrer-trilogien».
2: Helten i disse vandrebøkene heter jo også Knut Pedersen, altså som hans egentlig opprinnelige navn.
1: I «Under høststjernen» lengter den middelaldrende Knut vekk fra sitt liv i storbyen som intellektuell. Han vil ut på landet og leve som en vanlig arbeider. Men han klarer ikke å rømme fra vanene sine, og ender til slutt opp i storbyen igjen, like rotløs og rastløs som før. Men selv om Knut i boken ikke kommer seg av flekken, trenger ikke virkelighetens Knut å frykte sin egen stagnasjon helt ennå. Og den første som skal bevise for han at han ennå en attraktiv mann, er den unge skuespilleren Marie Andersen.
2: Hun 22 år yngre enn ham, og hun var en skuespiller som egentlig oppsøker han for å være med i et skuespill som han har skrevet. Og raskt da, så viser han sin interesse for henne.
1: Knut blir hodestups forelsket i Marie, og det gjengjeldes. 25. juni 1908 gifter de seg, og 3 år senere drar Hamsun Marie med seg til hans barndomstrakter, til Hamarøy i Nordland. Her kjøper de seg en gård, og fyller etter hvert hjemmet med 4 barn. Det kan virke som om Knut har funnet seg til rette i livet, omgitt av en harmonisk familie, dyrkbar jord og rå natur. Men ofte, og i lange perioder, må Marie og barna klare seg uten en far i huset. For Knut trenger ro for å skrive. Når han drar ut på lange jobbreiser, er det først og fremst for å slippe unna familiestøyen.
2: Og Marie drømmer jo hele tiden om at han endelig skal slutte å skrive, for å konsentrere seg med henne, eller kanskje hun kan blomstre i stedet for å bare være en som legger til rette for hans skrivekunst.
1: Det er blitt sagt at Marie elsker Knut, mens Knut bare elsker diktningen. Apropos diktning, de siste årene har ikke ting bare forandret seg på hjemmebane for Knut Hamsun. Han har også funnet en ny stilistisk vei i forfatterskapet sitt. Tidligere var det jo individets dype, irrasjonelle psykologi som var bøkenes hovedprosjekt. Men noe har endret seg. I 1908 gir han ut dobbeltromanen Benoni og Rosa.
2: Da kommer en ny fase, en mer realistisk fase i hans forfatterskap, og det er først da han virkelig etablerer seg som Norges ledende forfatter.
1: Nå skriver plutselig Knut mer realistisk og samfunnskritisk enn noen gang før. Bøkene hans begynner å handle om hvordan det tradisjonelle bondesamfunnet blir overkjørt av industri og modernisering, og hvordan det gjør folk rastløse og misfornøyde. Denne samfunnskritiske perioden av forfatterskapet bærer bud om det som skal bli Knut Hamsun sitt neste store mesterverk. Dag ut og dag inn skriver han i den lille skrivestuen han har satt opp på tomten. I 1916 er Knut blitt 57 år, og han brygger på en ny roman. Men selv om han har handlingen klart for seg, så finner han liksom aldri formen. Arbeidet går trått. Han er irritabel, og han finner ut at han i hvert fall ikke trives i Nord-Norge. Snart selger han gården, og tar familien med seg på flyttefot. Og midt oppe i flyttekaoset er det som om noe løsner i skrivingen. Romanen han har strevd med strømmer plutselig ut av han.
3: Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene. Hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere. Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Slik ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet. Det herreløse land.
1: Sånn åpner Markens grøde, Hamsun sin store hyllest til bonden og bondens liv. 1. desember 1917 er han klar for utgivelse.
2: Isak Sellandrå i Markens grøde er jo en arbeidsmann, først og fremst. Han har jo ikke noe romantisk forhold til naturen. Han er en som kultiverer naturen. Og som blir jo på et vis da den fremste av Hamsuns helter. Hamsun mener at Isak er et forbilde for oss alle ved å vende tilbake til jorden og leve i pakt med jordbruket fra første spadetak.
4: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Kritikerne virkelig elsker boka. Markens grøde er Knut sin største romansuksess. Den kommer midt under Første verdenskrig, og blir lest som et evangelium for fred, hvor bondens ideelle livsstil står I sterk kontrast til bombene og granatene som industrialiseringen har ført med seg. Men nå, I ettertida, står ikke boka lenger uten kontroverser.
2: Mer negativt så ble den jo sett på som en dypt reaksjonær bok, da, som sa farvel til det moderne, demokratiserte liv, da. Der tross alt vanlige mennesker fikk en bedre og bedre stilling I samfunnet, som jo ble sett på som genuine fremskritt.
1: Det kan se ut som at livet endelig I ferd med å stabilisere seg for Knut Hamsun. For ikke lenge etter Markens Grøde gis ut, finner Hamsun det stedet han har lett etter hele livet. Han, Marie og barna flytter I november 1918 til herregården Nørholm ved Lillesand. Nå har landstrygeren endelig funnet sitt hjem. For på Nørholm skal han bo livet ut. Men selv om han har begynt å slå røtter, betyr ikke det at Knut sitt liv skal bli mindre intenst. Han har enda mange år foran seg, fulle av kontroverser og milepæler. Og den første av de skal føre Knut Hamsun inn I historien som en av tidenes aller største forfattere.
3: Stockholm, 11. desember 1920. Utenfor gardinene dagen I gang for fullt. Da larmer fra biler og trikker og mennesker på vei til og fra lunsjavtaler. Gjennom en glippa slipper en liten stripe av sollys inn I rommet, som lander på mannen I sengen som I ferd med å våkne. Knut stønner og tar seg til hovet. Det verker. Øynene blodskutt og munnen tørr. Han desorientert. Hvor han egentlig? Utifra baderommet kommer Marie. Hun surrer et håndkle rundt hovet, og når hun ser den stakkarslige mannen sin I sengen, må hun le. Har du virkelig lagt I hele natt uten slips, altså? Spør hun ertende. Knut blir forvirret, før han oppdager at han ligger I sengen fullt påkledd, med oppkneppet skjorta under den fine dressen. Bare slipset har han visst klart å få av seg før han sovner. Gårdsdagen begynner å komme tilbake til han I diffuse små glimt. Alle flaskene og glassene, alle menneskene som ville helse på han, alle talene, gratulasjonene og de dumme samtalene han stadig måtte flykte fra. Han stønner igjen, og han begynner å ta inn omgivelsene. Blikket hans lander på skrivebordet der slipset ligger henslengt. Ved siden av glimter det I gull fra et åpent etui. Inni ligger den forgylte medaljen, prydet med profilen til en skjeggete mann.
1: Nobelprisen I litteratur verdens høyeste litterære utmerkelse. Og når Knut Hamsun mottar prisen I 1920, han på toppen av sin berømmelse. Men han får ikke prisen for hele forfatterskapet sitt, som vanlig, men for en spesifikk bok, Markens Grøde.
2: Det var jo veldig uvanlig at man fikk Nobelprisen for en roman, og bare det. Det var eksplisitt nevnt at det var for denne ene romanen. Og det skyldes jo Alfred Nobels testamente, at der står det at det skal være oppbyggelig, eller idealisk litteratur. Og det ble jeg egentlig tatt svært alvorlig av Svenske Akademien, eller Nobelkomiteen, frem mot 2. verdenskrig, egentlig. Og Hamsun var jo ikke kjent for å være, han var en satiriker, eller var ingen veiviser på hvordan moderne mennesker skulle leve sine liv, men det endret seg jo litt med Markens Grøde. Der kom det jo en positiv visjon.
1: I takketalen sier Knut at han har oppnådd ære og rikdom, men mangler det aller viktigste, ungdommen. For nå han 61 år gammel. Hjemme igjen etter seiersrunden I Stockholm, sklir han tilbake I gamle vaner. Familien på Nørholm må fortsatt forholde seg til en krevende mann.
2: Han jo besatt av dette med skrivingen, da, så det går jo, de må jo gå stille I dørene, og alt skal jo legges til rette for ham da, og hans skrivevirksomhet.
1: Selv om Knut gir ut et par bøker de kommende årene, så synes han at det går trått med skrivingen utover 1920-tallet.
2: Men han følte at det stoppet litt opp, det fløt liksom ikke så godt som før. Så da gikk han i psykoanalyse.
1: Ja, Knut Hamsun faktisk en av de aller første nordmennene som tester ut denne nye terapiformen, hos Johannes Irgens Strømme, en av Norges første psykoanalytikere. Sammen begynner de to å granske og tyde Knut sine drømmer.
2: Og han fikk ganske mye ut av psykoanalytisk behandling. Og det var Strømme som fant ut at han hadde en slags splittelse da, mellom denne søken etter jorden og roen, og så hadde han en slags sånn vandrerskikkelse i seg, den rastløsheten som var knyttet til det kunstneriske. Og basert på en slags, på den innsikten der, så skrev han et av sine største mesterverk, nemlig Landstrykere.
1: Landstrykere kommer i 1927, og blir nok en kjempesuksess for den snart 70 år gamle forfatteren. Boka er igjen en kritisk kommentar på moderniteten, men i fortellingen møter vi også en av Knut sine mest fantasifulle figurer, den livlige sjømannen August, som forteller historier fra sitt omflakkende liv.
2: Det meste er antagelig oppspinn og løgn, men han får revet folk med seg i begeistring, og inkludert leseren da.
1: To år etter, når Knut fyller 70 år i 1929, gir Gyllendal Forlag ut en bok til ære for jubilanten, med hilsner og gratulasjoner fra noen av verdens fremste forfattere, blant annet Thomas Mann og Ernest Hemingway. Men det er kanskje når han nå blir proppfull av hybris, at noe av Knut Hamsun sitt tankegods begynner å anta farlige dimensjoner. På kontinentet er det store politiske bevegelser på gang. I Tyskland i 1933 kom en mann ved navn Adolf Hitler til makten, og i Italia befester fascistpartiet sin posisjon med Mussolini i spissen. Fra Norge er det mange som følger utviklingen med en følelse av avmakt, men Knut Hamsun skal derimot se på fremveksten av de autoritære kreftene med beundring. Han har jo gjennom mye av det han har skrevet gitt uttrykk for et politisk syn. Han ser på bonden som ryggraden i samfunnet, hater industriutbygging, England og Amerika, og han har aldri hatt sansen for moderne demokrati. Alle disse punktene finner han nå igjen i fascistenes programmer.
2: Det toppet seg i slutten av 1935 da den jødiske, tyske redaktøren Ossietzky var lansert som Nobelpriskandidat til å få fredsprisen.
1: Når Knut Hamsun kaller pasifisten og antinazisten Karl von Ossietzky for en landsforræder i en artikkel i 1935, er det mange som lurer på hva det er som går av forfatteren.
2: Så da var det veldig tydelig at Hamsun sto på som den gale siden da.
1: Og det blir tydeligere og tydeligere utover 1930-tallet, når Hamsun erklærer støtte til Vidkun Quisling og hans fascistparti Nasjonalsamling. Selv nazistene sine antisemittiske og rasistiske holdninger har han visst ikke noen problemer med.
2: Han brydde seg overhodet ikke om at nazistene var jødefintlige, for å si det mildt. At det var antisemitismen var en viktig del av den tyske nazismen. Det plaget ham ikke det minste. Men allerede rundt Første verdenskrig så interesserte han seg sterkt for antisemittiske bøker.
1: Bare tre uker etter at Knut fyller 80 år, marsjerer Tyskland inn i Polen. Andre verdenskrig bryter ut, og Europa blir på nytt gjort om til en slagmark. I ledige øyeblikk ved fronten kan man finne tyske soldater med nesa ned i bøkene til nazistenes favorittforfatter. De leser om løytnant Glahn, om Victoria, om Isak Sellanraa og om August. Propagandaministeren Josef Goebbels inviterer Marie Hamsun, som selv er en tro nazist, på turné til fronten, hvor hun leser opp fra ektemannens bøker. Hun skriver begeistret hjem til Knut om hvor godt hun blir tatt imot av nazitoppene. Den aldrende Knut leser konas brev hjemme i skrivestua på Nørholm. Tida hans nå går med til å enten legge kabal, eller skrive artikler hvor han ber om tyskernes støtte til å stå imot en potensiell engelsk okkupasjon av Norge. Og som sagt, så gjort. 9. april 1940 invaderer tyske soldater Norge. Knut blir forundret når norske soldater kjemper imot.
2: Han tenker at tyskerne redder oss fra russerne og fra engelskmennene. Og han ber norske soldater kaste børsa. Så han hadde jo ingenting klovers for norsk motstandskamp i det hele tatt. Så det var en klart landsforræderi, kan vi si, fra første stund da.
1: All hans nazistflørting topper seg 23. juni 1943, den dagen Knut møter Hitler på hans feriested Ørnerede. Og nå vi tilbake der historien vår startet. Det Goebbels, en stor Hamsun-fan, som steller i stand møte mellom dikteren og diktatoren. Men det går nok ikke helt som han hadde sett for seg. For Hitler irriterer seg nemlig raskt over den døvhørte gamle mannen, som åpenbart har kommet med en agenda. Knut nemlig ikke fornøyd med Terboven, tyskeren som Hitler har satt til å styre Norge. Knut vil ha han byttet ut med nordmannen Quisling.
2: Og det gjentar han flere ganger da, selv om Hitler forsøker å svare at dette går ikke. Vi midt i en krig. Så bare gjentar han dette, og Hitler blir rasende til slutt. Og han stormer ut fråden av raseri og sier at «Vær så snill ikke, la meg slippe å møte den slags folk igjen». Så det jo et totalt mislykket som møte da.
1: Men på tross av at de ikke skilles som bestevenner, hindrer det ikke Hamsun fra å skrive det som skal stå igjen som kanskje det mest provoserende stykket tekst fra hele hans forfatterskap, nemlig Hitlers nekrolog. Den trykkes i Aftenposten 7. mai 1945, bare noen dager etter nazi-føreren sin død. Her hyller han Hitler som en kriger for menneskeheten og en reformatorisk skikkelse av høyeste rang. Og ikke bare gir nekrologen uttrykk for et forkvaklet politisk syn, det heller ingen taktisk genistreg.
2: Noe dummere kunne han ikke ha skrevet da, med tanke på at krigen var slutt og at oppgjørets time var kommet.
1: Men kanskje tenker han at det ikke spiller noen rolle. For når krigen over og tyskerne kastes ut av Norge, Knut Hamsun blitt 86 år. Like etter begynner landsvikoppgjøret. Nå skal alle nordmenn som bistår tyskerne bli ansvarliggjort. Men nettopp Hamsun blir en liten nøtt for de norske myndighetene.
2: Han gammel, og han verdenskjent, og man håper at han skal dø. Og man har ikke lyst til å ha en lang rettssak og dømme han til fengsel. Det vil man helst unngå.
1: Ja, for selv om han har sveket sitt land, så det noe med å kaste en nesten 90 år gammel mann i fengsel, som kanskje vil ha en litt vond bismak. Men Hamsun kan jo heller ikke slippe ustraffa fra sine gjerninger.
2: Og så det en psykiater, Gabriel Langfeldt, ledende psykiater, som har en teori om at nazistene, det er egentlig en slags sinnssykdom, en mental lidelse. Altså, det et eller annet galt med de som ble nazister.
1: Gabriel Langfeldt vil gjerne undersøke teorien sin på Quisling. Det får han ikke lov til. Men kanskje har Langfeldt gitt myndighetene en løsning når det kommer til den nest mest kjente norske nazisten.
2: Hamsun fikk han da til behandling på Vinneren i Oslo, og der utsetter han ham for intense intervjuer og spørreskjemaer, og holder ham der altså i måned etter måned.
1: Det Langfeldt ikke vet, at mens han gjør sine undersøkelser av landsforræderen, blir han selv nøye gransket. For under oppholdet på klinikken skriver nemlig Knut på en dagbok, og det han skriver der vil komme til å få konsekvenser for Langfeldt sitt ettermæle. Behandlingen på Vinneren ender med at Langfeldt diagnostiserer Hamsun med det han kaller for varig svekkede sjelsevner. Og med det kommer Knut unna landsvikoppgjøret med å kun betale en økonomisk erstatning. Men selv om han slipper billig unna, Knut misfornøyd. Det stempelet han nå har fått, som en med varig svekkede sjelsevner, vil han absolutt ikke ha hengende ved seg. Derfor begynner han å samle sammen dagboknotatene han skrev under behandlingen hos Langfeldt. De gis ut i boken På gjengrodde stier, høsten 1949.
2: Når denne memoarboken på en grod stier kom ut i 1949, så inneholdt de en god del. Skikane mot professor Langfelt.
1: Selv om boka minner mye om et forsvarsskrift, møter han faktisk overveiende positive anmeldelser. Det offentlige ordskiftet begynner å dreie seg mot at selv om vi må fordømme hans landsforræderi, må vi heller ikke glemme dikteren Hamsun. Dikteren Hamsun, som nå er 90 år gammel, klamrer seg fast til stokken mens han stabber rundt i fjæra på Nørholm. De siste årene lever han og Marie i taus tosomhet, fram til midnatt 19. februar 1952, når Knut Hamsun til slutt dør, 92 år gammel. Han blir gravlagt der, på Nørholm. Og med det kommer et av de største kapitlene i norsk litteraturhistorie til sin ende.
2: Hamsun var en politisk idiot, men en like stor kunstner. Det var hans humor og hans menneskeskildring og hans stilistiske kraft som var det store ved Hamsun.
1: Knut Hamsun levde og døde som en omstridt mann, alltid drevet fram av sin lidenskap og tro på litteraturens kraft. Selv om mannen var reaksjonær og bakstreversk, var han som forfatter alltid nyskapende, forut for sin tid. Med sin originale diktning, kunstneriske mot og dype psykologiske innsikt, skapte han noen av litteraturhistoriens største verk, som fortsetter å inspirere unge forfatterspirer den dag i dag.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Johnsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært biografien om Knut Hamsun av Øystein Rottem og Hamsun, Svermeren og Erobreren av Ingar Sletten Kolloen. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter klokka 4. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA i natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskninga. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninger som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
1: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride er rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer i flere land, og av disse 1,6 millioner kunder i Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet er

0: Utbruddet fra vulkan Fuego I Guatemala over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellomamerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd I den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
1: NRK P2

0: Vi begynner ganske heftig I P2-pulsen I dag når jeg spør deg, Penny. Hvilke rettigheter I livet tar du for gitt?
1: Oh, ja, det var et stort spørsmål. Altså, ganske mange sikkert. At jeg kan bestemme over min egen kropp, få helsehjelp og velge det livet jeg vil leve selv, da.
0: Ja, nemlig. Men ganske mye av det som vi regner som selvsagt I dag, det har jo noen måttet kjempe frem. Og I P2-pulsen I dag skal vi høre om 8 kvinnelige leger som tok kampen for bedre fødselshjelp, kvinnehelse og prevensjon.
1: Ja, vi skal I tillegg få besøk av vår anmelder som har tatt på seg en av årets eldste romandebutanter.
0: Og vi skal høre om dagen da komikeren Javad El-Bakali satt på venterommet hos psykologen og hørte at David Bowie var død, mens han selv kjente at han endelig hadde fått livet tilbake. Du hører altså på P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba og jeg som heter Trine Bråten, og vi skal være sammen med deg frem til klokka blir 12 I dag.
1: Bak flere av rettighetene og helsetilbudene vi har I dag står kvinner de færreste av oss har hørt om bak. De var leger, politikere, samfunnsdebattanter og motstandsfolk. De brukte kunnskapen fra legekontorene til å utfordre både lovverket, moralen og makten, og møtte betydelig motstand. Likevel flere av dem nesten skrevet ut av historien. Det forsøker du å endre, Cecilie Arends Hansen. Velkommen til P2-pulsen. Du selv lege og forfatter, og I den kommende bok «Denne friheten bare en begynnelse» så har du portrettert 8 av disse kvinnelige legene. Hvordan fant du frem til akkurat disse?
2: Akkurat de fant jeg frem til på den måten at jeg gikk gjennom eksamenslistene fra universitetet. Det var jo bare ett universitet den gangen, det lå I Oslo. Og så så jeg på de som ble uteksaminert som leger, og som var kvinner, fra den første, som var Marie Spongberg I 1893, til 2. verdenskrig. Og da sto jeg igjen med, da fant jeg 190 stykker. Og så tenkte jeg, jeg vil skrive om noen som har vært aktive som leger, men de skal også ha vært aktive samfunnsdebattanter, politikere, aktive I organisasjoner. Da sto jeg igjen med en del færre. Og så tenkte jeg, de skal også ha en geografisk spredning. Det skal ikke være bare en sånn Oslo-basert historie, men det skal være liksom fra hele landet. Og så fordelt på flere fag, altså flere spesialiteter. Og da hadde jeg et knippe med 8 stykker.
1: Mm. Og hvilken epoke av Norges historie disse kvinnene en del av?
2: Det mellomkrigsårene, hvor det jo var en veldig polarisert tid, særlig 1930-årene, og så det under 2. verdenskrig, som førte til mye dramatikk da, for flere av dem, og så etterkrigstiden, eller den tidlige etterkrigstiden, som forente egentlig mange ulike mennesker I et gjenoppbyggingsprosjekt mot den velferdsstaten som vi har nå. Da.
1: Hva hadde disse kvinner til felles da, utover at de var leger?
2: Altså de var kvinner, og de var leger, og de var politisk aktive I store organisasjoner. Og så vil jeg også si at utover aktivitet I Norge, så var de veldig internasjonalt rettet. De var så utrolig kjente I sin samtid. For jeg har jo søkt da, I aviser som var tidens medium. Mange tusen treff på hver av de.
1: Men de levde jo en tid da kvinner jo hadde fått større frihet, men de fortsatte jo å møte klare grenser for mye plass de kunne ta, Absolutt. Selv om de brukte stemmen sin. Men hvordan var det for dem å faktisk heve stemmen I samfunnsdebatten på den tida?
2: Det var jo få kvinner som deltok I samfunnsdebatten. Det satt jo nesten ingen kvinner I kommunestyrer, nesten ingen på Stortinget. Så de måtte jo ta den plassen selv. De måtte kjempe seg til den. Men så vil jeg også si at når de først ble kjente, som de jo ble, og så var de også leger, de hadde jo på en måte en posisjon, så

0: om de lettere til. Og en av dem, en som heter Inge Haldorsen, som var en fargerik gynekolog i Bergen, hun ble nærmest en sånn medieyndling. Hun skjønte mediespill og brukte det for alt det var verdt.
1: Mm. Og når vi er inne på det med medier, så var jo debatten var jo preget av litt sånn polarisert og moraliserende debatt om kvinnelig seksualitet. Det er jo en historie som utspeker seg spesielt der, om russjenter i Oslo. Kan du fortelle om det?
0: Ja, det er altså... Det var noe som het Fedrelandslaget i mellomkrigsårene, som ble mer og mer nasjonalistisk og mer konservativt. Og en aktiv mann der, Lars Eskeland, han på et stort folkemøte, så uttalte han at i året 1934 så lå 35% av alle russepiker, som han sa, i Oslo, inne på Ullevål sykehus til abort. Og det var jo en veldig konkret påstand, og en journalist fanget jo opp det, og ringte sykehuset, spurte, liksom ville forhøre seg, og overlegene der sa at men dette kan jo umulig stemme. Men ikke nok med det. De gikk gjennom alle abortjournalene for 1934, ingen russepiker der. Så måtte jo Eskeland dementere da, i avisene. Men sånn som Morgenbladet, som jo var veldig konservativt, skrev jo at vel, det var kanskje den konkrete påstanden stemte ikke helt, men han hadde vel vært inne på noe.
1: Mm. Og hvordan var det da for disse kvinnene å være med i samfunnsdebatten når dette var miljøet? Eller... dette var tilstanden det var i, at man kunne komme med sånne...
0: Ja, det kunne ikke være noen pyse. Ja. Et annet tilfelle, altså, en av legene som jeg skriver om heter Tove Mor. Hun ble, altså, de ble jo hengt ut til dels. Anders Lange, som senere stiftet Fremskrittspartiet, han satt inn annonser i Aftenposten, hvor det sto, vet de at doktor Tove Mor dreper nyfødte?
1: Hva var det som drev disse kvinner til å fortsette når de møtte så sterk motstand og sånne påstander?
0: Det kan jo være at det stimulerte dem litt også, men det er klart, de hadde en... For det første så var det jo tøffe damer dette her, og så hadde de med seg noe av det, liksom den gamle kvinnesaksbevegelsens program, som var at når kvinner slipper til, så har vi et stort ansvar, og vi må gå inn i samfunnet, og vi må prøve å endre på det, så det blir mer rettferdig og bedre for alle, men de tenkte jo også spesielt på kvinner og til dels på barn. Mm. Så de... Det var et moralsk imperativ til å stå på.
1: Mm. Vi rekker jo ikke å bli like godt kjent med alle åtte av disse kvinnene du skriver om, men vi skal særlig høre om to, Signe Svensson og Caroline Mathisen. La oss starte med Signe fra Trondheim. Hvem var hun?
0: Hun var spesialist i hud- og kjønnssykdommer, som var en stor spesialitet på den tiden her. Trondheimslege. Kom fra Trondheim og hadde en stor spesialistpraksis der. Men det hun virkelig bidro med, altså hun var en flott lege altså, men hun kom på Stortinget som en av ytterst få. Altså i 1931, i januar 1931, når hun møtte på Stortinget første gang, så var det samme med en annen kvinne. Og så ble hun valgt inn i neste periode også, og da var de til sammen tre kvinner, så de var jo nesten ingen. De skulle ivareta kvinners rettigheter. Og det hun er kjent for to ting, eller hun er egentlig ikke kjent, men det hun gjorde som var viktig var to ting. Det ene var at norske kvinner som giftet seg med utlending, men som ble boende i Norge, mistet stemmeretten. Det motsatte snakket jo ingen om, altså en norsk mann som giftet seg med en utenlandsk kvinne, beholdt jo stemmeretten, for disse rettighetene fulgte mannen. Og det agiterte hun for at dette er prinsipielt feil, og det fikk hun faktisk gjennom. Mm. Det andre store er at hun arbeidet hele sitt liv egentlig, for at kvinner skulle ha bedre muligheter i yrkeslivet, altså for yrkeskvinner. Og på denne tiden så var det sånn at embedsstillingene, som det var mange flere av da, det vil si altså høyere statlige stillinger, altså enhver postmester eller lærer på videregående var en embedsmann. Der var det sånn at de var veldig strengt regulert, at det var bare en del av det som kunne være tillatt for kvinner, andre ikke. Ja, det er en lang historie, men da hun kom på Stortinget, så det som var mest aktuelt da, det var jo åpne prestestillingene for kvinner. Mm. Kirken var jo enormt imot. Biskopene var imot. Menighetsfakultetet var imot. Og der sto hun i noen store stormer og agiterte så flott for det, for at hun gjør det utifra en rettighetstankegang. Her skal alle skal være like for loven. Mens motstanden, den var jo teologisk, den var liksom Paulus som hadde sagt at kvinner ikke skal tale i forsamlinger og sånn. Hun tviholdt på at dette er snakk om rettigheter. Kirken er ingen privat organisasjon, sa hun da, det var jo statskirke. Kan ikke bestemme sine regler, de skal jo følge statens intensjoner, som jo er at kvinner og menn skal behandles likt. Hun ble også voldsomt angrepet, men sto støtt i det.
1: Ja, for hva risikerte Svensson selv ved å stå i disse kampene?
0: Hets, ja.
1: Men du har sagt at det er påfallende at vi ikke har hørt mer om Signe Svensson. Hvorfor tror du at hun har blitt så lite kjent i ettertid?
0: Jeg tror at det handler om hvem som forteller hvilken historie. Og altså, tradisjonell historieskrivning har jo vært av menn om menn. Og selv om det er en endring der nå, og kanskje ja, ikke bare personorientert, men ikke sant, mer sånn utviklingsmessig, så er det jo sånn for eksempel fortsatt at de fleste biografier i Norge, de skrives av menn om menn. Jeg tror at det har vært bidragsytende til at hun har blitt glemt.
1: Mm. En annen lege som du skriver om, og som til dels har blitt glemt, er Caroline Mathisen fra Tromsø. Hun finner vi faktisk i NRKs arkiver. I et TV-program fra 1971 så fortalte hun om forholdene hun møtte som nyutdannet lege.
2: Da jeg kom ut som nybakt lege i 1925, da kom jeg til en av de fattigste distrikter vi hadde her oppe, Lyngen, med 6000 mennesker, to fjorder og en masse fattige steder som var helt avhengige av fiskeriene, som den gangen var svært vekslende, så slo det meg hvor lite de menneskene hadde å leve av, og hvor usikker deres tilværelse var. Og avhengig var de av å låne penger og komme seg ut på fiske, og avhengig var de av vær og vind og av fangsten. Det er jo ganske annerledes forhold i dag. Det slo meg at disse fattige folkene var lykkelige og glade tross alt. Meget mer enn mennesker har truffet både her og der, som sitter i rike, gode kår.
3: Men de syns forholdene var allikevel uverdige, slik at man måtte ta dem opp?
2: Forholdene var absolutt uverdige, og det var en dyp urettferdighet i mye av det som jeg oppdaget når jeg begynte å studere import og eksport. De byrder som ble lagt på landet her nord av fraktutgifter og fordyrelse av en masse varer, av mangel på en masse varer, som for eksempel frukt og grønnsaker, de var absolutt av dimensjoner. Jeg begynte å skrive og holde foredrag og så videre om alt det Nord-Norge burde ha, og de urettferdigheter. Det har i det hele tatt vært min intensjon i livet å reagere kraftig på alt som jeg synes er urett, og så si det ut.
1: En engasjert Caroline Mathisen i et 50 år gammelt opptak fra NRK. Cecilie Arns Hansen, hun beskriver noen av utfordrende befolkningen i Nord-Norge sto overfor. Var dette unikt for regionen?
0: Nord-Norge hadde nok helt spesielle utfordringer, ja, hvis du tenker på Nord-Norge som region. Mm. Jeg tenker når hun kom til Lyngen der, ikke sant? Hun var jo ung og helt nyutdannet, og de medisinske utfordringene var jo enorme. Hun måtte jo ta seg av, ikke sant, alle slags sykdomstilstander, skader, tannlegeoppgaver, fødselshjelp. Det var ingen spesialister. Altså nord for Trondheim så tror jeg det var noen få kirurger, det var alt. Ingen gynekologer, psykiatere, ingen spesialister. Så helsemessig så var det jo store utfordringer. Det var få sengeplasser på sykehus. i Lyngen der, og senere så kom hun på Senja. Var lutfattig, kommunikasjonsmessig var det vanskelig. Det var, ja... noen levde jo særlig i Lyngen der også under strenge religiøse regler så Caroline Mathisen som hun sier, ikke sant, hun lurer jo på hva slags gleder kan egentlig noen ha men hun ble vennlig tatt imot og forbauselsen over at hun var kvinne det var egentlig like mye knyttet til at hun kunne være i båt som at hun var lege
1: Men denne situasjonen hun møtte der, hva slags konsekvenser fikk den for barna og kvinner som bodde der, at det ikke var leger, spesialister og fødesteder?
0: Det var en kjempehøy spedbarnsdødelighet. Det var dramatiske fødsler som gikk dårlig. Altså det gikk jo utover levekår, levealder. Det var underernæring, masse tuberkulose. Det var jo ja, vanskelige liv, vil jeg si.
1: Caroline Mathisen ble jo kalt hele Nord-Norges landsmoder.
0: Ja.
1: Hvorfor fikk hun den titlen der?
0: Altså hun sto som på for Nord-Norges rettigheter, men akkurat selve uttrykket, det sto i en svensk avis, Dagens Nyheter, like etter krigen. Og det har en liksom forhistorie. Det, altså under 2. verdenskrig så ledet Caroline Mathisen et stort frivillig hjelpearbeid med fordeling av mat og varer som til dels kom fra Sverige. Og hun ledet saniteten i sivilforsvaret i Troms. Samtidig som hun var allmennlege, altså travel allmennlege. Og da Finnmark ble brent ned, og tvangsevakueringene skjedde sørover, så kom jo folk først til Tromsø. Og ingenting var jo planlagt, og det ble jo altså store humanitære og medisinske utfordringer, som hun løste på en fantastisk måte, og i et umenneskelig arbeidspress. Og ikke før var krigen over, så var hun i gang med et nytt stort humanitært arbeide, og det var å samle inn varer og penger fra Sverige til Finnmark. Mm. Så, og det er i den forbindelse at hun slår seg sammen med en journalist som skriver i Dagens Nyheter, og de lager 6 store reportasjer, og det er der hun fremstilles som hele Nord-Norges landsmoder.
1: Mm. Vi snakker om leger som jobber langt utover det man forbinder med legerollen i dag. Signe Svensson arbeidet med rettigheter og lovverk, mens Caroline Mathisen bygget opp helsetilbud og beredskap. Hva forteller det om disse to kvinner, hvor mange roller kvinnelige leger måtte ta?
0: De definerte jo oppgavene sine veldig bredt. Det gjorde de, og de fikk jo også stor betydning, vil jeg si, for samfunnet, kanskje mest for kvinner og til dels barn, men også for hele samfunnet. Så var det jo pådrivere for alminnelige rettigheter, sånn som Svensson, ikke sant, for kvinner i arbeidslivet, og som Caroline Mathisen, da, for at du skulle ha rettigheter uavhengig av hvor du bodde i landet.
1: Mm. Hvor ser vi tydelige sporene etter dem i dagens helsetilbud og rettigheter?
0: Ja, det er et stort spørsmål. Og litt sånn vanskelig kanskje å si helt konkret, men det er klart, altså, dette her med prevensjonsopplysning, abortrettigheter, fødselsomsorgen, dette var jo grunnlag de la, tenker jeg. Likestilling, ja. Mm. Nå er vi jo omtrent like mange kvinner som menn som leger, og det er flere kvinnelige medisinstudenter da, enn mannlige.
1: Mm. Den kommende boka di der du skriver om disse 8 kvinnelige legene, den heter «Denne friheten er bare en begynnelse». Hva ligger i den tittelen?
0: Det ligger i det at da de begynte i mellomkrigsårene, da hadde riktig nok noen først gått frem og liksom kjempet seg inn på studiet, men det er da det virkelig åpner seg. Kvinner får muligheter til å utøve fag, til å påvirke rettigheter, og det er der det starter, og så utvikler det seg frem til nå og videre.
1: Tusen takk for at du kom til P2-pulsen, lege og forfatter Cecilie Arends Hansen.
4: Dette er P2-pulsen i NRK P2. Knut Gørvel har årevis av forlagserfaring I bagasjen når han I en alder av 68 år nå debuterer som romanforfatter. Romanen Gyldenløves arv kom ut midt I juli, og du har hatt den med deg I sommerbagasjen, litteraturanmelder Karen Frøsland Nystøyl. Hvem Knut Gørvel utover at han en 68-åring?
5: altså, han ble kalt Norges siste bokpusher. Han har, som du sa, jobbet I norsk forlagsbransje over lang tid. Han kan regne som en slags nestor. Og på 90-tallet og frem til sånn 2010, så var han I de norske bokklubbene, og blant annet så var han redaktør I bokklubben Nye Bøker. Og det var en maktposisjon, for der satt han som redaktør og bestemte hvilken bok som var månedens bok av norsk samtidslitteratur, altså nye norske bøker, som da skulle sendes ut til de over 200 000 medlemshjem, med mindre man husker å avbestille da, for det hentet jo I hvert fall hjemme hos meg, at vi angrer på at vi hadde glemt. Men sånne bokklubber fantes det mange av, og bokklubben Nye Bøker var den aller største, så da det klart at da har du suttet høyt oppe I et bokhierarki, du har hatt ganske stor makt. Siden gikk han til forlaget Cappelen Damm og var salgs- og markedsdirektør. Der også ble han omorganisert ut av ledergruppa når de da fikk en ny sjef, men Knut Gørvel har ikke gitt seg. Og nå har han nemlig skrevet en roman.
4: Ja, blir I bransjen på sett og vis. Mm. Og hva slags roman det Knut Gørvel har skrevet?
5: Altså, Gyldenløves arv en underholdningsroman, vil jeg si, fra forlagsbransjen. Og forlaget Bonnier, som gir ut denne, de har gått ganske høyt ut med at dette en nøkkelroman full av stikk til bransjen.
4: Ja, skal vi bare ta det begrepet nøkkelroman, hva som ligger I det?
5: Altså, en nøkkelroman en veldig virkelighetsnær roman, og den skildrer ekte menneske, men under fiktive navn, så du kan liksom som leser sitte der og ha en jettelek med hvem som hvem her I virkeligheten. Og en sånn nøkkelroman jo litt artig da, det skal liksom kile litt da I kikkergenet ditt.
4: Mm, og det har vi vel alle litt av, så det spørsmålet, Karen, kilte det hos deg?
5: det kilte faktisk ikke så veldig. Altså, du skal være ganske dypt inn I norsk forlagsverden for å virkelig kjenne den der kilinga. Det ganske bransjeinternt akkurat den nøkkelromandelen av boka, spør du meg da. Jeg synes det mye gøyere å lese om Anne B. Ragde, Unni Lindell, Erik Fossnes Hansen på Hagefest I boka Gyldenløves arv. Jeg vet jo godt hvem de men det jo veldig artig skrevet, og det så lett å se for seg liksom, når du vet hvem de da, for hvis ikke du veldig inne I norsk forlagsbransje. Men dette jo som sagt en forlagsroman. Den handler om et ærverdig og familieeid norsk forlag I generasjoner, Gyldenløve heter det, og som de fleste forlag dessverre sliter de økonomisk. Gamlemor sitter på toppen som redaktør, eller administrerende direktør heter det vel, og hennes datter har hele livet vært I forlaget, venter på sin tur, venter på den dagen hun kan ta over, og denne gamle mor, hun gir seg ikke. Nå har datteren til og med kommet I overgangsalderen, og fortsatt hun nummer to, men så tar plutselig denne mora grep, og det et helt annet grep enn datteren har sett for seg, og da må datteren selv stramme seg opp og ta affære. Så egentlig, sånn, hvis du legger forlaget til side, så handler denne boka om en dame I overgangsalderen som rett og slett må ta grep om livet sitt.
4: Du har bare lyst til å dvele litt ved de hagefestene med beskrivelser av Anne B. Ragde og sånn. Tror du de sanne?
5: Der tror jeg faktisk det ganske mye som hentet med krangling og knusing av glass og hunder som springer rundt og bortvisning fra fest, så kanskje der man kan liksom få utløsning for dette kikkertrangen I seg.
4: Der det kiler litt.
5: Der det kiler litt.
4: Ja. Men du, overgangsalderen, ser du, det liksom en vesentlig ting at denne moren kommer dit?
5: Åh, nei, det ikke viktig. Det hele tatt for Caroline Gyldenløve, denne datteren da, som ønsker å ta over. Det ikke viktig for hun I det hele tatt som karakter. Jeg synes faktisk det et ganske påtatt virkemiddel, og hele overgangsalderen behandles ganske overfladisk, ganske platt. Den beviser jo for meg som leser at her går tida. Hun får aldri den jobben hun vil ha. Men det er klart at det er så, en sånn passiv-aggressiv svetting som hun sitter med i starten, denne datteren, som aldri liksom får sin rett, det er ikke så interessant. Hun er en mye mer interessant karakter når hun strammer seg opp, finner fram motet hun har i bagasjen, og kombinerer det med en enorm kjærlighet til tradisjon og plikt. Da kan ting faktisk begynne å skje. Det er det som er vesentlig her.
4: Mm. Så det er kanskje da vi skal huske på at det er en 68 år gammel mann som har sittet og skrevet?
5: Ja, kanskje. Jeg tror i hvert fall ikke han har vært i overgangsalderen på samme måte.
4: Men Karen, du sier jo da at boka er et stikk til forlagsbransjen, en bransje som forfatteren da kjenner inn og ut. Hva slags stikk?
5: Nei, det er masse små stikk, og sånne hagefeststikk selvfølgelig, og sånn. Det største stikket, holdt jeg på å si, er jo at Gyldenløve forlag ligner ekstremt på Aschehoug forlag, som jo ligger ute for salg nå, der budrunden var ferdig før sommeren, og der vi når som helst nå vet hvem som faktisk kjøper villaen og forlaget og hele pakka. Det samme prosessen skjer i Gyldenløves arv, og det er en stor diskusjon i boka om forlaget bør havne på utenlandske eller norske hender, for eksempel. Det er mange av de samme tilbyderne, blant annet så er forlaget Bonnier, som gir ut denne boka. De er både et forlag som ønsker å kjøpe Gyldenløve forlag i boka, og har øvert med i kampen om Aschehoug, så her er det jo litt artig at Gyldenløve stiller seg såpass til hogg når de velger å gi ut denne boka, da. Så det er en sånn tydelig stikk eller parallell. Han har ganske mange meninger om hvor et norsk forlag bør ende hen, i hvert fall boka uttrykker det. Et annet stikk er at dette grepet gamlemor i forlaget tar er å ansette en TV2-profil fra reklamebransjen i tillegg som ny administrerende direktør, og ikke datteren som kan litteratur, heller noen som kan markedsføring. Det kan være et stikk til Cappelen Damm, som henter sin nåværende administrerende direktør fra TV2, men hvor mye stikk som ligger i det ellers er vanskelig for meg å si. De, håper jeg, slemme i denne boka er ganske karikert skrevet fram, og det tar jo luven litt av hevnlysten, kanskje.
4: Men det er i hvert fall ganske tett på virkeligheten i den bransjen, ja, det er det ikke noe tvil om.
5: Det er det, altså.
4: Mm-hmm. Karen, du har med deg boka, sier jeg. Hva skal du lese for oss?
5: Jeg tenkte vi skulle bli litt bedre kjent med denne TV2-profilen og hvordan han tenker om litteratur. Her er vi på et møte i forlaget, og Thomas fra TV2 tar ordet. Thomas gikk bort til skjermen og pekte på slagordet. Dette minner meg om utfordringene vi møtte i Tine, sa han. Folk drakk mindre melk. Vi endret ikke kundene, vi endret produktet. Tilsatte smak, sjokolade, jordbær, blåbær, og plutselig var melk spennende igjen. Han snudde seg mot rommet. Slik er det med bøker. Folk leser mindre, og vi må gjøre noe med produktet. I hjørnet hostet en av de eldre redaktørene. Produktet, sa han lavt. Vi snakker om litteratur. Ja, nettopp, sa Thomas. Og forfatterne er som kuer.
4: Ja, og dette er da skrevet av en mann som ble omorganisert ut av sitt eget forlag etter en ny sjef hentet fra TV2. Er det en hevnroman?
5: Ja, litt er det jo, og det er klart det selger jo godt på å si at det er en hevnroman. Det er jo som sagt en del stikk her. Men jeg opplever, når jeg har lest den og tenkt på nettopp, at den har like mye bekymring for litteraturen, hvor den går, bekymring for bransjen. Og han vil jo både underholde og advare med denne romanen, og samtidig så forfekter jo denne romanen helt tydelig et syn, at det er litteraturfolk som skal drive med litteratur, at norsk forlag bør være norsk uansett hvem man selger til, altså det bør være på norske hender uansett, at man skal ha trua på lesing og trua på det langsomme og ikke gå for raske løsninger og snabba cash og sånn. Og til sammen så er det nok mer en kjærlighetserklæring til litteraturen enn en hevnroman, sånn når jeg har lukket boka og tenkt meg litt om.
4: Men kanskje da sett med øynene som har vært i bransjen litt lenge og ikke ser så mye fremover, eller?
5: Ja, altså det, i hvert fall den bekymringen som ligger der fremme, det ligger et åpent landskap der det digitale, der folks lesevane, der lesekrise liksom popper opp i horisonten, og veien videre er å satse på det man kan, og det trygge i hvert fall her.
4: Men du, hvis vi legger bort alt av spekulasjoner og virkelighetsnærhet eller fjernhet og nøkkelbegreper, hvor god er Gyldenløves arv som en bok?
5: Ja, den er helt grei. Altså, den er veldig godt bygd opp fra en som helt tydelig vet hvordan ting skal være, har lest masse, har jobbet masse med litteratur. Men sånn kunstnerisk da, så synes jeg persongalleriet blir veldig fort flatt. Og jeg opplever at replikkene heller ikke er så naturlige. De har en sånn fortellende funksjon der i stedet for at teksten eller fortelleren skal gi deg handlinger, så ligger mye av forklaring og handling i det som blir sagt. Og det kan være en ganske sånn tung leseopplevelse, egentlig. Det mangler slags naturlighet der. Og så opplever jeg nok at Gøvel kunne utfordre seg selv mer når du kommer til liksom hva som ligger mellom linjene da. Det er et slags en-til-en forhold mellom det som blir sagt og det det betyr. Det er ikke så mye sånn ekspanderende, djup mening under. Men det fungerer helt fint som underholdning, og så er det litt fint uansett da, at denne boka setter i gang litt tanke og litt diskusjoner om hva litteratur kan være i den offentligheten vi har nå, som er så smuldret opp. Hva vil vi, og hvor går litteraturen hen, spør han. Og det spørsmålet bør enhver forlagsperson stille seg hver eneste dag.
4: Mm. Og kanskje alle som leser litt bør bry seg også.
5: Ja, og hvis man bryr seg, så bør man gjøre følgende. Plukke opp en bok.
4: Ja, beste oppfordringen. Takk skal du ha, litteraturanmelder Karen Frøsland Nystøl. Denne gangen har du altså lest Knut Gørvels bok Gyldenløves arv. Hele anmeldelsen ligger på nettsidene nrk.no/anmeldelser.
6: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
1: Husker du huset på prærien, Trine?
4: Om jeg husker. Jeg husker kyser og lange kjoler og denne veldig pene pappaen Charles Ingalls, som jeg i hvert fall den gangen oppfattet som utrolig snill.
1: Ja, og de hadde jo en ganske sånn idyllisk barndomsverden, men nå er serien tilbake i ny drakt, og denne gangen så er det vanskeligere å overse at familien bygger hjemmet sitt på land som allerede tilhører urbefolkningen.
4: Og da er jo et av spørsmålene, er dette et forsøk på å rydde opp i historien?
1: Eller satser Netflix bare på at nostalgi og kjente titler er tryggere enn noe helt nytt? Det spør vi Mediehvite Gry Rustad om litt senere i P2-pulsen.
4: Men før denne nostalgien, så skal vi ha litt poesi.
1: Da komikeren Javad El-Bakali var 21 år gammel, satt han på venterommet til psykologen. På radioen som sto i hjørnet ble det annonsert at poplegenden David Bowie var død. Like etter så spilles låta Let's Dance, noe El-Bakali beskriver som en kjip låt å høre når man kjenner på bivirkninger fra en medisin som skal gjøre deg bedre humør. Likevel var det denne dagen han endelig fikk livet tilbake. Vi skal høre Brenner deler dikt med Hans Olav Brenner og Javad El-Bakali.
7: Hvor skal vi lese fra?
8: Hvis vi begynner på toppen, Nørenstein, så kan du ta...
7: Å nei! Nå klarte jeg å si det høyt på podden. Hvor leser vi fra? På toppen? Ok, ja. Jeg vet hvordan det her fungerer, Hans Olav Brenner. Jeg vet hvordan det fungerer.
8: Javad El-Bakali føler seg på tynn is, men jeg tror jeg har funnet et dikt til ham som ikke er for kryptisk og symboltungt, men som kanskje sier noe om de prøvelsene han har vært igjennom i livet. Javad er komiker, har egen podcast, og hans såkalte utlending-memes har over en halv million følgere i sosiale medier. Karrieren går kort sagt på skinner, men det kunne vært veldig annerledes, og det har vært veldig annerledes. Og vi begynner å snakke om en forløsende og helt spesiell dag i livet hans for nøyaktig 10 år siden, på et tidspunkt da han virkelig trengte gode nyheter.
7: På det tidspunktet her så er jeg jo 21 år da, og er jo deprimert og har ganske laber, intet eksisterende selvtillit. Jeg må prøve å bare, ja, nå blir jeg veldig indelig her, men ble jo sånn nå. Men,
8: hva skjedde nå? Du kjente litt følelsen fra den gangen?
7: Ja, altså, ja det er jo på en måte et av de laveste tidspunktene jeg har hatt. Liksom. Jeg var på en måte, jeg hadde akkurat droppet ut av studiet, var arbeidsledig, levde liksom av sparepenger. Det var liksom bare en generelt en veldig kjip tid. Og så det jævla vær, husker jeg, var helt grusomt. Det var liksom snø, sludd og regn. Samtidig som det var bisjekaldt. Så jeg husker det som en sånn forferdelig uke jeg aldri vil tilbake til. Jeg hadde gått 2 måneder på noe antidepressiva, som jeg fikk noen ganske rare bivirkninger av. Jeg sov ganske dårlig, og så var jeg ofte ganske kvalm og hadde mye magesjau. Og så måtte jeg da innom Lovisenberg DPS for å ta en titt på hva det var for noe. Det var noe med dosen, eller om det var noe rundt om der. Og så går jeg ned fra kjellerleiligheten jeg bodde i da, forsøker å ikke skli og slå huet. Det var grytidlig på morgen, kom meg inn på legekontoret, og der får jeg beskjed om at David Bowie er død. Da spiller de Let's Dance, som en ganske kjip låt å høre på venterommet til psykologkontoret du på, fordi du har hatt rennarev i 2 uker på grunn av noen medisiner som skulle få deg bedre humør. Kom meg inn der og tar noen sånne Rorschach-lignende tester, hvis du vet hva det er.
9: Ikke helt.
7: Du får en sånn der blekkflekk på et ark, og så det sånn, hva det du ser her? På film så sier de ofte, jeg ser min mor ha seg med naboen, og så, da betyr det at du er klinsprø. Det er typ sånne der, type tester da. Og så får jeg beskjed om å gå ut igjen i venterommet, og henge der, til jeg får beskjed om hva som gærent. Jeg går vel egentlig inn der for å få en slags sånn bekreftelse på at alt jeg tenker er gærent meg stemmer da. Det er den forventningen jeg går inn med.
9: Og hva det som skjer?
7: Det som skjer er at jeg får beskjed om at alt er som det skal, bortsett fra finmotorikken, den hangler litt, sa han. Det var det han sa.
9: Det er jo en enda lengre historie som leder frem til det øyeblikket, som gjør at vi kanskje kommer til å skjønne i løpet av denne episoden enda mer av hva som står på spill for deg i det øyeblikket. Men jeg har lyst til å liksom lure inn et lite dikt her.
7: Ja, du, kjør på. Det er din podd.
9: Ja. Nå må jeg liksom manne meg opp og ta eierskap her. For spørsmålet jeg har tenkt på da, når det gjelder liksom, når var det begynte å rulle? For nå går det jo så veldig bra med deg. Når var det begynte å rulle? Var det veldig tidlig, eller var det...
7: Ballen begynte vel å rulle ordentlig for et par år siden.
9: Ok, er du klar for Gro Dahles dikt Når en stein?
7: Når en stein?
9: Ja.
7: jeg må bare si, Hans Olav, jeg tror siste gang jeg leste et dikt før i dag var 9. klasse på Haugenstua ungdomsskole. Da var det norsklærer Aud Saue som tvang meg.
9: Så ble du litt redd av dette her?
7: Når ja, nå skjønner jeg. Jeg ble litt sånn... Men jeg er klar, altså. Jeg er klar.
9: Det er ikke skummelt. Gro Dahle, kjent norsk samtidsforfatter, har skrevet masse fine dikt. Dette er egentlig et politisk dikt som handler om miljøkamp, men da jeg kom over det, så tenkte jeg på deg. Så derfor er du invitert. Okay. Får vi se, da. Altså, det er ikke sikkert det sier deg noen verdens ting. Men take it or leave it. Når en stein. Hva er det første? Hvor begynner det? Når starter bevegelsen, tanken, ordet, stemmen? Hva setter det hele i gang? Når begynner en stein å rulle? Når begynner et ras å rase? Et tre å velte? En løk å spire? En settepotet? Et såkorn? Et frø? Har steinen vært i gang bestandig? Noe på vei? Noe på gang? En innebygget reise? Når begynner en stein å lene seg fremover? Når begynner den å vippe, tippe? Hvor punktet hvor alt begynner? Er det nå, eller har det vært bestandig? Gå fremover, vippe forandringen i gang, løk poteter, frø i jorden, trille steiner, dytte fjell i gang, flytt åsen, skyve, skyve. Og nå ruller vi. Nå ruller vi. Det var det.
7: Det var det?
9: Ja.
7: Ja, ja, ja. Altså, ja, nå er det fare for at jeg føler meg ganske sjuk i huet. Jeg hører jo rett og slett bare på ordene, men det er vel en filosof da, som sitter og prøver å finne ut av når det er ting egentlig skjer. Er det Når er det det begynner, eller også har det begynt, og nå begynner jeg å bable om ting jeg ikke kan i det hele tatt. Jeg prøver nå å svare det Hans Olav Brenner ønsker at jeg skal svare, og det er det at jeg føler en slags eufori på slutten der. Nå ruller vi.
9: Ok, jeg har ikke gjort det helt enkelt for ham, jeg kan ta litt selvkritikk på det. Det er jo ikke helt lett å forstå hva rulling, ras og såkorn har med Javad å gjøre, og denne jævlige januardagen, som altså startet med at Bowie døde, til legen til Javad kunne overraske ham med at alt var helt i orden. For Javad hadde altså trodd i 15 år at han var hjerneskadet etter et sammenstøt med en bil i barndommen.
7: Jeg er 6 år gammel, og vi bor i en sosialbolig på Carl Berner. Og så lå det en butikk på andre siden av veien, som solgte saftposer, hvis du husker de. En blå, en cola. Blå vet jeg ikke hva det var, det var i hvert fall dritgod, men jeg antar at det var noen sånn blåbær-smak.
9: Sikkert en farge som har blitt forbudt etterpå.
7: Ja, ja, sikkert en sånn ekstremt kreftfremkallende, men fy faen så deilig smak. Og så på vei tilbake så ser jeg at alle bilene som kjører fra Carl Berner står stille, så jeg antar at da er det bare å fyke over veien, og da blir jeg påkjørt av en grønn Volkswagen stasjonsvogn.
9: Og et hardt sammenstøt?
7: Ja, jeg ble vel truffet i hofta, og så fløy jeg over taket, og så landet jeg med huet bak bilen. Jeg blir liggende på asfalten og blør ut av huet, og så snur jeg meg over, og så ser jeg min mor, og møtteren ligger på knæra og skriker og griner, og jeg skjønner ikke hva som har hendt. Jeg har til dags dato aldri sett min mor være sånn igjen. Det er noe av det jævligste jeg kan huske, fordi lyden var sånn skjærende, og så var det jo ambulanse og sirener, og så husker jeg at det var en ambulansearbeider som forsøkte å prate med meg for å se om jeg på en måte kunne svare. Og da, jeg svarte jo, men jeg hadde på en måte bare sånn oppfølgingsspørsmål om hva som skjer, for jeg hadde liksom ikke helt klart å forstå. Og så kom jeg meg bort da på det jeg mener er Ullevål sykehus, og så er jeg da på sykehus i det som føles som et år, men som antageligvis bare er liksom noen dager.
9: Ja. Blir ordet hjerneskade nevnt da?
7: Ja, ja, ja. Det var egentlig først etter at jeg kom ut at det liksom var fare for at jeg muligens var at det var en hjerneskade der da.
9: Har du tenkt noe på hva dette gjorde med deg?
7: Jeg ble bare mye mer engstelig, ble mer var på folk, stolte ikke så mye på folk, begynte å stamme. Så jeg stammet ikke før jeg ble påkjørt, og jeg stammer jo fortsatt den dag i dag, men det er ikke nærheten av det var før. Som barn så kunne jeg fort liksom, jeg kunne bruke, altså det kunne gå lenge altså. Hvis jeg skulle si at jeg ville liksom ha et glass vann, så var det liksom, kan jeg få det hang seg opp, altså, og jeg følte meg jo så dum, ikke sant? Og på 2000-tallet så var det ikke så mye, det var ikke så woke på den tiden, for å si det sånn, så hakka du en gang for mye, så ble det liksom mongo, ikke sant? Og det endte jo liksom litt opp.
9: Det ble ordet mongo, ble det sagt?
7: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, det ble det. Jeg vil egentlig si at jeg er vel egentlig deprimert og misfornøyd fra da, egentlig. Og når jeg da begynner i første klasse på Stig barneskole, så blir plutselig liksom, så kommer det sakte men sikkert liksom BUP og PPT og liksom alle disse instansene her begynner å komme inn. Alle sånne samtaler var en slags sånn test for å se hvorvidt jeg var hjerneskadet, eller hvorvidt moren og faren min gjorde en ordentlig jobb. Så jeg følte liksom litt, altså jeg fikk spørsmål sånn, driver foreldrene og slår deg og mishandler deg? Så jeg bare sånn, nei, de gjør jo for faen ikke det, liksom. Jeg bare følte at liksom uansett hva det var, så på en måte skulle de prøve å finne feil i ting.
9: Ble du redd da, eller?
7: Ja, selvfølgelig ble jeg redd. Jeg ble jo livredd for at, at jeg skulle si noe feil, og så ble jeg tatt fra mutter og fatteren og slengt inn på noen sånne hjerneskader hjem, liksom.
9: Ja, for du tenkte det.
7: Ja, ja, ja. Jeg, det var også en noen år over som kødda med at liksom mange barn ble sendt på noen sånne internat. Mm. Og så tenkte jeg sånn, oh, fuck, må gjøre alt jeg kan for ikke ende opp der. Alt det her bare bidro til at jeg bare ble mer og mer engstelig og tvilende da, til ting, og jeg så jo ikke noen grunn til å prøve å gjøre det bra på skolen når jeg har 9 årsverk som prøver å finne ut av hva det er som er gærent med meg, liksom. Da, det gir meg ikke akkurat motivasjon til å gjøre 2+2, da.
9: Og den følelsen...
7: Så jeg vet at det er 4, det vet jeg.
9: Veldig bra.
7: Det kunne jeg da også. Jeg bare, det er ikke spørsmålet i gang. Det,
9: men,
7: nei.
9: Men du var... Du var voldsomt under oppsikt.
7: Ja, det hadde jo med en egen assistent på skolen. Det var ikke særlig kult å skulle gå ake mens en eller annen fyllesjuk 22-åring som ikke gadd å gå i militæret drev og hang etter meg. Det var det er ikke å anbefale. Det eneste jeg følte at jeg var god på var bare å avbryte læreren og si gøye ting.
9: Var du frekk?
7: Ja, ja, ja. Om jeg var kjempeskip. Men jeg måtte jo ha noe, liksom. Så da ble det liksom å...
9: Og det funket?
7: Ja, det var sånn jeg fikk innpass hos folk, liksom. Fordi jeg kødda jævlig mye, liksom.
9: Og så kommer du på et tidspunkt inn på Elvebakken videregående, som er en prestige videregående, ja. Vil jeg si, med medielinn og alsken.
7: Ting folk har misforstått litt der... Studiespes der var prestigefylt i 2010. Medier og kommunikasjon var helt ok.
9: Oh, ja, ok. Ja. Og da begynte du?
7: Der begynte jeg.
9: Ja.
7: Bare så vi har det klart. Så da begynte jeg der og fikk andre impulser, ga totalt faen i skole, oppdaget øl, begynte å sigge, begynte å snuse. Jeg kjente veldig at liksom... Den optimismen jeg fikk da jeg var full, skulle jeg ønske jeg bare kunne ha hele tiden. Ja, det var en sånn glad, sånn der lettstemt følelse. Da var jeg jo 16 år. Og liksom,
9: men ble det liksom noe du kunne gjøre også for å få bort litt av de vonde følelsene?
7: Ja, ja, ja. Så absolutt da. Mm. Jeg følte meg skikkelig kul og smart, det.
9: Har du det, den vonde, mørke følelsen? Døvet av litt alkohol underveis. Har du den da hele veien frem til besøk hos legen i 9. januar 2016?
7: Ja, det er vel et slags sort hull som bare har vokst seg større til da. Mm.
9: Og så får du denne positive beskjeden om at du er en litt annen kar enn det du har trodd.
7: Ja.
9: Hvor mye forandrer det da, denne mentaliteten din?
7: Nei, altså jeg husker i hvert fall, det her var vel, var det på en mandag. Jeg husker at jeg kom meg hjem tilbake til den der forferdelige, triste hybelen jeg bor i. Sette på skiva Aladdin Sane av David Bowie. For han var jo tross alt død. Mens jeg tar klesvasken og er mildt sagt fornøyd over at jeg er en helt vanlig fyr. Kan jeg ta en topp?
9: Du tar en snus, ja.
7: Ja,
9: absolutt.
7: Jeg vet ikke, noen folk som er sånn. Ikke på min podd, men...
9: Ja, akkurat, ja. Vi har ikke tatt stilling til det i retningslinjen der enda.
7: Du har ikke tatt stilling til snus på din egen podd.
9: Men ja, hva skal vi satse på at du har akkurat passet mye under hybris nå til å lese dette diktet høyt?
7: Du må fortelle meg hva hybris er.
9: Overmot.
7: Overmot, ja, det har jeg.
9: Ja.
7: Hvorfor sa du ikke, hvorfor sier du ikke bare det? Nei, nå skal jeg slutte å være frekk. Hvor skal vi lese fra?
9: Hvis du begynner på toppen, Nørenstein, så kan du ta
7: det. Å nei! Nå klarte jeg å si det høyt på podden. Hvor leser vi fra på toppen? Ok, ja. Jeg vet hvordan det her fungerer, Hans-Ola Brenner. Jeg vet hvordan det fungerer. Å, herregud. må prøve å ikke stamme da, gjennom hele lesingen. Det blir en utfordring.
9: Ja, det gjør ikke noe.
7: Hva det første? Hvor begynner det? Når starter bevegelsen, tanken, ordet, stemmen? Hva setter det hele i gang? Når begynner en stein å rulle? Når begynner et ras å rase? Et tre å velte? En løk å spire? En settepotet? Et såkorn? Et frø? Har steinen vært i gang bestandig? Noe på vei? Noe på gang? En innebygget reise? Når begynner en stein å lene seg framover? Når begynner den å vippe? Tippe? Hvor punktet hvor alt begynner? Det det nå? Eller har det vært bestandig? Gå framover. Vippe forandringen i gang. Løk, poteter, frø i jorden. Trille steiner, dytte fjellet i gang. Flytte åsen. Skyve, skyve. Og nå ruller vi. Nå ruller vi. Det diktet her handler om å bli påkjørt på Carl Berner med to Mr. Freeze-poser av typen blueberry jam og Coca-Cola. Nei, kødde. Men jeg jo enig, du har jo funnet et dikt jeg føler gjensperrer det vi har snakket om nå.
9: Ja, og når jeg det begynner med deg? Altså, har du vært der hele tiden, alt dette du kan og får til? Eller?
7: Altså, jeg holder jo på med humor nå, og jeg tenker at det begynte for 7 år siden. Men som du sier, så har jo det vært med meg bestandig fra barneskolen. Kanskje jeg har en sånn innadtanke om når det hele startet, men kanskje den egentlig alltid har vært i gang. Nå ruller vi! Nå ruller vi! Men det jeg har tenkt er, den begynte å rulle for 6-7 år siden. Men kanskje har egentlig alt vært med på å forme den jeg nå.
9: Så Gro Dahle fikk dytta litt på deg?
7: Gro Dahle fikk absolutt dytta litt på meg, men dette her med settepotet og såkorn, det vet jeg ikke helt hva er. Men det med liksom at når begynner et ras å rase, den liker jeg.
9: Forskjellen på å tolke dikt og lage TikTok-innhold, er det en stor forskjell, vil du si?
7: Nå får jo du det til å se veldig behagelig ut, da. Sitte her smart og analysere folk og sånn. Det ser kulere ut å gjøre det du gjør. Vi går ikke i næringa på hverandre, det og det er en god ting.
9: Det er sant.
7: Vi kan aldri være konkurrenter noen gang.
9: Det er koselig.
7: Det er digg, altså.
4: Ja, det var podkasten Brenner deler dikt. Flere episoder av den kan du høre i appen NRK Radio.
6: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
5: Hva ditt forhold til sommermusikk, Trine?
4: Det kommer jo litt an på hvordan sommeren har vært. Hva man plukker med seg videre som sommermusikk, eller om man tenker sånn, det den sommeren som ikke fortjener noe egen musikk.
5: Ja, og det jo interessant, for hvordan skapes egentlig en sommerlåt? Det har vi i P2-pulsen prøvd å finne ut av i sommer. For vi har snakket med norske musikere om akkurat dette, og vi snakket med Embla Karidottor, kjent for blant annet bandet Ratsika og Embla and the Karidottors. Senere i sendingen så skal vi få hennes ultimate sommerlåt. Men først skal vi høre en låt fra henne. La oss høre Wanna Ride av Embla and the Karidottors her i P2-pulsen.

0: Wanna Ride med Embla and the Kari Daughters var dette her, og om kort tid så skal vi høre Embla Kari Daughter og hva som hennes ultimate sommerlåt. Vi tok nemlig en prat med henne I vår serie hvor vi stiller kjente og kjære norske artister hva som deres ultimate sommerlåt. Svaret får du altså etter nyhetene her.
1: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnet grupper og kommet til rette igjen, det sier landets myndighet I en kunngjøring I natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnet grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
2: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da Jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
1: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
3: Vi må nå gå I dialog og finne mer til bunns I hva det her går I. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal I så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på rett og slett

0: Velkommen tilbake til P2-pulsen. Trine Bråten og Penny Wayne Claire Kemba med deg frem til klokka 12.
1: Og I løpet av denne timen skal vi ha eller høre historien om den 20 timer lange jakten på gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-feiringen I Berlin.
0: Og vi skal til Hardanger, der en cruisekai har skapt stor strid og engasjement I Hordaland Folkeblad.
1: Og så skal vi som lovet høre hvilken låt Embla Kari-dotter har valgt som sin ultimate sommerlåt.
0: Men først skal vi tilbake til prærien. Netflix lager en ny versjon av Huset på prærien med en ganske annen historie enn den mange husker.
1: Men du gammel nok til å huske Huset på prærien, du da, Penny?
0: Ja, ja. Altså, jeg var ikke sånn SFO-barn, så jeg var hjemme alene også på Huset på prærien etter skolen, så dette husker jeg kjempegodt.

0: Ja, og jeg da, som et barn av 70-tallet, så innbiller jeg meg i hvert fall at jeg både leste og så alt av Huset på prærien. Universet rundt familien Ingalls med den veldig pene pappaen Charles, hans like pene kone og jentene Laura, Mary og Carrie med lange kjoler og kyser på hodet. De bodde langt ute på landet, og i mitt barndomsminne så var alt ren idyll i dette universet. Så i sommer så kom Netflix med en nyinnspilling av serien Huset på prærien, og plutselig innså jeg at det var nok en god del sider av denne serien som jeg enten ikke hadde forstått, eller som da ble noe underkommunisert den gangen på 70-tallet. Og da er det jo på tide å kalle inn tv-serieekspertisen. Velkommen hit til P2-pulsen, medieviter Gry Rustad.
1: Takk, takk.
0: Hvordan er ditt forhold til Huset på prærien?
1: Jeg så også Huset på prærien som sånn ettermiddags-TV og helgeteve, husker jeg veldig godt. Så for meg var det også en sånn reprise, lineær TV-reprise. Men jeg husker også det som veldig sånn idyllisk og hyggelig. Men det jeg husker aller best, det var da Mary ble blind.
0: Oi!
1: Det var veldig dramatisk.
0: Ja, det sitter fortsatt en god del år etter. Mm-hmm. Men ja, er dette linjær-TV på sitt beste, en sånn type serie som dette?
1: Altså, det er en sånn typisk serie som ble lagd for å gå i reprise, altså det man i USA kaller syndikering. Altså, det var en serie som gikk i, hva var det, 7 eller 9 år, med masse, masse episoder. Så det gjorde at den ble kjøpt opp, sånn at serien bare går og går i reprise, og den blir fremdeles sett på strømmetjenester, og diverse kabelkanaler i USA har fremdeles veldig høye seertall. Jeg tror jeg leste 13 millioner, tror jeg, er det som fremdeles strømmer Lille huset på prærien på Peacock og Prime.
0: Nå, hvis vi ser litt på rollegalleriet der, familien Ingalls, som jo var hovedfamilien, hvem var din favoritt?
1: Det var nok Laura. Som liten jente så var det jo Laura jeg identifiserte meg med, og Laura var jo også den liksom rampete jenta, så hun var jo liksom kul. Mens Mary var jo det mer sånn skikkelig og ordentlig store søsteren.
0: Men du var hun der i lille rampen, og som jo også var fortelleren i historien. Pappaen, Charlie, han var en ganske sånn sammensatt type. Han drar jo da familien sin med ut i det ukjente, han jakter og han bygger hus. Men så er han også utrolig følsom. Vi bare hører litt grann fra da familien fortsatt tror at hunden Jack drukna på ferden over til prærien.
2: I'm sorry, Pa.
3: Sorry about what happened?
2: Sorry for thinking you didn't care about Jack being drowned.
3: Didn't care. I blame myself for not putting him in the wagon when we crossed. I should have taken into account how tired he was. I was just full of guilt for letting him drown.
2: But you only said you were sorry we didn't have a good watchdog anymore.
3: I guess I just couldn't find the words to say it was in my heart.
0: Ja, medieviter Gry Rustad, var han fantastisk, eller var han en drømmer med urealistiske visjoner for seg og familien?
1: Ja, han er nok både og, tenker jeg, og det er han nok også i begge versjonene. Jeg tror Michael Landon-versjonen var nok mer sånn typisk sjefen i familien, hvor kona er litt mer hun som står og lager mat og sånn, mens i den nye versjonen så blir jo dette forholdet litt mer komplisert, hvor farens liksom drømme

0: og fantasier og idealisme og naivitet da, blir et problem for den mer realistisk orienterte kona.
1: Mm, hun begynner å stille noen spørsmål, rett og slett. Mm. Du, så da i sommer kom altså Netflix med en ny innspilling av Huset på Prærien. Den vesle Huset på Prærien heter den der. Og familien Ingalls var da plutselig tilbake i min og veldig mange andres bevissthet. Familien flyttet på slutten av 1800-tallet til Kansas på jakt etter bedre tider. Der bygger de et hus midt i et område som egentlig var urbefolkningens. Og dette her med tema med bosettinger eller settlers, det blir behandlet ganske ulikt i disse to versjonene som er spilt inn da med nesten 50 års mellomrom, Gry.
0: Ja, absolutt, og det behandles også annerledes fra den originale boka som kom på 20-30-tallet, så man, altså her kan man helt tydelig se at vi på en måte har kommet fremover som kultur og som samfunn på 30-tallet. Altså, i bokversjonen så er nok denne rasismen enda tydeligere til stede, mens den på 70-tallet er nok mer neddempet, og alt er litt mer hyggelig, litt mindre konflikt, mens i denne så tar det jo det rett og slett opp ved å introdusere en helt ny Ozarks-familie da, som Ingalls-familien blir kjent med.
1: Mm. Ja, for boka var ganske rasistisk, sier du. Du hadde et sitat.
0: Ja, det er vel en karakter i den boka hvor de sier at en god, ja, er en dårlig, er en død. Så det var ganske ille.
1: Mm, mm. Vi skal prøve å bildelegge dette her litt. Vi kan høre litt grann fra originalserien først, altså fra 70-tallet. Det er like etter at to tause, skumle, litt mørke menn. De har vært inne i huset til familien Ingalls, kutta opp hodeputene sånn at fjøra føyk før de gikk av gårde med maten og tobakken i huset.
2: I bet you would like a smoking pipe now, Pa, wouldn't you?
3: Yeah. After dinner will be fine.
2: You won't be able to. The Indians took your tobacco.
4: Nora.
3: What Indians?
4: We had some visitors today. I don't get an estate. Nothing happened.
2: Pa just gave us some cornbread and your tobacco and they went away.
1: Og urbefolkningen, eller indianerne som de sier her, blir i stor grad fremstilt som en sånn mystisk trussel da, i originalserien, mens i den nye versjonen så heter de Osage-folket, og får da faktisk, som du sier, slippe til som en del av historiefortellingen. Da skal vi høre et klipp fra den nye serien, der er far Ingalls oppsøker en av dem etter det samme besøket her.
5: Some of the young men, they like to collect a kind of rent from the settlers.
6: Brent,
5: they feel we're owed.
6: Do you feel that way too?
5: They're frustrated. They're angry. They've lost a way of life. They've lost a sense of purpose. I understand that loss.
6: I can't have strangers walking into my house uninvited.
5: I think they'd say the same thing.
1: Ja, Gry Rustad, har Netflix hatt et ønske om å rydde opp i historiens holdninger her, tror du? Eller hadde det bare vært umulig å lage denne innspillingen uten å behandle urbefolkningen på en helt annen måte?
0: Jeg tror nok det hadde vært umulig. Og det som er interessant er jo med disse tre versjonene, så ser man jo tydelig at det er en serie som på en måte oppfyller et eller annet slags behov i den tiden den kom ut. Altså denne boka kom jo ut midt under depresjonen, som man ønsket en historie om håp og motstandens kraft, men 70-tallsserien kom jo ut etter Vietnamkrigen og store kulturelle omveltninger, så da var det liksom tydelig at man ønsket seg tilbake til tradisjonelle familieverdier. Jeg tror Ronald Reagan sa at dette var favorittserien hans, mens det nye tar jo innover seg, altså alle de siste årene, jeg liker ikke å bruke med liksom woke og kulturkrig, men med en slags forståelse av at dette landet er jo ikke noe for Ingalls-familien og deres likesinnede å ta.
1: Nei. Og så ender det jo da også med at flyttelasset går videre til Walnut Grove i Minnesota. Der fortsetter den gamle historien, mens den nye forlater oss der. Men du, hva er hovedgrunnen sånn som, til at Netflix har ønsket å spille inn denne serien på nytt, sånn som du som medieviter ser det?
0: Jeg tykker, for det første så er det jo markedet og hvordan strømmetjenestene fungerer. Altså, de ønsker å satse trygt på noe vi kjenner fra før, altså fortellinger, merkevarer vi kjenner fra før, sånn at det er lettere å konkurrere om seernes oppmerksomhet, ikke sant? Det kommer så mye, så det dette handler om egentlig med strømmetjenestene er jo å vinne kampen om oppmerksomheten vår, og det gjør man jo da ved å spille på denne nostalgien som vi alle har til det lille huset på prærien som vi vokste opp med.
1: Så hvem er målgruppa da, tenker du?
0: Jeg vil jo si at det faktisk er de som vokste opp med serien. Dette her fremstår som en liksom mer voksen serie, mens den 70-tallserien fremstår jo mer som en familieserie rettet mot barn. Man ser det også i at barna, Laura og Mary, har jo blitt mye eldre i den nye versjonen, mens Laura og Mary i 70-tallsversjonen er jo mye yngre, så det var jo lettere for yngre barn å sette seg inn i deres univers enn dette. Så dette her er nok en serie som er beregnet på sånn ganske store barn og voksne, og kanskje spesielt voksne med et nostalgisk forhold til originalserien.
1: Som ser dette for andre gang. Mm. Men du, hva er det med den nostalgien for oss seere? Hvorfor er vi så lette offre for nostalgi?
0: Altså, det man sier er jo, spesielt når verden virker utrygg og vanskelig, så er det fint å gå tilbake til nostalgien og gjerne gode barn, trygge barndomsminner, ikke sant? Fordi da føler man seg trygg og husker hvordan det var å være liten. Så jeg tror det er jo ikke helt tilfeldig at det er en sånn hyggelig barndomsserie som folk har gode barndomsminner med heller, som de gjør en remake av.
1: Men selv om det er mye nostalgi og mye mimring, det må vel være noe aktualitet i dag også, siden vi har lagd denne serien?
0: Ikke sant? Og det er jo, den har jo kommet, droppet midt i denne kulturkrigen, da, hvor både folk på Trump sin side og MAGA har gått i krig fordi de har tatt inn denne Ozarts-familien, samtidig som andre mener at dette her er konservativt, gammelt, tradisjonelt søppel, ikke sant? Så det har liksom havnet midt i her.
1: Altså, hva skal jeg si, hva er det som appellerer i 2026, tror du? Altså, er det det at vi lærer noe nytt, eller?
0: Jeg tror i tillegg til nostalgi så spiller den jo også på dette her med et ønske om en lettere fortid, en enklere fortid, ikke sant? Som man ser i Tradwives-bevegelsen og folk som vil tilbake og leve av jorda, ikke sant? Et enklere liv da, enn det man lever i dag, som også kan appellere i denne serien, ikke sant? Det handler jo om å være pionerer og bryte jorda og, ikke sant? Så det spiller jo også på de tendensene.
1: Har Netflix bedret serien på noen måte ut fra det du har sett?
0: Altså, det er vanskelig å si, fordi jeg likte jo 70-tallserien som barn, men som voksen så synes jeg dette var liksom helt greit, og har kanskje foretrekket kanskje andre type serier, men jeg vil jo si at denne serien så har du jo prøvd å gjøre den mer historisk korrekt, og så ser den bedre ut, det må jeg si. Altså, den ser utrolig flott ut, den er mye mer filmatisk enn denne 70-tallserien, så den ser veldig flott ut, kostymer og alt er veldig flott laget.
1: En dyrere produksjon kanskje enn den var den gangen?
0: Definitivt.
1: Hva med skuespillerne da, synes du? Er det noen som kan måle seg med den kjekke Michael Landon og uttrykksfulle Melissa Gilbert?
0: Jeg synes jo de fungerer bra, og jeg synes hun de har kastet som Laura fungerer veldig fint. Jeg vet ikke helt om pappaen nå liksom karismaen til Michael Landon, men det fungerer.
1: Det får være dommen over nye versjonen av Lille hus på prærien. Tusen takk skal du ha, Gry Rustad. Du er medieviter, og for tiden så skriver du en bok om norske tv-serier. Tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen for å mimre litt.
0: Takk.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2. Hva er den ultimate sommerlåta? Noen klarer kanskje å svare på strak arm. Selv føler jeg at den ultimate sommerlåta kanskje ligger begravd i en haug av plater på et loft, gjemt langt borte i et hjørne av verden du kanskje har glemt. Men hva tenker artistene og musikerne? Hvilken sommerlåt er det som inspirerer dem? Tidligere i sendingen hørte vi på låta Wanna Ride av Embla and the Karidotters, og vi spurte selveste Embla Karidotter, hva er den ultimate sommerlåta?
7: Den ultimate sommerlåten for meg er Is This Love av Bob Marley and the Wailers. Jeg tror bare jeg blir tatt tilbake til den sommeren Rassica, der jeg spilte trommer i 13 år, da vi hørte på den hele sommeren. Vi pleide å sitte i Botanisk hage i Bergen og drikke, for vi var så gamle nok til å gå ut på byen der alle de andre kule eldre musikervennene våre var. Så da bare satt vi i Botanisk hage, satt på denne låten, og så bare nøt livet. Så det er veldig sånn nostalgisk Ung i Bergen låt for meg. Jeg kan ikke huske hvordan jeg oppdaget Bob Marley. Jeg tror han er en av de artistene man bare liksom alltid har hørt om. Men så var det en periode da Rassica oppdaget liksom New Wave og ska, og gikk mer inn i reggae-verden med Trojan Records og Studio 2 og alt sånn. Men Studio 1, mener jeg. Men Two-Tone tenker jeg på. Herregud, det er så lenge siden jeg har tenkt på alt dette her. Uansett, vi dypdykket ned i det, men så har liksom Bob Marley alltid vært, han er jo kongen av reggae. Så han har liksom bare alltid vært der, og har så sykt mye bra musikk. Så den har alltid, og det er fortsatt når man setter den. Jeg føler at uansett hvilken musikk man liker når man setter den på, så er folk sånn Det er god stemning. Det er sommervib for alle. Bare en litt sånn avslappet, tullete, fnisete følelse. Igjen, jeg tenker med en gang at jeg sitter i lotusstilling i Botanisk hage i Bergen og vet at liksom, denne kvelden blir bra. Is This Love skal, hva skal skje i kveld? Det er så mye som kan skje. Det er en god følelse. Han synger jo Is This Love om igjen og om igjen og om igjen, men så har han en liten sånn den er gøy. I'm willing and able. Og da kan jeg huske at da så alle Rassica på hverandre med sånn intenst blikk og var sånn, det skulle vi synge. Vi var veldig sånn, holdt på å si villige. Vi var klare for alt som skulle skje den kvelden. Det viktigste med en god sommerlåt, det er følelsen du får når du setter den på. Sånn, jeg føler at denne her, når den kommer på, så er er det sånn kollektivt sånn denne låten her, så blir alle litt mer sånn tilbakelent og i litt sånn tullete humør, og det liker jeg. Så det er jo alltid en diskusjon, er melodi eller tekst viktigst? Men jeg tenker for en sommerlåt, så kan du bare kan spørre, er det kjærlighet 1000 ganger, og så er det en nydelig låt. Spirituelt sett så er det veldig mye sånn lovnad i låten. Det er en veldig enkel tekst, men det er også en sånn spørrende låt, veldig sånn som man synger, han legger alle kortene på bordet, og så venter man litt på svar, sånn har du jo lyst til dette her? Og det var det ekstremt mye på den tiden da vi hørte på denne hele tiden. Vi forelsket oss jo alle veier og ville møte også andre. Jeg er veldig sånn sulten på livet, så jeg forelsker meg veldig lett og har jo og så konen min med meg her i studio, så jeg bare veldig sånn, jeg har lyst til å oppleve alt, og jeg veldig sånn, man lever bare en gang og vil ha det meste ut av hver situasjon. Så jeg føler at denne låten her, spirituelt sett, også er, har egentlig ikke tenkt over det før, men den er, den svarer veldig til den siden av meg, for den spør hele tiden sånn, spør de andre sånn, føler du også dette? Jeg er med på liksom, jeg er med på alt. Så den har en sånn, før noe har begynt, så spør den sånn, skal det skje, skal det skje? Og den følelsen, den kan jo ofte, altså den følelsen av å sitte i Botanisk Hage og drikke, kan jo være mer spennende enn selve kvelden, hvordan den ender opp til. Sant? Følelsen av å, oi herregud, hvordan blir den i kvelden? Den følelsen er faktisk ofte mye deiligere enn gjerne det som skjer til slutt. Så sånn er denne låten her for meg også. Spirituelt sett, den bare er en sånn, oi, hva skal skje i kvelden?

0: Is Low av Bob Marley, sangen som gir musiker Embla Karidotter flashbacks til frisk øl I Bergensk botanisk hage. Godt valg av sommerlåt, vil jeg si.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og det mye store, viktige spørsmål som skal stilles I P2-pulsen I dag, føler jeg. Og nå kommer en av et, Penny. Hva egentlig en bladstyrer?
2: Jeg mistenker at det en redaktør med litt sånn ekstra sans for nynorsk.
0: Ja, det ganske nær. Og I Hardanger så møter vi Sigbjørn Linga. Han bladstyrer I Hordaland Folkeblad. En familieeid avis faktisk, som har holdt det gående siden 1878.
2: Ja, nå følger lokalavisa en betent strid om en flytekai for cruiseskip. For bak diskusjonen om turister, forurensning og lokale inntekter ligger et større spørsmål.
0: Hva slags reisemål skal Kvam være? Svaret, eller forslag til svar, får vi litt senere I P2-pulsen. Men først skal vi høre om en intens politijakt.
2: Berlin Christopher Street Day en av Europas største årlige Pride-markeringer. Den ble arrangert for første gang I 1979. 47 år senere ble årets markering rammet av et terrorangrep. 21 år gamle Abdul Balut kjørte en varebil inn I en folkemengde. En person mistet livet. Flere ble skadet, og jakten på gjerningspersonen varte I 20 timer. Dette tema I dagens oppdatert.
3: I hjertet av Berlin har flere hundre tusen mennesker samlet seg for å markere Pride. Byen koker I farger, regnbueflagg og høy musikk denne julidagen. Men så, på kvelden, endrer alt seg.
4: Det altså en svært dramatisk situasjon som utspiller seg nå I Berlin. Mannen som mistenkt for terror I Berlin fremleis på frifot.
3: Hvem var det som stod bak, og hvorfor blir det som skjedde en debatt også her I Norge? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det midt på dagen, lørdag 25. juni 2026, og sola skinner over Berlin. I den tyske hovedstaden svaier regnbueflagget I vinden, mens tusenvis av folk I fargerike klær strømmer inn til sentrum, hvor en stor Pride-parade beveger seg gjennom gatene. Men Anja Strøn, du utenriksjournalist her I NRK, det ikke bare festdeltagere som å se ut I gaten den dagen her.
5: Nei, også 2200 politifolk står spredt utover byen, og Berlins Christopher Street Day, som arrangementet heter, en av Europas største Pride-feiringer, så folk kommer fra hele kontinentet for å bli med, og det opp mot 1 million deltakere. Det bra stemning, høy musikk, 80 paradeflåter, det jubel, fargerike kostymer og mye, mye kjærlighet. Men like viktig som festen, så den politiske markeringen, og det har det vært helt siden denne markeringen startet I 1979. Og årets parade har mottoet «Haltung ist hot», altså det hot å ta et standpunkt for demokrati, mangfold og like rettigheter.
3: Og det ikke uten grunn at det et stort politioppbud under feiringen. For ikke bare har det vært flere terroraksjoner I Tyskland de siste årene, politiet har også sett en klar økning I hatkriminalitet mot skjeve.
5: Ja, det muntlige trusler, fysiske angrep, det spytting. Ja, jeg leste faktisk at noen også heller kokende vann ned fra bygninger der folk skal gå I paraden. Og så har det også vært flere angrep rettet mot store folkemengder I Tyskland de siste årene. I 2024 så ble 6 drept og 200 skadet på et julemarked I Magdeburg. Og senest I mai så ble 2 drept og 3 alvorlig skadet I Leipzig. Begge gangene så kjørte gjerningsmannen bil inn I folkemengden. Så politiet I Berlin, altså de har mobilisert, de har satt opp gjerder, sperringer og de blokkerer ganske mange innkjørsler med politibiler.
3: Paraden beveger seg sakte med politi på alle kanter nedover gatene I sentrum av Berlin. Hele veien mot endestasjonen, den store byparken Grosse Tiergarten.
5: Ja, denne parken som Berlins store hjerte. Jeg har vært der mange ganger. Jeg elsker denne parken. Den enormt stor. Det som 300 fotballbaner, full av trær, åpne plener der folk soler seg, gjerne uten klær, for det tyskerne glad i. Det stier og brede veier som slynger seg på kryss og tvers. Og så det utallige inn- og utganger. Og området det jo så stort og omfattende at man kan ikke sperre alt inne. Men når folkemassen fra toget beveger seg inn her og videre mot sluttpunktet ved Brandenburger Tor, så begynner kanskje politiet å senke skuldrene sine og føle at de har kontroll. For etter noen timer så siste gruppe mennesker kommet fram, og paraden avsluttet.
6: Noen av de fargerike folka flytter seg inn foran scenen på festivalområdet i Tiergarten, mens andre fortsetter feiringa på utesteder rundt omkring i byen. Samtidig holder politiet øya åpne, og også de sprer seg utover for å sikre at kveldens festligheter skal gå trygt for seg. Ettermiddag blir til kveld, og byens kriker og kroker fargelagt i alle regnbuens farger, mens teknomusikk dundrer over anleggene. Men så, like før klokka 10 på kvelden, skal noe skje som skal få byens politibiler til å lyse blått og kjøre i retning Tiergarten.
5: En hvit varebil kjører i høy hastighet inn i parken. Og farten må ha vært høy for å kunne svinge av fra hovedveien og komme seg over noen ganske høye kantstener inn i Tiergarten. Dette ikke en av hovedinngangene, men en av de utallige mindre veiene inn. Bilen suser ca. 500 meter inn i parken til den treffer en liten folkemengde, og deretter så sier det stopp.
6: Politiets nødtelefon går varm. Øyevitner ringer inn og forteller om det som har skjedd, og politiet raskt på stedet. Samtidig har den øredøvende musikken i festivalområdet hindret at den store folkemassen har fått med seg at noe har skjedd. Men så stiller musikken.
7: Leider müssen wir die Veranstaltung aufgrund einer schwierigen Situation vorzeitig beenden. Ich bitte euch ganz...
5: Arrangørene raskt opp på scenen, og festivalen blir brått avbrutt. Og fra skjermene på siden av scenen så lyser det opp med store bokstaver «Evakuer», og folk blir bedt om å rolig evakuere fra festivalområdet.
6: Imens politiet raskt i gang med å snakke med dem som så det som skjedde.
5: Ja, og disse vittnene de forteller politiet at de har sett gjerningsmannen angripe folk med stikkvåpen når han kom seg ut av den hvite varebilen som hadde krasjet.
6: Mens politiet jobber med å få oversikt og samle inn bevis, så ser de ødelagte kantsteinene inn til parken og bilsporene som går i sikksakk nedover grusveien. Langs slalomsporene ligger det skadde mennesker som fører fram til en frontkollidert varebil.
5: Det tydelige spor i parken etter bilen, og han må ha fått problemer når han svinger mellom to trær, sneier godt inntil et tre på høyre siden, og da suser bil til venstre. Og her det færre folk, men likevel nok til at sjåføren treffer flere av dem, og 100 meter lenger frem så krasjer bilen i et tre.
6: Det blir fort tydelig at krasjet har hindret bilføreren i å komme seg hele veien opp til festivalområdet, der enda flere menneskeliv trolig ville gått tapt. Men politiet har nå en stor oppgave foran seg, for gjerningsmannen fortsatt på frifot. I løpet av natta blir det klart at en person omkommet, og 29 skadet. Men selv om personen som kjørte bilen har kommet seg unna, står politiet likevel ikke helt på bar bakke. For når de ser nærmere på bilvraket, så finner de viktige spor.
5: De begynner raskt med å sikre DNA fra bilen, og samtidig så finner de mobilen til gjerningsmannen. Og i tillegg så finner de en leiekontrakt på bilen med signaturen hans. Og gjerningsmannen, han 21 år gamle Abdul Balut.
6: Og det et navn politiet kjenner fra før. Han født og oppvokst i Berlin, men familien hans fra Libanon.
5: Han skal ha vært kjent for politiet gjennom flere år på grunn av grov vold og utpressing, så han hadde allerede noen saker på seg. I 2025 så dro han til Libanon, og planen var da å dra videre til Syria og slutte seg til IS. Han hadde da allerede kommentert islamvideoer på internett, deltatt I demonstrasjoner og vært en del av et islamistisk miljø I den tyske hovedstaden. Så nå I mai så blir han dømt I ungdomsretten og får 1 år og 10 måneder I fengsel for å ha forberedt en alvorlig voldshandling som ifølge myndighetene setter staten I fare.
6: Men likevel så 21-åringen en fri mann på det tidspunktet her, Anja.
5: Ja, han ble løslatt på såkalt forbevering. Det en ordning I tysk strafferett der soningen utsettes, men den dømte får en prøvetid med oppfølging. Og vilkårene for dette her, at han skulle delta I et avradikaliseringsprogram, og han måtte bli delvis overvåket, og politiet kunne også avlytte telefonen hans. Dette kan jo høres litt rart ut for oss her I Norge, men dette opplegget ikke så uvanlig I Tyskland når man har med så unge mennesker å gjøre. I tillegg så skal han ha tilstått forholdene, og så har han tatt avstand fra IS.
6: Soninga I fengsel ble altså satt på vent, mens påtalemyndigheten anka dommen og krevde en strengere fengselsstraff. I mellomtida ble Abdul Balut sluppet fri under overvåkning. Med historikk som knytter ham til IS, danset bildet av hva som kan ha vært motivet bak angrepet, og nå går tyske myndigheter ut og beskriver hendelsen som et terrorangrep.
8: Durch eine Radikalisierung, durch eine Zugehörigkeit zur islamistischen Szene.
6: Det søndag morgen, dagen etter angrepet. Et tynt skydekke ligger over himmelen, og gjerningsmannen fortsatt på frifot. Politiet har gått ut med etterlysning av Abdul Balut, og jakten på ham I full gang. Samtidig har nyheten om hendelsen gått verden rundt.
9: In Berlin haben heute Hunderttausende den Christopher Street Day gefeiert. Am späten Abend dann wurde die Veranstaltung abgebrochen, denn mutmaßlich ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.
10: Germany's government says a vehicle ramming at a pride event in Berlin was an Islamist terror attack. At least one person's been killed, with 29 others injured.
11: Mannen som mistenkt for terror I Berlin fremleis på frifot et døgn etter.
6: Og Anja, på det tidspunktet her så har du allerede reist fra Norge og på plass I Berlin.
5: Der tar drosjen meg rett fra flyplassen til prikken på kartet, hvor jeg har funnet ut at gjerningsmannen må ha kjørt inn I parken. Og der det store avsperringer med politibiler og masse politifolk. Men de ganske hjelpsomme, så forteller de at jeg kan gå litt lenger ned langs hovedveien og inn I parken, og der kan jeg se gjerningsbilen. Så ser jeg plutselig 30-40 politifolk som stiller seg opp på en rekke med blikket festet I bakken, og så går de sakte ved siden av hverandre da innover I skogen, nær gjerningsbilen. Og med føttene så flytter de på løv og stopper opp iblant, og det helt tydelig at de leter etter noe. Og over hele Berlin det nå en klappjakt I gang etter gjerningsmannen.
6: Politiet fortsetter jakta på Abdul Balut, men de begynner å frykte at de dårlig tid. De nemlig bekymret for at han kan være I ferd med å flykte fra landet. Det innføres strenge kontroller på togstasjoner og flyplasser, og alle grensevakter som på jobb rundt omkring I Tyskland blir varslet og bedt om å være på vakt.
5: Samtidig tar politiet seg etter hvert inn I leiligheten til Abdul Balut, uten å finne tydelig svar på hvor han kan være på vei.
6: Men så, litt ut på ettermiddagen, så skal politiet få et spor som skal lede dem til bydelen Spandau, et lite stykke unna sentrum. Klokka 6 på ettermiddagen. Det har gått cirka 20 timer etter angrepet. I et fredelig grønt kolonihageområde beveger en tungt bevepnet spesialstyrke seg mellom småhus og skur. De sniker seg lydløst fremover, og etter hvert så omringer de et av de små hageskurene. Og så plutselig stormer en mann ut av skuret. I hånda har han et stikkvåpen.
5: Politi skyter da Abdul Balut I selvforsvar, og brandvesenet som til stede, de prøver å gjenopplive han, men uten å lykkes. Og på dette tidspunktet så står jeg og rapporterer direkte på Dagsrevyen fra parken I Berlin.
12: De var også frustrert over myndighetene som aksjonerer når det skjer noe stort, men ellers tier stille, sier de.
11: Ja, da får vi akkurat inn meldingen nå om at gjerningsmannen skal være skoten og drepen. Dette meldingen som kommer inn akkurat nå. Det nyhetsbyrået Reuters som kjelda til dette.
5: Umiddelbart etterpå så går jeg bort til folk I parken som har kommet for å legge ned blomster, og så forteller jeg dem at gjerningsmannen skutt og drept. Og de ser altså helt sjokkert ut, som om de ikke tror meg. Og jeg må vise mobilen med nyhetsoppdateringen fra Reuters, for de spør, hvilken kilde det? Du helt sikker? Folk ser liksom en blanding av sjokkert og redd ut. Det ganske blandede følelser. Det helt tydelig at folk glad for at saken løst. Men så sier de også at det synd at han drept, for da får de jo ikke noe svar.
6: Men så, tirsdag 28. juli, 4 dager etter angrepet, får politiet et gjennombrudd som skal gi noen svar.
5: For han har lagt fra seg mobilen sin I bilen som han kjørte, og der finner de en tilståelsesvideo. Videoen skal være filmet på dagen I forkant av angrepet. Her sverger han tilhørighet til den islamistiske ekstremistgruppen IS på arabisk, men han nevner ikke Pride-markeringen eller Tiergaten I videoen.
6: Anja, etter angrepet I Berlin så har det blitt en debatt også her I Norge rundt ideologien til gjerningsmannen. Hva handler den debatten om?
5: Altså denne gjerningsmannen I Berlin, han var jo muslim. Og så har det altså oppstått en debatt I Norge om hvordan man skal adressere radikal islamisme uten å gi alle muslimer kollektiv skyld. Og her har da høyrepolitiker Ola Svenneby gått ut og sagt at venstresiden og media, de har berøringsangst når det gjelder religionen til terroristen. Og Hashim Abdi I Arbeiderpartiet, han sier at muslimer I Norge må ta intern oppvask og snakke mer om ekstremisme og deres handlinger til skeive. Og så har du motstemmene da, det de muslimske stemmene og minoritetsorganisasjonene. De sier at det viktig å ha alle fakta på bordet før man går ut med hva som årsaken til et angrep. Og det var det også mange skeive I Berlin som sa til meg. Altså det var jo antydningen veldig raskt at gjerningsmannen hadde tilknytning til IS. Men årsaken til at både norsk, tysk og utlandsk media for øvrig gikk ut med motivet flere dager etterpå, det var fordi at det var da politiet gikk ut og fortalte at gjerningsmannen faktisk hadde lagt igjen en tilståelsesvideo hvor han sverget troskap til IS.
6: Hvorfor blir det egentlig en debatt I Norge om noe som skjer I Tyskland?
5: At denne debatten står så sterkt I Norge, det tror jeg kommer av at vi husker terroren I Oslo mot London Pub I 2022. Det gjør at angrep på Pride treffer et, ja hva skal man si da, åpent traumatisk punkt I Norge. Det jo ikke så lenge siden. Og dette angrepet utløste på nytt en fastlåst norsk debatt om holdninger til skeive I religiøse minoritetsmiljøer. Og som hvor grensen går da, mellom nødvendig oppgjør og uthenging av en hel gruppe. Så dette kommer vi garantert til å se igjen.
6: Har skeive blitt et større mål for terror?
5: Så ekspertene de sier at skeive utsatt for økende hat og vold nesten overalt I Europa. Og særlig I form av trakassering, trusler og så angrep da mot Pride-markeringer. Og I Tyskland så statistikken rett og slett dyster og med klar økning av trusler, hets og vold. Og da var det ganske spesielt da å stå ved Brandenburger Tor, der denne kjente store byporten I Berlin som symbolet på tysk historie og gjenforening. Og når jeg snakker med folk på plassen der, så forteller de at dette ikke bare var et angrep rettet mot dem, men alle I Tyskland og verdiene som de står for. Og så var de opptatt av at man ikke skal fordømme islam basert på en manns handlinger.
12: Og denne enorme kjærligheten fra folk der, det gir jo håp. Men om de kan føle seg trygge fremover, det jeg dessverre veldig usikker på.
0: Og podcasten Oppdatert kommer ut med en ny episode hver dag. Flere tidligere episoder kan du høre I appen NRK Radio.
2: Hver dag I PT-pulsen så snakker vi med en lokalavis, og I dag så skal vi til en vi har blitt tipset om av en av lytterne våre som mener at de fortjener litt ekstra oppmerksomhet. I dag skal vi til Kvam og Jondal I Hardanger, der holder Hordaland Folkeblad til, og slik lider tipset vi fikk. God avis, jeg elsker særlig at jeg skriver god nynorsk og nettpasselig opptekne av det som skjer, både I Kvam Herad og I Jondal. Og med oss bladstyrer og ansvarlig redaktør Sigbjørn Linga. Du enig I skildringen om at Hordaland Folkeblad nettpasselig oppteken avis?
13: Hei, hei. Ja, nei, da var, jeg funderte litt på den formuleringen av hva den skulle bety. Jeg synes som jeg litt sånn middelsinteresserte, og da, det vel kanskje presist beskrevet, tror jeg. Nettpasselig opptekne. Nei, da, det jo teker det som heder.
2: Ja, og dere jo også en litt liten avis. Dere bare fire mennesker I redaksjonen. Hvor lett det egentlig å ta sommerferie når man lager en så liten avis da?
13: Nei, det pleier å være veldig godt planlagt på forhånd, og så pleier det å skjære seg et stykke ut I ferien. Sånn som det gjorde også I år. Så det går alltid gale på en eller annen måte, så må vi lappe det sammen med gaffateip på et eller annet vis. Men jeg har heldigvis gode medarbeidere som klarer å rydde opp I mitt eget rot. Så det ordner seg som regel til slutt med litt dugnad og felles innsats, så går det bra.
2: Ja, så du blir ikke bare ansvarlig redaktør, men også sommervikar når det trengs?
13: Ja, på en måte, så må jeg, ja, jeg må hoppe inn litt, da måtte jeg gjøre også. Litt sånn, skrive litt her og skrive litt der, og lese litt korrektur, og inn og lage litt avis. Og da, men da da vet jeg en vane med I den jobben der, for da bare sånn det Da flyter fritid og arbeid I en skjønn forening året rundt, så det ikke noe nytt om sommeren.
2: Nei, men Sigbjørn, du begynte jo selv som sommervikar I avisen I 2000, var det vel? Og så har du endt opp med å bli værende I nesten et kvart århundre. Hvordan det seg?
13: Nei, det jo noe med å være ambisjonsløs og ikke ha spise nok Aalborger til å komme seg noen vei, kanskje. Kanskje noe forklaring på det, tror jeg, så skal vi helt ærlig. Men det også, for da jeg trivst veldig godt. Jeg har aldri... Jeg tror, ja, jeg skal ikke si jeg aldri har kjeder meg. Jeg har sett på kommunestyremøte I mange, mange hundre timer, så da en dryg påstand, så har jeg ikke kjeder meg. Men jeg har alltid gledt meg til å gå på jobb disse 25 årene. En god arbeidsgiver, god og raus arbeidsgiver, gode medarbeidere, og vi jo frittstående, sant? Vi ikke styrte noen andre, så vi har såpass god styring over oss selv at jeg vet ikke om jeg hadde klart å jobbe en plass der jeg vært kommandert til noe av andre. Det blir jo litt sær med årene. Så det har nå bare blitt sånn. Det vel en Norges veldsmedalje eller gullklokka et eller annet, så jeg kanskje kan begynne å drømme om snart.
2: Ja, da begynner det nærmest gullklokke. Sånt. Ja, men
13: ja, sikkert.
2: Du har ikke hatt sommerferie, og det har ikke lokalpolitikken heller, for det nå det en mulig flytekai for cruiseskip som får mye oppmerksomhet. Kan du fortelle hva den saken handler om?
13: Ja, da kort sagt så det en ganske stor industribedrift I Kvam som har planer om å hoppe for å legge ut en såkalt Seawalk, som en flytekai som cruiseskip kan legge til, sånn at den kan få cruiseturisme I Kvam. Det har vi ikke fra før, og da jo selvsagt noe som engasjerer veldig. Det jo, saken handler ikke først og fremst om denne litt kjedelige reguleringsplanen og detaljer I plankartet. Det handler jo om det store spørsmålet, skal vi åpne for den typen turisme? Eller skal vi ikke gjøre det? Og da, cruise-turisme fører jo med seg mye på både godt og vondt, vil jeg tro. Så her flakser det påstander I alle retninger om, om dette vet jeg godt eller gale for oss. Ja, så da har vi I hvert fall skapt en del debatt og leserinnlegg I sommer, så har holdt oss flytende når vi har slettet litt med stoffet, så da vi jo veldig takknemlige for.
2: Hva det motstanderne redde for da?
13: Nej, altså det en sånn generell frykt vil jeg si, for vil vi være en sånn kommune, vil vi være en sånn som slipper til den typen masseturisme. Det vel litt sånn overordnet linje, og så har det vel litt med, hva skal jeg si, forurensning, sant? Påstand om at skipene forurenser, det en ting. Folk som går rundt i hagene og ikke bare fotograferer, men også gjør fra seg og liknande. Da jo folk redde for det. Verditap på eiendommer i nærområdet, for det at det flyter av grusturister. Ja, sånne ting vel kanskje det viktigste fryktet, tror jeg, på den negative siden.
2: Og hva mener de som ønsker cruisekaja at lokalsamfunnet kan få igjen da?
13: Nei, liv og røre, utvikling og vekst skaper omsetning. Det ikke tvil om at det jo mye påstand om at cruiseturisterne ikke legger igjen noe på samme måte som folk påstår at bubelturister ikke legger igjen så mye. Hva er fasiten her da? Har ikke jeg, men det er noe en sånn slags myte som blir gjentatt. Og de som ser lysere på det, de tenker jo på øka omsetning. Det jo ikke tvil om at de kjøper litt tusser og troll og strikkagensere, disse folkene på krusbåtene, og andre vil jo si at de får det meste ombord, etter ombord og bruker ikke mer penger på land, så hva som rett og galt her, da finnes det sikkert noen forskningsrapporter om en eller annen plass, men jeg har ikke svaret på det enda, men debatten i hvert fall interessant.
2: Og hva skjer videre nå, eller hvor står saken?
13: Nå har han vært på høring, med en høringsfrist i juli, og der så er på høring da, det et planforslag der en endrer reguleringsplanen for det som var et rent industriområde til et industriområde med krusfasiliteter. Så det der så er på en måte formalitetene. Så den har vært ute på høring, så da runder inn med merknader til det i sommer. Eller på om det var det 38 innspill det var kommet. Jeg tror vi skrev noe om det i går. Så dette engasjerer både enkeltpersoner og lag og foreninger og ja, næringslag og ja, alt mulig. Så da blir det stor sak det neste året, vil jeg tro. Mye godt stoff der for oss.
2: Og tipsinnsteneren vår trekker jo særlig frem den gode nynorsken deres. Hvor viktig er språket for identiteten til Hordaland Folkeblad?
13: Nei, det vil jeg si er veldig viktig. Det er noe bare sånn det er. Vi har aldri skrevet noe annet i nynorsk, så det er ganske selvsagt for oss. Vi kommer jo fra Jon Fosseland, som er vel på en måte litt programforpliktet til å både skrive og like nynorsk. Nå er ikke noe sånn, jeg er ikke med i mållaget, og jeg blir ikke irritert av prosenter med nynorsk på Dagsrevyen og liknande, som noen klarer å bruke livsstilet sitt på, men da... Så da, så langt går jeg ikke da, men jeg glad i god, stram, nynorsk. Og selv, jeg vil kanskje kjenne for en hang til litt konservativ nynorsk, at jeg ikke så begeistret for disse nye formene, så det sneket seg inn i ordboket de siste 10 årene. Men ja, det er noe, smaken er som baken der også. Men vi opptekner språk, vi opptekner å skrive noenlunde korrekt, og minst mulig skrivefeil i den grad det går an å unngå det, og väldigt stramme då kan du säga. Si. Stram språkföring.
2: Ja. Ja, för du avslöjade ju när vi sagt med dig lite tidigare att du fortsatt läser korrektur på papper med penna och rödblyant och du avslöjade också att du av natur föredrar att ligga lavt. Ja, ligga så lavt som möjligt och inte få så mycket uppmärksamhet och snacka så mycket, men en ting du är väldigt glad att snacka om, det är Liverpool.
13: Ja.
2: Hvor kommer den
13: kjærligheten
2: fra?
13: Jeg vet ikke om jeg snakker så mye om det. Det er jo ingenting som er slitsomt enn sånne fotballidioter som går og tyter om fotball hele tiden, så da prøver jeg å unngå. Men jeg ser i hvert fall en del på Liverpool-kamper. Det er en av de få hobbyene og lidenskapene jeg har i livet mitt, utenom arbeid og familie. Så er det den interesse jeg har. Så det er på en måte et slags lyspunkt i en ellers grå og tung hverdag. Det er når Liverpool spiller kamp.
2: Ja,
13: og av og til så tar jeg turen over Norske sjøen og reiser bort og ser kamp i England også, ja.
2: Og det var vel kanskje også derfor du ønsket deg låta Walk in Hand med Jerry and the Pacemakers. Har du fått det godkjent av de andre i redaksjonen da?
13: Nei, de andre I relasjonen vet ikke at jeg sitter her og jobber på radioen nå, for sånn forteller jeg aldri til noen, sånn at jeg slipper at jeg hører på det og kommenterer det etterpå. Så jeg har ikke peiling på hva som foregår.
2: Ja, ja, det blir spennende å se hva de tenker. Tusen takk for at du var med oss, Sigbjørn Linga, bladstyrer I Hordaland Folkeblad. Her får du Walk in Hand med Jerry and the Pacemakers.

0: Walk hand in hand of Jerry and the Pacemakers fikk du her I P2-pulsen.
1: Ja, og P2-pulsen jo ved veis ende. Vi tilbake I morgen, samme tid her på kanalen P2. Vi som har laget dagens sending Brita Garden, Jean Kristine Sena, produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, og her I studio var Penny Wayne Claire Kemba og Trine Bråten heter jeg. Bli på kanalen for å høre mer om historiske kjendiser, men aller først siste nytt fra NRK Nyheter.
2: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
3: For Rødt så det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
2: Men en videreføring kan bli dyrt ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt I Volu.
4: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi ser at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
2: Tre personer skadet etter en trafikkulykke I Molde I Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt I bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, og nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. En mann pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løse penger et stort problem I Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Strid, en serie om norske borgerkriger I NRK P2.

0: Ole Albert, vi avsluttet forrige episode med at Håkon Håkonsson, kongen vår, har beseiret Ribbung 3-0 opprøret. Og Knut, Junker Knut, sønnen til Håkon Galen, som vi husker fra tidligere episoder denne sesongen her, og svenske fru Kristin, som har vært den siste lederen for Ribbungene, han har bedt om nåde og fått det. Og hvordan går det med de videre, Ole Albert?
1: Nå skal de reise ut av Østlandet, Håkon skal til Bergen, og vi da skulle beseiret Ribbungene for noen episoder tilbake, så hørte vi at han reiste til Danmark.
0: Hans tur til Danmark den gangen ble noe abortert, som det heter, fordi at danske kongen på det tidspunktet var i fengsel.
1: Ja, han var stengt inn av greven i Holstein, men nå vil han prøve seg igjen.
0: For nå drar Håkon... Det som kalles nordover, det fascinerer meg sånn. Altså, han inne i Oslo, eller på Kong Heller, og så drar han nordover, men han drar jo egentlig sørover, rundt Sørlandskysten, men det regnes som nordover. Så om han skal til Bergen, som ligger lenger sør enn Oslo, så drar han nordover, fordi at han følger Nordvegen. Så han skal følge kystlinja tilbake til Bergen, til hovedstedet sitt. Han har med seg Knut, og Knut har fått samme skjebnen hos Håkon, som Sigurd Ribbung fikk hos skule.
1: Ja.
0: Han drar ikke, han er ikke i lenker eller fanger eller sånt. Han har fått titel, og han har fått to skip. Han har faktisk fått et skip med 22 sesser.
1: Ja.
0: Det er en svære båd.
1: Mm.
0: Så Knut er nå blitt en slags adelsmann i hoffet til Håkon.
1: Ja.
0: Og de seiler, og de kommer seg over til Grenland, og de kommer seg ned langs Sørlandskysten, og de kommer seg rundt Lindesnes, og der legger de seg til med Seløyene, som er den havna ut forbi Lindesnes, ikke sant?
1: Ja, og så kommer skule.
0: Ja, så får de beskrevet skule tilfeldigvis her.
1: Ja, oi, hyggelig, skule kommer. Eller kanskje det ikke var så veldig hyggelig. Men
0: Har du ikke han til Trøndelag, Ole Albert?
1: jo, hvor er det han skal på vei? Jo, de får beskjed om at skule han skal til Danmark igjen. Og nå begynner jo alle disse denne Danmarksfartingen til skule å bli en smule mistenkelig, tenker jeg da.
0: Ja, altså, det tenker jeg også. For poenget er at altså, her er altså Jarl Skule, svigerfar til kongen, har halve Norge i sitt len for all skatten, og har i tillegg da fått ordnet det sånn at han har alt nord for Sogn.
1: Mm.
0: Det er hans.
1: Mm.
0: Det er hans område. Mudler det, og Danmark har tenkt seg til, så ligger Håkon Håkonsson sitt område. Og han har fått høre helt sikkert at Håkon har vunnet ved Ribbungene, og han har beseiret Ribbungene, Knut er inne hos han, alt er i orden på Østlandet, Håkon er blitt ganske populær på Østlandet, som jeg sa til slutt, og Håkon er på vei til Bergen. Drar han da for å si sånn, velkommen hjem, takk svigersønn for at du ordnet opp, og vi nå har fått samlet riket vårt igjen, dette var gode greier.
1: Nei.
0: Drar han for å si, skal vi stå sammen når dotter de, når jeg får mitt første barnebarn? Skal vi ikke være der sammen, og så kan vi gå på fylla når vi har, liksom, du har fått din første barn, og jeg har fått min første barnebarn? Nei. Holder han seg i Trøndelag for å se skatter? Nei. Han stikker jo av, Ole Albert. Altså, han drar til Danmark.
1: Ja.
0: Det er bare ett problem. Han kommer for sent. Fordi at Håkon har kommet helt til Seløy ned på Lindesnes, og får vite at han drar, og sender uten båt og stopper han. Sier, hei, svigerfar! Her er jeg! Skal vi snakkes, eller?
1: Og så får vi litt sånn inntrykk av at liksom, stemningen er litt sånn, skulle jeg sånn, jeg skulle egentlig til Danmark. Men det kan vi ta senere også, det går bra. Jeg tar det en annen gang. Jeg kan bli med dere til Bergen, nei, det går helt fint. Jeg hadde ingen andre planer likevel å vokse farlig med den danske kongen. Og så drar de til Bergen i stedet.
0: Det er jo faktisk det som skjer.
1: Ja, det er det som skjer. Og de drar til Bergen alle sammen, da.
0: Så da drar alle en lykkelig ny familie samlet til Bergen. Skule med alle sine båter, Håkon med alle sine båter, og Knut med sine to båter.
1: Ja, og der er de i Bergen sammen den vinteren. Vinteren 1227-1228, så overvintrer de i Bergen sammen.
0: Ja.
1: Og vi hører at det egentlig går sånn overraskende bra. For dette er jo noe vi har nevnt flere ganger, men når Skule og Håkon er sammen, så kommer de egentlig ganske godt overens. Så lenge de liksom får snakke med hverandre og sett hverandre i øya. Håkon er jo antagelig en del lavere enn den veldig høyreiste brunhårede Skule med de vakre øynene. Håkon, får vi høre, ligner mye mer på Kong Sverre, som jo var mye lavere. Så Håkon er nok ikke en kjempehøy mann, han er godt bygd, står det, og Håkon er også vakker på sin måte da.
0: Ja, og det står i

0: kildene våre gang på gang på gang at hvis de bare er i samme rom,
1: ja.
0: Hvis de bare på en måte får drikke sammen, så er de venner.
1: Ja.
0: Og jeg må bare si, Ole Albert, dette er min tolkning, nå er det ikke, dette på en måte ikke noe kildene gir oss. Mm. Jeg tror det bløff.
1: Ja.
0: Altså, jeg nekter å tro at disse to Norges desidert mektigste menn, sværbrødre, så dette på svensk, altså svigerfar og svigersønn, fra de to fremste ettene, og så videre, begge er skolerte, begge leser antageligvis latin, norrønt, begge forstår antageligvis engelsk, altså vi snakker om, velutdannede menn fra den høyeste eliten, og så står det hver gang de fra hverandre så klarer de onde rådgiverne deres å lure dem til å tro hva som helst.
1: Ja, dette jo, jeg tror du har helt rett, og dette jo også et motiv i middelalderlitteraturen som vi må være bevisste på når vi leser kildene, dette med at de rike og mektige, de har egentlig sin vei ren og veldig greie og snille, og hadde det ikke vært for de fæle, slemme rådgiverne, så hadde alt vært bra. Dette jo liksom grim- og ormtunge-motivet som Tolkien tok med i Ringens Herre, ja. Som egentlig kommer fra middelalderen.
0: Ja, det er, jeg nekter å tro at Skule er kjempefornøyd med at han ikke fikk dratt til Danmark.
1: Nei, det tror jeg ikke, og jeg tror heller ikke Skule er så fornøyd med at Håkon nå kommer med liksom seieren under beltet.
0: Nei, og noe av det han aller mest misfornøyde med, det at dette ingenmannslandet, eller den der kamparenaen, slagmark, og så det har vært nå, men også potensielle maktfaktoren, som er det gamle baglerlandet, Østlandet, Viken, at det nå under Håkon sin kontroll. For at hvis de hadde delt Norge nesten likt frem til nå, fordi at du ikke kunne regne på en måte Østlandet som helt kongelikt.
1: Nei, det veldig uforutsigbart, sant?
0: Ikke sant? Så det nå egentlig sånn at nå har Håkon i navnet det han hadde i gavnet. Han har 2/3 av riket, Skule har 1/3. Og så om ikke det er nok, så viser det seg at Skule også må inngå i Håkons sitt nye maktallianse. For sist det var stor strid, eller ikke sist, det var hele veien, men sist det var satt på spissen, virkelig på spissen, så ble det jo løst med at Håkon gifta seg med dotter, eller forlova seg med dotter til Skule. Og da var jeg så dum at jeg sa at Skule bare hadde en dotter. Det er feil. Skule har flere døtre i beltet.
1: Han har jo Ingrid også. Margrethe har Håkon nå gifta seg med, men han har en datter til som heter Ingrid. Og det jo noen som er ganske interessert i Ingrid, og det jo for å knytte seg til denne maktalliansen mellom Håkon og Skule.
0: Ja, så hvis han sier jeg har drømt om Ingrid siden jeg var lite barn, jeg har vært så forelsket, jeg har bildene under dyna, jeg har skrevet diktene for alltid, så vet du at han lyger, for han har aldri sett Ingrid før i hele sitt liv.
1: Nei, og det jo Knut vi snakker om her. Junker Knut, han, denne svensken som har styrt Ribbungpartiet frem til veldig nylig.
0: Han som har fått stor både Håkon.
1: Han skal nå ikke bare være en beseiret fiende, men liksom virkelig inn i folden her. Og det blir han jo, han får gifte seg med Ingrid til slutt, gjør han ikke det? Ja.
0: Han gifter seg med Ingrid, sånn at realiteten er da at Knut, Ribbungsjef, sønn av Håkon Galen, Junker Knut, aktuell som arving til trona på det store riksmøtet vi hadde for noen episoder siden, han er nå blitt den andre svigersønnen til Skule.
1: Ja.
0: Og det betyr vel på en eller annen måte også at Håkon og Knut også blir en slags slekt, blir det ikke det, Ole Albert?
1: Jo, de blir jo, hvordan blir det da? Jeg så dårlig på sånn familierelasjonsnavn.
0: Jeg tror det
1: er
0: telle.
1: Men de er gift med hver sin søster.
0: Ja, selv om de begge på en måte er inngiftet, så tror jeg de havner i samme sektor. Så poenget at disse tre da, Norges, kanskje på papiret tre mektigste menn, fordi at Knut jo tilhører en slags adelsfamilie på alle sider, han også, de er i tillegg godt inngiftet med hverandre. Det betyr ikke at de er venner.
1: Nei.
0: på noen måte. Men det det betyr, det er at når de skal forlate Bergen, hvis vi spoler tilbake til der vi var, når de har sådd i Bergen sammen den vinteren, og Skule ikke fikk dratt til Danmark, så er det sånn at Skule rett og slett må spørre Håkon om lov. Han spør rett og slett svigersønnen sin. Du, Håkon, Nå var det litt sånn uflaks at vi møttes akkurat når jeg var på vei til Danmark sist, mm-hmm. og det kunne jo se ut som jeg ville gjøre det på egen hånd bak din rygg. Det ville jeg jo ikke på noen måte, og nå som vi har blitt gode venner igjen og har så det sammen og vi I slekt og alt sånt, så spør han, kan jeg få lov til å dra til Danmark?
1: Mm. Ja, og det får han jo faktisk.
0: Ja.
1: Så han reiser jo da til Danmark, og han reiser til denne Valdemar den andre, Valdemar Seier, som nå har kommet ut av fangenskap.
0: Mm.
1: Og der begynner han jo, ikke sant? Nå har han utvidet nettverket sitt litt med Knut, litt med Håkon, men nå skal han virkelig prøve å jobbe med danskekongen her. Og sagan sier jo at Skule er lenge I Danmark, snakker mye med danskekongen, og så det en litt sånn konspiratorisk tillegg her om at de snakker om ting som ingen andre får vite om, så det sånn hemmelige samtale mellom Skule og Valdemar. Og hadde jeg vært Håkon og visst det, så hadde jeg blitt litt stresset, fordi akkurat det der, det ikke... fæle ting kan skje for en konge når hans mektigste menn driver og konspirerer med danske kongen.
0: Ja, og nå må vi huske for nå har vi holdt på så lenge med, disse, med Skule og Håkon dette jo på en måte, og de ser at vi tror at dette en ren norsk konflikt
1: mm.
0: men det altså ikke lenge siden strid den største trusselen av alt det når en dansk konge tar med seg flåten sin og seiler opp viken.
1: Og det jo ikke så veldig lenge siden. Valdemar Seier var jo med da Erling Steinberg ble valgt til konge over baglerne. Vi skal ikke se bort fra at både Erling Steinberg og Filippus Simonsson har sverget en eller annen type troskap til Valdemar som dansk konge.
0: Og vi husker at Erling Skakke... Langt tilbake, den store hovedmotstanderen til kong Sverre, som altså bestefaren til Håkon Håkonsson, han valgte jo da å bli jarl under den danske kongen.
1: Ja.
0: Så når han ble kalt Erling Jarl, så var han jo da jarlen til en dansk konge. Og derfor så det sånn som du sier, at alarmklokkene... hos Håkon, og ikke minst hos Håkons kloke rådgivere, må ha gått mange ganger, antagelig hver eneste gang, de ser at Skule har satt kursen mot Danmark. Så det sånn, babu, babu, pass på nå.
1: Hva skal han der? Ja.
0: Og nå har han spurt svigersønnen om lov, han har dratt til Danmark, han har hatt hemmelige samtaler med kongen, og det kan ikke Håkon gjøre noe med, for han ikke der I tillegg, så det litt sånn, du kan bare si, ja, men vi ikke at tjenerne skal høre, vi ikke at vanlige folk skal høre, vi snakket om det, vi skulle snakke så fint om det, vi satt og drakk og skrøyde av deg, vet du, så snakket vi om Margrethe, hvor fint det blir for barnebarn, og hvor kjekt dette blir, så du kan ikke klandre oss for at vi, at det var I hemmelighet, vil du liksom at vi skal snakke om dette og familieforholdet, så alle hører sånn at hele Danmark vet om det. Så du kan ikke skille mellom en fortrolig samtale som for deg, og en fortrolig samtale som en konspirasjon mot deg. Men det som kanskje, ikke bare får alarmklokken til å gå, men burde si at dette kommer ikke til å gå bra, det at når Skule kommer tilbake fra Danmark, så har han fått en ny titel, Ole Albert.
1: Ja, han har jo fått et len av danskekongen, han har fått styre Halland, og det jo da den delen av Danmark som på en måte nord for Skåne, og som går helt opp til grensa til Norge faktisk.
0: Og bare hjelp meg litt ned, hvordan dette I middelalderen. Når du får et len av en konge, får du det som gave, sånn at du kan ta med det hjem, og det var veldig hyggelig, tusen takk skal du ha, eller må du gi noe tilbake igjen for
1: Nei, du må gi noe tilbake igjen, Du må gi lojalitet og troskap, og du må jo verne dette området du har fått. Du må styre det I tråd med kongens regler.
0: Hva for en konge?
1: Den danske kongen Valdemar den andre. Så det jo ikke sånn at Halland nå blir en del av Norge bare fordi Skule får det, men Skule blir jo en dansk stormann da, egentlig.
0: Det var akkurat det jeg tenkte. Så hvis du forklarer meg litt til Ole Albert, som middelalder-wise.
1: Ja.
0: Hvis du for eksempel konge av Norge, og heter Håkon Håkonsson,
1: for eksempel,
0: og din svigerfar har sverget til en annen konge, tilfeldigvis kongen av det landet som har vært I krig med deg og ditt land oftest de siste 100 årene, vi snakker på en måte på 10-årig basis, Og din svigerfar og Jarl har sverget til den danske kongen at han skal være lojal mot den danske kongen. Hvordan ville du reagert på det, Ole Albert?
1: Jeg ville blitt litt stresset, tror jeg. og det tror jeg kanskje Håkon blir også. Jeg tror at nå er vi jo inne I en ny periode I kilden her. Etter at Ribbong-opprøret slått ned, så går jo bytte. Jo Håkon sin saga litt sånn gir, og vi går over I en periode hvor det liksom fred, altså det ingen sånne konflikter som skal beskrives I detalj, så vi går gjennom ganske mange år på ganske kort tid, men det også en periode hvor på en måte spenningene mellom Håkon og Skule blir stadig høyere, altså det blir dårligere og dårligere stemning mellom Håkon og Skule, og dette her, denne avtalen med Danmark nok en del av det.
0: Det en del av det, og så det sånn at man begynner å se veldig tydeligt I kildene at en ting Håkon og Skule. Mm. Altså om de klarer å bli venner, en general på hver sin side, eller en leder, en lennmann, altså klarer de å bli venner, og de har jo dette her med at de I slekt, og som jeg sier hele veien, venter mm. barnebarn. Mm. Men folkeris, disse som onde rådgiverne som det kommer fram her, eller soldaterne og andre, det blir tydeligere og tydeligere I kildene at de oppfatter seg mindre og mindre som å være på samme lag. For det som I denne perioden her, det at det tilsynelatende fred. Men to ganger minst I kildene så kommer det fram at folk har vært på fyller, og det jo mye på fyller. Ja, folk går på fyller. Ja. Og I fyller så kommer noen av Skule sine folk til å drepe noen av Håkon sine folk, eller vice versa. Og når det skjer, så den eneste som kan løse de konfliktene, uten at det blir full krig, det Håkon og eller Skule.
1: Ja. Alt må opp til øverste nivå. Alle små konflikter og spenninger må liksom løses av toppsjefene.
0: Og på et tidspunkt så det en fyr da, som har kommet til, jeg tror det en skulemann, som har kommet til å drepe en Håkon-mann, hvis jeg ikke husker feil. Og han skjønner med en gang, au, nei, dette blir gale for meg. Så han springer inn til Håkon og Skule, som visst nok sitter og drikker sammen, og gode venner.
1: Ja.
0: Og så sier han, sorry, dette skjedde, det var ikke meningen, vær så snill, tilgi meg. Og Håkon sier, du, normalt sett så skulle ikke du fått noe tilgivelse I det hele tatt, men siden du så åpen og ærlig og kommer her, så skal du få tilgivelse. Men så sier han også, dessverre tror jeg ikke alle der ute enige I det. Og det som det ender opp med at det blir jo da masse slagsmål der ute, og det blir fullt oppstand, så Skule og Håkon sine menn, så står det at selv Håkon kommer ikke frem til å få mekla, så for at Håkon skal komme frem til huset hvor Skules menn holder til, hvor Håkon sine menn beleirer, og hvor de klare for å gå I strupen på hverandre, så må Håkon klatre opp og springe på skuldrene til mennene, sine egne og Skule sine, for å komme helt tatt, komme frem, så han står og går så tett I folk at han kan bruke dem som vei for å komme frem, og klare å mekle frem en slags fredsslutning mellom det som burde være den norske herren. Det tilstanden, Ole Albert, I fredsåret, og da jo spørsmålet, hvordan blir det når det blir virkelig konflikt?
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene I mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby I NRK P2.

0: Vi skildrer altså en situasjon som vi kan kalle kald borgerkrig.
1: Ja.
0: Det der vi nå. Men, gjennom disse årene med borgerkrig, så har vi lært en ting, at det hjelper ikke å være hersker. Hvis du skal være hersker og ha noe å slåss for, så må du ha en arving.
1: Ja.
0: Hvordan er situasjonen på arvingefeltet hos Skule og Håkan for tida?
1: Altså for Skule så har det jo lenge sett dårlig ut i den forstand at han har døttere bare. Og døttere jo fint å ha i dag, men når man høvding i middelalderen så vil man helst ha noen sønner.
0: Som... Han har brukt opp døtteren også, han har gifta en med Håkan og en med Knut, og alligevel han ikke fornøyd.
1: Nei, det er ikke sikkert det er så dumme ekteskap det, men det jo ingen som kan ta over hvis Skule på en måte vil gi sin makt og sin posisjon. Skule har en veldig selvstendig maktposisjon i Norge, så hvis han vil gi den videre, så har han jo egentlig ingen han kan gi den til. Men i 1229 så skjer det noe utrolig snodig nå. Det en ganske spesiell historie, fordi Håkon Håkonsson, altså Skules nå svigersønn da, har jo en slektning fra, som satt til å styre liksom Nord-Norge, Helgelandskysten, som heter Andres Skjallarband.
0: Fantastisk flott navn.
1: Veldig flott navn. Han en litt sånn der fargerik skikkelse som har vært i mye klammeri og konflikter og sånn med folk.
0: Ja, for de som igjen har lyst til å gå til Ibsen og Kongsemnerne, så han en hovedkarakter også der. Han er litt sånn larger than life. Han og han Vegard Verdal, som tidligere har fått et sverd gjennom kinnet, som har husket derfra, de på en måte en slags tvillingskjebner i den sammenhengen her, og ender jo opp med at den ene dreper den andre.
1: Ja. Og Andres, etter at freden liksom har senket seg, eller i hvert fall den kalde borgerkrigen har senket seg over landet, så bestemmer Andres seg for at han skal gjøre det som det viser seg er ganske vanlig blant norske stormenn på den tiden her, nemlig å reise på pilgrimsferd til Jerusalem. Går en vei i sørover til Italia, og i Italia kan du ta skip over til Jerusalem. Og Andres, det står jo da bare i sagaen at han går ombord i det som kalles en dromon, som en sånn stor sånn slags galei som de bruker på Middelhavet.
0: Hvorfor han har kommet seg hele veien ned, han har kommet til Konstantinopel og så på plass, og så skal han ta siste tappen, går ombord på en dromon, og så forsvinner han.
1: Blir aldri sett igjen. Og så det sikkert noen lyttere der ute som tenker sånn, skulle ikke dette egentlig handle om sønnen til Skule, eller arvingen til Skule? Hva i alle dager har denne fyren med det å gjøre?
0: Men vi kommer til det.
1: Ja.
0: For at det som da skjer, det at Håkon det lyser Andres. Han sender brev.
1: Ja, han sender brev ut til sine kontakter i Europa, og en som særlig trekkes frem, det jo keiseren av det tysk-romerske riket, Fredrik den andre.
0: Ja.
1: En av historiens virkelig fargerike karakterer, som vi gjerne skulle snakket lenge om, men vi ikke kan.
0: Men vi kan gjøre det en annen gang.
1: Vi kan gjøre det en annen gang. Men han får beskjed om at Andres, han ikke å finne noe sted, selv ikke keiseren, som styrer over nesten hele Italia og Sicilia og hele greia, kan finne Andres.
0: Så betyr at Håkon har rett og slett sendt ut etterlysing.
1: Ja.
0: Etan, det har vært sånne plakater rundt omkring over alt. Har du sett denne mannen? Wanted, ta kontakt med Håkon hvis du har funnet han.
1: Ja.
0: Ingen har funnet han, og meldingen må gå opp til Hålogaland til konans Ingeborg, tror jeg du heter.
1: Ja, Ingeborg, ja.
0: Ingeborg, om beskjed om at nå dessverre mannen din har vært vekket så lenge at vi ikke lenger har noe håp om å finne han i livet.
1: Ja, og sønnen din nå dessverre foreldreløs, Ingeborg.
0: Du uten mann, sønnen din uten far.
1: Eller vent litt.
0: For nå skjer det noe oppsiktsvekkende.
1: Ja.
0: For i det Ingeborg får vite at Andres død, så bestemmer huset for at tida inne for å komme fram med en liten informasjon som inntil nå har vært ukjent for de fleste. Og hva det?
1: Det at Peter, sønnen til Ingeborg og Andres, ikke sønnen til Ingeborg og Andres likevel, men han visst sønnen til Ingeborg og Skule. Og det kan Skule, med en gang han får beskjed om at dette offentlig, så bekrefter han at det stemmer det. Og han tar da Peter til seg, anerkjenner farskapet, og viser ham stor kjærlighet, står det i Håkon Saga.
0: Men nå får han den overraskende gevinsten.
1: Ja, for nå får han jo en arving. Han får et guttebarn som han kan føre all sin makt videre til, om han heldig.
0: Men så det betyr at Skule plutselig ikke bare Jarl Skule som vil bli konge. Skule en mann med sitt eget kongsemne.
1: Ja, og sine egne dynastiske ambisjoner. Men han jo ikke den eneste.
0: Nei, for var det ikke sånn, Ole Albert, at den som skulle liksom arve etter Skule, det var jo... Barnebarnet, var ikke det som var greia? At gift ektemålet med søsteren hans og Håkon Håkon som skulle si at Skule skulle være fornøyd med at barnebarnet ble konge?
1: Det var tanken.
0: På det tidspunktet her så hadde han jo ikke noe barnebarn.
1: Han hadde ikke noe barnebarn. Det kommer noen år senere.
0: Ja, får han barnebarn?
1: Han får barnebarn i 1232 blir Håkon den unge født. Han kalles bare Håkon unge.
0: Ja.
1: Altså fordi han ung i forhold til Håkon Håkonsson da, naturligvis. Og med det så har jo begge disse to maktfaktorene, både Skule og Håkon, har fått hver sin sønn, hver sin neste generasjon som de kan slåss for å overføre makten sin til.
0: Og da det bare en ting å gjøre. Det har de lært av erfaring. Når vi kommet i en ny situasjon, en ny dynastisk mulighet, da kan vi enten høre på rådgivere som visker oss i øyra at den andre idioten du er best, han har sagt stygge ting om deg, eller vi kan prøve å møtes til et møte. Mm. Og det de bestemmer seg for er at i 1233 så må Håkon og Skule med babyen til Håkon som barnebarn til Skule og den voksne nye sønnen til Skule som heter Peter og hele herden og lagmennene og biskopene og alle de andre møtes igjen for å snakke om problemet.
2: Strid, en serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
0: Og som vanligt, Ole Albert, når man skal møtes og snakke i den perioden her, så skjer det i Bergen.
1: Mm.
0: Og der legger Håkon til med sine skip, og så kommer Skule.
1: Ja, og Håkon kommer jo nå til riksmøtet med en litt annen status enn han gjorde for 10 år siden. Det var jo et riksmøte i Bergen for en god stund tilbake, da Håkon ble myndig. Mm. Det var jo 1223, og det var jo da vi hadde alle disse lagmennene og sånn, som kom med sånne uttalelser og alt dette. Men siden det så har jo mye skjedd. Mm. Siden det har Håkon beseiret ribbungene, han har gifta seg med Margrethe på ordentlig, og han har jo blitt en mye mer voksen og erfaren konge med sine egne nettverk, sine egne maktressurser, kan vi si, i mye større grad enn han hadde tidligere. Så han jo mye mer på hjemmebane nå, og som du sier så kommer han med en svær flokk, ikke sant? Han kommer med masse lendmenn, masse skip, og så legger de jo til og tar alle båtplassene i hele Bergen. Mm. Så når Skule kommer med sine skip, så det jo ikke plass til dem. Og de må liksom parkere på Nordnes. Og det kan høres litt sånn tilforlatelig ut, men dette er en fornærmelse egentlig mot Skule, altså at han ikke får legge til inne i byen.
0: Ja, så hvordan tar Skule det å ikke få parkeringsplass når han kommer med båten?
1: Han blir ordentlig sur. Han liker det ikke i det hele tatt. Og han har jo til og med bygget seg et nytt flott skip, kanskje til dette møtet til og med, som har en av mine favorittskipsnavn. Det heter Langfredag. Jeg synes det er et nydelig navn på et skip.
0: Nå har han lært fra England. Nå heter det ikke sånn Olavsuden og Mariasuden og Ormen Lange og sånn. Nå har det fått sånn så Alfred sine skip for 400 år siden i England. Kristne navn.
1: Ja, ja. Og dette et digert skip, men det ikke bare Langfredag skulle komme med. Han kommer også med 30 andre skip, som jo en liten flåte, altså.
0: Han kommer med en flåte. Håkon har en flåte, og der som Skule skulle ønske seg at Håkon sin flåte åpnet seg, og i hvert fall ga plass til hans båt, sånn at han fikk ligge liksom side med Håkon,
1: ja.
0: Så må han parkere bort hos munkene på Nordnes.
1: Ja.
0: Der hans båter, og han må gå hele veien over, altså man tar den der beffen, den lille båten som går over våken i Bergen for å komme seg til møte.
1: Han blir sikkert rodd over, eller så går han rundt, men han nok litt sånn, allerede litt sånn snurt,
0: ja.
1: Og blir da kalt inn til et møte hos kongen i sakristiet på Kristkirken i Bergen.
0: Ja.
1: Dette jo den svære domkirka, ikke sant? Mm. Det jo her alle kongene ligger begravet. Sverre ligger her, Håkon Sverresson ligger her, Magnus Erlingsson ligger her, så det liksom tett med kongegraver inn i Kristkirken, svær steinkirke må vi se for oss.
0: Ja.
1: Han går gjennom kirken, tar sidedøren inn i sakristiet, og der står Håkon. Og han sier vel ikke akkurat unnskyld for at han tok alle båtplassene?
0: Nei, han stod heller ikke der for å gi en klem og si, vil du se barnebarnet ditt her? Nei. Her er Håkon unge, se så fint dette blir. For Håkon, det her som du sier, han har vel, jeg tror han har sett 2 ting. Han har fått skjølt litt, han har blitt eldre, han har vunnet slag på egen hånd.
1: Ja.
0: Men det andre er at Håkon har sett 2 ting skje. Han har sett at Skule har dratt til danskene og blitt jarl av Halland,
1: ja.
0: Og så har han sett at Skule har fått en sønn og har begynt å snakke om sin arverekkefølge og har endret måte å oppføre seg, i tillegg til alt det som har skjedd frem til nå. Og da tar Håkon og gir beskjed, Ole Albert.
1: Ja. Det står rett og slett at han bare kjefter, han kjefter på skulle. Rett og slett, og vi får ikke noe, noe liksom referat av hva som skjer inne i det sakristiet, og det er jo sikkert fordi det er de to som er der inne. Og sagaforfatteren fikk ikke noe forklaring etterpå, men skulle bli regelrett utskjelt av sin svigersønn. Ja. Og husk at Håkon, nå er ikke Håkon et barn lenger, du sa det jo i Statsplak, men nå er Håkon 30 år. Ja. Altså han er en voksen mann. Og han gir Skule det glatte lag, og Skule som allerede har blitt ydmyket av, av å ikke få legge til ved Kongsgården, ja. Må nå i tillegg tåle at Håkon står her og kjefter på ham.
0: Han får voksen kjeft.
1: Han får voksen
0: kjeft. Av svigersønnen sin. Ja. I kjerka. Der forfedren ligger begravet. Men det stopper jo ikke der heller, Ole Albert, fordi at når Håkon er ferdig med å skjelle ut svigerfaren sin, så skal det være ting å møte, og det skal ikke være i sakristiet på Kristkirken, men det skal være på Kristkirkegården. Og er det da sånn at Håkon har fått det ut av seg, sånn at han er ferdig med liksom å kjefte opp svigerføren da?
1: Nei, det er det ikke, for Skule kommer ut på kirkegården der. Der er det satt opp et flott høysete, en stor tronstol som Håkon skal sitte på. Alle Håkons menn samler seg rundt ham, og så oppdager jo Skule da, at det er ingen stol til ham. Han blir stående der foran Håkon som sitter på sin trone, og det er en enorm fornærmelse. Altså sånn, igjen så må vi liksom huske at middelalderens maktspråk er signaler og ritualer, og det er hvordan folk står i forhold til hverandre, og hvem som sitter hvor, og hvem som er høyere enn hvem, og her er liksom dette, altså Håkon kunne nesten ikke sagt tydeligere at det er han som er sjefen, og at Skule bare har å innordne seg
0: her. Men er det her hvor de må komme, altså folket til Skule må bære opp en ekstra stol
1: til? De må finne en stol til Skule.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det som skjer her er at de møtes i Bergen for å snakke om problemene, men Håkon Håkonsson, han velger å bruke anledningen til å markere hvem som er the biggest gun in town. Ja. Enkelt og greit. Og han gjør det først med flotten, så gjør han det med å skjelle ut på privaten svigerfaren, og egentlig bare sier han, jeg vet hva du gjør. Det, det er mitt inntrykk i alle fall, at det som skjer nå, det at Håkon slutter å lade som om Skule er på lag.
1: Ja, og han slutter å late som om Skule er ham likeverdig.
0: Ja.
1: Altså han sier at det er bare en konge i Norge. Uansett hvor mye du tror at du er på mitt nivå, Skule, så er du ikke det. Og på dette høysettet, i skyggen av den svære domkirken i Bergen, så fremsetter også kong Håkon igjen nå offentlige anklager mot Skule. Han gir til slutt ordet fra seg, og det står da i sagaen at når Håkon er ferdig, så er det lendmennens tur. Da kommer lendmennene til Håkon, og de fremsetter grove beskyldninger, står det, mot Skule. Igjen får vi faktisk ikke vite hva de går ut på, konkret. Men jeg tror nok du har vært inne på noen viktige ting her. Men han må rett og slett bare stå der, mens først Håkon, og så Håkons menn, skjeller ham ut.
0: Men jeg tror vi har fått et hint om dette før. Fordi at jeg tror at det som skjer nå er så hardt, at det ikke klær Håkon heller, at det kommer frem. Og det klær på en måte, eller ikke Håkons i retrospekt, som dette bager vi i tid.
1: Nei.
0: For han har jo blitt lurt.
1: Ja.
0: Altså, poenget er at Håkon har vært naive langs denne veien. Og hvis vi husker tilbake til sist det var sånt møte, så husker vi at en del av de baglerne da, altså lendmennene på Østlandet, begynte å fortelle at jo, det stemte nok at vi tidligere sa, kanskje til Skule, at han egentlig var konge. Men det som lå unna da, det er jo at Skule har konspirert for å bli konge.
1: Ja.
0: Og nå tror jeg at Håkon har fått så mange lendmenn på sitt lag, at i stedet for at folk holder kjeft på møter og ikke sier hva de snakket med Skule om før ett år eller fem eller ti år siden, så tror jeg alt kommer. Altså når alle Håkon har på sitt lag, de kommer nå frem med hva Skule sa for ett år siden, for fem år siden, hva han sa på Fyll og i Trondheim den gangen han sa at han skulle faen meg vært drukna, han der Håkon Håkonsson, og hvis noen skal gjøre det, så skal de få en lendmannstitel. Altså, alle de tingene som jeg tror at må ligge unna her av agg og ambisjoner og intriger som Skule har drevet med. Nå kommer folk og sier det var dette han sa, det var dette han gjorde, det var dette han gjorde.
1: Kan jeg få si hva Skule svarer?
0: Ja, kom
1: Fordi
0: igjen.
1: Skule har jo av mange, blant annet av Ibsen da, blitt stående som en sånn klassisk helt i norsk historie, en sånn utrolig sånn der karismatisk, høyreist, ikke sant? En fyr som står i stormen og som liksom aldri mister verdigheten, og han viser seg jo aldri mer sånn enn nå. Han proklamerer et dikt, han står der. Vi må se for oss at denne høye, brunhårede mannen har liksom stått og tålt alt dette, alle disse fornærmelsene, og så sier han «En vise kan jeg. Ørnen satt på hella. Jeg kan en annen vise. Ørnen satt på steinen. Alle er som en. Ørnen satt på steinen. Og slik er det i dag også», sa han. «Hver taler på sin måte, men det kommer ut på ett. De klager over meg.» Så han bare sier sånn, det er bare, det er bare det samme, om igjen og om igjen. Det biter ikke på meg.
0: Og det er så bra. Og det er ørnen satt på helle, og ørnen satt på stein, men det kommer ut på ett. Det er så bra.
1: Og hvem er det som er ørnen her, kan vi også lure på.
0: Ja, eller lure på hvem var ørnen, det var vel Håkon. Og poenget er at det han sier er jo, det har trippel bunn, ikke sant? For han sier for det første, dere sier det samme.
1: Mm.
0: Og så sier han videre, og det biter ikke på meg. Men under der igjen, så sier han, dette er regissert.
1: Ja.
0: Altså, han underkjenner med det lille diktet ideen om at nå kommer sannheten fram.
1: Mm.
0: Sannheten er aldri en sang. Sannheten er alltid flerstemte. Det visste folk i middelalderen, vet folk nå.
1: Mm.
0: Når alle synger den samme sangen, så er det noen som har regissert, komponert og framført dette, og det er svigersønnen hans. Det er Håkon som har lagt dette skuespillet.
2: Dette er Strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.
0: Det vi har vært vittne til i Bergen, det er den største ydmykkelsen, skule, jarlen, i egne øyne, kongen, broren til kongen, herrføreren, generalen, og nå faren til Peter, må ha opplevd i hele sitt liv.
1: Mm.
0: Hvordan skal det gå fremover, Olav? Hvordan ser Norge ut etter dette?
1: Nei, nå må Skule trekke seg tilbake. Han har jo fortsatt Trøndelag. Han blir nærmest kommandert til å sverge en troskapsed og legge seg på gulvet for Håkon, men vi får aldri beskjed om han faktisk gjør det eller ikke, som kan være et tegn på at han kanskje nekta.
0: Ja.
1: Men han drar vekk, drar mot Trøndelag igjen, og så er vi igjen i en sånn situasjon der hvor årene går.
0: Ja.
1: Der hvor ting skjer på begge sider. Det er ikke så mange hendelser som refereres i detalj, men i de årene her så kan det se ut til at Håkon på en måte konsoliderer sin makt eller forbereder seg på et eller annet som skal komme.
0: Ja, og det skjer også noe i de årene her vi er nødt til å stoppe med, og mm. det er jo at det er en skikkelse som jeg gjerne skulle visst mer om, men som er med oss hele veien nå, og det er denne fredskua som er dette ordet som sagt ble brukt i samtiden, men det er altså Margrethe,
1: ja.
0: Dronning Margrethe, dotter til Skule.
1: Ja.
0: Søsteren hennes er død, bare så det er sagt. Den andre dotteren til Skule som ble gift med Knut.
1: Ingrid.
0: Mm. Ja, tidligere Knut Junker Knut, Knut Ribbong, nå Knut Knut.
1: Ja.
0: Hun døde.
1: Ja.
0: Og Skule og Knut er blitt uvenner. Virkelig uvenner. Ja. Altså virkelig, virkelig uvenner.
1: Skikkelig.
0: Så der er det ingen kjærlighet. Men Margrethe har jo stått nå og sitt på faren som har konspirert mot man fra lenge før de ble gift, fra forlovelsen og ut, og prøvd å gitte seg med man, så har hun sittet på faren konspirerer mot man. Mm. Altså, nei, man konspirerer mot faren, mener jeg, og ydmyker faren han. Totalt.
1: Mm.
0: Så har hun fått en stebror, en halvbror,
1: ja. Ja.
0: Peter, som er like gammel som da,
1: ja, ja, ja.
0: Og som plutselig skal arve faren, og som faren elsker ved alt på jord. Det kommer veldig tydelig frem i kilden at Skule er helt forelsket den nye sønnen sin, ja. Og han er så begeistret. Og tillegg så er han jo lærd, han har jo vært prest og greier før, så han er jo en utdannet mann og så alt dette her. Og hva gjør Margrethe i dette? Og det som kommer frem nå i kildene, hver gang hun blir testet, det er at Margrethe er veldig lei seg for situasjonen.
1: Mm.
0: Det er det ingen tvil om. Hun er veldig lei seg fordi at de to mennene som er viktigst for henne i sitt liv, frem til får en sønn, skal være i strid. Men hennes valg, det er 100% klart.
1: Mm.
0: Hennes realitet går til Håkon Håkonsson.
1: Ja, og vi har jo noen sånne scener i sagaen hvor Håkon og Skule krangler, hvor de er på samme sted, hvor rådgiverne deres drever og hisser dem opp,
0: ja.
1: Men hvor Margrethe står i midten og på en måte holder de litt fra hverandre. Men det skjer jo flere ting med henne også. Hun får jo en datter i disse årene, Kristin Håkonsdatter,
0: ja.
1: Hun som først og fremst er kjent for å gifte seg i Spania, det skjer jo mange år senere, men hun blir født her.
0: Ja, da kan man bare stoppe hoppet med henne bare for å si det, for at nå har vi sådde Ole Albert og snakket og snakket og snakket om denne fortiden i så lang tid, og så har vi bare ord og tekst, men nå kommer vi til de punktene hvor vi har fysiske gjenstander. For den som blir født nå, Kristin Håkons datter, hun blir født, vi vet hva tid, vi vet at det denne Margrete som står midt mellom far og mann, ikke sant, som fødende, vi vet at Håkon er der når hun blir født, at han ikke gir rommet, men på samme sted, ikke sant, vi vet alt dette, henne har med ting etter. Hennes, når hun blir gift senere i Spania, så har hun fått i Frankrike et salteri, altså en bok med salmer og religiøse tekster i, og den boka finnes i dag på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Ja,
1: det helt utrolig flott. Vi har jo faktisk også, ikke på Nasjonalbiblioteket, men i Danmark har vi også saltere til Margrethes gulesatter. Så det finnes jo også. Så begge disse kvinnene har sånne bøker som har overlevd trend i vår tid, og det er veldig utrolig.
0: Men ikke det gøy? Nå er vi på et tidspunkt i historien, hvor vi vet at disse, ikke bare vet at disse menneskene fantes, men har ting etter de. Og ting er også, det må man også si, for vi kommer til å spole ganske langt fort frem nå. Nå er kildene våre bankers. Ikke betydning at ikke kildene har holdninger, at de ikke mener ting og fremstiller historier, men nå har de aller fleste ting som skjer, de har dato, om ikke klokkeslett, så i hvert fall tidspunkt, ja. Hvor det skjer, hvem som til stede, hvem som kilden, hvem som har fortalt det. Og bare for å stoppe opp med det før vi spoler frem, en av grunnene til det at den som skriver dette, Sturla Tordsson, nevøen til Snorre Sturlason, han er blir en, etter hvert en del av hoffet til Håkon, ikke enda når han blir det, og henne, hun Margrethe som vi snakker om, blir hans beskytter og kilde. Så Margrethe forteller veldig mye av denne historien herfra og ut. Og når vi griper fatt i den nå, så er hun også i ferd med å bli, for første gang, Norges fremste kvinne. For det som også skjer nå, det er at den andre viktige kvinnelige skikkelsen rundt Håkon Håkonsson, hun dør, og det er...
1: Ja, det er jo Inga fra Varteig, og det er også en person jeg skulle ønske vi visste mye mer om. Hun gjør jo en sånn knallentré i historien som Håkons mor.
0: Ja.
1: Hun gjør jo en prøvelse i den jernbyrden hun bærer for å bevise at Håkon Håkonsson er sønn av Håkon Sverresson.
0: Ja.
1: Men etter det så forsvinner hun liksom ut. Vi vet at slektningen hennes er med, så hun er på en måte indirekte med, men vi må anta at hun har vært med i bakgrunnen her. Kanskje har hun vært en person som Håkon kunne betro seg til.
0: Altså, jeg tror det. For jeg tror veldig ofte at disse kvinnelige skikkelser kommer frem hos fienden, og ikke så mye hos... Altså, du sier ikke, ja, jeg gjorde det veldig godt, og det var veldig mye takk for å være mor, men jeg gjorde det så godt. men du vil gjerne si at, ja, han der Junker Knut, han var en mamma dalt. Han gjorde bare sånn som mor og sa hele veien. Og det ser du veldig sånn gjennomgående her. Men det som kildene gir oss et innblikk i er at Inga Varteig dør i Bergen. Og da forteller de plutselig at hun er der med Håkon, hun forteller at Håkon blir berørt dette og leiser, men også at hun har vært syk, og har vært syk lenge, og blitt pleid. Så hun har vært der hele veien, og hun er i Bergen, og er en syk gammel dame, som det blir sørget over når dør. Og det er jo, det er noe vakkert med det, Ole Albert. Jeg liker det, de små glimter vi får av at dette er jo mennesker med familie, det er mennesker med akkurat de samme følelsene som oss, og det er jo også en Håkon Håkonsson som har hatt en mor som har stilt opp og båret den der jernbyrden foran, som helt sikkert svir noe inn i helsike, og i tillegg er jækla ydmykende, og som har gått og vært med og passet på han. Altså, hun har holdt han skjult for at ingen skulle ta liv av han, og den grad han har en familie, så er jo det dette hennes familie,
1: ja,
0: som er familien hans.
1: Det er det, faktisk. Ja, absolutt. Så nå er det, hun dør i 1234, og med det så er på en måte en del av Håkons opphav liksom borte.
0: Og dermed så er Margrethe blitt den fremste. Margrethe er dronning av Norge, Margrethe er mor til to, og Margrethe er også den som etter hvert begynner å se knyttet til seg skallen som skriver denne historien. For eksempel, hun gjør valg for at Håkon likte ikke han i det hele tatt, men det gjorde hun. Så hun blir en aktør, og i dette så er det da fortsatt kald krig mellom Margrethes mann og Margrethes far. Og det er det som skjer fremover nå. For eksempel så stevner Håkon Og det sånn, han inviterer ikke til fest. Det ikke sånn, kom og spis middag, eller, eller nå det den hellige langstitten og dattens feiring, nå kan vi, det lurt at vi sammen. Han stevne skule til seg.
1: Ja, i 1235 så ber Håkon skule om å komme. En stevning, det jo det du sier, altså, en stevning ikke en invitasjon.
0: Det han sånn, ber ikke om å komme, sier kom her.
1: Innfinn deg her.
0: Ja.
1: Forrige gang skule møtte Håkon i Bergen, så var det jo en forferdelig ydmykelse for ham. Da fikk han ikke båtplass, så han måtte stå og bli kjeftet på Håkons lendmenn, og selv om han svarte godt for seg, så var det nok ikke noe dette han var veldig interessert i å gjenta.
0: Det ikke lenger aktuelt for skule å dra til Bergen så lenge Håkon der. Altså, og dette en, dette også, når jeg sier game changer igjen, men dette også en åpenbar forandring på hvordan det har vært.
1: Ja, det er det.
0: Det har vært sånn at mellom Bergen og Trondheim kunne de reise fritt, og skule har egentlig kunnet gjort hva han ville. Vi husker jo at han var på vei til Danmark fra Bergen sist, mens Håkon var på Østlandet. Nå er det rett og slett sånn at han tør ikke, eller vil ikke, dra til Bergen.
1: Nei. Og da sier Håkon at, ok, da kommer jeg til deg, sier Håkon.
0: Ja.
1: Og Håkon stevner sammen en svær flåte, 40 skip, og vi vet at Håkon har svære skip. I disse årene så har han også bygd seg et nytt flaggskip, som kalles for Olavsuden, som er et gigantisk skip.
0: Så du har altså Langfredag, som er båten til skule, ja. Og så har du Olavsuden, som er båten til Håkon Håkonsson.
1: Stemmer. Og Håkon kommer jo da nordover mot Trondheim med denne svære flåten. Og skule blir, jeg tror han blir litt redd, altså for det han gjør er at han er veldig usikker på, skal han komme Håkon i møte, eller skal han dra?
0: Ja, og det er interessant nå, for at, altså, kald borgerkrig, ingen, det finnes ingen baglere, det finnes ingen slittunger, det finnes ingen ribbunger, det finnes ikke noe opprør på Østlandet for tida, Det finnes ingen Nicolas Arneson, ingen erskebiskop Øystein som har tatt Roma. Altså, både skule og Håkon er birkebeiner, høvdinger.
1: Ja.
0: Norge er altså ikke borgerkrig. Det er ingen grunn til å ha denne podcasten. Bortsett fra at vi har fått kald borgerkrig mellom skule og Håkon, og ingenting illustrerer dette mer enn det som skjer nå.
1: Nei.
0: For at Håkon kom med 40 skip, den største flåten han har hatt noensinne før var 50.
1: Ja.
0: Han har svære skip, han kommer til Trøndelag, må man anta at han kommer opp forbi Mørekysten, at skule får beskjed, drar inn sør for Ørlandet, inn over Trondheimsfjorden, og skal treffe svigerfar sin, og skal treffe den fremste jarlen sin, sin fremste allierte, sin nærmeste venn. Det er som det står i sagen at de er alltid kjempekompiser, ja. Når de sitter med siden av hverandre og snakker, kjempegode venner.
1: Ja.
0: Og det skule da gjør er, skal jeg møte han? Det står ikke skal jeg møte han for å hilse han, det skal jeg møte han og slåss kanskje, eller skal jeg gjøre det, eller skal jeg vente på han her, eller skal jeg stikke av? Altså,
1: ja, nå er det veldig mye som står på spill, og Håkon sender jo nå et bud ut til skule, for han skjønner jo at det han er ferdig med å gjøre er veldig, veldig truende,
0: ja.
1: Og ganske eskalerende i denne konflikten, så han sender budet og sier, ok skule, vi to, vi pleier å ha det ganske hyggelig sammen,
0: ja.
1: Vi er litt husk på om vi tror på det, men ja. La oss gå god for denne så. Gangen, han ja, sier ja. Det, vi er i Trondheim, overvintrer der sammen, du og jeg, og så får vi skværa opp alt dette, vi får liksom gjort det godt igjen, la oss bli sammen, eller la oss være sammen da, i Trondheim denne uten. Og skule snakker med sine folk om dette, hva skal vi gjøre? Skal vi ta han opp på det tilbudet? Og så bestemmer de seg for, nei, vi drar sørover.
0: Hva du sa nå? Sier de nei?
1: De sier nei, vi vil ikke være med kongen denne vinteren, vi vil dra.
0: Men minn meg på, hvor er det skule har sin hovedgård?
1: Det er jo her, det er i Trøndelag.
0: Hva er hans del av Norge etter avtalen?
1: Det er her. Så hvor skal han dra? Ikke sant? Det er spørsmålet. Og Håkon får jo nå beskjed om at skule har tatt med hele sitt følge sørover, mot Hamar. De går mot Hamar i stedet for å ta imot kongen i Trondheim. Og med det så har han jo, som du sier, ikke sant? Han har jo reist ut av sitt område. På en måte så har han jo overlatt Trondheim og Trøndelag
0: ja, dette,
1: til.
0: Dette, hvis vi sier at dette var en kald borgerkrig,
1: ja.
0: Så har jo han, altså han har jo dratt hjemme han ifra.
1: Ja.
0: Og forlatt og sagt, ok, jeg gir opp Trøndelag. Er det det han sier?
1: På den andre siden så går han jo inn på Østlandet. Han går inn i det som er Håkons land.
0: Åja, du oppfatter det som en defensiv, offensiv aksjon. Altså at han går inn på Østlandet. Ja, ok, ja, for det er jo det som skjer.
1: Ja.
0: jeg ikke hoved på skole, så jeg ikke helt sikker på hva han tenker, men han drar altså nedover på Østlandet. Han drar ikke bare gjennom opplandet og disse skogene, hvor vi vet at det har vært mye opprør før, og hvor både han og Håkon har drevet å slåss. Han kommer til Oslofjorden, og så drar han videre, og nå må vi huske på noe viktig. Skule har en maktbase til. Mm. Skule er nemlig ikke bare jarl av Norge, han er også jarl av Halland, og det tror jeg forklarer hva han gjør nå.
1: Ja.
0: For han stopper ikke hos ribbungene sitt gamle kjerneområde, han driter i Kongsvinger og Vinger og Vorma og Glomma og alle disse områdene her. Han drar ikke til Värmland, han er skule jarl, han skal ikke til noe Värmland, ja. Han drar til den gamle byen Kong Helle.
1: Ja. Helt på sørgrensa til Norge, den byen som Sigurd Jorsalfar lot bygge helt i starten av borgingen, i starten av strid, der slår Skule seg ned.
0: Og nevn nå for meg, hva slags område ligger akkurat sør for Kong Helle?
1: Der ligger jo Danmark, der ligger Valdemarsland.
0: Og Halland,
1: og Halland selvfølgelig, som
0: Skule. Lene til Skule. Ja. Poenget at Skule har da fått lene i nærheten av grenser til Norge, og det det han utnytter nå. Jeg kan ikke se det på noen måte, han gir opp Trøndelag fordi at der det for vanskelig å forholde seg til hva han har lovt og hva han har sagt og Håkon sin kraft og så videre. Og drar da ned og legger seg på det trygge maktområdet sitt, hvor han har en dansk konge i ryggen, hvor han har en base. Han har aldri vært i Kong Helle før, som vi har hørt om noen gang gjennom hele sagaen. Men der begynner det å komme folk til han.
1: Det er som om Skule nesten gjenopprette bagleriket, som om han skulle bli en ny baglekonge. Det kaller han seg ikke, altså. Men det er jo som om han liksom, denne aksen mellom Danmark, som har vært veldig viktig for baglerne,
0: ja.
1: Og Østlandet, det er liksom der Skule plasserer seg nå, og som du sier, det kommer folk til ham. Og vi snakket jo litt i sted om at vi begynner å få et tydelig tegn på at vi ikke er nå i en posisjon hvor vi har to leder for Birkebeinerflokken, men at vi har egentlig to helt ulike flokker, vi har to helt ulike nettverk som kjemper om makten, og Skules menn får nå sitt eget navn, får vi høre.
0: Ja, for det som skjer nå, du kan si at det kan se ut som folk kommer til han i Kong Helle, de hører rykter om at oi, oi, oi, vi har ventet på en som deg, Skule, sånn vil alltid sagaen fremstille det, at folkesjeler ligger og venter på å få en leder, og lederen er bare et redskap for det som ligger hos folk, eller redde her i middelalderen, så finner du den tanken. Jeg tror nok at det som skjer er at Skule kommer ned der, han har en avtale med danske kongen, at hvis det verste skjer, så drar jeg til Kong Helle. Altså, ja. Det er blant de hemmelige samtalen de har hatt, det er jeg helt sikker på.
1: Det kan godt hende.
0: Og så har han fått Halland, så han har en base, kan ikke angripes i ryggen, han har en hær, han har folk, han har len, han får inntekter, har mat, og så heiser han opp et flagg. Det er det som skjer. Han tar den største flaggstangen i hele Kong Helle, og så heiser han opp det flagget som ikke er kvitt for fred, men som er rødt eller svart eller blått eller hva det er, for nå, gutter, kommer dere til meg, nå skal vi ha krig. Det er det han sier. Nå er det ikke lenger sånn at vi forholder oss til han kongen der borte i Bergen, og så kommer de, og så får de navn, de kaller seg da av alle ting
1: Vårbelgene, kaller de seg.
0: Hva betyr det?
1: Altså, en vårbelg, det er, navnet kommer vel fra denne, en spesiell type pels som sånne pelsdyr har på våren, som ikke er den beste type pels. Så det er nok et nedsettende navn, det her som er satt på dem av fiendene deres, men det er det navnet vi får. Så nå har vi også å gjøre med birkebeinerne på den ene siden, og vårbelgene på den andre siden, skulesmenn.
0: Skule har da gått fra å være den siste vikinghøvdingen som han ble fremstilt som av Ibsen og andre, birkebeinerhøvding, leder, trønderlendmann, til å bli opprørsleder på Østlandet for en flokk som kalles vårbelger. Og han sliter allerede der, fordi at Håkon aksepterer jo ikke dette.
1: Nei.
0: Så Håkon sender ut folk, han sender ut hærer, han har ikke gitt fra seg Østlandet. Og han ender opp med at han må si at Skule inne må si at kan vi lage en slags fred, sier Skule. Og så sier Håkon, all right, du har mistet Trøndelaget, men du kan få noen sysler her på Østlandet, sånn at du får mat og kaffe og klarer deg gjennom vinteren. Det er liksom det første vi ser.
1: Det er jo et desperat forhandlingsforsøk på at dette ikke skal bryte ut i full krig. Dette er som når Kennedy og Khrusjtsjov endelig snakker sammen om Kuba-krisen. Altså det er liksom sånn, vi må bare finne på noe her for at dette ikke skal bli full krig.
0: Ja, og det de finner på er at han får sysler på Østlandet fra Håkon, som hun nevner. Men der er det en annen mann som sier noe om hvor vanskelig dette er blitt. Fordi Håkon har klart et mesterstykke. Det han har klart på tiden sin på Østlandet, det at han har klart å bygge djupe bånd til familiene, lendmannsskiktet, elitene på Østlandet, blant de som har vært lojale baglere, altså opprørere mot familiens i generasjoner og over lang tid, og som har vært de som har egentlig vært nærmest til å holde på å leke med danskene. Mm. Og det det vi ser nå, at selv om Håkon ikke der, så Arnbjørn Jonsson der. Mm. Og husker med han?
1: Ja, det jo baglerhøvdingen, han som holdt Kong Filippus I hånda, som vi har pleid å si.
0: Ja.
1: Og han har jo nå, han jo den som nå holder Østlandet for Håkon. Og når skule kommer, så blir jo Arnbjørn Jonsson innmari sur og innmari stressa, og han møter skule på et tingmøte på Eidsberg. Og dette før Arnbjørn Jonsson har fått beskjed om at skule skal få disse sysslene til å styre.
0: Ja.
1: Så når skule kommer og sier, hei, jeg skal ha noen syssler, så sier Arnbjørn Jonsson,
0: fuck
1: ikke faen. Det kan du bare drite I. De mine, og så har de en sånn, de står og snakker med hverandre på tinget, og Skule prøver å si, men Arnbjørn, ikke du egentlig min mann, sier Skule. Nei, sier Arnbjørn, nå det Håkon som jeg følger nå. Og så får, det noen som visker Arnbjørn Jonsson og gjør sånn, du, vi har fått et brev fra Håkon, og der står det at Skule har helt rett, han skulle få de syslene likevel, og da Arnbjørn sånn, ok da, du kan få det, det går bra.
0: Det en helt fantastisk scene, for at Skule, står der, og Skule en sånn figur som vi skal se for oss Skule da.
1: Mm.
0: Han penere enn Håkon.
1: Ja.
0: Han høyere enn Håkon.
1: Ja.
0: Han sterkere enn Håkon.
1: Ja.
0: Han antageligvis mye, mye morsommere enn Håkon. Han den du vil på fest med disse folkene her. Han den som på en måte kan trekke røttene sine tilbake uten at noen må bære jernbyrd på noe som helst. Altså, Skule sine forfedre, de var I viking. De har vært sammen med Harald Hårfager på slag ved Hafrsfjord. Overalt Han en jækla mektig fyr, men han ikke helt vellykket. Altså, han har ikke helt fått det til for seg selv.
1: Nei.
0: Han har ikke blitt den han vil bli.
1: Nei.
0: Og det jo det som forfølger han hele veien, mens denne Håkon Håkonsson, som dette hittebarnet, tatt ved fjellet, altså, han på en måte, og så han bitteliten I tillegg, akkurat alle disse sverre etter folk, og han ikke noe, han slåss jo aldri selv, altså, alt dette her. Og nå står Skule der, akkurat som du sier, så står han der med Arnbjørn, som som han.
1: Ja.
0: Arnbjørn den verdige fienden som kommer fra en tilsvarende slekt på Østlandet, som har vært I det samme, og som Skule har sånn å drukke med, og egentlig var Skule som fikk han øve på lag, fra å slutte å være bandet og bli birkebeiner.
1: Ja,
0: og så står han her, fryser litt, synes livet tungt, har dratt fra Trøndelagen, og så står Arnbjørn og sier nei, så sier Skule, han blottlegger seg jo, han sier, men ikke med venner, Arnbjørn? Det ikke meg og deg som like? Det ikke meg og deg som skal stå sammen?
1: Mm.
0: Og det da Arnbjørn sier, glem det.
1: Mm.
0: Min lojalitet går til Håkon. Og så til slutt sier Arnbjørn fra seg syslene, fordi han har fått beskjed av Håkon, og bare derfor.
1: Ja.
0: Og så sier han, Skule, Håkon sier, du får syslene, du har rett I det. Men han sier også, du har å innfinne deg I Bergen. Neste sommer, og gjør du ikke det, da kommer det til å gå deg dårligt. Og det den beskjeden Skule sitter med. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette Strid I NRK P2.
3: Klokka 7, her NRK Nyheter. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld. Dette stormen som følte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut en forsegn der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasina har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rødt-leier Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
4: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
3: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker I Volju, Tore Dreier Lilleholt.
5: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norges pris som vi har I dag, altså vi ser at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
3: To israelske soldater drepne I kamper I Sør-Libanon, ifølge det israelske militæret. Israelske soldater gikk tidligere I år inn I Sør-Libanon, der de kjemper mot iransk støtte Hezbollah. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tal fra Lånekassa. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
6: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
7: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
6: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
3: Reporter Ragnhild Nyhammer. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfang på det andre ukjent. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: God morgen, det torsdag 6. august, og nyhetsmorgen skal handle om blant annet dette. I dag skal de rød-grønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. FRP-leier Sylvi Listhaug tror ikke prisene går ned av seg selv.
9: Det jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy, og potensielt da høyere enn I mars.
8: En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet viser nye tall, men det kan fort bli dyrt.
6: Jeg visste at det ble renta, men det var litt sjokkerende å se.

0: Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, mer at det fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det er riktig eller galt å gjøre det ene eller andre. Og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner i bensinprisene.
1: Men dette kuttet, vil du si at det ikke lønner seg for folk flest om man ser på hele reknestykket med rente?
0: De pengene vi ikke samler sammen fra drivstoffavgifter, de må jo skaffes til vei på et annet sted, eller noen utgifter må kuttes. Og det kan vi ha mange diskusjoner om, men da skal vi ta de diskusjonene grundig, og ikke bare hoppe og sprette opp og ned i forhold til om folk føler at bensinprisene og drivstoffprisene er høyere eller lave.
1: Mm. Og så er det enkelte da som sliter med drivstoffprisene, som får, sliter med å få økonomien til å gå rundt, for det er avhengig av bil i hverdagen. Men hva for noen andre virkemiddel har politikerne for å hjelpe folk da?
0: De som har dårlig råd sliter alltid med økonomien. Og det er ikke slik at det er større problemer i dag, enn det ofte har vært tidligere. Du kan sikkert finne enkelte eksempler som har vært spesielt uheldige med et eller annet, men det er jo ikke slik at vi har et, når vi ser på norske husholdninger samlet og bedrifter samlet, så går det rimelig greit. Hvis vi ønsker å bedre økonomien til norske husholdninger, så kan vi sette ned skattene på inntekt og pensjon, og da vurdere hvem vi synes trenger de ekstra pengene. Det er den normale måten å gjøre det på. Det å subsidiere strømmen eller bensin eller gjøre andre inngrep i markedsprisene, det er normalt ikke særlig smart av mange årsaker.
1: Dersom politikerne da bestemmer seg for å gi folk lågere bensinpriser fremover, vil det da bli vanskeligere for sentralbanken å få ned renta?
0: Nei, jeg vil ikke si at det er det viktige. Renta er ikke viktig i det hele tatt her. Dette er vi bruker så lite penger på bensin nå samlet. Vi har aldri brukt mindre penger på bensin, for vi kjører jo elbiler, og bilene bruker mye mindre bensin per liter enn før. Så dette har jo ikke noen stor, kall det makroøkonomisk effekt. Men det har noe med hvordan beslutningssystemer og hvordan økonomien vår så å si organiseres. Og derfor er det mange økonomer som har vært skeptiske til den måten å handle på, at vi hopper på det ene eller det andre enkle løsningen, for vi synes vi har så mye penger at vi kan gjøre det. Det er en feil måte å tilnærme seg problemene på.
1: Takk, sjeføkonom i Sparebanken Markets, Harald Magnus Andreasen. Og Bjørn Myklebust, dette blir det tema om i Politisk kvarter også.
2: SV og FRP kommer, Martha Hammer og Sylvi Listhaug, og de har jo begge en jobb å gjøre for å sørge for at de vinner denne dragkampen om bensin- og dieselprisen. Og Hammer og SV får altså sjansen først. Hun møter de andre rødgrønne partiene 12:00 i dag.
1: Det skal diskuteres da 7:45 i Politisk kvarter. En av fire utsetter nedbetalingen av studielånet sitt, det viser nye tall fra statens lånekasse, men det kan fort bli dyrt, for utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i rente.
3: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det blir et par søvnløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
4: Mange gjør som August Farkas og utsetter betaling av studiegjelder. På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare i rente. Dette er en trend som øker, og grunnene kan være flere.
3: Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år. Det er jo 1,5 år med mer nedbetaling i renter. Altså etter 2027 så begynner jeg å betale på selve lånet. Så det blir jo en del. Jeg visste at det ble renter, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
4: Leder av Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas ser at studielånet har sine utfordringer, men at mange kan ta det litt for gitt.
5: Mange studenter begynner jo med å bli fortalt at studielån det er det beste lånet du kan få. Og så er jo det på veldig mange måter sant, der renten ligger litt under basisrenten, og du har ganske gode vilkår. Men det jeg tror veldig mange ikke tenker på når det kommer til studielånet, det er de store økonomiske konsekvensene det faktisk er å ta opp et studielån. Og der tror jeg veldig mange møter seg selv litt i døra når de først skal begynne å betale ned på dette her. Og hvis man sammenligner med andre lån, så er jo det, for eksempel boliglånet, så er det noe av de største valgene du tar, og noe du tenker veldig mye på, mens på studielånet så tar man det kanskje litt som en selvfølge.
4: I Norge kan du utsette nedbetalingen av studielånet i til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet er den lave renta. Men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte for at alle skal kunne ta utdanning.
6: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og er viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
4: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene i øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide. Før august har opplevelsen vært en vekker.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
1: Reportere var Ragnhild Nyhammer og Erika Wedding Kronheim. Klokka er 7:15. Dette er Nyhetsmorgon i NRK. I dag skal de rød-grønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere om de skal forlenge avgiftskuttet på drivstoff. En hardt presset FIFA-president beklaget i går forslaget om å selge deler av fotball-VM, men han vil ikke trekke seg og har full støtte fra styret. I Nigeria er over 300 mennesker som har blitt bortført med avvepnet grupper kommet til rette igjen, det melder nyhetsbyrået AFP. Vi skal til Tyrkia, for der skjer ting i tyrkisk politikk. Denne veka helt opposisjonsleder Özgür Özel det første parlamentariske møtet i sitt nystartet parti. Partiet heter Nytt Parti. Özel vil utfordre president Recep Tayyip Erdogan, som har sittet med makten i snart 25 år. Men opposisjonspolitikere har det ikke lett i Tyrkia.
7: Sizleri milletimizle birlikte kurulan.
8: Jeg hilser dere med kjærlighet og respekt i dette første møtet for vårt nye parti,
7: Yeni Partimizin.
8: Yeni Parti. Det sa opposisjonsleder Özgür Özel. Ikledd en gråblå dress og med et lilla mønstret slips talte den 51 år gamle partilederen til en stor parlamentarikergruppe. Fritt Tyrkia, ropte de da han gikk opp på talerstolen. Özgür Özel har brutt ut fra Tyrkias eldste og største opposisjonsparti CHP, partiet som ble stiftet av landsfader Mustafa Kemal Atatürk i 1923. Men Özel, som er utdannet farmasøyt, danner ikke et nytt parti fordi han mistrivdes i CHP. Han fikk erfare, som flere før han, at opposisjonspolitikere med ambisjoner lever utrygt i Erdogans Tyrkia. I 2016 ble den populære presidentkandidaten Selahattin Demirtas arrestert. I fjor vår ble Istanbuls energiske borgermester Ekrem İmamoğlu arrestert rett før han skulle erklære seg som presidentkandidat på vegne av CHP-partiet. Begge to sitter i fengsel på ubestemt tid. Özgür Özel vil føre İmamoğlu's plan videre, og utfordre Tyrkias sterke og autoritære mann, som nå har sittet med makten både som statsminister og president i hele 23 år. Vi vil erstatte Erdogan, og tror bare det er et spørsmål om tid. Jeg tror absolutt at vi vil slå Erdogan i neste valg. Men presidenten vil om mulig bli enda mer aggressiv før det, sa opposisjonslederen i vår etter stor dramatikk. Da hadde en statlig domstol erklært CHP's valg av Özgür Özel som ny partileder for ugyldig. Han ble avsatt og erstattet med en gammel og mindre populær leder. Politistyrker stormet CHP's hovedkvarter. Etter denne brutale behandlingen fra makta, brøt 90 folkevalgte parlamentarikere ut fra CHP. De fulgte Özel for å gi liv til det nye partiet, Nytt Parti.
7: Bu parti elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız.
8: Vårt nye parti er selvfølgelig for alle medlemmer av vårt gamle parti CHP, som vi har forlatt med tårer i øynene. Vi ønsker alle velkommen.
7: Hoş geldiniz.
8: Sa Özgür Özel denne uken. Det er nye tider i tyrkisk politikk.
1: Sa reporter Sissel Wold. Midtausten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt står egentlig Özgür Özel?
9: overraskende starkt målt I ren mobiliseringsevne. Han blir beskrevet som svært energisk. Han har hatt over 100 folkemøter det siste året. Han blir også beskrevet som en ny generasjonspolitiker, da han 52, og flere av de tyrkiske politikerne godt oppe I 70-årene. Samtidig så ikke mobiliseringsevnen nok I seg selv. To tyrkiske statsvitere jeg snakket med I går sa at den største hindringen for Özil helt klart det autoritære presset som nå rettes mot både han og partiet.
1: Og nå opposisjonen splittet. Hvor gunstig det her for Erdogan?
9: Ja, dette trolig svært gunstig for Erdogan. Samtidig så kommer det med en pris. Da domstolen fjernet Özgür Özil, så ble de tyrkiske markene så destabilisert at sentralbanken måtte selge deler av valutareservene for å stabilisere situasjonen. Og det skjer I en økonomi som allerede sliter. Inflasjonen på over 30%. Folk her dypt misfornøyde med økonomien, så en ny runde med markedsuro heller ikke risikofritt for regjeringen I Tyrkia.
1: Det ble skildret som et stort tilbakeslag for demokratiet i Tyrkia, da domstolene fjernet Özil som leier. Tyrkerne håpefulle nå når han har dannet et nytt parti?
9: Det I hvert fall tydelig entusiasme rundt partiet. Jeg spurte en av statsviterne I går hva tyrkere sier, og han beskrev det slik om at de dypt frustrerte over situasjonen, men mange higer også etter et håp, og der har dette nye partiet et stort mulighetsrom. Og så pekte han også på at tyrkere nå har lang erfaring med å navigere I et system som stadig blir mer og mer autoritært, at opposisjonen har opparbeide seg mekanismer for å jobbe I et politisk system som stadig blir vanskeligere. Men hvordan det går med Yeni Parti fortsatt for tidlig å si noe veldig klart om.
1: Hvor sterkt står Erdogan I Tyrkia nå?
9: Erdogan på grunn av den politiske situasjonen, på grunn av økonomien I landet, så har han blitt svekket. Derfor også analytikere delte for når det for eksempel lurt at det blir et gjenvalg. De mener at regjeringen nå ser an situasjonen. Akkurat nå så mener de at han ikke står sterk nok. Han har, hvis valget blir I 2028, så har han ikke mulighet til å ta gjenvalg. Hvis det blir tidligere, så kan han altså stille. Derfor mener flere analytikere at han ser an situasjonen for når det best for han å ta et gjenvalg. Akkurat nå så står han ikke sterk nok, mener flere analytikere.
1: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasinet har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fast pris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rettleder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
10: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
1: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker I Volu, Tor Reier Lilleholt.
11: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
1: Daniel Nisha Sørli startet landskytterstemne på Lesja med et brått I ryggen. Likevel klarte han å samle krefter nok til å gå ut som skytterkonge. Med 249 poeng av 250 mulige, så var det ingen som kunne slå mannen fra Sunndal skytterlag.
12: Daniel Nisha Sørli har trosset smerten. Han har trosset ryggen. Og nå han konge for tredje gang. Daniel Nisha Sørli kommer til Lesja, og han dominerer.
13: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra I går til I dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
14: Daniel Nisha Sørli trosset ryggsmertene, og det takket han spesielt en person for.
13: Nei, jeg lærte av min bestefar at du må bare stå I det, tør å gjøre det du kan, være trygg på deg selv. Han var hadde mye vondt og vanskelig I livet sitt, med smerter og sånt, og jeg tror jeg har arvet noen gener derfra, så Nei, jeg synes det var veldig fint dette her, ja.
14: Fjorårets skittekonge Rasmus Løberg lot seg imponere av årets mann.
15: Det må være sinnssykt vondt.
16: Hva imponerer han, er det?
15: Ja, det ganske imponerende, da. Å bli slått en som vondt i ryggen.
14: For Sørli, som ble skyttekonge for tredje gang, var det familien som stod i fokus etter triumfen.
13: Nei, nå skal jeg ut og møte familien min, som det viktigste som jeg har i livet mitt. Møte kona mi, mine to små barn, som kommer der. Ja!
1: Reporter her var Edvin Strømme. FIFA-president Gianni Infantino nekta å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og den nasjonale fotballforbundet, før han kom med en slags trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut av Fråseng der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA er blant sakene på agendaen når styret i Norges fotballforbund skal møtes i dag. Ordføreren i Moskenes kommune reagerer kraftig på videoer av en mann som sykler ned Reinebringen, et av de høyeste fjellene i Lofoten. Birk Selqvist fra Tromsø laget blant annet innhold i sosiale medier for friluftskleprodusenten Norøna, og poster stadig videoer der han sykler på høye fjell. Moskenes kommune er redd for at han skal inspirere flere til å sykle på Reinebringen.
17: Sykkelen får god fart bortover den smale stien, 480 meter over havet. Fjellveggen på begge sidene er nærmest loddrett, og selv den minste feil kan bli livsfarlig. Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, er redd for at videoene Birk Selqvist postet fra Reinebringen skal lokke til seg flere syklister sulten på adrenalin.
18: Jeg fikk tilsendt filmen på sosiale medier fra flere innbyggere som var bekymret for at dette skulle bli en ny trend. Dette er en farlig tur, det er en farlig plass. Det er ikke en plass som vi ønsker skal markedsføres som enda mer ekstremsport. Vi skal ikke være i lekegrind.
17: Spesielt opprørende for både ordfører og innbyggerne er videoen der Selqvist sykler ned Skjerpa trappa, som brukes av opp til 5000 turgåere om dagen i turistsesongen. Selqvist selv sier til NRK at stuntet skjedde rundt midnatt da fjellet nesten var tomt for folk, og at han hadde kontakt med andre langs løypa som ga beskjed hvis det var personer i veien. Ordføreren peker derimot på at hverken tidspunktet eller sikkerhetstiltakene kommer frem i postene på sosiale medier, og at kommunen derfor er redd for at andre som er mindre forberedt skal prøve seg på det samme.
19: Det er så kjent sted, så kjent fjell. Det står ingen plass at han har tatt de her sikkerhetsvurderingene i forkant.
17: Stivakt John-Erik Wiggins, som er en av fem på plass for å veilede turister på Reinebringen i sommer, deler bekymringene for ekstremsport i fjellet.
20: I think people want to be part of that whole culture. It doesn't help us because the implications, if anything goes wrong, are quite extreme. Mountain Rescue and Red Cross get called, and it might be a six-hour rescue window.
17: Selqvist er ambassadør for friluftsmerket Norrøna, som er tagget i videoene. Han sier det var en privat ferie, og at Norrøna ikke var direkte involvert, men Sverdrup mener selskapet likevel bør ta ansvar.
19: Norrøna har også et ansvar for sine ambassadører og hva de legger ut, og jeg synes det er direkte uansvarlig.
17: Norrøna svarer til NRK at de forstår bekymringer for smitteeffekt, men sier ambassadørene deres opererer på eget ansvar, og at så lenge de holder seg innenfor loven, har selskapet ingen ønsker om å kontrollere innholdet de poster på sosiale medier. Stivakten Wiggins tror merker som Norrøna vil endre mening om promotering av ekstremsport, men neppe før det for sent.
20: I think unfortunately things will only change when really bad things happen. So it's going to take a really bad accident for companies with sponsorship deals to realize maybe this isn't such a good idea.
1: Det var reporter Nora Hammervik som hadde laget den reportasjen. E39 er stengt i begge retninger over en strekning på 7 kilometer etter at en lastebil velta nordøst for Mandal i Agder. Ulykka skjedde i vestgående retning vest for Døleby-krysset. Og i Møre og Romsdal er 3 personer skadde etter en trafikkulykke i Molde. Sjåføren av bilen er alvorlig skadd ifølge politiet og var satt fastklemt i bilen. De 2 andre har kommet seg ut, men skadeomfanget på de 2 er ukjent ifølge politiet. 7 av 10 unge er uroa for alvorlige kriser som krig, uro, pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barn om både voksne om å ta et større ansvar for å gi god og rett informasjon som trygger de unge. Dette blir det mer om i Dagsnytt klokka 7.30 med Hanna Kolås.
16: Podcast fra NRK.
21: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
22: Norske kommuner satser mange 100 millioner på den amerikanske børsen.
23: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
22: En av de få som protesterer er kjent som Hestkuken fra Hemnes.
24: Vi kunne like godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
16: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
25: Morgon, her er Dagsnytt 7.30. FIFA Infantino nekter å trekke seg etter VM-bråket. Barneombudet ber voksne ta mer ansvar for å trygge unge som er uroa. Og mange utsetter nedbetalinger av studielånet, men det kan bli dyrt.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
25: Men først altså skal vi til presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Gianni Infantino. Han beklager i natt planen om å selge deler av VM, men gjorde det samtidig klart at han ikke har noen planer om å trekke seg. I går var FIFA-toppene samlet til et krisemøte i Marokko, og reporter Mathea Hallingstad Laugen, det var Infantino selv som kalte inn til dette møtet. Hva var bakgrunnen?
26: Jo, Infantino har da vært hardt presset den siste tiden. Han har blitt kritisert for en plan han hadde om å selge deler av VM til private investorer. Og under eller etter gårsdagens møte kom han da med en beklagelse, men vil ikke trekke seg.
25: Og hva var på en måte bakgrunnen, eller hva mer sa han i denne beklagelsen?
26: Jo, Infantino skal ha sagt seg enig i at prosessen rundt forslaget ble håndtert feil, men han og FIFA understreket også at alt ble gjort i tråd med regelverket, og han advarer mot å angripe organisasjonens integritet. Og FIFAs ledergruppe har også nå erklært full støtte til Infantino som president.
25: Stormen rundt Infantino er vel ikke over med det første, men hva skjer videre nå?
26: Styret i Norges fotballforbund har også møte i dag, hvor Infantinos fremtid skal diskuteres. Og der har det vært ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I tillegg så skal FIFA ha en gjennomgang av hele prosessen, og en rapport skal legges frem for FIFA-rådet på neste møte.
25: Takk skal du ha, Mathea Hallingstad Laugen. Drivstoffpriser er nok en gang tema på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff grunnet øka priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet det varer til 1. september. Men årsaker til at drivstoffprisene svinger er mer sammensett enn at olja har blitt dyrere.
27: Drivstoff er dyrt, og kaffe er dyrt. Altså, det er liksom sant. Det er jo sånn det.
28: Det ser Geir Aksnesæter, medan han ser taler på prisskjermen til bensinpumpa, går raskt oppover ved Esso Danmarksplass i Bergen. Siden krigen mellom Iran, USA og Israel brøt ut i februar, har det vært mye snakk om oljepriser. Men svingninger i oljeprisen er ikke den eneste årsaken til varierende drivstoffpriser for norske bilister.
0: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
28: Det forklarer økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
2: Det jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy og potensielt høyere enn i mars.
28: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
0: Det er altså følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin. Hva er på en måte den høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruker den å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det er veldig dyrt.
25: Reporter Regine Hattvik. En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra statens lånekasse. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
4: Mange gjør som August Farkas og utsetter betaling av studiegjelder.
3: Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
4: På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare i rente.
3: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det blir et par søvnløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
4: I Norge kan du utsette nedbetalinger av studielånet i til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet er den låge renta. Men utsetter du betalinger, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtta er for at alle skal kunne ta utdanning.
5: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og er viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
4: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene i øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
25: Det er det. Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang i Iran. Vance beskrev også forsøket på å avslutte krigen som rotete og sa at det vil altså ta tid. Denne veka sa president Donald Trump at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. Høye strømpriser og lite vatten i vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norges prisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår.
6: For Rødt så er det viktig at folk har trygghet for strømprisen og vet at de ikke får regninger på mange tusen kroner, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre.
7: En videreføring av Norgesprisen på dagens nivå kan bli dyrt for regjeringen. Når statsbudsjettet legges frem i oktober, blir det klart hvordan ordningen skal finansieres. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at Norgesprisen blir stående.
6: Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
7: Hvis regjeringen holder prisen uendret, kan regningen bli på mange milliarder kroner. Det anslår kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt i Volue.
11: Vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
7: Men den regningen mener Rødt at staten må ta, ikke strømkundene.
6: Staten håver inn titalls milliarder i økt moms. Noe av det går tilbake til folk flest gjennom denne oljeprisen, det skulle bare mangle.
7: Samtidig understreker kraftanalytiker Lilleholt at utfallsrommet til Norgesprisen er stor.
11: Så dette er høyst usikkert. Vi er 100% avhengig av vær og vind i Norge.
7: Energiminister Terje Aasland vil foreløpig ikke si om nordmenn må belage seg på en høyere Norgespris neste år.
8: Det kommer vi tilbake igjen til når vi legger frem statsbudsjettet. Jeg tror i den tiden vi har vært igjennom nå, ikke minst den kalde vinteren og denne sommeren også med høye strømpriser, skal folk være veldig glad for at vi har en regjering som trygger norske strømkunder i møte med høye strømpriser som det har vært i snitt gjennom dette året.
25: Reporter Lina Augusta Melland. Så skal vi høre at 7 av 10 unge er uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barn om både voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
9: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
10: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
9: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
10: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
12: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
25: Sa barneombud Mina Gerhardsen, og reporter var Erik Hinde Sveen. Til slutt, finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor. Det viser ferske tall for 2025-rekneskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosette milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
1: Sju av ti unge er altså uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og rett informasjon som trygger de unge. For 15 år gamle Tobias Asbjørnsen er sosiale medium på godt og vondt en viktig kjelde til informasjon.
13: Fine biler og motorer og alt sånt er noe. Det går jo på en måte.
10: På mobiltelefon har 15 år gamle Tobias Asbjørnsen også fått opp innhold han ikke har bedt om, og som 15-åringer ikke skal se.
13: Det var noe spesielt å bare sånn få det opp helt randomly. Det er noe mer sånn kartell, og så liksom, har man for eksempel på kne foran, og så snakker de et språk, jeg vet ikke helt, og så drepte de.
14: Det blir en del av sånne brutale videoer man de får opp, og så vet de ikke selv hva de skal tenke om det.
10: Humaydan Hamed er en av Tobias sine voksne på ungdommens møteplass i Tromsø. Stadig kommer ungdom til han med innhold fra sosiale medier som viser uro, vold og krig.
14: Da kommer du jo vanligvis til oss da, og hører våre mening og hva vi syns om det. Om det så skal de liksom lage meningen sin ut. Fra vår mening, om det liksom greit å dele sånt, eller ja.
10: Nær 7 av 10 15-åringer er bekymret for at det kan oppstå kriser som krig og pandemi. Det viser årets barnebarometer. Over 1500 barn født i 2011 har blitt intervjuet.
12: De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet i noen sosiale medier.
10: Sier barneombud Mina Gerhardsen. Det er nettopp krig her hjemme i Norge som er den største bekymringen i barometeret, som jobbes frem av barneombudet. Og flere jenter enn gutter oppgir å være bekymret.
12: Men det verdensbildet vi har nå, og hva politikerne våre snakker om, hva som skjer rundt dem, så er det ikke rart at krig er en del av det de tar opp. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi har vært ute, men det har kommet igjen og igjen i mange klasserom, så det er en del av den virkeligheten de lever i nå.
9: Det er tydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
10: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
9: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst, så jeg tror dette gjenspeiler virkeligheten, det barneombudet peker på her.
10: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen. Godt over halvparten sier at det viktigste for å dempe uro I en krisesituasjon at voksne tar ansvar og skaper ro.
12: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
1: Det sa barneombud Mina Gerhardsen. Reporter her var Eirik Hindsveen. Klokka straks. Dette nyhetsmorgon I NRK. En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet viser nye tal, men det kan fort bli dyrt.
3: Jeg visste at det ble renta, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
1: En hardt presset FIFA-president beklaget I går forslaget om å selge deler av VM, men han vil ikke trekke seg og har full støtte fra styret. E39 stengt I begge retninger over en strekning på 7 kilometer etter at en lastebil velta nordøst for Mandal I Agder. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av avvepna grupper kom til rette igjen, det melder nyhetsbyrået AFP. Og I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. FRP-leder Sylvi Listhaug tror ikke prisene går ned av seg selv.
2: Det jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy og potensielt høyere enn I mars.
1: Og dette skal vi få diskutere videre I politisk kvarter ved Bjørn Myklebust.

0: skal prisen på bensin og diesel opp om 3 uker. Her I studio sitter 2 gjester som har en jobb å gjøre hvis de skal få viljen sin. SV må omvende en mann som høres ut som han har bestemt seg for hva som bør skje.
1: Om man skal videreføre det avgiftskuttet og ikke øke prisene fra 1. september.
0: FRP må få en annen partileder til å snu hvis ikke prisene skal opp.
2: Vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak.
0: SV får sjansen først. I dag det rødgrønt drivstoffmøte. For jeg har vel en mistanke om at SV og FRP har et begrenset håp om at kraften I egne argumenter skal overbevise motparten her I politisk kvarter I dag. Velkommen Marte Hammer, finanspolitisk talskvinne I SV.
3: Takk, takk.
0: Velkommen Sylvi Listhaug, leder I Fremskrittspartiet.
3: Tusen takk.
0: I vår brøt altså Senterpartiet ut av det rødgrønne samarbeidet og sikret flertall for billigere bensin og diesel med Høyre og FRP. Men avgiftskuttet var det bare til 1. september, og Marte Hammer, du hørte Trygve Slagsvold Vedum I Dagsnytt 18 I går. Hva sa han som gjør det mulig å tro på at dere blir enige om å ikke sette opp drivstoffprisene om 3 uker, som SV ønsker?
3: Altså det vi ble enige om I avtalen om revidert nasjonalbudsjett jo at vi på rødgrønn side skal sette oss sammen for å diskutere hvis det skal komme en situasjon med ekstraordinære høye bensinpriser. Og SV sitt utgangspunkt jo at det veldig mange som sliter I Norge I dag. Det mange som har problemer med å betale regningene sine, men vi har ikke en ekstraordinær situasjon med bensin- og dieselprisene sånn som det I dag. Og det var jo både innslaget før politisk kart nå I nyhetsmålen, men også gjennomsnittsprisen på både olje og på bensin viser jo at priserne mindre enn det de egentlig har vært før Iran-krigen, og egentlig også under gjennomsnittet de siste 5 år.
0: Men nå valgte du å svare på noe helt annet enn det jeg spurte om. Jeg lurte på, hva sa Trygve Slagsvold Vedum I går som gjør det sannsynlig med en rødgrønn enighet?
3: At vi skal ha en avtale. Vi har jo skrevet under på en avtale om å snakke sammen, og det jo det jeg
0: Sa han noe om det?
3: Vi har jo signert en avtale med Senterpartiet om at vi skal sette oss sammen og diskutere hvis det skal bli ekstraordinære priser. Det jo derfor at Senterpartiet invitert til møte I dag.
0: Jeg avbryter deg fordi du ikke svarer på spørsmålet. Han sa vel at Senterpartiet vil at avgiftskuttet forlenges, og ikke så mye annet.
3: Jo, jeg vet at Senterpartiet ønsker at avgiftskuttet skal forlenges, men det vi har blitt enige om I revidert jo at vi skal snakke sammen på rødgrønn side, for hvis det en situasjon med ekstraordinære priser, og SV sitt utgangspunkt at det mange som sliter I det her landet, det mange som har problemer med å betale regningene sine. Jeg skjønner bekymringene for økte drivstoffpriser, men det veldig mange som har problemer med å betale regningene sine. Hun alenemora som nå må kjøpe nye fotballsko, men, og som I fast jobb, men som ikke har nok penger, eller den barnefamilien som har tatt alt for, har så høye boliglån at pengene ikke strekker til, de har også utfordringer nå, og derfor så må vi jo komme med tiltak som svarer på den bekymringen som mange I dette landet kjenner på, og ikke bare de som kjører bil.
0: Lykke til I møte med Trygve Slagsvold Vedum. Sylvi Listhaug, sa Høyre-leder Ine Søreide nå I går, som gjør det mulig å tro på at de stemmer for at bensin og diesel ikke blir dyrere om 3 uker?
4: Det veldig vanskelig å bli klok på hva Høyre mener, fordi den ene politikeren sier en ting, og en annen politiker sier noe annet. Og vi jo sett en vingling I denne saken helt fra første stund, men jeg håper virkelig at Høyre ser at vi nødt til å videreføre disse kutta. Og det handler jo om at priserne ligger høyt nå. Dersom du legger på avgiftene, så vil det si en pumpepris som øker med nesten 5 kroner literen. I dag kjørte jeg på jobb og så 24 kroner for diesel, 21 kroner for bensin, og legger du på da nesten 5 kroner, så det jo ikke billig drivstoff I Norge.
0: Vi skal ta litt det med prisen, men Søreide går vekk på at oljeprisen vesentlig lavere nå enn da avgiftene ble kuttet I mars. Hvorfor mener du den tar feil I sin konklusjon?
4: Altså det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor og se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt. Så jeg har lyst til å si at i tillegg til drivstoffprisene, som da kan komme til å gå i taket fra 1. september, så hørte jeg på nyheten i dag morges på BBC, som varslet at i løpet av 2026, så kan matprisene gå i taket. NRK meldte også at strømprisene kan gå i taket. Gasslagret i Europa er lavere enn det har vært på 18 år. Med andre ord, problemer for vanlige folk kommer til å tårne seg opp hvis vi politikere i Norge nå ikke tar ansvar. Vi er foreslått å halvere matmomsen, ha en fastpris på strøm, videreføre Norgesprisen. Det er et minimum av det vi bør gjøre. Og vi bør også forlenge da avgiftslettelsene på drivstoff.
0: Så skal jeg si at Høyre ikke ville stille her i dag, men hvis vi ser på de tallene du selv har brukt, da, du sier i VG, hvis ikke vi forlenger kuttene i drivstoffavgiftene, vil vi om få uker igjen se bensin- og dieselpriser opp mot 30 kroner literen i Norge. Det er helt uakseptabelt. Hvis vi ser på drivstoffappen som dere i FRP selv bruker i deres regnestykker, så er bensinprisen i august på 18 kroner og 50 øre. Hvordan kan du da hevde at bensinprisen kan bli 30 kroner om få uker?
4: Ja, altså nå er vi jo noen få dager ute i august, så vil vi jo se de totale tallene for august når vi kommer til september. Dieselen ligger en god del høyere. Det som er helt sikkert er at priserne kommer til å øke kraftig.
0: Men du sier at bensinprisen kan skyte opp i 30 kroner om få uker. Trekker du den uttalelsen?
4: Altså, jeg sier opp mot 30 kroner.
0: Og da kan hvis du tar 18,50 da, som det er nå, i august i snitt i landet, og legger på de 4-5 kronene, du kommer ikke i nærheten av 30.
4: Altså, bensin er billigere enn diesel.
0: Ja, hvorfor diesel. Sier du det da? Hvorfor Fordi, sier du at bensinprisen kan komme opp mot 30 kroner?
4: Jeg sa bensin-dieselprisene. Så vet vi at dieselprisene ligger noe høyere.
0: Er det redelig da å si til de som kjører på bensin at bensinprisene kan komme opp i nesten 30 kroner?
4: Altså, jeg sa bensin-dieselpriser kan komme
0: bensin
4: opp.
0: Bensin- og dieselprisene?
4: Ja, men jeg tror at for de aller fleste så ser de hva pumpeprisen er.
0: Men bruker
4: de
0: du da?
4: De klarer å legge sammen disse tallene. Og de ser at når bensin eller dieselen i dag koster 24 kroner, legger du på nesten 5, ja, så nærmer du deg 30 kroner. Så er bensin noe billigere, men legger du på nesten 5 kroner på den også, ja, så får vi ganske høye pumpepriser.
0: Men ikke opp mot 30 kroner som du har hevdet?
4: Nei, men også er det diesel som frakter varer rundt omkring i Norge. Det er det som kommer til å føre til at ikke bare drivstoff i seg selv blir dyrere, men alle varer som fraktes med diesel blir dyrere, og dermed så slår dette inn på økonomien til folk, på andre varer også.
0: Ok, diesel kan nærme seg 27-28 kroner, men ikke bensin.
4: Sånn som det er nå, så ligger bensin noe lavere, og så vil jeg bare si at det er umulig å spå hvordan dette markedet her utvikler seg. Det har med hva som skjer i Midtøsten. Men det internasjonale energibyrået sier, det er at raffineringskapasiteten sannsynligvis kommer til å gå ned i løpet av dette året, for så å øke igjen i 2027. Okay.
0: Martha Hammer,
4: og det påvirker prisen.
0: Hva vil du si til folk i distriktet som er avhengig av bilen, som du vil gi et pris opp på 5 kroner literen om 3 uker?
3: Altså drivstoffpriser og oljepris påvirker hele økonomien, og det gjør til at det er veldig mye i samfunnet som kommer til å bli dyrere og har blitt dyrere, og derfor så må vi jo ha tiltak som treffer bredere, og vi vet jo at det her avgiftslettet koster oss, hvis det skal forlenges, 4,4 milliarder kroner, der en stor del av det kommer til å gå til bilister i og rundt de aller største byene. I stedet for bør vi jo bruke disse pengene til målrettet tiltak til vanlige folk. Vi vet vi kan for 4,4 milliarder.
0: Hva vil du gjøre for de jeg nevnte da?
3: Folk, ja, vi kan gjøre barnehage gratis.
0: Folk i distriktet som er avhengig av bilen.
3: Vi kan gjøre barnehage gratis.
0: Ja, det gavner vel ikke med de byene som du ikke ville gi bensinpris, lavere bensinpris?
3: Ja, vi kan gjøre barnehage gratis, vi kan gjøre SFO gratis, vi kan sørge for at barnetrygda blir bedre, vi kan ha målrettet tiltak mot byggenæring i distrikter, vi kan endre på hvilke kommuner som skal få få vilket type tillegg, og vi har en ordning med kontantbetaling hvis det skulle ende opp I at det blir virkelig krise, så kan vi må vi jo komme inn med de krisetiltakene, da kan vi si at det også øremerket til distrikter, men det mange som sliter nå, og det det som den største realiteten. Folk har problemer med å betale leieutgiftene sine, de har problemer med matvarene, folk har problemer med å betale rett og slett nye fotballsko til ungene sine, og da kan ikke vi bare bruke de store pengene på en spesiell avgiftslettelse I en tid okay, der tross alt klimakrisen har drept 10 000 stykker bare I Tyskland på grunn av hetebølget.
4: Skal du nå alene mora som skal kjøre sønn på fotballtrening eller dattera, ja, så må du faktisk gjøre noe med pumpeprisene, sånn at hun kan ha råd til å frakte deg dit. Vi ønsker også at vi skal gi en håndsrekning til alle, men det gjennom skattelette, og så må vi sette ned avgiftene. Under større regjeringen med deres hjelp, så har kjøpekraften I realiteten stått på stedet hvil, men det som nå kan skje med matpriser, drivstoffpriser, strømpriser, så kan folk virkelig få det tøft, og derfor må vi nå stille opp.
0: Ok, møte om 4 timer.
3: Det det, og da vi nødt til å sikre tiltak for det brede lag av befolkningen, både de som har bil og de som ikke har bil, men som kjenner at pengene ikke strekker til.
0: Takk Martha Hammer, takk Sylvi Listhaug, velkommen Tone Sofie Aglen, politisk kommentator I NRK.
5: Tusen takk.
0: Vi kan vel slå fast at den politiske sommerdvalen over. I dag det rødgrønt drivstoffmøte. Hva tror du kan skje der?
5: Jeg blir I hvert fall overrasket om det kommer en glassklar konklusjon, og vi hørte jo Arbeiderpartiets Tuva Moflagg si I går at de opplever ikke at situasjonen ekstraordinær. Samtidig så det jo I hvert fall 3 uker igjen, og det jo ikke noe politisk flertall for å forlenge per nå, så de har nok all interesse av å spenne den ballen over til høyre og borgerlig side.
0: Hva slags utfordringer møter de I dette rommet I dag med dette drivstoffvedtaket og ikke minst med det rødgrønne budsjettavtalen fra I vår?
5: Ja, det jo en tydelig brudd på den budsjettenigheten, og det jo et veldig kostbart vedtak. Samtidig så har jo også Senterpartiet nærmest hit seg selv denne åpningen, så det kom jo ikke som noen overraskelse på noen. Men det som litt problematiske med selve vedtaket sånn det formulert, jo at det jo ikke definert hva en normalpris, hva en ekstraordinær pris. Det jo også fortsatt en viss uro I Midtøsten som gjør at man kan tolke litt sånn situasjonen etter hva som passer partiene best.
0: Jeg har hørt at J.D. Vance sa I natt at det ikke fred ennå. Du sa til meg I går at dette kan bli en skolekonkurranse mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Hva mener du med det?
5: Det jo to partier som har ganske likt syn på den saken og litt de samme indre spenningene. Samtidig så kunne de lett samarbeid og satt ned foten sammen med for eksempel SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre, men det ulike årsaker til at de kanskje ikke vil det, kanskje litt mer strategiske. Særlig for Høyre så har dette vært en krevende sak som har gjort at de har fått dette hopp og sprett stempelet. De blir veldig presset av FRP nå, så har vi jo sett tidligere at Arbeiderpartiet ikke så veldig glad I å gå på nederlag. Hvis de ser at de uansett kommer til å tape en sak, så har jo de hatt en tendens til å snu litt kappa og havne på vinnerlaget og gjerne også ta litt grann av æren for et vedtak.
0: Hva forteller denne saken om utfordringene til nye Høyre med en ny ledelse?
5: Det jo et veldig tydelig maktvakuum, og det hører vi at det ulike stemmer som sier veldig ulike ting, og jeg også usikker på om Søreide ville ha fått partiet med seg og ha satt foten ned, og jeg tror det bunner litt I at partiet har en veldig uklar strategi om dagen. De vet ikke helt hvor de vil, og det gjør også at veldig ulike politiske uenigheter kommer til overflaten. Vi hørte for eksempel Bodø-ordføreren var ute og sa at her må Høyre snu og være med å forlenge, og det ikke noe hvem som helst I Høyre I dag.
0: Norges pris på strøm, billigere bensin, du hørte Listhaug nevne billigere mat, kutt I matmomsen. Hvordan utfordrer en dyrtid, hvordan storting og regjering møter folks problemer?
5: Ja, en ting jo selvfølgelig kostnaden, men det gjør noen ting med folks forventninger til at staten plukker opp regninger og ordner opp når ting vanskelig, og så det jo selvfølgelig noe med den mekanismen med at man ikke bidrar til å endre vaner som man ønsker, om det drivstoff eller om det strøm, det grønne skiftet, og så det jo litt det politikerne nå får erfare da, at det veldig lett å innføre nye ordninger, veldig vanskelig å fjerne dem.
0: Takk for analysen, Tone Sofie Aglen. Og det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
6: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Drivstoffprisene i dag låge sammenlignet med inntektene våre, det sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som usikker på om det fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rødgrønne partier møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom i vår, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten.
7: Det jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, mer at det fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner i bensinprisene.
6: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikerer. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret i Norges fotballforbund skal også ha et møte i dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke i Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre førebels ukjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet, det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
8: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
9: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
8: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
6: Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
10: Da klokka blitt 7:58. Dette Nyhetsmorgen i NRK. Høye strømpriser og lite vatten i magasinet gjør at Norges pris kan bli mye dyrere fra nyttår. FIFA-president Gianni Infantino beklager i natt planen om å selge deler av fotball-VM, men sier at han ikke vil trekke seg. Og det har vært en usedvanlig travel sommer for flåttsenteret, og enda ikke sesongen over. Og for 100 000 dollar i måneden så kan folk nå få tilgang til Donald Trumps innlegg på Truth Social før resten av verden, ifølge The Guardian. Mer om dette og hva fordeler det kan få i finansmarknadene får du innan klokka blir 9 med meg, Katrine Nybø, i studio. Høye strømpriser og lite vatten i magasinet har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjøre om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir i dag en fast pris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen skal justeres fra nyttår. Rødt krever at han ikke øker.
11: Altså, historisk sett så har strømprisen i Norge vært på ca. 35 øre. Strømnettet er bygd ut av skattebetalere.
12: En videreføring av Norges

0: i value.
1: Hvis man viderefører det nivået, og i tillegg viderefører det nivået som har valgt Norges pris som vi har i dag, altså vi ser at de, alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: Men den regningen mener Rødt at staten må ta, ikke strømkundene.
2: Staten håver inn titals milliarder I økt moms på strømpriser, økte utbytte fra statlige strømselskaper. At noe av det går tilbake til folk flest gjennom denne Norgesprisen, det skulle bare mangle.
0: Samtidig understreker kraftanalytiker Lilleholt at utfallsrommet til Norgesprisen stor.
1: Det høyst usikkert. Man kan jo selv si det var jo en fornuftig budgetering før, altså på høsten I fjor til cirka 11 milliarder og det har blitt 24 kanskje. Dette høyst usikkert. Vi 100% avhengig av vær og vind I Norge og vi har en krig I Hormuzstredet her som også har gjort seg gjeldende det inneværende år. Og så hva som kan skje neste år, det nok en stor usikkerhet rundt det.
0: Energiminister Terje Aasland vil foreløpig ikke si om nordmenn må belage seg på en høyere Norgespris neste år.
3: Det kommer vi tilbake igjen til når vi legger frem statsbudsjettet, men jeg tror I den tiden vi har vært igjennom nå, ikke minst den kalde vinteren og denne sommeren også med høye strømpriser, skal folk være veldig glad for at vi har en regjering som trygger norske strømkunder I møte med høye strømpriser som det har vært I snitt gjennom dette året.
4: Reporter her var Lina Augusta Mæland og Trond Lydersen. I Polen har talet på fysiske åtak på ukrainske flyktninger doblet seg siden I fjor. Sist vek måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Mange legger skulda på politikere som omtaler ukrainere som et problem for Polen. Korrespondent Sofia Paskiewicz, du I Polen, har akkurat snakket med en av de kvinnene som ble banket opp. Hva fortalte hun?
5: Hun fortalte at det hele startet som en krangel da hun påpekte at noen snek I butikkøen, men at krangelen ble til harde fysiske angrep da de tre mennene hørte at hun snakket ukrainsk med kjæresten. Hun ble altså da brutalt banket opp og endte opp på sykehus med hodeskade. Det hele ble filmet fra flere forskjellige kanter. De to av tre mennene arrestert, og de har også blitt en del av denne statistikken. Med stadig flere som banker og altså angriper folk fordi de snakker ukrainsk. Og kvinnen har nå vært ute I mediene og oppfordret ukrainere til å ikke snakke ukrainsk I offentligheten, bare snakke polsk.
4: Polen har blitt en viktig alliert for Ukraina og har både tatt imot mange flyktninger og støttet nabolandet med nødhjelp og våpen. Hva det som har gjort at denne stemningen snudd?
5: Ja, så det har jo kommet 4 millioner ukrainske flyktninger, 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både I mediene og på ryktebørsen om fyllekjøring fra ukrainere, vold, men det som kanskje har virkelig fått stemningen til å snu seg veldig en gammel historisk konflikt. President Zelensky oppkalte I vår en militærenhet I Ukraina for OPAs helter, og OPA det var en nasjonalistisk gruppering som under 2. verdenskrig I tillegg til å slåss mot Sovjetunionen, også drepte flere titals tusen polakker. Denne utsnevelsen, eller denne bruken av ordet OPA, det har fått den polske presidenten til å kreve at Zelensky gir tilbake en høy ordre som han har fått fra Polen, så det både en diplomatisk konflikt og veldig mye snakk om I gatan her I Polen.
4: Hva gjør polske styresmakter for å få slutt på åtaka mot flyktninger?
5: Ja, det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt. Polen har en høyreliberal regjering og en nasjonalkonservativ president, og dette en av de sakene som de krangler om. President Nawrocki, han sier at regjeringen til statsminister Tusk, at de heller støtter en president, også Zelensky, som ikke tar avstand fra folkemord, også dette som skjedde under 2. verdenskrig, heller enn att ta vare på Polens intresse. Tusk på sin sida säger att president Navrotsky bara uppildner till slike angrepp vid omtale Ukrainerne på den måten. Og så

0: Vi hører siden i politikken som sier at Tusk er mer opptatt av å beskytte Ukraina enn å beskytte polakkene fra angrep fra ukrainere. Så i stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
1: Og i hvor stor grad påverker denne konflikten mellom den polske og den ukrainske presidenten Polens støtte til Ukraina?
0: Ja, foreløpig så ser det ut som støtten står fjellstøtt, selv med den diplomatiske uenigheten om OPAs helter og denne militærenheten, så har Tusk og Zelensky truffet hverandre så sent som sist uke, og der skal de ha snakket om denne historiske uenigheten og prøvd å komme til en løsning. Ingen løsning har kommet, men det ser ut at så lenge Tusk leder en regjering i Polen, så vil den militære og økonomiske støtten til Ukraina fortsette, og så hvis det skulle ha blitt et regjeringsskifte, så kan ting se annerledes ut, men det er enda en stund til neste valg i Polen.
1: Takk, korrespondent Sofia Paskiewicz. Ukrainske styresmakter beordret i går evakuering av barnefamilier i Kramatorsk, en av de store byene som fremleis er under ukrainsk kontroll i Donetsk fylke. Russland har de siste månedene sakte rykket nærmere på denne delen av fronten. Korrespondent Fredrik Tomra, lykkes de med å ta hele Donbass?
2: De er i hvert fall på frammarsj. Det som er ganske synlig er at de sliter med å ta store landområder, men akkurat på denne delen av fronten så har de intensivert angrepene den siste tiden. Det har ført til at det er nesten umulig for sivile å bo i disse områdene lenger. Det er spesielt bruk av glidebomber, altså ganske store bomber sluppet fra fly, som har gjort livet problematisk. Disse kan veie alt fra 250 til halvannet tonn, og de gjør enorm skade i byene, i tillegg til at de angriper posisjoner med ukrainske soldater, og bare i juli så ble det registrert mer enn 8300 av de, en liten oppgang fra juni, og det gjør nå at det er for utrygt for sivile og barn å oppholde seg i disse områdene, og så ser vi også at det er ganske intense kamper i dette såkalte festningsbeltet som strekker seg fra Sloviansk, Kramatorsk og nedover mot Druzhkivka og Konstantinivka, som de mistet kontroll over tidligere i sommer.
1: Hvordan er livet for de sivile som er blitt igjen på disse stedene?
2: Det har gradvis forverret seg det siste året. Vi har sett at Russland har tatt ut bensinstasjoner og flere dagligvarer. De har stengt sakte, men sikkert ned. Det er vanskeligere å få inn forsyninger til byene, fordi at veiene inn dit er plaget av droneangrep. I selve byene så er det stadig hyppigere forekomster av disse store bombene som tar mange liv og som rett og slett er i stand til å ta ned hele bygninger. Vi har også sett en økt mengde såkalte FPV-droner, altså disse små dronene som kan fly inn og drepe mennesker, men også ta og slå ut biler og kjøretøy. Så det er en mye farligere situasjon, og det er mye frykt og uro blant de jeg snakker med som oppholder seg i disse områdene akkurat nå.
1: Klarer ukrainerne å stå imot presset fra Russland over tid?
2: Den store utfordringen er jo at Russland har en luftoverlegenhet. De har denne evnen til å slippe disse glidebombene som står for veldig, veldig mye ødeleggelse. De er ikke nødvendigvis så presise, men de jevner ting med jorden. Ukrainerne har veldig sterke forsvarslinjer, og det er stor forskjell på det å skulle angripe en by og det å skulle ta over en by. Så vi vil nok se at dette slaget kommer til å ta ganske lang tid, men at russerne nå kryper litt sakte, men sikkert innpå med disse infiltrasjonsgruppene, og at det blir en stadig mer intens og vanskeligere kamp om Kramatorsk og Sloviansk og resten av Donbass. Det tror jeg vi vil se nå ganske snart i kommende måneder.
1: Takk, korrespondent Fredrik Tomra. Klokka er straks kvart over åtte. Du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK. Gianni Infantino har fått krass kritikk etter planene om å selge deler av VM til private investorer. I natt sa han unnskyld, mer om det snart. Seks personer er drepne og mange er såret i flere russiske åtak mot Ukraina i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Og en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet sitt, det viser nye tall fra Lånekassa. FIFA-president Gianni Infantino beklager altså i natt planen om å selge deler av fotball-VM, men han sier at han vil ikke trekke seg. I går var organisasjonstoppene samlet til et krisemøte i Marokko. Reporter Mathea Hallingstad-Laugen, det var Infantino selv som kalte inn til gårsdagens møte. Hva var bakgrunnen?
3: Jo, Infantino har da vært hardt presset den siste tiden. Han har blitt kritisert for en plan han hadde om å selge deler av VM til private investorer. Og etter gårsdagens møte kom han altså med en beklagelse, men vil ikke trekke seg. Og FIFAs ledergruppe erklærte også full støtte til Infantino som president.
1: Mm. Og så må du forklare oss litt bakgrunnen for denne beklagelsen. Minn oss på det igjen.
3: Ja, Infantino skal ha sagt seg enig i at prosessen rundt forslaget ble håndtert feil, men han og FIFA understreket også at alt ble gjort i tråd med regelverket, og de advarer mot å angripe organisasjonens integritet og sier at de vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte ryktet sitt.
1: Hva er det som skjer videre i denne saken nå?
3: Styret i Norges fotballforbund har også møte i dag, hvor Infantinos fremtid skal diskuteres. Der har det vært ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I tillegg så skal FIFA ha en gjennomgang av hele prosessen, og en rapport skal legges frem for FIFA-rådet på neste møte.
1: Takk, reporter Mathea Hallingstad-Laugen. Det skjer ting i tyrkisk politikk. For denne veka helt opposisjonsleder Özgür Özel det første parlamentariske møtet i sitt nystarta parti. Partiet heter Nytt Parti. Özel vil utfordre president Recep Tayyip Erdogan, som har sittet med makta i snart 25 år, men opposisjonspolitikere har det ikke lett i Tyrkia.
4: Sizleri milletimizle birlikte kurulan.
5: Jeg hilser dere med kjærlighet og respekt i dette første møtet for vårt nye parti,
4: Yeni Parti'mizin.
5: Yeni Parti. Det sa opposisjonsleder Özgür Özel. Ikledd en gråblå dress og med et lilla mønstret slips talte den 51 år gamle partilederen til en stor parlamentarikergruppe. Fritt Tyrkia, ropte de da han gikk opp på talerstolen. Özgür Özel har brutt ut fra Tyrkias eldste og største opposisjonsparti CHP, partiet som ble stiftet av landsfader Mustafa Kemal Atatürk i 1923. Men Özel, som er utdannet farmasøyt, danner ikke et nytt parti fordi han mistrivdes i CHP. Han fikk erfare, som flere før han, at opposisjonspolitikere med ambisjoner lever utrygt i Erdogans Tyrkia. I 2016 ble den populære presidentkandidaten Selahattin Demirtas arrestert. I fjor vår ble Istanbuls energiske borgermester Ekrem İmamoğlu arrestert, rett før han skulle erklære seg som presidentkandidat på vegne av CHP-partiet. Begge to sitter i fengsel på ubestemt tid. Özgür Özel vil føre İmamoğlu's plan videre, og utfordrer Tyrkias sterke og autoritære mann, som nå har sittet med makten både som statsminister og president i hele 23 år. Vi vil erstatte Erdogan, og tror bare det er et spørsmål om tid. Jeg tror absolutt at vi vil slå Erdogan i neste valg. Men presidenten vil om mulig bli enda mer aggressiv før det, sa opposisjonslederen i vår etter stor dramatikk. Da hadde en statlig domstol erklært CHP's valg av Özgür Özel som ny partileder for ugyldig. Han ble avsatt og erstattet med en gammel og mindre populær leder. Politistyrker stormet CHP's hovedkvarter. Etter denne brutale behandlingen fra makta, brøt 90 folkevalgte parlamentarikere ut fra CHP. De fulgte Özel for å gi liv til det nye partiet Nytt Parti.
4: Bu parti elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız
5: Vårt nye parti selvfølgelig, selvfølgelig for alle medlemmer av vårt gamle parti CHP, som vi har forlatt med tårer i øynene. Vi ønsker alle velkommen,
4: Hoş geldiniz!
5: Sa Øskerø selv denne uken. Det nye tider i tyrkisk politikk.
1: Reporter Sissel Wold. Vi skal skifte fullstendig tema her I Nyhetsmorgen, for hva bør en kvalross egentlig hete hvis han må ha et navn? Det uventet kvalrossbesøket I Tana har utløst ikke bare forundring, men også en navnedebatt, og et av forslagene en nesten 20 år gammel TV-karakter.
6: I det man fant ut at det var en digerflott dame som lå der inne I skaven, så tenker jeg at jeg finner ikke et bedre navn som ligger bedre I munnen enn Hanna fra Tana. Hanna
7: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet husker kanskje historien om læreren Terje som ble til popstjernen Hanna fra Tana. En parodi på den amerikanske Disney-serien Hanna Montana. Nesten 20 år senere har folk sendt inn forslag til NRK om at det ikoniske karakternavnet bør få nytt liv hos den flere hundre kilo tunge valrossen som vært på besøk I Tana denne sommeren. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren Hanna fra Tana I NRKs humorprogram Krem Nasjonal, klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana
6: har blitt kongelig. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket I form av en valross. Og Hanna jo, har jo sterk personlighet, en litt sånn tverr dame som vet hva hun vil. Så det klær Hanna, som jeg kaller henne nå, utmerket.
7: I lokalavisen I Finnmark trekkes det frem forslag som kaptein Vom og Halvdan. Samtidig mener Susanne Hetta, som selv møtte på dyret, at valrossen ikke bør få et navn.
8: Nei, det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute I naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør ikke sant, med husdyr og kjæledyr.
7: Ordføreren I Tana, Jon Erland Balto, har også fått med seg navnedebatten. Selv om han ikke har noen konkrete forslag, har han gjort seg opp noen tanker.
9: Siden den har svømt I land I en samisk språklig kommune, så kanskje vi bør tenke litt I de baner, finne på et samisk navn, og skal det være Hanna, så kan det hende at Dien og Hanna passer bra, jeg vet ikke.
7: Enten valrossen ender opp med et navn eller ei, står Erik Solbakken på sitt.
6: Dette en stjerne som både Tana og hele regionen har lengt etter. Jeg tror det her som vi sier I popstjerneverden, meant to be.
1: Så Erik Solbakken, reporter her var Ida Emilie Linseth og David Brun Solbakk. Tusenvis har dødd som følge av varmen I Europa I år. I Tyskland knyttet nesten 10 000 dødsfall til heiten, og I Storbritannia det snakk om nærmere 3 000. Men I Norge vet vi ikke. Miljøpartiet De Grønne mener på tide at også vi får plass en dødsstatistikk knyttet til heitebølger. Det skriver NTB om I dag. Klimareporter Susanne Njølstad Skansen. Hva poenget med et sånt system?
10: Forslaget kommer fra Marius Langballe Dahlin I MDG, og han også lege, og mener at en sånn oversikt kan bidra til at færre dør eller får større helseutfordringer som følge av denne varmen om sommeren. Og den eldste delen av befolkningen klart blant dem som mest sårbare under en hetebølge, og det vil jo som kjent bli flere og flere eldre mennesker I årene som kommer I Norge. Og så kom det også en rapport I vinter fra Folkehelseinstituttet som trekker frem at klimaendringene kan forsterke sosiale forskjeller også. Man ser blant annet at vi rammes forskjellig av ekstremvær, avhengig av inntekt, helse og generelt levekår. Så tror jeg også at få har glemt den uvanlige sommeren vi hadde i fjor, og da ble det meldt om problemer med varme på mange institusjoner, for eksempel, på eldresenter, sykehus og I fengsel også. Og Dahlin I MDG mener da at man trenger bedre kunnskap, rett og slett, om hvor skadelig sånne hetebølger kan være.
1: Ok, men ikke det bare å lage en sånn statistikk da?
10: Jo, det skulle man jo tro da, men ifølge Folkehelseinstituttet det ganske krevende, fordi det sjeldent at varme står opp uppfört som en dödsorsak när någon dör. Ofta har man ju en underliggande sjukdom eller en annan hälsoutfordring som står uppfört I steden, men som kan ha blivit förstärkt av värmen. Så I Tyskland bland annat hur de har en sån statistik så är den baserad på andra ting. Då brukar man modeller som registrerar antal dödsfall och kombinerar det med temperaturen I samma periode. Och på den måten kan man övervaka hur många fler som dör när det är väldigt varmt. Och så säger FHI att det också är lite för sjeldent att det är väldigt varmt I Norge så man har inte helt samma grundlag för att utveckla en sån modell. Samtidigt så blir det ju varmare här också och man utroker inte att det kan bli behov för att lägga ett tillsvarande övervakningssystem.
1: Det är fortsatt en del sommar igen. Vi är ju bara I starten av augusti. Vad är det vi må passa på där som du kör med en ny runda med varme?
10: Ja, det är säkert många som har hört någon sån här tips för, men det kan ju kanske inte sägas ofta nog. Man ska passa på speciellt äldre och små barn. Drick mycket vatten och gärna ta något salt I det vattnet. Var I skuggen och inte gå ut mitt på dagen. Och så kan man vara lite försiktig när man ska ut och träna och gör det tidigt på morgonen eller på kvällen och bruk kanske en caps.
1: Mm. Tack klimareporter Susanne Njølstad Skansen. Drivstoffpriserna idag är låga sammanliknande med intäktsnivåerna. Det säger chefekonom I Sparbank 1 Markets Harald Magnus Andreasen som är osäker på om det är förnuftigt att förlänga avgiftskuttet på bensin och diesel. För idag så ska nämligen det rödgröna partiet mötas på Stortinget för att diskutera eventuell förlängning av avgiftskuttet som kom I vår på grund av ökade priser som följer av krigen I Mittösten.
11: Det är ju sånt att visst då de som kör på vägen inte betalar avgifter på drivstoffet, det vi kallar vägbruksavgiften för exempel, ja så måste någon andra betala för vedlikehåll och investeringar på vägar. Och du kan spöra om de som då inte brukar vägarna är mer att det är fair att de betalar framför de som brukar vägarna och därför har vi vetat dessa avgifterna och ska vi ändra dem så måste vi göra det efter ett grundig värdering om det är riktigt legalt att göra det ena eller andra och inte ta det som ett hastevedtag när vi ser ganska normala variationer I bensinpriserna.
1: Det sa Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Detta var också tema idag I politisk kvarter och det ska vi höra mer om inte så många minuter. Ordföraren I Moskenes kommun reagerar kraftigt på videor av en man som cyklar ner Reinebringen som är ett av de högsta fjällen I Lofoten. Birk Selqvist från Tromsø lagar bland annat innehåll I sociala medium för friluftsklädproducenten Norröna och postar stadig videor där han cyklar på höga fjäll. Moskenes kommun är nog rädd för att han ska inspirera fler till att cykla på Reinebringen.
12: Sykkelen får god fart bortover den smale stien, 480 meter over havet. Fjellveggen på begge sider er nærmest loddrett, og selv den minste feil kan bli livsfarlig. Ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, redd for at videoen Birk Selqvist postet fra Reinebringen skal lokke til seg flere syklister sulten på adrenalin.
13: Jeg fikk tilsendt filmen på sosiale medier fra flere innbyggere som var bekymret for at dette skulle bli en ny trend. Dette en farlig tur, det en farlig plass. Det ikke en plass som vi ønsker å markedsføres som enda mer ekstremsport. Vi skal ikke være I lekegrind.
12: Spesielt opprørende for både ordfører og innbyggere videoen der Selqvist sykler ned Skjerpa-trappa, som brukes av opp til 5000 turgåere om dagen I turistsesongen. Selqvist selv sier til NRK at stuntet skjedde rundt midnatt da fjellet nesten var tomt for folk, og at han hadde kontakt med andre langs løypa som ga beskjed hvis det var personer I veien. Ordføreren peker derimot på at hverken tidspunktet eller sikkerhetstiltakene kommer frem I postene på sosiale medier, og at kommunen derfor redd for at andre som mindre forberedt skal prøve seg på det samme.
14: Det så kjent sted, så kjent fjell. Det står ingen plass at han har tatt de her sikkerhetsvurderingene I forkant.
12: Stivakt John-Erik Wiggins, som en av fem på plass for å veilede turister på Reinebringen I sommer, deler bekymringene for ekstremsport I fjellet.
15: I think people want to be part of that whole culture. It doesn't help us because the implications, if anything goes wrong, are quite extreme. Mountain Rescue and Red Cross get called and it might be a 6-hour rescue window.
12: Selqvist ambassadør for friluftsmerket Norröna som tagget I videoen. Han sier det var en privat ferie og at Norröna ikke var direkte involvert, men Sverdrup mener selskapet likevel bør ta ansvar.
14: Norröna har du också ett ansvar för sina ambassadörer och vad de lägger ut och det syns det direkt uansvarligt.
12: Norrøna svarer til NRK at de forstår bekymringen for smitteeffekt, mens de ambassadørene deres opererer på eget ansvar, og at så lenge de holder seg innenfor loven, har selskapet ingen ønske om å kontrollere innholdet de poster på sosiale medier. Stivakten Wiggins tror merker som Norrøna vil endre mening om promotering av ekstremsport, men neppe før det for sent.
15: I think unfortunately things will only change when really bad things happen. So it's going to take a really bad accident for companies with sponsorship deals to realize maybe this isn't such a good idea.
1: Reporter her var Nora Hammarvik. Klokka 8.30, dette Nyhetsmorgen I NRK. Seks personer drepne og svært mange såret I flere russiske åtak mot Ukraina I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. I juli fløy over 3 millioner passasjerer med Norwegian og Widerøe. For Norwegian så dette det høyeste passasjertallet I en enkelt måned siden før pandemien. Og Gianni Infantino har fått krass kritikk etter planene om å selge deler av VM. I natt sa han unnskyld. Å avslutte krigen I Iran vil bli rotete og komme til å ta tid, sa den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt norsk tid.
16: And I do think that where we will ultimately land, it's going to be messy and it's going to take some time to get there. Where we will ultimately land, as you see, oil, I think, was at $79 today. Those oil prices are going to come down and stay down. Iran will never have a nuclear weapon, and the United States will be in a stronger position.
1: Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, vicepresidenten, sier at han forstår at det kan virke som at USA ikke gjør noe framgang I Iran.
17: Ja, han sa at en løsning på konflikten noen ganger krever at man må ta et steg tilbake før man kan ta to steg fram, og innrømmer altså likevel at det kan virke som at de har lite framgang. Samtidig så kaller han iranerne for ekstremt vanskelige folk, og sier det iranske systemet splittet. Og Vance mener at oppfatningen om at USA gjør lite framgang å forhåndsdømme utfallet av krigen. Han fortsatt sikker på at krigen vil få en god slutt for USA.
1: Samtidig så sa Trump på tirsdag at en avtale om Hormuzstredet kunne komme denne veka. Hva vet vi om forhandlingene?
17: Han sa at en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet mellom USA, Oman og Iran kunne komme allerede I går eller I dag. Enn så lenge det ikke kommet noen avtale, men Trump gjentok I natt at forhandlingene gikk bra I et intervju med Fox. Iran nekter på sin side for at USA med I forhandlingene og mener at avtalen kun mellom dem og Oman. Og de har sagt at de har blitt enige med Oman om en trygg rute gjennom Hormuzstredet og skylder på amerikansk innblanding og Trumps trusler for forsinkelser I forhandlingene. Det skriver CNN som siterer iransk media.
1: Takk utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og vi skal holde oss til temaet Trump og USA, og ting Trump sier, ikke minst. Han har flere ganger sendt finansmarknadene I full sving med ett eneste innlegg på Truth Social, og nå kan noen få lese det han skriver før resten av verden, men bare hvis de betaler for det. Dette har skapt sterke reaksjoner, for når ordet til Trump kan flytte milliarder I finansmarknadene på få sekunder, så kan et lite forsprang på informasjon bli en stor fordel. En som kan mye om dette her deg, Espen Henriksen. God morgen.
18: God morgen.
1: Du forsker ved Institutt for Finans ved Handelshøyskolen BI. Kan du først forklare oss kort hvordan dine her betalingstjenester til Trump fungerer I praksis?
18: Ja, så som du sa, så jo True Social denne meldingstjenesten til, som Trump eier en stor del av, som tilsvarende X, Twitter, Blue Sky. Og det de da har lansert noe de kaller Truth API, som en elektronisk tilgang til disse meldingene som blir lagt ut her, og som maskinlesbare, og som gir deg tilgang noen millisekunder før alle andre vil kunne lese dem.
1: Mm. Millisekund, sier du. Altså, ja. Som en abonnement, så, abonnent, så kan du få tilgang til deg noen millisekund før det blir publisert for alle andre. Hvor mye har et millisekund å si for finansverden da?
18: Jo, sånn at en aksje, det hva skal jeg si, nåverdien, eller altså verdien I dag av alle fremtidige overskudd. Så all informasjon som kan si noe om hva fremtidige overskudd kommer til å bli, har verdi. Mm. Sånn at dette vil ikke kunne for eksempel ha noen betydning for hva aksjekursen på slutten av dagen, men det vil kunne ha en betydning for hvordan aksjekursen beveger seg dit. Altså hvis Trump nå sier at innfører nye tollsatser, vil det ha betydning for selskaper som påvirket av toll, eller for deres fremtidige overskudd. Hvis han sier noe om krigen i Iran, som dere snakket om nettopp, så vil det kunne ha betydning for oljepris, verdien av oljeprisselskaper, og da vil det da kunne være en verdi for de som da har den informasjonen litt før, og kunne handle litt rann før. Og når du da snakker om millisekunder, så det også kritisk for denne tjenesten i dag, sånn at de skal sørge for at alle disse meldingene maskinlesbare. Altså, som om vi som mennesker ikke ville vært i stand til å lese dette på en millisekund, og så lagt i den handel, så vil man da kunne si, ok, hvis det følgende ord, følgende melding, så gjør følgende. Og da vil du da kunne tjene penger relativt til andre i aksjemarkedet.
19: Så det maskiner da, som på en måte teker avgjøret basert på det de tolker ut fra tekst?
18: Men du vil gjerne, du trenger ikke da være kunstig intelligens. Det kan også være at vi rett og slett har programmert. Ser du eskalering av krigen, så kjøp oljeselskaper. Altså sånn at det kan være mekanisk programmert inn av handlere på forhånd.
19: Men det til lov? Eller, altså, noen vil kanskje kalle det at det ligner på innsidehand. Altså.
18: Ja, og det som er, så for det at hvem er det som tjener å tape på dette? Så den som garantert tjener på dette er presidenten i USA personlig. Sånn at denne tjenesten koster $100,000 i måneden. Altså omtrent 1 000 000 kroner. Ifølge Wall Street Journal i går, så er det 5 selskaper som allerede har tegnet abonnement. Så det betyr hver av de 12 millioner kroner i året. Det betyr 60 millioner kroner for disse 5 selskapene. Trump eier 41% av dette selskapet som heter, eller som eier True Social. Det betyr at Trump personlig av dette allerede, ikke sant, har sørget for en personlig inntektsstrøm på omtrent 24,5 millioner kroner i året. Og det er nettopp det som vi sørger for i aksjemarkedet. Aksjemarkedet er et av de mest regulerte markedene i verden. Og det er nettopp å sørge for integriteten og troverdighet i markedet, at folk ikke skal kunne drive butikk i butikken. Og hvis det er noe dette er et eksempel på, så tyder det på liksom at han driver butikk i butikken.
19: Og det er lovlig?
18: Ja, hva skal jeg si? Jeg er ikke jurist, så da måtte du ha spurt en jurist, sendt en jurist i studio, men som økonom kan jeg si, det virker ikke veldig greit. Det virker ganske ugreit.
19: Ugreit, ja. kanskje lovlig da.
18: Du spør juristen om, altså.
19: Jeg får gjøre det, men du sa at det er 5 selskap som har kjøpt det tjenesten. Ja. Er det grunn til å tro at flere vil slenge seg på?
18: Ja, eller hva er det til å tro? En er jo at de selskapene vil jo antagelig også anta at de kommer til å tjene penger på dette, ellers hadde de ikke gjort det. Altså sånn, så da tjener de i forhold til andre aktører i finansmarkedet, så er, og det går ut over markedet som helhet. Sånn at det som det kommer til å avhenge av er hvor verdifullt det er. Så det er godt mulig at flere kommer til å slenge seg på. Det vet jeg ingenting om. Jeg bare vet at jeg fikk sjekket opp i går, når dere inviterte meg.
19: Takk.
18: At det er 5 som allerede har invitert. Ja.
19: Helt nydelig. Takk skal du ha for at du kom til oss, Espen Henriksen, som er forsker ved Institutt for Finans ved BI.
2: Tusen takk.
19: Og vi skal holde oss til penger, for i dag så er det rødgrønt møte om drivstoff, altså nærmest bestemt 12:00. Spørsmålet er om bensin og diesel skal bli dyrere fra 1. september. Men borgerlig side er også splittet i denne saken. FRP-leier Sylvi Listhaug mener at Høyre tar feil når de ikke vil fortsette avgiftskuttet på drivstoff. Listhaug frykter bensin- og dieselpriser opp mot 30 kroner.
20: Og vi bør også forlenge da avgiftslettelsene på drivstoff.
21: Så skal jeg si at Høyre ikke ville stille her i dag, men hvis vi ser på de tallene du selv har brukt, da, du sier i VG, hvis ikke vi forlenger kuttene i drivstoffavgiftene, vil vi om få uker igjen se bensin- og dieselpriser opp mot 30 kroner literen i Norge. Det er helt uakseptabelt. Hvis vi ser på drivstoffappen som dere i FRP selv bruker i deres regnestykker, så er bensinprisen i august på 18,50 kroner. Hvordan kan du da hevde at bensinprisen kan bli 30 kroner om få uker?
20: Ja, altså nå er vi jo noen få dager ut i august, så vil vi jo se det totale tallet for august når vi kommer til september. Dieselen ligger en god del høyere. Det som er helt sikkert er at priserne kommer til å øke kraftig.
21: Men du sier at bensinprisen kan skyte opp i 30 kroner om få uker. Trekker du den uttalelsen?
20: Altså, jeg sier opp mot 30 kroner.
21: Og da kan hvis du tar 18,50 da, som det er nå, i august i snitt i landet, og legger på de 4-5 kronene, du kommer ikke i nærheten av 30.
20: Altså, bensin er billigere enn diesel.
21: Ja, hvorfor diesel. Sier du det da? Hvorfor Fordi, sier du at bensinprisen kan komme opp mot 30 kroner?
20: Jeg sa bensin-dieselprisene. Så vet vi at dieselprisene ligger noe høyere.
21: Og som er det redelig da, å si til de som kjører på bensin at bensinprisene kan komme opp i nesten 30 kroner?
20: Altså, jeg sa bensin-dieselpriser kan komme
21: bensin opp. Bensin- og dieselprisene?
20: Ja, ja, men jeg tror at for de aller fleste så ser de hva pumpeprisen er.
21: Men bruker du da...
20: De klarer å legge sammen disse tallene, og de ser at når bensin eller dieselen i dag koster 24 kroner, legger du på nesten 5, ja, så nærmer du deg 30 kroner. Så er bensin noe billigere, men legger du på nesten 5 kroner på den også, ja, så får vi ganske høye pumpepriser.
21: Men ikke opp mot 30 kroner som du har hevdet?
20: Nei, men også er det diesel som frakter varer rundt omkring i Norge. Det er det som kommer til å føre til at ikke bare drivstoff i seg selv blir dyrere, men alle varer som fraktes med diesel blir dyrere, og dermed så slår dette inn på økonomien til folk, på andre varer også.
21: Ok, diesel kan nærme seg 27-28 kroner, men ikke bensin.
20: Sånn som det er nå, så ligger bensin noe lavere, og så vil jeg bare si at det er umulig å spå hvordan dette markedet her utvikler seg. Det har med hva som skjer i Midtøsten. Men det internasjonale energibyrået sier, det er at raffineringskapasiteten sannsynligvis kommer til å gå ned i løpet av dette året, for så øke igjen i 2027. Okay.
19: Sa FRP-leier Sylvi Listhaug, da i politisk kvarter der Bjørn Myklebust var programleier. En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet sitt, det viser nye tall fra Statens lånekasse. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
0: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det, det blir et par sømløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
3: Mange gjør som August Farkas og utsetter betaling av studiegjelder. På ett år med utsetting må den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare i rente. Dette er en trend som øker, og grunnene kan være flere.
0: Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk i mange år. Det er jo 1,5 år med mer nedbetaling i renter. Altså etter 2027, så begynner jeg å betale på selve lånet. Så det blir jo en del. Jeg visste at det ble renter, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
3: Leder av Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas ser at studielånet har sine utfordringer, men at mange kan ta det litt for gitt.
22: Mange studenter begynner jo med å bli fortalt at studielån det er det beste lånet du kan få. Og så er jo det på veldig mange måter sant, der renten ligger litt under basisrenten, og du har ganske gode vilkår. Men det jeg tror veldig mange ikke tenker på når det kommer til studielånet, det er de store økonomiske konsekvensene det faktisk er å ta opp et studielån. Og der tror jeg veldig mange møter seg selv litt i døra når de først skal begynne å betale ned på dette her. Og hvis man sammenligner med andre lån, så er jo det, for eksempel boliglånet, så er det noe av de største valgene du tar, og noe du tenker veldig mye på, mens på studielånet så tar man det kanskje litt som en selvfølge.
3: I Norge kan du utsette nedbetalingen av studielånet i til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet er den lave renta. Men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte er for at alle skal kunne ta utdanning.
23: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og er viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
3: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide. Før august har opplevelsen vært en vekker.
0: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
19: Reportere i denne saken var Ragnhild Nyhammer og Erika Wedding Kronheim. Klokka 10 så er det sommerens nest siste P2-pulsen, og i dag skal dere snakke om unge som utdanner seg til arbeidsløse, programleder Lena Gundersby Gravdal.
24: Ja, det stemmer. Det er veldig mange unge som gjorde sånn som politikerne sa. De studerte IT eller realfag, men nå er det ikke jobber å få av seg, og vi lurer på hvordan det ble sånn, om vi kan gjøre noe med det.
19: Og så skal du snakke med en lokalavis som har gått viralt i sommer.
24: Ja, Agderposten, de testet badestedet på Somme i sommer, og det har virkelig slått an, så vi lurte på hvordan har det vært, og hvordan kom de på den ideen der. Og så lurer vi litt på hvordan det å drive en lokalavis et sted som ikke akkurat blir sommerstille da, men hvor alle bare røsjer inn gjennom hele sommeren, og så blir det avløst nå av politikere og journalister og andre synsere da, under Arendalsuka. Så det skal vi snakke med de om.
19: P2-pulsen, 3/10 i P2. Nå klokka 8.45. Selv om oljeprisen nå lågere enn i vår, så mener FRP at kuttet i drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal det rødgrønne partiet diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår. Høye strømpriser og lite vatten i magasiner gjør at Norges pris kan bli mye dyrere fra nyttår. Og siden år 2000 har 38 personer mistet livet på jobb som følge av voldsskade. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Rapporten viser også at de fikk 1200 varsler om arbeidsrelatert vold og trusler mellom 2015 og 2025. Det har vært en usedvanlig travel sommer for Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer, også kjent som Flåttsenteret. Her kan folk stille spørsmål og sende inn bilder om de er i tvil om hva de bør gjøre hvis de er blitt bitt av en flått. Professor og leier for Flåttsenteret, Randi Eikland, god morgen.
4: God morgen.
19: Hva er det folk lurer på når de tar kontakt med dere?
4: Nei, det er mange ting, men det går jo på dette med faren for å bli syk etter flåttbitt, og hvis de har fått utslett, så kan man sende inn bilder av det utslettet, så gir vi råd om de må gå til legen nå, eller om de kan vente litt. Og så er det mye spørsmål om hvor flåtten er, og om det blir mer, og litt om vaksiner som man kan få for den virusen fra flåtten og sånne ting.
19: Er det mange som bekymrer seg uten grunn, eller er det faktisk mye sykdom ut og går?
4: Jeg vil jo si at det er en del sykdom ut og går, fordi denne her vanlige utslettet, det er det faktisk 8000 tilfeller av i Norge i år av Borrelia. Men det er få som får veldig alvorlig sykdom, men det er noen, og det har vært en økning, spesielt med dette viruset TBE. Så det er vi ganske opptatt av å informere om at det finnes en vaksine, og at man må drive flott sjekk.
19: Ja, og hvordan bør en sjekke seg da, dersom man har vært ute i skog og mark en dag?
4: Ja, flåtten er jo ikke så høyt i terrenget, så hos voksne så er det jo særlig i nedre del av kroppen at flåtten kommer, men den kan også krype til andre steder, gjerne hvor tynn hud. Barn er det jo spesielt viktig med hode og hals, for de er jo litt lavere, og flåtten kommer ofte der. Spesielt hodebunn kan den gjemme seg i håret.
19: Mm. Og hva symptom da bør en følge med dersom en oppdager at den har fått et flåttbitt?
4: Det absolutt vanligste er jo dette utslettet som kommer noen dager til 3 uker etter bittet, som man skal holde øye med bittstedet. Og det skal ikke forveksles med den kløe og rødheten som man får med engangsreaksjon på spyttet. Og så skal man alltid tenke på, det er også hvis man får feber eller annen sykdom, hodepine og andre ting om sommeren, at man nevner at man har hatt flåttbitt. Og så skal man også vite at det er ikke alle som husker at de har hatt flåttbitt, så det at man har vært i området hvor man kan ha vært eksponert for flått, er også viktig å opplyse.
19: Og hva område er det snakk om?
4: Ja, det er der hvor det har vært, ja altså flått er det jo i hele Norge nå, den etablerer seg ikke helt i nord og helt i det, på det høyeste fjelltopp, men på grunn av fugler som transporterer så kan man treffe på flått også i Nord-Norge og lenger inn i landet, så overalt må man tenke på dette med dette utslettet, men den der virusen som vi er mest redd for, den er mest i Sør-Norge, kysten fra Flekkefjord mot svenske grenser, og det er her det kan være aktuelt for de som får mye flått og vaksinere seg.
19: Mm. Men hvor bekymret bør en være da, dersom en blir bitt av flått? Er det stor risiko for å bli syk?
4: Nei, og det er jo veldig viktig at ikke vi blir veldig redde, fordi det er at det skal 100 flåttbitt til før 2 blir syke. Og hvis de da blir syke, så er det dette uskyldige utslettet som behandles godt med antibiotika. Men det er det der å informere seg litt, og gjerne gå inn på vår nettside flåttsenteret.no, der står det mye god oppdatert vitenskapelig informasjon som man kan bruke til å holde seg litt oppdatert på hva man bør gjøre, og hva man skal se etter, og hvordan utslettet ser ut og sånne ting, så er det veldig liten sjanse for å bli syk, vil jeg si.
19: Men er det, hvis man ikke tar vaksiner, da, er det enklere og andre måter å beskytte seg mot flått og flåttbitt på?
4: Det aller viktigste er flåttsjekken, men den kan også dekke, ha heldekkende klær nederst på kroppen, og at man kan bruke myggspray og sånne ting. Det står en del tips på nettsiden vår. Og den vaksinen gjelder jo bare i de områdene hvor det har vært TBE i sør i Norge, hvor, og den beskytter jo ikke mot borrelia, så man må gjøre flåttsjekk likevel.
19: Takk, Randi Eikland ved Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer. En bloddryppende skrekkfilm har premiere på norske kinoer i morgen. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremselger med farlige produkt. Men skrekken har en bismak, sier filmkritiker i NRK Birger Westmo.
5: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
6: Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med krysse dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, i blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen i Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det er nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire fell til jorda. Det er synd, for de unge skuespillerne er flinke, og filmens visuelle virkemidler er forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
7: You guys see that weird ice cream man today?
8: What do you mean weird?
7: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
6: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt i et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Det her skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har imidlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-mannen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
7: Marcella! Marcella!
9: Back to your classroom! What is going on here?
7: This isn't funny!
9: Jesus fucking Christ! What have you done?
6: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgørr som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det i bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene er platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen held dessverre ikke like høy kvalitet i en film som preges av humørløs horror.
7: Tell ice cream demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
25: Terningkast 3.
19: Og det var Birger Westmo som hadde sett Ice Cream Man. Du kan lese flere filmanmeldelser på nrk.no/anmeldelser. 7 av 10 unge er uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og rett informasjon som trygger de unge. For 15 år gamle Tobias Asbjørnsen er sosiale medium på godt og vondt en viktig kjelde til informasjon.
26: Fine biler og motorer og alt sånt. Det går jo på en måte.
27: På mobiltelefon har 15 år gamle Tobias Asbjørnsen også fått opp innhold han ikke har bedt om, og som 15-åringer ikke skal se.
26: Det var noe spesielt å bare sånn få det opp helt randomly. Det er noe mer sånn kartell, og så liksom, har man for eksempel på kne foran, og så snakker de ett språk, jag vet inte helt. Och så drepte de dem.
8: Det blir en del av såna brutala videor man de får upp och så vet de mycket själva vad de ska tänka om det.
27: Humaydan Hamed är en av Tobias sina vuxna på ungdomens möteplats i Tromsø. Stadig kommer ungdom till han med innehåll från sociala medier som visar oro, våld och krig.
8: Då kommer du ju vanligtvis till oss då och hör vår mening och vad vi syns om det. Om det så ska de liksom lage meningen sin ut från vår mening, om det är liksom grejt och det eller sånt eller ja.
27: När 7 av 10 15-åringar är bekymrade för att det kan uppstå kriser som krig och pandemi. Det visar årets barnebarometer. Över 1500 barn fött i 2011 har blivit intervjuade.
10: De exponeras för otroligt mycket allvarlig information bland annat genom sociala medier.
27: Säger barnombud Mina Gerhardsen. Det är nettopp krig här hemma i Norge som är den största bekymringen i barometeret, som jobbas fram av barnombudet. Och fler jenter än gutter uppger att vara bekymrade.
10: Men det verdensbildet vi har nu och vad politikerna våra snackar om, vad som sker runt dem, så är det inte rart att krig är en del av det de tar upp. Vi har inte spurt speciellt om krig när vi har varit ute, men det har kommit igen och igen i många klassrum, så det är en del av den verkligheten de lever i nu.
11: Det är tydlig belastning att gå runt och vara rädd när du inte trenger att vara det.
27: Säger professor i pedagogisk psykologi vid UiT, Jon Håkon Schultz.
11: Det är ett högt tal att så många är bekymrade. Men jag måste säga att jag är egentligen inte överraskad. För när vi tänker på det mediebilder vi har idag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger. Det är så mycket, det är så intensivt, så jag tror detta genspeglar verkligheten, det barnombudet pekar på här.
27: Trygga vuxna som är förberett betyder mycket för ungdomen, framgår det av undersökelsen. Gott över halvparten säger att det viktigaste för att dämpa oro i en krissituation är att vuxna tar ansvar och skapar ro.
10: Så den situation de lever i måste vi ta på allvar med att möta dem med trygga vuxna som kan förklara hur världen ser ut och som också kan säga att det finns en plan. Hvis något sker så har någon tänkt på det. Så vi är ju väldigt upptagna av att få detta barneperspektiv in i beredskapen. Det glömmes allt för ofta. Vi kan inte bara tänka på mer försvar och lagring av vatten. Vi måste tänka på hur vi tar vare på barn och unga när något sker.
19: Dessa barnombord Mina Gerhardsen, reporter här var Eirik Hindsven. Daniel Nisha Sørlistad startade landskyttarstämne på Lesja med ett bråt i ryggen. Likväl klart han att samla kraften nog till att gå ut som skyttarkonge med 249 av totalt 250 möjliga poäng. Så var det ingen som kunde slå mannen från Sundal skyttarlag.
12: Daniel Nisha Sørli har trossat smärtan. Han har trossat ryggen och nu är han konge för tredje gång. Daniel Nisha Sørli kjente Lesja och han dominerar.
13: Ja, det var intenst. Det har varit en otrolig dag från igår till idag, så jag måste jobba väldigt hårt med mig själv. Ja.
14: Daniel Nisha Sørli trosset ryggsmärtorna och det tackade han speciellt en person för.
13: Jag lärde av min bestefar att du måste bara stå i det, tör och göra det du kan, var trygg på dig själv. Han var väldigt, hade mycket ont och vanskelig i livet sitt med smärtor och sånt, och jag tror jag har arvat några gener därifrån, så nej, jag syns det var väldigt fint att det är. Ja.
14: Fjorårets skyttekonge Rasmus Løberg lot sig imponera av årets man.
15: Det må vara sinnssykt ont.
25: Hva imponerer han er det?
15: Ja, det är ganska imponerande. Og beslått en som vondt i ryggen.
14: For Sørli, som ble skyttekonge for tredje gang, var det familien som sto i fokus etter triumfen.
13: Ja, nå skal jeg ut og møte familien min, som er det viktigste som jeg har i livet mitt. Møte kona mi, mine to små barn, som kommer der. Ja!
19: Reporter her var Edvin Strømme. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, ta oss gjennom været idag.
28: Ja, god morgon. Dette blir en dag med litt forskjellig. Hvis du bor i Nord-Norge, Troms og Finnmark og nord i Nordland, så er det en gnistrende start på morgenen. Noen få unntak er det. Det er noen byger på kysten av Finnmark med vestavind. Men det stod det hele, en ordentlig fin dag med mye sol. Kaldt å begynne med, minus 1,3 var det i Dividalen, men temperaturen skal opp. Og de varmte stedene i Nordland og Troms, der kan det nok bli en 20 grader i dag. Så riktig så fint for de som bor i nord. Men er du sør i nord? Ja, fortjent, for det har vært kaldt og mye nedbør. Men i Nordland, der blir det jo regn i dag. Trekker opp fra sør, bortsett fra de nordligste områdene, så blir det en skyet dag, og du får regnvær som trekker fra sør mot nord, men igjen, de som bor lengst nord, de går klar. Regnbyger i Trøndelag, regnbyger på Vestlandet, nordvesten kommer inn, den tar nok mest tak på kysten i Rogaland med stiv kuling, mens på Sørlandet, hvor det starter med byger, så blir det lettere utover dagen, nordvesten kommer inn, Østlandet, der får vi regnbyger, men det mye sol mellom bygene, og de kraftigste bygene nok ventet i sen ettermiddag kveld, hvor det kan være noe torden på dette. Men så her går det på nordvest etter hvert, men det starter med sørvest på kysten av både Sørlandet og Østlandet, liten kuling, minker da utover dagen og går på nordvest etter hvert. Og på Spitsbergen, der det regn som kommer fra nord mot sør.
19: Takk, Rafael Eskobar Løvdal. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag har vært Arild Svalbjørg, Mels Herman Flikke, Brage Versje Guttormsen og Katrine Nybø.
1: Klokka 9, her NRK Nyheter. Selv om oljeprisen lågere nå enn i vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet i drivstoffavgiftene må bli forlenget. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisauke. Førebes er det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leier Sylvi Listhaug tar til ordet for at avgiften ikke skal bli sett opp igjen 1. september.
2: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen? Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
1: Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, da over 3 millioner passasjerer fløg med selskapet. Dette det høyeste passasjertallet i en enkelt måned for Norwegian siden før pandemien. Juli regnes som årets travlaste reisemåned. I Polen har tallet på fysiske angrep på ukrainske flyktninger doblet seg siden i fjor. Sist veke måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Men en løsning på problemet ser ikke ut til å komme fra styresmaktene, det sier korrespondent Sofia Paskevic.
16: Det har kommet 4 millioner ukrainske flyktninger, 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både i mediene og på ryktebørsen om fullekjøring fra ukrainere, vold, men Polen har en høyreliberal regjering og nasjonal konservativ president, og dette en av de sakene som de krangler om. Det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt, så i stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
1: Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo. Ifølge styresmakten også nesten 4000 bekreftet smittet av viruset. Det finnes forbels ikke noe godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som nå herjer i Kongo. Til slutt skal vi høre at finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor. Det viser ferske tall fra 2025-regnskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosette milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. I forfjor var utbytte på 800 millioner kroner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
17: Gode gjenhør i NRK.

måtte leve med konsekvensene. Samtidig fikk jeg ikke bildene av de enorme ødeleggelsene i Gaza ut av hodet. Bilder av apatiske barn i sjokk, små barn med amputerte bein og unger som var de eneste overlevende i sine familier. Jeg klarte ikke å la være å dra, og valgte til slutt å stole på at det kom til å gå bra. Vi reiser inn i Gaza via Jordan. Det er bare én grenseovergang, helt i sør, som er åpen for inn- og utreise, og alt er nøye kontrollert og overvåket av den israelske hæren. Jeg var forberedt på de pansrede bilene, på den skuddsikre vesten og hjelmen vi måtte ha på da vi skulle kjøre inn. Men jeg var ikke forberedt på det jeg så bak grensegjerdene. Det som møtte meg var et landskap jeg aldri har sett noe lignende til. Det var ikke sammenraste hus og ruinhauger som jeg forventet. Det var bare ingenting. På de første kilometrene etter grensa er det bomba så intenst at det selv ikke er ruiner igjen. Det er helt flatt. Det er ingen bevegelse fordi det ikke er noe gress eller trær. Og alt er dekket av et fint støv av mørkt, mørkt grått, som på et fargekart burde hatt navnet livløst. Først etter litt kjøring dukker ruinene opp, og noen folk som prøver å holde seg i live tross ødeleggelsene. Og en flokk med katter. Jeg er over snittet dyrekjær og kommenterer at det er fint å se dem. Sjåføren vår sier tørt at det har ikke vært mulig å hente ut de mange som har blitt skutt i dødslandskapet vi nettopp har kjørt gjennom, og at kattemat ikke er å oppdrive.

Jeg har vokst opp med historier om krig. Min mor tysk og ble født I 1942, midt under 2. verdenskrig. I løpet av hennes 3 første år ble jeg godt vant til å løpe ned I potetkjelleren når bombalarmen gikk. Men det som har preget henne mest skammen over at hennes folk var ansvarlig for holocaust. Spørsmålet om hvordan dette kunne skje, og hva det var som gjorde at folk vendte grusomhetene ryggen, gnagd og gnega fortsatt. Hvordan var det mulig at vanlige folk ikke protesterte når venner og naboer først ble internert I ghettoa, for deretter å bli fraktet bort? Bokhyllene I mitt barndomshjem var fylt opp med bøker om jødisk historie, kultur, politikk og personlige beretninger fra blant annet Auschwitz og Birkenau. Alle sammen samlet under tanken «Aldri igjen». Min bror ble adoptert fra Vietnam I 1974. Han kom rett fra Vietnamkrigen og levde sine første år med bombedrøm som jevn bakgrunnsstøy. Og barnehjemmet han bodde på ble drevet på sparebluss, så han var tynn og feilernært da han kom. Som barn syntes jeg egentlig han bare var litt rar. For når vi jublet over rakettene og lysene på nyttårsaften, lå min bror sammenkrølla under salongbordet og skalv. Og I årevis etter at han kom, fant vi brødskiva gjemt ulike steder I huset. Han var ikke trygg, selv om han var I trygghet. Det kanskje derfor jeg har blitt trukket mot å jobbe I krig og krise. Kanskje jeg sånn prøver å sy sammen trådene I mitt liv. Ved å ha levd tett på krigshistoria og konsekvensene av krigserfaringer, har jeg funnet min måte til å bidra til aldri igjen.

0: Jeg nærmest snublet inn i dette arbeidet. Mine kolleger og jeg skulle på et fagseminar til øya Lesvos i Hellas. Egentlig mente jeg at vi burde droppe reisa for å spare CO2-utslipp. Det vi skulle drøfte og gjøre, kunne vi egentlig gjøre betydelig nærmere og mer miljøvennlig. Men det nydelige gamle klosteret vi skulle bo på frista, og sol og strand og god mat likeså. Fra billettene var bestilt til vi dro, opplevde Europa starten på den såkalte flyktningekrisen. Opp mot 10 000 mennesker kom til de greske strendene i små gummibåter hver eneste dag. Slitne, redde og kalde, men glade for å være i live, snublet de inn på strendene og i sikkerhet. Hauga med knalloransje redningsvester lå som Hans og Gretes smuler langs strendene og visste tydelig hvor folk var kommet i land, før de tok fatt på den 60 kilometer lange veien til den berykta Moria-leiren. En av de første kveldene vi var der, kom tre gutter mot oss, tydelig opprørt. De var kommet i land mange timer i forveien, men uroen satt fortsatt i kroppen. Sammen med et par kollegaer hadde jeg lagt arbeidsoppgavene til side og hjalp til ved et lite provisorisk stoppested der flyktningene kunne hvile før de gikk videre. Stemningen var rolig, og folk snakket lavt sammen. Alle var sliten og ville samle så mange krefter som mulig før de skulle ta beina fatt igjen. Den lille gruppa med gutta derimot var høylytt og snakket usammenhengende, og de klarte ikke hverken å stå stille eller å sette seg ned. Det tok litt tid før vi klarte å få dem rolig nok til at de fant ordene for å fortelle hva som hadde rystet dem sånn. Tidlig på morgenen var de blitt jaget opp i en gummibåt av smuglere for å prøve seg på den 10 kilometer lange turen fra Tyrkia til Lesvos. Båten lå tungt i vannet, så tungt at når de kom litt ut i sundet, begynte bølgene å slå inn over ripa, og båten ble stadig fullere av vann. Det lille som var bagasje ble kastet i sjøen i et forsøk på å lette vekta, uten at det hjalp nevneverdig. Da startet den umenneskelige diskusjonen. Hvem skulle hoppe i sjøen i et forsøk på å redde så mange som mulig? Da ingen meldte seg frivillig, bestemte et par av de eldste mennene at det måtte bli ungdomstrioen. De kunne tross alt svømme, og de var sterke, så de hadde en fair sjanse til å komme seg i land, argumenterte de eldre. Da ungdommen ikke hoppet i vannet frivillig, fikk de et kraftig dytt i ryggen, og de forsto ikke helt hva som hadde skjedd, før de kom opp til overflata og gispa etter luft. Nå virret de tre ungdommene rundt og snakket i munnen på hverandre. «De offret oss! Vi kunne dødd! Hva om vi hadde druknet?» spør de ut i lufta. Jeg fikk et brutalt møte med virkeligheten for mennesker på flukt den kvelden, og hvordan det var total mangel på hjelp som vi andre tar for gitt. Et redningsskip dersom en båt er i havsnød, leteaksjoner om noen har falt i vannet, mat, vann og helsehjelp til redde, slitne, dehydrerte barn og gamle. For meg ble det enkelt å ta valget. Dette måtte vi gjøre noe med. Og det ble begynnelsen på min skytteltrafikk mellom Trondheim og Lesvos. Hele 13 ganger har jeg jobbet i Moria-leiren og tett fulgt utviklingen i hvordan Europa behandler mennesker på flukt. Jeg har møtt barn som har sett familiemedlemmer bli halshugget i hjemlandet, og kvinner som har blitt holdt som sexslaver av smuglere. Nå bor de i en leir som ikke tilbyr hverken trygghet eller håp. Sperret inne bak piggtrådgjerder med væpnet vakter og overvåkning døgnet rundt, som om de var forbrytere. Ungene tilbringer dagene med å sparke i sanda og drømmer om å komme tilbake til skolen og bo i noe annet enn et vaklevornt telt.
1: Jeg er lei av å være en flyktning. Jeg er lei av å være til bry. Jeg er lei av å lete etter smutthold. Jeg er lei av å lete etter lyd.

0: Du hører på Sommer I P2, og mitt navn Katrin Glatz Brubakk. Sånn kan vi ikke ha det. Det ofte min motivasjon til å reise I felt, eller å sette I gang en hjelpeaksjon. Sånn som da jeg I februar 2020 gikk gjennom Moria-leiren, og så 7500 barn tasse rundt I hjørma, mange av dem barfot. Jeg så rotta som sprang mellom teltene, og det var opp til 3 timers kø for å kunne ta seg en dusj. Det var slossing I matkøen, og jenta ble antastet når de skulle på do. Jeg snakket med unge gutter som sov med kniv under puta fordi de var redde, og jeg prøvde å hjelpe en jente som var blitt bokstavlig talt stum av skrekk etter å ha vært vitne til et drap I leiren. Sånn kan vi ikke ha det, tenkte jeg, og satt I gang en skoinnsamling. Den skulle vekke politikere ved å plassere skoen utenfor Stortinget, slik at de selv kunne se omfanget av denne katastrofen. Samtidig skulle skoen tilby konkret hjelp til barna I leiren ved at vi sendte dem til Moria etter den politiske markeringen. Målet var å samle inn 1 par sko per barn I leiren. Men da det gikk opp for meg hvor mye det faktisk fikk jeg en blanding av panikk og latterkrampe. Hvordan får man tak I mange tusen par barnesko? Det viste seg å være overraskende lett. Barneskoler, kinoklubber, bestemødre, idrettslag og engasjerte folk fra absolutt hele landet tok kontakt. Fra Finnmark til Lindesnes fyltes garasjer og boder med barnesko. Og I gangen min ble haugen også stadig større. Det samme gjorde lukta av tåfis. Men så måtte de jo alle fraktes til Oslo, slik at vi kunne sette dem ut på Løvebakken. Men hvordan får man til sammen en konteiner med sko fra alle innsamlingsstedene og inn til hovedstaden? Vi var 2-3 stykker som drev denne aksjonen på fritida og helt uten penger. Men nok en gang viste engasjementet seg å være stort. Noen leide en henger for egne midler, slik at de kunne kjøre innom flere steder på Sørlandet før de fortsatte til Oslo. Andre ba svigermor, som likevel skulle sørover, om å fylle bilen. Men mest rørende var han som jobbet på flyplassen I Tromsø, som tok kontakt og sa han kunne fly alle skoene fra Nord-Norge nedover, helt gratis. Alt var klart. Planen for hvilke biler som skulle komme til Stortinget når. Frivillige var mobilisert, vi hadde trykket opp plakater, og jeg hadde tatt fri fra jobb for å dra sørover. Så stenger Norge ned, bare 2 dager før vi skulle sette planene ut I livet. Nå kunne maks 2 personer møtes, og bare utendørs. Med hjelp fra Leger uten grenser sine eksperter på smittevern, fikk vi I stedet satt ut alle skoene på Sydstranda på Ulvøya, utenfor Oslo. 7500 små sko sto I sanda, og minnet oss alle om de barna som hadde gått I land på en strand på Lesvos, I håp om å finne trygghet. Det et av mine stolteste øyeblikk, men mest av alt veldig rørende, på grunn av den enorme omsorgen som lå I hvert par sko, som var samlet inn, og nå var satt ut I båtform på stranda, for hvert et par skulle få små flyktningebarneføtter å gå på.
1: Det ligger en gutt på stranda, med ansiktet I sand. Sola speiler strålene sin I krystallklart vann. Det ligger en gutt på stranda, så still som ingen Når de full av spring og spill levende. Du skulle ha kommet hit, vi skulle ha tatt deg med. Leika til sola, ble trøtt og gikk

Jeg ekstremt lettrørt. Så ille faktisk at jeg har taleforbud I min familie. Det skal ingenting til før tårene kommer. Det kan være når jeg blir overveldet over grusomheter og tap som preger for mange steder I verden, men kanskje aller mest når jeg vitne til omsorg for andre, og at noen strekker seg litt ekstra for å hjelpe en som trenger det. Jeg kan bli rørt av at en ungdom sier «Jeg betaler», når en bostedsløs ikke finner lommeboka for å betale for billetten. Tårene kan komme når noen sender meg noen gode ord fordi de ser at jeg sliten, og selvsagt fuktes øynene når jeg tar inn over meg realitetene av den systematiske, umenneskelige og med vilje påførte lidelsen som barn blir offer for, enten det I Moria, Libanon, Kongo, langs fluktruta til Europa eller I Gaza. Jeg blir ofte spurt hvordan jeg takler det å være I kontakt med så mye lidelse. Og det nok et komplisert svar på akkurat det. Som barn var livet hjemme ikke alltid lett, så jeg lærte meg tidlig at jeg måtte klare meg selv, og at det å gjøre noe konkret var den beste måten for meg å takle vonde følelser på. Min løsning ble å være I turnhallen når stemningen hjemme var dårlig. Der kunne jeg glemme alt som var kjipt, og kjenne adrenalinrøsjet av å få til den saltoen, eller en vanskelig øvelse I skranken. At det ble nettopp turen som ble min idrett, nok ikke tilfeldig. Jeg en type som trenger mestring I relativt store doser, og I turnhallen var det mange muligheter for å oppleve mestring I løpet av et treningsøkt. Litt sånn det å jobbe I krise også. Når jeg kan hjelpe et barn til å ha et øyeblikk av glede eller ro midt I en krig, det mer engasjerende for meg enn å ha lange terapier hvor resultatet ikke vises før det har gått måneder eller år, selv om det også kan være givende. Dessuten jeg heldig å ha en utdanning og erfaring som gjør at jeg ikke kjenner meg så hjelpesløs når mennesker forteller om de verste opplevelser eller I en akutt krise. Hjelpesløshet en guffen følelse, og det gjør at vi lett føler oss overveldet eller snur oss bort. Å ha verktøyene som gjør at jeg kan bidra til at et barn kommer seg ut av panikken, eller at en ungdom ikke lenger vil ta sitt eget liv, kjennes som en enorm gave. Det ingenting som bedre enn nettopp de øyeblikkene hvor lyset I øynene vender tilbake, og et glimt av håp våkner. Og så gråter jeg. Lenge skammer jeg meg over det, for jeg tenkte at det ikke var profesjonelt å bli berørt. Nå tenker jeg helt annerledes. Min største frykt å bli nummen og kynisk etter å ha jobbet med ekstreme traumer I så mange år. Jeg har sett det hos kolleger, og det ikke et pent syn, hverken for dem selv eller dem de prøver å hjelpe. Jeg tror at jeg tåler og klarer å hjelpe, fordi jeg tillater meg å gråte. Historiene jeg hører heftig, hjerteskjærende og forferdelig, og jeg trenger en kanal for å få ut de følelsene historiene vekker. I Gaza så gråt jeg på do. Det var det eneste stedet der jeg kunne bruke den ventilen uten å belaste mine kollegaer, som selv offer I krigen. Gråten gjør meg faktisk sterkere. Og hvis vi ikke gråter over Gaza, hva det igjen å gråte over da?

Hyland. De desperate hyland fra panikkslagne barn. Det det som har blitt lyden av krig for meg. Som feltarbeider og traumaterapeut jeg toppskolert til å høre fæle historier, og jeg har øvd meg på å ta imot andres lidelse uten å bli overveldet. Men hyland fra barna i Gaza trenger gjennom mitt profesjonelle skjold. De så intens at det som om hele Gazas lidelse samlet i denne ene barnestemmen. Jeg gjorde det til vane å slippe alt jeg hadde i hendene når jeg hørte de hylene, og gikk etter lyden. En dag ledet det meg inn til et av rommene i avdelingen for brannskadde, og bak den blå døra fant jeg en 12 år gammel gutt. Ildrød i ansiktet, og med hvitt oppsperret øyne. Det var som om han ikke var helt til stede i denne verden. Og ved siden av ham sto en litt svett sykepleier som prøvde å få satt en kanyle i armen hans, og faren sto skrekkslagen i et hjørne. Angsten dirret i lufta. Jeg kjente dem ikke og hadde egentlig ikke noe der å gjøre, men det var heller ikke noe tvil om at jeg måtte gjøre noe. Jeg ba sykepleieren om å trekke seg unna og henvendte meg til faren. Spurt hva han pleide å gjøre for å roe ned sønnen sin. «Han blitt helt gal, han var aldri sånn før», svarer far. «Men hva gjorde du før for å roe han?» spør jeg igjen. Jeg strøk han på ryggen, men nå hyler han bare, sier far litt oppgitt. Vi enes om at det verdt å prøve likevel. Så far går tett inn til sin sønn, og jeg ber han gjenta igjen og igjen mens han stryker sønnen på ryggen, at her han trygg, at vi skal passe på han, og at far skal være hos han hele tiden. Rutinen der kom til sykehuset var at barna som skulle til behandling under narkose fikk satt kanylen på rommet, og så ble de trillet, uten foreldre, til operasjonssalen. Uten de foreldrene som mange av barna klamret seg til, fordi de har mistet så mye annet i denne krigen. Jeg bestemmer nå at far skal være med denne gangen, og når guttens hyl har gått over til hikst, og pusten etter hvert roer seg, kan bedøvelsesprøyta settes, og far holde hånda til sønnen sin hele veien, mens vi triller gutten til operasjonssalen. Det da far bøyer seg over til meg og sier, «Du vet, vi de eneste to i hele vår storfamilie som har overlevd.» Jeg tenker ikke så mye mer på denne knøttlille familien, fordi det var så mange barn som hadde mistet, som livredd og som hyler som denne 12-åringen. Men den siste dagen jeg på jobb, sier en kollega at det en mann som vil snakke med meg. Jeg husker ikke helt, men han har kommet ens æren for å takke, sier han. For hva da, undrer jeg. For å ha gitt den troen på at det finnes godhet og medmenneskelighet i verden. Han sier at den dagen jeg hjalp til med å roe sønnen og sørge for at de to ikke ble adskilt, betød alt for han. Det ga han kraft til å holde fast i håpet når ondskapen rår.

Jeg heter Katrin Glatz Brubakk, og dette mitt sommer I P2. En ting som alltid I bagasjen når jeg drar på oppdrag, såpebobler. Eller som jeg nå kaller dem, håpebobler. De små og store boblene I nydelige regnbuefarger noe av det vakreste jeg vet. Å se dem falle sakte mot bakken gir ro I seg selv. Men de også super å bruke I terapeutisk arbeid, til og med når bombene fell. Først fordi det en fin måte å komme I kontakt med barn på, særlig hvis vi ikke deler så mye språk. Da har vi noe felles å samle oppmerksomheten rundt. Dernest fordi boblene hjelper barna til å regulere et overbelastet nervesystem. Barn som lever I ekstrem usikkerhet, enten de på flukt eller lever I krig, kronisk redd og stresset. De plages av fortidens minner og bruker mesteparten av sin våkne tid til å bekymre seg for fremtiden. Kroppen anspent, og de finner aldri fred. Å samle oppmerksomheten rundt såpebobler som fyller rommet gir dem en helt nødvendig pause der de kan skifte fokus til lekenhet og glede. De overaktive barna kan hjelpes til bare å se på boblene falle, sånn at de roer seg litt ned, mens de tilbaketrukne barna, som nærmest har gitt opp livet, kan aktiveres gjennom å konkurrere med å poppe dem så fort som mulig. Gjennom denne reguleringen kan vi til dels forebygge at det intense stresset som setter seg I kroppen blir kronisk. Hver pause barna får fra angst og bekymring med på å øke sjansen for en bedre fremtid. Det bokstavelig talt håp I hver boble. Dessuten det å blåse såpebobler den perfekte pusteøvelsen. Når vi stresset og redd, så puster vi høyt opp I brystkassa, og det gir en tilbakemelding til resten av kroppen om at det fare på ferde, og så setter den I gang stressresponser. Responser som gjør at det vanskelig å finne ro, sove, slappe av eller konsentrere seg. Men når vi blæs såpebobler, da må ungene trekke pusten helt ned I magen. Musklene slapper av, stressresponsen reduseres, og sånn kan vi hjelpe dem til å finne den roa de så sårt trenger. Maria var et sånt barn som trengte å puste. Hun var innlagt på grunn av brannskader på magen og beina etter et bombenedslag. Hun sov dårlig, hun var urolig, og hun hylte hver gang hun så noen av oss som jobbet på sykehuset. Med andre ord, mesteparten av tida. Som barnepsykolog blir jeg utrolig bekymret for barn som lever I konstant overlevelsesmodus og som ikke leker. Lek faktisk livsviktig for barn. Det I leiken de lærer nye ferdigheter, og der de kan mestre oppgaver. I leiken øver de på sosialt samspill, på å regulere følelsene sine, og å vise empati. Uten lek mister barna livsnødvendig læring som noen av dem vil streve med å ta igjen. Mange blir merket for livet. Derfor ble det viktig for meg å hjelpe Maria til å bli mindre redd, og å slappe nok til at hun orket å leke igjen. Når man jobber med så forskremte og traumatiserte barn, det en god egenskap å være litt iherdig. Så jeg bestemte meg for å stikke hodet innom Marias rom flere ganger hver dag. Og hun hylte. Det tok nesten en uke før jeg kunne komme inn I rommet uten at hun ble livredd, og enda en del dager før jeg kunne komme til den enden av rommet hvor senga hennes sto. Men selv om Maria ikke lenger hylte, var skeptisk og tilbakeholden. Jeg prøvde å blåse håpebobler og inviterte henne til å delta. Da trakk hun seg unna. Men da mamma en dag blåste noen bobler, tok Maria sjansen på å prøve. Hun grep etter røret med såpevannet og blåste forsiktig, men kraftig nok til at 8-10 bobler fløyt gjennom rommet. Å få se Maria smile for første gang på 4 måneder den beste følelsen I hele verden. Sånn kan vi hjelpe krigsbarn. Et såpeboblepust om gangen.

0: Jeg blitt kalt tøff, Norges modigste barnepsykolog, Trøndelags mor Teresa og en helt. Men jeg kjenner meg ikke igjen I noen av delene. Jeg kjenner bare at jeg ikke klarer å la være å hjelpe når jeg så heldig at jeg kan. Men å dra hjem igjen nesten det verste, uansett hvilket oppdrag jeg på. Da melder privilegiert skammen seg. Jeg knytter meg lett til nye mennesker, og spesielt tett har jeg knyttet meg til teamet mitt I Gaza. Vi har jobbet sammen med bombedrønn rundt oss. De har fortalt om de grusomste opplevelser, og jeg har sett deres dypeste fortvilelse. Vi har gitt ordløse klemmer, fordi de ikke ord som virkelig dekker den skrekken de lever med. Det eneste de ønsker seg det jeg kan. Reise til et sted hvor de kan leve I et hus, spise et fredelig måltid, og slippe å være redd for å bli drept mens de søv. Det enkleste ville vært å ikke reise. Da hadde jeg sluppet dilemma og skam. Men verden jo akkurat så urettferdig som den og da ville jeg heller bidra til å gjøre den litt bedre, på tross av eget ubehag. For å takle ubehaget, prøver jeg å formidle så mye som mulig av det jeg har sett og hørt når jeg hjemme igjen. Og etter mitt første oppdrag I Gaza, skrev jeg boka Dagbok fra Gaza. Nyhetsoverskriftene preget av dramatikken I krigen. Hvor mange som drept, hvor mye bombene har ødelagt, hvor mange barn som har måttet amputere, og nå også hvor mange som sulter ihjel. Jeg hører stadig at folk synes det for mye, at det så overveldende at de vender seg bort for å beskytte seg. Det en veldig naturlig, menneskelig reaksjon, og likevel må vi gjøre alt vi kan for å motstå det instinktet, fordi våre medmennesker trenger og fortjener det. Derfor boka mi et forsøk på å vise menneskene bak overskriftene. Kom inn under huden på mine kolleger og våre pasienter for å vise hva krigen gjør med dem. Hvordan de mestrer tapene, hva de gjør for å komme seg gjennom dagene, hvordan de held håpet oppe, og hva de drømmer om den dagen krigen tar slutt. Og ikke minst vil jeg skrive om barna. Hvordan krigen forandrer dem for livet, men også hvordan vi kan jobbe for å gi dem kraft og håp til å takle traumene. Boka et humanistisk prosjekt, fordi når det kommer til stykket, vi alle bare mennesker på den samme kloden. Men jeg var ganske nervøs da jeg skulle fortelle kollegaene mine at jeg hadde tenkt å skrive bok. Beslutningen kom først på slutten av oppdraget, og jeg var redd for at de ville føle at jeg hadde vært der på falske premisser. At de tenkte at jeg skulle avsløre ting de hadde fortalt meg, men som ikke offentligheten skulle få vite om. Overraskelsen min var derfor stor når prosjektet ble mottatt med tårer og glede. De ville at jeg skulle fortelle. De ville at verden skal få vite hvordan krigen ikke bare skader dem på kropp, men også på sjel. Alle som har fått sine historier fortalt, har selvfølgelig fått lest teksten før boka ble trykt. Og så lagde jeg en engelsk oversettelse av hele boka, så jeg kunne gi alle I teamet hvert sitt eksemplar da jeg var tilbake I januar. Heldigvis sier de at de kjenner seg igjen. En gledet seg over at boka var skrevet med så mye varme, en annen over at jeg hadde husket så mye fra våre samtaler. At jeg syntes de var viktig nok til at jeg lyttet oppmerksomt. Det var ikke vanskelig. Jeg blitt utrolig glad I mine kolleger I Gaza. Jeg beundrer dem for den styrken de har når de kommer på jobb hver dag, selv om de har måttet flykte, bor I provisoriske telt, lagd av presenninger og tepper, de fortviler over barnas tapte skolegang, og redd for at de kan bli drept, når som helst og hvor som helst. Mine kolleger oser av integritet og dedikasjon for sine yrker. Det dem som de sanne heltene I denne humanitære apokalypsen vi sanntidsvitne til. Men de sliten, og de ber oss om å være der for dem. De vet at vi som enkeltpersoner ikke sånn uten videre kan stoppe bombene eller sørge for at mat slipper inn på gasastripa. De vet at politikken tungrodd og imot dem akkurat nå. Men, sånn som vi trenger en venn I tøffe tider som kan trøste og støtte oss, trenger de oss nå. De sier uttrykkelig at de trenger å vite at de ikke glemt. At å se markeringer til støtte for Gaza eller underskriftskampanjer som vekker seg stor, gir dem styrke til å holde ut litt til. Etter en natt hvor bombene hadde falt ekstra tett, og vi alle var slitne, sukket en kollega. Det eneste jeg ønsker meg en stødig vegg å lene mot. Det så mye vi ikke kan gjøre, men vi kan, og vi må være den veggen. Takk for at du hørte på Mitt sommer I P2. Mitt navn Katrin Glatz Brubakk.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Katrin Glatz Brubakk. Tekniker Hanne Lunås, og produsent var meg, Maria Olivia Rivedal.
2: Gode gjenhør I NRK P2.
3: Her NRK Nyheter klokka 10. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot alle som har kritisert president Gianni Infantino. Mange har vært kritiske til at Infantino planla å selge deler av fotball-VM. FIFA gir Infantino full støtte.
4: Nå skal alle signalisere at FIFA-familien samlet. Noen få har trukket seg, men alt dette diskutert og glemt, og det kom jo antydninger av selvkritikk fra Infantinos side om at dette kunne vært håndtert bedre, men at man selvfølgelig lærer av dette, og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer måten FIFA blir ledet på fremover. Hva det egentlig innebærer, jo mange som fortsatt nysgjerrig på.
3: Det sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. 6 ukrainske sivile ble drepne øst I Ukraina I natt, opplyser ukrainske styresmakter på Telegram I dag. Stadig flere sivile blir drepne I krigen. Juli var den dødeligaste måneden for ukrainske sivile siden den russiske fullskala invasjonen I 2022. Det viser en ny rapport fra FN. Selv om oljeprisen nå lågere enn I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlenging av avgiftskuttet som kom I vår, da krigen I Midtøsten førte til økte priser. Foreløpig har det ikke flertall for å videreføre kuttet. Finansmann Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner I fjor. Det viser ferske tal fra 2025-regnskapen, ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet sitt, The Resource Group. Hva bør en kvalross egentlig heite? Det uventet kvalrossbesøket I Tana har utløst ikke bare forundring, men også en navnedebatt. Og et av forslagene en nesten 20 år gammel TV-karakter.
5: I det man fant ut at det var en digerflott dame, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn enn Hanna fra Tana. Hanna
6: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet, husker kanskje historien om læreren Terje som ble til popstjernen Hanna fra Tana. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren, klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana har blitt
5: Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket I form av en valross.
3: Reporter I saken, Ida Emilie Lindseth. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: NRK P2
7: Det nye gulvet I regjeringskvartalet, det laget av steiner fra hele Norge. Men hvilke steiner det som har blitt valgt, og hva det egentlig de tilsammen skal fortelle? Og mange nyutdannede, de får døra til arbeidslivet midt I fleisen nå. De får rett og slett ikke jobb. Dette selv om de gjorde akkurat som politikerne sa, og studerte IT eller realfag. Det virker jo som om de har utdannet seg rett inn I arbeidsledigheten, og det jo litt dumt. Vi lurer på om det mulig å gjøre noe med det her litt senere I dag. Velkommen til P2-pulsen som skal holde deg med selskap fram til klokka 12, og i studio I dag det Lena Gundersby Gravdal som sitter. Og nå skal vi altså til regjeringskvartalet, fordi steiner fra hele Norge danner et svært bygulv foran høyblokka der nede. Verket Sebastia, det 800 kvadratmeter stort, og det består av gjenbrukt stein fra fortauer, fra broer, fra kirker og kraftstasjoner. De nøye plukket ut, og hvordan den prosessen har foregått, det skal vi se nærmere på ganske snart. Men først så skal vi ta turen ned til regjeringskvartalet, for der står du, reporter Jon Haukeland. Og du har fått med deg geolog og steinfluencer Gard Lilledal Andersen, og hva det dere ser foran dere der dere står nå?
8: Ja, takk for det, Elena. Vi står på det nye kunstverket som ligger utenfor regjeringsbygget, og det et bygulv som til sammen på hele 800 kvadratmeter, som du sa, og det ikke et vanlig steingulv. Her det helt særegent geologisk mangfold fra over 100 ulike kilder. Og så, for å bli bedre kjent med steinene, så har jeg fått følge av deg, Gard. Du jo geolog, men også du veldig kjent fra sosiale medier som en steininfluencer, kanskje den eneste I Norge. Og du har måttet velge mellom alle steinene her for å finne noen favoritter som du vil dele med oss. Hvilken stein har du lyst til å begynne med?
9: Ja, jeg synes vi skal starte ved det som kalles en porsgrunnsmarmor når den blir solgt. Men dette her jo ikke egentlig en ekte marmor. Men det høres jo mye finere ut når du kaller en marmor når du selger den.

0: Men da må du øve deg litt, sånn at du legger merke til litt mer I steinen når du ser den. Og du kan også se at det koraller her, og masse annet spennende som levde I havet.
1: Har de blitt funnet og på en måte valgt på grunn av at de har disse bildene, eller det over I alle sånne, sånne steiner?
0: Altså, det ofte mye fossiler I kalkstein, men det som blir solgt som Porsgrunnsmarmor, den spesielt fin fordi den har veldig tydelige fossiler. Og det liksom, det også en veldig fin stein som du kjenner igjen I bygninger. Så hvis du går for en bygning og det Porsgrunnsmarmor I den, og du vet hvordan den ser ut, så kjenner du den igjen veldig lett.
1: Men det ikke helt ekte marmor, det?
0: Nei, den har ikke blitt stekt nok til at det blitt en ordentlig marmor. Og det egentlig veldig bra for oss, for hvis den hadde blitt en ekte marmor, så hadde ikke fossilene vært bevart.
1: Men det noen ekte marmor her?
0: Ja, det det. Hvis vi går et par meter bak oss her nå, så kommer vi til en helt unik marmor.
1: Ja, den rosa og blå og grå.
0: Ja, dette her, det en fauske marmor. Så, og dette her, det en marmor som helt unik. Du finner ingen marmorer I hele verden som ser ut som fauske marmor.
1: Yes.
0: Fordi den har disse rare mønsterne og den rosa fargen, og den en utrolig kul stein.
1: Og den har du blitt litt kjent for også, for du la den ut på TikTok, var ikke det?
0: Ja, så jeg lagde en video fra marmorbruddet I 2024, hvor jeg var på besøk der, og... Det var kjempegøy å kunne gå rundt I det marmorbruddet og se all den kule steinen som der.
1: Men videre så tenker jeg at det noen steiner her som også har historisk perspektiv. Du har nevnt Nidarosdomen.
0: Ja, så litt lenger nedpå her så det en stein fra Nidarosdomen, en kleberstein. Og da jeg la ut videoen på TikTok, så fikk jeg noen kommentarer hvor de var sånn «Oi, har de gått til Nidarosdomen og skjært en bit og lagt I bakken her?» Og det ikke tilfelle, for sånn som Nidarosdomen og mange andre bygg, så må de restaurere og bytte ut steinen. Så den biten fra Nidarosdomen som her, den har blitt byttet ut under restaureringsarbeid, så den lå bare på et lager. Og så var det sånn «Ja, men da kunne de jo bruke den her».
1: Og så det en favoritt som du også har snakket om, som fra, ja, som forbundet med Larvik, men det ikke bare I Larvik du finner den.
0: Ja, altså Larvik-hitten, du finner den først og fremst bare I Larvik. Det en veldig unik bergart som vi bare finner på Østlandet, og da særlig I Larviksområdet. Vi finner også litt av den I Porsgrunn, og det Norges nasjonalbergart. Så den viktig å trekke fram, og... Den finner vi flere blokker av I området her. Og Larvik-hitten, den ble dannet I en periode hvor det var masse vulkaner på Østlandet. Og det disse vulkanene som jeg forsker på I doktorgraden min, så jeg synes at det litt ekstra gøy å se på noen av de bergartene som ble dannet da det var masse vulkansk aktivitet I Norge.
1: De som kommer hit, vet du, de trenger kanskje en guiding. Det burde vært en geolog som guidet deg gjennom regjeringskvartalet. Det kunne jo vært deg. Du har jo så mange steiner som du liker, men du hadde en koboltmalm også. Har du noen tanker om den?
0: Ja, altså litt lenger borte her så ligger det en bit med koboltmalm fra Modum, og det synes jeg også litt fint at de har fått med litt av norsk industrihistorie, og... Den koboltmalmen, den har blitt tatt ut til blåfargeverket på Modum, og da en viktig del også, hvor de viser ham ikke bare bygningsstein, men også industrien.
1: Kjempebra, Gard. Nå blåser vi bort her litt, så tror jeg vi skal sette over til studio, men da har vi blitt bedre kjent med noen av steinene fra det geologiske mangfoldet I regjeringskvartalet. Tusen takk.
2: Ja, tusen takk til reporter Jon Haukland da, som altså var med oss direkte fra regjeringskvartalet, som vi hadde fått med seg denne geologen Gard, og jeg har fått en gjest I studio her nå. Velkommen, Drew Snyder.
3: Hei.
2: Du seniorkurator ved Koro, og Koro står jo da for kunst I offentlig rom, og det dere som står bak det her nye bygulvet. Og Gard var jo veldig entusiastisk her for steinene som valgt. Hvordan synes du det var å sitte og høre på?
3: Det var veldig spennende å høre på, og jeg har fulgt Geologard Nej, ja, det var en liten dröm I uppföljelse att ha Gard snacka om alla de stein och ja. Ja, det var väldigt fint.
2: Ja, för han skönner det liksom virkelig.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Men du har ju haft överordnat kuratoriskt ansvar då, så ansvaret för utvecklingen

0: hele dette kunstprosjektet, som da heter Sebastia. Og jeg bare lurer, nå, ja, nå har vi sagt at det stein fra hele Norge, men hvordan har dere fått tak i den?
1: Ja, det var aldri nødvendigvis et mål i seg selv å representere hele landet, eller forsøke å dekke liksom, hver eneste sted. Det er litt av en umulig oppgave, men heller skape et kunstverk som setter masse ulike fragmenter sammen for å skape noe nytt. Og hver bit har sine historier og sine fortellinger, som Gard har vært inne på. Og det var jo et krav fra oppdragsgiveren at gulvet skulle lages i norsk stein. Og Jumana Mannes opprinnelige forslag, det la to ganske enkle prinsipper til grunn. Det var at prosjektet skulle unngå å utvinne ny stein, og at alle stein som befant seg i Norge fra før skulle regnes som norsk stein. Mm. Og metoden for selve innhenting av stein, det baserte seg hovedsakelig på et brev som vi sendte ut til alle 350 pluss kommuner i Norge.
0: Ja, nettopp. Ja. Hvordan var responsen på det?
1: Og det var uten tvil en av de mest liksom, artige og givende deler av prosjektet, ja, egentlig.
0: Og mange som ville være med.
1: Ja, og det var veldig gøy å ta imot responser og svare på e-poster og veksle bilder og reise rundt, og så se på, vi så på masse stein, og de som var villige til å bruke ressurser og donere stein og ta tid til å delta i prosjektet, vi er veldig takknemlige for det, og det er en helt sentral del av prosjektet.
0: Ja. Men hva skulle til da for å bli valgt ut?
1: Det var egentlig, vi takket ja til så å si alle tilbud. Det var ikke sånn at vi skulle det var veldig bra å få inn masse stein, fordi vi måtte ha masse stein for å lage 800 kvadratmeter gulv.
0: Ja, det er stort.
1: Men når det var ting å velge mellom, så var det alltid de steinene som hadde interessante materielle historier, stein som spilte en rolle i samfunnets infrastruktur og på forskjellige måter, eller stein som hadde særskilt geologiske kvaliteter.
0: Ja, ja. Men hvordan kom all denne steinen ned til Oslo?
1: Det ble fraktet ned til Johansen Monumenthuggeri i Skjeberg, og vi beholdt så mye som mulig de organiske former men de ble skjært til like høyde, slik at det kunne dannes en flat gulv. Og så ble de sendt til en låve utenfor Oslo i Lier, og det var der hvor Jumana og teamet komponerte verket.
0: Mm. Og så har det jo vakt ganske mye engasjement, det her prosjektet, også i lokalpressen.
1: Ja, på jobb har vi disse tjenestene hvor du får liksom e-postvarsel når et ord blir nevnt i pressen. Og det var også så gøy å følge med når diskusjonene nådde lokalavisene, og man fikk overskrifter. Jeg husker liksom hvilken stein skal representere Tinn kommune, eller her fjernes en stein fra muren i Namsos og skal sendes til regjeringskvartalet. Og vi har et svært arkiv av disse sakene, og de er også en veldig viktig del av prosjektet.
0: Mm. Men hvorfor er man så mange opptatt av stein, på en måte? Hvorfor vekker det så mye følelser?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har liksom svar på det, men i forskningen vår så har vi sett på hvordan stein har spilt en veldig viktig rolle i, hvis vi ser på de store linjer, i nasjonsbygging, og vi har sitater helt tilbake til 1902, hvor arkitekten Henrik Bull, for eksempel, han var arkitekten til det første bygningen som ble bygget i regjeringskvartalet. Han snakker veldig tidlig om hvor viktig det var å ha fasaden i granitt, også for en følelse av permanens og i det nasjonsbyggingprosjektet. Men utover den store symbolikk og fortellinger av nasjonsbygging, for eksempel, så tror jeg vi har en intuitiv følelse av de tingene Gard snakker om, om den deep tidsperspektiv, de 430 millioner år som det tok å lage den steinen. Og det, jeg tror den knyttes til, til naturen og verden på en annen måte. Og, ja, hvorfor samler mine barn stein, små stein i lommet sin når vi er på tur? Liksom, det er,
0: ja, det, det kommer fra veldig tidlig, litt sånn instinktivt. Nesten.
1: Ikke sant? Mm. Så, ja.
0: Men har du en steinhistorie, altså en historie knyttet til noen av steinene som du liker spesielt godt?
1: Det er mange. Gard var inne på Nidarosdomen. Jeg synes den illustrerer veldig godt, fordi som Gard pekte på, var den steinen som ligger i regjeringskvartalet nå, det ble satt inn på det som heter kongeninngangen til Nidarosdomen mot slutten av 1800-tallet. Så det var en del av en tidligere restaurering. Mm. Og den steinen ble brukt i etterkant av at jernbanen ble etablert nordover i landet, hvor de fikk fraktet den, akkurat den type stein. Så den steinen peker ikke bare på Nidarosdomen i seg selv, men også de tidlige restaureringsarbeid og ja, industriell utvikling og infrastrukturell utvikling. Så det er interessant, og det er liksom veldig, det er en tendens i alle steinene at de peker på mange forskjellige ting, og det er det som skaper disse lagene, og det som gjør verket så vakkert og kompleks.
0: Ja. Hvilke reaksjoner har dere fått fra publikum da?
1: Ja, responsen fra publikum har vært overveldende positiv, og det er et verk som er enkelt å engasjere seg, hverken man er forbipasserende, eller hvis du har lyst til å gå skikkelig inn i det. Så vi har fått mange, utrolig mange flotte tilbakemeldinger og e-post og sosial medie kommentarer.
0: Mm. Dere har jo laget et sånt kart, unnskyld at jeg avbryter det, et sånt interaktivt kart som man kan
1: og
0: gå
1: det,
0: inn og se.
1: Det er viktig å liksom reklamere litt for. Ja. Det heter sebastia.koro.no. Da kan man, hvis du er der, du kan slå det opp på mobilen, trykke på stein, lese, se bilder av prosessen, hvordan det ble fraktet, og så det er et svært arbeid som Jumana har ledet, og det er et veldig fin del av den arkiven, det som hun kaller for en indeks av, av de steinene.
0: Og så var det jo, vi har jo vært litt inne på det, men dette steingulvet, det er jo stein fra hele Norge. Men så sa du det at det var ikke Jumana Manna sin idé å bruke stein. Hvorfor hadde dere landet på at det skulle være norsk stein?
1: Det var Jumanas idé å bruke stein fra hele landet. Det er helt,
0: men ikke at kunstverket skulle være av stein, det var allerede et premiss.
1: Det var et premiss at gulvet skulle lages av stein, men det var mange måter å tilnærme det på. Vi hadde 10 utrolig flotte forslag, egentlig. Men det var Jumanas idé å ikke utvinne ny stein, og det var det som ledde til hvordan det ble, og prosjektet følger også veldig tidlige tendenser i Jumanas praksis for øvrig. Hun er en fantastisk kunstner, billedhogger og filmskaper, og hun er også aktuell med en ny presentasjon i Nasjonalmuseets samlingutstilling, så det er å anbefale, og også Sebastian presentert der.
0: Mm. Det at det var gjenbrukt, i seg, var det liksom et poeng i seg selv, at det skulle være gjenbrukt?
1: Ja, det var. Det var... Men hun snakker om at fordi gjenbruk og det sirkulære økonomi, og de er liksom trending topics nå, ikke sant? Men hun snakker om gjenbruk som en eldgammel praksis, egentlig. Og i hennes hjemby, Jerusalem, så har hun vokst opp rundt vakre kollasjer av stein fra forskjellige historiske epoker, og så... Det er den metoden, og så det estetiske med verket, og det bruk av stein, at det bringer den irregularitet, og en slags organisk følsomhet og bevegelser i en kontekst i det nye regjeringskvartalet, som er ellers ganske dominert av rette linjer, og planlagt standardiserte løsninger, Så når du går på det gulvet, så skapes det en slags annet energi, en fin kontrast, vil jeg si.
0: En kontrast, ja. Og så må vi helt avslutningsvis snakke litt grann om noen reaksjoner som kommet på valget av, av kunstner og titel. Kan du si litt grann om det?
1: Ja, det er som sagt, har responsen til verket vært overveldende positiv, men det har vært noen få som har reagert, eller det kom litt diskusjon. Jumana er jo palestinsk, og hun har vært en veldig tidlig stemme for Palestina, både her i Norge, hvor hun har vært tilknyttet og har vært en viktig del av kunsten de siste 15 år, men også internasjonalt. Mm. Så Jumana har sagt, og jeg er nok enig i det, at den kritikken er litt, den er kanskje en resultat av debattklima, hvor palestinske stemmer blir mistenkeliggjort, eller ja.
0: For det kritikken har gått på er jo titelen for så vidt, da, at det er et område og en by på Vestbredden i Palestina.
1: Ja, ja, titelen Sebastia, det refererer til en landsby og en arkeologisk område i Palestina.
0: Mm.
1: Og det er et av de eldste kontinuerlig bebodd stedene i hele regionen. Mm. Og det, så har det vært nylig, jeg tror det var forrige uke, det ble innlemmet i UNESCOs verdensarvliste. Men den titlen, den utvider verkets engasjement med stein, med arkeologi, med ruiner, med fragmenter, og også med felles historisk arv. Og det er helt grunnleggende prinsipper til verket sin begynnelse. Så det er, jeg synes at titlen er også veldig spennende, og den skaper et nytt lag, men den også utvider de temaene som har vært helt sentralt til verket siden opprinnelig forslaget.
0: Ja, så dere i koro er ikke enige at den titelen er med på å politisere dette kunstverket da?
1: Nei. Ikke i det hele tatt. Og det har vært, jeg synes at når en debatt pågår innenfor saklige og rimelige rammer, så ønsker jeg det alltid velkommen. Og det verste hadde vært hvis med kunstverket i offentlig rom, hvis ingen brydde seg om det, liksom. Mm. Så jeg er kjempeglad for at vi har fått mulighet til å bidra til debatten, og skriver og svarer ting ut i offentligheten. Og jeg synes at Koro som institusjon har møtt disse samtaler på både prinsipiell og faglig detaljert måte, god måte. Så det er for all del en utrolig vakkert prosjekt, både på konsept og utforming. Og jeg tror, i likhet med Otipieskis verk, som er nærmeste nabo, Akka, som er nærmeste nabo til Jumana, at de har mye å lære oss i årene fremover.
0: Ja, da lar vi det være siste ord, og så kan folk ta tur ned i regjeringskvartalet, de som befinner seg her, og kikke på stein, og se om de finner noe fra der de bor. Tusen takk for at du kom i studio, seniorkurator Drew Snyder ved Koro, og denne saken her, den er forberedt av Jon Haukeland.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: I hele sommer så har norske artister delt låta som gir dem sommerfølelsen med oss, og i dag så har turen kommet til bergenske Bendik, men før vi hører hvilken låt hun får godfølelse av, så skal vi høre fra hennes eget album Hysj, som kom i begynnelsen av året. Dette, det er låta Solen.

0: Det var Bendik det med solen og svaret på hva som den beste sommerlåta. Det kan være hva som helst egentlig det. Og mange av dere som har hørt på oss gjennom sommeren har fortalt oss via appen NRK Radio hva den for dere. Og det har vært mange forskjellige forslag. Alf Prøysen for eksempel har blitt foreslått, mens en annen mener at det neste sommer med De Lillås som troner helt der oppe. Det jo en klassiker. Mens Ingrid skrev til oss for ikke så veldig lenge siden for å si at det jo selvfølgelig Sunny Afternoon med The Kinks som den ultimate sommerlåta. Og for min egen del så endrer det seg litt fra år til år, men sånn det ikke for Bendik som vi akkurat hørte nå. Fordi den låta som gir henne selv den ultimate sommerfølelsen, det en låt hun snublet over da hun selv var på jobb på en musikkfestival.
1: Min ultimate sommerlåt en låt som får meg til å føle meg veldig glad, og det en låt av Royal Otis som heter Say Something. Den låten sånn at den spilles på en så glad måte. Det en happy vibe på hele greien. Jeg synes det veldig vanskelig å høre på den uten å danse. Så jeg veldig glad i å høre på den når jeg kjører bil. Så å danse og synge til den mens jeg kjører bil da. Nei, det kanskje ikke helt forsvarlig, men det utrolig befriende låt hvis jeg for eksempel har en dårlig dag, og så setter jeg den på. Så jeg blir i godt humør av den altså.

Jeg jobber med en festival som heter Bergenfest, og der spilte det et band som heter Royal Otis. Og i samme periode så begynte liksom musikken jeg, så gjør det veldig bra, blant annet en låt som heter Oysters in my pocket, som litt av en titel. Jeg falt veldig for den musikken. Den minner veldig om den type musikk som har vært litt sånn gjentagende i min musikalske oppvekst.

Min musikalske oppvekst den begynte litt sent, for jeg vokste opp med foreldre som hørte på mye klassisk eller musikk som de skulle jobbe med, for begge musikere. Og så var jeg jo gjennom alle hittene, sånn Daddy DJ på sommeren. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the Britney Spears resten av året. Men da jeg var 15-16 års alderen, så kom det et band som heter The Strokes inn i livet mitt. Og det var liksom starten på denne indie-musikkbølgen. Den har blitt værende, at det min favorittsjanger. Jeg blir veldig glad av at jeg fortsatt kan få nye favorittlåter. Og denne her merker jeg når den kommer inn på det der jeg spiller av musikk, da, altså, og den på den spillelisten, så jeg blir umiddelbart i mye bedre humør. Og jeg synes også den passer til alt jeg gjør litt i sommeren, om det er og bare slappe av hjemme med en kopp kaffe, eller om jeg kjører bil, eller har en middag med noen, så funker den låten til alle disse settingene. Hele låten er på en måte ganske enkel, for det går liksom lik rytmikk, og trommene spiller bare rett frem. Men det er noe med den kombinasjonen at dette er bare et band-band. Det er gitar, trommer, bass og vokal. Og så synger de liksom mye sammen, sånn at det blir alltid litt kor. Man får veldig lyst til å synge med. Jeg er jo en sånn som fortsatt synger tulletekst på engelske låter, for jeg er så dårlig på å lære meg tekst. Men jeg får med meg sånne små ting innimellom, og det er der jeg roper med når jeg spesielt kjører bil. Da. Og sånn, what do you want from me? What do you need to say?

låten har en sånn vibe jeg kan se for meg. Det er akkurat som at jeg lager en reel i mitt hode av alle ganger jeg hopper ut og bader på sommeren, og det er sol. Kan være overskyet også, men den låten bare får meg til å tenke på alle de gode sommerminnene. Nå kommer låten Say Something av Royal Otis. Men nå vil jeg virkelig anbefale å skru opp lyden, og at du som hører på sitter forhåpentligvis et sted der du kan bevege litt på skuldrene, kanskje litt på hodet, og bare nyter denne opplevelsen av en glad låt.

Ja, du hørte bandet Royal Otis med låta Say Something, som den låta som gir artisten Bendik den ultimate sommerfølelsen. Og fikk du lyst til å høre Bendik selv spille, så det mange muligheter for det nå I august. Hun spiller I dag blant annet på Varangerfestivalen I Vadsø, og så kommer hun til Oslo for å spille Øyafestivalen, og så skal hun til Haugesund og til Bodø, og så skal hun spille I Bergen helt på slutten av august, så mange muligheter. Og det var reporter Jean-Christine Sena som hadde laget denne saken her. Har du en strunk, og du I takt eller pakt? Og hvis du ikke skjønner hva jeg sier nå, så det hjelp å få her nå. Det nemlig tid for språksnakk.

0: Jeg vil gjerne ta opp ordet strunk, skriver Harald. Det I en betydning jeg ikke finner omtalt I vanlige ordbøker. For meg og I min familie brukes strunk, eller strunk, jeg vet ikke hvordan det uttales, om en stor beholder, typisk en søppeldunk eller en grov konteiner. Eksempel, kast søppelet I strunken. Dette altså en helt annen betydning enn den mer kjente strunkkar som kraftig rank person. Og jeg lurer på, denne bruken dokumentert noe sted? Det en lokal trøndersk dialektform? Finnes denne bruken av ordet I andre dialekter også? Kan det ha sammenheng med tysk strunk, stubbe eller rest? Altså noe står igjen eller samlet opp avfall? Jeg selv fra Trøndelag og har inntrykk av at ordet brukes muntlig, men sjelden skrives. Kunne vært interessant å få den kartlagt. Vennlig hilsen, Harald. Ja, det noen her som kjent med strunk, Toril?
1: Kjenner du, jeg rett meg opp litt. Strunk, eller strunk.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men da rank.
1: Nå fikk jeg en sånn kjempehyggelig anledning til å gå litt tilbake til en jobb jeg hadde for noen år siden I Norsk Ordbok.
0: Aha.
1: For der jobbet vi nettopp med å kartlegge og framstille dialektformer I Norge I ordboksform.
0: Mm.
1: Og strunk belagt I betydningen beholder I mange norske dialekter. Oi. Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
0: Ja.
1: Men dette relativt uvanlig. Noen steder så det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt. Andre steder så det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk, og andre steder igjen så strunk brukt om en stor gryte.
0: Yes.
1: Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og I utgangspunktet så var dette kanskje en uthulet trestamme eller noe sånt nå, skal han se for deg det? Det liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
0: Mm.
1: Og her det faktisk en kobling til tysk, som Harald inne på. For det finnes en gammel germansk grunnform, som kanskje var noe I alla strunka, som går igjen I flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det denne uthulte, sylindriske formen som poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det ikke det at stubben en rest som poenget, det at den formet som den og at den gir mulighet til å fylle med noe.
0: Ja.
1: Og det det samme, altså dette strokk eller strunk-ordet, det kjenner vi også I færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen så det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så jo ikke dette et trøndersk ord. Altså det belagt både fra Agdefylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og I Trøndelag. Og dette likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
0: Mm.
1: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har, at dette brukt muntlig mer enn skriftlig.
0: Ja, det tror jeg også, for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller, Anne, du også?
2: Nei, jeg trønder, jeg har aldri hørt ordet strunk. Brukt I betydningen beholder, nei. Men strunk som rak, ja.
0: Ja.
1: Men der har dere også den samme, altså de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så jo kroppen vår en slik. Men det som litt grann pussig, der tror jeg det sikkert bare tida som ikke har strukket til, fordi Harald skriver jo at han savner ordet I vanlige ordbøker. Mm. Og der susser jeg litt, fordi den står altså I norsk ordbok, som vi kanskje, det jo en spesialordbok over norsk folkemål og norske dialekter, men den står også I Naob, og den står I nynorsk ordboka.
0: Ja, så.
1: Og der den I nynorsk ordboka, mener jeg det var synonymdefinert med nettopp strokk, som kanskje brukt enda litt mer, og da et trekjæral med lokk.
0: Jaså.
1: Men jeg synes jeg må få si en ting til om strunk. Fordi i tillegg til denne beholderbetydningen, så har norsk ordbok og også de andre ordbøkene med en betydning som jeg tenkte vi kunne glede oss litt over. Fordi veldig ofte så kommer vi over skjellsord som omhandler kvinner.
0: Ja, og hvis det blir for gærlig, Toril, så kan det hende at det her lander i strunken.
1: Nettopp, men her det et skjellsord som gjelder menn. Så strunk også en stiv og tverr og sjølgod mann. Og vi finner de sammensetninger som stivstrunk og skitstrunk. Og jeg synes at skitstrunk et så flott ord at det har jeg tenkt å ta med i mitt favorittskjellsord-repertoar. Så pass dere om dere gjør noe gærent, så det skitstrunk neste.
0: Ja, jeg lurer på om jeg skal bli med på det, Toril.
2: Jeg også.
0: Ja, Antonio, det mange skitstrunk?
3: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar.
1: Nei. Jeg kan jo da legge til, når du sier ingen kommentar, at det kan også bety latsab.
0: Oi, oi. Men for at han Harald her skriver jo at han fant at strunk kunne være at man var en strunkar kraftig rang. Mm-hmm. Det da faktisk direkte samme strunken i å være en rank person?
1: Om det akkurat den samme strunken, det vet jeg ikke, men at de henger sammen, det gjør de.
0: Harald kan absolutt spole tilbake og høre episoden om og om igjen og lære om strunk.
1: Ja, eller så kan Harald faktisk, og det vil jeg, dette blir dagens reklame, så nå får du legge på en sånn pipetone, Lydia, om ikke dette her innenfor. Men jeg synes også, nå jo dette dialektmaterialet til norsk ordbok, jo nå tilgjengelig på nett. Det digitalisert og tilgjengelig også, en ny utgave som ganske artig.
0: Hva skal man søke etter da for å finne?
1: Det norsk ordbok med bindestrek... Nå mener jeg har blitt adressen av, det kan dere jo sjekke etterpå.
0: Ja.
1: Men det bør være greit, så lenge dere ikke overnatter det til KI-modus som finnes, så tror jeg det skal gå greit å søke opp.
0: Rørosmeieriet har mottoet «I takt med naturen». Det står på de ellers utmerkede produktene deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være i pakt med naturen, som jeg mener riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Rørosmeieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener bestemt det tjener mot sin hensikt. Taktfast er ikke det samme som å være i pakt med. Og det vel det siste Rørosmeieri egentlig ute etter. Med vennlig hilsen, Stig. Hva tenkte du, Anjo? Rørosmeieri i pakt eller takt?
2: Eller redan på ville veier. Jeg har jo vokst opp med uttrykket å leve i pakt med naturen, så jeg synes jo at å høre i takt med var jo for meg litt sånn fremmed. Det slo meg ikke som et vanlig uttrykk. Så da ble jeg ganske overrasket når et Google-søk avslørte at i pakt med, da fikk jeg omtrent 48.900 resultater.
0: Ja.
2: Men så googlet jeg i takt med naturen, eller altså til naturen på slutten der. Og hva fikk jeg da, tror dere?
0: Flere?
2: Ja. Omtrent. Altså 48.900 på i pakt, 199.000 resultater på i takt med naturen. Så da ble jeg kjempeoverrasket.
0: Ja, da har de brukt, enten Rørosmeieri har drevet med grillamarketing, eller...
2: nei, altså overraskelsen min her da ligger jo i det at som jeg sa, at å leve i pakt med naturen er det opprinnelige uttrykket, tenker jeg. Og så tenker jeg at i takt med naturen, da har man blandet sammen to uttrykk. For vi har jo på norsk uttrykk som å leve i takt med tiden, eller være i takt med utviklinga. Altså enten da at det er en misforståelse, eller som Stig også foreslår her, at det kan vær snakk om en bevisst vri på uttrykket også. Og så tenkte jeg også som Stig at det her er noe Rørosmeieri egentlig er litt alene om å stå for. Og så det at det da er færre treff på i pakt med enn på i takt med, det kan da ved første øyekast gi inntrykk av at i takt med er et uttrykk som faktisk er ganske veletablert I det norske språket.
0: Ja.
2: Så derfor så ville jeg sjekke, da, det bare Rørosmeieriet som står bak de her treffene her på Google-søket, eller... eller finner vi det flere steder.
0: Mm.
2: Og da var det jo, I hvert fall, jeg rakk jo selvfølgelig ikke å sjekke gjennom alle de 199.000 treffene, men de første treffene I alle fall avslører jo at det Rørosmeieriet som står for ganske mange av de nevningene ja. Av det uttrykket. De har jo blant annet gitt ut en kokebok som heter for I takt med naturen. Og I tillegg så brukes uttrykket, eller mottoet, slagordet, ofte på websiden til bedrifter og organisasjoner som bruker Rørosmeieriet sine produkter.
0: Mm.
2: Men I tillegg så finner vi en god del norskspråklige chatfora og blogger om psykisk helse og friluftsliv, der I takt med naturen brukes for å beskrive det å oppholde seg I naturen og det å være på tur. Så Rørosmeieriet altså ikke, de langt fra først, og de heller ikke helt alene om bruken av ja. Uttrykket. Da.
0: Men det, når du nevnte det med I pakt med naturen, ja. Jo, det også noe jeg kjenner at det på en måte, ja, naturen sjefen, jeg skal ja. Være I pakt med den ja. På en måte.
2: Mine tanker om dette her da, det jo at altså det å leve I pakt med naturen, det betyr at vi underkaster oss premissene til naturen, at vi ikke ja. Griper for mye inn, at vi ikke gjør noe som kan skade naturen. Mens ordet takt da har en bevegelse I seg. Det handler om å bevege seg fremover.
0: Mm.
2: Sånn at det å være eller gå I takt med naturen, det kan kanskje, vi kan si at det betyr å la naturen sette tempoet I en prosess, ja. Eller I livet generelt. For naturen jo kjent for å gå I et saktere tempo enn det vi mennesker liker å gjøre. Mm. Ikke sant? Så jeg på en Instagram-video fra Rørosmeieriet, der en representant for meieriet forklare uttrykket. Og det, den forståelsen de fikk der, at det de mener at de driver økologisk ja. Når de fremstiller produktene sine. Og økologisk drift, det jo nettopp mer tidkrevende.
0: Mm.
2: Heller enn å bruke kjemiske stoffer, ikke sant, for å speede opp prosessen. Det krever mer planlegging og dokumentasjon. Ting vokser saktere fordi man ikke bruker kunstgjødsel og så videre.
0: Ja.
2: Så takt I denne betydningen kan altså være at man tilpasser driften til naturens naturlige tempo. Ja. Og at produktene da et resultat av denne tilpasningen, og dermed av høyere kvalitet, jo det som impliseres, som ligger mellom linjene her.
0: Ja.
2: Og da beveger vi oss over på det som Stig også spekulerer rundt, da, det her hensiktsmessig bruk eller ikke?
0: Mm.
2: Og det, altså jeg tenker vel det at enten det her en misforstått eller en bevisst bruk av begrepet, så det egentlig en ganske god metafor for økologisk drift. Det en form for å være I pakt med naturen.
0: Ja.
2: Altså det en nærmere spesifisering av hva det kan bety å være I pakt med naturen.
0: Men da lurer jeg på da, at hvis at dem kan få litt sånn fri pass for å bruke takt og ikke pakt I Rørosmeieriet, hvis at jeg da skal lage meg en friluftsblogg som ja. Handler om at jeg med naturen, skulle det helst vært mer naturlig at jeg skrev pakt eller takt da?
2: Du kan jo skrive begge, I pakt og takt
0: ja.
2: Med naturen.
3: Ja, men, ja. Så hvis jeg forstår det riktig, pakt mer som en slags samarbeid,
2: ja.
3: Og takt inneholder også synkronisering,
2: ja.
3: Eller... Ok,
0: så
3: da vi snakker om to forskjellige betydninger.
0: Ja,
2: ja eller...
3: Og da det kommer ja. An på hva du vil si.
0: Ja.
2: Ja. Når vi lager ord og uttrykk, så gjør vi det fordi vi ønsker å sette søkelyset på en bit av virkeligheten igjen. Da.
0: Mm.
2: Ikke sant? En bestemt bit av virkeligheten. Vi peker på litt forskjellige ting når vi bruker de ulike uttrykkene. Men når vi snakker om hensikten med det her, bruken av det her uttrykket av nettopp Rørosmeieriet, så kan vi jo tenke på det her med reklame, og hvordan reklamen bruker språk. Altså man, I reklame så bruker man språk på to hovedmåter. Det ene for å skape positive konnotasjoner I forhold til et produkt, og det andre for å trekke oppmerksomheten
0: ja.
2: Mot et produkt. Og takt kanskje litt mer dynamisk og fremoverlent, og vi snakker jo ikke om i pakt med, altså leving generelt heller, vi snakker om en prosess, og vi snakker om et produkt, og selv om det er snakk om en saktere takt enn det mennesket egentlig ønsker her, så snakker vi tross alt om en bevegelse fremover, det er litt mer dynamisk med i takt med enn i pakt med. Så det er noe positivt, ikke sant? Og så, siden mange av oss, hvertfall jeg og Stig da, føler at det her er det feil her, eller er det tullete?
3: Uvanlig.
2: Ja, og uvanlig, ikke sant? Mm. Alt som er uvanlig tiltrekker seg oppmerksomheten vår i sterkere grad enn ting som er vanlig.
0: Ja.
2: Så, og det her, den her reklamen, eller det her mottoet, har jo i alle fall lyktes i å tiltrekke seg Stig sin oppmerksomhet, og nå har det jo han
0: alle
2: i språksnakk
0: litteren våres,
2: i det hele tatt.
0: Sant. I både pakt og takt skal jeg gå inn i neste spørsmål. På kysten av Møre og Romsdal sier vi støa leik. Det tyder vindretning. Er det brukt ellers i Norge? Kan de forklare konstruksjon av ordet? Jeg har aldri hørt om støa leik, Toril. Har du?
1: Altså... tilbake til norsk ordbok igjen, så finner vi det der. Og der er det igjen liksom betryggende å se at den heimfestingen, altså den plasseringen av dette ordet geografisk, den stemmer midt i prikk med det lytteren vår her peker til, som kysten av Møre og Romsdal.
0: Nei, jeg må bare si at selv om det er veldig nice å vite hvor man kan finne info, så er det jo veldig deilig at folk sender spørsmål til oss i språk.
1: Ja.
0: Den er på radio også, jeg må bare få si det.
1: Men det er ofte slik at vi finner ord belagt både her og der, og det betyr ikke, kan jeg da legge til, at ikke det finnes andre steder. Så der har vi også en fordel med språksnakk, at vi har lyttere som nettopp kan melde fram støvaleik både her og der. Men konstruksjonen av ordet, det er vel det vi skal snakke bitt litt om. Og vi kan dele det i to. Det går greit, det er støvaleik. Ja. Og leik er noe vi kanskje intuitivt drar kjensel på alle sammen, som spill eller bevegelse. Og leik finner vi jo brukt blant annet i andre typer ord der vi lager substantiver basert på adjektiver. Og det fineste av de ordene er jo kjærleik.
0: Det er den største av alt.
1: Ja, og vi har venleik og vi har storleik. Mm. Dette her støe er nok ikke et adjektiv i denne sammenhengen, men det er nok et substantiv. Og skal jeg gjette litt, men jeg vil tro dette her handler om intet kjønnssubstantive støe. Det er det vi finner i norrønt stødig, særlig i sammensetningen vindstødig. Og her er vi jo ute på sjøen. Og det er nettopp dominerende vindretning som støleik betyr. Og selve dette ordet støe, det betyr, i likhet med en del andre beslektede ord også, så betyr det sted, plass. Eller også tilstand eller ståe, kan vi også snakke om. Så vi ser ut vindu, og så lurer vi på hvilken plass er det vinden beveger seg fra da. Og det vi opplever er en bevegelse, en leik, fra en plass, støe, og vips, så har vi ordet støleik.
0: Så det på en måte er leiken fra et sted?
1: Ja, det synes jeg var en flott definisjon.
0: Som da er vindretning.
1: Ja, vindstøe. Vi finner veldig mange substantiver, også et hunnkjønnssubstantiv støe, eller ståe også, som også handler om plass. Mm. Vi kan snakke om en sammenklemt mengde med noe, faktisk både sauer og fisk, har den her sagt, sånn at du kan snakke om en klynge med dyr.
0: Ja.
1: Men dette er vindelementet, finner vi i ord også som værstøe, værlag eller værståe.
0: Ja.
1: Og der er jo vær eller vind igjen som kommer fra en viss retning.
0: Ja.
1: Eller plass.
0: Men det er da støe, for her står det støa leik i spørsmålet. Mm-hmm. Leik er på en måte den der endinga som...
1: Ja. Og så har du det støa. Første ordet, da må du vri det bittelitt grann til støe, men i sammensetningen her så får du inn en A. Så her kan du liksom tenke både på lydlære og på bøying, morfologi, semantikk, hva ord betyr, vi kan tenke på dialektologi. Altså, i dette fine spørsmålet så har vi nesten alt som gøy med språk pakket ja. Inn I en liten, liten, liten vindkule.
4: Ja, du har hørt språksnakk med programleder Lydia Gieselmann og hennes panel, som denne gangen bestod av Antonio Fabregas, Anjo Klungevik Greenhall og Toril Oppsal. Og har du egne språkspørsmål, så må du gjerne sende dem inn til språksnakk. Da bruker du appen NRK Radio, og der inne så finner du også flere episoder. Nå skal vi ha musikk. Vi skal høre fra den Warszawa-fødte og Oslo-baserte låtskriveren og musikkprodusenten Kasper Trakowski, som tidligere kalte seg Safario, men har nå byttet navn, og til høsten kommer første album som Kasper, Three Euro Club. Og første smakebit, det Oslo City Summer. Og på den her så har han med seg bassisten I bandet Slutface, Lasse Lokøy. Musikk

Det var Kasper med Oslo City Summer som får avslutte denne timen av P2-pulsen, men vi tilbake rett etter klokka 12, og da skal vi snakke om unge som utdanner seg til arbeidsledighet. Fordi mange unge gjorde som politikerne sa og valgte IT- og realfagsutdanninger, men det var kanskje ikke så lurt, for nå det mange som ikke får seg jobb. Og vi lurer på, kan vi gjøre noe med det? Når vi tilbake om 3 små minutter.

0: NRK P2.
1: Før kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
2: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså, hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen? Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
1: 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas som ble signert i fjor høst. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
3: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel å være tøffest, hardest, minst i møtekommende mot palestinerne, det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
1: 6 ukrainske sivile ble drept øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram i dag. Stadig flere sivile mister livet i krigen mellom Russland og Ukraina. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
0: NRK P2.
4: Hva gjør lokalavisa når hauger av riksjournalister, politikere og samfunnsdebattanter og andre synsere rykker inn i byen deres? Agderposten, jakter på de litt andre historiene når Arendalsuka går i gang til uka. Og flere peker nå på norske Lise Klaveness som kandidat til å overta jobben som internasjonal fotballpresident. Men kan hun redde FIFA da? Du får podcasten oppdatert litt senere. Du hører på P2-pulsen med meg, Lena Gundersby Gravdal, i studio, og vi skal holde på 1 time til i dag, og nå skal vi snakke om utdanning og om jobbsøk. Fordi velg IT og realfag, for der har du en trygg fremtid. Det var den klare beskjeden som norske studenter fikk av politikerne i mange år. Og tusenvis av unge, de valgte akkurat det de. De tok opp lån, de har kommet seg gjennom krevende studier, og nå har de altså fått sine mastergrader. Og møtte på en nedtur. Fordi veldig mange nyutdannede, de sender 10-tall søknader, og de blir ikke engang kalt inn til intervju, fordi bedriftene heller vil ha folk som har mange års erfaring. Har tusenvis av unge endt opp med å utdanne seg rett inn i arbeidsledighet? Det skal vi snakke om nå. Og Fredrik Fornes, velkommen til P2-pulsen.
5: Tusen takk.
4: Du har skrevet bok om det du kaller arbeidslivets bullshit. Altså, hvor brutal hverdagen for nyutdannede IT- eller realfagsstudenter, eller nyutdannede på jakt på et jobb i dag?
5: Ja, jeg deler jo noen av de historiene i boken, og det jo eksempler på meldinger jeg får hver eneste uke fra folk som du sa, har gjort alt som er som samfunn ba de om, og så møter de opp entusiastiske og klare for å endre arbeidsliv, og så møter de stengte dører, og de forteller jo om en følelse av å ha blitt lurt, de begynner å tvile på sin egen verdi, de mister gjerne gleden de hadde for faget, og enkelte forteller jo til og med om depresjonsdiagnoser som følger av hundrevis av jobbsøknader som de knapt får svar på da.
4: Ja, knapt for svar. Hva slags type svar kan man forvente i dag?
5: Nei, veldig ofte det som går igjen jo at de mangler erfaring. Det jo veldig klassisk det de hele vinn får beskjed om, og da det store spørsmålet, hvor skal de få den erfaringen fra hvis ingen har lyst til å gi den til dem?
4: Jeg har en til her, Marianne Hagen. Velkommen til deg også.
6: Tusen takk.
4: Du jo administrerende direktør i rekrutterings- og bemanningsselskapet Randstad, så du sitter jo midt i strømmen av utlysninger og søknader egentlig. Hva det bedriftene sier til deg da om hvorfor de nøler med å slippe til folk som kommer rett fra studiene?
6: Jeg følger jo veldig mye av det som Fredrik sier, at det mange som ikke får svar også, men akkurat nå så det faktisk enklere å få tak i kvalifiserte søkere som tidligere var vanskelig rekruttert til. Vi ser det spesielt innen IT og teknologi, at det mange flere søkere. Bedriftene oppgir jo ofte at de har et akutt behov

0: så er det en reduksjon på 29% i oppstartsroller, altså den typiske inngangsrollene. Men det som er mest alarmerende er jo at den gruppen vi snakker om nå, teknologistillinger og realfag, de falt med 35% på litt over et år.
1: Oi.
0: Så døren inn til arbeidslivet har beviselig blitt mye trangere, spesielt for denne gruppen.
1: Ja, går det an også å si noe om det på en måte er, hva skal man si, mangel på vilje eller bare økonomi, eller blir det en sånn felles ting?
0: Jeg tror det er en kombinasjon, men jeg tror at økonomi og usikkerhet utvilsomt er driveren her. Vi så jo at under pandemien så var det en voldsom boom blant ikke minst teknologiselskapene, og så har vi over tid sett en korreksjon på det. Det handler nok ikke bare om manglende budsjetter, jeg tror det handler om en fundamental risikoaversjon i markedet som vi ser akkurat nå faktisk. Denne usikkerheten smitter jo direkte over på de som er på jakt etter jobb, og i en annen fersk undersøkelse av oss så viser det faktisk at hele 66% av teknologitalenter nå oppgir at jobbsikkerhet er den aller viktigste driveren når de skal velge en arbeidsgiver, og det er 10% høyere enn for andre grupper. Og det forteller meg også at trygghet er en mangelvare akkurat nå, og så ser vi jo at IT-markedet har jo falt 16 kvartaler på rad. Det er en nedgang i antall stillinger innenfor teknologi, samtidig som det er et stort behov. Da. Så det er et paradoks faktisk.
1: Mm, ja, absolutt. Fredrik, disse politikerne som oppfordret de unge til oss og velger realfag og IT, solgte de inn et luftslott?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, for det første så snur jo arbeidsmarkedet veldig fort, og for det andre så tror jeg vi fortsatt vil trenge teknologikompetanse i mange år fremover, men det jeg mener politikerne har glemt litt er jo at det holder jo ikke bare å få de til å velge disse studiene, det må jo også sørge for at det finnes en god overgang da, mellom utdanning og jobb, og da er kanskje når den overgangen der svikter at mange sitter med den følelsen at de føler seg litt lurt. Da.
1: Mm, men var det mulig også på en måte se denne nedturen som skulle komme? Var det noe politikerne liksom glapp på?
2: Jeg tror det er lett å være etterpåklok og si at det skulle vi forutsett. Jeg tror det snur såpass fort at det er vanskelig å forutse, så tror jeg heller vi må se på nå hvordan kan vi bli flinkere til å bygge den broen da, mellom studier og arbeidsliv. Kan vi få til flere trainee-programmer, flere praksisplasser, tettere samarbeid mellom universitet og næringsliv for eksempel, siden denne erfaringen her er så viktig for dem. Selv om du også kan debatteres da, hvor mye du skal legge i det der erfaringsgreiene. Jeg synes jo noen av de overvurderer det og hvor viktig det er, men jeg skjønner at de tenker risiko, de tenker kost hele veien.
1: Mm. Men er det, Marianne, politikerne som skal si hva man skal utdanne seg til og ikke, tenker du, som sitter og rekrutterer?
0: Nei, men de har jo en stor påvirkning. Altså først har jeg lyst til å si at jeg er helt enig i det som Fredrik kommenterer på den saken her, for jeg synes jo ikke at de solgte et luftslott, for budskapet var jo helt riktig. Altså hvis vi ser fremover, så ser vi at mot 2030 så mangler vi 18 000 teknologipersoner, liksom. Så Norge og verden trenger jo massiv teknologisk og realfagkompetanse for å klare blant annet den grønne omstillingen og digitalisering. Men vi har kanskje undervurdert hvor konjunkturutsatt markedet hele tiden er. Da. Altså markedet går jo opp og ned, og vi har jo en mye større global påvirkning i dag. Det jeg er helt enig som Fredrik sier, som jeg tror vi skal tenke litt på, er jo at det hjelper jo ikke med store politiske virus hvis det ikke finnes en fungerende bro. Da.
1: Mm.
0: Og her tror jeg det er liksom mellom både studier, næringsliv, og hva skjer da i de periodene hvor økonomien kjøler. Og jeg tror jo at politikerne kan godt komme med bestillinger og at bedriftene skal kanskje ansette flere uten og sånne ting, men det er et gap her, for det er et paradoks hvor jeg tror vi faktisk må samarbeide, og som Fredrik sa helt innledningsvis, hvis vi ikke slipper til de yngre da, så får de jo ingen arbeidserfaring heller, og vi gir de jo ikke noe, så det er noe med utdanningen som har mer praktisk arbeidserfaring her, tror jeg altså.
1: Mm. Ja, for det er jo noe med det hvis dette fortsetter. Du er jo litt inne på det nå, altså at bedriftene slipper ikke til de ferske. Hva kan skje med norsk næringsliv og kompetanse da, her i landet, hvis man mister en helt nyutdannet generasjon, skulle du si?
0: Jeg synes det blinker noen store røde varsellamper her. Jeg tenker hvis ikke næringslivet tar inn utdannede nå, så risikerer jo et gigantisk kompetansegap om 3-5 år, kanskje før også. Og da vil jo de samme bedriftene som i dag kutter startstillinger, da, typiske juniorstillinger, sitte og skrike etter seniorutviklere, seniorpersoner som ikke finnes, rett og slett, fordi ingen tok ansvaret for å bygge dem opp, og i verste fall mister vi en hel generasjon skarpe unge hoder til andre bransjer, eller kanskje utlandet. Og det vil jo bremse hele Norges evne til innovasjon og utvikling. Vi ser jo selvfølgelig at det mange store

0: bedrifter i dag som spesielt gode på dette, blant annet Kongsberg, hvor de tar inn nyutdannede og har studenter i ferieopplæringsroller. Men det en negativ trend, og her har jeg litt lyst til å komme inn på det som Fredrik nevnte innledningsvis, fordi vi ser at 41% i dag av de yngre mangler selvtillit til å møte dagens arbeidsmarked. Det alarmerende. Mm. Og da har de jo mistet tilliten til et arbeidsmarked før de har kommet inn i det. Og da har jeg bare lyst til å si at en jobb mye, mye mer enn økonomi. Det identitet, det sosialt, det tilhørighet, det få lov til å være med og bidra. Og da vi inne på litt av det som Fredrik snakket om helt innledningsvis. Skal ikke dra en parallell, men det kan komme psykiske lidelser og... Når selvtilliten forsvinner såpass mye som den gjør, og du ikke kommer inn. I dag skal vi klare at det to ganske tydelige arbeidsmarkeder. Realfaget i dag på 21% arbeidsledighet etter 6 måneder.
1: Ja, det høyt. Fredrik, du nevnte det jo innledningsvis dette, men altså, hva gjør det med de som nettopp ferdige med studier, og så havner rett ut i arbeidsledighet og bare får nei etter nei, og kanskje ikke engang et svar, altså bare sånn automatisk avslag på e-post?
2: De føler seg jo veldig utenfor, og jeg helt enig at vi må ta dette her inn i det store bildet med sykefraværsdebatt og så videre. Det er jo tall som viser at det øker, spesielt den psykiske uhelsen i Norge, og dette er jo en del av det bildet. Det må vi jo bare ta inn over oss.
1: Mm. Og så får man jo fort det som kalles hull i CV-en da, hvis man ikke kommer seg inn. Hvordan ser man på det i dag, Marianne?
0: Hull i CV-en ser man faktisk ikke like negativt på. Det kanskje en av de positive tingene, fordi veldig ofte så man heldigvis i dag blitt mye mer opptatt av læring, utvikling, hva gjør du med det. Det kan også være mange ting de gjør i den perioden da, med et hull. Ikke sant? Det betyr jo, vi ser jo blant annet at nyutdannede har jo blitt beskyldt for å hoppe mye, eller de yngre mener jeg. Det jo fordi de tar jobber de ikke er overkvalifisert for, hvis jeg skal ta den. Ikke sant? Kanskje står de i butikk og har en IT-utdannelse og sånne ting, så de venter jo, de gjør jo andre ting, og det kan jo vise mye motivasjon, pågangsvilje, det kan vise andre ting. Jeg ikke så redd for hull i CV-en, jeg mer redd for at de utdanner seg til noe de ikke får lov til å prøve seg på, og at det gjør noe med de både psykisk og arbeidslivet generelt, at vi om 3-4 år vil at de skal ha en erfaring de ikke fikk muligheten til å få.
1: Mm. Ja, vi må jo snakke litt om løsninger da, fordi at vi spurte jo om det innledningsvis, om det finnes noen løsning på det her. Kan du begynne med deg først, Fredrik, finnes det noen løsninger her?
2: Ja, men kanskje burde vi lovfeste at du ikke får lov til å kalle en juniorstilling hvis du samtidig krever 3-5 års erfaring. Det kan være en start. Det er jo noen av disse stillingsannonsene som blir ganske parodiske, rett og slett. Og dette er et globalt problem også. Vi så jo senest forrige uke at det gikk en stillingsannonse fra Yahoo viralt, fordi de krevde 10 års erfaring i Cloud Code. Og Cloud Code ble da lansert for 1 år siden, så det er ganske vanskelig å ha 10 års erfaring. Så det er jo et godt bilde på at det er noen urealistiske krav som stilles i noen disse her annonsene.
1: Hvem det som typisk får de her junior- og startstillingene da?
2: Nei, det er jo folk som har erfaring, og det er jo det som er litt paradokset her, at ofte så skriver de gjerne at det er til nyutdannet, det er til juniorer, men så lister de opp en del krav til erfaring og så videre som du skal ha fra før av, så det virker jo nesten som at de er heller interessert i å betale minst mulig, men vil ha mest mulig erfaring, og det er jo ikke sånn du får unge inn i arbeidslivet.
1: Marianne, kunne det vært en løsning også, hva skal man si, lovfeste, at det er nyutdannet som skal ha første rett til en sånn type stilling, tror du?
0: Ja, jeg tror det kan være vanskelig. Jeg synes tanken er jo god, men jeg tror det vanskelig å kanskje få stivbent, men næringslivet må jo ta en alvorsprat med seg selv kanskje og fjerne de urealistiske erfaringskravene. Da.
1: Så. For skjønner de ikke de selv at de på en måte går glipp av fremtiden de trenger?
0: Det høres litt dumt hvis jeg sier at de ikke gjør det, men jeg tenker jo at man tenker for kortsiktig, hvis jeg skal svare på det. Jeg tror det er feil å dytte all risiko over på næringslivet. Jeg tror vi må starte før, altså med utdannelsen, at den har mye mer praktisk arbeidserfaring. Så når du kommer ut fra studiene, så har du fått arbeidserfaring som flere yrker i dag har, men kanskje også mer på tekniske roller og realfag. Og så tror jeg at det vanskelig med lovfesting, men at vi må gi de yngre en sjanse, det jeg 100% enig I, og jeg tror kanskje at det et samarbeid her mellom politikk, lovverk, utdanning og arbeidsliv, og at det kanskje noe man må eie sammen, at det kan være vanskelig hvis en prøver å gjøre dette alene.
1: Ja, så forskningsministeren Sigrun Aasland har vært ute og sagt at hun ikke liker den her utviklingen da, med at det tar lang tid for nyutdannet å få jobb, samtidig som bedriftene jo melder om at de mangler kompetanse, og hennes forslag var jo da å og oppfordrer jo disse studentene til å skaffe seg relevant erfaring gjennom sommerjobber da, underveis I studiet, men dere to, hvor enkelt det å få en sånn sommerjobb da? Det bare å gjøre liksom?
2: Nei, det er jo ikke det, dessverre. Du skal jo finne disse jobbene også, og når det kjempevanskelig å få tag I jobb I utgangspunktet, så det enda vanskeligere å få tag I sånne korte vikariat som relevante for det du skal jobbe med. Da. Det kanskje det som nøkkelen her, at det vanskelig å få tag I den relevante erfaringen, og dermed som blir nevnt her I sted, så tar du gjerne en jobb som ikke så relevant for faget ditt.
1: Vil du legge til, Marianne?
0: Tanken kjempegod som Fredrik sier, men det jo de typiske inngangsstillingene som vi sier har falt. Ikke sant? Det også de rollene som har falt. Folk tar, eller arbeidsgivere tar seg ikke tid til å ha de studentene heller, for det krever opplæring og sånne ting. Jeg tenker jo at det noe vi burde gjøre mye mer av, sånn at tanken kjempegod at man får erfaring I ferier og kanskje ettermiddager og sommerferie og sånne ting, at man da mer relevant når man ferdig med en utdannelse, men de jobbene finnes jo ikke, som Fredrik sier, så da blir det jo roller som ikke relevante for utdannelsen, så jeg tror vi tilbake til null.
1: Til null. Ok, men nå skal jeg gi dere en utfordring helt på slutten, og det å liste opp en ønskeliste her for hva som kunne gjøre denne situasjonen litt bedre. Marianne, du kan gå først. Hva må til for å få snudd denne trenden, tenker du?
0: Oi, jeg tror at hvis vi kunne satt oss ned politikere, sett på et lovverk, utdanning og arbeidsliv sammen, hvis vi kunne vært, hvor man kunne på en måte gått sammen og satt seg ned og eid dette sammen, da, så jeg ikke helt 100%, så tror jeg det det aller beste. Jeg tror at her må man ha med seg alt fra politikere til de største arbeidsgiverne, få de til å gå først, og også få med seg utdanningsinstitusjonene på det, og kanskje, for å være helt ærlig, spørre de yngre selv. For de yngre, eller de som nå står utenfor arbeidslivet som vi ikke slipper til, de ønsker å være en del av løsningen og ikke problemet, og det kunne vært interessant å ha de med.
1: Men du da, Fredrik, hva din ønskeliste for å få snudd dette her?
2: Nei, kanskje kan politikerne se på om det noen insentiver som kan innføres som gjør at det lønner seg å legge til rette for inngangsjobber. Næringslivet må jo I større grad tørre å investere I de unge, og så tror jeg også at vi må gjøre en generell holdningsendring, for det jo også mye fordommer rundt de unge I dag. Den samme generasjonen som vi nå snakker om, som ble møtt på den måten her, jo den som mange kaller for late og illoyale og bortskjemt og kravstore og så videre. Og det tror jeg en generaliserende merkelapp som ikke hjelper så mye I det arbeidet her da.
1: Hvor mye spiller KI inn her da? Det de som tar alle disse nybegynnerjobbene?
2: Jeg tror for all del at du kan, noen av jobbene har kanskje blitt tatt av KI, men samtidig så tenker jeg at de som kommer ut av universitetene nå, de har masse KI-kunnskap, og KI avhengig av flinke mennesker som skal bruke det også. Og så kan jo egentlig KI være et argument for at du ikke trenger å stille så harde erfaringskrav som du har gjort tidligere, for nå går jo læringen mye fortere, og de enkle oppgavene kan KI ta, og så kan den nyutdannede raskere lære seg de mer avanserte tingene da.
1: Tusen takk skal dere ha for at dere var med her I P2-pulsen for å snakke litt om dette med arbeidsliv. Fredrik Fornes, aktuell med boka Arbeidslivets Bullshit, og Marianne Hagen, administrerende direktør I rekrutterings- og bemanningsselskapet Randstad. Og denne praten her, den var forberedt av Jan Erlend Leine.
3: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
1: Langs Akerselva, det en musikkfestival I Oslo som blir arrangert for femte gang nå til helga, og den festivalen den en hyllest til hovedstaden og byens hovedpulsåre Akerselva da. Og blant artistene som går på scenen under Ring 3-brua I Nydalen så finner vi Sleaford Mods, vi finner Neil Francis og vi finner norske Gundelach. Gundelach han har bakgrunn I elektronisk musikk og han kjent for en ganske eksperimentell tilnærming, men I 2022 så kom albumet Shapeshifter, og der finner vi nydelige fruit.

0: Det var Gunde Lack med låta Fruit, som du altså kan høre på langs Akerselva I helga.
1: P2-pulsen.
0: Bråket rundt FIFA-presidenten Gianni Infantino, det fortsetter, selv om han I natt beklaget planen om å selge VM, så nekter han å trekke seg, men det likevel flere nå som peker på norske Lise Klaveness som kandidat til å overta jobben som internasjonal fotballpresident. Men kan hun redde FIFA da? Her podcasten oppdatert.
2: De siste ukene har det stormet rundt det internasjonale fotballforbundet FIFA.
3: FIFA have issued their first response to the ongoing backlash to President Gianni Infantino's plans
4: to open the World Cup up to private investment.
5: Offering 211 member associations a £30 million incentive if they back his proposal.
2: Og midt I bråket står en kvinne med langt flammende rødt hår og tydelige meninger.
6: Altså, vi har jobbet I ganske mange år til å få dette til å handle også om god styring og ikke bare Game of Thrones og maktkamper. Det blir påstått at det til fotballens beste, men man hopper over helt grunnleggende regler for å komme dit.
2: Den norske fotballpresidenten har lenge stått nærmest alene I å åpent kritisere FIFA. Men nå har ting snudd. Hva skjedde egentlig? Og kan Lise Klaveness få jobben som fotballens mektigste?
7: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
8: Vi kan jo godt se for oss at det har vært hektisk aktivitet bak glassfasadene I det store FIFA-bygget I Zürich I Schweiz de siste dagene. En av den mektige FIFA-president Infantinos nærmeste rådgivere har rett og slett sagt opp, og Infantino har fått flengende kritikk fra flere som til nå har jobbet nært med han. En av dem som ikke har holdt noe tilbake den norske fotballpresidenten Lise Klaveness.
0: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator her I NRK, og det her langt fra første gang Lise Klaveness har kommet med sånn kritikk.
8: Nei, Lise Klaveness har markert seg som en tydelig motstemme over flere år, og ikke bare det, nesten den eneste tydelige stemmen, den eneste som virkelig har turt å gå ut offentlig med den kritikken mange egentlig har følt på, som har blitt diskutert bak lukkede dører, men det Lise Klaveness som har turt å si ting høyt, og det har blitt lagt merke til internasjonalt. Når man nå snakker om at Infantino må byttes ut, vi må ha en ny president for hele fotballen I verden, så det ett navn som får mer og mer støtte, norske Lise Klaveness.
0: Og I en tidligere episode oppdatert har Lise Klaveness fortalt hvordan alt begynte da hun var liten.
6: Mitt første forhold til fotball var med min oransjeball, som jeg var veldig glad I, som jeg var besatt av, som jeg hadde med meg overalt. Jeg hadde den med meg I sengen, jeg hadde med meg I konfirmasjonen, jeg hadde med meg under pulten på skolen, og jeg hadde den som en dagbok jeg skrev på, og hadde en sånn følelse av at meg og denne ballen skulle bli en slags enhet.
0: Fotballpresident Lise Klaveness har et lidenskapelig forhold til fotball. Hun har spilt I eliteserien og for landslaget, og I flere år var Klaveness på toppen av norsk fotball.
9: Den god, der Klaveness! Hva skal stå av ledelsen? 1-0 I Skien, Lise Klaveness!
10: Lise Klaveness, en viktig spiller for topplaget Stabæk og for Norge.
11: Kampens viktigste spiller I 2-0-seier mot Lillestrøm. Hvordan var det å spille I dag?
12: Jo, det var fantastisk gøy å vinne. Vi har jo vært store favoritter, så det var deilig.
0: Hun har vært fotballkommentator I NRK og direktør I fotballforbundet. Og I 2022 skulle hun virkelig nå helt til topps.
13: 120 år med kun mannlige fotballpresidenter, en æra nå over I Norge. Søndag ble Lise Klaveness, uten motkandidat, valgt av forbundstinget I Norges fotballforbund.
0: Men bare noen uker etter at hun ble president, skulle hun få en skikkelig utfordring. For første gang skulle hun representere Norge under det årlige kongressmøtet til det internasjonale fotballforbundet FIFA.
2: Dette året skal fotball-VM holdes I Qatar, og derfor også FIFA-kongressmøte der. Og at VM skulle holdes I Qatar var mildt sagt omstritt.
1: The winner is Qatar!
14: This really is the World Cup of fraud.
15: I Qatar homofili ulovlig og kan straffes med inntil 5 års fengsel.
16: The Guardian found that over 6,500 migrant workers have died in Qatar since the country was awarded the contract for the 2022 World Cup 10 years ago.
2: Og nå hadde den ferske fotballpresidenten Lise Klaveness fått I oppgave å si fra. Klaveness ville gå hardt ut mot FIFA, men det manglet ikke på advarsler. For det hun hadde planlagt å si kunne potensielt skape problemer for norsk fotball internasjonalt, men også for henne selv.
6: Jeg fikk veldig mange bekymringsmeldinger fra kolleger internasjonalt om det å gjøre dette på en kongress, at det I seg selv kunne gjøre at vi ble politisk isolert. Da. Altså at det bedre å ta det I andre kanaler, som vi jo gjør. Men her var jo poenget den offentlige debatten, og det var bestillingen. Så for oss var det en umulig greie. Men jeg vil si at det var mange som ga det råd om at det var lurt å svare på mandatet, men ikke gå noe lenger. Altså prøve å selvfølgelig ligge så lavt som man klarte. For av politiske grunner, av indirekte sikkerhetsmessige grunner, det å rette kritikk, og det kunne bli oppfattet som å rette kritikk mot myndighetene I Qatar, vil det I seg selv kunne være problematisk. Det at jeg gift med en kvinne, vil det øke min sikkerhetsrisiko, særlig siden jeg også tar opp dette med homofiles og rettigheter I talen og posisjonen I fotballen. Så om det ville, og jeg hadde først en setning I talen som handlet om der jeg snakker om meg og min kone for å få fram dette poenget, og jeg var opptatt av at det skulle være personlig, sånn at, for det gjelder jo mennesker dette her. Men den tok jeg faktisk ut, men også fordi jeg tenkte at det var like greit å ikke ha det inne.
2: Etter mange innspill og kladder var talen endelig ferdig skrevet. Etter forsikringer om at det faktisk var trygt for henne å dra, var dagen kommet for at Klaveness skulle tale fotballtoppene midt imot.
1: So dear friends, dear colleagues, as I said in my...
2: En mann med blank gisse og ordet FIFA sydd inn med gulltråd I brystlomma på den blå dressjakka tar ordet. Det FIFA-president Gianni Infantino.
1: We live in an aggressive world. But as you know, I am a big believer in the power of football.
2: Han brukte store ord og fortalte om fotballens rolle for menneskeheten. Og da Infantino gikk av scenen, var det Lise Klaveness sin tur.
17: Norway has asked to speak and we are calling for Mrs. Lise Klaveness to come and present her statement.
2: På den lange veien fram til podiet, gjennom det store pynta kongresslokalet, rekker hun å få kalde føtter.
6: Så på et eller annet tidspunkt så føler jeg meg veldig liten og tenker at hvem bryr seg om du hadde ball med deg I sengen? Altså, og de grepene jeg hadde tenkt å gjøre innledningsvis, hva poenget med de liksom? Det tar jo bare tiden til folk. Og I tillegg tar det lang tid å gå ned til talerstolen, så jeg følte meg til bry da. Da tenkte jeg at jeg skulle bare gå rett på selve saken og ta vekk den personlige delen. Men jeg har jo vært lenge nok advokat til å vite at press sånn. At man begynner liksom å ta impulsive, det kommer ting I tvil da, I hodet på slutten. Så jeg var jo rask med å skyve det vekk igjen. Og liksom dette forankret hos veldig mange. Vi har hatt et arbeid rundt dette. Vi enige om at vi skal forankre det I min historie I forkant. Så det var mer en sånn, skjerp deg, nå må du bare... komme på. Det jo en trapp opp, så da ser jeg jo Gianni sitter der som president og får øyekontakt med han, og han peker hvilken side skal gå, som jeg visste. Jeg tror jeg nikker til han og går opp trappen der, og bak Infantino sitter jo hele FIFA-styret på en måte over deg som en liksom, skranke da.
2: Mens alle følger med, tar hun plass ved talerstolen.
18: Dear president, Dear Congress, ladies and gentlemen, all football friends. As a young girl, I took my football everywhere, also to bed, every night. The ball smelled so bad that even my cat leapt from the pillow.
6: Jeg er opptatt av å nå fram med budskap og føler jeg bare veldig, veldig sterk. Jeg husker ikke så mye egentlig. Jeg er bare veldig opptatt av å, da er jeg veldig i det jeg sier.
18: In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights.
6: Dette er noe jeg mener veldig sterkt, sant? Så jeg var opptatt av å være til stede i, eller jeg var rett og slett til stede i det jeg sa.
18: There is no room for employers who do not secure the freedom and safety of World Cup workers. No room for leaders that cannot host the women's game. No room for hosts that cannot legally guarantee the safety and respect of LGBTQ plus people coming to this theater of dreams. I pledge.
6: Det var så emosjonelt for meg å stå der. Det er ting som betyr så mye og betydde så mye for så mange i Norge som er så politisk korrekt i Norge og så politisk ukorrekt der du står. Så det er jo en emosjonelt forvirrende setting.
18: And the time to act is now. FIFA, all of us must do what we are tasked to do. To lead. To have sustainable values govern every decision. Truly implement transparency, zero tolerance towards corruption, accelerate the growth of the women's game. FIFA must set the tone and lead.
13: Hun legger merke til salen, som så stille.
6: I Norge ville du i større grad fått noen som nikker eller gir deg en energi tilbake. Jeg prøvde jo å få øyekontakt med Gianni noen ganger, og jeg oppfatter i hvert fall at det ikke er noe interesse. Altså, det er ingen som er interessert i det jeg sier, men jeg er jo veldig interessert i det. Og det var nok for meg da. Jeg vil at dette skal sies i dette rommet.
18: Thank you for the time and thank you for the attention, Mr. President.
19: Thank you. Thank you, Lisa. Thank you very much.
6: Når jeg var ferdig så tenkte jeg at ok, da var dette 5 minutter som var uinteressant for disse menneskene som jeg ser på.
13: Etter talen blir det ikoniske bildet av Lise Klaveness tatt. En kvinne med langt rødt hår går bestemt gjennom et hav av menn i dress. Og det tok ikke lang tid før kritikken fra salen kom.
20: Buenos días a todos. No tenía.
18: Good morning everyone. We perfectly understand the concerns of our Norwegian colleagues, but we think that this is not the right forum or the moment or the stage to discuss and analyze these issues. This is football, and here we're united as a football family.
6: De sier at vi er uneducated og ikke har meldt ifra, for det er feil. Så for meg var det, ja, så bra med kontradiksjon, så bra at det blir et engasjement, så bra at 20 minutter av FIFA-kongressen settes av til denne saken her.
13: Utenfor kongresshallen skal talen skape overskrifter verden rundt.
21: The president of the Norway FA, Lisa Klaveness, openly criticized Qatar's human rights record and discussed the possibility of boycotting the tournament.
22: This is not like she's like a revolutionary. What she says is just common sense. The problem is there is no one else saying that. They don't dare to say that. I mean, we love football, but there's not a lot of people love FIFA.
13: Og noen dager senere fikk hun også en helt spesiell hyllest.
23: Lise Klaveness fikk i dag prisen Fritt Ords Honnør for talen til FIFA-kongressen sist torsdag. Her hjemme er både spillere og trenere særs nøgde med orda til presidenten.
13: Etter det som ble omtalt som en ikonisk tale i 2022, fortsetter Lise Klaveness å kjempe for det hun tror på. Hun fortsetter å være en tydelig kritiker av prosesser innad i FIFA og av ledelsen. Hun kritiserer blant annet gjenvalget av Infantino, måten Saudi-Arabia får VM på, og at Donald Trump får en helt egen fredspris av FIFA. Og til nå så har hun stått ganske alene, men i 2026 så skjer det noe uventet. For etter at fotball-VM over, presenterer Infantino en plan for fremtidige mesterskap. Nemlig å selge deler av fotball-VM til private investorer for å hente inn milliarder. Forslaget setter fyr på en hel fotballverden. Noen dager etter at planen blir lansert, pressen invitert til et møterom på Ullevål stadion. Flere topper fra det norske fotballforbundet tar plass bak mikrofonene på podiet,
2: og i midten står Lise Klaveness.
3: Ja, velkommen. Vel overstått VM-eventyr tilbake til en litt mer vanskelig hverdag. På et eller annet tidspunkt så fikk jo dere og vi vite om disse planene om å etablere FIFA Forward Enterprise. Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden. Alex Seferin, UEFA-president, han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok.
8: Etter å ha vært ganske alene i egentlig en årrekke, får endelig Lise Klaveness og Norges fotballforbund den støtten de har etterlyst fra en bred front av nasjoner. UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, sammenkaller til krisemøte med en gang dette forslaget fra Gianni Infantino har blitt offentlig. Der man forventer kritikk og en slags plan om at man må virkelig ta dette på alvor, kommer i stedet et ultimatum ingen egentlig så for seg skulle være så sterkt. Hvis denne planen til Infantino, hvor private skal få kjøpe rettigheter til VM i tiden som kommer, så kommer alle europeiske land til å boykotte det som er av VM fremover. Men Europa alene holder ikke her. Nord-Amerika, forbundet der, kommer med støtte, og så kommer det avgjørende øyeblikket. Det asiatiske forbundet sier at dette kan vi ikke være med på. Asia har støttet Gianni Infantino frem til nå. Nå har plutselig Infantino beregnet seg.
2: Til slutt så blir presset fra Klaveness og resten av fotballverden så stort at Infantino ikke har noe valg.
4: In a remarkable turnaround, FIFA president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investment.
5: This is a desperate attempt by Gianni Infantino to save his job.
2: Men selv om Infantino snur, så har han rukket å gjøre seg upopulær blant fotballforbund verden over.
8: Gianni Infantino har vært president i FIFA i 10 år. Neste år, i midten av mars, er det en ny kongress. Det er i Rabat i Marokko, og det har blitt sett på som en ren formalitet at Infantino skal velges til sin siste presidentperiode og sitte fram til 2031. Det som har skjedd i forbindelse med hans forslag om å selge ut en del av rettighetene til VM, har plutselig endret alt. Nå kommer kravene om at han skal trekke seg fra flere og flere nasjoner og flere sentrale personer i fotballen.
2: Dermed begynner navn på potensielle etterfølgere å svirre. Og så melder noen av verdens mest respekterte sportsjournalister seg på. De sier at den som skal erstatte Infantino må være plettfri før de kaster ut et navn. Kan det være Lise Klaveness?
8: Lise Klaveness har gjort alt riktig i denne sammenheng, i den grad at selv den tidligere presidenten i FIFA, Sepp Blatter, som selv måtte gå av etter en skandale, nå har sagt at det er ett navn som skiller seg ut her. Det er den norske fotballpresidenten. Likevel, det er ikke gitt at en kvinne som er gift med en kvinne som er norsk, og ikke minst i det er europeer, er den som kan samle resten av verden mot Gianni Infantino. Men at Lise Klaveness blir nevnt i denne sammenhengen er en enorm anerkjennelse av den jobben hun har gjort. Nå skal Europa prøve å få med seg flere av disse kontinentene, inkludert Asia, og se om de kan finne en kandidat som kan utfordre ham i presidentvalget fristen der 18. november. Man må samles om ett navn. Fortsatt det mulighet for at det navnet Lise Klaveness.
0: Ja, du har hørt podcasten oppdatert, og flere episoder finner du I appen NRK Radio.
7: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Ja, sommeren den ikke nødvendigvis en stille og rolig tid på jobb for alle. For eksempel ikke hvis du driver lokalavis I et område hvor folk strømmer til på ferie, som steder som Grimstad og Arendal for eksempel. Jeg vil gjerne ønske velkommen til deg, Pål Yngve Berg.
9: Tusen takk.
0: Du nyhetsredaktør I Agderposten, og hvordan det å balansere sommerferieavvikling med hyttegjester og andre turister I hopetall hos dere?
9: Nej, det jo ikke særlig enkelt, fordi at sommeren jo egentlig en høytid for oss, hvor vi skulle egentlig ha alle på jobb, alle klare til å jakte på nyheter og følge folkelivet. Så sånn sett så det en utfordring, men det går.
0: Det går. Hvor mange dere har hatt av sommervikarer I sving hos dere da?
9: Ja, vi har hatt 5 sommervikarer I år, og det ikke en for lite, for å si det sånn.
0: Nei, nettopp. Og det blir jo ikke så veldig mye roligere til uka da, for da det jo Arendalsuka, og hele byen blir overveldet, skulle jeg si, av journalister og politikere og samfunnsdebattanter og andre synsere og alt mulig. Hvordan den uka for dere I lokalavisen?
9: Jo, som vi flere sier, så jo liksom starten på høsten, det vil si det som kommer etter sommeren, jo som å dekke et VM. Altså, vi folk kommer I hopetall til Arendal for å delta på Arendalsuka, og med over 2000 arrangementer, så det klart at det blir et veldig yrende folkeliv. Og heldigvis så har vi fortsatt som vikarer I sving, og de aller fleste tilbake på jobb, slik at vi bør være forberedt.
0: Ja, men hvilke saker det dere leter etter under Arendalsuka da? Det de samme som vi snakker om her på radioen?
9: Nei, det bør ikke være nødvendigvis. Vi høyt og lavt, og mellom både lav terskel og litt høyere terskel, sånn at litt avhengig av selvfølgelig av programmet, men I hovedsak så jakter vi på det som skiller seg ut fra hverdagslivet vårt, og det jo mye I en uke som det.
0: Hvilke andre saker det som har vært liksom det store I Agderposten I sommer da?
9: Nei, vi har jo, det jo en veldig aktiv kultursommer, og det skjer jo samtidig veldig mye I forbindelse med disse, og det har også vært en del hendelser av større karakter, sånn at ulykker og den slags ting, sånn at sånn sett så det jo ganske vanlige uker for oss, men sommeren på Sørlandet jo preget av veldig mye mennesker, og derfor så skjer det jo mye.
0: Ja, dere har jo papiravis 6 dager I uka, det synes jeg ganske imponerende til lokalavis å være, men så dere jo også ganske mye på sosiale medier. Hvordan vekter dere hva dere legger ut hvor?
9: Nei, det jo alltid en sånn sett en avvening. Nå jo nettet det som prioriterer selvfølgelig aller først, og så papiravis noe som sånn sett vi leverer I etterkant. Sosiale medier noe vi tok I heftig bruk fra I fjor sommer, og som har gitt oss veldig mye oppmerksomhet, og trolig også en del nye abonnenter.
0: Ja, for nå må vi snakke litt om det, fordi det var en kollega her som plutselig fikk opp en liten video fra dere I feeden på Instagram, enda hun har ikke noe med dere I Agder å gjøre. Jeg tror vi skal høre litt på hva det hun fikk opp der.
10: Nå, vi har jo fulgt kartet, og har på en måte kommet til feil side av vannet. Så vi skal over der borte. Vi må liksom gå rundt, og sannsynligvis over en liten elv. Så det blir litt spennende. Wow! Ok, det kan være mulig dette, altså. Vi må bare... Oi, du må av med klærne. Hva det vi gjør på? Det pent her da.
0: Det vi hører her, det badestrandtest som dere har hatt gående på sosiale medier I sommer. Det har blitt en ganske viral hit nesten det. Hvorfor har den blitt så populær, tror du?
9: Jo, altså, for først så er det jo to eminente reportere som er ute på tur og jakter perler og mindre begavede strender. Sånn at det som kjører er nok svaret på hvorfor de blir populære. Så jeg vil si at den har vi også brukt på nettet, og ikke bare sosiale medier, slik at den har jo blitt høyere populær. Og den testen er jo en av våre suksesser fra en av de best leste sakene, eller si følgetongene.
0: Ja, hvordan kom dere på den her ideen egentlig?
9: Nei, det er jo rett og slett idemyldring i forkant av sommeren. Hva kan vi gjøre som er annerledes, og hva kan vi gjøre som sånn sett fenger leseren? Og her dukket opp ideen om en badestrandtest, og den har vist seg være en kjempesuksess.
0: Ja, fikk dere testet alle badestrender, eller er det noen som gjenstår?
9: Det er sikkert noen som gjenstår. Vi har jo testet både de vi vet om og de vi ikke kjenner til, sånn at det er sikkert noen perler vi enda ikke har vært på, vil jeg tro.
0: Hvorfor tror du den slo han så innmari da?
9: Nei, akkurat i denne badetesten som du nå ga noe glimt av, det er jo en litt sånn ufremkommelig sted oppe i de indre bygder i Åmli, hvor disse to reporterne må gjøre veldig mye for å komme frem. Og sånn sett så blir det jo veldig mange artige episoder og replikker som fenger de der ute.
0: Men hvis man skal se litt mer på hvordan dere liksom, fordelingen mellom papiravis og nett og sosiale medier, hvor er det dere har flest lesere da?
9: Nei, vi er absolutt flest på nett selvfølgelig, men sosiale medier begynner å gjøre seg gjeldende. Det er vi jo i stadig vekk snakket være disse to reporterne.
0: Og Pål Yngve Berg, nå er du altså nyhetsredaktør i Agderposten, men du har jo jobbet der i mange år, og du har hatt mange roller og gjort mye forskjellig. Hva er det beste du har gjort, altså hva er ditt beste minne fra Agderposten?
9: Ja, det er et stort spørsmål. Jeg har vært der i mange år og hatt mange år, som du sier. Men jeg vil nok tro at tiden som gavreporter før jeg ble nyhetsredaktør, at de i sånn sett er de som rager høyest. Og så må jeg også trekke frem hva selv du får delta i det forrige VM i 1994 på vegne av Agderposten og jobbe derfra, sammen også i 98, sånn at det er en del høydepunkter som jeg kunne nevne, men vi nok lander på de som røftelig sett.
0: Ja, hva er det du har gravd fram da, som du er mest fornøyd med at du fikk fram i lyset?
9: Nei, det er jo en del avsløringer som går på kritikkverdige forhold, for eksempel i offentlig sektor, i bank, i fotballklubber, som overordnet har sagt.
0: Men det å jobbe i den østlige delen av Agder, da, som du gjør nå, hva er det aller beste med det? Er det å få lov å bade på jobben, på en måte? Eller er det noe annet?
9: Nei, altså, først og fremst så jobber jeg i et fantastisk flott miljø med i en veldig fin avis, og får lov til å holde på med det som jeg synes er aller gøyest, nemlig nyheter. Så det er vel sånn sett det jeg vil trekke frem som mitt store pluss i jobben min.
0: Nå er det jo noe nærmere Arendalsuka, og avisa er i full gang til sommeren, vil jeg tro. Hva er det som står på forsiden deres i dag?
9: Du, i dag er det faktisk et oppslag om en 76-åring som opplevde at politiet aksjonerte i hans bedriftslokaler uten at han sånn sett visste om det, og ødela en del, for en del tusen, og han er da meget misfornøyd med at det skjedde uten hans viten og vilje.
0: Ja, det vil jeg tro. Hva svarer de på det da, de som har gjort det?
9: Nei, de sa vel at sånn kan skje. Ja. De var ute i et ærende som tilsa at de måtte ta i bruk de metodene, og det er jo ikke godt nok for denne karen på 76 år, da, som synes dette var svært dramatisk og ødeleggende.
0: Ja, og så var det jo denne Arendalsuka som er som å dekke VM, som du sa. Hvordan prepper dere redaksjonen for det nå?
9: Nei, vi har rett og slett, vi er litt sånn åpne. Vi har noen sånne faste fyrtårn, som vi har podcaster, vi har et nye studio vi kan løfte opp og ned, og så følger vi da rett og slett opp en del av de, vi går gjennom program og ser, er det noe her som kan være nyhetsmessig interessant for oss? Og så lever vi jo selvfølgelig i det som skjer i nuet, sånn som for et par år siden da disse hemmelige kameraene plutselig dukker opp og blir en ny sak for, for hele Norge. Sånn at vi følger med og på når noe måtte skje som vi ønsker å prioritere.
0: Mm. Og det jo mange arrangementer og festivaler i området som dere dekker da, det har du jo vært innom flere ganger, men så det jo en favorittartist du likevel har til gode å oppleve i området da, hvem det?
9: Jo, vi håpet en gang at vi kunne få se Coldplay på HV, en stor konsertarena på utsiden av Arendal, men det skjedde ikke. Nei. Så de er vel favoritter.
0: De er favoritter, ja. Hvorfor akkurat de? Hva det som så bra med Coldplay?
9: Nei, det vel både melodisk, rytme, sanger som det hele tatt fenger, og de er utrolig gode live, og sånn sett så er det jo blitt en favoritt, i hvert fall i min bok.
0: I din bok, ja. Det er i manges bøker da, du er ikke alene om det. Hvis du skal trekke fram helt til slutt noe det beste HV hadde på scenen noen gang da, hva det for deg?
9: Amy Winehouse var der.
0: Ja, du fikk med deg henne, ja.
9: Det var jo en stor hendelse den gang, og det var ikke så lenge etter at hun sånn sett døde, eller før hun døde, sånn at det var jo en stor, kanskje det største navn som var på scenen der ute.
0: Ja, den var du heldig med, den synes jeg det. Men nå tenkte vi at vi skulle også trøste deg litt da, på vei inn i Arendalsuka, fordi at det Coldplay som får lov å slippe til her på Petterpulsen nå. Med låta All My Love. Tusen takk for at du var med, nyhetsredaktør i Agderposten, Pål Yngve Berg.
9: Tusen takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 starter et møte om drivstoffavgiftene på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff på grunn av økte priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Nå ønsker blant annet Senterpartiet å forlenge avgiftskuttet. Det samme vil Marie Sneve Martinussen i Rødt.
1: Så det viktigste er jo at vi som sitter her på Stortinget og styrer over pengesekken i Norge forstår at ting har blitt veldig dyrt. Og det gjelder både mat, strøm, bolig, drivstoffpris og helse. Og at vi er nødt til å finne tiltak som gjør lettere å få ting til å gå rundt. Så for Rødt så er alle de tingene på bordet når vi diskuterer situasjonen akkurat nå.
0: Og pressesjef i NAF, Ingunn Handagård, håper avgiftskuttet videreføres ut året.
2: Det avgiftsfritaket som har vært, det har virket. Det har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengig av bilen i hverdagen. Med det lavere avgiftsnivået vi har hatt disse månedene, så har det ikke ført til mer trafikk og mer kjøring. Trafikktallene, de har vært omtrent som tidligere år, og altså folk har kunnet opprettholde den veldig viktige mobiliteten som bilen gir dem i hverdagen, og derfor bør dette fortsette ut året.
0: 7 av 10 unge er urolig for alvorlige kriser som krig og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å trygge de unge.
3: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
4: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombud Mina Gerhardsen, reporter var Eirik Hinn Sveen. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer i forbindelse med hetebølgen i landet. Varselet dekker byer over hele landet, og blant annet i Firenze og Roma er det ventet opp mot 40 varmegrader i dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen. Fellesforbundet og NHO Luftfart er nå i møte hos Riksmekleren for å prøve å avverge en streik blant de kabinansatte i flyselskapet SAS. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Atlanterhavet, 12. oktober 1492. Det har gått 34 dager siden de tre spanske skipene drog fra havnet på Gran Canaria og seilte ut på det store Atlanterhavet. I over en måned har de trosset bølge, sjøsjuke, usikker navigasjon og tvil om de noen gang vil få sjåland. Alt i jakte på en ny sjøvei til Asia. Men nå sitter en i toppen av mastet som skimter et vagt riss i det fjerne. Observatøren er rask med å varsle de andre. Fra det ene skipet til det andre sprer beskjeden seg at land er i sikte. Like etter blir det fyrt av en kanonsalutt, og admiralen blir vekket fra nattesøvnen sin. Han som har ledet dem alle over uendelige sjømil i ukjent farvatten, på en ekspedisjon som ingen andre trodde var mulig. Snart skal han motta både rikdommer og heltetitler som belønning for å være den første til å finne en ny sjøvei til Asia. Men da admiralen ikke vet enda, er at han har tatt grådig feil, og at kontinentet han ser i det fjerne faktisk ikke er Asia, men en hittil ukjent og brutal verdensdel. En oppdagelse som for alltid vil forandre Christopher Columbus.
7: Dette er historien om Christopher Columbus. Oppdageren som oppdaget en ny verdensdel, men som ble en maktsyk imperialist og grådig undertrykker på veien mot heltestatus.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Året 1492, og Christopher Columbus har lagt ut på en spektakulær seilas med mål om å finne sjøveien til Asia. Det ingen tvil om at Christopher har spilt et stort sjansespill. Basert på dårlige navigasjoner og store drømmer, har han satset alt på noe ingen trodde var mulig. Han har brukt år på å banke på lukka dører, blitt avvist av konger og rådgivere, og blitt latterliggjort av lærde menn som mente han tok feil. Så hvem denne mannen som utfordrer samtidens kunnskap? Han som trodde at Gud selv hadde gitt han et oppdrag? Overbevisningen har drevet Christopher fremover, over ukjente hav og til nye land. Men også inn i konflikter, mistro og maktkamper, som snart skal komme til å definere han like mye som selve oppdagelsen. Og når jubelen stilner og flaggene plantes i sanden, begynner de virkelige spørsmålene å melde seg. Hva har han egentlig funnet? Og kanskje enda viktigere, hvem blir Christopher Columbus når drømmen hans endelig går i oppfyllelse? Vi tar det fra begynnelsen. Christopher Columbus ble født i 1451 i havnebyen Genova i dagens Italia. Her fødes han inn i en handelsfamilie med til sammen 4.

0: for tilhører hverken adel eller byens maktelite. De har nok til å klare seg, men ingen formue, ingen titler, ingen innflytelse. Kristoffer vokser altså opp uten privilegier, noe han skammer seg over. For Kristoffer har store planer for livet. Han vil lykkes. Heldigvis vokser han opp i en by hvor det er mulig å tjene godt med penger. Genova er på denne tida en av Europas fremste sjøfart og handelsbyer, full av handelsmenn, sjøfolk og skip som kommer og går fra hele Middelhavet. Og enkelte familier i byen blir svært rike på denne handelen.
1: Og det er sånne familier som Spinula, Centrione, Di Negro og så videre som står i ledersetet for de handelskompaniene som sender ut handelskonvoier til havner og byer i Middelhavet og i Atlanterhavet.
0: Disse handelsfamiliene styrer praktisk talt over Genova. Alle familiene inngår i et større handelsnettverk som omfatter store deler av det vestlige Middelhavet og ut mot Atlanterhavet. Skal Kristoffer lykkes i livet, må han derfor begynne å jobbe for en av disse familiene. Her er havet eneste vei til rikdom. Enkelte kilder sier at Kristoffer drar til sjøs allerede som 14-åring. Men vet vi om dette stemmer?
1: Dette er jo en periode som vi vet relativt lite om. Altså, vi vet i det hele tatt ganske mye om livet til Columbus, men denne perioden fram til slutten av 1470-tallet, det vet vi forholdsvis lite om.
0: Og den infoen vi har, er gjerne hentet fra Kristoffer sine egne notater, eller fra folk nær han. Og kan vi stole på det en opportunistisk og imagebevisst mann skriver om seg selv? For det er ikke til å stikke under en stol at Kristoffer har ganske høye tanker om seg selv. Men det skal vi komme tilbake til.
1: Sannsynligvis så drar han ikke til sjøs før etter at han blir 20, fordi det finnes et dokument som omtaler han som mer enn 19 år i 1470, og at han da er involvert i ullhandelen og sønn av veveren Domenico Colombo.
0: Så det vi vet er at Kristoffer er et eller annet sted mellom 14 og 20 år når han drar til sjøs. I mellomtida har han antageligvis fått en eller annen slags utdanning, men det er vanskelig å si helt sikkert. For det finnes en historie som Kristoffer selv liker å underbygge, selv om den kanskje ikke er helt sann. Det er at han er autodidakt, altså helt selvlært. Dette bygger nemlig opp under hvordan Kristoffer skal like å beskrive seg selv, som en person utvalgt av Gud. Men det er mye som skal skje i denne historien før Kristoffer kan begynne å påberope seg fancy titler. Foreløpig jobber han for de genovesiske handelsfamiliene og seiler rundt i verden, med livet som innsats.
2: Utenfor Portugals kyst, 13. august 1476. Den genovesiske flåten er på vei hjem. På dekk står 25 år gamle Kristoffer Columbus og speider utover. Så, uten forvarsel, får han øye på fremmede seil i horisonten. Franske og portugisiske skip. Før noen rekker å reagere, bryter helvete løs. Angrepet er brutalt og fullstendig uprovosert. Skipene har vært presset mot hverandre, og kampene har vært utkjempet mann mot mann på gyngende dekk. Genoveserne kjemper desperat, og mot alle odds klarer de å senke flere av fiendens skip. Men seieren koster de dyrt. Et av skipene som er truffet av fiendens kanoner er skipet til Kristoffer. Han ser vannet fosse inn mellom splintret treverk. I et øyeblikk nøler han, og så hopper han ut i havet. Land ligger bare som en strek over horisonten langt der borte. Kristoffer kan knapt svømme, og rundt han forsvinner kamerater under bølgene. I panikk famler han etter noe å holde seg fast i. Et stykke splintret tømmer driver forbi. Han griper tak i det, klamrer seg fast, og ber til høyere makter om å overleve dette brutale forliset.
0: Kristoffer Columbus er ca. 25 år gammel når handelsflåten han seiler med

0: angrepet av franske og portugisiske kaprere. Kristoffer overlever og driver i land utenfor Lagos i Portugal. Det dramatiske angrepet blir ofte brukt som begrunnelse for at Kristoffer ender opp i Portugal. Men kan vi stole på kildene denne gangen?
1: Det er ikke helt sikkert at det faktisk stemmer, fordi det er en opplysning som han har hentet fra den biografien som hans sønn skrev 60 år etter Columbus død, hvor det kan virke som om sønnen selv antyder at dette er mer ment som en liten morsomhet, fordi den opplysningen er basert på noen franske kilder, hvor det er en pirat som heter Colombo, som er omtalt.
0: Så om Kristoffer er en del av forliset utenfor Portugal, det kan vi ikke vite helt sikkert. Igjen slår mystikken rundt Kristoffer Columbus til. Men uansett hvordan, så flytter han til Portugal rundt 1476.
1: Og det er ikke rart at han havner i Portugal, fordi det finnes jo viktige genovesiske kolonier av handelsmenn og sjømenn i Lisboa og flere andre steder innenfor det nå liksom ekspanderende portugisiske imperiet.
0: Når Kristoffer ankommer Portugal, er han 25 år gammel, og på god vei til å bli en erfaren sjømann. Her finnes menneskene han trenger, kunnskapen han mangler, og makten som kan gjøre en fremmed sjømann til en av historiens største navn. I Lisboa befinner Kristoffer seg plutselig i sentrum for vestlig ekspansjon og sjøfart.
1: Lisboa er jo veldig sentralt, en viktig by på den tiden, nettopp fordi at det portugisiske imperiet er i ferd med å ekspandere kraftig gjennom disse sjøreisene sørover langs kysten av Afrika, etableringen av handelsstasjoner langs den vestafrikanske kysten, og det er også en skole av det man på den tiden kalte for kosmografer, altså geografer og karttegnere, som er blant de mest avanserte i sin samtid, da, som befinner seg i Lisboa, eller i hvert fall i nærheten av det portugisiske hoff.
0: Portugal er en stormakt på sent 1400-tall. Det lille landet vest for Spania har en sterk kongemakt med en tydelig strategi å utvide sin makt og rikdom til sjøs. De har allerede utvidet med handelskolonier i Afrika. Nå sikler de etter en ny sjøvei til Asia, spesielt India. For i lang tid nå har den vanligste handelsruta til lands, kalt Silkeveien, vært stengt av deres verste fiende, det osmanske riket. Det muslimske imperiet har tatt kontroll over både den hellige byen Jerusalem og byen Konstantinopel, dagens Istanbul i Tyrkia.
1: Konstantinopel blir hovedstaden i det osmanske riket. Og det er viktig fordi Konstantinopel er den desidert største byen i den gamle verden i Europa på den tiden. Og det at det blir da under et dynasti som er muslimsk, det har store ringvirkninger for handelen i den østlige delen av Middelhavet.
0: Med kontroll over Konstantinopel har det osmanske riket opprettet en blokade som har gjort europeisk handel med India nærmest umulig. Når Kristoffer bosetter seg i Lisboa, er motivasjonen høy for å finne en ny sjøvei. På engelsk blir det kalt for Gold, God and Glory. Det er de ulike motivene for oppdagelsesreisene. Portugiserne ønsker selvfølgelig å tjene penger, men de vil også spre den kristne troen videre og gjenerobre Jerusalem fra muslimene. Men å finne en ny sjøvei er ikke bare. Portugal har selv erfart hvor lang og farlig sjøveien langs det afrikanske kontinentet er. En sånn ekspedisjon krever enorme ressurser. Hva da med å reise vestover i stedet? Nei, det mener kosmografene og karttegnerne at blir for langt å reise. Men hva slags kunnskap belager de seg egentlig på?
1: For det første så er det viktig å vite at det er ikke sånn at de trodde at jorda var flat. Det var vanlig kunnskap at jorda var rund. Og så hadde man en forståelse av at Jerusalem var jordas midtpunkt, så hadde man en forståelse, og dette var basert på de antikke, klassiske geografene, at hele verden egentlig hang sammen som et kontinent, og at det kontinentet bestod av tre deler, Europa, Afrika og Asia. Og så var det litt usikkerhet knyttet til både hvor langt Afrika strakte seg sørover, og hvor langt Asia strakte seg østover. Men gitt at Jerusalem skulle være verdens midtpunkt, så var det grenser for hvor langt det kunne være.
0: Og det her at Kristoffer skal komme til å betvile kosmografene. Sammen med den 10 år yngre broren Bartolomeo, som også bor i Lisboa og jobber som karttegner, bruker Kristoffer mye tid på å studere kart. Han undersøker og regner på hvor lang avstanden mellom Asia og Europa egentlig skal være. På denne tida har ingen reist jorda rundt, så ingen vet eksakt hvor lang distansen rundt planeten vår . Men Kristoffer regner seg fram til noen nye kart og mål. Kart som viser at jordas omkrets mye mindre enn hva kosmografene og ekspertene i Portugal har antatt. Og at en sjøvei vestover faktisk kan være mulig å gjennomføre.
1: Han mente at lengdegradene var betydelig mindre, og så tenkte han i tillegg at siden han ikke skulle reise ved ekvator, men litt lenger nord, så ville breddegradene være mindre der. Og dessuten så skulle han reise fra Kanarieøyene, som var jo det vestligste punktet man kjente til. Så han så for seg at det kanskje var snakk om en 4000 kilometer da, fra Kanarieøyene og til Japan, mens i virkeligheten så var det 20000.
0: Kristoffer overbevist om at han har rett, og at alle andre tar feil. Og han tenker nok at bare han klarer å overbevise den portugisiske kongen, så vil han få midler til å bevise ideen sin. Han vet ikke at han egentlig bommer totalt på utregningene og målene sine. Men hvordan får en konges oppmerksomhet? Kristoffer kanskje en erfaren sjømann, men han tilhører jo ingen adel. Heldigvis finnes det adelige kvinner som kan være interessert i en høy og litt rødhåret sjømann, selv uten en imponerende stamtavle. Kristoffer Columbus 28 år gammel når han gifter seg med den portugisiske adelskvinnen Felipa Perestello Emoniz i 1479. Hun 4 år yngre enn han, og tilhører en adelig familie som kan gi Kristoffer det han trenger aller mest, nemlig tilgang til det portugisiske hoff. Men de to virker aldri å faktisk være forelsket i hverandre. Kristoffer skriver i hvert fall aldri om Felipa på noen romantisk måte.
1: Men det allikevel et viktig skritt oppover på den sosiale rangstigen for Columbus å gifte seg med henne. Og han, i det han skriver i disse årene, så legger han avgjørende betydning, altså det viktig for han, at hun adelig.
0: Så Kristoffer utnytter kanskje Felipa litt. Men hva gjør man vel ikke for å lykkes? Også Felipa tjener på ekteskapet. Faren hennes død, så resten av familien lever på få midler. Det eneste de har igjen et fint etternavn, og det alt Kristoffer trenger. Sammen får han og Felipa sønnen Diego kort tid etter bryllupet. Og med ekteskapet inngått og en fot innenfor det portugisiske hoff, forbereder Kristoffer seg på et møte med den portugisiske kongen Johan 2. Kristoffer vil be kongen om å støtte en ekspedisjon for å finne sjøveien vestover til India og Asia.
1: Og det dreier seg da både om finansiering av selve ekspedisjonen, men også at de trenger å gjøre dette under beskyttelsen av en mektig konge, slik at de kan få framtidige titler som vil gi dem noe grad av politisk makt i de områdene som blir oppdaget.
0: Ja, det viktig å nevne at Kristoffer ikke gjør dette gratis. Hvis han først skal risikere livet sitt for å finne en ny sjøvei, så vil han jo tjene på det om han lykkes. Så hva viktigst for Columbus av de tre hellige drivkrefter? Gold, God or Glory?
1: det ikke vanskelig å se i tilfelle til Columbus at han motivert egentlig av alle tre. Altså det dreier seg både om muligheten for å være en som utsendt av Gud, men det også veldig tydelig at rikdom og gull har en stor betydning for han. Blant annet fordi at vi har tilgang til en del av de bøkene som han leste etter hvert da, på 1470- og 1480-tallet. Og i beskrivelser av andre sine reiser så virker det som han har vært spesielt opptatt av å streke under og notere i margen de ganger gull og rikdom blir nevnt. Så det virker som et tydelig tegn på at det var noe han var opptatt av.
0: Så både gull og Gud er av interesse, men også æren.
1: Mange av de mest kjente historikerne og biografene som har skrevet om Columbus, de legger spesielt vekt på den sosiale ambisjonen. At det tydelig at han skammet seg over sin egen sosiale bakgrunn.
0: Kristoffer definitivt gira på ære og berømmelse. Han vil opp og frem. Da det ikke så rart at han bare leser den forskningen som kan bekrefte hans egen idé om en sjøvei vestover. Og med nøye utvalgt forskning i bakhånd har han nå en plan. Han vet hvordan han skal overtale kongen og drar for å møte Johan den andre.
2: Kongens slott i Lisboa, 1484. I et kjølig rom på slottet står Kristoffer Columbus med et kart i hendene og dirre av iver. Deres majestet, begynner han. Vi trenger ikke å følge Afrikas kyst. Vi kan skjære rett gjennom Atlanteren, vestover, til Japan, til India. Krydder, gull, silke, en ruta ingen andre har. Den unge kong Johan den andre sitter stille og hører på. Han lar Columbus snakke ferdig. Lar han gjøre havet til en snarvei og horisonten til en dør. Kristoffer legger frem tallene sine. En kortere avstand enn først antatt. Vinden som vil hjelpe til de få dagene til sjøs. Ved kongens side utveksler kosmograferne skeptiske blikk. En av dem, en karttegner med pergamentfingre, rister på hodet. Bare 4000 kilometer til Asia, sier han. Litt vel optimistisk. Kongen løfter hånden. La mannen få snakke ferdig. Varmen stiger i Kristoffer sine kinn. Han prøver å lokke kongen med alle rikdommene, gullet og sølvet som venter. Bare han får skip og beskyttelse til å kunne reise, så skal kongen få se med egne øyne hva slags skatter som kan bli hans.
0: Etter audiensen hos kongen må Kristoffer vente i spenning på søknaden sin. Kongen har satt ned en kommisjon av kosmografer som skal granske kartene til Kristoffer. Men konklusjonen deres nedslående. Ingen tror på beregningene hans.
1: Og det vet vi fra andre kilder, det skriver selvfølgelig ikke Columbus selv. Men han var kjent for å være en pratmaker, og skryte på seg ting som ikke stemte. Så de hadde ikke veldig mye tiltro til han i Portugal på den tida.
0: Kristoffer har tatt seg vann over hodet. Han må gi opp den portugisiske kongen, og han må gi opp Portugal. For ikke bare går søknaden etter støtte hos kongen dårlig, men kona hans har også dødd. Ja, det kom kanskje litt brått, men vi vet egentlig ikke hvordan. Det vi vet at Kristoffer nå i stor gjeld. Nå blir han nødt til å flykte fra kreditorene. Målet Portugal sitt naboland, dagens Spania. Landet styres på denne tida mellom Isabella den første, dronningen av Castilla, og Ferdinand den andre, kongen av Aragon. De to gift og styrer over dagens Spania i en personalunion. Kristoffer håper at hvis ikke kongen av Portugal vil støtte han, så vil de gjøre det. Kristoffer reiser ut av Portugal sammen med sønnen Diego i 1485. Han 34 år gammel og begynner å få dårlig tid. Første stopp på veien et munkekloster rett ved grensen til Portugal. Der overlater han sønnen sin til munkene, så han lettere kan reise på egen hånd til det spanske hoffet. Men det enklere sagt enn gjort.
1: Dette et ambulerende de ambulerende kongedømmer, så hoffet flytter rundt omkring. Så det jo noe grunnen til at Columbus reiser rundt omkring for å få innpass i hoffet, da.
0: Kristoffer må rett og slett jage etter den spanske dronningen og kongen for å få tag i dem. Ventingen som tortur. Men til slutt får han audiens og kan presentere ideen sin for Isabella og Ferdinand. Da har han lenge jobbet med å skaffe seg støttespillere. Møtet skjer i byen Córdoba, sør i Spania, i 1486. Den spanske dronningen Isabella virker interessert, men hun har egentlig ikke tid til å snakke. For Isabella for tiden veldig opptatt med å krige mot muslimske herskere over byen Granada, sør i Spania. Så igjen nedsettes det en kommisjon. Avgjørelsen deres lar vente på seg. Ikke før kalenderen viser 1491 kommer en beslutning. Nok et avslag. For Kristoffer må det være et stort nederlag. Men det kommer ikke til å vare lenge. Så hva det som gjør at Isabella, dronningen av Castilla, endrer mening? For det nemlig det som skjer nå. Kristoffer tror kanskje at alt håp ute. Men plutselig kommer kontrabeskjeden. Noen måneder senere ønsker Isabella å støtte ekspedisjonen likevel.
1: Isabella befinner seg i en slags lykkerus akkurat i 1492, fordi endelig så har Granada falt, og Castilla har erobret Granada. Og hun befinner seg i det fantastiske palasset Alhambra i Granada, og dette jo en veldig vakker og rik by. Hun har antageligvis en følelse av at dette et bevis på at Gud virkelig er med dem. Noe av endringene deres, eller hennes holdning til Columbus, kan nok tilskrives det.
0: Det et lite mirakel. Gud har gitt Isabella kontroll over Granada. Nå velger hun å støtte Kristoffer Columbus, nesten som en gave til seg selv. Det eneste de nå må bli enige om, Kristoffer sin belønning. I bytte mot eierskap over alle landområder han kommer over, vil Kristoffer ha beskyttelse og titler fra det spanske kongeparet.
1: Det jo helt grenseløse titler han ber om. Så han ber om å bli admiral eller almirante av verdenshavet. Og ikke nok med det, men han skal også bli visekonge og guvernør over de uoppdagete områdene som han finner og som han legger under seg. Og ikke nok med det, men at hans sønn skal arve disse titlene, og hans sønner igjen i all evighet. Og i tillegg da at dette skal gi, at han skal da få noen prosenter av avkastningen fra handelen med disse nyoppdagede områdene, som også skal gå i arv.
0: Kristoffer blitt stormannsgal? Tror han virkelig at han kan få alt han peker på? Fort endrer tonen seg ved det spanske hoffet. Avslaget kommer umiddelbart. Heldigvis overtales det spanske kongeparet til å tenke at Kristoffer ikke har oppdaget noe ennå. Enn så lenge har han ingen titler. Det får han bare om han finner en ny sjøvei. Så de godtar betingelsene til Kristoffer. Og så vi kommet til denne historiens høydepunkt. Reisen mot en ennå ukjent verdensdel.
2: Kanarieøyene, 6. september 1492. Morgenlyset ligger lavt over havnet. Skipene gynger utålmodig mot fortøyningene, som galopphester før et løp. Santa Maria ruver tyngst, mens de mindre båtene, Ninja og Pinta, ligger lettere i vattnet. Kristoffer Columbus står på dekk og inspiserer mannskapet. Noen korser seg når han passerer, andre senker blikket. De vet at når tauen har vært sluppet, finnes det ingen vei tilbake. Kristoffer gir ordre med fast stemme, men kjenner det stramme seg av tvil i brystet. Tallene hans, avstanden, vinden, alt må stemme, hvis ikke finnes bare åpent hav. Han vet at mange mener han har reknet feil, at Asia ikke kan ligge så nærme. Likevel står han her, klar for å føre seg selv, skip og mannskap rett inn i det store ukjente, der ingen mann før han har reist. Så heiser de seilene, og tauene blir trukket inn. Bak han glir Kanarieøyene langsomt ut av syne, men Kristoffer ser seg ikke tilbake. I stedet for folder han hendene. Han ber om vind, om nåde, om at Gud lar kartene hans være riktige. Så fester han blikket vestover.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Kristoffer Columbus setter ut på en seilas med tre skip, med en plan om å først nå ytterkanten av Japan, for så å finne den endelige veien til India. Men usikkerheten om de noen gang vil finne land, definitivt til stede. Foran han venter uker uten noe annet i sikte enn endeløst hav. Heldigvis har han forberedt seg godt. Mannskapet har med mat for et helt år. De har levende høns og griser, nøtter, erter, tørrfisk, frukt og saltkjøtt. Kristoffer og de andre med høyest rang spiser selvfølgelig ved bordet, mens resten får bare finne seg en plass på dekk. Ingen i mannskapet har egne lugarer. Alle sover på matter, bortsett fra Kristoffer. Han har sin egen lille kahytt bakerst i treskipet. I senga si der gjør han ikke stort annet enn å drømme om å se land. Og så regner han ut kursen og hastigheten til flåten. Men det bare ett problem. Selv om han har stor selvtillit, så har jo Kristoffer faktisk null peiling på hvor langt det til Asia. Det cirka 5 ganger så langt til Asia enn hva han tror. Kristoffer heller ikke noe flink til å navigere. Han regner helt feil på hastigheten og tror de et helt annet sted på havet enn det de egentlig Alt ligger dermed til rette for at ekspedisjonen skal bli en total fiasko. Alle vil komme til å dø av sult. Det vil bryte ut mytteri ombord, og Kristoffer vil mest sannsynlig måtte gå planken. Men så skjer det mest utrolige. Etter å ha seilt i 5 uker og krysset ca. 5000 kilometer, så ser de land.
1: Og de første øyene de kommer til, det da antageligvis så det noen av de små øyene i Bahamas.
0: Og nå vi tilbake der historien vår startet. Utrolig nok så dykker det opp land, så å si der Kristoffer beregner at Asia skulle ligge på kartet. Det et mirakel. Ikke rart Kristoffer føler seg utvalgt av Gud. Nå kan han kaste armene i været og feire.
1: Han må ha vært veldig glad for å se land, det tror jeg også. Men samtidig så ser han jo noe, altså det han ser stemmer ikke overens med det han hadde forventet å se.
0: Kristoffer har ankommet en av Bahamas sine øyer nord for Kuba. Her har ingen andre europæere vært før han, i hvert fall ikke til hans kjennskap. Han og mannskapet hans med det de aller første til å trå inn i en ny verden. De ser palmer og frukter av alle slag, og når han går i land, strømmer nakne mennesker til. Fort samler Kristoffer sammen kapteinene fra følgebåtene og flåtens sekretær. I deres nærvær erklærer han formelt at han tar øya i besittelse på vegne av den spanske kongen og dronningen. I sin egen logg skriver Kristoffer ned inntrykket sitt av lokalbefolkningen. De hverken snakker eller ser ut som asiaterne han forventer å møte.
2: Det virker på meg som et folk som svært fattige på alle måter. De går like nakne som da mødrene deres fødte dem, og det samme gjelder kvinner, selv om jeg ikke så mer enn en ung jente. Alt jeg så var unge menn, ingen over 30 år gamle. De svært velbygde, med kjekke kropper og veldig fine ansikt. Håret deres kort og grovt, nesten som håret på halen til en hest. De ber ikke, og kjenner ikke til våpen, for jeg viste deg sverd, og da tok de det ved bladet og skar seg selv av uvitenhet. De bør kunne være gode slaver og intelligente, for jeg la merke til at de raskt tok til seg det som ble sagt til deg, og jeg tror de lett kunne bli kristne, da det virker som de ikke hadde noen religion.
0: Urbefolkningen på den karibiske øya kaller Kristoffer for indios.
1: Han omtalte de folkene han møtte på som indios, som har blitt indianere på norsk, da, fordi han trodde at de var kommet til India, eller i nærheten av India.
0: Det må være et sjokk for Kristoffer. Han har nådd land, men ikke det landet han trodde. Så hva slags land dette egentlig? Kristoffer virker overbevist om at han har kommet til Asia, og at land som Japan, Kina og India like i nærheten.
1: Og her det litt vanskelig å vite om han selv var fullstendig overbevist om det selv, eller om han skjønte at han ikke hadde gjort det, eller om han på en måte bare ønsket det så sterkt at han klarte å overbevise seg selv om at det var øyer i Asia han hadde kommet til.
0: I loggen sin hevde Kristoffer i hvert fall hardnakka at han har kommet til de indiske øyer.
1: Som han prøver også å få dette her til å gi mening i forhold til hva han har tenkt. Men det er også veldig viktig for han at han selv kontrollerer den historien, sånn at han ikke mister retten til titlene sine, at han kan fortsette ekspedisjonene og beholde sin sosiale posisjon når han kommer tilbake.
0: Som vi vet, hvis Kristoffer vil beholde de fine titlene sine og få belønning for strevet, så må han finne sjøveien til Asia. Ingenting annet nytte. Så da blir det til at han insisterer på at han har funnet Asia, selv om det egentlig er Bahamas i Karibien. Til det spanske kongeparet har han lovet både gull og edelstener. Nå gjenstår det å se om han finner slike rikdommer her. Kristoffer og mannskapet drar på leiding, men de sliter med å finne noe av særlig verdi. De karibiske øyene har hverken hus med gulltak eller balkonger av elfenben, sånn som Kristoffer har lovet mannskapet sitt. Det eneste de finner er fattige øyer og nakne innfødte. I over en måned leide de rundt i Karibien. Hele tiden urolige for om de befinner seg i livsfare. Kristoffer frykter nemlig kannibaler på øyene.
1: Det er jo noe han skriver en del om i dagbøkene sine. Og vårt ord for menneskeheter, kannibal, det kommer fra Columbus. Fordi han omtaler et annet folkeslag som de aldri ser. De kaller Columbus for kaniba, og det er opphavet til vårt kannibal, og det er også opphavet til Karib. Så når disse øyene blir omtalt som de karibiske øyer, så er det egentlig det er kannibaløyene.
0: Men Kristoffer finner hverken kannibaler eller gull i Karibien. Uansett hvor langt han seiler langs kystlinjen, dukker ingenting som minner om Asia opp. Ikke nedover langs Kuba heller. Flere i mannskapet blir etter hvert sure på Kristoffer. Spesielt en som heter Martin Alonso Pinson. Han har vært kaptein på Pinta, en av de mindre båtene, og er en av tre brødre som er med på ekspedisjonen.
1: Det var en helt åpenbar rivalisering mellom Columbus og spesielt denne eldste Martin Alonso Pinson. Fordi han var en mer lærd navigatør, og han hadde også bidratt med en god del av finansieringen til den ekspedisjonen. Og det var åpenbart uenighet mellom Columbus og Pinson om en del valg underveis.
0: Lei av at Kristoffer ikke finner gullet han har lovet, tar Pinson saken i egne hender. Kristoffer blir selvfølgelig rasende når han ser at Pinson forsvinner med skipet Pinta i det fjerne. Kristoffer har ikke noe annet valg enn å fortsette videre med to av tre båter. Han frykter nok at Pinson skal finne gullet først, men så dukker en stor øy opp i horisonten. Der finnes det naturlige havner, jordbærplanter og høye furutrær som kan brukes til skipsbygging. Kristoffer døper øya for Hispaniola. I dag kjenner vi til øya som Haiti og Den Dominikanske Republikk. Hovedpersonen vår blir så seilende rundt den fruktbare øya, helt til noe av det verst tenkelige skjer. På selveste julekvelden går Santa Maria, ekspedisjonen sin største båt, på grunn. Besetningen på den siste båten, Ninja, kommer til unnsetning, men Santa Maria er ikke til å redde. Plutselig har Kristoffer bare en av tre båter igjen, og er nødt til å tenke fort. Ninja er for liten til å frakte de alle hjem igjen. Så hva skal han gjøre? Kristoffer kaller på urbefolkningen i nærheten, og ber om to hytter på land. Så beordrer han en del av mannskapet til å bli igjen på øya Hispaniola.
1: Det er jo en sånn, litt sånn snedig historie, fordi den illustrerer hvor manipulerende og konspiratorisk Columbus kunne være. Fordi noe av bakgrunnen her er at han etablerer et fort og lar en del sjømenn være igjen der. Det gjør jo at han har et kjempeargument når han kommer tilbake til Spania, for at han må ut på en andre reise. Fordi han må da tilbake til denne kolonien eller det forta han har etablert og sjekke at de har det bra. Fordi det jo ingen andre som vet hvor den ligger.
0: Selv begrunner Kristoffer etableringen av et fort på øya med at det Guds vilje. Han der oppe ville at skipet hans skulle gå på grunnet. For nå kan de gjenværende spanjolene bruke tida på å finne gull, kristne de innfødte og grunnlegge den første spanske kolonien i India. Litt over en uke senere seiler Kristoffer fra fortet og de 39 mennene som blir igjen. Alle 39 vil være døde når spanjolene returnerer. Like etter å ha forlatt La Navidad, støter Kristoffer på Pinzon igjen. Begge to vil nå hjem til Spania og avhengige av å støtte hverandre over Atlanterhavet. Så de to fiendene blir venner igjen. Kanskje mest av strategiske årsaker. Sammen seiler de hjem til Spania. Sett vekk ifra et par stormer og et lite fengselsopphold for halve besetningen, går hjemreisen rolig for seg. Når de seiler inn til Spania, mottas 41 år gamle Kristoffer som en helt. 15. mars 1493. Like etter får han møte det spanske kongeparet som hyller innsatsen hans.
1: Ja, det jo en i triumf og ære at han blir tatt imot. Han klarer å kontrollere historien om denne første reisen, sånn at det virker som at han, om ikke han har funnet sjøveien til India, så han i hvert fall veldig nær. Og at dette er en seier for, ikke bare for han, men for de katolske monarkene, og det ligger liksom et enormt potensiale her i fortsettelsen av Columbus' reiser.
0: Kristoffer har dermed oppnådd drømmen sin. Han har funnet sjøveien til Amerika, som han sier Asia, og med det belønnes han stort. Han får alle titlene han ba om, og blir nærmest verdenskjent over natta. Veversønnen som klatret til topps og ble admiral over oseanet. Nyheden om den store oppdagelsen sprer seg som ild i tørt gress over hele Europa. Dette Kristoffer sine lykkeligste dager. Både han og brødrene hans adles, og han kan nærmest svømme i gulddukater som fortjeneste for hva han har fått det. Men det ikke bare Kristoffer som tenker på gull. Kongeparet Isabella og Ferdinand vil også ha tag i gullet de lovet, og som Kristoffer enda ikke har gitt dem. Så en ny ekspedisjon må organiseres, og det fort. Og denne gangen kan ikke Kristoffer komme like tomhendt hjem igjen. For da risikerer han å miste all æren han har oppnådd, og bli fengslet for livet.
2: Øya Hispaniola i Karibien, 24. mars 1495. Solen står høyt over slettene når Kristoffer Columbus rir fram foran mennene sine. Bak han blafrer det spanske banneret, og foran han står de innfødte med spente buer. Han på sin andre reise til Amerika. Her har han utforsket Cuba og Jamaica. Han har sendt menn innover øyet Hispaniola med ordre om å sikre spansk kontroll. De har dratt fra landsby til landsby med rustning og krav. Tatt da de mener tilhørte deg. Voldtatt kvinner, tatt menn som tjenere. De har ranet til seg verdier og gjenstander som de innfødte aldri får se igjen. Så når Columbus vender tilbake til øyet Hispaniola, situasjonen plutselig forandret. De fire mektigste lederne blant de innfødte har gjort opprør mot de brutale spanske koloniherrene. Og Columbus ser på det som et svik. Han samler alt han har. Fotsoldater, ryttere, krigshunder og våpen. Spanjolene i mindretall, men likevel overlegne. Og det ender i at spanjolene møter de innfødte til kamp på en åpen slette, og et helvete bryter løs.
0: Mye har forandret seg siden den første gangen Kristoffer reiste til Amerika. På den andre reisen hovedformålet å opprette spanske kolonier og selvfølgelig finne alt gullet. Med 17 fartøyer og over 1200 menn har Kristoffer invadert de karibiske øyene. Men noe av det første som møter de når de returnerer er likene etter de som ble etterlatt ved sist reise. Kanskje er det det som får alt til å snu, som nå får Kristoffer til å ta av seg silkehandskene. I tida som følger, plundrer Kristoffer sine menn til seg så å si alt de kommer over. De tar fullstendig kontroll over områdene som tilhører de innfødte.
1: Det er jo en ødeleggelse av de samfunnene som er helt sjokkerende. Og så samtidig så er jo ikke Columbus noen spesielt god administrator, og han blir oppfattet å være brutal og hensynsløs og egoistisk.
0: Kristoffer Columbus har virkelig vendt tilbake som en maktgal tyrann. De innfødte som prøver å gjøre opprør, blir enten drept eller gjort til slaver. I løpet av kort tid får Kristoffer bygge en egen by på Hispaniola, som han kaller for Isabela. Men hans nye paradis kunne ikke ha blitt bygget på et verre sted. I løpet av ett år har 2/3 av befolkningen i byen dødd av sykdom eller hungersnød. Likevel, Kristoffer nekter å gi seg på øyrikene før han har funnet alt gullet han har lovd det spanske kongeparet. Men fangsten er skuffende liten. Det meste av det spanjolene finner er urbefolkningen sine egne smykker og religiøse gjenstander, som de stjeler fra dem. Selvfølgelig blir mannskapet til Kristoffer sinte på han også, som ikke kan gjøre de rike i en fei. Så Kristoffer må håndtere mytteriforsøk, opprør fra urbefolkningen og et evigvarende press etter å finne mer gull. Han blir også selv syk og lider av revmatisme og feber. I håpløsheten blir han mer og mer paranoid, men de det går verst utover, det er urbefolkningen.
1: Hele denne karibiske fasen er jo en tragedie fra ende til annen, nesten uansett hvordan man ser på det. Det ene er de europeernes brutale og hensynsløse framferd, som er sjokkerende, uansett hvordan man vrir og vender på det. Men så er det også det at det skjer en demografisk kollaps av dimensjoner, fordi de amerikanske urbefolkningen har ikke immunitet mot de sykdommene som er helt vanlige i den gamle verden. Det er tusenvis på tusenvis på tusenvis av mennesker som dør av meslinger, av kopper og så videre, som gjør at befolkningen på disse øyene forsvinner, og så i tillegg til det så er det tusenvis som blir sendt som slaver til Europa.
0: Under Kristoffer sitt tyranni er det beregnet at halve Hispaniola sin befolkning dør i løpet av de 2 første årene. Han innfører i tillegg et eget arbeidssystem, kalt encomienda. Systemet går ut på at de spanske erobrerne får slaver i bytte mot å jobbe for Kristoffer. Mange slaver sendes også tilbake til Spania for å bli solgt videre. Men Kristoffer finner aldri gullet han har lovd vekk. Likevel vil han opprettholde illusjonen om at India og Kina er like i nærheten, og at gullet finnes. Så han sender fartøy tilbake til Spania og forlanger ekstraforsyninger fra kongeparet. Han ber blant annet om 1000 gruvearbeidere som kan grave fram det ikke eksisterende gullet. Men snart vil sannheten komme for en dag, og Kristoffer vil straffes for sine ugjerninger. Den andre reisen varer i nesten 3 år, før nå 45 år gamle Kristoffer vender tilbake til Spania. Men denne gangen er mottagelsen mye kjøligere enn sist. Han er ikke lenger en helt, men en som ikke har levert det han har lovet. Så nå må han kjempe med nebb og klør for å få lov til å dra på en ny reise.
1: Han er veldig opptatt av de argumentene som kan brukes for å underbygge at han er utpekt av Gud, og at han har en spesiell misjon, og at hans motstandere egentlig står i ledtog med Satan.
0: Kristoffer forsvarer seg for det spanske hoffet, og fokuserer på alt han faktisk har fått til. Han har oppdaget og navngitt over 700 øyer, skaffet en haug med slaver, kristnet de, og tatt kontroll over store områder. Hvor mye mer kan de egentlig forlange? Så selv om stemningen er dårligere, så ender det faktisk med at det spanske kongeparet tilgir han. De lover han til og med en ny reise. Det neste målet å utforske mer av fastlandet I Amerika, og å undersøke farvannene sørover ned til ekvator. Men mens Kristoffer på sin tredje reise, starter ryktene å gå om brutal og hensynsløs ledelse.
2: Spania, høsten 1500. Kristoffer Columbus sitter på steingolvet I en mørk fengselscelle, med ryggen mot muren og jern rundt håndleddene. Det ikke lenge siden han krysset Atlanteren som admiral og visekonge. Nå han sendt hjem som fange. Angeren sliter I han. Ikke over å ha vært så brutal som leder. Nei, han angrer på at han ba kongepar om hjelp. Han spurte om de kunne sende en representant for å hjelpe han med å styre kolonien. Men det første representanten så da han kom til Hispaniola, var en galge med 7 hengte spanjoler. Da tok det ikke lang tid før Kristoffer var I trøbbel. Kolonisterne sto I kø for å klage på lederstilen hans, og anklage han og hans nærmeste for tyranni, brutale avstraffelsesmetoder og for å styre øyet med frykt. Kristoffer ble fratatt huset sitt, våpnene sine, titlene. Deretter ble han lagt I lenker og sendt over havet som en forbryter. Nå sitter han på det kalde steingolvet og venter på dommen, på avgjørelsen om han vil få leve eller dø.
0: Opp som en bjørn og ned som en skinnfell. Kristoffer Columbus sin hensynsløshet har endelig fått sin straff. Den 50 år gamle admiralen ble for høy på seg selv, for desperat etter gull, heder og ære. Nå han avhengig av en benådning fra det spanske kongeparet, skal han overleve. Og tro det eller ei, atter en gang får Kristoffer akkurat det han ber om. Etter 6 uker I fengsel beordrer kong Ferdinand at hovedpersonen vår skal løslates. Kort tid etter blir han kalt inn til hoffet I Alhambra-palasset I Granada. Der virker det som Kristoffer spiller medlidenhetskortet. Igjen ramser han opp alt han har gitt I, en helt ny verden med hundrevis av øyer som kommer til å gjøre kongedømmet deres til verdens rikeste land. Og hva takken? Fengsel? Han fortjener vel titlene sine tilbake og muligheten til å dra på ny reise? Jo, det det spanske kongeparet faktisk enige I. De klarer ikke å unngå å bli lokket av Kristoffer sine lovnader, enda en gang.
1: Så han får jo muligheten til å gjøre en fjerde reise, som fra 1502 til 1504. Det jo da et forsøk på å igjen på å finne sjøveien til India. Han har fortsatt ikke gitt opp den ideen, og han tror at han har vært helt I nærheten. Så dette også en veldig interessant reise, egentlig på den måten at det den reisen hvor han kommer lengst vest.
0: Kristoffer får titlene som visekonge og admiral tilbake, men mister titelen som guvernør over Hispaniola. Det betyr at han fortsatt har rang, men ikke lenger politisk kontroll over kolonien. Men det får være det samme. Nå gjelder det å faktisk finne sjøveien til India, om han så må dø I forsøket. Han leide etter ei glippa, et sund som kan føre han gjennom fastlandet og til India. Men han finner det aldri, og reisen hard. Skipene hans blir angrepet av tropiske stormer. På Jamaica blir de stranda I nesten et år. De avhengige av hjelp fra de innfødte for å overleve. Antageligvis forventer Kristoffer at han kommer til å dø på den karibiske øya. Men til slutt blir han reddet og vender tilbake til Spania I 1504. Syk, sliten og langt mindre feiret enn første gang han krysset havet. Men denne gangen kom han ikke akkurat tomhent hjem.
1: Han skaffer seg store rikdommer gjennom disse reisene, men også det som han har klart å forhandle fram av pensjon egentlig, fra de katolske monarkene, gjør at han lever som en svært velstående mann. På sine siste dager.
0: Slutten på livet til Kristoffer Columbus blir likevel ikke triumferende. Dronning Isabella dør I 1504, og med henne mister Kristoffer sin viktigste beskytter ved hoffet. Han bruker de siste årene på å kreve de rettighetene og inntektene han mener kronen skylder han. Men Kristoffer lider også av diverse sykdommer. Det verste er leddbetennelsene som han pådro seg allerede på den første reisen hjem fra Amerika. De har gjort han sengeliggende i måneder av gangen. Bare 2 år etter hjemkomsten fra den siste reisen, dør faktisk den 55 år gamle oppdageren av plagene. Det skjer 20. mai i Valladolid i Spania i 1506. Han dør fortsatt overbevist om at han har funnet sjøveien til Asia, men sannheten er at det var Amerika. Så feil kan man altså ta. Likevel er vi nødt til å hylle Kristoffer for hans enorme pågangsmot og iver etter å lykkes. Ekspedisjonene hans endret hele verdenshistorien og ble startskuddet på en massiv europeisk ekspansjon til Amerika. Epoken han ledet verden inn i forandret kostholdet vårt, økonomien og de globale maktforholdene for alltid. Poteten, maisen og tomaten fant veien til Europa. Hester, kuer og hvete ble likeså introdusert i Amerika. Samtidig førte møtet mellom de to verdensdelene til katastrofale konsekvenser for de innfødte, særlig gjennom sykdommer og kolonisering som førte til dramatiske befolkningsfall. Arven etter Kristoffer Columbus er derfor todelt. På en side var han en tyrannisk oppdager som innledet en brutal kolonihistorie. På den andre siden var han en dristig navigatør som endret verdensbildet for alltid, og som derfor må regnes som en avgjørende historisk kjendis.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Jerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Columbus av Herman Lindqvist. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 13. Akkurat nå diskuterer de rødgrønne partiene på Stortinget om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Tuva Moflag har kalt inn til møte og ønsker tett dialog med de andre partiene.
2: Dette handler om å følge opp det vi var enige om i juni, nemlig at vi skal ha tett dialog i fellesskap om oppfølging av budsjettavtalen, men også den situasjonen som er knyttet til uro i energimarkedene. Vi er jo i en situasjon nå hvor det fortsatt er uavklart hvordan ting vil utarte seg i Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser, selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det er jo vårt utgangspunkt inn.
1: I Tyskland er en afghansk mann dømt til livstid i fengsel etter at han i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. En 2 år gammel jente og moren hennes ble drept i angrepet, og mange ble skadd. Domstolen slo fast at handlingen var særlig alvorlig, noe som ville gjøre det vanskelig for den 25 år gamle mannen å noen gang bli løslatt. Det skjer ting i tyrkisk politikk, for denne uken holdt opposisjonsleder Özgür Özel det første parlamentariske møtet i sitt nystartede parti. Partiet heter beskrivende nok Nytt Parti. Özel vil utfordre president Erdogan, som har sittet med makten i snart 25 år.
3: Overraskende sterkt målt i ren mobiliseringsevne. Han blir beskrevet som svært energisk. Han har hatt over 100 folkemøter det siste året. Han blir også beskrevet som en ny generasjonspolitiker, da han er 52, og flere av de tyrkiske politikerne er godt oppe i 70-årene. Samtidig så er ikke mobiliseringsevnen nok i seg selv. To tyrkiske statsvitere jeg snakket med i går sa at den største hindringen for Özel er helt klart det autoritære presset som nå rettes mot både han og partiet.
1: Sa korrespondent Aida Korami. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer i forbindelse med hetebølgen i landet. Varslet dekker byer over hele landet, og blant annet i Firenze og Roma er det ventet opp til 40 grader i dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varme nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen, ikke bare sårbare grupper. Og til slutt så tar vi med oss at fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka neste uke. Hun ble tildelt Nobels fredspris i 2014 som 17-åring. Da ble hun tidenes yngste fredsprisvinner noensinne. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
5: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, og velkommen til denne salen. Det er stappfull sal her nå. Veldig varmt, for det er sol her i Stavanger, og det er havsutsikt rett bak oss her på Tau scene. Velkommen også til lytterne i NRK P2-universet som hører på oss der ute. Den neste timen så skal vi snakke om autokratenes psykologi. Fordi vi trodde jo en stund, ikke sant, at de totalitære ideologiene de lå bak oss, og vi var det liberale demokratiet, det hadde seiret. Vi var kommet til det som statsviteren Francis Fukuyama kalte for «the end of history». Men plutselig så er diktatorene og autokratene her igjen. Putin, han oppdrar barnesoldater, trener barnesoldater, Trump i full gang med å nedbygge demokratiet. Vi har sånne små autokrater som Orbán og Erdogan. Og ofte så får vi høre at denne utviklingen, den må forklares ved økonomiske konjunkturer og usikkerhet og sikkerhetspolitikk, den type ting. Men det ikke også sånn at disse lederne har noen nykker, altså vi ser i politikken tendenser til nykker og innfall og karakterbrister og emosjoner som kanskje også kan forklare noe av den autoritære utviklingen. Så vi har faktisk tenkt å spørre, kan psykologi forklare noe av den autoritære samfunnsutviklingen? Og da har vi et superspennende panel med oss. Dette Nils Rune Langeland, historiker, aktuell med en bok som heter Diktatoren, Vestens politiske teologi. Og så har vi Sigurd Verven her, filosof Universitetet i Oslo, som nettopp har skrevet en pamflett som heter Den rike pøbelen. Og så har vi Jardar Østbø her i midten, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole, og mange har kjenner en han fra hver gang Russland debatteres i mediene. Så egentlig så vil jeg begynt med å høre med dere alle tre det samme, egentlig litt sånn fra toppen av hodet. Tenker dere det kan finnes noen psykologiske kjennetegn ved autokraten? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
6: Ja, det er ikke lett å svare entydig på det, selvsagt. Det er det mange som har prøvd. Like etter 2. verdenskrig så var det veldig stor interesse for dette spørsmålet, og det ble gjort kjempesvære sammenlignende den tidlige samfunnsforskningen, også i Norge, og sånne psykologiske, for å finne liksom den autoritære personligheten. Og mange, ja, det har gått mye av dette har gått i glemmeboka i dag, men det var et stort forskningsfelt dette her tidlig på 40-50-tallet. Problemet er bare det at hvis du da tenker deg at de fant en slags sånn Narvestad-type, da, altså det er en slags petimeter som er som regelrytter, rett og slett, så lar ikke denne figuren seg plassere entydig på en politisk skala. Han kan like gjerne vise seg at denne autoritære personligheten er en liberal idealist, eller en sosialist, eller høyre radikal. Slik at det løp på en måte, den innfallsvinkelen nådde på en måte en grense.
5: Kan jeg bare spørre, sier du da at den autoritære personlighetstypen, det var en rigid person som ble på en måte identifisert i de studiene?
6: Ja, altså, disse studiene fanget kanskje opp medløperen, men ikke føreren.
5: Ja vel.
6: Fordi at føreren er, eller diktatoren da, er på en måte kjennetegnet av det

0: Ja.
1: Nils Rune Langeland, ja. Det skal du få komme tilbake til, for det ja. Vet jeg, det en hovedtese i din 600 ja. Sider lange bok.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men, ja, ja. Men takk skal du ha. Ja. Det var veldig, det var veldig informativt. Vi hører også med deg, Gjerdar Østbø, og da det vel kanskje Putin som du kjenner best til, da. Men mener du det finnes noen psykologiske trekk der du kunne pekt på?
2: Jeg vil jo si, altså i hvert fall for å kunne fungere som en moderne autokrat, eller så, som autokrat generelt, så dette at da må man være opptatt av makt og dominans, spesielt dominans kanskje, styrke, ikke vise svakhet. En del andre ting også, men hvis jeg skulle trekke fram liksom en ting, eller det første jeg tenker på vil være dette med dominans. Og hvis du ser på en mann som Putin, så han veldig opptatt av å dominere, har vært opptatt av å dominere hele tiden. Fra barnsbein av egentlig, vokst opp under røffe forhold i en bakgård i Leningrad, ikke sant? Og videre på 90-tallet, ja, innom KGB selvfølgelig, men trådte sine politiske barnesko i St. Petersburg på 90-tallet, hvor det må være viktig å sette skapet på plass, måtte deale med organiserte kriminelle helt seriøst, nesten hver dag i sitt daglige virke. Mm. Og dette med å, sånn at han...
1: kan jeg bare spørre deg noe litt underveis her? Fordi jeg har lest, det tror jeg har sett, det sånn bilde som fester seg hos veldig mange, og jeg leste, det var i selvbiografien hans, at han hadde vært i en kamp, en eller annen rotte, når han var barn eller noe sånt, som var sånn, og da forstod han at man måtte angripe først. Altså, er det en sann, er det noe du vet, ja, er en sann historie?
2: Til og med rotter må man dominere, ja. Nei, altså, ja, nei, det er, den stammer nok fra den offisielle selvbiografien fra da han var allerede utsett til å bli Jeltsins arvtaker som vicepresident i 2000, og hvor det da ble skrevet en selvbiografi. Og da kom han fram med denne historien, og vi vet jo ikke hvor godt, eller hvor viktig, hvor gjennomtenkt det var, men det, jeg synes det er ganske beskrivende. Det er egentlig en berømt historie, det at han, det var, viser jo bare at, viser jo også at han er en mann av folket. Han hadde liksom ikke født med sølvskje i munnen. Han måtte, ja, hvis det skulle gjøre noe gøy, så var det å jage rotter rundt i bygningen. Og så oppdager han det at ved en anledning så var det en rotte han klarte å jage inn i et hjørne. Men det som skjedde da var at rollene ble helt byttet om, for nå hadde ikke rotta noe å tape. Så da var den som angrep han.
1: Og sånn det var.
2: Og det er jo på en måte et ikke et valgspråk, men en slags leveregel for han som autokrat. Altså hvis, han er ofte sånn som usetter beslutninger og vil ha færrest mulig kostnader ved sine beslutninger, men hvis det er uunngåelig, hvis han oppfatter det som uunngåelig at det blir kamp, det blir vold, da må man slå først, da må man angripe. Hvis ikke, så taper man.
1: Mm. Interessant, takk. Og du da, Sigurd Verven, som har skrevet om, du har tatt fram et begrep om den rike pøbelen fra Hegel, men har du også andre tanker om altså generelt, om autokrater har psykologiske kjennetegn?
3: Ja, og så tenkte samme baner som Gjerdar, at det må være en vilje til dominans, ikke sant? Siden autokrati er et styre hvor en person eller en liten gruppe personer har til og med ubegrenset makt, eller i hvert fall mindre begrenset makt enn i andre styreformer, så må det på en måte være noen som trives med eller oppsøker makt og prøver å utfordre begrensninger av egen makt. Så hvis man skal peke på et sånt psykologisk kjennetegn, så kunne man kanskje kalle det for en type grenseløshet.
1: Grenseløshet.
3: Det jeg har gjort da i min bok, hvor jeg har skrevet om Donald Trump mer spesifikt, da, men jeg tipper at det også kan ha en relevans for andre autokrater. Mm. Og med grenseløshet, da, så mener jeg en vilje og til dels også evne til å trå over grenser som gjelder for andre mennesker, og ikke føle seg bundet av de begrensningene som andre gjerne er begrenset av. Og man kan kanskje forstå det som en innfallsvinkel til det, er mer sånn å tenke at det handler om at man ikke helt skjønner hvor de grensene går, at man liksom ikke har de samme moralske sperrene. Og noen ganger kan kanskje det være en forklaring, mens i andre sammenhenger så tror jeg kanskje at, i hvert fall når det gjelder Donald Trump, da, så skjønner han ofte hvor

0: grensene går, og han nyter nettopp å gå over grenser, fordi han skjønner at her går jeg over grenser som andre ville stoppet ved, da, ved å være nettopp grenseløs, da, grenseoverskridende.
1: Ja, kjempefint. Nils Rune Langland, har du et innspill?
2: Ja, altså, jeg går ut for at de fleste her har sett mafiafilmer og gangsterfilmer og slikt, og denne mafiapsykologien tror jeg også er veldig sentral her, da. Og da er det nettopp at en gjør regler, eller det som var anstendighet og konservativ, eller veldig sånn småborgerlig moral, til en form for kitsch. Ja. Altså, de blir blåst opp, men samtidig mister all kraft og innhold. Et lite, helt konkret eksempel. På innsiden av konsentrasjonsleiren Buchenwald, tror jeg det stod, så stod det et gammelt konservativt slagord: enhver får som fortjent. På framsiden så stod det: arbeid gjør fri. Det er også et sånt gammelt, konservativt, autoritært slagord. Alle vet jo at det som skjedde i disse leirene på alle mulige måter gjorde en narr av disse konservative, som på en måte kunne vekke gjenklang hos vanlige bønder, arbeidere og vanlige folk. Ja, dette er gode, gode leveregler. Så denne evnen til å trolle alle mulige, inkludert religion, monarki, paven, alle autoriteter blir på en måte forgiftet av denne mob-psychology, da. Slik at de på en måte blir blåst opp til å være viktigere enn noen gang. Nå skal vi virkelig gjenopprette de gode gamle verdiene og holdningen og orden og reda, som de sier i Sverige. Og så er det på en måte det absolutt motsatte. Det samme finner, altså et veldig godt eksempel på det samme er SS-uniformsbruk under 2. verdenskrig. Altså, på en måte så er det en slags hypermilitarisme, men så er det ikke ekte militarisme, for du driver på med dødningehoder og svære, fantasifulle navn på disse divisjonene. Ikke sånn så er det vanlige militære som har sånn bataljon 113 eller 6. divisjon og slike ting, men de oppkaller de etter sagnhelter, og slik at det er denne en opphever på en måte, dette er jo da et kjennetegn ved fascismen, altså en opphever ingenting, men alt blir tømt for innhold, eller blåst opp i noe slags, altså gjort om til kitsch, da, på en måte.
1: Når du snakker om mob psychology og liksom denne, hvorfor virker det? Altså, hva er det som, for det er jo en psykologi i lederne her, men det er også en psykologi i følgerne her, ikke sant? Og ja, kunne du ta utfordringen med å forklare liksom massepsykologien i dette, Sigurd?
0: Ja, nå vil jeg bare følge opp en ting som Nils Rune sa, for det slo meg også at Trump holder jo heller ingenting hellig. Han har laget sin egen kryptovaluta, så det er hverken børs eller katedral er hellig, og han har laget sin egen bibel. Ja. Liksom, begge deler selger han med presidentembedet som liksom salgsplakat og til privat fortjeneste. Men du stilte et annet spørsmål.
1: Ja, jeg stilte sånn, litt grann om dynamikken mellom fører og følgere. Da. For det er jo psykologisk samspill her, så det går jo ikke an å helt på en måte snakke om førerpsykologi uten å se den psykologien rundt føreren også. Vær så god, fortsett.
0: Ja, jeg er jo opptatt av den tyske 1800-tallsfilosofen Hegel. Han har et begrep om det han kaller lidelse under ubestemthet, som jeg tenker kan være relevant for å forstå fremveksten av høyrepopulisme i dag. Da. Der er tanken at hvis mennesker mangler ytre struktur, altså mangler holdepunkter utenfor seg selv for hvordan de skal leve livet sitt, liksom tradisjoner forvitrer, tidligere religioner har ikke samme makt lenger, og så videre, så blir man på en måte kastet tilbake på seg selv. Så man må søke innover etter spørsmål på hvordan jeg skal leve livet mitt, og man vender øyet innover etter spørsmålet «Hvem er jeg?», og det er ikke så lett å svare på. Og da mener Hegel at da kan man bli mottagelig da for en autoritær leder som kommer og gir svar, som kommer med store fortellinger om hvem som er fiender, hvem som er venner, og som Nils Rune var inne på, da, ønsker å gjenopprette tidligere former for fasthet, eller kanskje er det ikke reelt sett historisk tidligere former for fasthet, men det noen ideer man kan late som at fantes en gang i fortiden om fasthet, som man kan vende tilbake til. Da.
1: Ikke sant? Ja. Og den veldig tydelig i det du ser da, Gjerdar Østbø, altså man vender tilbake til en nostalgisk fortid og en liksom idé om gammelt, man skal tilbake, du snakket om den Ukraina-besettelsen, suverenitetsbesettelsen.
3: Ja. Ja, altså jeg vil kanskje ikke si at det en sånn nostalgi som sådan, altså det blir ofte nevnt at Putin har omtalt Sovjetunionens sammenbrudd som en svært stor geopolitisk katastrofe, altså ikke den største, men en meget stor geopolitisk katastrofe, og han spiller aktivt selvfølgelig på elementer av sovjetnostalgi med nasjonalsangen, uniformer, rikssymboler og så videre. Men dette med suverenitet er jo da for Russland, og også for så vidt for autokraten, er jo et sånt gjennomgangstema. Det noe sånt som han, og egentlig alle i det innenfor regimet, og for så vidt også alle som driver med strategi og utenriks- og sikkerhetspolitikk i Russland, er nærmest besatt av suverenitet og beholde sin, skal ikke ha noen, skal påtvinge dem noen standarder, skal i alle fall ikke ha noen sånn påvirkning, og i hvert fall ikke noen invasjoner fra utlandet selvfølgelig, som de har opplevd flere ganger gjennom historien, og historien er veldig levende for russerne og russiske ledere, og særlig for Putin, som er ivrig amatør pseudo-historiker. Og for uten da naturlige grenser så er Russland svært utsatt, og det er da en sånn en geopolitisk sårbarhet som de føler på, og som da blir en forklaring for, eller en, kan man si, en unnskyldning for at de trenger en sterk leder, en suveren, en som kan sette lover og regler til side, og det er jo nettopp det, det vil sikkert Nils Rune kunne snakke mye om, altså det er jo det i tilsidesettelsen av normer og regler at den suverene suvereniteten framstår, og Putin han har levd store deler av sitt liv enten utenfor, i alle fall utkanten av lover, normer, regler, bakgården, og KGB, hvor man har rett til å bryte reglene, i alle fall i det landet man er, for å nå sine mål, for å få den gode informasjonen man vil ha. Og på IP St. Petersburg på 90-tallet, hvor det var jo nesten ingen regler i det hele tatt. Og nå da, i internasjonal politikk, hvor ok, det er, vi snakker om den regelbaserte verdensorden, men det er jo i realiteten, det finnes ikke noen tredjepart som kan sette skapet på plass, og da gjelder det å være igjen. Dominans, det gjelder å være suveren. Stormakten, den suverene, er den som kan sette egentlig side. Det gjør USA, da må vi også gjøre det, fordi vi er en stormakt. Og hvis vi blir sagt at vi må følge reglene, for det, da vil det være implicit være at det ikke er en stor makt, og det er også en sånn angst for russere og russiske strateger nå.
1: Ja, jeg hørte Barack Obama hadde sagt at Russland er bare en regional makt, og da var liksom, da røk sikringen, det var, at det var en avgjørende...
3: Da, det var ikke noe smart å si hvis man vil være kompis med Putin i hvert fall da, eller ha han som en god samtalepartner.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
1: Ja, altså Nils Rune Langeland, nå skal vi til din teori som du nettopp har lagt frem i en tykk bok som heter Diktatoren, rett og slett. Og der fører du tråden tilbake mange tusen år til profeten og martyrene. Kan du forklare rett og slett kort hva denne tesen, hva er det karismatiske herredømmet?
2: Ja, altså karisma er jo et sånt ord som alle intuitivt forstår,
3: men ingen skjønner, sant? Altså det sånn, eller det veldig vanskelig å forklare, og så det flyter veldig fort ut. Altså det så, hva karisma, hva ikke karisma. Men la oss ta litt tråden til litt det som min sidemann snakket om med Putins interessante biografiske, som passer veldig godt inn i dette skjemaet, at han har vært i gategutt i St. Petersburg. For det en ting som kjennetegner diktatorene fra Lenin, altså i det 20. århundre, så de at de ikke lovgivere. At de bryr seg ikke om lov og rett, og ikke forfatningsskaper engang. Og dette veldig annerledes enn for eksempel den store militærdiktaturen, eller militærgeniet må vi nesten kalle han, Napoleon, som var et ektefødt barn av den store franske revolusjonen, og som virkelig ga lover som fremdeles gjelder i Europa, Code Napoleon, som det heter på fransk, rundt omkring. Så denne lange perioden i outsider, undergrunnen, Lenin, altså lange eksiltilvære med endeløse, en knallhard lesehest av en annen verden. Hvis du tar den andre store, da, nemlig Hitler, som bodde en lang periode som mislykket kunststudent på et manns. Altså, han er verdenshistoriens første homeless som kommer til makten. Incel og homeless, kan du si, på en gang. Abu på Mansaberget og maler postkort, ikke sant, som han selger. Og sånn. Altså, vi kunne tatt mange flere, men denne lange, vi kunne til og med kanskje tatt med Khomeini i dette bildet, med sitt lange eksil til å være i Paris. Det ligner på Gammeltestamentets profeter, som på en måte de første politiske politikere, på mange måter. Og en stort kjent tysk samfunnsforsker som heter Max Weber, han utviklet denne teorien om karismatisk herredømme nettopp ved å studere de gammeltestamentets profeter. Og der har du denne fortellingen, at vedkommende det begynner med nå bekjenner du fra Bibelsåga, Amos, Jeremias, Ezekiel, Jesaja, alle disse her. Det er to veldig viktige sånne strukturelle eller kjennetegn da. Ensomheten, ja. At det den ene, det lange oppholdet, enten i ørken, på fjellet, eller i undergrunnen, eller på en eller annen plass, eller i Trumps tilfelle, reality-TV, ikke sant? Altså i det sleazy New York-miljøet, hvis du ser på denne Netflix-biografi-filmen som ligger ute, får du et ganske godt inntrykk av det. Men det og da kommer du, så vender vedkommende tilbake igjen til byen, og begynner å tale mektig og kraftfullt på torg og åpne plasser, og det i allmenne budskapet som muntlig, altså det ikke sånn, altså når Weber hadde da gått, denne samfunnsforskeren hadde gått og studert alle verdensreligionene, så vrimler det jo av astrologer, stjerner, altså magikere, orakel, men det var veldig ofte, som den dag i dag, god business å være orakel. Men profetene var veldig, profeter fordi at det en veldig dårlig forretningsidé å komme og si at alt går til helvete.
1: Ja, det jo det.
3: Og at hvis ikke det nå snur, så kommer noe fri. Men dette budskapet til profetene, det var alltid politisk. Altså det var reelle farer, og av og til gikk de også i oppfyllelse. Altså det kom en invasjon like etterpå, eller et eller annet fryktelig skjedde.
1: Men hvordan var det de fikk oppslutning da?
3: Ja, og da er det Weber sier at, fordi at da stiller han nærmere neste spørsmål, ja, men kaffe tar ikke de lokale myndighetene og bare slår ihjel denne plageånden? Altså, i denne filmen Monty Python så får du ganske godt innblikk i dette. Der er det gjort i komedie da, ikke sant? Med to konkurrerende profeter og så videre. Disse halvgale mennene som går rundt og taler vilt og hemningsløst, jo, de får oppslutning. Folk blir interessert. Og det er da Weber sier, dette de første frie demagoger. Altså, de har ikke noe embete, de har ikke noe utdanning, de har ikke noe kunnskap, det er ikke noe filosofi, det er ikke noe idé, de er ikke valgt. De bare opptrer, og så skjer det noe som gjør at du ikke kan slå han ihjel, eller hive han ut av byen. Og de får altså makt. Altså, dermed så det en slags demokratisk urkime i denne profetfiguren da. som dukker opp igjen.
1: Kan jeg bare si, kan jeg...
3: Han rir på et esel inn i Jerusalem
1: også. Jeg må gripe litt inn, for du sier det en demokratisk urkime. Mm. Samtidig som du faktisk trekker en linje fra som Jesus til via Hitler til Trump. Sånn at det jo ingen demokrati... Altså det, her det en spenning mellom demokrati og diktatur, og også vold, og på en måte hvordan det du forklarer voldsaspektet her, fordi diktatorene jo knyttet til militærbruk ofte, mens ja, profetene var jo ikke det.
3: Ja, men det to veldig ulike typer diktatur. Altså, altså, vi har fremdeles med oss det gamle romerske diktaturet, altså som en militærteknisk spesialoperasjon, altså som en oppgave, unntakstilstand, fullmaktslover, alt dette her. Altså du skal løse en, du skal gjennomrette ro og orden, du skal løse en avgrenset oppdrag, ikke sant? Det uproblematisk. Men det suverene diktaturet når Jesus i, framfor Pilatus i borgården sier, den som hører min røst i sannhet.
1: Ja, altså, en,
3: det sammensmeltningen av frihet og sannhet, og der toucher diktaturet og det radikale demokratiet hverandre. For det betyr at, ja, men jeg insisterer på min sannhet. Jeg fri til å finne min egen sannhet. Og bare ta et blikk på det store internettet, så hvor utbredt denne holdningen som en slags frigjørende. Jeg tror ikke på vaksine, sånn. Jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på det grønne skiftet, jeg tror ikke på det. Jeg har min egen sannhet. Og der det på en måte demokrati og diktatur på en måte da berører hverandre, egentlig.
1: Idemessig.
3: Altså, idemessig. Fordi at det som, ja, vi kan kanskje komme inn på det, hvorfor nå? Dette her,
1: ja, det kan vi kan ta det rundt. Jeg vil også bare høre, for vi kobler jo Trump-skikkelsen litt tydeligere på disse strømningene, for det synes jeg interessant. Du har jo gjort en analyse av Trump og for så vidt MAGA og kalt det den rike pøbelen. Kan du forklare hvorfor, Sigurd Verven?
0: Ja, det et uttrykk jeg har fra Hegel, som jeg nevnte i sted. Hegel skrev rettsfilosofien, som hans politiske filosofi, i 1821, eller kom ut da. Og der snakker han stort sett om det han kaller en fattig pøbel, og problemet med fattigdom, og hvordan moderne markedsøkonomier med nødvendighet produserer fattigdom i en ende, og rikdom i en annen ende av det økonomiske spektret. Og så holdt han forelesninger over denne rettsfilosofien, og da snakket han også påfallende mye om muligheten for at det danner seg det han kaller en rik pøbel. Mm. Så den fattige pøbelen jo mer sånn opplagt på en måte hva det kan være.
1: Det kan vi se for oss litt.
0: Ja, så det ikke, Hegel mener jo ikke at alle fattige pøbler, men fattigdom gjør noen strukturelt tilbøyelige til å skjene ut da, i en form for moralsk og psykologisk fordervelse og en posisjon hvor man på en måte vender seg mot samfunnsfellesskapet og slutter å arbeide, slutter å bidra. Ofte jo årsaken at man har blitt presset ut i arbeidsledighet og sånn, og påpeker han da. Så det den fattige pøbelen. Men så påpeker han at en lignende type sånn offermentalitet og en følelse av å ha blitt sviktet av samfunnsfellesskapet og et ønske om hevn kan oppstå blant de rikeste. Og da kan man lure på hvorfor i alle dager kan det skje. Og Hegel gir noen svar da. Han mener at noen av de rikeste har en tendens til å havne utenfor vanlig arbeidsfellesskap. Mm. På litt ulike måter. Han har kanskje ikke selv alle forklaringene på det, men man kan jo tenke seg at det handler om at de har jobber som ikke ligner på andre menneskers jobber. At de kanskje driver med finansspekulasjon og på en måte ikke får erfaring med gjenstridige materialer som yter motstand og som krever en form for faglig dyktighet som man sammen med andre kollegaer, andre dyktige fagfolk kan få en slags felles erfaring med, og som man kan ha et fellesskap om. Og man kan også tenke seg at det mer at rikdommen gjør at man lever et liv bare sammen med de andre rike, og som lever på samme måte, og som måtte, blir avsondret. Da,
1: Det jo en minoritet.
0: Så det blir en slags minoritet, da, en slags utenforskap, eller i hvert fall en annen måte å leve på, da, enn det som det alminnelige. Og Hegel forklarer det mye med arbeidet. I tillegg så kommer også en slags motstandsløshet i den måten å leve på. Da, ikke sant? Hvis man har veldig mye penger, så er det veldig mange dører som står åpne, eller som kan åpnes med de pengene, som ikke er mulig å åpne for de som ikke har de samme midlene, og at det også kan nære en sånn type grenseløshet, da, som for å bruke det stikkordet igjen. Så for Hegel da, så kan dette føre til en type mangel på genuin anerkjennelse. Altså en type, altså, da må jeg forklare hvorfor bruker jeg det ordet, anerkjennelse. Det veldig viktig for Hegel, ikke sant? Han forstår mennesker som vesener som begjærer anerkjennelse. Så vi blir det vi blir gjennom å gi og motta anerkjennelse, og da snakker han ikke om nesegrus beundring eller ha veldig masse følgere i sosiale medier. Han snakker om på en måte, det å møtes i øyehøyde av et annet menneske og bli sett som et menneske av det andre mennesket, og gjerne i en kontekst hvor man har et eller annet felles. Og dermed så blir arbeid og arbeidsfellesskapet en veldig viktig arena for anerkjennelse, sånn Hegel tenker. Mm. Og det er typisk for moderne samfunn da, med arbeidsdeling og moderne arbeidsliv. Og i det arbeidsfellesskapet, hvis det handler om noe materielt eller symbolisk i ulike sammenhenger, så er det muligheten for å få da, en sånn type, en type anerkjennelse som handler om noe som vi begge har erfaring med og kan anerkjenne hverandre som dyktige i. Så for en bonde så handler det om å få kornet til å vokse og få gode avlinger. Men for virkelig å kunne si «jeg er bonde», og kjenne det, at det kan jeg si med selvtillit og trygghet, og en sånn for å få stabilitet i identiteten, så må den yrkesidentiteten ha en sånn forankring da, i anerkjennelsesrelasjoner til andre.
1: Og den får ikke, disse elitene?
0: Nei, det er påstanden at ja. I hvert fall noen av dem, og spesielt hvis det kommer fra familier hvor de kanskje ikke har fått anerkjennelse i familien, som er en annen institusjon for anerkjennelse, sånn Hegel tenker, så vil de kunne skjene ut og få en følelse at jeg er også et offer i samfunnet. Jeg har ikke fått noe tilbake, jeg får ikke den anerkjennelsen jeg fortjener.
1: For det er jo det store mysteriet hvorfor Trump kan stå på talerstolen og liksom lange ut mot elitene.
0: Yes, som han selvfølgelig også er selv. Ikke ja. Sant? Men jeg tror faktisk at det, jeg tror ikke Trump har på noen maske da, ikke sant? Jeg tror faktisk han opplever seg selv som et offer. Og vi har ganske mange andre rikinger som også opplever seg selv som offre, som drar til Schweiz, ikke sant? Stakkars oss. Ja. Hvorfor er det sånn når de tilsynelatende har kommet best ut av det? Ikke sant? Hvor de som økonomiske ordningene vi har, sikring av eiendomsrett gjennom med politiet og med rettsvesenet og så videre, ikke sant? Hvorfor opplever de seg selv som offre? Jeg tror der har Hegel pekt på noe interessant, at man opplever ikke at man deltar i fellesskap med majoriteten i samfunnet, og man havner utenfor. Og da havner man i en sånn offerposisjon.
1: Og når man setter ord på den, så vekker det en gjenklang da, der ute som kanskje oppleves som genuin. Og,
0: ja. Det er jo et interessant spørsmål da, i møte med Trump. Da. Er det da sånn at det vi ser når Trump har tatt makten og støttespillerne hans er blant verdens rikeste menn, stort sett? Er det den rike pøbelen da, som har tatt makten i samfunnet, og har de gjort det fordi de har fått støtte fra den fattige pøbelen?
1: Ja,
0: da blir spørsmålet, er det de fattigste i USA som stemte på Trump? Og så perfekt passer ikke terrenget med kartet, da, for liksom, hvis det var alle de fattige hadde stemt på liksom, de rikeste, så hadde det liksom, vært et perfekt eksempel på at pøblene i bånd og pøblene på toppen allierer seg i et politisk prosjekt.
1: Gjenkjenner hverandre. Og...
0: Men de fattigste i USA, mange av de stemmer jo ikke ved valg. Så det er heller sånn at de som, hvis det er noen som kjennetegner, det er jo mange forskjellige folk som har stemt på Trump, men liksom typisk Trump-velger er en som har opplevd eller frykter et økonomisk fall, og som dermed på sett og vis da, er preget av fattigdom, så det passer på en måte litt med Hegels analyse, kan du si, men de er ikke blant de fattigste nødvendigvis.
1: Vi må på en måte løfte blikk og spørre litt hvorfor denne autoritære vendingen kommer nå, men vi kan først hadde du bedt om ordet, Jardar Østbø, hadde du noe innspill til den rike pøbelen, eller?
3: Ja, nei, det var dette her med offer, fordi altså, ja, for å trekke inn Putin igjen da, til helt tilfellig eksempel, så er jo ikke han en som kan ses omtales som et offer, og han vil kanskje si det selv. Altså, han har hatt flaks hele veien, han overlevde, hans to eldre søsken døde, han kom inn på jusstudiet på en eller annen merkelig måte fra en røff arbeiderklasse bakgrunn. Han klarte på en eller annen merkelig måte å bli utenlandsetterretningsoffiser, og så videre, og så videre. Og så veien har bare gått opp, egentlig. Men på vegne av Russland, så så klarer han veldig å spille på og genuint snakke om hvordan Russland har blitt satt til side altså blant de andre store maktene da, som Russland hevder at de er og så dette med anerkjennelse det var egentlig det som var det viktigste altså, for Russland så er det ekstremt viktig å bli anerkjent på like fot som de andre stormaktene, anerkjent av de andre stormaktene, ja. Og med det så innebærer det også at da har man lett å bryte reglene, sette side normene hvis man må og spesielt i sitt eget nære utland, sin egen innflytelsesfære da Og denne følelsen bruker man da internasjonalt, for eksempel for å appellere til tidligere kolonier, altså i det globale sør, Afrika, India, sånn aktivt engasjement, aktiv engasjementspolitikk der, da, som strekker seg utover forhold til Vesten og så videre.
1: Og så denne offer, bare følge opp, fordi nei, du sa Putin taklet ikke pandemien så bra, og da tenkte jeg på det, når du snakker om offer, altså å være offer, og på en måte også egentlig være forfulgt, kringsatt av fiender, altså en slags sånn paranoia. Men kunne du bare bakket, liksom, hvordan er det, hvor langt går det her hos Putin?
3: Ja, altså det jo mange konspirasjonsteorier om Putins hang til konspirasjonsteorier, det her ute, for å si sånn. Men når det er sagt, så det at man er paranoid betyr ikke at man ikke er forfulgt, for å si sånn. Han har god grunn til å føle seg forfulgt. Han har overlevd flere, ifølge diverse lekkede etterretningsrapporter og sånn, så har han overlevd diverse attentatsforsøk, mer eller mindre seriøse, og han er særdeles upopulær hos millioner av ukrainere, og særdeles upopulær i størstedelen av Vesten, og så videre. Sånn at det er det, men i tillegg så har du den forurettaheten som ble som selvforsterkende, altså man har under pandemien, så man er fra før omgitt av ja-mennesker som gjerne, og til og med fra de som skal utfordre en, og han har tidligere var tidligere kjempeflink, mye flinkere enn Jeltsin for eksempel til å lytte til folk han var uenig med, for eksempel økonomisk rådgiver han hadde, hvor det første møtet bestod i at denne rådgiveren sa, eller kommende rådgiveren sa, du er helt uenig i det du gjør i Tsjetsjenia, det er en stor forbrytelse, men likevel så ble han da ansatt som økonomisk rådgiver senere. Men dette her er helt gone, altså snakker vi 2021, og når man da er i isolasjon og kjemperedd for å bli syk, kjemperedd for å bli forgiftet, altså alle smitteverntiltaks, oldemor omgir han med smitteverntunneller og alt mulig, og karantene på 2 uker. Og når man da i tillegg da sitter sammen med en historiebesatt gammel kompis og en litt for stor mengde med litt for patriotisk pseudo-historie, så går det ikke bra, for å si sånn.
1: Det var det som skjedde med han. Altså, ja. Kom ut av pandemien med en god del vrangforestillinger.
3: Ja, sånn vrangforestillinger, så ikke sånn klinisk forstand, men en historiker vil nok kalle det fra sitt ståsted, vil jeg si.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
1: Takk skal dere ha. Og så er det dette spørsmålet da, som vi har liksom latt ligge, fordi hvorfor kommer dette nå? Vi har hatt glasnost, vi har hatt murens fall, vi skulle være i end of history, fordi nå skulle vi alle sammen leve i liberale demokrati over hele verden. Hvorfor skjer ikke det nå? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
2: Altså, en ting som diktatur og det jeg vil kalle for radikalt demokrati eller demokratisk revolusjon deler, er også konspirasjonsteorien. Og la meg hoppe og gå til et norsk eksempel for å illustrere litt, for å gjøre det veldig konkret, og som hentet jeg fra nylig media, så høsten 2019 så sprakk 2 skandaler i Norge. Det var da, jeg tror det var Dagens Næringsliv, begynte å etterforske Rød Larsen sitt, og bevilgningen til hans institutt i New York. Men det var också då NAV, den så kallade NAV-skandalen, blev rullad upp. Och det som dessa två tingene hänger faktiskt samman. Det är på en väldigt på många olika och intressanta måter i detta bilde här. Jag gjorde lite grann research på det här och jag fant ut att någon av de som hade varit, vi tänker inte gå in i alla detaljerna runt NAV-skandalen, men de flesta här har säkert hört om den eller känner sån i gåvetreck vad det handlar om. Alltså folk som hade tagit med sig trygdeytelser till utlandet så hade blivit dömt och många hade suttit i fängelse. Någon av de och ersättningssummorna de fick från staten är uhyre små, vi snackar om 200 000 kronor eller där omkring. Så gick ett par av disse här till till søksmål mot staten for oppreisning. Altså ikke bare få en sånn teknisk oppreisning. Og tapte som det suste. Og ble idømt saksomkostningene av staten. Og regjeringsadvokaten sin advokat skryter av hvor tøff den norske staten er, og hvor streng den er, og hvor lite den gir ved dørene på sånne erstatningssøksmål. En av disse her, som jeg så i bildet av, hun var dødelig kreftsjuk og døde like etterpå, og så videre. Så det er jo en brutal behandling av folk som er syke og fattige. Så ble jo denne Rød Larsen-saken, begynte denne ballen å rulle med Epstein, ikke sant? Og Epstein selv er jo den perfekte konspirasjonsteori, altså som nærmest som en sånn Mephistoles-figur som kommer inn på studerkammet til Rød Larsen og i forskjellen i bytte, akkurat som Faust, ikke sant? Og så lover deg all verdens herligheter. Men... Det som gjør at disse to sakene på en måte henger ihop, det er at det viser seg her et veldig autoritetsfall. Altså og da tenker på hele bistandssektoren som Rød Larsen var en slags edderkopp i, ikke sant? Og vi må tenke politisk makt nemlig som en slags form for offentlig magi. Altså alle som har vært barn og sett på tryllekunstner eller på sirkus, ikke sant? Så plutselig så ser du noe som gjør at du ikke tror på noe lenger av det som skjer på scenen. Og da er det fryktelig vanskelig å få den magien opp og gå igjen. Og da, her kan vi trekke en veldig lang linje. Altså den moderne staten, slik som vi kjenner den, som vi lever i, og som har vært ut, for du nevnte dette, hvorfor nå, hvorfor denne liberale demokratiet, denne allmenne vitenskapen og alt denne forduften. Men staten har en mørk kjerne, nemlig at den oppstår den gangen for å nøytralisere religionen. Altså religionskrigene som raste på 1500- og 1600-tallet. Senere så skulle den nøytralisere klassemotsetningene på 1800-tallet. Og så, med den hopp, den må hele tiden nøytralisere på en måte identiteter, viktige identiteter. Og det siste eksempelet kan du si, den også nøytraliserer kjønn, ikke sant? Og da er det slik at egentlig så har for eksempel i Norge, de nordiske land, så finnes det en veldig brei oppslutning om likhet og, altså kan du si, likhet og frihet. Det har vært lite historisk motstand mot kvinnefrigjøringen, det har vært lite motstand til og med, jeg vil også påstå, mot homofile sine rettigheter, og det har vært til og med en bra oppslutning om innvandringspolitikken og det grønne skiftet. Alle disse her har hatt ganske brei, for det har blitt oppfattet som nemlig en sånn nøytral, vitenskapelig, sånn, og også den omstridde kjønnspolitikken da, ikke sant, som egentlig er ganske marginalt, men la det ligge litt nå. Så men så er det, plutselig så oppstår mistanken, apropos for å hoppe tilbake til Rød Larsen og Epstein, at det skjuler seg et subjekt, en konspirasjon bak denne prosessen som hele tiden opphever nasjonal identitet, religiøs identitet og til og med kjønnsidentitet, ikke sant? Alle disse ekstremt viktige identitetene, og da er det du får dette magifallet. Plutselig så er det som har vært sånt, altså at det over 50 milliarder år som går til bistand, det er ingen debatt om det, det er ingen revisjon, det er ingen som vet nesten hva det går til, ikke sant? Den er bare tillit. Og det, så disse spørsmålene her handler om tillit, og da er det at du får da får du på en måte to konspirasjoner mot hverandre på en måte. Altså staten er egentlig en slags sammensvergelse mot folket, så du ser hele den vestlige verden nå rammet av den samme. Og da er jo det håpet som veldig mange kjenner og som jeg snakker med, de tenker at redningen må være korreksjon. Altså, vi blir litt grann mer strengt på innvandrere, Mette Fredriksen-løsningen i Danmark, ikke sant? Litt grann med korreksjon. Og så NATO-korreksjon. Da Trump er borte igjen, så skal vi tilbake igjen til det samme igjen, og så videre. Men jeg er ikke sikker på at når det er tilliten til heilskapen i systemet, og det er også linker over til Trump, altså outsideren som kommer utenifra, som ser hele, ikke bare den juridiske, lovlige, økonomiske, men også de moralske, normative, vitenskapen, universiteten, skolesystemet, alt er forgiftet, alt er råttent.
1: Sånn som jeg tolker deg nå prøvde jeg å egentlig forstå noen mønstre, men det kan gå til ende, men at du beskriver en slags sånn høyre revolusjon, for du sier at man ikke kan få det tilbake i flasken på en måte. Sånn at og alle disse sakene, altså NAV og NAV-skandalen og Epstein, det er jo en klasse, altså det er en typisk klassemotsetning, mens de andre sakene du nevnte, grønne skift og kjønnsspørsmål og sånt, dette er veldig polariserte kulturkrigs temaer. Sånn at jeg, når du sier staten er en sammensvergelse mot folket, så på en måte leser du også da liksom dette høyre revolusjonære opprøret, ja, på egne premisser, er det jeg lurer på.
2: Men også en mulig venstrerevolusjonær, for jeg tenker, ta NAV-saken da. Så kan du si at den selvsikkerheten han for regjeringsadvokaten har til å gå ut i media og si at, og gni seg henne, nå har vi tatt det skikkelig hardt her, den hviler på den naive tilliten til staten, som jeg trakk denne lange linjen i, ikke sant? Så hvis den brutaliteten plutselig blir synlig for oss alle, den er akkurat den samme synligheten som gjelder Rød Larsen og Epstein. Så disse to barna som ser keiseren uten klær, de vender seg både i en venstre retning og en høyre retning her, i dette tilfellet, vil jeg påstå.
1: Dette må jeg nesten høre hva dere andre i panelet også tenker om, denne liksom en dype, dype mistilliten som virveler opp i den tapningen som Nils Rønne Langeland beskriver her. Hva tenker du, Jardar Østbø? Hvorfor kommer det nå da, dette opprøret?
3: Ja, nei, den mistilliten tror jeg... I hvert fall igjen da, penset over på Russland og tidligere kommunistland generelt, hvor noen av dem har hatt en autoritær, det man kaller en autoritær backlash. Andre har fortsatt velfungerende demokratier, men har stor grad av misnøye. Så følger jeg den analysen i stor grad, vil jeg si. Så det er en skuffelse over at staten ikke leverer det de har forventet at den skal levere. Altså, hvis man ser på disse her populister generelt, høyrepopulister, så altså, ideologi er ikke så viktig lenger, eller i hvert fall ikke ha en sammenhengende, konsistent ideologi. Altså, Hitler hadde sin Mein Kampf, Stalin drev og fram mot sin død, selv om han hadde full kontroll, drev og diskuterte sånne teoretiske spissfindigheter og sånn, for å ha en sånn konsistent marxistisk, leninistisk tilnærming. Det ser vi ikke nå hos Putin, det ser vi ikke egentlig hos noen som jeg kan tenke på. Så det blir liksom, om det er høyre eller venstre, altså høyre populister, høyre autokrater, vil jo gjerne ha en velferds argumentere om folkets velferdsordninger, støtte til barnefamilier og så videre. Og når da mange venstrepartier begynner å bli veldig opptatt av ja, identitetsspørsmål og sånne ting, så er det kanskje ikke så veldig ja, vanskelig. Altså, det er også politikk. Altså, folk vil ha bedre levestandard, folk vil ha trygghet. Jeg er ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om, dessverre kanskje, jeg er ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om minoriteter, for eksempel.
1: Mm. Takk. Og hva med deg da, Sigurd Verven? Hvorfor tenker du der tilbake?
0: Altså, hvis vi skal snakke om tillit og fravær av tillit, så tror jeg vi også vi må nevne økonomiske forskjeller. Da. Men nå har jeg allerede gjort et nummer av det, at det kan være noe som svekker tilliten i samfunnet. Da kan man jo sjekke ut, Harald Eia har jo popularisert for NRK sammenhengene mellom økonomisk utjevning og relativt økonomisk egalitære samfunn da, og høye nivåer av tillit. Men hvis jeg skal si noe annet, da, for ikke gjenta meg selv, så vil jeg jo snakke om måter å tenke om frihet på. Da. Så at vi har levd i en form for liberalisme, eller vi kaller det nyliberalisme, i vestlige land siden begynnelsen av 80-tallet. Og det er kanskje det er to ideer om frihet som har vært veldig dominerende. Det ene er en form for negativ frihet, at frihet er fravær fra altså fravær av begrensninger satt av andre mennesker. Så slags sånn at alle dører står åpne, uavhengig av om jeg benytter meg av dørene, og egentlig uavhengig av hva de inneholder, eller hva som er bak dem. Og den andre ideen da, som er knyttet til den, er at frihet er valgfrihet, å ha mange alternativer åpne. Så ha en haug med TV-kanaler, ha en haug med strømleverandører som vi kan velge mellom, er vi ikke glad for at vi har det, for eksempel.
1: Fantastisk, ja.
0: og at vi har... Har alle muligheter å åpne. Og da er jo det også litt sånn relatert til noe jeg snakket om i sted, at hvis man bare sier at det er friheten, og man måtte styrer etter det, bygger ned måtte andre mer sånne innholdstunge fortellinger om hva som er viktig i et menneskeliv, og sier at nei, det viktige er måtte, at vi har denne friheten, og så er det opp til hver enkelt å bruke den til det vi vil, så tror jeg det kan føre til en slags sånn ja, subjektivitet på tomgang, da. At man kastes tilbake på seg selv og opplever en form for tomhet som gjør at man blir mottagelig for store fortellinger. Nesten nær sagt, uansett hva det skulle være.
1: Ja, Det er veldig interessant. Tenker, nå har vi sittet nesten en time og snakket om på en måte politisk psykologi, ikke sånn klinisk psykologi, det er jo ikke det vi driver, men jeg har på en måte innbilt meg at psykologi ikke kan bruke, altså jeg har hørt da statsvitere for eksempel si at psykologi det kan man ikke bruke som forklaringer på samfunnsfenomener. Man kan gi individer psykologiske merkelapper, men det er litt, nesten litt sånn forbudt i en del samfunnsvitenskaper å bruke psykologiske forklaringer, sånn at du kan liksom si en viss terrorist som sier han er korstogsridder, han eller tempelridder, han kan man diagnostisere, ikke sant? Mens nå da, når krigsministeren i USA, Pete Hegseth, lager en korstogskrig, uttalt korstogskrig, så er det liksom politisk rasjonelt, eller må man forklare det innenfor den politiske rasjonelle sfæren da. Men tenker dere nå, etter at vi har liksom forsøkt oss nesten at psykologi har forklaringskraft på samfunnsfenomener? Nå er det helt taust. Vær så god, Nils Rune Langland.
2: Ja, helt sikkert personlighetstype, men jeg tror det handler mer om å ha et, altså i dette tilfellet om du har en revolusjonær bevissthet som outfit, utenfra blikk, og hvordan dette utenfra blikket oppstår, og hva som opprettholder det, det er kanskje et personlig psykologisk spørsmål, men det er et faktum da, og det virker, og det må være såpass, det må sitte såpass djupt at for å si det sånn, altså vår alminnelig populister type rampegutt, altså sånn Simen Velle-aktig for FRP's gamle sprit- og sukkerpopulisme, som jeg velger å kalle det, det er ikke diktaturfähig, for å si det bruker jeg til et tysk ord. Altså, for en diktator, du må ha en, du kan ikke ha dårlig samvittighet. En rampegutt har dårlig samvittighet. Så denne formen for populisme kan føre til korreksjon av, som du ser masse eksempler på, ikke sant? Men jeg vil, uten at jeg vil ikke stille meg til noe eller over vår mann over Atlanterhavet, Donald Trump, men for meg ser det ut nesten som at
3: Trump som neppe driver og leser masse ideologi eller noen slike ting, har et ekte revolusjonær bevissthet. Altså i hans nok så konsekvente mangel på til altså å bli hanket inn av det alle trodde, ikke sant? At du skal liksom appellere til dårlig, ja, kall det samvittigheter, eller no, vanlige normer, eller sånn. Hans systematiske grensespill med disse grensene tyder på en mentalitet som er veldig annerledes enn den sprit- og sukkerpopulismen, som er på en måte, nå høres kanskje litt flåset ut, men ulydige bønder er ikke noe fare for staten. Men en revolusjonær bevissthet, som det kan også være en sånn hardkokt, mafiøs Putin-type, men det kan også da tydeligvis oppstå i et, som i et rikmannsmiljø, som en tilsvarende outsider-posisjon, og hvordan denne mentaliteten da kan oppstå i så ulike sociotoper, da, for å bruke et litt sånn fremmedord her, altså i miljøer, det er jo et mysterium nesten. Men det virker som om det skjer. Altså. Og da må det faktisk sitte så djupt i denne personen at du tror, altså som... Den som hører min røst er i sannhet, som en nazarean sa framfor Pilatus.
1: Da har du trukket hele linjen fra tidenes morgen til i dag. Vår sending den går mot slutten, og vi er inne fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, og jeg må takke for en utrolig spennende og meningsfull samtale. I dette panelet så satt Nils Rune Langland, historiker, Jardar Østbø, professor i forsvarsstudier, og Sigurd Verven, filosof. Jeg heter Lena Lindgren og er kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet er et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv prosent i NRK er Ole Jan Larsen, ekstern redaktør er Marius Hol, sjefredaktør i Morgenbladet er Sunn Heidi Sebø. Takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 14. De rødgrønne partiene skal møtes på nytt i morgen for å fortsette diskusjonen om drivstoffavgiftene. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken og ble altså ikke enige i dag, men Oda Inngård i MDG sier hun har tro på en enighet.
1: Nei, vi er jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen er den hell.
2: Du var veldig klar på det før du gikk inn i møtet, at MDG er imot å forlenge dette avgiftskuttet, men kan man være med på det hvis man får noe annet sammen med i en slags pakke her, som man kanskje kan ane konturene av?
1: Nei, det skal ikke jeg spekulere på nå. Så det som er viktig for oss er at blir det en stor priskrise på drivstoff, så er det fordi at det er en alvorlig mangel på den drivstoffen. Og da er uansett ikke lavere pris for all det viktigste virkemidlet. Da er det viktig at vi sikrer at vi får en rettferdig fordeling, og at de kritiske funksjonene opprettholdes.
0: Reporter her var Christian Skårdalsmo. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 i dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
3: Ja, nei, her er det ingen tegn på at møtet er ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
0: En 16 år gammel jente er død etter en alvorlig trafikkulykke i Molde i dag tidlig, det bekrefter politiet. Det var totalt 3 personer i bilen. Føreren av bilen, en mann på 18 år, er alvorlig skadet og fraktet videre til St. Olavs hospital i Trondheim. Den tredje personen, en gutt på 17 år, får behandling for lettere skader. Det var bare én bil involvert i ulykken, men politiet sier det er for tidlig å si noe om årsaken. Og til slutt så skal vi utenlands, for i Tyskland er en 33 år gammel ukrainer mistenkt for å ha innhentet informasjon om en våpenprodusent med mål om å gjennomføre sabotasje. Mannen som ble pågrepet på søndag er mistenkt for å ha jobbet som agent på lavt nivå for en utenlandsk etterretningstjeneste. Påtalemyndigheten opplyser ikke hvilket land det skal dreie seg om. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Gode gjenhør.

0: 14. mars 1990. Norges farligste dato. 14. mars 1990. Dagen Norge ble en verdensmetropol. Vi fikk vår første ekte skyskraper. En småbarnsfamilie fra Rakstad, Indre Østfold, går inn i resepsjonen på Norges nye ikon, Nord-Europas høyeste hotell, Oslo Plaza. Det min familie. Vi sjekker inn på Oslo Plaza rett etter det ferdigstilt. Pappa ber om to spesifikke rom høyt oppe i etasjene, hvorpå resepsjonisten lurer på om han har jobbet her, siden han vet at akkurat de rommene har dør mellom seg. «Jepp», sier jeg avbrytende. Jeg 9 år. Han har faktisk vært med å bygge Plaza. Det faktisk det absolutt kuleste som har skjedd i Norge faktisk. En ekte skyskraper som min far har lagd. Han har faktisk stått opp på taket til den utvendige sensasjonelle glassheisen mens den gikk i høy hastighet opp til toppetasjen og overlevd. Vi får nøkkelkortet og tar nevnte heis opp. Pappa sier, kan du holde på en hemmelighet? Ja. På redersuiten i øverste etasje så er det noen fine dørhåndtak. Det de samme håndtakene som vi har hjemme.
1: Wow.
0: Det var tilfeldig, sier jeg. Neppe, sier han. Jeg heter Martin Beyer-Olsen, først og fremst komiker, men også et blodseriøst arbeidsmenneske med svak selvfølelse og vekselvis ingen eller alt for mye nerver. Nøyaktig som så å si absolutt alle de andre komikerne jeg kjenner. Jeg lever et sted midt mellom den nevrotiske Woody Allen og hyperselvsikre Oscar Westerlin. Dette min historie om arbeidsmoral, store valg, bli valgt bort, om å jobbe, for mye, altså alt for mye, og finne balansen. Og kødd. Masse kødd. Jeg ikke så seriøs type, men har sans for sirkulær komposisjon og fiffige vendinger, så vær advart. Ta de dørhåndtakene for eksempel, kommer til å sirkulært komme tilbake på slutt. Å være med på å bygge Oslo Plaza var det største pappa oppnådde. Han drømte stort. Dette var hans peak karriere. Det familiens stolthet. Pappa, han var god til å jobbe. Alle sier det om han, og han sier det om andre. Det det som betyr noe. Det vår valuta. Du flink til å jobbe, har du status. Men det har en pris. For karrierer kan bygges og rives ned. Akkurat som en skyskraper.

Evig eies kun et dårlig rykte, synger Østfolds Elvis Costello, Henning Kvitnes. I første halvdel av 90-tallet kommer nedgangstiden i byggebransjen. Et stort boligkrakk rammer Norge, og byggefirmaer går konkurs en masse. Dette resulterer i at pappa blir utbrent. Klart det tøff. Det tøff. For meg å se en forelder lide noe som setter seg. Det setter seg som en sur grunntone i beinmargen. Det mye stille hjemme. Alt for stille. En jevn dur av apati. Ikke høylytt krangling eller noe, bare stille. Foruten lyden av lighter, da, av merke Ener, og en ny pakke med blodprins som blir åpnet og påtent. Når du fra Rakstad, en liten kommune med cirka 8000 innbyggere gjemt midt mellom Sjarsborg, Halden og Indre Østfold, du per definisjon en underdog. Det preget pappa. Og det skulle komme til å prege meg. Vi vet at vi bare kan stole på oss selv. For folk i storbyen noen griske rassøl som gir faen i oss i nedgangstider. Jeg husker pappa satt og blåste i en papirpose. Legens ordre. Det eneste han fikk av tips. Noe som sier litt om kunnskapen på utbrentområdet på 90-tallet. Og som en mann ganske forut for sin tid, så sa pappa hjemme på et tidspunkt hva han følte. At han var nedstemt, både fysisk og psykisk. At han ville gå så langt som å si, ja faktisk deprimert. Da sa mamma, ta deg sammen. Og så snakket vi ikke noe mer om det. Det sier litt om forståelse for utbrenthet på 90-tallet også. I ettertid dette en periode pappa husker absolutt ingenting fra. Så byggebransjen har et dårlig rykte i min bok, for evig. Men ikke dermed sagt at jeg ikke har en nese for både show og business når jeg ser utbrenthet for første gang. For samtidig som eiendomskjemperne fucker over mindre aktører fra distriktet, skjer det noe et helt annet sted. Nærmere bestemt Os skole i Rakstad. På en skoleavslutning i 4. klasse står jeg på scenen for første gang. Sammen med min beste venn Lars Jørgen, og jeg spiller kineser. På en måte som høyst utdatert i dag. Men de ler. Masse. Og selvfølgelig ler de, for det en god kineser jeg spiller. Med trekanthatt og alt. Igjen, helt umulig å gjøre i dag. Dette ble et viktig øyeblikk for meg. For en følelse! Å få folk til å le! Altså, for en makt! Jeg har denne evnen! Dette satte også en grunntone og en følelse jeg skulle jakte resten av livet. For det var da jeg skjønte. I'm not a businessman. I'm a show business man. Årene går, og pappa gjør sitt for å forsørge familien. Byggekontraktene ble lenger og lenger unna Østfold, til slutt over grensa til Sverige. Det aller siste i Årgjeng. Vi besøkte han en gang der på jobb. Rekkehus i Årgjeng. Hvem faen vil kjøpe disse og bo her? Jeg tror ingen noen gang gjorde det heller. Etter det var det stopp. Altså så lite arbeid at han jobber en periode i Polen, og ble dermed kanskje Norges eneste arbeidsutvandrer. Da går jeg på ungdomsskolen. Etter et besøk i Polen så fant jeg verdens beste karameller til nesten 0 kroner, eller slotty da, som jeg tok med tilbake til skolen. Og det da jeg starter min første side hustle. Polsk smågodt selges i kilovis. Brune papirposer, teipa med pakketeip og krøllete grønne 50-lapper bytter hender midt mellom røykehjørnet og det famøse mopedskuret som skulle ta fyr 2 år senere. På min siste ungdomsskoledag. Fordi én skulle feire på å tenne på en sekk med skolebøker. Karamellbeier-business gikk meget solid helt frem til én påpekte at karamellene unektelig smakte brunost. Godteri skal ikke smake brunost. Dette spredte seg kjapt, og ryktet ble en sannhet, og en mindre aktør fra distriktet ble nok en gang fucka over og måtte legge ned butikken. Men det når røyken stiger fra skolebygget siste skoledag at jeg nettopp har begynt å spille i band med 2 kompiser. Vi heter Gumnut, et grunge-band sterkt inspirert av antiheltene i Nirvana. Og 5. desember 1995,

samlet vi folk til vår første og siste konsert I Kulturhuset I Rakstad, hvor samtlige publikum hadde kledd seg ut I samme retroklær som vi gikk med det halvåret. Et av mine aller viktigste, mest formative øyeblikk, som jeg husker absolutt ingenting fra. Men det vel nettopp det som rock.

0: Efter det episke øyeblikket på scenen I Rakstad Kulturhus, var sikkert mange, men I alle fall jeg, endret for alltid. Jeg hører jo for faen til på en scene. Det blir starten på jakten på rockestjernelivet. Nok en sult som har forfulgt meg hele livet. Jeg danner flere nye band før jeg til slutt lander I gruppa med det trollmann-inspirerte navnet Merlin. På veien starter dugnadsånden. Arrangerte punkfestivaler I Rakstad, rockstock med underskuddsgaranti fra de lokale bankene. Men musikken, det jo bare en hobby selvfølgelig. Jeg jo gründer I bånd. Jeg må ha utdannelse, så det blir allmenn videregående. Blårus da, skal jo bli business, og det ble jo ikke akkurat ugreit at ungdomsbedriften vår Wonderbox, altså matboksen basert på skyskrappeprinsippet, vant NM, og vi landet et salg på 10.000 matbokser til selveste Munch-familien. Nesten. De trakk seg I siste liten. Det ble for dyrt. Altså, vi spilte med åpne kort, vi var grådige på avansen. Det en lærdom. At pengene, de kommer ikke nå. De ligger I arbeid og mulighetene som ligger nedfelt I de sjansene man får nå. Tenke langsiktig. Så da bestemte jeg at det ble International Marketing and Leadership på NMH, Norges markedsføringshøyskole, som I dag en del av BI. Jeg flyttet til Oslo. Helt uten oppsparte midler ender jeg I Torgata. På den tiden Norges farligste gate. Første skoledag var det en gjengskyting utenfor bygården. Jeg sovna hver natt til skriking og slossing på utsiden, og I tillegg delte jeg leilighet med to politistudenter som merkelig nok fylte innsiden av leiligheten med lyden av ladegrep på hvert sitt automatgevær, så å si hver morgen. Jeg følte meg ikke akkurat trygg. Heldigvis hadde jeg en venn fra ungdomsbedriften Wonderbox som bodde på trygge Sankthanshaugen, så jeg sov der mye hvis ikke jeg rakk hjem før mørkets frembrudd. Jeg kan ikke si jeg følte meg helt hjemme på NMH. Alle var så streite, og noen var rike, og denne Rakstad-rockeren ville jo helst stå på en scene og få folk til å le. Men ett stort lyspunkt på skolen var at det var revy. Første jeg gjorde var å melde meg opp. Så ble jeg revysjef der. Ikke min første gang. Var det på Russerbyen på videregående også? Kommer sikkert mest av at jeg var elevrådsmann alle årene på barneskolen. Det ligger I blodet. Administrasjon. Verdens verste ord. I hvert fall for en som egentlig bare ønsker å få folk til å le. Denne revyen åpnet opp en helt ny verden for meg. Oslo-revyene. Et system og proft humoropplegg for amatører. Det var vel her jeg tenkte at det dette jeg skal bruke tiden min på. All tiden. Og det ble sånn. Det ble 4 år med revy og gode karakterer. Da mener jeg ikke skolekarakterer, de var helt gjennomsnittlige, men humorkarakterene. Jeg fikk min første karaktersuksess med Bendik fra Glomkjos. En bygdeoriginal med uforståelig språk og godt humør med sin catchphrase-latter. En latter som høres sånn her ut. Jeg var I en flytsone. Men igjen så skulle kapitalkonjunkturene fucke over en enkel mann fra distriktet. For da studiene var ferdig, var arbeidsmarkedet elendig. Kun de med best karakterer eller beste nettverket fikk jobb. Så jeg måtte flytte tilbake på gutterommet. I Rakstad. For I motsetning til mine medstudenter på NMH så var det ingen stor villa I Holmenkollåsen eller en sentral liten leilighet sponset av Faffa som lå og ventet på meg. Alt var plutselig som på videregående. Bare denne gangen ble rotekoppen med penner tømt og brukt som askebeger. Jeg tok opp gaminga og spilte Tony Hawk 4 24/7. På et tidspunkt var jeg Indre Østfolds første incel. Og på mitt nedrigste punkt, hvor jeg fikk et lite glimt av inspirasjon og skulle starte med noe kreativt, så valgte jeg å begynne å lage filtdokker. Jeg ba mamma om penger til filt og lim. Altså, det utvilsomt et lavpunkt I min kreative karriere. Jeg kom aldri over tredjeklassenivået som jeg til stadighet var på. Altså, hva jeg driver med? Skal jeg sitte på gutterommet og sigge og råtne på rot både med og uten filt? Men det da de ringer og lurer på hvor jeg Oslos hotteste up-and-coming humorfolk. Henrik Todesen, Sigrid Bonde Tusvik, Else Kåss Furuseth, Odd Magnus Williamson. Altså, vi har jo blymandag I dag. Det første mandag I måneden. Hvor du? for jeg hadde jo fått et nettverk. Gjennom hele studietiden så hadde jeg bygd opp et vennskap med unge humorspirer fra Oslo som drev med revy, og sammen hadde vi startet en sketsjegruppe som hadde show på Chateau Neuf annenhver mandag. Vi gjorde alt selv. Vi rydda stolene, vi lagde rekvisittene, kostymene, vi skrev manus og skjøt fra hofta. Jeg måtte jo tilbake til byen. Altså, jeg hadde jo et ansvar for at min nyeste karakter, Bosse Allmann, eller Huvudet, hadde nok et makabert motivasjonsforedrag han skulle holde, med Else Koss som assistent som blir utnyttet på det groveste. En dynamikk vi praktiserer privat en dag i dag.
1: Varmt velkomna til den her föredragen om motivasjon. Kan få lite vatten, Else. Det blir så tår i munnen når man inte har kropp. Lite mer vatten. Kan få mer vatten. Else, kom igen nu. Mer vatten. Nästa slide i powerpointen. Tack snälla, jävla kärring.
0: Men seriöst, för att denne gängen hämtade mig ut av gutterommet och gav mig möjligheten att lage humor, älskar jag dem av hela mitt hjärta. Utan de, intet humorliv. Men humor för studenter ger inte pengar i kassa. Så jeg måtte ha vanlig arbeid. Eller vanlig og vanlig. Jeg fikk en jobb til slutt hos den da ledende kosebamseleverandøren Bamse Brakar. På tvang. For jeg ble ikke valgt til den jobben. De hadde ikke råd til å ha meg, men mine selgeregenskaper overbeviste både NAV og firma at jeg var deres nye kosebamseselger. Og tro det eller ei, men bildene av mine filtdokker som lå vedlagt i søknaden hadde faktisk en effekt. Veldig bra at de ikke kunne lukte på de dokkene. Og jeg gønna på, jeg solgte kosebamser, jeg. Jeg fikk det fulle kosebamsansvaret for Hordaland og var omreisende handelsmann i hele 4 måneder før jeg fikk tilbud om fast jobb. Wow! Sikker inntekt, egen firmabil og kruse rundt i en Mondeo, selge kosebamser fra Lillehammer til Halden. Men så skjer det. Vendepunktet som skal endre mitt liv for alltid. Jeg får faktisk tilbud om et tilkallingsvikariat i selveste P3-morgen som gjestebukker. Så heisen står kanskje i første etasje, men denne heisen skal oppover.

Hallo, snakker jeg med Wenche Myhre? Du snakker med Martin Beyer-Olsen, tidligere kosebamseselger, men valgte å satse på kunsten og er nå aspirerende komiker / gjesteboker i NRK, for jeg fikk sommerjobb i P3, og dette er mitt sommer i P2. Fiffig overgang. Check. En fot innenfor NRK, en fot innenfor humorbransjen, and rising. For nå begynte ballen å rulle for en enkel fyr fra Indre Østfold som kom til byen for å gjøre seg kjent. Norsk humorpublikum har jo sett fruktene av humorgruppa Blymandag, og det kommer fordi vi var gode til å jobbe. Her møtte jeg endelig folk som hadde samme valuta som meg. Hardt arbeid. Flinke var vi. Hver måned skrev vi hundrevis av nye sketsjer, vi ble gode venner, et godt team som vokste sammen, og populariteten til Blymandag økte i takt med ølprisene. Fra 25 kroner på Chateau Neuf til 65 kroner på Freia-fabrikken over 7 år. Og på den kreative høyden var det spesielt én forestilling jeg husker godt, for da var hele underholdningsbransjen i salen. Alt fra TV-kanalene, produksjonsselskapene og forbildene. Altså, fra Bård og Harald, Espen Eckbo og Thomas Giertsen til Tom Sterri. Det er første gang jeg har kjent på følelsen av å ha skapt noe. Noe virkelig bra. Og endelig fikk vi anerkjennelse. For en fantastisk følelse. Og så ringer et TV-produksjonsselskap etterpå, og vi begynner å lage et TV-konsept sammen. Au! Nå har vi klart det. Det er ferdig skrevet, og vi venter på at de skal selge det inn til kanalen. Og det tar jo litt tid. En av TV-bransjens akilleshæler, spør du meg. Med mindre man har godt nettverk, selvfølgelig. Og det hadde jo noen andre i gruppa. Ikke han fyren fra Rakstad. For først fikk Else Kåss tilbudet, så Henrik Thodesen, så Odda Williamson. Så var Blymandag-TV plutselig fordufta, fordi de hadde takka ja til å være med i et annet sketsjeprogram, som het Torsdag kveld fra Nydalen. Ok, ja vel. Så da står jeg og Sigrid Bonde Tusvik igjen. Uten noen ting. Forbigått. Ikke valgt, ikke funnet tilstrekkelig for sketsjehumor på TV. Sviktet av mine nærmeste venner. Judas 1, 2, 3 pluss det nye Blymandag-medlemmet, Tønsbergs største rasshøl, Morten Ramm. For dette hater jeg de av hele mitt hjerte. Jeg skal aldri jobbe med de igjen, de jævla parasittene. Jeg håper de får evig magasjau og restskatt og alle akillesene revet av. For å få meg til å virkelig føle meg som et null. For å eksponere han jeg innerst inne er så jævlig redd for at de har helt rett i at de er. Han som rett og slett ikke er god nok. Ikke bra. Utrolig nok fikk også Sigrid Bonde Tusvik til slutt være med. Så da var det kun én taper igjen. Meg.

Liten disclaimer her nå, altså vi blir man da fortsatt veldig gode venner. Vi drar på ferie sammen, feirer nyttår og 17. mai og jobber masse sammen. Vi har Blymandag hvert år på humorfestivalen Crap Oppå Park, min humorfestival, som jeg startet som et resultat av at jeg ikke fikk være med i torsdag kveld fra Nydalen, men måtte ta noen egne, aktive valg. Det var min call, mitt valg, egen lykke. Altså, for de ble så opptatt med TV at Blymandag måtte stoppe, så jeg hadde ikke lenger noe forum på scenen. Samtidig hadde jeg blitt helt avhengig av følelsen der i spotlyset, og gründeren i meg forsto at jeg måtte lage noe selv. Og norsk stand-up synes jeg hele tiden var veldig dårlig. Og scenen for alternativ humor, den var liten, eller ingen. Utrolig nok ville skjebnen samtidig at jeg skulle vinne billetter til humorfestivalen Edinburgh Fringe, hvor jeg for første gang virkelig så hvor absurd, rart og fantastisk stand-up kan gjøres. Dette inspirerte meg til, sammen med mine venner Rolf Magne og Finn, å starte Crap Oppå Park. Som et palindrom, som vil si at det blir det samme enten du leser det forfra eller bakfra. Akkurat som Agnes i senga, hvis du skjønner. Crap Oppå Park, Crap Oppå Park. Et relativt dårlig navn på en festival, sier du kanskje. Ja, og i alle fall et eksempel på at min sære kreative sjel ofte fucker det litt til for gründeren i meg. Men shit samme. Vi fikk for første gang inn humorfavoritter fra utlandet, og har siden i 15 år nå fokusert på å få fram unge og nye humortalenter som annerledes. Som for eksempel Lars Berrum. En høy fyr jeg ble kjent med på en stand-up-jobb i Lillestrøm. Ingen lo av han den kvelden, unntatt meg. Og jeg vet jeg var den eneste som hadde rett. Vi bonda over å lure en annen komiker som var til stede til å tro at James Bond-skuespiller Pierce Brosnan egentlig drev med stand-up og kom til Norge og trengte en oppvarmer. Så vi orkestrerte direktemeldinger med Pierce og denne komikeren. Han fikk jobben som support og gledet seg masse og takket for muligheten. Alt var bare oppspinn selvfølgelig, og samvittigheten gjorde at vi avslørte spøken i bilen på vei hjem. Men det viktige den kvelden var kjemien mellom Lars og meg. Jeg har aldri vært med på en humorsmak og frekvens som helt lik min egen. Vi totalt forskjellige på scenen og i livet, men de viktige tingene, timing, smak og verdier, var 100%. 10 av 10. Fullkommen. Så jeg tok han inn i mitt radioprogram Martin Beyer-Olsen Live, og han var best. Eller, vi best. Det nå livet begynner å spille. Altså, dette det jeg har forberedt meg på. Hardt arbeid mitt mellomnatt. Nå det bare å stå på og holde nivået oppe. Vi lager vårt første stand-up-show sammen, Alternativ Fødsel. Og vi laget Berrum og Beyer, verdens beste talkshow på NRK. Ble slakta. Fullstendig. Ikke funnet tilstrekkelig morsomt for TV-humor. Heldigvis fikk jeg en ny sjanse. Den tok vi. Vi laget TV-serien Norske Fordommer, som jeg synes helt subjektivt veldig bra. Så det var også en seier. Og føle at nå svinger igjen. Men nei. Vi skulle ikke få lov til å jobbe sammen mer. Lars ble kastet ut, og jeg fikk et tilbud om å være med i underholdningsavdelingen. Litt folkelig og kjedelig på smak, men jeg må arbeide. Så jeg med. For det noe med frykten som freelancer og komiker at man ferdig. Eller at dette det siste man gjør. Det slutt nå. Du borte. Men jeg i sige. Det veldig gøy å lage TV foran live publikum. Det minner om scenen, og jeg møter min andre makker, Christian Mikkelsen. Vi finner tonen sammen i karakterer og verdens minste kommentatorboks, og får lage Martin og Mikkelsen med sendinger 2 ganger i uka. Altså, ikke siden Åpen Post har noen jobbet så mye sketsjeprogram oppe i korridorene på NRK. Jeg virkelig sige, og jeg har en fantastisk arbeidskapasitet, for stand-up-karrieren, den går også bra. Samtidig lager Lars og jeg humorshowet Kultureliten. I denne perioden blir jeg belønnet med Ståprisen, Osloprisen og Komiprisen, og jeg får igjen den anerkjennelsen, og det fortsatt en fantastisk følelse. Men det dette jeg gjør det for? Mulig. Altså, jeg gjør det for han som ble forbigått i stillhet, ikke sett, ikke trodd på. Men jeg gjør det også fordi det eneste man kan gjøre å jobbe på. Være flink til å jobbe, det valutaen. Pappa sa det, vi tross alt familien som bygger skyskrapere. Jeg husker en gang før Kultureliten forestilling at jeg besvimte. Men det bare å komme seg opp på hesten igjen etter litt hvile på rekvisittsofaen. Så show must go on. Og Mikkelsen og jeg skulle jo lage TV-serien Strømmeland, som jeg også helt subjektivt synes veldig bra.
Ikke siden ut I vår hage har noen jobbet så hardt med sketsjeprogram oppe I de korridorene der. Så jeg og Lars startet like så godt podcasten vår, Bærum og Beier snakker om greier. Ikke at jeg har tid, men dette var viktig for han den gangen, så selvfølgelig stiller jeg opp. Jeg vil jo det. Endelig en måte for oss å kunne jobbe sammen utover scenen igjen. Men bare så vidt, for jeg har opptak av Strømland hver dag. Og under innspilling av den siste episoden av Strømland, eller I en pause som vanlige folk kaller helga, da jeg var på stand-up-turné med Atle Antonsen og Thomas Gjertsen, bare for å få fylt opp alle dagene med RB, da dør mora mi. Og da, først da, må man vurdere å stoppe opp litt. Og det gjorde jeg. Vurderte det. Men vi må bli ferdig med Strømland, så et par dager etter var jeg tilbake på opptak. Måtte legge om planene litt på grunn av begravelse og sånn, men show must go on. Jeg I sige her. Og det noe med å være på høyden, ta de sjansene man blir gitt, og det gjorde vi. Lars og jeg turnerer I utlandet med Culture Elite, og vi blir faktisk invitert til selveste Edinburgh Fringe Festival, min hellige gral. Vi får veldig gode anmeldelser av de tøffeste anmelderne, så det kiler rimelig greit I selvtilliten der. Går såpass bra at jeg I et optimistisk øyeblikk får barn med min kjære samboer Amanda, og nok et stort prosjekt skal lanseres, en spin-off-serie til Strømmeland. Mikkelsen og jeg bruker et år på å skrive det, samtidig blir podcast med meg og Lars mer og mer populær, vi får et tilbud av NRK som vi tar, for vi ser fremover, vi på en reise, vi gror ikke fast, vi setter røtter. Og setter opp mitt første soloshow, Analog Champagne. Det positiv energi over hele linja, og forestillingene setter opp ekstra forestillinger, og jeg kjenner på en ny dimensjon av skapeglede, når responsen var som den var. Og apropos skapeglede, Amanda og jeg venter nå vårt andre barn, og på ultralyden går jeg hen og besvimer. Av skapeglede, men først Norges turné. Og jeg gleder meg til min favorittby, Bergen. Og med en elektrisk stemning I salen entrer jeg Riks sin storsal, og jeg var I sige. Publikumspraten satt ekstremt godt, og jeg viste meg virkelig fra min beste side, og så var det bare å gå I gang med det innøvde materialet. Men der stoppet det. Hadde ikke anelse om hva jeg skulle si. Forholdt meg egentlig rolig. Fordi jeg hadde ikke lenger noen tanker I huet. Huet fylte seg med en fysisk følelse av at alt på innsiden helst skulle presses ut gjennom skjelettet. Så ble det svart. Så krabba jeg nesten av scenen. Tok 10 minutter bak scenen for å samle krefter. Ble bedre. Annonserte at vi kjører på om 5 minutter. Da ble det svartere. Presset mot skjelettet kom nå I ekspressfart. Angstskinkansen. Faktisk kjente jeg på at nå kunne kroppen faktisk kollapse. Turnésjefen kommer ut og sier «Hva gjør vi?» Bergensjefen kommer ut og sier «Hva gjør vi?» Og de ser på meg. Der står jeg. Og jeg har ikke evnen til å tenke. Det eneste jeg har bilder I huet av papirpose og moderen som sier «Ta deg sammen». Turnésjefen sier «Ja, hva gjør vi?» «Det din call. Min call.» Ja, det min call.

Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte det i den tåka jeg var i, men jeg skjønte at beslutningen måtte være å stoppe toget. Akkurat nå. Så jeg krabba aldri på scenen igjen i Bergen, men dro tilbake til hotellet og la meg. For meg så var det vanlig å ha piping i øret, hueverk som kom som en murstein, nestenfall på gata, hjemme og på scenen. Det var en del av den kreative fintuninga, og mitt pip var i det mål. Beskjeden fra psykologen og legen var klar. Sykemelding. All jobb må bort. Jeg klager ikke, men det jo ubeleilig at jeg må si fra meg resten av utsolgt turné, den største humorserien jeg har fått frem til nå, og som en som lever i frykten av å være ferdig og ikke bli valgt igjen noensinne, så føltes dette gørdeilig. Faktisk. Endelig litt fred. Det har gått i et banka kjør siden 2006, på tide med litt fri. Alt jeg trengte var tydelige uttalelser fra helsepersonell. Først da ble det rettferdiggjort. At det ikke går an å være ærlig med seg sjøl. Altså, jeg har glemt hva det vil si å ha fri. Og tenkt at det er en positiv tilstand. Hvem vet? Kanskje det nå blir en mulighet til å nyte en kveld med venner og familie uten å alltid ha i bakhuet at jeg må opp tidlig og levere underholdning i en eller annen form. Det ble tydelig ganske fort at det er bare å sette av tiden til å komme seg til hektene igjen. 6 måneder, 1 år, 2, dette tar tid. Og du må gjøre tiltak. Hva da tiltak? Gå så sakte du kan, rundt kvartalet, mens du tar inn lydene fra virkeligheten. Fokuser på én ting. Biler, for eksempel. Hvor mange biler hører du på en halvtime? Selveste Erna Solberg ga meg tipset «Nå må du bare sove. Sove, sove, sove, sove. Og jeg får heller ingen kaffe, ingen sukker, ingen alkohol. Drep meg nå!» For jeg var jo nummen. Ikke i stand til å ta vare på familien. Måtte overlate alt til min gravide samboer Amanda. Onde tunger skal ha det til at det ikke var så annerledes enn før. Hadde jeg blitt min egen far? Minner fra en barndom hvor vi lista oss rundt en sofa med ett stykk blytung pappa liggende i mørket. Det jeg hele livet hadde frykta, hadde plutselig innhenta meg, og den frykten svei i brystet. Hva om dette aldri skulle gå over? Hvem er jeg uten scene og uten klovn? Hvem faen har bruk for et stykk slapp gründer uten andre fremtidsutsikter enn Nav-systemet? Men for aller første gang i livet hadde jeg faktisk ikke noe annet valg. Liggende på sofaen måtte jeg forholde meg til at jeg hadde jobba meg vekk fra mye av nærheten til venner, familie og det som virkelig betyr noe. Jeg ble plutselig ikke lenger stolt av at jeg hadde hatt så jævlig mye å gjøre at jeg knapt hadde forholdt meg til min egen mors bortgang. Jeg trengte ikke å puste i en papirpose for å innse at det trolig er flere enn storbykapitalistene som tidvis oppfører seg som et selvopptatt rasshøl. Jeg hadde nådd min egen indre grense for hva som er greit. På tide å finne opp seg selv på ny. Jeg måtte outsource alle henvendelser til folk rundt meg som hjalp meg med å svare på mail, ringe rundt og kansellere ting og takke nei til innkommende oppdrag. Det eneste jeg holdt gående, var podkasten. Det vil si, jeg var fysisk til stede 1 time i uka, mens Lars sto for mesteparten av snakkinga. Akkurat som vanlig, egentlig, ifølge onde tunger. Sånn uti mai, 3 måneder etter smellet, så skjønte jeg at jeg må kun få til 2 ting i løpet av året. Det er å få barn i september, heldigvis står Amanda for hoveddelen av arbeidet der, og å gjennomføre Berrum og Beyer i Spektrum, tidlig oktober. Hva sa du? Om det var en god følelse å selge ut Oslo Spektrum på 3 dager? Har King Kong hår på balla? Skulle tru det, ja. For Oslo Spektrum er målenheten for suksess i Norge. Man kan aldri lenger si at man ikke fikk det til dersom man har fylt Spektrum. Og vi var den første podkasten. Og skulle fylle Oslo storstue med beliggenhet midt i Oslo sentrum, med selveste skyskraperen Oslo Plaza som nabo, var kanskje min våteste drøm gått i oppfyllelse. Eneste problemet jeg egentlig kunne se med de 2 tingene, var at de så å si var samtidig. Termin kun få
uker før. Så det var en potensiell fare for at fødsel krasjer med noe, at noe går galt og trenger min assistanse, bla bla bla. Nok en gang så fylles tankene av alt rundt som kan skje langt I fremtiden, uten noe form for begrunnelse om hvorfor. Jeg må få til dette. Det alt som står I huet mitt. Og som en gyllen gulrot så hadde jeg booka selveste redersuiten på Oslo Plaza til meg selv. For å feire min ultimate suksess. Og fødsel kom. Gikk bra. Spektrumshowet kom, gikk bra. Kom inn på egen etterfest, gikk ikke bra. Så jeg sa fuck it, satte snuten mot suiten, og endelig, tid for å nyte å være på toppen av landet for en kveld. Eller resterende av kveld. Klokka var jo 3. Jeg tok glassheisen opp. Jeg sovna med klærne på, våkna 30 minutter før utsjekk. Jeg hadde ikke fått noen opplevelse av å bo på suite. Ingen var der. Hele familien var jo hjemme. Det ingen å dele det med. Jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å lage et minne av mitt første suiteopphold? Jo, jeg filmet meg selv, synge Coolios Gangsters Paradise I alle hjørner av redersuiten.

0: and me.
1: Det ble som du skjønner ikke tidenes opplevelse i den suiten. Men de videoene får meg fortsatt å smile. Vi må kanskje ikke nå alle de målene vi har satt oss her i livet. For kanskje det er nok å bare innimellom late som man er en gangster på toppen av paradisets pyramide. Smil av forsøket og finn på noe annet. Det er faktisk lov å ta noen snarveier. Pappa hadde skjønt noe viktig. At han bøffa noen dørhåndtak som et minne etter å ha brukt hele døgnet hver dag i ett år av livet sitt på å bygge det kuleste som noen gang har skjedd i Norge, det står jeg skikkelig for. Han tillot seg å stoppe opp og feire livet. Og han snakka om det. Mye. Stolt. Har ikke gitt seg enda. Fotoalbumet, det hentes ofte fram, og historiene kommer. De samme historiene. Om og om igjen. Med lærdommen om hvor hardt arbeid som ligger til grunn for å lykkes, og konsekvensen av det. Og ikke minst, for å kunne åpne en ny dør, må du noen ganger rett og slett skaffe dørhåndtaket sjøl. Keep spending most of lives, living in a gangster's paradise. Så er kanskje ikke det å hele tiden jobbe hardt fordi du skal videre, videre, videre oppskriften på det gode liv. Men hva er den da? Jo, det skal jeg snart fortelle deg. Men først litt Merlin, punk fra Indre Østfold, fra 2010, på vokal, Bare lille meg.

0: Altså, hva prisen for høy arbeidsmoral, og hva det verdt? Hva arbeidsmoral? For det første er moral et forferdelig ord, spesielt når det vris til å ha positive konnotasjoner. Dette må ha kommet fra Gerhardsen da vi bygde landet, tenker jeg. Og da var det viktig. Men for meg er moralen å finne balansen. At arbeid ikke skal gå ut over det andre, og at du må ha det andre. Har du det andre? Du må ha det andre. Alle må ha det andre. Jeg har alltid vært redd for smellen, for jeg har sett faren min sin. Vil si at jeg har gått og ventet på den. Det er faktisk noe forløsende at det skjer. Det er som makspulstest på toppidrettssenteret. Litt sånn, yes, jeg klarte det. Nå kan jeg endelig slappe av. For meg ble det sånn at jeg ventet på muligheten til å gjøre noe annerledes når smellen først var der. Pappa gjorde det stort i mine øyne. Han har jo bygget selveste Oslo Plaza. Jeg ville bygge min egen skyskraper i mitt eget liv. Men han bygde jo ikke skyskraperen alene. Så jeg ser nå viktigheten av å kunne stole på andre. Og for meg er det å lære av fars feil. Han ble utbrent, jeg gjorde det samme. Han forsvant litt, det skal ikke jeg gjøre. Nå skal jeg ta meg av problemet. For det er ikke viktigst å komme seg på beina og begynne å jobbe igjen, men å faktisk finne sitt gangtempo. En behagelig tilstand hver dag, og den må læres fra bånd. Velge bort er bra. Jeg elsker nå å si nei. For man kan jobbe så mye man vil hvis man har følelsen av overskudd, men sannsynligvis har du også sagt ja til noe du egentlig mente nei til. Sånn er det for de fleste. Frykten for å miss out sitter dypt i hele menneskeheten, kan det virke som for tida. Men takk for at du faktisk sa ja til denne episoden av Sommer i P2. Håper ikke du sitter igjen i en følelse av at du egentlig burde ha sagt nei. Mitt navn er uansett Martin Beyer-Olsen. Vil du vite hva jeg har lært? Alle tog skal ikke tas. Det kommer nye. Altid. Må ikke hoppe på alt. Det du lager har verdi. Man må ikke rope. Kose seg med det man gjør. Man en del av stjernemarkedet. Man kan lyse selv om man død for lenge siden sin. Tørr å drømme stort, men også tørr å leve smått. Og ta tiden det tar, for plot twist, jeg nesten utbrent igjen. Jeg scroller mer enn noensinne på mobilen, det piper i øret, hodepine, svimmel, får ikke sove, livet et helvete. Men nå vet jeg hva som skal til. Det livets nye valuta. Jeg vet at jeg ikke lenger søndagens verste fiende. Jeg har søndager midt i uka også, jeg nå. Jeg kan justere. Selv om det sitter igjen i kroppen at noe alltid må skje, og at jeg fortsatt kan skvette og få full panikk og frike ut, da gleden å stoppe opp og spørre seg selv, hva jeg skulle nå? Og svaret ikke noe. Det perfekt. Sånn vil jeg ha det. Igjen og igjen og igjen. Livets beste egenskap repetisjon. Ha det!
1: Du har hørt Sommer i P2 med Martin Beyer-Olsen. Teknikk var ved Erik Brome, og produsent var meg, Christian Skarning.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier de skal møtes til nye samtaler i morgen.
1: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om i dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i, og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Det liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flesteparten sendt tilbake til Marokko. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel, å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne. Det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfellet. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik på lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Strid, en serie om norske borgerkriger i NRK P2.
4: Velkommen til Strid, podcasten om de norske borgerkrigerne. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg i studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og i denne episoden her så skal vi høre om en jarl som veldig, veldig gjerne vil til Danmark, og så skal vi få høre om løgner og renkespill som rett og slett aldri tar slutt.

0: Ole Albert, vi avsluttet forrige episode med at Håkon Håkonsson, kongen vår, har beseiret Ribbung 3-0 opprøret. Og Knut, Junker Knut, sønnen til Håkon Galen, som vi husker fra tidligere episoder av denne sesongen her, og svenske fru Kristin, som har vært den siste lederen for Ribbungene, han har bedt om nåde og fått det. Og hvordan går det med de videre, Ole Albert?
1: Nå skal de reise ut av Østlandet, Håkon skal til Bergen, og vi da skulle beseire Ribbungene for noen episoder tilbake, så hørte vi at han reiste til Danmark.
0: Hans tur til Danmark den gangen ble noe abortert, som det heter, fordi at danske kongen på det tidspunktet var i fengsel.
1: Ja, han var stengt inn av greven i Holstein, men nå vil han prøve seg igjen.
0: For nå drar Håkon... Det som kalles nordover, det fascinerer meg sånn. Altså, han inne i Oslo, eller på Konghelle, og så drar han nordover, men han drar jo egentlig sørover, rundt Sørlandskysten, men det regnes som nordover. Så om han skal til Bergen, som ligger lenger sør enn Oslo, så drar han nordover, fordi at han følger Nordvegen. Så han skal følge kystlinjer tilbake til Bergen, til hovedstedet sitt. Han har med seg Knut, og Knut har fått samme skjebnen hos Håkon, som Sigurd Ribbung fikk hos skule.
1: Ja.
0: Han drar ikke, han ikke i lenker eller fanger eller noe sånt. Han har fått titel, og han har fått to skip. Han har faktisk fått et skip med 22 sesser.
1: Ja.
0: Det er en svære båd.
1: Mm.
0: Så Knut er nå blitt en slags adelsmann i hoffet til Håkon.
1: Ja.
0: Og de seiler, og de kommer seg over til Grenland, og de kommer seg ned langs Sørlandskysten, og de kommer seg rundt Lindesnes, og der legger de seg til med Seløyene, som den havna ut forbi Lindesnes, ikke sant?
1: Ja, og så kommer skule.
0: Ja, så får de beskrevet skule tilfeldigvis her.
1: Ja, oi, hyggelig, skule kommer. Eller kanskje det ikke var så veldig hyggelig. Men
0: Har du ikke han til Trøndelag, Robert?
1: jo, hvor det han skal på vei? Jo, de får beskjed om at skule han skal til Danmark igjen. Og nå begynner jo alle disse denne Danmarksfartinga til skule å bli en smule mistenkelig, tenker jeg da.
0: Ja, altså, det tror jeg, tenker jeg også. For poenget at altså, her altså Jarl Skule, svigerfar til kongen, har halve Norge i sitt len for all skatten, og har i tillegg da fått ordnet det sånn at han har alt nord for Sogn.
1: Mm.
0: Det er hans.
1: Mm.
0: Det er hans område. Mudler det, og Danmark har tenkt seg til, så ligger Håkon Håkonsson sitt område.
1: Mm.
0: Og han har fått høre helt sikkert at Håkon har vunnet ved Ribbungene, og han har beseiret Ribbungene, Knut er inne hos han, alt er i orden på Østlandet, Håkon er blitt ganske populær på Østlandet, som jeg sa til slutt, og Håkon er på vei til Bergen. Drar han da for å si sånn, velkommen hjem, takk svigersønn for at du ordnet opp, og vi nå har fått samlet riket vårt igjen, dette var gode greier.
1: Nei.
0: Drar han for å si, skal vi stå sammen når dotteren din, når jeg får mitt første barnebarn? Skal vi ikke være der sammen, og så kan vi gå på fylla når vi har, liksom, du har fått din første barn, og jeg har fått min første barnebarn? Nei.
1: Nei.
0: Holder han seg i Trøndelag for å se skatter? Nei.
1: Nei.
0: Han drar, han stikker jo av, Ole Albert. Altså, han drar til Danmark.
1: Ja.
0: Det er bare et problem. Han kommer for sent. Fordi at Håkon har kommet helt til Seløy ned på Lindesnes, og får vite at han drar, og sender uten båt og stopper han. Sier, hei, svigerfar! Her er jeg! Skal vi snakkes, eller?
1: Og så får vi litt sånn inntrykk av at liksom, stemningen er litt sånn, skulle jeg sånn, åja, ja, jeg skulle egentlig til Danmark. Men det kan vi ta senere, så det går bra. Det går bra. Jeg tar det en annen gang. Jeg kan bli med dere til Bergen, nei, det går helt fint. Jeg hadde ingen andre planer likevel å vokse farlig med danske kongen. Og så drar de til Bergen i stedet.
0: Det er jo faktisk det som skjer.
1: Ja, det er det som skjer. Og de drar til Bergen alle sammen, da.
0: Så da drar Atle en lykkelig ny familie samlet til Bergen. Skule med alle sine båter, Håkon med alle sine båter, og Knut med sine to båter.
1: Ja, og der er de i Bergen sammen den vinteren. Vinteren 1227-1228, så overvintrer de i Bergen sammen.
0: Ja.
1: Og vi hører at det egentlig går sånn overraskende bra. For dette er jo noe vi har nevnt flere ganger, men når Skule og Håkon er sammen, så kommer de egentlig ganske godt overens. Så lenge de liksom får snakke med hverandre og sette hverandre i øya. Håkon er jo antagelig en del lavere enn den veldig høyreiste brunhårede Skule med de vakre øynene. Håkon får vi høre lignende.

0: svigerfar og svigersønn fra de to fremste ettene og så videre. Begge er skolerte, begge leser antageligvis latin, norrønt, begge forstår antageligvis engelsk. Altså vi snakker om velutdannede menn fra den høyeste eliten, og så står det hver gang de fra hverandre, så klarer de onde rådgiveren deres å lure dem til å tro hva som helst.
1: Ja, dette jo, jeg tror du har helt rett, og dette jo også et motiv I middelalderlitteraturen, som vi må være bevisste på når vi leser kildene. Dette med at de rike og mektige, de har egentlig sin vei ren, og veldig greie og snille, og hadde det ikke vært for de fæle, slemme rådgiverne, så hadde alt vært bra. Dette jo Grim og ormtunge motivet som Tolkien tok med I Ringens Herre, ja. Som egentlig kommer fra middelalderen.
0: Ja, jeg nekter å tro at Skule kjempefornøyd med at han ikke fikk dratt til Danmark.
1: Nei, det tror jeg ikke, og jeg tror heller ikke Skule så fornøyd med at Håkon nå kommer med seieren under beltet.
0: Nei, og noe av det han aller mest misfornøyde med, det at dette ingenmannslandet, eller den der kamparenaen, slagmark, og så det har vært nå, men også potensielle maktfaktoren, som det gamle baglerlandet, Østlandet, Viken, at det nå under Håkon sin kontroll. For at hvis de hadde delt Norge nesten likt frem til nå, fordi at du ikke kunne regne på en måte Østlandet som helt kongelikt.
1: Nei, det veldig uforutsigbart, sant?
0: Ikke sant? Så det nå egentlig sånn at nå har Håkon I navnet det han hadde I gavnet. Han har 2/3 av riket, Skule har 1/3. Og så ikke det nok, så viser det seg at Skule også må inngå I Håkon sitt nye maktallianse. For sist det var stor strid, eller ikke sist, det hele veien, men sist det var satt på spissen, virkelig på spissen, så ble det jo løst med at Håkon gifta seg med dotter, eller forlova seg med dotter til Skule. Og da var jeg så dum at jeg sa at Skule bare hadde en dotter. Det feil. Skule har flere døtre I beltet.
1: Han har jo Ingrid også. Margrethe har Håkon nå gifta seg med, men han har en datter til som heter Ingrid. Og det jo noen som ganske interessert I Ingrid, og det jo for å knytte seg til denne maktalliansen mellom Håkon og Skule.
0: Ja, så hvis han sier jeg har drømt om Ingrid siden jeg var lite barn, jeg har vært så forelsket, jeg har bildene under dyna, jeg har skrevet diktene for alltid, så vet du at han lyger, for han har aldri sett Ingrid før I hele sitt liv.
1: Nei, og det jo Knut vi snakker om her. Junker Knut, han, denne svensken som har styrt Ribbungpartiet frem til veldig nylig.
0: Han som har fått stor både Håkon.
1: Han skal nå ikke bare være en beseiret fiende, men liksom virkelig inn I folden her. Og det blir han jo, han får gifte seg med Ingrid til slutt, gjør han ikke det? Ja.
0: Han gifter seg med Ingrid, sånn at realiteten da at Knut, Ribbungsjef, sønn av Håkon Galen, Junker Knut, aktuell som arving til trona på det store riksmøtet vi hadde for noen episoder siden, han nå blitt den andre svigersønnen til Skule.
1: Ja.
0: Og det betyr vel på en eller annen måte også at Håkon og Knut også blir en slags slekt, blir det ikke det, Robert?
1: Jo, de blir jo, hvordan blir det da? Jeg så dårlig på sånn familierelasjonsnavn, men de gift med hver sin søster.
0: Ja, selv om de begge på en måte inngifte, så tror jeg de havner I samme sektor. Så poenget at disse tre da, Norges kanskje på papiret tre mektigste menn, fordi at Knut jo tilhører en slags adelsfamilie på alle sider, han også, de I tillegg godt inngifta med hverandre. Det betyr ikke at de venner.
1: Nei.
0: på noen måte. Men det betyr, det at når de skal forlate Bergen, hvis vi spoler tilbake til der vi var, når de har sådd I Bergen sammen den vinteren, og Skule ikke fikk dratt til Danmark, så det sånn at Skule rett og slett må spørre Håkon om lov. Han spør rett og slett svigersønnen sin. Du, Håkon, nå var det litt sånn uflaks at vi møttes akkurat når jeg var på vei til Danmark sist, og det kunne jo se ut som jeg ville gjøre det på egen hånd bak din rygg. Det ville jeg jo ikke på noen måte, og nå som vi blitt gode venner igjen og har så det sammen og vi I slekt og alt sånt, så spør han, kan jeg få lov til å dra til Danmark?
1: Ja, og det får han jo faktisk.
0: Ja.
1: Så han reiser jo da til Danmark, og han reiser til denne Valdemar den andre, Valdemar Seier, som nå har kommet ut av fangenskap. Og Der begynner han

0: han jo, ikke sant, nå har han utvidet nettverket sitt litt med Knut, litt med Håkon, men nå skal han virkelig prøve å jobbe med danskekongen her, og Sagan sier jo at, at Skule er lenge I Danmark, snakker mye med danskekongen, og så det en litt sånn konspiratorisk tillegg her om at de snakker om ting som ingen andre får vite om, så det sånn hemmelige samtaler mellom Skule og Valdemar. Og hadde jeg vært Håkon og visst det, så hadde jeg blitt litt stresset, fordi akkurat det der, det ikke... fæle ting kan skje for en konge når hans mektigste menn driver og konspirerer med danske kongen.
1: Ja, og nå må vi huske for nå har vi holdt på så lenge med, disse, med Skule og Håkon dette jo på en måte, og de ser at vi tror at dette en ren norsk konflikt
0: mm.
1: men det altså ikke lenge siden strid. Den største trusselen av alt det når en dansk konge tar med seg flåten sin og seiler opp viken.
0: Og det jo ikke så veldig lenge siden. Valdemar Seier var jo med da Erling Steinberg ble valgt til konge over baglerne. Vi skal ikke se bort fra at både Erling Steinberg og Filippus Simonsson har sverget en eller annen type troskap til Valdemar som dansk konge.
1: Og vi husker at Erling Skakke...
0: langt tilbake.
1: Langt tilbake, den store hovedmotstanderen til kong Sverre, som altså bestefaren til Håkon Håkonsson.
0: Ja.
1: Han valgte jo da å bli jarl under den danske kongen.
0: Ja.
1: Så når han ble kalt Erling Jarl,
0: ja.
1: Så var han jo da jarlen til en dansk konge.
0: Mm.
1: Og derfor så det sånn som du sier, at alarmklokkene... hos Håkon, og ikke minst hos Håkons kloke rådgivere, må ha gått mange ganger, mm. antagelig hver eneste gang, de ser at Skule har satt kursen mot Danmark. Så det sånn, babu, babu, pass på nå.
0: Hva skal han der? Ja.
1: Mm. Og nå har han spurt svigersønnen om lov, han har dratt til Danmark, han har hatt hemmelige samtaler med kongen, og det kan ikke Håkon gjøre noe med, for han ikke der, og i tillegg så litt sånn, du kan bare si, ja, men vi jo ikke at tjenerne skal høre, vi jo ikke at vanlige folk skal høre, vi snakket om det, vi skulle snakke så fint om det, vi satt og drakk og skrøyde av deg, vet du, så snakket vi om Margrethe, hvor fint det blir for barnebarn, og hvor kjekt dette blir, så du kan ikke klandre oss for at vi, at det var i hemmelighet, vil du liksom at vi skal snakke om dette og familieforholdet, så alle hører sånn at hele Danmark vet om det. Så du kan ikke skille mellom en fortrolig samtale som for deg, og en fortrolig samtale som en konspirasjon mot deg. Men det som kanskje, ikke bare får alarmklokken til å gå, men burde si at dette kommer ikke til å gå bra, det at når Skule kommer tilbake fra Danmark, så har han fått en ny titel, Ole Albert.
0: Ja, han har jo fått et len av danskekongen, han har fått styre Halland, og det jo da den delen av Danmark som på en måte nord for Skåne, og som går helt opp til grensa til Norge faktisk.
1: Og bare hjelp meg litt ned,
0: mm.
1: Hvordan dette I middelalderen. Når mm. du får et len
0: ja.
1: Av en konge,
0: ja.
1: Får du det som gave, sånn at du kan ta med det hjem, og det var veldig hyggelig, tusen takk skal du ha, eller må du gi noe tilbake igjen
0: Nei,
1: for
0: du,
1: det?
0: Nei, du må gi noe tilbake igjen, ja. Du må gi lojalitet og troskap, og du må jo verne dette området du har fått. Du må styre det i tråd med kongens regler.
1: Hva for en konge?
0: Den danske kongen Valdemar den andre. Så det jo ikke sånn at Halland nå blir en del av Norge bare fordi Skule får det, men Skule blir jo en dansk stormann da, egentlig.
1: Det var akkurat det jeg tenkte. Så hvis du forklarer meg litt til Ole Albert, som middelalder-wise.
0: Ja.
1: Hvis du for eksempel konge av Norge,
0: ja.
1: Og heter Håkon Håkonsson,
0: for eksempel,
1: og din svigerfar har sverget til en annen konge,
0: ja.
1: Tilfeldigvis kongen av det landet som har vært I krig med deg og ditt land oftest de siste 100 årene, vi snakker på en måte på 10-årig basis,
0: mm.
1: Og din svigerfar og Jarl har sverget til den danske kongen at han skal være lojal mot den danske kongen.
0: Mm.
1: Hvordan ville du reagert på det, Ole Albert?
0: Jeg ville blitt litt stresset, tror jeg. og det tror jeg kanskje Håkon blir også. Jeg tror at nå er vi jo inne I en ny periode I kilden her. Etter at Ribbung-opprøret slått ned, så går jo bytte. Jo Håkon sin saga litt sånn gir og vi går over I en periode hvor det liksom fred altså det ingen sånne konflikter som skal beskrives I detalj, så vi går gjennom ganske mange år på ganske kort tid, men det også en periode hvor på en måte spenningene mellom Håkon og Skule blir stadig høyere, altså det blir dårligere og dårligere stemning mellom Håkon og Skule og dette her, denne avtalen med Danmark nok en del av det.
1: Det en del av det, og så det sånn at man begynner å se veldig tydeligt I kildene at en ting Håkon og Skule.
0: Mm.
1: Altså om de klarer å bli venner, en general på hver sin side, eller en leder, en lennmann, altså, klarer de bli venner, og de har jo dette her med at de i slekt, og som jeg sier hele veien, venter barnebarn. Mm. Men, folkene disse, disse som under rådgiverne som det kommer fram her, eller soldaterne og andre, det blir tydeligere og tydeligere i kildene at de oppfatter seg mindre og mindre som å være på samme lag. For det som i denne perioden her, det at det tilsynelatende fred. Men, to ganger minst i kildene, så kommer det fram at folk har vært på fyller, og de jo mye på fyller. Ja, altså, folk går på fyller. Og i fyller så kommer noen av skule sine folk til å drepe noen av Håkon sine folk, eller vice versa. Og når det skjer, så den eneste som kan løse de konfliktene, uten at det blir full krig, det Håkon og eller skule.
0: Ja. Alt må opp til øverste nivå. Alle små konflikter og spenninger må liksom løses av toppsjefene.
1: Og på et tidspunkt så det en fyr da, som har kommet til, jeg tror det en skulemann, som har kommet til å drepe en Håkon-mann, hvis jeg ikke husker feil. Og han skjønner med en gang, au, nei, dette blir gale for meg. Så han springer inn til Håkon og skule, som visst nok sitter og drikker sammen, og er gode venner.
0: Ja.
1: Og så... sier han, sorry, dette skjedde, det var ikke meningen, vær så snill, tilgi meg. Og Håkon sier, du, normalt sett så skulle ikke du fått noe tilgivelse i det hele tatt, men siden du er så åpen og ærlig og kommer her, så skal du få tilgivelse. Men så sier han også, dessverre tror jeg ikke alle der ute er enige i det. Og det som det ender opp med, at det blir jo da masse slagsmål der ute, og det blir fullt oppstand, så skuler Håkon sine menn, så står det at selv Håkon kommer ikke frem til å få mekla, så for at Håkon skal komme frem til huset hvor skules menn holder til, hvor Håkon sine menn beleirer, hvor de er klare for å gå i strupen på hverandre, så må Håkon klatre opp og springe på skuldrene til mennene, sine egne og skule sine, for å komme helt tatt, komme frem, så han står og går så tett i folk at han kan bruke dem som vei for å komme frem, og klare å mekle frem en slags fredsslutning mellom det som burde være den norske herren. Det tilstanden, Ole Albert, i fredsåret, og da jo spørsmålet, hvordan blir det når det blir virkelig konflikt?
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene i mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.

0: Vi skildrer altså en situasjon som vi kan kalle kald borgerkrig.
1: Ja.
0: Det der vi nå. Men, gjennom disse årene med borgerkrig, så har vi lært en ting, at det hjelper ikke å være hersker. Hvis du skal være hersker og ha noe å slåss for, så må du ha en arving.
1: Ja.
0: Hvordan situasjonen på arvingefeltet hos Skule og Håkan for tida?
1: Altså for Skule så har det jo lenge sett dårlig ut i den forstand at han har døttere bare. Og døttere jo fint å ha i dag, men når man høvding i middelalderen så vil man helst ha noen sønner.
0: Som... Han har brukt opp døtteren også, han har gifta en med Håkan og en med Knut, og alligevel han ikke fornøyd.
1: Nei, det er ikke sikkert det er så dumme ekteskap det, men det jo ingen som kan ta over hvis Skule på en måte vil gi sin makt og sin posisjon. Skule har en veldig selvstendig maktposisjon i Norge, så hvis han vil gi den videre, så har han jo egentlig ingen han kan gi den til. Men i 1229 så skjer det noe utrolig snodig nå. Det en ganske spesiell historie, fordi Håkon Håkonsson, altså Skules nå svigersønn da, har jo en slektning fra som satt til å styre liksom Nord-Norge, Helgelandskysten, som heter Andres Skjallarband.
0: Fantastisk flott navn.
1: Veldig flott navn. Han en litt sånn der fargerik skikkelse som har vært i mye klammeri og konflikter og sånn med folk.
0: Ja, for de som igjen har lyst til å gå til Ibsen og Kongsemnerne, så han en hovedkarakter også der. Han er litt sånn larger than life. Han og han Vegard Verdal, som tidligere har fått et sverd gjennom kinnet, som har husket derfra, de på en måte en slags tvillingskjebner i den sammenhengen her, og ender jo opp med at den ene dreper den andre.
1: Ja. Og Andres, etter at freden liksom har senket seg, eller i hvert fall den kalde borgerkrigen har senket seg over landet, så bestemmer Andres seg for at han skal gjøre det som det viser seg ganske vanlig blant norske stormenn på den tiden her, nemlig å reise på pilgrimsferd til Jerusalem. Går en vei i sørover til Italia, og i Italia kan du ta skip over til Jerusalem. Og Andres, det står jo da bare i sagaen at han går ombord i det som kalles en dromon, som en sånn stor sånn slags galei som de bruker på Middelhavet.
0: Hvorfor han har kommet seg hele veien ned, han har kommet til Konstantinopel og så på plass, og så skal han ta siste tappen, går ombord på en dromon, og så forsvinner han.
1: Blir aldri sett igjen. Og så det sikkert noen lyttere der ute som tenker sånn, skulle ikke dette egentlig handle om sønnen til Skule, eller arvingen til Skule? Hva i alle dager har denne fyren med det å gjøre?
0: Men vi kommer til det, for at det som da skjer, det at Håkon etterlyser Andres. Han sender brev.
1: Ja, han sender brev ut til sine kontakter i Europa, og en som særlig trekkes frem, det jo keiseren av det tysk-romerske riket, Fredrik den andre.
0: Ja.
1: En av historiens virkelig fargerike karakterer, som vi gjerne skulle snakket lenge om, men vi ikke kan.
0: Men vi kan gjøre det en annen gang.
1: Vi kan gjøre det en annen gang. Men han får beskjed om at Andres, han ikke å finne noe sted, selv ikke keiseren, som styrer over nesten hele Italia og Sicilia og hele greia, kan finne Andres.
0: Så betyr at Håkon har rett og slett sendt ut etterlysing.
1: Ja.
0: Det har vært sånne plakater rundt omkring av alt. Har du sett denne mannen? Wanted, ta kontakt med Håkon hvis du har funnet han.
1: Ja.
0: Ingen har funnet han, og meldingen må gå opp til Hålogaland til konans Ingeborg, tror jeg hun heter.
1: Ja, Ingeborg, ja.
0: Ingeborg, om beskjed om at nå dessverre mannen din har vært vekke så lenge at vi ikke lenger har noe håp om å finne han i livet.
1: Ja, og sønnen din nå dessverre foreldreløs, Ingeborg.
0: Du uten mann, sønnen din uten far.
1: Eller vent litt.
0: For nå skjer det noe oppsiktsvekkende.
1: Ja.
0: For i det Ingeborg får vite at Andres død, så bestemmer hun seg for at tida inne for å komme fram med en liten informasjon som inntil nå har vært ukjent for de fleste. Og hva det?
1: Det at Peter, sønnen til Ingeborg og Andres, ikke sønnen til Ingeborg og Andres likevel, men han visst sønnen til Ingeborg og Skule. Og det kan Skule, med en gang han får beskjed om at dette offentlig, så bekrefter han at det stemmer det. Og han tar da Peter til seg, anerkjenner farskapet, og viser ham stor kjærlighet, står det i Håkon Saga.
0: Men nå får han den overraskende gevinsten.
1: Ja, for nå får han jo en arving. Han får et guttebarn som han kan føre all sin makt videre til, om han heldig.
0: Men så det betyr at Skule plutselig ikke bare Jarl Skule som vil bli konge. Skule en mann med sitt eget kongsemne.
1: Ja, og sine egne dynastiske ambisjoner. Men han jo ikke den eneste.
0: Nei, for var det ikke sånn, Ole Albert, at den som skulle liksom arve etter Skule, det var jo... Barnebarnet, var ikke det som var greia? At gift ektemålet med søsteren hans og Håkon Håkon som skulle si at Skule skulle være fornøyd med at barnebarnet ble konge?
1: Det var tanken.
0: På det tidspunktet her så hadde han jo ikke noe barnebarn.
1: Han hadde ikke noe barnebarn. Det kommer noen år senere.
0: Ja, får han barnebarn?
1: Han får barnebarn i 1232 blir Håkon den unge født. Han kalles bare Håkon unge.
0: Ja.
1: Altså fordi han ung i forhold til Håkon Håkonsson da, naturligvis. Og med det så har jo begge disse to maktfaktorene, både Skule og Håkon, har fått hver sin sønn, hver sin neste generasjon som de kan slåss for å overføre makten sin til.
0: Og da det bare en ting å gjøre. Det har de lært av erfaring. Når vi kommet i en ny situasjon, en ny dynastisk mulighet, da kan vi enten høre på rådgivere som visker oss i øyra at den andre idioten du best, han har sagt stygge ting om deg, eller vi kan prøve å møtes til et møte. Mm. Og det de bestemmer seg for at i 1233 så må Håkon og Skule med babyen til Håkon som barnebarn til Skule og den voksne nye sønnen til Skule som heter Peter og hele herden og lagmennene og biskopene og alle de andre møtes igjen for å snakke om problemet.
2: Strid, en serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
0: Og som vanligt, Ole Albert, når man skal møtes og snakke i den perioden her, så skjer det i Bergen.
1: Mm.
0: Og der legger Håkon til med sine skip,
1: mm.
0: og så kommer Skule.
1: Ja, og Håkon kommer jo nå til riksmøtet med en litt annen status enn han gjorde for 10 år siden. Det var jo et riksmøte i Bergen for en god stund tilbake, da Håkon ble myndig.
0: Mm.
1: Det var jo 1223, og det var jo da vi hadde alle disse lagmenn og sånn, som kom med sånne uttalelser og alt dette. Men siden det så har jo mye skjedd. Mm. Siden det har Håkon beseiret ribbungene, han har gifta seg med Margrethe på ordentlig, og han har jo blitt en mye mer voksen og erfaren konge med sine egne nettverk, sine egne maktressurser, kan vi si, i mye større grad enn han hadde tidligere. Så han jo mye mer på hjemmebane nå, og som du sier så kommer han med en svær flokk, ikke sant? Han kommer med masse lendmenn, masse skip, og så legger de jo til og tar alle båtplassene i hele Bergen.
0: Mm.
1: Så når Skule kommer med sine skip, så det jo ikke plass til dem. Og de må liksom parkere på Nordnes, og det kan høres litt sånn tilforlatelig ut, men dette er en fornærmelse egentlig mot Skule, altså at han ikke får legge til inne i byen.
0: Ja, så hvordan tar Skule det å ikke få parkeringsplass når han kommer med båten?
1: Han blir ordentlig sur, han liker det ikke i det hele tatt, og han har jo til og med bygget seg et nytt flott skip, kanskje til dette møtet til og med, som har en av mine favorittskipsnavn, det heter Langfredag. Jeg synes det et nydelig navn på et skip.
0: Nå har han lært fra England. Nå heter det ikke sånn Olavsuden og Mariasuden og Ormen Lange og sånn. Nå har det fått sånn så Alfred sine skip for 400 år siden i England. Mm. Kristne navn.
1: Ja, ja. Og dette et digert skip, men det ikke bare Langfredag skulle komme med. Han kommer også med 30 andre skip, som jo en liten flåte, altså.
0: Han kommer med en flåte. Håkon har en flåte, og der som Skule skulle ønske seg at Håkon sin flåte åpnet seg, og i hvert fall ga plass til hans båt, sånn at han fikk ligge liksom side med Håkon,
1: ja.
0: Så må han parkere bort hos munkene på Nordnes.
1: Ja.
0: Der hans båter, og han må gå hele veien over, altså man tar den der beffen, den lille båten som går over våken i Bergen for å komme seg til møte.
1: Han blir sikkert rodd over, eller så går han rundt, men han nok litt sånn, allerede litt sånn snurt,
0: ja.
1: Og blir da kalt inn til et møte hos kongen i sakristiet på Kristkirken i Bergen.
0: Ja.
1: Dette jo den svære domkirka, ikke sant? Mm. Det jo her alle kongene ligger begravet. Sverre ligger her, Håkon Sverresson ligger her, Magnus Erlingsson ligger her, så det liksom tett med kongegraver inn i Kristkirken, svær steinkirke må vi se for oss.
0: Ja.
1: Han går gjennom kirken, tar sidedøren inn i sakristiet, og der står Håkon. Og han sier vel ikke akkurat unnskyld for at han tok alle båtplassene?
0: Nei, han sto heller ikke der for å gi en klem og si, vil du se barnebarnet ditt her? Nei. Her er Håkon unge, se så fint dette blir. For Håkon, det her som du sier, han har vel, jeg tror han har sett to ting. Han har fått skjølt litt, han har blitt eldre, han har vunnet slag på egen hånd.
1: Ja.
0: Men det andre er at Håkon har sett to ting skje. Han har sett at Skule har dratt til danskene og blitt jarl av Halland,
1: ja.
0: Og så har han sett at Skule har fått en sønn og har begynt å snakke om sin arverekkefølge og har endret måte å oppføre seg.
1: Mm.
0: I tillegg til alt det som har skjedd frem til nå. Og da tar Håkon og gir beskjed, Ole Albert.
1: Ja. Det står rett og slett at han bare kjefter, han kjefter på skulle. Rett og slett, og vi får ikke noe, noe liksom referat av hva som skjer inne i det sakristiet, og det er jo sikkert fordi det er de to som er der inne. Og sagaforfatteren fikk ikke noe forklaring etterpå, men skulle blir regelrett utskjelt av sin svigersønn. Ja. Og husk at Håkon, nå er ikke Håkon et barn lenger, du sa det jo i Stadsplak, men nå er Håkon 30 år. Ja. Altså han er en voksen mann. Og han gir Skule det glatte lag, og Skule som allerede har blitt ydmyket av, av å ikke få legge til ved Kongsgården, ja. Må nå i tillegg tåle at Håkon står her og kjefter på han.
0: Han får voksen kjeft.
1: Han får voksen
0: kjeft. Av svigersønnen sin. Ja. I kjerka. Der forfedren ligger begravet. Men det stopper jo ikke der heller, Ole Albert, fordi at når Håkon er ferdig med å skjelle ut svigerfaren sin, så skal det være ting å møte, og det skal ikke være i sakristiet på Kristkirken, men det skal være på Kristkirkegården. Og er det da sånn at Håkon har fått det ut av seg, sånn at han er ferdig med liksom å kjefte opp svigerfaren da?
1: Nei, det er det ikke, for Skule kommer ut på kirkegården der. Der er det satt opp et flott høysete, en stor tronstol som Håkon skal sitte på. Alle Håkons menn samler seg rundt ham, og så oppdager jo Skule da at det er ingen stol til ham. Han blir stående der foran Håkon som sitter på sin trone, og det er en enorm fornærmelse. Altså sånn, igjen så må vi liksom huske at middelalderens maktspråk er signaler og ritualer, og det er hvordan folk står i forhold til hverandre, og hvem som sitter hvor, og hvem som er høyere enn hvem, og her er liksom dette, altså Håkon kunne nesten ikke sagt tydeligere at det er han som er sjefen, og at Skule bare har å innordne seg
0: her. Men er det her hvor de må komme, altså folket til Skule må bære opp en ekstra stol
1: til? De må finne en stol til Skule.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det som skjer her er at de møtes i Bergen for å snakke om problemene, men Håkon Håkonsson, han velger å bruke anledningen til å markere hvem som er the biggest gun in town. Ja. Enkelt og greit. Og ja. Han gjør det først med flåten, så gjør han det med å skjelle ut på privaten svigerfaren, og egentlig bare sier han... Jeg vet hva du gjør. Det, det er mitt inntrykk i alle fall, at det som skjer nå, det at Håkon slutter å lade som om Skule er på lag.
1: Ja, og han slutter å late som om Skule er ham likeverdig.
0: Ja.
1: Altså han sier at det er bare en konge i Norge. Uansett hvor mye du tror at du er på mitt nivå, Skule, så er du ikke det. Og på dette høysettet, i skyggen av den svære domkirken i Bergen, så fremsetter også kong Håkon igjen, nå offentlige anklager mot Skule. Han gir til slutt ordet fra seg, og det står da i sagaen at når Håkon er ferdig, så er det lendmennens tur. Da kommer lendmennene til Håkon, og de fremsetter grove beskyldninger, står det, mot Skule. Igjen får vi faktisk ikke vite hva de går ut på, konkret. Mm. Men jeg tror nok du har vært inne på noen viktige ting her. Men han må rett og slett bare stå der, mens først Håkon, og så Håkons menn, skjeller ham ut.
0: Men jeg tror vi har fått et hint om dette før, fordi at jeg tror at det som skjer nå er så hardt at det ikke klær Håkon heller, at det kommer fram.
1: Mm.
0: Og det klær på en måte, eller ikke Håkons i retrospekt som dette bager vi i tid,
1: nei.
0: For han har jo blitt lurt.
1: Ja.
0: Altså, poenget er at Håkon har vært naive langs denne veien.
1: Ja.
0: Og hvis vi husker tilbake til sist det var sånt møte, så husker vi at en del av de baglerne da, altså lendmennene på Østlandet, begynte å fortelle at jo, det stemte nok at vi tidligere sa, kanskje til Skule, at han egentlig var konge. Men det som lå unna da, det er jo at Skule har konspirert for å bli konge.
1: Ja.
0: Og nå tror jeg at Håkon har fått så mange lendmenn på sitt lag, at i stedet for at folk holder kjeft på møter og ikke sier hva de snakket med Skule om før ett år eller fem eller ti år siden, så tror jeg alt kommer. Altså når alle Håkon har på sitt lag, de kommer nå frem med hva Skule sa for ett år siden, for fem år siden, hva han sa på Fyll og i Trondheim den gangen han sa at han skulle faen meg vært drukna, han der Håkon Håkonsson, og hvis noen skal gjøre det, så skal de få en lendmannstitel. Altså, alle de ting som jeg tror at må ligge unna her av agg og ambisjoner og intriger som Skule har drevet med. Nå kommer folk og sier det var dette han sa, det var dette han gjorde,
1: Han gjorde. Kan jeg få si hva Skule svarer?
0: Ja,
1: kom igjen. Fordi Skule har jo av mange, blant annet av Ibsen da, blitt stående som en sånn klassisk helt i norsk historie, en sånn utrolig sånn der karismatisk, høyreist, ikke sant?
0: Mm.
1: En fyr som står i stormen og som liksom aldri mister verdigheten.
0: Mm.
1: Og han viser seg jo aldri mer sånn enn nå. Han proklamerer et dikt, han står der. Vi må se for oss at denne høye brunhårede mannen har liksom stått og tålt alt dette, alle disse fornærmelsene, og så sier han: En vise kan jeg. Ørnen satt på hella. Jeg kan en annen vise. Ørnen satt på steinen. Alle er som en. Ørnen satt på steinen, og slik er det i dag også, sa han. Hver taler på sin måte, men det kommer ut på ett. De klager over meg. Så han bare sier sånn, det er bare, dette er bare det samme, om igjen og om igjen. Det biter ikke på meg.
0: Og det er så bra. Og det er ørnen satt på hella, ørnen satt på steinen, men det kommer ut på ett. Det er så bra.
1: Og hvem er det som er ørnen her, kan vi også lure på.
0: Jeg lurer på hvem var ørnen, det var vel Håkon. Og poenget er at det han sier er jo, det har trippel bunn, ikke sant? For han sier for det første, dere sier det samme.
1: Mm.
0: Og så sier han videre, og det biter ikke på meg. Men under der igjen, så sier han, dette er regissert.
1: Mm. Ja.
0: Altså, han underkjenner med det lille diktet, ideen om at nå kommer sannheten fram.
1: Mm.
0: Sannheten er aldri en sang. Mm. Sannheten er alltid flerstemte. Det visste folk i middelalderen, vet folk nå.
1: Mm.
0: Når alle synger den samme sangen, så er det noen som har regissert, komponert og framført dette, og det er svigersønnen hans, det er Håkon som har lagt dette skuespillet.
2: Dette er Strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.
0: Det vi har vært vittne til i Bergen, det er den største ydmykelsen, skule. Jarlen, i egne øyne, kongen, broren til kongen, hærføreren, generalen, og nå faren til Peter, må ha opplevd i hele sitt liv.
1: Mm.
0: Hvordan skal det gå fremover, Olav? Hvordan ser Norge ut etter dette?
1: Nei, nå må Skule trekke seg tilbake. Han har jo fortsatt Trøndelag. Han blir nærmest kommandert til å sverge en troskapsed og legge seg på gulvet for Håkon, men vi får aldri beskjed om han faktisk gjør det eller ikke, som kan være et tegn på at han kanskje nekta.
0: Ja.
1: Men han drar vekk, drar mot Trøndelag igjen, og så er vi igjen i en sånn situasjon der hvor årene går.
0: Ja.
1: Der hvor ting skjer på begge sider. Det er ikke så mange hendelser som refereres i detalj, men i de årene her så kan det se ut til at Håkon på en måte konsoliderer sin makt eller forbereder seg på et eller annet som skal komme.
0: Ja, og det skjer også noe i de årene her vi er nødt til å stoppe med, og det er jo at det er en skikkelse som jeg gjerne skulle visst mer om, men som er med oss hele veien nå, og det er denne fredskua som er dette ordet som sagt ble brukt i samtiden, men det er altså Margrethe,
1: ja.
0: Dronning Margrethe, dotter til Skule.
1: Ja.
0: Søsteren hennes er død, bare så det er sagt. Den andre dotteren til Skule som ble gift med Knut.
1: Ingrid.
0: Mm. Ja, tidligere Knut Junker Knut, Knut Ribbong, nå Knut.
1: Ja.
0: Hun døde.
1: Ja.
0: Og Skule og Knut er blitt uvenner. Virkelig uvenner. Ja. Altså virkelig, virkelig uvenner.
1: Skikkelig.
0: Så der er det ingen kjærlighet. Men Margrethe har jo stått nå og sitt på faren som har konspirert mot man fra lenge før de ble gift, fra forlovelsen og ut, og prøvd å gitte seg med man. Så har hun sitt på faren konspirerer mot man. Mm. Altså, man konspirerer mot faren, mener jeg, og ydmyker faren totalt.
1: Mm.
0: Så har hun fått en stebror, en halvbror,
1: ja.
0: Peter, som er like gammel som da, og som plutselig skal arve faren, og som faren elsker ved alt på jord. Det kommer veldig tydelig frem i kilden at Skule er helt forelsket den nye sønnen sin, og han er så begeistret. Og tillegg så er han jo lærd, han har jo vært prest og greier før, så han er jo en utdannet mann og så alt dette her. Og hva gjør Margrethe i dette? Og det som kommer frem nå i kildene, hver gang hun blir testet, det er at Margrethe er veldig lei seg for situasjonen.
1: Mm.
0: Det er det ingen tvil om. Hun er veldig lei seg fordi at de to mennene som er viktigst for henne i sitt liv, frem til får en sønn, skal være i strid. Men hennes valg, det er 100% klart.
1: Mm.
0: Hennes realitet går til Håkon Håkonsson.
1: Ja, og vi har jo noen sånne scener i sagaen hvor Håkon og Skule krangler, hvor de er på samme sted, hvor rådgiverne deres drever og hisser dem opp,
0: ja.
1: Men hvor Margrethe står i midten og på en måte holder litt fra hverandre. Men det skjer jo flere ting med henne også. Hun får jo en datter i disse årene, Kristin Håkonsdatter,
0: ja.
1: Hun som først og fremst er kjent for å gifte seg i Spania, det skjer jo mange år senere, men hun blir født her.
0: Ja, da kan man bare stoppe et menneske, bare for å si det, for at nå har jeg, nå har vi så Ole Albert og snakket og snakket og snakket om denne fortiden i så lang tid, og så har vi bare ord og tekst, men nå kommer til de punktene kommer har fysiske gjenstander. For den som blir født nå, Kristin Håkons datter, hun blir født, vi vet hva tid, vi vet at det denne Margrethe som står midt mellom far og mann, ikke sant, som fødende, vi vet at Håkon da når hun blir født, at det ikke i rommet, men på samme sted, ikke sant, vi vet alt dette, henne har med ting etter. Hennes, når hun blir gift senere i Spania, så har hun fått i Frankrike et salteri, altså en bok med salmer og religiøse tekster i, og den boka finnes i dag på Nasjonalbiblioteket i Oslo.
1: Ja, det helt utrolig flott. Vi har jo faktisk også, ikke på Nasjonalbiblioteket, men i Danmark har vi også saltere til Margrethes gulesatter. Så det finnes jo også. Så begge disse kvinnene har sånne bøker som har overlevd frem til vår tid, og det er veldig utrolig.
0: Men ikke det gøy? Altså, nå er vi på et tidspunkt i historien, hvor vi vet at disse, ikke bare vet at disse menneskene fantes, men har ting etter de. Og ting er også, det må man også si, for vi kommer til å spole ganske langt fort frem nå. Nå er kildene våre bankers. Ikke betydning at ikke kildene har holdninger, at de ikke mener ting og fremstiller historier, men nå har de aller fleste ting som skjer, de har dato, om ikke klokkeslett, så i hvert fall tidspunkt, ja. Hvor det skjer, hvem som til stede, hvem som kilden, hvem som har fortalt det. Og bare for å stoppe opp med det før vi spoler frem, en av grunnene til det at den som skriver dette, Sturla Tordsson, nevøen til Snorre Sturlason, han er blir en, etter hvert en del av hoffet til Håkon, ikke enda når han blir det, og henne, hun Margrethe som vi snakker om, blir hans beskytter og kilde. Så Margrethe forteller veldig mye av denne historien herfra og ut. Og når vi griper fatt i den nå, så er hun også i ferd med å bli, for første gang, Norges fremste kvinne. For det som også skjer nå, det er at den andre viktige kvinnelige skikkelsen rundt Håkon Håkonsson, hun dør, og det er
1: ja, det er jo Inga fra Varteig, og det er også en person jeg skulle ønske vi visste mye mer om. Hun gjør jo en sånn knallentré i historien som Håkons mor. Hun gjør jo en prøvelse i den jernbyrden hun bærer for å bevise at Håkon Håkonsson er sønn av Håkon Sverresson. Men etter det så forsvinner hun liksom ut. Vi vet at slektningen hennes er med, så hun er på en måte indirekte med, men vi må anta at hun har vært med i bakgrunnen her. Kanskje har hun vært en person som Håkon kunne betro seg til.
0: Altså, jeg tror det. For jeg tror veldig ofte at disse kvinnelige skikkelser kommer frem hos fienden, og ikke så mye hos, altså du sier ikke, ja, jeg gjorde det veldig godt, og det var veldig mye takk være mor, men jeg gjorde det så godt. men du vil gjerne si at, ja, han der Junker Knut, han var en mamma dalt. Han gjorde bare sånn som mor og sa hele veien. Og det ser du veldig sånn gjennomgående her. Men det som kildene gir oss et innblikk i er at Inga Varteig dør i Bergen. Og da forteller de plutselig at hun er der med Håkon, hun forteller at Håkon blir berørt dette og leiser, men også at hun har vært syk, og har vært syk lenge, og blitt pleid. Så hun har vært der hele veien, og hun er i Bergen, og er en syk gammel dame, som det blir sørget over når dør. Og det er jo, det er noe vakkert med det, Ole Albert. Jeg liker det, de små glimter vi får av at dette er jo mennesker med familie, det er mennesker med akkurat de samme følelsene som oss, og det er jo også en Håkon Håkonsson som har hatt en mor som har stilt opp og båret den der jernbyrden foran, som helt sikkert svir noe inn i helsike, og i tillegg er jækla ydmykende, og som har gått og vært med og passet på han. Altså, hun har holdt han skjult for at ingen skulle ta liv av han, og den grad han har en familie, så er jo det dette hennes familie,
1: ja,
0: som er familien hans.
1: Det er det, faktisk. Ja, absolutt. Så nå er det, hun dør i 1234, og med det så er på en måte en del av Håkons opphav liksom borte.
0: Og dermed så er Margrethe blitt den fremste. Margrethe er dronning av Norge, Margrethe er mor til to, og Margrethe er også den som etter hvert begynner å se knyttet til seg skallen som skriver denne historien. For eksempel, hun gjør valg for at Håkon likte ikke han i det hele tatt, men det gjorde hun, så hun blir en aktør, og i dette så er det da fortsatt kald krig mellom Margrethes mann og Margrethes far. Og det er det som skjer fremover nå. For eksempel så stevner Håkon, og det er sånn, han inviterer ikke til fest, det er ikke sånn, kom og spis middag, eller nå er det den hellige langs ditten og dattens feiring, nå kan vi, det er lurt at vi er sammen. Han stevne Skule til seg.
1: Ja, i 1235 så ber Håkon Skule om å komme. En stevning, det jo det du sier, altså, en stevning ikke en invitasjon.
0: Det han sånn, ber ikke om å komme, sier kom her.
1: Innfinn deg her.
0: Ja.
1: Forrige gang Skule møtte Håkon i Bergen, så var det jo en forferdelig ydmykelse for ham. Da fikk han ikke båtplass, så han måtte stå og bli kjeftet på Håkons lendmenn, og selv om han svarte godt for seg, så var det nok ikke noe dette han var veldig interessert i å gjenta.
0: Det ikke lenger aktuelt for Skule å dra til Bergen så lenge Håkon der. Altså, og dette dette også, som man sier, game changer igjen, men dette også en åpenbar forandring på hvordan det har vært.
1: Ja, det er det.
0: Det har vært sånn at mellom Bergen og Trondheim kunne de reise fritt, og Skule har egentlig kunnet gjort hva han ville. Vi husker jo at han var på vei til Danmark fra Bergen sist, mens Håkon var på Østlandet. Nå er det rett og slett sånn at han tør ikke, eller vil ikke, dra til Bergen.
1: Nei. Og da sier Håkon at, ok, da kommer jeg til deg, sier Håkon.
0: Ja.
1: Og Håkon stevner sammen en svær flåte, 40 skip, og vi vet at Håkon har svære skip. I disse årene så har han også bygd seg et nytt flaggskip, som kalles for Olavsuden, som et gigantisk skip.
0: Så du har altså Langfredag, som båten til Skule, ja. Og så har du Olavsuden, som båten til Håkon Håkonsson.
1: Stemmer. Og Håkon kommer jo da nordover mot Trondheim med denne svære flåten. Og Skule blir, jeg tror han blir litt redd, altså, for det han gjør er at han er veldig usikker på, skal han komme Håkon i møte, eller skal han dra?
0: Ja, og det er interessant nå, for at, altså, kald borgerkrig, ingen, det finnes ingen baglere, det finnes ingen slittunger, det finnes ingen ribbunger, det finnes ikke noe opprør på Østlandet for tida, Det finnes ingen Nicolas Arneson, ingen erskebiskop Øystein som har tatt Roma. Altså, både Skule og Håkon er birkebeiner, høvdinger.
1: Ja.
0: Norge er altså ikke borgerkrig. Det er ingen grunn til å ha denne podcasten. Bortsett fra at vi har fått kald borgerkrig mellom Skule og Håkon, og ingenting illustrerer dette mer enn det som skjer nå.
1: Nei.
0: For at Håkon kom med 40 skip, den største flåten han har hatt noensinne før var 50.
1: Ja.
0: Han har svære skip, han kommer til Trøndelag, må man anta at han kommer opp forbi Mørekysten, at Skule får beskjed, drar inn sør for Ørlandet, inn over Trondheimsfjorden, og skal treffe svigerfar sin, og skal treffe den fremste jarlen sin, sin fremste allierte, sin nærmeste venn. Det er som det står i sagen at de er alltid kjempekompiser, ja. Når de sitter med siden av hverandre og snakker, kjempegode venner.
1: Ja.
0: Og det Skule da gjør er, skal jeg møte han? Det står ikke skal jeg møte han for å hilse han, det skal jeg møte han og slåss kanskje, eller skal jeg gjøre det, eller skal jeg vente på han her, eller skal jeg stikke av? Altså,
1: ja, nå er det veldig mye som står på spill, og Håkon sender jo nå et bud ut til Skule, for han skjønner jo at det han er ferdig med å gjøre er veldig, veldig truende,
0: ja.
1: Og ganske eskalerende i denne konflikten, så han sender budet og sier, ok Skule, vi to, vi pleier å ha det ganske hyggelig sammen,
0: ja.
1: Vi er litt husk på om vi tror på det, men ja. La oss gå god for denne så. Gangen, han ja, sier ja. Det, vi er i Trondheim, overvintrer der sammen, du og jeg, og så får vi skværa opp alt dette, vi får liksom gjort det godt igjen, la oss bli sammen, eller la oss være sammen da, i Trondheim denne uten. Og Skule snakker med sine folk om dette, hva skal vi gjøre? Skal vi ta han opp på det tilbudet? Og så bestemmer de seg for, nei, vi drar sørover.
0: Hva du sa nå? Sier de nei?
1: De sier nei, vi vil ikke være med kongen denne vinteren, vi vil dra.
0: Men minn meg på, hvor er det Skule har sin hovedgård?
1: Det er jo her, det er i Trøndelag.
0: Hva er hans del av Norge etter avtalen?
1: Det er her. Så hvor skal han dra? Ikke sant? Det er spørsmålet. Og Håkon får jo nå beskjed om at Skule har tatt med hele sitt følge sørover, mot Hamar. De går mot Hamar i stedet for å ta imot kongen i Trondheim. Og med det så har han jo, som du sier, ikke sant? Han har jo reist ut av sitt område. På en måte så har han jo overlatt Trondheim og Trøndelag
0: ja, dette,
1: til.
0: Man, dette, hvis vi sier at dette var en kald borgerkrig,
1: ja.
0: Så har jo han, altså han har jo dratt hjemme han ifra.
1: Ja.
0: Og forlatt og sagt, ok, jeg gir opp Trøndelag. Er det det han sier?
1: På den andre siden så går han jo inn på Østlandet. Han går inn i det som er Håkons land.
0: Åja, du oppfatter det som en defensiv, offensiv aksjon. Altså at han går inn på Østlandet. Ja, ok, ja, for det er jo det som skjer.
1: Ja.
0: Jeg er ikke i hoved på Skule, så jeg er ikke helt sikker på hva han tenker, men han drar altså nedover på Østlandet. Han drar ikke bare gjennom opplandet og disse skogene, kommer vet at det har vært mye opprør før, og hvor både han og Håkon har drevet å slåss. Han kommer til Oslofjorden, og så drar han videre, og nå må vi huske på noe viktig. Skule har en maktbase til. Skule er nemlig ikke bare jarl av Norge, han også jarl av Halland. Og det tror jeg forklarer hva han gjør nå.
1: Ja.
0: For han stopper ikke hos ribbungene sitt gamle kjerneområde. Han driter i kongsvinger og vinger og vormer og glommer og alle disse områdene her. Han drar ikke til Värmland, han skule jarl, han skal ikke til noe Värmland.
1: Ja.
0: Han drar til den gamle byen Kong Helle.
1: Ja. Helt på sørgrensa til Norge, den byen som Sigurd Jorsalfar lot bygge helt til starten av borgingen I starten av strid, der slår Skule seg ned.
0: Og nevn nå for meg, hva slags område ligger akkurat sør for Kong Helle?
1: Der ligger jo Danmark, der ligger Valdemarsland.
0: Og Halland,
1: og Halland selvfølgelig, som
0: Skule. Lene til Skule.
1: Ja.
0: Poenget at Skule har da fått lene I nærheten av grensen til Norge, og det det han utnytter nå. Jeg kan ikke se det på noen annen måte. Han gir opp Trøndelag, fordi at der det for vanskelig å forholde seg til hva han har lovt, og hva han har sagt, og Håkon sin kraft, og så videre. Og drar da ned og legger seg på det trygge maktområdet sitt, hvor han har en dansk konge I ryggen, hvor han har en base. Han har aldri vært I Kong Helle før, som vi har hørt om noen gang gjennom hele sagaen. Men der begynner det å komme folk til han.
1: Det som om Skule nesten gjenopprette baglerike, som om han skulle bli en ny baglekonge. Det kaller han seg ikke, altså. Men det jo som om han liksom, denne aksen mellom Danmark, som har vært veldig viktig for baglerne,
0: ja.
1: Og Østlandet, det liksom der Skule plasserer seg nå. Og som du sier, det kommer folk til ham. Og vi snakket jo litt I sted om at vi begynner å få et tydelig tegn på at vi ikke nå I en posisjon hvor vi har to leder for Birkebeinerflokken, men at vi har egentlig to helt ulike flokker, vi har to helt ulike nettverk som kjemper om makten, og Skules menn får nå sitt eget navn, får vi høre.
0: Ja, for det som skjer nå, du kan si at det kan se ut som folk kommer til han I Kong Helle, de hører rykter om at, vi har ventet på en som deg, Skule, sånn vil alltid sagaen fremstille det, at folkesjeler ligger og venter på å få en leder, og lederen bare et redskap for det som ligger hos folk, eller redde her I middelalderen så finner du den tanken. Jeg tror nok at det som skjer at Skule kommer ned der, han har en avtale med danske kongen at hvis det verste skjer så drar jeg til Kong Helle, altså det blant de hemmelige samtalen de har hatt, jeg helt sikker på.
1: Det kan godt hende.
0: Så har han fått Halland, så han har en base, kan ikke angripes I ryggen, han har her, han har folk, han har len, han får inntekter, har mat, og så heiser han opp et flagg. Det det som skjer. Han tar den største flaggstangen I hele Kong Helle, og så heiser han opp det flagget som ikke kvitt for fred, men som rødt eller svart eller blått eller hva det for nå, gutter, kommer dere til meg, nå skal vi ha krig. Det det han sier. Nå det ikke lenger sånn at vi forholder oss til han kongen der borte I Bergen, og så kommer de, og så får de navn, de kaller seg da av alle ting,
1: Vårbelgene, kaller de seg.
0: Hva betyr det?
1: Altså, en vårbelg, navnet kom vel fra en spesiell type pels som sånne pelsdyr har på våren, som ikke den beste type pels. Så det nok et nedsettende navn, det her som satt på dem av fiendene deres, men det det navnet vi får. Så nå har vi også å gjøre med birkebeinerne på den ene siden, og vårbelgene på den andre siden, skulesmenn.
0: Skule har da gått fra å være den siste vikinghøvdingen som han ble fremstilt som av Ibsen og andre, birkebeinerhøvding, leder, trønderlendmann, til å bli opprørsleder på Østlandet for en flokk som kalles vårbelger. Og han sliter allerede der, fordi at Håkon aksepterer jo ikke dette.
1: Nei.
0: Så Håkon sender ut folk, han sender ut herrer, han har ikke gitt fra seg Østlandet. Og han ender opp med at han må si at Skule inne må si at kan vi lage en slags fred, sier Skule. Og så sier Håkon, all right, du har mistet Trøndelaget, men du kan få noen sysler her på Østlandet, sånn at du får mat og kaffe og klarer deg gjennom vinteren. Det liksom det første vi ser.
1: Det jo et desperat forhandlingsforsøk på at dette ikke skal bryte ut I full krig. Dette som når Kennedy og Khrusjtsjov endelig snakker sammen om Kuba-krisen. Altså det liksom sånn, vi må bare finne på noe her for at dette ikke skal bli full krig.
0: Ja, og det de finner på at han får sysler på Østlandet fra Håkon, som hun nevner. Men der det en annen mann som sier noe om hvor vanskelig dette blitt. Fordi Håkon har klart et mesterstykke. Det han har klart på tiden sin på Østlandet, det at han har klart å bygge djupe bånd til familiene, lendmannsskiktet, elitene på Østlandet, blant de som har vært lojale baglere, altså opprørere mot familiens I generasjoner og over lang tid, og som har vært de som egentlig har vært nærmest til å holde på å leke med danskene. Og det det vi ser nå, at selv om Håkon ikke der, så Arnbjørn Jonsson der. Og husker med han?
1: Ja, det jo Baglerhøvdingen, han som holdt Kong Filippus I hånda, som vi har pleid å si.
0: Ja.
1: Og han, har jo nå, han jo den som nå holder Østlandet for Håkon. Og når skule kommer, så blir jo Arnbjørn Jonsson innmari sur og innmari stressa, og han møter skule på et tingmøte på Eidsberg. Og dette før Arnbjørn Jonsson har fått beskjed om at skule skal få disse sysslene til å styre.
0: Ja.
1: Så når skule kommer og sier, hei, jeg skal ha noen syssler, så sier Arnbjørn Jonsson, ikke faen! Det kan du bare drite I. De mine, og så har de en sånn de står og snakker med hverandre på tinget og Skule prøver å si, men Arnbjørn ikke du egentlig min mann, sier Skule nei, sier Arnbjørn, nå det Håkon som jeg følger nå og så får, det noen som visker Arnbjørn Jonsson gjør sånn, du, vi har fått et brev fra Håkon og der står det at Skule har helt rett, han skulle få de syslene likevel, og da Arnbjørn sånn, ok da du kan få det, det går bra
0: og det en helt fantastisk scene for at Skule står der og Skule en sånn figur som vi skal se for oss Skule da han penere enn Håkon han høyere enn Håkon han sterkere enn Håkon han antageligvis mye, mye morsommere enn Håkon han den du på fest med disse folkene her han den som på en måte kan trekke røttene sine tilbake uten at noen må bære jernbyrd på noe som helst altså, Skule sine forfedre de var I viking de har vært sammen med Harald Hårfager på slag ved Hafrsfjord overalt Han en jækla mektige fyr, men han ikke helt vellykka. Altså, han har ikke helt fått det til for seg selv.
1: Nei.
0: Han har ikke blitt den han vil bli.
1: Nei.
0: Og det jo det som forfølger han hele veien, mens denne Håkon Håkonsson, som dette hittebarnet, tatt over fjellet, altså, han på en måte, og så han bitteliten I tillegg, akkurat alle disse sverre etter folk, og han ikke noe, han slåss jo aldri selv, altså, alt dette her. Og nå står Skule der, akkurat som du sier, så står han der med Arnbjørn, som som han.
1: Ja.
0: Arnbjørn den verdige fienden som kommer fra en tesvarende slekt på Østlandet, som har vært I det samme, og som Skule har sånn å drukke med, og egentlig var Skule som fikk han øve på lag, fra å slutte å være banger og bli birkebeiner.
1: Ja,
0: og så står han her, fryser litt, synes livet tungt, har dratt fra Trøndelagen. Og så står Arnbjørn og sier nei, så sier Skule, han blottlegger seg jo. Han sier, men ikke med venner, Arnbjørn? Det ikke meg og deg som like? Det ikke meg og deg som skal stå sammen?
1: Mm.
0: Og det da Arnbjørn sier, glem det.
1: Mm.
0: Min lojalitet går til Håkon. Og så til slutt sier Arnbjørn fra seg sysslene, fordi han har fått beskjed av Håkon, og bare derfor.
1: Ja.
0: Og så sier han, Skule, Håkon sier, du får sysslene, du har rett I det. Men han sier også, du har å innfinne deg I Bergen neste sommer, og gjør du ikke det, da kommer det til å gå deg dårligt. Og det den beskjeden Skule sitter med. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedland Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponerte og framførte av Ævestaden.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2. Her NRK Nyheter. Klokken 16. En 16 år gammel jente døde I ettermiddag etter en trafikkulykke I Molde I dag tidlig. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, fraktet til St. Olavs hospital. Også en 17 år gammel passasjer får behandling på sykehus. Han fremstår lettere skadet ifølge politiet. Så langt tyder alt på at det bare var en bil involvert. Politiet har startet etterforskning. Varaordfører I Molde, Hege Gangnatt, sier at kommunen nå setter inn kriseteam.
3: Ja, fra kommunen så stiller vi med psykosocialt kriseteam som vi gjør når det slike tragiske hendelser. Og ellers så det jo politi og helsetjenesten som følger. Hvert liv som går tapt I trafikk eller andre type ulykker jo tragisk. Vi tenker jo på dem som berørt, på familie og vennene, både til hun som omkommet, men også til de to andre som var med I bil.
4: En 15 år gammel gutt som deltog på Norway Cup for et pakistansk klubb forsvant under turneringen og fortsatt ikke kommet til rette. Det melder klubben selv I en pressemelding. Ifølge klubben mistenker politiet ikke at gutten har blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt, men at han trolig har forlatt laget av egen vilje. Resten av laget har nå reist hjem til Pakistan. Klubben sier det første gang en av deres spillere forsvinner under Norway Cup. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen I morgen. Det klart etter et møte på Stortinget I ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser blant annet på grunn av krigen I Midtøsten, og kuttet varer til 1. September. Finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier at de skal møtes til nye samtaler I morgen.
5: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi alle sammen enige om at det en verden med uro og usikkerhet. Det behov for å gå mer inn I hva vi kan forvente oss I tida fremover. Dette fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om I dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn I, og vi skal ha et nytt møte I morgen klokka 12. Det som status etter dette møtet som vi har hatt I dag.
4: Det sa finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet Tuva Moflag. Og til slutt så tar vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier I Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine egne hjemmesider. Hun på utveksling fra universitetet I Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor I samfunnsfag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
6: Gode gjenhør I NRK P2.
7: Mine damer og herrer, velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter I gang med dagens sending, så har jeg en veldig viktig og veldig personlig ting å si. Altså en slags erklæring. Og det jeg skal si, det akka bakka, runka, rakka, fitta, fjong, durek, song, snipsna, snute, du ute med kukken I knute, og der var jeg I gang! Ja, der var det en trillende, skal vi si, postnatal kvinnelatter, kan vi si. Det å føde noe av det mest dramatiske og største man opplever I livet. Likevel det mye rundt fødsel og graviditet vi nesten aldri snakker om. Og hun som lo der en av de som har gjort mest for å bryte tabuer og få nordmenn til å snakke om hvordan det å bli mor. Hun skuespiller, forfatter og sykepleier, og siden 2022 har hun spilt soloforestillingen «Lykke til, Katrine Frost», og hun for tiden aktuell med boka «Lykke til, Osv», altså og så videre. Velkommen til Trygdekontoret, Katrine Frost.
8: Tusen hjertelig takk.
7: Du, bare for å ta dette her, altså det å føde, det noe av det mest dramatiske og største man opplever I livet. Likevel så er det mye rundt fødsel og graviditet vi nesten aldri snakker om.
8: Ja.
7: Og det jo nettopp det dette blitt en slags livsprosjekt for deg, altså det både soloforestillingen og boka handler om.
8: Mm-hmm.
7: Du har fått voldsom respons på dette her, sier du?
8: Ja, I helt overveldende og overraskende stor respons for oss. Vi satte I gang, det I utgangspunktet, et knøttlite prosjekt. Så det andre teatret et bitte lite teater, uten veldig mye penger og støtte fra det offentlige. Så vi liksom bare driver og holder på for oss selv nede I svingen med Akselva.
7: Mm.
8: Og så etter veldig mye om og med så begynte vi å lage denne forestillingen, og da hadde vi jo kanskje 10 000 kroner og 5 spilledator.
7: Mm.
8: Og så, på bakgrunn av egentlig det introduksjonen din, tror jeg, at det satte fingeren på noe som ikke snakket så mye om, så ble det liksom, så tok den bare tak I seg selv, den forestillingen der, og galopperte av sted.
7: Mm.
8: Ja. Så det har blitt en helt annen reise enn vi tenkte at det skulle bli.
7: Det har åpnet et marked.
8: Ja.
7: Som var der, og så har du oppdaget det markedet, og så, ja.
8: Ja, altså jeg oppdaget jo det etter at jeg hadde, jeg lagde jo en forestilling som utelukkende egentlig bare var basert på egne opplevelser, men så tenkte jeg jo at det jo grunnleggende eksistensielt prosess, ikke sant, og gro liv og bære liv og føde liv til planeten.
7: Mm.
8: Så jeg hadde jo en liten en kilende følelse at det kan jo ikke bare være jeg som synes at dette ikke har fått stor nok avtrykk i verden. Mm. Og hvorfor det sånn? Jeg var jo først og fremst bare helt sånn jævla sur, liksom. Så det var en veldig stor motor for meg når jeg drev og...
7: Altså sur, altså som altså postnatal surhet?
8: Postnatal surhet, ja, helt riktig. Ja. Jeg var ikke den jeg var gravid, da var jeg sånn kjempestolt å se på meg. Og
7: strålte du da?
8: Jeg strålte.
7: Ja?
8: Ja, strålte av tykt hår.
7: Og så var det noen som skrudde av strålingen etterpå?
8: Veldig, skrudde av. Det skjer jo også da, dette er jo på en måte en del av fysiologien av det å bære barn, at man har sånn... masse gode hormoner i kroppen når man går gravid, og så i det den ungen ute, så bare daler det ned til langt under normal nivå. Så man, men det er jo på en måte i seg selv en liten depressiv fase å føde, få det barnet ut av kroppen. Så man har de barseltårene og alt det greiene der, men inni den første fasen der, så må man liksom bygge seg selv sammen igjen, i en sånn helt sånn eksistensiell lite parentes, eller sånn tomrom, som ikke har blitt fylt av noe historie eller kultur, eller i hvert fall ikke vår del av kloden da, så er det en veldig sånn lite, det er veldig lite referanser å putte inn i, den, i det tomme lille rommet.
7: Ja, hvorfor er det, altså bare for å, vi skal snakke om din, deg person, liksom din historie her, men ja. bare for å ta det som jeg sa innledningsvis, det er liksom tabu og skam, eller hva man skal kalle det, altså det er noe vi ikke, det er noe som er veldig, veldig vanlig, det er noe vi vel alle har opp, vi har jo alle opplevd å bli født, i hvert fall. Det er så rart at det, liksom, vi snakker ikke så mye om det, vet du hva, jeg kom akkurat på nå, jeg husker jeg leste en Brave New World, den der Aldous Huxley-boka om en sånn fantastisk utopi, sånn high-tech utopi, som da har litt sånn, hvor en del ting er da skjult, og da dette med å føde, det noe som kun skjer liksom inn på indianereservater, det liksom helt, det helt vilt, det liksom urmenneske. Er det der vi nå?
8: Jeg tror det jeg tror litt at det ikke noe, det er jo ikke noe hemmelighet at nesten alt knyttet til kvinnekroppen har vært forbundet med skam etter reformasjonen, eller etter at liksom etter kristendommen.
7: Etter det Eva gjorde med eple.
8: Ja, etter det, ja. Mm. Etter det ble en ting vi begynte å tro på.
7: 8. mars, år 0.
8: ja. Så har det jo opp igjennom historien vært, kvinnekroppen har jo vært dypt forbundet med skam. Og så nå tenker vi at vi har beveget oss forbi det, men så tror jeg bare at det har vært, at vi, nå er det bare liksom basert på litt sånn latskap og slapphet, at vi liksom ikke, eller etterdønninger, at det bare henger i en sånn, åja, pussy. Jeg tror det derfor den forestillingen også har fått så

0: Dola Nordmann. Da har den pendelen gått litt langt I en andre veien, kanskje, og så med vannfødsel og influencer som skal drive og føde på TikTok og sånn. Mm. Så bare så det sagt, at jeg vet at det har skjedd. Også, jeg sier ikke at vi helt I Aldous Huxley-land, men, men altså, det et eller annet som åpenbart vanskelig å normalisere, da.
1: Ja, men her skal vi skal bare passe oss for den der recoilen. Det kommer alltid en sånn recoil, eller en sånn...
0: Bashflack.
1: Ja, flashback eller hva heter det?
0: Backlash,
1: ja. Mm-hmm. Etter at man har åpnet noen dører, så tar det liksom et kvarter før noen sier sånn, nå gjesper jeg det. Nå gjesper jeg kvinner, ja, ja, ja. Nå har vi snakket så mye om det eller,
0: Nå er jeg ferdig med det.
1: Sånn at vi må bare liksom, vi må bare stå I det. Det jo en helt vanlig, naturlig prosess som skjer når vi bryter noen barrierer, og det liksom det samme med MeToo og det samme med alle sånne. Så vi må bare vite at det en ting. Og så må vi også anerkjenne at jeg synes jo det litt pussig at vi bruker såpass mye tid på å snakke om de frifødselene og de, det gjelder forbausende få mennesker.
0: Ja, det er ganske marginalt fenomen.
1: Ja, så at det mye viktigere å snakke om alle de hverdagslige store temaene som ligger inne I det å forplante seg og få barn da, alt fra det helt personlige, eksistensielle til hvordan vi velger å på en måte organisere hverdagen vår og til vårt økonomiske system. Og, ikke sant? Det er jo enormt egentlig, så de der frifødslene, de kan få holde på I fred til det blir et reelt fare for folk, tenker jeg.
0: Det har vel også blitt til delvis litt fare her der, men det trenger vi snakke om her. Du, ta din egen historie. Altså, du forfatter og skuespiller, men du jo også sykepleier.
1: Ja.
0: Det at du sykepleier, og det at du selv har barn, det henger litt sammen på en måte.
1: Ja, på en måte henger det litt sammen. Jeg var utdannet meg til å bli skuespiller, og så var jeg det I 15 år kanskje, til jeg ble... 30, og så fikk jeg min første sånn aldersbetinget krise, tror jeg egentlig det var. Hvor jeg tenkte at jeg, hvis jeg skal få barn, så... Og så gikk det ikke så godt med skuespillkarrieren heller, men det må man jo legge til her. Det var mye kulturell skolesekken og sånn næringslivsjobber. Så jeg tenkte, jeg kan ikke holde på med dette resten. Jeg orker ikke å gjøre dette mens jeg også ammer.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg, nei, finn på noe annet. Og så hadde jeg også vært med I en sånn litt sånn altoppslukende teaterkompani som krevde alt av meg egentlig, sånn at jeg hadde en liten reaksjon etter det. Tenkte jeg, må finne på noe annet. Så da tok jeg noen ekstra vakter på en psykiatrisk avdeling. Mm-hmm. Og så ble jeg det var liksom den eneste gangen når jeg gikk fra vakt der, tenkte jeg, nå jeg inspirert og fylt. Så det kanskje sykepleier jeg skal bli, da.
0: Det var ikke så langt fra sånn tett, intens stuntteatertrupp til psykiatrisk avdeling, eller? Det var det sånn...
1: Det var ikke så langt unna, faktisk.
0: Det var HMS på det siste stedet. Det var ikke på første.
1: Nei, helt riktig. Ja, ja. Og jeg trengte vel å være litt i sånne omgivelser, tror jeg. Litt sånn etter ny teatererfaringene. Så at, da begynte jeg på sykepleiestudiet rett og slett I en alder av 32 eller 3 eller et eller annet sånt.
0: Mm.
1: Og ble sykepleier og elsket det.
0: Ja.
1: Og så følte liksom at jeg hadde tatt litt sånn grep I livet mitt, og nå skulle jeg få barn og stifte familie og få en ordentlig jobb og liksom bygge til meg.
0: Så var liksom, du fikk en del voksenpoeng og tenkte, ok, nå har jeg fylt ut det bingo-kortet der, så nå det barnet det neste da.
1: Mm, jeg var litt sånn, jeg bygde meg en slags personlighet, eller en slags identitet.
0: Mm.
1: Og så ble jeg jo gravid. Og så gikk jo ikke det noe bra. Eller først gikk det jo kjempebra. Først var både meg og kjæresten.
0: Visste du hvem faren var?
1: Ja, med kjæresten min, Olli, som jeg bodde sammen med da. Har fått overtalt han til at det var en god idé at vi skulle stifte familie. Han 6 år yngre enn meg, så han var ikke helt sånn umiddelbart med. Men skjønte jo, da hadde jeg begynt å bli litt voksen, ikke sant? Hvis jeg skulle få
0: men dette også, det vi snakker om Olli Værumskog, komiker, også, ikke han som, han var ikke han som oppfant Olli, altså skateboardtrikset, hvor man da tapper tailen,
1: nei. Han jo ikke, i motsetning til alle guttene jeg var forelsket I når jeg vokste opp, så ikke Olli en skategutt.
0: Du var sån skate, du hade skaterboy fetish, ja.
1: Ja, det hade. Mm.
0: Det vet jag flera damer som har haft faktiskt, men I alla fall så då blir det alltså då är du 32 säger du 38 eller var det när du började på studiet?
1: Ja, jag måste spöra mig helt om ålder för att det är lite diffust för mig, men jeg

0: var vel, jeg var sånn i midten i 30-årene, tenker jeg, det var jeg da, ja. Og så, så varte den graviditeten i 8 uker.
1: Ja.
0: Og så spontanaborterte jeg.
1: Mm.
0: Og det var først, det var nok liksom første startbrikke på denne, hele denne prosessen som ledet fram til den forestillingen, var nok egentlig å gå gjennom den aborten.
1: Ja. Er det noe du vil fortelle om?
0: Eller? Ja da,
1: du, kan du bare...
0: jeg har gjort det til mitt yrke å snakke om det, så det,
1: okay, ja.
0: Det går bra.
1: Ja,
0: ja nei, det som var litt... Jeg var jo... Det hadde gått så lekende lett å bli gravid, ikke sant? Vi hadde liksom bare bestemt oss for det, og så hadde vi ligget sammen, og så hadde jeg blitt gravid. Og så reiste vi på en vennetur til Göteborg, og jeg var gravid og drakk ikke alkohol, og alle var sånn helt kjempetidlig, alle var helt mega happy på våre vegne.
1: Hvor kort tid etter at du så testa positivt, sånn heter, til du annonserte det til omverdenen?
0: Nei, det gikk ganske, med noen veldig, veldig få, for vi skulle på en sånn vennetur.
1: Ja.
0: Og både meg og Olli er veldig glad i å drikke alkohol, så sånn det var så påfallende. Jeg kunne liksom ikke skjule mitt fravær av rusbruk på en sånn tur.
1: Nei.
0: Så da bestemte vi at da må vi bare si det.
1: Drakk han på turen?
0: Han drakk, ja.
1: Som jeg pleier, jeg har hatt, jeg har to barn, som jeg har sagt begge ganger, at den, altså kvinnen spiser for dem, jeg drikker for to.
0: Ja, ja, jeg har aldri drakk ganske mye den perioden.
1: Ja, man må drikke litt ekstra da.
0: Ja, man må det. Og da hadde jeg begynt på sykepleiestudiet, sånn at når jeg kom hjem fra den turen og sånn og sånn og sånn, og så er det litt pussy. Sånn var det i hvert fall for meg, at når i det øyeblikket, dette var jo veldig ønsket, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det øyeblikket jeg skjønte at jeg var gravid, så begynte liksom den liksom, liksom reisen inn i selvforståelsen av at jeg skulle bli mor. Den hadde liksom begynt, egentlig nesten sånn med en gang. Jeg er jo en slags placebo-mor, men allikevel en mor. Sånn at jeg var i praksis, og så begynte jeg å blø i praksis, og da skjønte jeg jo at jeg spontanaborterte, og jeg hadde akkurat begynt i den praksisen også, og fått en veileder og sånn. Sånn at
1: så da er du altså på et, du er inne på et sykehus?
0: Jeg er inne på en, ja.
1: På
0: en,
1: jobb?
0: Ja,
1: ja,
0: på jobb, med en helt nye fremmede mennesker, og da, en ting er å være sånn i praksis når man er sykepleier, man er jo helt på bånd, sånn rent hierarkisk, og hvertfall når man er helt ny, liksom de første uka der, man vet ingenting, og man er kontinuerlig i sånne situasjoner hvor man sier sånn, jeg vet ikke hvor det er jeg.
1: Ja, ja.
0: Og så måtte jeg liksom gå til hun der, veilederen min, som var ganske sånn, hun var en ganske sånn myndig dame.
1: Ja.
0: Og si til henne at jeg, for det første at jeg var gravid da, og at jeg spontanaborterte. Og det som på en måte slo meg først med det, var at, at det var så vanskelig for meg å si det ordet spontanabort.
1: Mm.
0: Fordi, og det kan jeg liksom enda nå, enda jeg har holdt på med det i 4 år, og sier det til deg nå, eller du spør meg sånn, vil du snakke om det, ikke sant? Det er sånn ladet ord.
1: Hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det? For det skjer jo med cirka 1/3 av registrerte svangerskap ender i spontanabort. Og det er masse mørketall, sånn at det, veldig, veldig mange kvinner går jo, har
1: det er såpass stor andre, altså da kan vi kanskje snakke om nærmere halvparten, eller noe sånt hvis du regner med, hvis det er, ja.
0: Sånn at det er en veldig, veldig vanlig opplevelse for kvinner. Men allikevel så er det helt sånn fylt av, og så går det nesten ikke an å helt si hva, det går ikke an å, det er vel de kjernene her, det begynner å bli vanskelig å snakke, for det går nesten ikke an å snakke om det uten at det blir helt sånn klisjéfylt, så det føles ut som man åpner helt, eller liksom sparker en helt åpne dører, men under der så ligger det liksom et lag som vi aldri snakker om, som så det er liksom ned de trappene der man må gå da.
1: Og hva finner man der?
0: Man finner de der usynlige strukturene som vi vet jo dette nå, dette vet vi jo, men de ligger liksom overalt, sånn at vi hver gang vi finner de på nytt, så må man liksom, åja, de er her, åja, de strukturene, den historien vår ligger her også, som gjør at det å gå og si til hun, veilederen min, at jeg har spontanabortert, føler at jeg sier noe som fylt av skam til henne, og jeg må liksom ivareta hennes følelser. Jeg føler som jeg gjør noe ulovlig, og for mye, og litt ekkel, og litt, ikke sant?
1: Du må tilstå noe.
0: Ja, og legge noe litt sånn ugreit over på henne, sånn plutselig hun tar stilling til dette litt sånn skamfulle, hvordan skal hun reagere på dette, liksom, ikke sant? Og så, når man går igjennom det, så det jo bare trist, det jo bare en trist og vond opplevelse, som er utelukkende fysisk. Det jo ikke noe man har jo ikke gjort noe galt, eller det jo rett og slett bare en fysiologisk hendelse som skjer, som gjør at man blir veldig trist. Men likevel så det liksom århundrer av historiefortelling som ligger oppå den handlingen, som gjør at det blir så betent da.
1: Og hva sier da denne sykepleieren og kollegaer også som får vite? Hva er reaksjonen? For du sier at du ivaretar henne, men hvordan reagerer hun?
0: Nei, det, sånn som jeg husker det, at hun sier nesten, hun sier ingenting. Eller i hvert fall veldig lite.
1: Men hun snakker med øynene.
0: Ja.
1: Altså, dette høres veldig...
0: Ja, det veldig, og det ikke sikkert at det sånn det ja. Men i hvert fall veldig, veldig lite. Jeg fikk ikke noe umiddelbart trøst av henne. Det kan gå til hun sa, vent litt, eller stå her, eller et eller annet sånt. Men så, og så går hun fra meg. Men jeg gikk jo også inn og tok en telefon til fastlegen, og liksom litt sånn. Og så kommer da hun tilbake, og så har hun hentet mange litt sånn yngre kvinnelige sykepleiere. Som hun har hentet, så de kommer på sånn rekke inn i gangen der. Og så går vi inn i et sånt lite rom, og så, og jeg kjente jo ingen av disse menneskene, de var jo helt fremmede for meg, jeg hadde akkurat begynt i den praksisen. Men de stiller seg liksom litt sånn rundt meg i en sånn halvsirkel, og så begynner de liksom å fortelle om sine opplevelser inne i det lille rommet. At de også har vært igjennom spontanabort.
1: Wow.
0: En etter en, og så hadde liksom alle hadde vært gjennom en spontanabort, bortsett fra hun veilederen min, hun sa ingenting.
1: Nei.
0: Men de andre damene hadde opplevd det da, sant? Og noen hadde opplevd det mens de hadde hatt barn, og noen hadde opplevd fler, og så forteller de liksom om sine historier da.
1: Herregud, det veldig rørende, ass.
0: Ja. Og så var det bare, det var ikke som jeg hadde kommet inn i en sånn hemmelig, du vet sånn, hvis du går inn i en sånn, jeg har alltid sett for meg som en sånn liten sånn New York-sjappe, at du kommer inn i en sånn smal liten sjappe, og bak den sjappa så det sånn forheng, og så går du inn der, og der sitter alle de der damene som vet alt liksom, på en måte, og skreller epler, og liksom deler informasjonen. Så når du har vært igjennom noe, så kan du liksom gå inn der. Sånn følelse, en helt sånn hemmelig verden.
1: Yes.
0: Hvor plutselig alle hadde gått og, gjennom spontanabort, følelse litt sånn de første dagene der. For da fortalte jeg det litt sånn til sjefen min og til venninnen min og sånn. Og så kom det jo frem at dette hadde jo folk vært igjennom. De hadde bare ikke snakket om det da. Så det hjalp jo litt på en måte, og det hjalp jo også, for jeg dro jo hjem, jeg satt etter at jeg hadde vært på det sykehuset, så sendte de meg jo hjem selvfølgelig. Men det sånn, den der opplevelsen som føles så enorm, i kontrasten å sitte på den bussen, jeg satt jo på bussen på vei hjem, ikke sant, med alle de folka, og blødde jo veldig masse, hadde jo veldig vondt. Og den der store drømmen som liksom avsluttes på den bussen, og kom hjem, og det kjempevondt, og jeg var alene fordi Olli var på turné, og jeg har jo liksom egentlig ikke fortalt det til noen, så det, ikke sant, sånn at det liksom det er liksom første sånn erfaring av noe veldig voldsomt fysisk som skjer med kvinnekroppen, som man skal gå gjennom alene, og som føles ekstremt urettferdig og ekstremt sånn voldsomt eksistensielt da, ikke sant, det er jo liksom det er jo veldig, nå blir jeg litt grafisk, men det er jo veldig, veldig mye blod, og det blodet er annerledes enn det du er vant til når du har mensen, for eksempel, ikke sant? Sånn at du må liksom håndtere masse sånn praktiske, voldsomme problemer.
1: Det mye info.
0: Ja, det mye info. Vær så god. Ja. Mm. Ja,
1: ja. Du, I boka så skriver du om hvor stor forskjell det var å bli gravid før altså, og etter spontanaborten. Altså, fortell om den, den forskjellen.
0: Ja, så efter den opplevelsen der så ganske raskt etterpå tenkte jeg nå bare det gikk jo veldig fort, ikke sant? Første gang så tenkte jeg nå bare kaste oss rundt og så prøve
1: gønne på.
0: Mm. Og så gikk ikke det. Og den dagen da det til dags dato så vet ikke jeg hvorfor det skulle vise seg å bli så vanskelig. Så det kan man jo liksom bare spekulere rundt, men jo mer vi prøvde, jo vanskeligere ble det åpenbart, og jo mindre trivelig ble det også da. Det ble jo helt jævlig til slutt egentlig, det opplegget der.
1: Ja, fordi på grunn av uvissheten og desperasjon og...
0: Ja, og bare ligge med noen, ingen hadde sånn veldig lyst til det, og det må skje akkurat på det tidspunktet, og liksom...
1: Ja, fordi du drev med sånn fruktbarhetskalender,
0: ja, ja, okay,
1: så det var sånn plikt.
0: Etter hvert så ble det det. Først så var det sånn, ok.
1: Stabilt samleie, som det heter. Det ja. Litt kjedelig.
0: Ja, det veldig kjedelig. Og etter hvert det jo bare kjedelig. Etter hvert det bittelande skamfullt også, fordi at det liksom, vi begge to tror jeg merker at vi gjør ting vi liksom egentlig, vi har ingen av oss har egentlig veldig lyst til dette nå, det må bare liksom bare gjøres. Mm. Og så etterpå så skal vi være fungere vanlig og spise middag og liksom, ikke sant? Sånn, snakke om vanlige ting og bla, bla. Så det var en periode.
1: Herregud, dette blir jo sånn Jon Fosse-stykke, vet du. Den tause middagen.
0: Ja, ja, det
1: liksom. Kan du sende potetene?
0: Etter at man her. Ja. Jeg pleier å si at en ting å liksom ha veldig sånn klønete.
1: Noen kommer til å komme inn I deg.
0: Ja. Jeg tror det var verre for Ollie enn det var for meg rett og slett. Jeg hadde jo liksom, jeg var jo on a mission, men han, det jo det også at han faller litt sånn fra her, for det blir jo mer og mer mitt prosjekt det greiene der, at jeg driver og holder på og kartlegger egen syklus, og, ikke sant? Og, mens han liksom bare har å møte opp.
1: Men du og Ollie, dere får det til slutt, altså du blir gravid, og så blir det fødsel, og den ble dramatisk.
0: Ja, det som skjedde var at jeg gikk 12 dager på overtid, sånn at jeg var helt enorm, og ingenting hadde skjedd med kroppen min egentlig, sånn at annet enn at den var helt enorm. Så at jeg måtte settes I gang med kjemikalier. Så, og da, det som skjer da, at jeg får, og som kan skje noen ganger, at jeg får sånn kontinuerlige rier, sånn rier som bare går og går og går og går.
1: Oi.
0: I 8 timer holdt jeg på med det.
1: Og, oi.
0: Ja, og ingenting skjedde. Jeg fikk ikke noe mer åpning. Jeg hadde liksom ikke, kroppen min ble ikke noe mer klar av den grunn. Og så tror jeg nok, dette vet jeg ikke helt hvorfor, men jeg tror nok at det bare var rett og slett sånn adrenalinsjokk fra kroppen min. Men jeg fikk sånn veldig store skjelvinger som ikke jeg klarte å kontrollere, så jeg lå på gulvet og skalv.
1: Å, fy fader.
0: Ja. Og da ville...
1: Bring boiling water! Ja. Bring towels!
0: Ja, det var helt... Ollie begynte å le for øvrig. Jeg kan bare nevne det.
1: den har han vel fått igjen for med renter, tenker jeg.
0: Ja. Men da ville han, legen, han var litt redd for at jeg hadde fått en infeksjon, og at det var derfor jeg skalv. For jeg var litt varm og sånn, så han ville ta vannet da. Og I det han tar vannet, altså fostervannet, så... kommer navlestrengen blir liksom skylt ut med det fostervannet. Mm. Så at jeg har jo kontinuerlig rier, ikke sant? Så den kroppen min dytter barnet ned mot åpningen, men nå ligger navlestrengen der I den åpningen. Mm. Så at barnet blir liggende og trykker på navlestrengen.
1: Uff.
0: Ja. Så da rett og slett, han har jo jeg på monitor, så vi hører alle I det fødestuet at de hjerteslagene bare blir sjeldnere og sjeldnere av lyd, og så forsvinner all lyd.
1: Oi.
0: Og det hører jo alle, og så sier han, Yngvar heter han legen, han sier til jordmora mi, litt sånn ikke helt lavt nok, så du må forberede henne på at det blir katastrofesnitt.
1: Ja. Ja, det kunne han kanskje sagt litt sånn, lavere.
0: Dette, men, og det skjønner jo alle I rommet egentlig, man skjønner jo at det barnet må ut. Så at, da var det bare å gjøre det som måtte gjøres, og da ser han Yngvar på meg, og så sier han, nå må du gjøre akkurat som jeg sier, og så hopper han opp I senga sammen med meg, og skyver hele hånda si opp inn I min livmor.
1: Mm.
0: Og så sier han, du må snu deg rundt på alle fire.
1: Mm.
0: Og så hadde han hånda inne I livmoren min, og så prøvde han liksom vippe den navlesnoren bort.
1: Åh, fy faen.
0: Og så går ikke det, og da skyver han bare...
1: Altså, nå vi på veterinæreskolen.
0: Ja, vi på veterinæreskolen.
1: Altså, dette ja. Jo virkelig...
0: Yes. Og jeg kan si en ting. Mm. Uansett hvor mye du forbereder deg på fødsel, så tenker du aldri at dette skal skje.
1: Nei.
0: Så at, da til slutt så holder han... Det liksom prosedyren på sånn navlesnorfremfall, da, som det heter. At legen, eller jordmoren, eller hvem den holder barnet liksom oppe, inni livmoren.
1: Åh.
0: Mens man kjører av gårde til operasjonsstua da. Så da kjørte vi rett og slett gjelden gjennom Ullevål sykehus, sånn, og tok heisen opp til et operasjonsbord, hvor det står masse folk og venter på oss. Og så tar det 6 minutter fra den pulsen falt, til vår sønn ute av min kropp.
1: Og hva skjedde I mellomtida der? Da det et snitt. Ja. Altså det ikke bare en, det kommer en lege til inn I bildet her.
0: Ja, så det kommer en, da løfter de da på en måte meg og sønnen min og Yngvar opp på et operasjonsbord, og så blir jeg lagt I narkose, og da åpner en annen kirurg, åpner kroppen min på utsiden, det, og så en liten trigger warning hvis folk gravide her, altså det et, men...
1: Trigger warning, ja her må folk bare skru av.
0: Ja, men da...
1: Skru av på den klem FM.
0: Ja. Ja, dette egentlig sånn keisersnitt fungerer, at de tar et lite snitt, og så river man opp huden med hendene.
1: Nei.
0: Jo.
1: Fy faen.
0: Ja, ja. Så man river liksom, og så tar da han, kirurgen, hånda inn I min livmor, og inni der så finner han hånda til Yngvar. Og så har de et lite øyeblikk inni min livmor, hvor de rett og slett bare liksom overtar ansvaret. Så
1: Sverre, altså de håndhilser.
0: De håndhilser.
1: Dette
0: inni min livmor.
1: Dette Livingston og Stanley som møtes I det mørkeste Kongo, vet du.
0: Ja.
1: Dette doktor Yngvar, I presume.
0: Ja, det helt riktig.
1: Fy flate.
0: Ja. Ja.
1: Fy flate.
0: Ja, helt sinnssykt. Og så drar jo da han kirurgen, som heter Sverre, tror jeg, ut barnet mitt fra magen, og så drar Yngvar seg ut av tissen min da, og så dette barnet ute av min kropp.
1: Mm, 6 minutter.
0: 6 minutter.
1: Mm.
0: Og hele tiden her, apropos far, så sitter det, han, Ollie, ja. Sitter jo bare igjen, ikke sant?
1: For han får ikke med seg dette her.
0: Nei, han var jo igjen I den fødestua, og var jo egentlig helt, han var jo helt livredd, fordi at han visste jo ikke, han skjønte jo at det var kjempealvorlig. Så det jo også...
1: For han visste at du skulle ha gårde for å skjæres opp.
0: Ja, vi var jo inne I samme rom når det skjedde, så at vi fikk jo liksom sagt halv til hverandre når jeg ble kjørt ut av rommet I den senga, så ble jo Ollie sittende igjen, ikke sant, I det rommet. Så han, det var jo de lengste 6 minutter I hans liv, tror jeg.
1: Altså, det så heftig.
0: Ja.
1: Livet blir jo ikke mer dramatisk enn dette.
0: Nei, det nettopp det, og det liksom, så når man har gått gjennom noe sånt, og du trenger ikke å være så dramatisk for at en fødsel skal føles helt dønn eksistensiell.
1: Og nå, kan vi si navnet til sønnen din på radio?
0: Nei, det trenger vi ikke høre.
1: Nei, vi trenger ikke det. Nei. La oss kalle han Tjommi.
0: Ja.
1: Det sånn at så da ligger du I narkose Ollie har tatt Tjommi mens du ligger på en sky av kjemikalier inni der. Hva skjer, bare beskriv første møte med Tjommi.
0: Ja, da kommer jo Ollie med han og så blir han lagt på min sånn deigete kropp og så det helt det sinnssyke skjer på en måte og det at han, min sønn lager litt sånne lyder og så begynner hodet bare gå sånn fram og tilbake som en sånn liten skilpadde jeg husker det jo som at han gikk en lang vei med hodet sitt men det gjorde han sikkert ikke han lå jo rett ved men
1: ålte seg liksom
0: ålte seg opp til puppen din.
1: Herregud.
0: Og så bare koblet han seg på den og spiste av min kropp.
1: Dockingstasjon.
0: En dockingstasjon. En dockingstasjon, rett og slett.
1: Så og hva følte, nei, det som man sier, hva, helt, følte du, hva følte du da?
0: Det går nesten liksom ikke an å sette ord på den. Det bare helt absurd at jeg plutselig, at jeg hører til en sånn kjede av mennesker som kan, at kroppen min kan, at jeg kan de tingene. Jeg vet jo ikke det intellektuelt at jeg kan det.
1: Nei.
0: Men kroppen min kan altså bære, føde og mate mennesker.
1: Mm.
0: Ja, nei, det helt, det så større, større blir du jo på en måte ikke. Og du man blir jo så stolt på vegne av, og bare sånn, stolt er ikke riktig ord, det liksom, man blir veldig sånn eksistensiell og litt evig av det. Man tenker, for faen, ja, her jeg en del av noe, en del av noe.
1: Ja. Og det er episk, ja. Som en god bandkollega sa første gang han ble far, så, det var som når Henrik spiller Star Spangled Banner, liksom. Altså, det er på en måte menneskehet på det høyeste da, for en gitarrist.
0: Ja, sånn er det.
1: Men så fikk du litt, du fikk en emosjonell backlash etterpå?
0: Ja, det jeg fikk tror jeg mest var at det bare ble sånn, jeg ble kjempeeksistensiell og litt, og sånn identitetsforvirret.
1: Mm. Hvordan da?
0: Jeg bare, fordi jeg, alt det jeg har strevd etter å være hele livet mitt egentlig, jeg skriver i boka med å si, beskrive meg, at jeg har vokst opp som en liten mann, forsøker på å være en liten mann, alle idealene mine, alt det jeg synes var gøy og fint og bra og klokt og intellektuelt spennende, var laget og formet av menn.
1: Mm.
0: Så det, vil, det jeg har brukt hele livet mitt, det på å prøve å være sånn. Ikke sant? Vi begynte denne sendingen å snakke om de skategutta, de en stor del av denne fortellingen. Men og det å bli mor er liksom, det er ingen av de kvalitetene trenger man når man blir mor. Ingen av de liksom avslepende, ironiske, kule identitetsmarkørmessige kunst og kultur, ingenting av de tingene trenger man.
1: Nei.
0: Man må bare være sånn åpen omsorgsmenneske. Ikke sant? Og i min verden så var det liksom nedrig. At jeg har brukt masse tid på å synes at de damene med barnevogn på fortauene er liksom, herregud, men, ikke sant? De ungene som griner, og at det overtar kaféene med kroppene og barna sine, og ikke sant? Masse sånn...
1: Du er ikke så skatergirl da?
0: Nei, det man ikke. Nei. Det så langt fra skatergirl. Og de vil bare være hjemme, de, og her de prater om de fødselene sine, og hva slags bleiestørrelser unger skal ha, det, ikke sant? Sånn. Mm.
1: Det noen kjæring, altså du blir redusert, og så får du sånn noen konehår, og så blir du særlig liksom over. Altså, hva det? Det en panikk du føler på her?
0: Det en panikk. Og så møter jeg også min egen sånn, hva skal man si, min egen sånn misogoni da, ikke sant? At jeg stopper. Altså
1: kvinneforakt?
0: Kvinneforakt, ja.
1: Fortell om det.
0: Nei, jeg stoppfull av det. Jeg hater, jeg er flau over å gå ute på fortauet med vogn. Jeg veldig liksom, til jeg skjønte at det gikk, så var jeg sånn, opptatt av å være sånn, den ungen skal i egen seng, den skal sove der, den skal få flaske med en gang, jeg skal ut og jobbe, jeg, ikke sant? Sånn. Og skulle i hvert fall liksom ikke være sånn som skulle følge ungen sin whims, og en jordmor sa sånn, du må bare legge deg i sengen. Uten klær med barnet ditt og bare bli liggende der i dagsvis og jeg tenkte sånn, du er gal det er det siste jeg skal gjøre når jeg tenker tilbake nå tenker jeg sånn, jeg skulle ønske jeg lå i den senga med en unge
1: Hvorfor kom, hva kom det dette der kvinnehatet ditt altså, nei,
0: det tror jeg er kulturelt
1: det er kulturelt, ja. For at det er, du vil ikke være kjæring det har noe med ungdom versus det å bli voksen eldre eller, altså kroppen du er jo nå en voksen kvinne da ikke sant, du kan ikke bare løpe rundt med Vans og punkehår lenger, det er noe aldring det er noe modning her som er skremmende er det,
0: ja, og så er det liksom møte med min egen, tror jeg ordentlig for første gang møte med min egen sånn kvinnelighet, jeg pleier å si at jeg skjønte liksom ikke at jeg var dame før etter at jeg hadde fått det barnet og så ble jeg også fylt av den, åja, faen, ikke sant, så det er det her det betyr å være dame at jeg kan gjøre de tingene her liksom hvorfor har jeg brukt så mye tid og krefter på å synes at det er teit Og hvor kommer det fra? Mm. Og hvem jeg nå? Mm. Når jeg egentlig bare har lyst til å ha barnet mitt inntil fjeset mitt. Mm. Så mye som mulig, og jeg får svettetokter hvis jeg skal gå fra det. Og, det ikke sant? Så det var bare jeg, i en sånn fullstendig identitetskrise. Mm. Og så er det også det at jeg er nok litt sent utviklet på veldig mange ting. Mm. Så det er den der sjokkmodninga også, selv om jeg var jo en voksen dame, jeg var 38 år. Mm. Men ja, så alt dette skjedde liksom som et resultat av å ha gått gjennom den erfaringen da.
1: Og så er det noe interessant, du skriver om masse etter at du blir... du angrer, og så ble du trist, og så kjente du egentlig ikke noe, men så ble du emosjonell på egne vegne. Ikke fordi du elsket tjommis så mye, men fordi du har mest synd på deg selv. Altså, dette er jo ganske, dette er egentlig ganske sånn skammelige følelser, tenker jeg.
0: At det er, ja. Det er så patetisk og skammelig at det er jo liksom, men det er jo sånn, jeg tror det er veldig gjenkjennbart for veldig mange mennesker.
1: Veldig vanlig.
0: Men man hater seg jo selv selvfølgelig når man står og hører på Adele og griner på egne vegne.
1: Ja.
0: Så er man lavere ned, kommer man jo på en måte ikke. Det er jo et slags bunnpunkt. Men i forhold til det med anger og sånn, så var det veldig, jeg tror jeg fikk helt sånn panikk av det her bestandige.
1: Mm.
0: Jeg skjønte at...
1: Dette er forever.
0: Ja, det er forever, og den forandringen som skjer i meg nå, er forever.
1: Mm.
0: Jeg kommer aldri til å komme tilbake igjen til den jeg var før.
1: Nei, det er akkurat det jeg tenkte litt på, at det er sånn, du er ikke skatergirl lenger nå, nå er du voksen, og neste stasjon da, er du gammel. Det er noe med at det er også en sånn aldringspanikk i dette, tenker jeg. Altså, modning er jo...
0: Absolutt, og i boka min så skriver jeg om noe som heter matrescence, og det var ikke noe ordentlig godt norsk ord for det.
1: Men si det en gang til.
0: Matrescence, som bygger på ordet adolescent. Så man sammenligner på en måte mamma-hjernen med tenåringshjernen, fordi at det skjer så store endringer i hjernen til en som har gått gjennom en graviditet og født et barn. Og det, i den hele den fasen der, så ligger det som kalles som push-pull, eller hvordan sier man det på norsk? Push-pull, altså bli dra.
1: Kom hit, stikk, har jeg vekk.
0: Ja. Som er en vanlig prosess som mødre går gjennom, men som er ganske så skammelagt, det der ønske om å ville bort fra sitt barn. Det er helt vanlig å føle på, og samtidig så kjenner man i det man er borte fra det barnet, så kjenner man, det går ikke, jeg kan ikke dra bort fra det barnet, jeg må tilbake til det barnet. Så står man i en sånn push-pull-situasjon som er skamfull i begge veier.
1: Mm. Ja?
0: Jeg orker ikke å være sammen med det, jeg kan ikke være noe annet sted.
1: Mm.
0: Og midt inne i den spagaten står liksom den nybakte moren og prøver å stable seg selv på beina og finne ut av hvem hun er.
1: Mm.
0: Ja.
1: Altså det er jo dette med hvordan vi menn skal forholde oss til denne den magiske informasjonsmettede skamfulle og glade fenomenet som svangerskapet er, altså, og det er jo veldig mange, bare for å ta det helt konkret, mange damer er jo stolt over å ha høy smerteterskel.
0: Ja.
1: Og så sier de det er umulig for menn å forstå hvor vond en fødsel er. Ja. Og akkurat denne smerten har faktisk også selve trygdebeistet kjent på.
2: Kjære medsøstre, jeg føler veldig med dere som har gått gjennom en fødsel, ass, for at etter en intens jul og romjul med jævlig mye smågodt, heksekyl, aftrate, marshmallow, stratos, akkevitt, sure padder, bamsemom, skonisser, ostepopp, så fødte jeg en halvmeter lang og 5 kilo tung nyttårsbaby ut av rassølet mitt et par minutter over midnatt 1994. Altså, det er noe av det vonde som er så vakkert. Det jeg har opplevd, og ingen bør gå gjennom livet uten å oppleve dette. Det er helt magisk.
1: Katrine Frost, forfatter, sykepleier og graviditetsaktør. Trygdebeiste er inne på noe her, altså at rier gjør vondt, og det å føde gjør dritvondt. Den smerten der. Mange menn har jo snakket om det når de er på fødestua, også når da det river og sliter som verst i kona eller partneren, og det, de blikkvekslingene.
0: Ja.
1: under fødselen, under det mest smertefulle, så er det jo veldig mange menn som føler at det er veldig, det er noe anklagende I blikket.
0: Ja.
1: Er det bare innbilling, eller er det en viss sånne blame game på gang inne I fødestua der? At se her, du ejakulerte, det var din jobb, se hva min jobb er.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det bare innbilling, jeg tror faktisk ikke det. Altså. Jeg var helt fylt av det, når jeg kom hjem, jeg var så sur på Olli av nettopp denne grunnen. Nå gikk det jo litt til helvete med meg under min fødsel, så jeg fikk ikke skylt nok på han underveis I fødselen, for da lå jeg på et operasjonsbord.
1: Men, ja, det var ikke nok blikkarena, altså nei, arena til blikking, nei, og tidsvindu til blikking.
0: Nei,
1: ja.
0: Men når jeg kom hjem, så blikket jeg ganske mye, ja.
1: Da var det mye blikking, ja.
0: For det føles bare grunnleggende, jeg tror I hvert fall kanskje første gang du gjør det, for du kan jo ikke helt forberede deg på hvor jævlig vondt det på en måte, og hvor omfattende det for kroppen, sånn at når jeg kom hjem, og jeg så han kunne bare gå rundt der med en helt sånn uforandret kropp, og han sov jo så godt, og han kunne gå ut av leiligheten, liksom, med en helt uforandret og frisk kropp.
1: Ja, og ikke bare hår, men skjegg.
0: Ja, skjegg, ja. Skjegg.
1: Mens liksom, du sitter der tynnhåret og...
0: Ja, jeg jo som en sånn glassmaneit liksom, på sofaen, ja. Som bare lekker I alle retninger.
1: Ja.
0: Jeg kan jo ikke løfte ting fordi at jeg har et keisersnitt. Jeg helt sånn ut av stand til å... Jeg føler meg nesten ikke helt menneske.
1: For altså, vi lever jo I en verden, I hvert fall her I Nord, og I en tid hvor ting skal være rettferdig, ting skal være likestilt, men dette her... kan man jo bare ikke få likestilt.
0: Nei, ikke sant? Men da blir noe av det største problemet for meg da, var at jeg hadde gjort alt det der, og så skulle jeg komme hjem, og han skulle gå på jobb, og ikke ha en kropp som hadde blitt sprengt mot veggen. Men så skulle vi heller ikke prate om det. Og hvis vi pratet om det, så var det liksom litt sånn fordommende, eller litt nedre, litt sånn... Jeg prater litt om det.
1: Hva er det her?
0: På alt som innebærer... Jeg tenkte sånn, hvorfor det ikke statuer rundt omkring I verden om rundt fødsel og graviditet og hele denne overgangen?
1: Det flotte ejakulatører. Eller det det for så vidt.
0: Ja, det det jo. Du ser enhver fontene rundt omkring I hvilket som helst by.
1: Eller enhver mann til hest, enhver feltmarskalk til hest har jo ejakulert hist og pist, kan vi si.
0: Ja. Sånn at det liksom...
1: Det... Nei, sant, hvor statuene til altså, hverdagsheltdåden som å føde?
0: Ja.
1: Og det koster av smerte, det koster av selvoppoffring.
0: Ja.
1: Men dette det er umulig å få dette likestilt.
0: Ja, det det. Men jeg tror det fraværet av det avtrykket gjør at I hvert fall I en sånn, liksom, en sånn likestilt verden som vi tenker at vi bor I nå, da, det som har skjedd inni kvinnehjernen før hun får barn, det gjør at det tror jeg kan føde en del sånn bitterhet. Akkurat det at jeg har gjort alt det greiene her, og så det liksom litt sånn, du har mamma-hjernen, du liksom glemsk og dum du nå. Bare, ikke, ikke sant, skjønner du? Det liksom litt sånn I forhold til det.
1: Ja.
0: Så og det jo veldig langt fra hva det føles å føde.
1: Du blir veldig blond.
0: Veldig blond.
1: Men apropos, du vet hva som skjer hvis du snur deg blondine opp ned?
0: Det et eller annet som detter ut.
1: Hva det for? For en brunette med dårlig ånde?
0: Ja.
1: Jeg synes det var helt på sin plass I å ta denne episoden her.
0: Helt enig.
1: Nei, sånn. Hva får du hvis du snur deg blondine opp ned? Apropos ligge og lekke, ja. Nei, dette er intim radio, det et nytt konsept.
0: Ja, ja. Du synes det ubehagelig?
1: Veldig nært. Nei, jeg synes ikke det, men jeg tenker... kanskje jeg gjør... Nei, vet ikke, jeg liksom... Det sånn... Nei, vet du hva, det ikke det. Men du, bare for... Ok, så det litt sånn... det noe... Ligger det som en kile I forhold resten av livet, tror du? Er det et sår eller sånn agg som alltid vil være der?
0: Jeg tror at det liksom noe av grunnen til at den forestillingen så populær. Jeg har fått masse sånne meldinger fra voksne mennesker. Som
1: altså din
0: så,
1: teaterforestilling?
0: Den forestillingen, ja, for teaterforestillingen. Fra voksne mennesker som forteller meg sånn, nå har vi endelig kunnet sette ord på et par ting som vi ikke har kunnet si før, eller som ikke vi har hatt språket for før da. For det er jo det jeg liksom prøver å gjøre med denne forestillingen, å finne liksom den, gå inn I den den lille kimen der, ja. Liksom, på en måte.
1: Ja, det rommet der, ja. Det er veldig interessant.
0: Ja, det er det, det er det det er. Og så er det jo jævlig urettferdig også, ikke sant? Det er jo veldig, veldig urettferdig at det blir sånn for de nybakte fedrene, og veldig trist. Og så henger jo det også sammen med, tenker jeg, med hele denne fortellingen vår, fordi forskning viser nå at hvis en mann hadde gjort det samme som det kvinnen gjør, eller en partner gjør det samme som mammaen gjør, i den første tida, så vil akkurat de samme tingene skje med mannen, sånn rent hormonelt. Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, da jeg har hørt dette her, altså sånn slags sånn solidaritets innbilt svangerskap, det er det fenomenet der. Ja,
0: ja men ja. Og vi damer har jo hjelp fra amming, får masse hormoner som hjelper til å bygge om hjernen. Ja? Mens partner, hvis de bruker den samme tiden på tilknytning til barnet, ja, til å se inn i øynene, kroppskontakt, kontakt, alt det greiene der, så vil testosteronet senkes, og østrogenet heves, og sånn, hormoner vil hjelpe til å bygge om hjernen på samme måte som den ammende kvinnen, som er jo helt utrolig.
1: Yes, yes.
0: Som gjør at det går an å adoptere barn, og homofile menn kan få barn, og uten at det de får jo den samme tilknytningen og de våkner jo om natta når de må.
1: Ja.
0: Ja. Sånn at det, men vår fortelling står jo i veien for det, ikke sant? Og kvinnene selv er jo veldig opptatt av å beholde den makten, tror jeg, liksom, på sett og vis.
1: Men de som da ser forestillingen så sier at takk for at vi fikk du åpnet opp det rommet, er det retraumatiserende eller er det sunt?
0: Jeg tror at det er sunt.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje skjer litt grann. Jeg tror at mange menn skjønner hvorfor kjæresten eller kona deres har vært så sur så mange ganger.
1: Mm.
0: På en måte. At man sånn, er det sånn? Ja, selvfølgelig. Ja. Liksom, ikke sant? Også, fordi
1: den der lille postejakulære depresjonen som man kan merke som mann, ja. det er litt lite i forhold.
0: Ja.
1: Det er en liten dråpe i havet.
0: Ja.
1: Men vi skal også ses. Den skal også.
0: Den skal det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Katrine Frost, til slutt der, et par ting jeg vil at vi skal snakke om. Nå har det jo vært mye snakk om den siste tida hvor mye hjelp man skal få etter fødsel, altså dette bør man få helsesøster og sykepleier på hjemmebesøk, blir mødre følt godt nok opp, det tenker jeg veldig i relasjon til det vi akkurat snakket om. Hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tenker ja takk til alt dette, og det er vanlig tilbud nedover i Europa, at man følges opp av en helsesøster etterkant av en fødsel, noen ganger i 10 dager, andre ganger i 14 dager så kommer hjem til, i Nederland har de en egen utdannelse som ikke er jordmor eller barnepleier, men som er morpleier etter fødsel, ja. Som bare skal ta vare på mor,
1: ja.
0: Og kan til og med hjelpe med husarbeid og handling og sånn.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg den enkleste måten å svare på om vi har behov for mer hjelp i etterkant av fødsel er, nå kan jeg ikke det tallet, men en ganske stor prosent av kvinner tisser på seg når de nyser, og så bare har vi godtatt at det er vanlig, det er sånn kvinneproblem, det at vi bare tisser på oss når vi jogger eller nyser. Men det går det an å det tallet kan man minske drastisk ved at man får oppfølging i etterkant av svangerskap.
1: Hvordan da?
0: Med fysioterapi, bekkenbunntrening og hjelp av fysioterapi. Så det er også vanlig nedover i Sør-Europa at man får fysioterapitimer i etterkant av en fødsel. Mens i Norge så må man liksom krangle seg til det, og du skal være litt dårlig med det. Men veldig mange kvinner sliter jo med dette. Så ja, vi trenger mer oppfølging av mor. I Norge så slipper vi mor liksom fort etter fødsel, og så er det kjempebra oppfølging av barn. Men du skal være litt om deg som kvinne, hvis du liksom klarer å, og veldig avhengig av hva slags type fødsel du har hatt og sånn, hvor mye du klarer å bruke systemet i etterkant.
1: Jeg synes vi menn som blir blikket så hardt under fødsel kan jo få en slags sånn støttegruppe, eller at det kan være kanskje en milliard eller to på budsjettet til oss.
0: Enig dere også skal fortjene å få noe.
1: Katrine, både som mamma, fødselsfilosof og sykepleier, har du noen råd til nye mødre, eller de som skal bli det?
0: Ja. Egentlig så er ikke jeg i bransjen med råd, men jeg kan si en ting, som jeg skulle ønske jeg visste, og det var eller er, ikke gå på internett.
1: Hvordan, altså, ikke
0: spør. Hvis du lurer på noe, ikke spør internett om svar. Spør en venn eller på helsestasjonen din, men hold deg unna all Facebook og internett og
1: Kvinneguiden og sånn.
0: Og Kvinneguiden.
1: Hvorfor, men hvor det ikke the mind, the hive mind, altså det ikke sånn at tusen kvinnelige kommentatorer vet I hvert fall tilsammen kan levere et eller annet fornuftig.
0: Nei, det et altså det et virvar av muske altså det, de også lever I sin egen kultur og sin egen misogyni. Det så hardt og fælt på mange av de her kommentarfeltene, ikke gjør det. Og det ikke, selv om du tror at du trenger det svaret nå, så mest sannsynlig trenger du ikke det. Vent litt grann, og hvis du fortsatt ikke puster, så be om hjelp.
1: Ja. Det, du sier at du oppdager morsinstinktene, du oppdager da disse kvinnelige urinstinktene veldig, og det du blir sånn overrasket av de. Mm. Det, funker de?
0: Morsinstinktene?
1: Ja.
0: Nå må jeg så bare helt på tampen si at morsinstinkt en myte.
1: Ok.
0: Ja. Ja, men foreldreinstinkt noe.
1: Okay.
0: Men man har ikke en sånn, det ikke noe eget kvinnelig som gjør som skrur seg på når du blir forelder, som sånn, dette bare kvinnen som har dette instinktet. Men å ta vare på avkommet, det tilfaller alle som får rett. Ja, de funker jo man klarer jo å ta vare på det barnet helt utrolig nok altså de, men det, jeg vet ikke om det instinkt altså. Jeg tror det mer sånn at man bare arbeider jævlig hardt for å prøve å skjønne den ungen hva betyr den klinket der og hva betyr det klunket der og hva betyr sånn, de tingene der
1: Det noe som litt sånn motintuitivt som du overrasket deg? Altså et eller annet som man tenker, føler på, nå sier du at det ikke noe morsinstinkt, men altså forelder, det et eller annet som foreldreinstinktet får en til å gjøre, som har vist seg å ikke være riktig, eller altså det et eller annet man skal passe seg for? Eller?
0: Ja, du skal passe, det I hvert fall jeg skal passe meg for, at det, I det, den kjærligheten og overveldende liksom, behovet for å passe på den ungen, så kan man fort bli redd for alt mulig rart, og ikke dytte den fuglen godt nok ut av redet, som den trenger å bli dyttet da, for at den skal lære å fly. Så det litt kontraintuitivt, eller det liksom... Det...
1: Man kan, altså, curlingforeldre og helikopterforeldre ja, og alt det, altså, man passer for å ikke være... passer så man ikke blir for overbeskyttende.
0: Ja, og jeg tror man må gjøre det enda mer nå I disse dager, hvor man liksom har elektroniske tracking devices som de går rundt med fra de fem, liksom. Man nødt til å, man nødt til å være god på å bare sende de ut I verden.
1: Men det tenker jeg, det også litt sånn, det ikke det man pleier å si, altså, barn nummer en, der det veldig mye sånn, sånn også, barn nummer to, så det mer avslappet, det litt sånn, ja, gjør ikke noe man balanserer på balkongrekkverket der, bygger karakter og dette ned I to etasjene, også, altså man blir litt mer herda som forelder.
0: Ja, det tror jeg helt riktig.
1: Har Kjomi noen søsken in the pipeline, for å si det anatomisk?
0: Nei, nå pipelinen også helt full av rust. Det blir ikke noe mer...
1: Ja. Katrine, vet du hvordan man vet at det var kommunen som designet kvinnens underliv?
0: Nei.
1: For det bare de udugelige døgniktene der som kunne finne på å legge kloak, avløp og lekeplass så tett inntil hverandre.
0: Ja, jeg kan se.
1: Boom!
0: Det utrolig mange gode vitser du har rundt det.
1: Herregud. Jeg skal bli stand-up, ja. Begynne med stand-up. Du, ja. Katrine Frost, forfatter av Lykke til, og så videre, og også skuespiller, manusforfatter og fremfører av et stykke med samme navn. Tusen takk for at du var med og delte av dine erfaringer. Dette var veldig, veldig selv for en... vetskremt, ikke minst for en vetskremt far, så var dette veldig, veldig nyttig. Og jeg håper og tror at de som hørte på oss opplevde det samme.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Takk til deg, Katrine. Takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
3: En podcast. podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne like godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
3: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. UEFA har gått hardt ut mot FIFA sine planer om å selge deler av VM-produktet ble kjent. FIFA har nå gått tilbake på forslaget. I går hadde FIFA-president Gianni Infantino krisemøte med styret i FIFA. I etterkant sendte FIFA ut en melding som ga støtte til Infantino. Det er ikke godt nok for UEFA, det forklarer sportsjournalist Halvor Ekland.
8: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke etter det møte som FIFA hadde i går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
7: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flestparten er nå sendt tilbake til Marokko. Rundt 2500 er igjen i den spanske eksklaven. Halvparten av dem er barn. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. Redd Barnas kontor nordøst i Ukraina ble natt til i dag skadet i et droneangrep, det opplyser organisasjonen. Dette er det andre angrepet som rammer organisasjonens lokaler denne uken. Alle ansatte er gjort rede for. Etter hvert som angripene nå blir hyppigere, øker risikoen for at barn blir drept, skadet eller traumatisert, det sier et barnas landdirektør i Ukraina. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 i dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
9: Ja, nei, her er det ingen tegn på at møtet er ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarige.
7: Og til slutt så tar vi med oss at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina for å studere til mastergrad. Hun skal være i Shanghai i et par måneder før hun avslutter mastergraden i Singapore senere i høst, det sier hun til TV2. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
10: Gode gjenhør i NRK P2.

Det er svarte natta, og jeg har utsatt det jeg nå skal gjøre. Lenge. For hva skriver man I et avskedsbrev til sine barn? Hvilke ord viktige, dersom det kan være de siste? Krigen I Gaza raser, og jeg har tvilt meg fram til at jeg skal reise dit på oppdrag for Leger uten grenser. I over 10 år har jeg jobbet I ulike katastrofområder, men aldri I en så heftig krig som denne. Vi har holdt familieråd, og jeg har spurt meg selv om det verdt risikoen. Men nå har jeg altså bestemt meg. Jeg skal dra til et av verdens farligste krigsområder. Mitt navn Katrin Glatz-Brubakk, og jeg barnepsykolog, forfatter og feltarbeider for Leger uten grenser. 21 ganger har jeg pakket baggen og reist til ulike kriseområder for å hjelpe barn med å leve videre etter at de har overlevd det verste. Jeg har jobbet I flyktningeleiren Moria, I Libanon, Kongo, Egypt, på en redningsbåt I Middelhavet, på Vestbredden og I Tyrkia etter det store jordskjelvet I 2023. Og så har jeg reist til Gaza 2 ganger det siste året, der jeg har jobbet ved Nasser-sykehuset I byen Khan Yunis. Vanligvis jeg ikke redd når jeg drar. Leger uten grenser har sendt hjelpearbeidere til krig- og kriseområder I over 50 år, og de har så gode sikkerhetsrutiner som det mulig å ha, og jeg vet at de gjør alt de kan for å holde oss trygge. Men I Gaza det ingen trygge steder. Selv I den såkalte humanitære zonen fell det bomba jevnt. Så det var med hjertet I halsen jeg ga guttene mine en klem, før jeg puttet baggen I bilen og kjørte til flyplassen. De voksen og vil klare seg uansett hva som skjer, men likevel. I tillegg til usikkerheten gnaga følelsen av at jeg var så himla egoistisk når jeg sa ja til dette oppdraget. Jeg ville dra. Jeg ville gjøre en forskjell. Men skulle det verste skje, var det jo ikke jeg som måtte leve med konsekvensene. Samtidig fikk jeg ikke bildene av de enorme ødeleggelsene I Gaza ut av hodet. Bilder av apatiske barn I sjokk, små barn med amputerte bein og unger som var de eneste overlevende I sine familier. Jeg klarte ikke å la være å dra, og valgte til slutt å stole på at det kom til å gå bra. Vi reiser inn I Gaza via Jordan. Det bare én grenseovergang, helt I sør, som åpen for inn- og utreise, og alt nøye kontrollert og overvåket av den israelske hæren. Jeg var forberedt på de pansra bilene, på den skuddsikre vesten og hjelmen vi måtte ha på da vi skulle kjøre inn. Men jeg var ikke forberedt på det jeg så bak grensegjerdene. Det som møtte meg var et landskap jeg aldri har sett noe lignende til. Det var ikke sammenraste hus og ruinhauger som jeg forventet. Det var bare ingenting. På de første kilometerne etter grensa det bomba så intenst at det selv ikke ruiner igjen. Det helt flatt. Det ingen bevegelse fordi det ikke noe gress eller trær. Og alt dekket av et fint støv av mørkt, mørkt grått, som på et fargekart burde hatt navnet livløst. Først etter litt kjøring dukker ruinene opp, og noen folk som prøver å holde seg I livet tross ødeleggelsene. Og en flokk med katter. Jeg over snittet dyrekjær og kommenterer at det fint å se dem. Sjåføren vår sier tørt at det har ikke vært mulig å hente ut de mange som har blitt skutt I dødslandskapet vi nettopp har kjørt gjennom, og at kattemat ikke å oppdrive.

Jeg har vokst opp med historier om krig. Min mor tysk og ble født I 1942, midt under 2. verdenskrig. I løpet av hennes 3 første år ble jeg godt vant til å løpe ned I potetkjelleren når bombalarmen gikk. Men det som har preget henne mest skammen over at hennes folk var ansvarlig for holocaust. Spørsmålet om hvordan dette kunne skje, og hva det var som gjorde at folk vendte grusomhetene ryggen, gnagd og gnega fortsatt. Hvordan var det mulig at vanlige folk ikke protesterte når venner og naboer først ble internert I ghettoa, for deretter å bli fraktet bort? Bokhyllene I mitt barndomshjem var fylt opp med bøker om jødisk historie, kultur, politikk og personlige beretninger fra blant annet Auschwitz og Birkenau. Alle sammen samlet under tanken «Aldri igjen». Min bror ble adoptert fra Vietnam I 1974. Han kom rett fra Vietnamkrigen og levde sine første år med bombedrøn som jevn bakgrunnsstøy. Og barnehjemmet han bodde på ble drevet på sparebluss, så han var tynn og feilernært da han kom. Som barn syntes jeg egentlig han bare var litt rar. For når vi jublet over rakettene og lysene på nyttårsaften, lå min bror sammenkrøllet under salongbordet og skalv. Og I årevis etter at han kom, fant vi brødskiva gjemt ulike steder I huset. Han var ikke trygg, selv om han var I trygghet. Det kanskje derfor jeg har blitt trukket mot å jobbe I krig og krise. Kanskje jeg sånn prøver å sy sammen trådene I mitt liv. Ved å ha levd tett på krigshistorier og konsekvensene av krigserfaringer, har jeg funnet min måte til å bidra til aldri igjen.

Jeg nærmest snublet inn i dette arbeidet. Mine kolleger og jeg skulle på et fagseminar til øya Lesvos i Hellas. Egentlig mente jeg at vi burde droppe reisa for å spare CO2-utslipp. Det vi skulle drøfte og gjøre, kunne vi egentlig gjøre betydelig nærmere og mer miljøvennlig. Men det nydelige gamle klosteret vi skulle bo på frista, og sol og strand og god mat likeså. Fra billettene var bestilt til vi dro, opplevde Europa starten på den såkalte flyktningekrisa. Opp mot 10 000 mennesker kom til de greske strendene i små gummibåter hver eneste dag. Slitne, redde og kalde, men glade for å være i live, snublet de inn på strendene og i sikkerhet. Hauga med knall oransje redningsvester lå som Hans og Gretes smuler langs strendene og visste tydelig hvor folk var kommet i land, før de tok fatt på den 60 kilometer lange veien til den berykta Moria-leiren. En av de første kveldene vi var der, kom tre gutter mot oss, tydelig opprørt. De var kommet i land mange timer i forveien, men uroen satt fortsatt i kroppen. Sammen med et par kollegaer hadde jeg lagt arbeidsoppgavene til side og hjulpet ved et lite provisorisk stoppested der flyktningene kunne hvile før de gikk videre. Stemningen var rolig, og folk snakket lavt sammen. Alle var sliten og ville samle så mange krefter som mulig før de skulle ta beina fatt igjen. Den lille gruppa med gutta derimot var høylytt og snakket usammenhengende, og de klarte ikke hverken å stå stille eller å sette seg ned. Det tok litt tid før vi klarte å få dem rolig nok til at de fant ordene for å fortelle hva som hadde rystet dem sånn. Tidlig på morgenen var de blitt jaget opp i en gummibåt av smuglere for å prøve seg på den 10 kilometer lange turen fra Tyrkia til Lesvos. Båten lå tungt i vannet, så tungt at når de kom litt ut i sundet, begynte bølgene å slå inn over ripa, og båten ble stadig fullere av vann. Det lille som var bagasje ble kastet i sjøen i et forsøk på å lette vekta, uten at det hjalp nevneverdig. Da startet den umenneskelige diskusjonen. Hvem skulle hoppe i sjøen i et forsøk på å redde så mange som mulig? Da ingen meldte seg frivillig, bestemte et par av de eldste mennene at det måtte bli ungdomstrioen. De kunne tross alt svømme, og de var sterke, så de hadde en fair sjanse til å komme seg i land, argumenterte de eldre. Da ungdommen ikke hoppet i vannet frivillig, fikk de et kraftig dytt i ryggen, og de forsto ikke helt hva som hadde skjedd, før de kom opp til overflata og gispa etter luft. Nå virret de tre ungdommene rundt og snakket i munnen på hverandre. «De offret oss! Vi kunne dødd! Hva om vi hadde druknet?» spør de ut i lufta. Jeg fikk et brutalt møte med virkeligheten for mennesker på flukt den kvelden, og hvordan det var total mangel på hjelp som vi andre tar for gitt. Et redningsskip dersom en båt er i havsnød, leteaksjoner om noen har falt i vannet, mat, vann og helsehjelp til redde, slitne, dehydrerte barn og gamle. For meg ble det enkelt å ta valget. Dette måtte vi gjøre noe med. Og det ble begynnelsen på min skytteltrafikk mellom Trondheim og Lesvos. Hele 13 ganger har jeg jobbet i Moria-leiren og tett fulgt utviklingen i hvordan Europa behandler mennesker på flukt. Jeg har møtt barn som har sett familiemedlemmer bli halshugget i hjemlandet, og kvinner som har blitt holdt som sexslaver av smuglere. Nå bor de i en leir som ikke tilbyr hverken trygghet eller håp, sperret inne bak piggtrådgjerder med væpnet vakter og overvåkning døgnet rundt, som om de var forbrytere. Ungene tilbringer dagene med å sparke i sanda og drømme om å komme tilbake til skolen og bo i noe annet enn et vaklevornt telt.

0: Du hører på Sommer I P2, og mitt navn Katrin Glads Brubakk. Sånn kan vi ikke ha det. Det ofte min motivasjon til å reise I felt, eller å sette I gang en hjelpeaksjon. Sånn som da I februar 2020 gikk gjennom Moria-leiren og så 7500 barn tasse rundt I gjørma, mange av dem barfot. Jeg så rotta som sprang mellom teltene, og det var opp til 3 timers kø for å kunne ta seg en dusj. Det var slossing I matkøene, og jenta ble antastet når de skulle på do. Jeg snakket med unge gutter som sov med kniv under puta fordi de var redde, og jeg prøvde å hjelpe en jente som var blitt bokstavlig talt stum av skrekk etter å ha vært vitne til et drap I leiren. Sånn kan vi ikke ha det, tenkte jeg, og satt I gang en skoinnsamling. Den skulle vekke politikere ved å plassere skoen utenfor Stortinget, slik at de selv kunne se omfanget av denne katastrofen. Samtidig skulle skoen tilby konkret hjelp til barna I leiren ved at vi sendte dem til Moria etter den politiske markeringen. Målet var å samle inn 1 par sko per barn I leiren. Men da det gikk opp for meg hvor mye det faktisk fikk jeg en blanding av panikk og latterkrampe. Hvordan får man tak I mange tusen par barnesko? Det viste seg å være overraskende lett. Barneskoler, kinoklubber, bestemødre, idrettslag og engasjerte folk fra absolutt hele landet tok kontakt. Fra Finnmark til Lindesnes fyltes garasjer og boder med barnesko. Og I gangen min ble haugen også stadig større. Det samme gjorde lukta av tåfis. Men så måtte de jo alle fraktes til Oslo, slik at vi kunne sette dem ut på Løvebakken. Men hvordan får man til sammen en konteiner med sko fra alle innsamlingsstedene og inn til hovedstaden? Vi var 2-3 stykker som drev denne aksjonen på fritida og helt uten penger. Men nok en gang viste engasjementet seg å være stort. Noen leide en henger for egne midler, slik at de kunne kjøre innom flere steder på Sørlandet før de fortsatte til Oslo. Andre ba svigermor, som likevel skulle sørover, om å fylle bilen. Men mest rørende var han som jobbet på flyplassen I Tromsø, som tok kontakt og sa han kunne fly alle skoene fra Nord-Norge nedover, helt gratis. Alt var klart. Planen for hvilke biler som skulle komme til Stortinget når. Frivillige var mobilisert, vi hadde trykket opp plakater, og jeg hadde tatt fri fra jobb for å dra sørover. Så stenge Norge ned, bare 2 dager før vi skulle sette planene ut I livet. Nå kunne maks 2 personer møtes, og bare utendørs. Med hjelp fra Leger uten grenser sine eksperter på smittevern, fikk vi I stedet satt ut alle skoene på Sydstranda på Ulvøya, utenfor Oslo. 7500 små sko sto I sanda og minnet oss alle om de barna som hadde gått I land på en strand på Lesvos, I håp om å finne trygghet. Det et av mine stolteste øyeblikk, men mest av alt veldig rørende, på grunn av den enorme omsorgen som lå I hvert par sko, som var samlet inn og nå var satt ut I båtform på stranda, før hvert et par skulle få små flyktningebarneføtter å gå på.
1: Det ligger en gutt på stranda med ansiktet I sand. Sola speiler strålene sin I krystallklart vann. Det ligger en gutt på stranda så still som ingen når de fulle av spring og spiller levende. Du skulle ha kommet hit. Vi skulle ha tatt deg med Leika til sola Ble trøtt og gikk

Jeg er ekstremt lettrørt. Så ille faktisk at jeg har taleforbud I min familie. Det skal ingenting til før tårene kommer. Det kan være når jeg blir overveldet over grusomheter og tap som preger for mange steder I verden, men kanskje aller mest når jeg vitne til omsorg for andre, og at noen strekker seg litt ekstra for å hjelpe en som trenger det. Jeg kan bli rørt av at en ungdom sier «Jeg betaler», når en bostedsløs ikke finner lommeboka for å betale for billetten. Tårene kan komme når noen sender meg noen gode ord fordi de ser at jeg sliten, og selvsagt fuktes øynene når jeg tar inn over meg realitetene av den systematiske, umenneskelige og med vilje påførte lidelsen som barn blir offer for, enten det I Moria, Libanon, Kongo, langs fluktruta til Europa eller I Gaza. Jeg blir ofte spurt hvordan jeg takler det å være I kontakt med så mye lidelse. Og det nok et komplisert svar på akkurat det. Som barn var livet hjemme ikke alltid lett, så jeg lærte meg tidlig at jeg måtte klare meg selv, og at det å gjøre noe konkret var den beste måten for meg å takle vonde følelser på. Min løsning ble å være I turnhallen når stemningen hjemme var dårlig. Der kunne jeg glemme alt som var kjipt, og kjenne adrenalinrøsje av å få til den saltoen, eller en vanskelig øvelse I skranken. At det ble nettopp turen som ble min idrett, nok ikke tilfeldig. Jeg en type som trenger mestring I relativt store doser, og I turnhallen var det mange muligheter for å oppleve mestring I løpet av et treningsøkt. Litt sånn det å jobbe I krise også. Når jeg kan hjelpe et barn til å ha et øyeblikk av glede eller ro midt I en krig, det mer engasjerende for meg enn å ha lange terapier hvor resultatet ikke vises før det har gått måneder eller år, selv om det også kan være givende. Dessuten jeg heldig å ha en utdanning og erfaring som gjør at jeg ikke kjenner meg så hjelpesløs når mennesker forteller om de verste opplevelser eller I en akutt krise. Hjelpesløshet en guffen følelse, og det gjør at vi lett føler oss overveldet eller snur oss bort. Å ha verktøyene som gjør at jeg kan bidra til at et barn kommer seg ut av panikken, eller at en ungdom ikke lenger vil ta sitt eget liv, kjennes som en enorm gave. Det ingenting som bedre enn nettopp de øyeblikkene hvor lyset I øynene vender tilbake, og et glimt av håp våkner. Og så gråter jeg. Lenge skammer jeg meg over det, for jeg tenkte at det ikke var profesjonelt å bli berørt. Nå tenker jeg helt annerledes. Min største frykt å bli nummen og kynisk etter å ha jobbet med ekstreme traumer I så mange år. Jeg har sett det hos kolleger, og det ikke et pent syn, hverken for dem selv eller dem de prøver å hjelpe. Jeg tror at jeg tåler og klarer å hjelpe, fordi jeg tillater meg å gråte. Historien jeg hører heftig, hjerteskjærende og forferdelig, og jeg trenger en kanal for å få ut de følelsene historien vekker. I Gaza så gråt jeg på do. Det var det eneste stedet der jeg kunne bruke den ventilen uten å belaste mine kollegaer, som selv offer I krigen. Gråten gjør meg faktisk sterkere. Og hvis vi ikke gråter over Gaza, hva det igjen å gråte over da?

Hyland. De desperate hyland fra panikkslagne barn. Det det som har blitt lyden av krig for meg. Som feltarbeider og traumaterapeut jeg toppskolert til å høre fæle historier, og jeg har øvd meg på å ta imot andres lidelse uten å bli overveldet. Men hyland fra barna i Gaza trenger gjennom mitt profesjonelle skjold. De så intens at det som om hele Gazas lidelse samlet i denne ene barnestemmen. Jeg gjorde det til vane å slippe alt jeg hadde i hendene når jeg hørte de hylene, og gikk etter lyden. En dag ledet det meg inn til et av rommene i avdelingen for brannskadde, og bak den blå døra fant jeg en 12 år gammel gutt. Ildrød i ansiktet og med hvitt oppsperret øyne. Det var som om han ikke var helt til stede i denne verden. Og ved siden av ham sto en litt svett sykepleier som prøvde å få satt en kanyle i armen hans, og faren sto skrekkslagen i et hjørne. Angsten dirret i lufta. Jeg kjente dem ikke og hadde egentlig ikke noe der å gjøre, men det var heller ikke noe tvil om at jeg måtte gjøre noe. Jeg ba sykepleieren om å trekke seg unna og henvendte meg til faren. Spurt hva han pleide å gjøre for å roe ned sønnen sin. «Han blitt helt gal, han var aldri sånn før», svarer far. «Men hva gjorde du før for å roe han?» spør jeg igjen. «Jeg strøk han på ryggen, men nå hyler han bare», sier far litt oppgitt. Vi enes om at det verdt å prøve likevel. Så far går tett inn til sin sønn, og jeg ber han gjenta igjen og igjen mens han stryker sønnen på ryggen, at her han trygg, at vi skal passe på han, og at far skal være hos han hele tiden. Rutinen da jeg kom til sykehuset var at barna som skulle til behandling under narkose fikk satt kanylen på rommet, og så ble de trillet, uten foreldre, til operasjonssalen. Uten de foreldrene som mange av barna klamret seg til, fordi de har mistet så mye annet i denne krigen. Jeg bestemmer nå at far skal være med denne gangen, og når guttens hyl har gått over til hikst, og pusten etter hvert roer seg, kan bedøvelsesprøyta settes, og far holde hånda til sønnen sin hele veien, mens vi triller gutten til operasjonssalen. Det da far bøyer seg over til meg og sier, «Du vet, vi de eneste to i hele vår storfamilie som har overlevd.» Jeg tenker ikke så mye mer på denne knøttlille familien, fordi det var så mange barn som hadde mistet, som livredd og som hyler som denne 12-åringen. Men den siste dagen jeg på jobb, sier en kollega at det en mann som vil snakke med meg. Jeg husker ikke helt, men han har kommet ens æren for å takke, sier han. For hva da, undrer jeg. For å ha gitt den troen på at det finnes godhet og medmenneskelighet i verden. Han sier at den dagen jeg hjalp til med å roe sønnen og sørge for at de to ikke ble adskilt, betød alt for han. Det ga han kraft til å holde fast i håpet når ondskapen rår.

heter Katrin Glatz Brubakk, og dette mitt sommer I P2. En ting som alltid I bagasjen når jeg drar på oppdrag, såpebobla. Eller som jeg nå kaller dem, håpebobla. De små og store boblene I nydelige regnbuefarger noe av det vakreste jeg vet. Å se dem falle sakte mot bakken gir ro I seg selv. Men de også super å bruke I terapeutisk arbeid, til og med når bombene faller. Først fordi det en fin måte å komme I kontakt med barn på, særlig hvis vi ikke deler så mye språk. Da har vi noe felles å samle oppmerksomheten rundt. Dernest fordi boblene hjelper barna til å regulere et overbelastet nervesystem. Barn som lever I ekstrem usikkerhet, enten de på flukt eller lever I krig, kronisk redd og stressa. De plages av fortidens minner og bruker mesteparten av sin våkne tid til å bekymre seg for fremtiden. Kroppen anspent, og de finner aldri fred. Å samle oppmerksomheten rundt såpebobla som fyller rommet gir dem en helt nødvendig pause der de kan skifte fokus til lekenhet og glede. De overaktive barna kan hjelpes til bare å se på boblene falle, slik at de roer seg litt ned, mens de tilbaketrukne barna, som nærmest har gitt opp livet, kan aktiveres gjennom å konkurrere med å poppe dem så fort som mulig. Gjennom denne reguleringen kan vi til dels forebygge at det intense stresset som setter seg I kroppen blir kronisk. Hver pause barna får fra angst og bekymring med på å øke sjansen for en bedre fremtid. Det bokstavelig talt håp I hver boble. Dessuten det å blåse såpebobla den perfekte pusteøvelsen. Når vi stressa og redd, så puster vi høyt opp I brystkassa, og det gir en tilbakemelding til resten av kroppen om at det fare på ferde, og så setter den I gang stressresponser. Responser som gjør at det vanskelig å finne ro, sove, slappe av eller konsentrere seg. Men når vi blæser såpebobla, da må ungene trekke pusten helt ned I magen. Musklene slapper av, stressresponsen reduseres, og sånn kan vi hjelpe dem til å finne den roa de så sårt trenger. Maria var et sånt barn som trengte å puste. Hun var innlagt på grunn av brannskader på magen og beina etter et bombenedslag. Hun sov dårlig, hun var urolig, og hun hylte hver gang hun så noen av oss som jobbet på sykehuset. Med andre ord, mesteparten av tida. Som barnepsykolog blir jeg utrolig bekymret for barn som lever I konstant overlevelsesmodus og som ikke leker. Lek faktisk livsviktig for barn. Det I leiken de lærer nye ferdigheter, og der de kan mestre oppgaver. I leiken øver de på sosialt samspill, på å regulere følelsene sine, og å vise empati. Uten lek mister barna livsnødvendig læring som noen av dem vil streve med å ta igjen. Mange blir merket for livet. Derfor ble det viktig for meg å hjelpe Maria til å bli mindre redd, og å slappe av nok til at hun orket å leke igjen. Når man jobber med så forskremte og traumatiserte barn, det en god egenskap å være litt iherdig. Så jeg bestemte meg for å stikke hodet innom Marias rom flere ganger hver dag. Og hun hylte. Det tok nesten en uke før jeg kunne komme inn I rommet uten at hun ble livredd, og enda en del dager før jeg kunne komme til den enden av rommet hvor senga hennes sto. Men selv om Maria ikke lenger hylte, var skeptisk og tilbakeholden. Jeg prøvde å blåse håpebobla og inviterte henne til å delta. Da trakk hun seg unna. Men da mamma en dag blåste noen bobler, tok Maria sjansen på å prøve. Hun greip etter røret med såpevannet og blåste forsiktig, men kraftig nok til at 8-10 bobler fløyt gjennom rommet. Å få se Maria smile for første gang på 4 måneder den beste følelsen I hele verden. Sånn kan vi hjelpe krigsbarn. Et såpeboblepust om gangen. Thank you.

0: Jeg er blitt kalt tøff, Norges modigste barnepsykolog, Trøndelags mor Teresa og en helt. Men jeg kjenner meg ikke igjen I noen av delene. Jeg kjenner bare at jeg ikke klarer å la være å hjelpe når jeg så heldig at jeg kan. Men å dra hjem igjen nesten det verste, uansett hvilket oppdrag jeg på. Da melder privilegiert skammen seg. Jeg knytter meg lett til nye mennesker, og spesielt tett har jeg knyttet meg til teamet mitt I Gaza. Vi har jobbet sammen med bombedrønn rundt oss. De har fortalt om de grusomste opplevelser, og jeg har sett deres dypeste fortvilelse. Vi har gitt ordløse klemmer, fordi det ikke ord som virkelig dekker den skrekken de lever med. Det eneste de ønsker seg det jeg kan. Reise til et sted hvor de kan leve I et hus, spise et fredelig måltid, og slipp å være redd for å bli drept mens de søv. Det enkleste ville vært å ikke reise. Da hadde jeg sluppet dilemma og skam. Men verden jo akkurat så urettferdig som den og da ville jeg heller bidra til å gjøre den litt bedre, på tross av eget ubehag. For å takle ubehaget prøver jeg å formidle så mye som mulig av det jeg har sett og hørt når jeg hjemme igjen. Og etter mitt første oppdrag I Gaza skrev jeg boka Dagbok fra Gaza. Nyhetsoverskriftene preget av dramatikken I krigen. Hvor mange som drept, hvor mye bombene har ødelagt, hvor mange barn som har måttet amputere, og nå også hvor mange som sulter ihjel. Jeg hører stadig at folk synes det for mye, at det så overveldende at de vender seg bort for å beskytte seg. Det en veldig naturlig menneskelig reaksjon, Og likevel må vi gjøre alt vi kan for å motstå det instinktet, fordi våre medmennesker trenger og fortjener det. Derfor boka mi et forsøk på å vise menneskene bak overskriftene. Kom inn under huden på mine kolleger og våre pasienter for å vise hva krigen gjør med dem. Hvordan de mestrer tapene, hva de gjør for å komme seg gjennom dagene, hvordan de holder håpet oppe, og hva de drømmer om den dagen krigen tar slutt. Og ikke minst vil jeg skrive om barna. Hvordan krigen forandrer dem for livet. Men også hvordan vi kan jobbe for å gi dem kraft og håp til å takle traumene. Boka et humanistisk prosjekt, fordi når det kommer til stykket, vi alle bare mennesker på den samme kloden. Men jeg var ganske nervøs da jeg skulle fortelle kollegaene mine at jeg hadde tenkt å skrive bok. Beslutningen kom først på slutten av oppdraget, og jeg var redd for at de ville føle at jeg hadde vært der på falske premisser. At de tenkte at jeg skulle avsløre ting de hadde fortalt meg, men som ikke offentligheten skulle få vite om. Overraskelsen min var derfor stor når prosjektet ble mottatt med tårer og glede. De ville at jeg skulle fortelle. De ville at verden skal få vite hvordan krigen ikke bare skader dem på kropp, men også på sjel. Alle som har fått sine historier fortalt, har selvfølgelig fått lest teksten før boka ble trykt. Og så lagde jeg en engelsk oversettelse av hele boka, så jeg kunne gi alle I teamet hvert sitt eksemplar da jeg var tilbake I januar. Heldigvis sier de at de kjenner seg igjen. En gledet seg over at boka var skrevet med så mye varme, en annen over at jeg hadde husket så mye fra våre samtaler. At jeg syntes de var viktig nok til at jeg lyttet oppmerksomt. Det var ikke vanskelig. Jeg blitt utrolig glad I mine kolleger I Gaza. Jeg beundrer dem for den styrken de har når de kommer på jobb hver dag, selv om de har måttet flykte, bor I provisoriske telt, lagd av presenninger og teppa, de fortviler over barnas tapte skolegang, og redd for at de kan bli drept, når som helst og hvor som helst. Mine kolleger oser av integritet og dedikasjon for sine yrker. Det dem som de sanne heltene I denne humanitære apokalypsen vi samtidsvitner til. Men de sliten, og de ber oss om å være der for dem. De vet at vi som enkeltpersoner ikke sånn uten videre kan stoppe bombene eller sørge for at mat slipper inn på Gazastripa. De vet at politikken tungrodd og imot dem akkurat nå. Men sånn som vi trenger en venn I tøffe tider, som kan trøste og støtte oss, trenger de oss nå. De sier uttrykkelig at de trenger å vite at de ikke glemt. At å se markeringer til støtte for Gaza, eller underskriftskampanjer som vekker seg stor, gir dem styrke til å holde ut litt til. Etter en natt hvor bombene hadde falt ekstra tett, og vi alle var slitne, sukket en kollega. Det eneste jeg ønsker meg en stødig vegg å lene meg mot. Det så mye vi ikke kan gjøre, men vi kan, og vi må være den veggen. Takk for at du hørte på Mitt sommer I P2. Mitt navn Katrin Glads Brubakk.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Katrin Glads Brubakk. Tekniker Hanne Lunås, og produsent var meg, Maria Olivia Rivedal.
2: God gjenhør I NRK P2.
3: Norsk politikk blitt en konkurranse I kortsiktige løsninger, tordner Høyre-lederen og angriper partiene som vil ha fortsatt lave drivstoffpriser, uansett. Det europeiske fotballforbundet står fast på boykotten av UEFA og Infantino. Ingenting endret, sier UEFA I dag. FIFA I dag vil virkelig et avgiftspålegg på 14 kroner flybilletten ha noe å si? Vel, det mener NHO. Og bør menn hjelpe kvinner til å føle seg trygge når de alene på tur I skogen? Et innlegg om utrygghet på sosiale medier har skapt stort engasjement. Ja, dette noen av sakene I torsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter som vi har gjort så ofte I det siste, nemlig med drivstoffprisene. For blir det eller blir det ikke? Ikke slutt på avgiftskuttene om, 25 dager. Det kan se stadig ganske uavklart ut, I alle fall etter at de rødgrønne partiene ikke klarte å bli enige I formiddag om å ha flere møter I morgen. Arbeiderpartiet mener ikke nødvendigvis grunn for videre avgiftskutt og for støtte av SV og MDG, mens Rødt åpent for forlengelse, og dere I Senterpartiet da, som fortsatt vil ha avgiftskutt. Trygve Slagsvold Vedum, hvor mye støtte? Det fikk Senterpartiet egentlig av sine budsjettsamarbeidspartner I dag?
4: Alt for lite støtte, for det dyr transport fører til sentralisering. Og så vet vi også når transportprisene går opp, så ramler det hardest de som har lavest inntekter. Mm.
3: Men du fikk ingen støtte, det du sier?
4: Nei, dessverre så står jo litt selvfølgelig, men Senterpartiet står veldig alene I de diskusjonene, og vi jo opptatt av at vi skal utvikle hele Norge, og da blir vi opptatt av transportpriser, da, om det ferie eller fly eller bil, eller altså, det holder Norge I gang. Og så hadde også Senterpartiet møte I dag med 11 næringsorganisasjoner I dag tidlig, pluss NAF, bilorganisasjonene. Og tilbakemeldingen jo helt entydig, det viktig nå at man holder kostnadene nede, spesielt innenfor anlegg- og transportbransjen, det veldig krevende.
3: Men helt uavhengig egentlig av om oljeprisen holder seg som den sånn at vi får bensin og diesel på under 20 kroner, det vel et snitt på rundt 20 I dag?
4: Det litt sånn fordreit bilde, for hvis du ser spesielt på dieselprisen, så den vesentlig høyere enn bensinprisen. Og det jo for mye av anleggsbransje, transport, fiskeri, landbruk, så diesel veldig viktig. Og hadde vi ikke gjort det avgiftskuttet som vi gjorde I mars, så hadde snittprisen I august, ifølge den drivstoffappen, og legger på den ekstra avgiften, vært I snitt 27 kroner og 46 øre nå I august. Og da begynner det å bli veldig høye priser.
3: Og det kan det da altså bli når vi kommer til september, men Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, dere sikret jo flertall for avgiftskuttet da I våres. Men nå rett for sending går du ut på egen Facebook-side, du går ut I VG og sier at nå har norsk politikk blitt en konkurranse I kortsiktige løsninger, og nettopp den debatten om billigere drivstoff bruker det som eksempel. Hvor galt det sett med dine øyne nå?
5: For det første så mener jeg at vi som politikere må være ansvarlige og finne løsninger som varige, ikke bare løpe etter med krisepakker hver gang noe skjer. Så mener jeg det var helt riktig å gjøre det vi gjorde I mars med å sikre drivstoffavgiftene kutta, rett og slett fordi det var en helt ekstraordinær situasjon. I dag ikke situasjonen den samme. Den gangen var oljeprisen oppe og snuste på $120 fatet. I dag ligger den på cirka $80 fatet. Og det betyr at per I dag så det ikke grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet fra 1. September, men så har vi sagt veldig tydelig de siste dagene, dette en situasjon som kan endre seg, den kan endre seg raskt, og kommer vi i en akutt situasjon igjen, så vi klare til å gjennomføre tiltak.
3: Hva en akutt situasjon? Her i Norge har vi hatt bensinpriser opp mot 29 kroner for en god del år siden. Riktig nok, hva grensen til høyre?
5: Ja, da, og bensinprisene var jo også høyere da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister. Det vi så i våres var jo at situasjonen endret seg raskt, også fordi man så ut å få en forsyningskrise. Og det var en annen situasjon enn vi har i dag, men jeg tar da som sagt forbehold om at dette kan endre seg, ja, og da men også høyre grensen? Klare til å agere. Men den grensa vi så den gangen, eller den situasjonen vi så den gangen, var jo en pumpepris som lå på cirka 30 kroner, og altså en oljepris som lå et sted mellom 110 og 120 dollar fatet. Mitt poeng dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
3: Men det med litt hodregning nå, Vedum, så betyr det jo at nå det jo ikke noe flertall for å videreføre dette avgiftskuttet, så nå kommer jo pumpeprisen til å gå opp med mindre Arbeiderpartiet skulle snu, men Høyre får da flertall med Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre for sakens skyld for å ikke videreføre avgiftskuttet.
4: Og det i så fall særdeles uklokt, for at Ine Eriksen Søreide foregner seg veldig når hun snakker nå, for hun snakker om oljepris. Hvis vi da ser på dieselmarkedet, så jo de internasjonale analysene at i Europa så det laveste lagret på over 10 år, og det mye mer sårbart nå enn det var i mars.
3: Men det jo markedsprisene, det jo sånn markedet fungerer.
4: Jo, men vi sitter mye lavere priser, for man har tømt mye lagrene nå. Og man ser også, hvis man reiser rundt i Norge, så vil man alltid, nesten på alle bensinstasjoner, se at dieselprisen mye høyere enn bensinprisen. Nettopp fordi at det så stor etterspørsel etter diesel nå, at den følger ikke samme frekvens som oljeprisen ellers. Så vi kan veldig fort ha en dieselpris over 30 kroner i løpet av veldig kort tid, og det rammer anleggsbransje, transport, næring.
3: Vi har næringsliv, som rammes veldig men betyr det at da vil dere også snu hvis vi ser pumpepris på over 30 kroner på diesel, for du nevnte 30-tallet i sted?
5: Ja, det var det som var situasjonen i mars, da vi valgte å gå inn for kutt i avgiftene. Og så må den konkrete situasjonen avgjøre, men jeg tror det viktig å undersøke at det mange i dag, både privatpersoner og bedrifter, som rammes av høye priser på ulike ting. Det kan være drivstoff, det kan være mat, det kan være renter. Og det som jeg mener politikere gjør feil hvis det hele blir en konkurranse om kortsiktige løsninger, at det vi som bestemmer hvordan folk skal bruke penger. Jeg mener folk best i stand, og bedrifter best i stand til å vurdere det selv. Da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister, og i året etter han har vært finansminister, så har han både fremmet forslag om og stemt for store skatteskjerpelser som har gjort folks privatøkonomi strammere og dermed i dårligere stand til å håndtere de situasjonene som oppstår nå og som sannsynligvis også vil oppstå fremover. Og det en situasjon Trygve Slagsvold Vedum burde erkjenne og heller si at det mye bedre med kraftige skatteletter til folk og bedrifter, sånn at vi kan håndtere alle sammen av oss det som måtte komme.
3: Og da slipper vi også påvirke et fritt marked, Vedum.
4: Inntektsskatten gikk ned med over 10 milliarder når vi styrte, men poenget nå diskuterer vi avgifter. Og Høyre har dessverre alltid vært for høyere avgifter de siste årene. Senest før jul så ønsket Høyre å øke dieselavgiften med 1 krona og 17 øre. Men så heldigvis i mars så var det et lite unntak. Og på Facebook-sida til Ine Eriksen Søreide så står det nå, det forskjell på krise og hverdag, og at nå det hverdag. Da lurer jeg på hvor mange anleggsbedrifter det Søreide egentlig har snakket med på sin lytteturné. For de sier det krise, de som driver småbedriftene rundt omkring i Norge. Har du snakket med en egen Julie Brodtkorp som var høyrepolitiker før? Det krystalltar på hvilken akutt situasjon mange småbedrifter står i. Men det virker ikke som de har gjort. Og nå angrer dere igjen på at dere var med på det avgiftsvedtaket dere var på i mars,
5: Nei,
4: og dere ikke tør å videreføre det ut året, for det hadde vært klokt å videreføre det, skapte litt mer ro, mer forutsigbarhet, og hele diskusjonen nå jo, skal vi videreføre det avgiftsnivået vi har i dag? Det ikke noen store endringer, det det avgiftsnivået vi vedtok i mars, og Høyre må begynne å lytte også på småbedrifter rundt omkring i Norge.
3: Og hva den politiske risikoen du tar når det gjelder velgere, for det populært å gjøre ting billig, det veldig upopulært å gjøre ting dyrere, uansett.
5: Det skal jeg straks svare på. Jeg skal bare svare på det Trygve Slagsvold Vedum sa, for jeg tror han burde bruke øra litt mer enn munnen og lytte litt han også. Jeg sa helt...
4: Nå er det jeg som snakker.
3: Ok, vi tar en gang inn, det mest populære.
5: Det jeg sa innledningsvis var at jeg mener det var helt riktig å gjøre det vi gjorde i mars, fordi situasjonen var som den var. Anleggsbedrifter har en krevende situasjon, men det har de hatt lenge før mars. Og det som er viktig for bedriftene er jo blant annet å få lettelser i formuesskatten, som gjør at mer av pengene kan beholdes i bedriften. Man kan reinvestere i maskiner og arbeidskraft. Og i dag så har du også hatt møte med eiendomsbransjen, og der sier han som deltok i det møtet at det aller viktigste nå ikke er kutt i avgifter på drivstoff, men det er faktisk å bruke penger på infrastruktur og prosjekter som gjør at eiendomsbransjen...
3: Men poenget mitt er det at hvis du nå sikrer at det blir et flertall mot å videreføre dette avgiftskuttet fra 1. september, så kan du jo ikke samtidig sikre at de samme bedriftene får lavere skatt, så løper du ikke da en ganske stor politisk risiko?
5: Vi kommer jo til å fortsette å fremme i våre alternative budsjetter, akkurat som vi har gjort tidligere, betydelige skattelettelser både for personer og for bedrifter. Det mener vi er riktig medisin. Og det er jo sånn i politikken at du må ta valg. Ansvarlige politikere må ta valg, og da er det forskjell på den krisa vi har stått i, og det som nå er en mer normal situasjon. Og så sier jeg igjen, vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
3: Men det å fortsette med de prisene vi har nå, det er uansvarlig politikk, ja, mener du, for å lese innlegget ditt riktig.
5: Ja, og for å plukke opp på noe av det du sa i stad, så er jo...

0: ser situasjonen I Midtøsten, det uro hele tiden. Når du ser situasjonen I energimarkedet I Europa nå, strømprisene rekordhøye. Når du ser situasjonen I dieselmarkedet, det har aldri vært så lave lager på over 10 år. Så vi en mye mer akutt situasjon nå enn I mars. For I mars var det, trodde man at krigen skulle være kort. Nå var den lenge, og reservene lavere.
1: Men hvorfor stemte du mot da at dette skulle forlenges da du hadde muligheten for 6 uker siden?
0: Ja, men da var det jo ikke en forhandling om avgifter. Da var det revidert, og så står det der... Et vedtak som ble fatt, da, at hvis det fortsatt usikkerhet og stor uro rundt energimarkedene, så skal man gå nye runder rundt avgift, og Senterpartiet hele tiden ønsket lavere avgifter. Vi har hatt en linje over lang tid nettopp, fordi vi vet at dyr transport fører til sentralisering, mens Høyre har jo veldig mange ganger foreslått høyere avgifter, og så var jo Senterpartiet glad når de da, noen uker før påske, mente det motsatte, og da klarte vi å sikre flertall, og så la vi inn flere avgiftskutt når det gjelder bedrifter, fiskeri, kystnæring, for vi var så opptatt at også næringslivet etter kysten, og næringslivet I fastlands-Norge skulle få glede av de avgiftskuttene som nå skjer.
1: Men nå fortsetter avgiftene som før fra 1. September.
2: Altså, hvis det ikke flertall for noe annet på Stortinget, men jeg må bare si, jeg synes det så interessant å høre på Trygve Slagsvold Vedum hisse seg litt ordentlig opp, fordi han satt som finansminister og innførte... Nå er det jeg som snakker. Han valgte selv å øke skattene med 23 milliarder kroner, som gikk ut over enkeltpersoner, og det gikk ut over bedrifter. I hans periode som finansminister så var drivstoffprisene høyere enn de var I dag. I 2024 var snittprisen på olje $80 fatet. I fjor var det cirka $70 fatet. Nå det på cirka $80 fatet.
0: Men avgiften på bil gikk ned når Senterpartiet styrte, og vi ønsket at den skulle enda mer ned. Men det fikk vi ikke flertall for, men vi ønsket at den skulle mer ned.
2: Ja,
0: og også avgiftene for anleggsbransjen, skatten for folk. Men poenget nå, da det mulig på Stortinget, hvis Høyre vil, så det mulig å få noen kostnader, men det vil ikke Høyre. For Høyre, gang etter gang, ønsker dessverre høyere avgifter. Og problemet at det her rammer hardest utgangsstrøk, og de som har minst penger fra før, det de det her rammer har det, så derfor Senterpartiet så engasjert.
1: 25 dager til å fylle tanken I hvert fall med dagens avgiftsnivå, så får vi se om det da går opp til det vanlige nivået når vi kommer til 1. September. Takk til to partilederne Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Ja, dette har jo vært en lang historie, et drama I mange akter, for å si det litt teatralsk, og det blir jo fortsatt nye møter på Stortinget I morgen, hvor det et høyt spill, hvor budsjettsamarbeid ligger I potten, sammen med både milliarder og velgere. Men Hanne Skartveit, redaktør I VG, dere har jo også på ledeplass sagt at disse avgiftskuttene noe meningsløse og uansvarlig. Er dere I takt med folket?
3: Det var I hvert fall veldig befriende å høre Ine Eriksen Søreide som nå tydeligere har funnet seg selv og funnet på en måte tilbake til gamle ansvarlige Høyre. Det jo en annen tone bare fra I går til I dag på henne. Så jeg vil si nå VG på lederplass helt enig med Ine Eriksen Søreide I denne saken. Det uansvarlig og meningsløst. Og jeg skal ikke gjenta alle argumentene som kom her, men det klart det ikke en ekstraordinær situasjon I forhold til hva det var for 6 uker siden da Senterpartiet inngikk denne avtalen med de andre partnerne. Mm.
1: Men døren likevel litt på gløtt. Så hvor klare Høyre? For de kan stemme for fortsatt avgiftslette dersom det blir endringer, og med dagens internasjonale nyhetsbilde så det jo helt umulig å forutsi.
3: Det I hvert fall har fått avklart helt sikkert I dag at det blir ikke et ekstraordinært stortingsmøte før 1. September, så disse avgiftene blir da, med mindre det skjer noe helt oppsiktsvekkende de neste dagene, så blir disse avgiftskuttene reversert 1. September, og så får vi se hva som skjer når Stortinget samles igjen I oktober.
1: Mm. En ting som sikkert skjer, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen, og for ordens skyld tidligere statssekretær for nettopp Vedum et halvt års tid. Hva sier velgerne når de får en pumpepris som kan være 4-5 kroner høyere enn den I dag, selv om den har vært høyere før?
4: Ja, det det vanskelig å si noe sikkert om. Vi hadde en meningsmåling I Nettavisen I dag som viste at det var et ganske stort flertall som ønsket at disse avgiftskuttene fortsetter på drivstoff. Dette kan jo komme til å gå helt fint for Høyre. Det kan komme til å gå veldig bra. Det som avgjør det jo situasjonen I Midtøsten og om uroen der fortsetter. Det kan jo tenkes at man får en fredsavtale og alt dette vil være glemt om noen få uker. Men det jo Høyre som selv har satt seg I denne situasjonen. De insisterte jo på at denne avgiftslettelsen skulle være tidsbegrenset frem til 1. September, og dermed så har man fått denne diskusjonen om dette skal forlenges. Og Hvis nå prisen stiger til 30 kroner utover høsten, det er det jo ingen som vet, og velgerne i Jølster

0: eller Jessheim kjører forbi disse skiltene ved bensinstasjonene, så er det jo et spørsmål om hvem de vil tenke på da, om det er Listhaug eller Ine Eriksen Søreide. Jeg er nok redd for Høyre sin del at det er Søreide som kommer til å være i velgene sine tanker da. Så dette er jo et stort sjansespill fra Høyre. De tar en enorm risiko, men det er altså en situasjon som de har satt seg i selv med denne vinglinga de siste månedene.
1: Men Listhaug og FRP da, som særlig har vunnet velgernes gunst på meningsmålingene i lang tid, og sikkert ikke minst på grunn av alt som handler om drivstoffavgifter, risikerer hun egentlig noe?
0: Nei, det gjør hun jo egentlig ikke. Hun kan jo høste en gevinst nå på kort sikt, når denne diskusjonen pågår. Og så er det jo slik at Listhaug vet veldig godt at det fremdeles er 2 millioner mennesker i Norge som kjører fossilbil. Det er ganske mange velgere. Og det er klart at det å ikke ha disse folka med i den politiske matematikken når man vurderer denne saken, det tror jeg er ganske uklokt.
2: Skartet. Fulheim beveger seg i det kortsiktige bildet her. Man må se det store bildet. Dersom politikerne, for å løse dyrtiden og løfte folk som har det vanskelig nå, skal bruke mange milliarder kroner, skal de da bruke det på dette? Eller skal de finne mer målrettede ting? Det å se så kortsiktig som det Fjellheim her gjør, det mener jeg er en sånn populistisk bølge, hvor du liksom tar den klatten der, nå skal vi et problem der, i stedet for å se hvordan skal vi gjøre det helhetlig, sånn at vi faktisk hjelper mest mulig der det trengs mest.
1: Det må svare på, Fjellheim.
0: Ja, jeg vet ikke hvor Skartvedt har hentet disse tallepunktene fra. Det kan jo være på andre siden av gata i Finansdepartementet for alt jeg vet. Men det at Norge skulle havne i skifteretten og gå konkurs på grunn av disse 4,5 milliarder kroner ut året, det har jeg egentlig ganske liten tro på. Jeg tror at velgerne vil slite med å følge den logikken som Skartvedt her legger til grunn, at dette er populisme og uansvarlig. Poenget er at når man først har innført en ganske betydelig avgiftslettelse, og så gjeninnfører den, så kommer prisene på pumpene rundt omkring i Norges land til å gå opp. Det blir en uunngåelig konsekvens. Og den politiske prisen er det jo selvfølgelig noen som vil måtte betale hvis uroen og krigen i Midtøsten fortsetter, og prisnivået på olje internasjonalt går opp.
1: Og det var egentlig mitt neste spørsmål, for har ikke politikerne satt seg egentlig, og enda mer regjeringen, i en veldig vanskelig spagat? For da har vi drivstoffprisene, vi har Norgespris som også på et eller annet tidspunkt må evalueres, og så er jo spørsmålet hvor mange sånne ordninger vi kan ha før det blir helt umulig å snu. Strømprisene ligger også an til å bli skyhøye fremover.
2: Nemlig, og der har Fjellheim et godt poeng. Når det først er innført den type lettelser, er det veldig vanskelig å reversere det. Og derfor var vi jo mange som var veldig kritiske da Høyre for eksempel gikk helt out of character og gjorde dette i våres. Det var veldig uhøyresk. Sånn at de har jo bidratt til å lage dette kaoset de nå står i en kjempeskvis på, men har da nå valgt å stå rakt og si nei, det går ikke lenger.
1: Og så er det jo regjeringen oppe i det hele som administrerer det da. Fjellheim blir nesten uansett hva som skjer, de som taper. Er det noe som helst å vinne for regjeringen Støre her, uten at det koster veldig mye penger, nemlig å videreføre det?
0: Altså, jeg tror vi kan være ganske sikre på en ting. Støre hadde ikke kommet til å gått da som statsminister i en protest mot at avgiftene på diesel og bensin skulle fortsatt være lave ut året. Til det er makten for viktig for Arbeiderpartiet og Støre, sånn at det er jo Høyre nå som vipper denne saken i favør av regjeringen, slik at de kan få avgiftsnivået tilbake slik det var.
1: Og hvem skulle trodd at Høyre skulle komme Arbeiderpartiet til unnsetning?
2: Nei, og det som i hvert fall er helt sikkert er at Arbeiderpartiet aldri kan, hva skal de, belønne den type utroskap de har sett fra Senterpartiet nå, hvor de vrir og vrenger på en avtale som er veldig løst og lager masse ekstra av det som det ikke er belegg for.
1: Mm. Men forholdet mellom Høyre og Fremskrittspartiet da, i intervjuet i din avis VG og også på egen Facebook-side, så hamrer jo også Søreide ganske saftig på Listhaug og hennes politikk. Går vi inn i en periode med et litt ekstra surt forhold på høyresiden?
2: Ja, og det er derfor jeg åpner på å si at Ine Eriksen Søreide tydeligvis har funnet sin form nå, for da har de tydeligvis tatt et valg. Jeg tenker at det er ganske viktig for det Høyre vi skal se fremover, hvor de da åpenbart går etter lilla velgerne og går i ansvarlig retning og ikke konkurrerer med FRP på populistisk politikk, og det synes jeg et interessant vending.
1: Hva tror du, Fjellheim?
0: Der er jeg enig med Skartveit. Altså, her har jo Høyre på mange måter gjort et valg. De har gjort et annet valg i dag enn det de gjorde tidligere i år når de var med på disse avgiftskuttene. Så dette er en operasjon der de nå viser en tydelig avstand til Fremskrittspartiet i et håp om at det skal være medisin som skal få velgerne tilbake til Høyre. Så får vi nå se da utover høsten hvordan dette spiller seg ut.
1: Det blir i hvert fall ikke kaldt, for nå ser det som temperaturen har seget godt i det politiske Norge. Takk til Hanne Skartveit, redaktør i VG, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.

0: Det europeiske fotballforbundet gjentar nå I ettermiddag at de står på en boykott av fremtidige FIFA-arrangementer og sier de vil stå på sitt inntil det garanteres at forsøk på å ødelegge spillet aldri blir gjort igjen. Etter gårsdagens krisemøte I FIFA så har president Gianni Infantino gjenvunnet kontrollen over egen leir, men dette ser altså ut til å hjelpe veldig lite på stemningen I Europa. Og sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, hvorfor velger UEFA å gå ut og gjenta dette boykottstandpunktet?
1: Jeg tror det et direkte svar på en pressemelding fra Infantino og generalsekretæren I det internasjonale fotballforbundet, svenske Mattias Grafström. De skrev under begge to. Det kom halvhjertede unnskyldninger for en prosess som ikke hadde vært god nok og ikke inkluderende nok, men det var ingen henvisning til noe av det UEFA har krevet, som du nevnte. Ingenting ved det tilsa at det en FIFA-president som ønsker en mer konstruktiv dialog med sitt største og mektigste, hadde nær sagt, særforbund, kontinentale forbund. Infantino uttrykte mer eller mindre at det kommer til å bli enda mer Infantino fremover, ikke mindre. Da følte UEFA åpenbart at de burde svare like strengt som de gjorde forrige uke, og veldig raskt.
0: Kasper Wikstad, sportskommentator for Viaplay og fotballkommentator her I NRK under VM. Hvor stort problem blir dette for FIFA?
2: Nei, det vil jo vise seg. Det var interessant å se responsen til UEFA, og dette har jo utviklet seg til å bli en åpen krig på mange måter mellom UEFA og Infantino. Jeg ser jo uttalelsen til FIFA mye som en Infantinos beklagelse innover, ikke FIFAs beklagelse utover, og på den måten så har jo han fått med seg mange av sine internt, og så lenge organisasjonen bygget opp sånn som den Infantino har den posisjonen han har, så det veldig mange enkeltmennesker I den organisasjonen som ikke veldig interessert I en endring, og som har personlig vinning på at det blir som det blir, og det gjør jo denne prosessen veldig vanskelig for dem som vil ha en endring.
0: Mm, så har egentlig Infantino vunnet terreng, uavhengig av hva brysomme europæere mener?
2: Vi skal huske at Infantino en mann som ikke har spesielt mye å tape på å ta dette her hele veien. Han ønsker å fortsette koste hva det koste vil, og det betyr at han kommer til å klamre seg fast I dette og bruke de metodene som han må. Og så lenge han har den makten på de landene rundt seg, som han har brukt lang tid på å opparbeide seg, så det et veldig sånn tungrodd skip å senke. Men UEFA har tatt kampen. Det kommet et nytt brev nå fra spilleforeningen FIFPro, som representerer 700 000 spillere, som også krever endring. Så det skjer ting som gjør at det kan bli en endring, men om han får stille til gjenvalg, om han får bli så lenge som til konferansen I 2027, så stiller han også sterkt frem til det. Så spørsmålet, det skjer noe før det.
0: Mm. Ja, for det var neste spørsmål, Jan-Petter Saltvedt. Sett med UEFAs øyne, finnes det noen som helst løsning som inneholder Infantino?
1: Det kan være at de må forholde seg til en sånn løsning fra 18. mars neste år, når denne FIFA-kongressen I øyeblikket gjør det overhovedet ikke det. Det de ikke helt har bestemt seg for om de skal prøve å ta rettens vei, om det kan være en mer effektiv måte å få en endring I toppen på. Dette jo prosesser og hendelser som har, det jo ikke noe nytt. Det har vært en fredspris, det har vært en tildeling av et VM til Saudi-Arabia uten at andre enn Infantino egentlig skjønte kriteriene før det var for sent. Det var et rødt kort som ble gjort om under VM etter en telefon fra Donald Trump og så videre, og så topper det seg med det forslaget som kom nå, så får Europa I samarbeid med Nord-Amerika den seieren de kanskje ikke forventet skulle komme så lett, I og med at de fikk støtte fra det asiatiske kontinentale forbundet, men Når man skal begynne å snakke om presidentvalg, mulige motkandidater, om Infantino faktisk skal bort, så det en helt annen matematikk. Og Infantino lyder gjennom den pressemeldingen som en mann med en ganske sterk og fortsatt selvtillit på at han kommer til å bli gjenvalgt hvis det ikke skjer noe helt alvorlig. Og det igjen realiteten Europa må forholde seg til.
0: Det var jo krisemøte I FIFA I går, som egentlig var grunnen til at vi inviterte dere begge hit, og så kom den uttalelsen fra UEFA I ettermiddag. Men når FIFA har sagt som det de har gjort, Vikstad, gjør det noe mer inntrykk av at UEFA gjentar sitt gamle standpunkt, tror du?
2: Nei, for det vi skal huske nå, at det presset Infantino, og det så vi med bildet han har lagt ut med Grafstrøm, han legger ut massevis av selfie fra VM nå med tidligere superstjerner som ser ut som det en støtte I dag. Og så skal vi også huske at alle disse forbundene, omtrent alle forbundene I hele verden, har sendt en støtte til Infantino, velvitende om alle de tingene som Saltvedt ramser opp her. Og det først har kommet motstand med det siste forslaget, og det forteller litt om den posisjonen han har, og hvor vanskelig det fordi at det altså slik at hvis du blir stående alene, hvis du den som går først, så får det enorme konsekvenser for deg, og det sånn han har drevet, og FIFA har drevet denne organisasjonen lenge, og slik det har fått utvikle seg til å bli slik det I dag. Så derfor så har man jo, man ser jo at hvor mye støtten forvitrer I det kommer en situasjon som gjør at man kan vise motstand, men han har altså fått lov til å ture frem, akkurat som han selv har ønsket, og har fått støtte fra nesten alle forbund I hele verden likevel. Og derfor tror jeg også det blir vanskelig å få gjort det med hans, I hvert fall hans stilling, men hans posisjon jo definitivt svekket. Mm.
0: Men med ditt tidligere målstemte blikk på fremtiden I FIFA her, Jan-Petter Saltvedt, det som du til sjuende og sist en viss frykt for, jo om vi fortsatt skal kunne se VM, fotball-VM, som vi har sett det nå I fremtiden, med så mange skjær I sjøen mellom Europa og FIFA.
1: Ja, altså nå har jo UEFA gjort et klart poeng ut av at hvis ikke noe radikalt endrer seg, så kommer ikke VM til å se ut som det har gjort. Det det største og vondeste riset de har bak speilet og bruker mot Infantino. Og så det jo fra begge sider nødvendigvis en visshet om at man på et eller annet tidspunkt må I hvert fall I noe som ligner på en dialog, særlig hvis Infantino blir gjenvalgt og skal fortsette sin harde linje overfor Europa. VM jo symbolet på alle disse konfliktene som nå utspiller seg endelig, vil noen si, for åpen scene, men et utrolig uoversiktlig landskap akkurat nå.
0: Vi venter spent på første selvmål. Takk skal dere ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt her I NRK og Kasper Vikstad, sportskommentator I Viaplay. We'll be right back.

0: Ja, roper du skogen så får du svar, eller hvordan var det igjen? I hvert fall det å overnatte mutters alene I skogen kan jo føles skummelt for noen vær, men et innlegg fra en kvinne som skrev at hun slettes ikke var redd for hverken mørke eller dyr, men snarere menn I skogen, ja, det har skapt et mange dager langt engasjement, og de færreste har vel unngått å møte på en eller annen kommentar om det. Du skrev, Caroline Smådal, for du delte innlegget på sosiale medier, VG plukket opp. Det du oppfordret til var at menn skulle hjelpe kvinner til å føle seg trygge. Reaksjonene, de lot ikke vente på seg, men før vi snakker om disse reaksjonene, det handlet jo om at du selv var ute på en skogstur, det var noen menn I nærheten. Hvorfor kjente du på en utrygghet egentlig?
1: Du, egentlig gjorde jeg det. Jeg gikk ut på min første soletur ganske ved godt mot, tenkte det her blir en kul opplevelse. Og så lagde jeg meg en camp, hadde det veldig fint, og så kom det først tre menn som stadig nærmet seg meg, drakk alkohol, og jeg prøvde å oppnå kontakt uten hell. Og så plantet det seg en liten frykt, fordi da fikk jeg hverken eller bekreftelse på hva intensjoner jeg hadde. Og når det gikk, så gikk det bare en liten stund før det kom to til, og da opplevde jeg det samme igjen, som fikk meg... inn på det sporet som vi har snakket om I vekket tid nå.
0: Du tillegger ikke menn på skogstur litt mye dårlige intensjoner da?
1: Ja, det kan du si. Det på ingen måte ment som en mannevond tekst. Det som skjedde...
0: Mange leste den som det.
1: Absolutt, det har jeg skjønt. Det som skjedde var at det vokste en frykt I meg, som jeg begynte å tenke over, sånn, hvorfor det sånn? Og veldig mange kvinner fysisk underlegne, veldig mange menn, og det jo ingen sin feil, det jo biologi. Men det derfor heller ikke helt irrasjonelt. Og når jeg delte det her, så mottok jeg massiv hets fra menn som nettopp mente det her, at jeg påla menn for mye ansvar.
0: Vi skal vende oss til en kvinne nå faktisk, nemlig deg, Karen Kjølsø. Du jo kjent under navnet Friluftsjenta. I fjor ble du den aller yngste som har gått alene til Sydpolen. Som 15-åring krysset du Grønland, så du har vært ute en vinternatt, for å si det sånn. Du har også gitt ut boken helt alene. Hva tenkte du om denne beskrivelsen til Caroline, og hva tenker du om hvor reell den
2: Altså, jeg synes egentlig det begynte som et veldig fint innlegg som belyser det at det Ja, mange redde på sin første utovernatting alene, og jeg også, selv om jeg sover mye, det kan jeg kjenne på frykt for forskjellige ting når det lenge siden sist. Så det absolutt veldig vanlig og veldig fint å sette lys på, men jeg synes kanskje at innlegget konkluderte veldig annerledes enn det jeg hadde sett for meg, at ja, kanskje at det la litt mye ansvar på alle andre, og på spesielt menn I dette tilfellet.
0: Ja, men det helt irrasjonelt hvis man ung kvinne alene og skal campe, og så får du en gruppering av herrer som nytter alkohol rett I nærheten, som egentlig ikke anerkjenner at du der engang?
2: Jeg vet ikke, jeg tenker at de fleste som reiser ut på tur der av samme grunn for å nyte naturen. Og Caroline dro jo opp litt statistikk på at menn topper statistikken I partnervold og overtektssaker. Men jeg lurer også litt på hvor mye av det som skjer ute på nettopp skogstur.
0: Ja, Smådal, noen ville jo tenkt at det må være et tryggeste sted å være enn å gå alene I en storby eller hvor som helst ellers.
1: Ja, sant. Og man kjenner jo veldig godt igjen et eksempel fra bybildet, for eksempel kvinner som går hjem, og kanskje ser seg en ekstra gang over skuldra, og der har jo man, det har man snakket en del om, som har gjort at flere menn går over gata, kanskje eller skaper litt større avstand. Samtidig, det heller ikke mange måneder siden en kvinne ble overfalt på joggetur på Lillestrøm, og forsøkt voldtatt, så det at det ikke finnes en fare, og heller ikke helt riktig.
0: Men det riktig likevel å pålegge da en gruppe et kollektivt ansvar nærmest, fordi det finnes en viss prosentandel som kan ha dårlige hensikter?
1: Ja, da mener jeg at vi som kvinner fra vi små får høre at man skal passe seg for menn, også fra fedre og brødre. Så jeg mener at menn har en trygghet, og det eneste vi ber om at man skal dele litt på den. Og det jeg mente med teksten var egentlig at man skulle skape et litt tryggere rom sammen, kanskje finne ut av det sammen. Jeg har ingen fasit på hvordan man løser den problemstillingen, men jeg står fortsatt stødig I at det problemstilling som finnes.
0: Ja, Kyrre, så hva skal man da som kvinne ta av ansvar I en sånn situasjon, tenker du? Flytte seg?
2: Jeg tenker alle må ta litt ansvar. Det fint at vi møter hverandre på en fin måte, at vi hilser. Det jo litt sånn norsk turkultur å hilse på hverandre ute og spørre hvor en har vært og hvor en skal. Så at det går litt begge veier. Og litt der å stå I sin egen frykt, tror jeg kanskje nøkkelen her. Og ja, ta initiativ selv til å gå bort, snakke. Altså gjør seg selv trygg. Hvis en ser at her det litt dårlig stemning, så kanskje ja, gå en annen plass og legge seg. Eller ja, rett og slett å ta litt ansvar for å gjøre seg selv trygg.
0: Mm. Men det var vel nettopp det du gjorde og forsøkte å ta kontakt?
1: Nettopp, og jeg har fått hundrevis av meldinger fra kvinner som glad for at jeg tar opp den debatten her. Og ikke minst menn som takker for at de blir bevisst på noe de ikke visste at var et problem. Og så vil jeg legge til at man som kvinne gjerne ofte tar en risikovurdering nettopp på grunn av det at man fysisk underleggende I veldig mange tilfeller. Og det like mye som I by som I skogen. Og så finnes det ingen fasit, men det jeg mener ikke hjelper å sende mye stygge meldinger. Noe jo ikke så holdbart, for eksempel altså, fått masse av patetisk drittskjæring. Men så har jeg fått flere som skriver «Ikke tror du deilig nok til å bli voldtatt». Og det mener jeg av en annen karakter som vittner om litt skumle holdninger.
0: Mm. Holdninger som regel værre på sosiale medier enn I skogen. Men nå har vi jo hatt den diskusjonen, Kyrre. Så hvis du skal gi et råd til noen som tenker «Ah, jeg har egentlig lyst til å dra på skogstur, dra på camping alene», Men jeg blir litt skremt av det jeg hører. Har du noe råd å gi? Du møtte kanskje ikke så mange, hverken på Grønland eller Sydpolen, men du har jo vært andre steder.
2: Ja, nei, det kanskje det å vite at mange slider med de samme tankene, at det skummelt å ligge alene, og vi hører som regel etter på lyder, og tenker, har vi dekning, det noe som skjer, altså, hvem nærmeste person, hvor de? Så det helt naturlig å kjenne på sånne frykter, så kanskje tipset å først overnatting legge seg en plass med dekning, sånn at hvis en føler på litt utrygghet, så kan en ringe til noen og bli betrygget på et vis, eller og det å gå og ja, oppsøke trygghet, gjøre ting som får deg til å føle deg trygg, om det å hilse på folk, få den anerkjennelsen på at de vet du der, og litt ja, se stemningen mellom de andre I skogen. Så okay. Jeg tror det handler litt om det.
0: Kort slutt, små da.
1: Nei, jeg vil bare legge til at det var VG som skrev «Ber med en hilse». Ja. Så hvis man leser teksten, så skjønner man at man ber bare om å ta litt hensyn.
0: Mm. Blir det flere turer?
1: Ja, masse, og jeg håper mange andre gjør det samme.
0: Ok, takk skal dere ha. Da ble det ropt I et studio I skogen, og man fikk svar. Caroline Smådal og Karen Kyrstø, takk skal dere begge to.

0: Forslaget fra det statlige Avinor, som den som de fleste flyplassene her I landet, om å øke avgiftene for flyselskapene med 750 millioner kroner neste år, blitt møtt med motstand. Fordelt per flypassasjer kan det dreie seg om så lite som 14 kroner passasjeren, som vi så I Dagsrevyen I går, men Erik Landstein, administrerende direktør I NHO Luftfart, du advarer likevel kraftig mot dette. Hvorfor?
1: Det gjør vi fordi denne økningen, som I prosent på 19%, kommer på toppen av veldig sterke avgiftsøkninger både I 2025 og 2026. Så samlet sett så vil kostnadene ved å benytte Avinors tjenester på flyplassen I Norge gå opp med 83% fra 2024 til 2027, dersom samferdselsdepartementet følger opp det som Avinor har foreslått. Mm.
0: Men så har jo gjengjeldavgiftene stått stille lenge?
1: Tidligere stod de stille, men hvis vi sammenligner for eksempel med Sverige, så ligger nå det samlede skatte- og avgiftsnivået ca. 30% høyere. Mm.
0: Så selv dette regneeksempelet da, med 14 kroner per passasjer, som man tenker at det har jo alle råd til, så mener du at dette vil bli problematisk?
1: Altså hvis det bare hadde vært snakk om 14 kroner I avgifter, så skulle vi sagt takk og amen. Men dette kommer dessverre på toppen av veldig mange andre skatter og avgifter, og veldig kraftige økninger I 2025 og 2026. Og resultatet gjør at det blir dyrere å fly, vi ser at færre folk flyr, og at rutetilbudet dermed blir dårligere. Mm.
0: Og en av grunnen til at det sto lenge stille var jo nettopp pandemien, hvor ingen fløy, og man måtte passe på at folk ville begynne å fly igjen. Abraham Foss, du konsernsjef I Avinor. Hvorfor må avgiften øke med så mye prosentvis?
2: Altså Avinors finansieringsmodell en selvfinansieringsmodell, og 50% av inntektene kommersielle inntekter, og 50% avgifter. Så har vi vært en situasjon hvor vi både pålagt mange oppgaver, vi bygger to nye flyplasser, vi har overtatt en militær flyplass, vi har utviklet en stor NATO-base, vi har veldig store belastninger knyttet til sikkerhetskontroller, og grensekontroller og andre samfunnspålagte oppgaver. Og dessuten så det mindre trafikkvekst enn det vi skulle ønske oss, og det vi også ser I sammenlignbare land, og vi har hatt en tax-free-kvoteendring som har en halv milliard effekt I året.
0: Så en litt perfekt storm, som man kaller det.
2: Det veldig mange ting på en gang, og det klart da må vi, for at den modellen skal fungere, så dette da en del av en lengre plan. Vi kommer, som du nevnte, det ganske viktig, vi kommer ut av flere år uten justeringer, det var et valg, og det måtte da justeres opp. Men da blir det relativt store endringer på kort tid, hvis man tar det tidsperspektivet. Mm.
0: Men for å gripe fatt I en av de tingene du sier, nettopp det at folk flyr mindre, handler det ikke da om også at Avinor må tilpasse seg et marked, og ikke ta enda mer penger av flyselskapene, som da fra før av sliter med inntjening, fordi folk flyr mindre? Altså dette vil jo da bare være å bite seg I hånden.
2: Ja, det helt riktig at det handler også om det. Så Avinor har det ligger inne en stor ambisjon på rundt 200 millioner kroner I nedtak av kostnader. Det har vi også realisert årlig de siste årene. Så det en klar ambisjon og et ansvar for Avinor å jobbe med. Dessuten så det også viktig at Avinor jobber med sin kommersielle inntektsbase, for det betyr også et mindre trykk på avgiftene. Mm. Vi enige at dette viktig for å opprettholde konkurransekraften I norsk luftfart.
0: Men ønske på 750 millioner kroner ekstra der like fullt, men Landstein, selskapene jo også like fullt avhengig av at det flyplasser, at det drift. Så det jo en viss egeninteresse her, og pålegg pålegg.
1: Absolutt, vi trenger flyplasser hvis vi skal fly, men vi skulle gjerne sett at Avinor hadde kunnet kutte sine kostnader.
0: Men det skal de, sier han?
1: Det skal de, men vi skulle gjerne sett at de hadde kuttet det enda mer, og vi har også skatter og avgifter, altså flypassasjeravgiften, som ble innført med en klimabegrunnelse I 2016, men som ikke har noen klimaeffekt, som en ren fiskal avgift. Den på 61 kroner.
0: Som Avinor ikke kan gjøre noe med, da, for det politisk bestemt.
1: Den går rett I statskassa, og rett og slett bare en ren fiskal avgift. Men summen av dette, og også det at vi har vesentlig høyere momssatser enn det man har I Sverige og Danmark, det gjør at det blir mye dyrere å fly I Norge. Det uheldig for den enkelte, det gir færre flyruter, men det bidrar også til å dempe vekstkraften I norsk økonomi, og det var bakgrunnen også for faktisk at svenskene, når de skulle lage en plan for å få fart på sin økonomi, valgte valgt å fjerne flypassasjeravgiften helt i fjor. Mm.
0: Men som jeg sa til Foss, så kan jeg også si til deg, handler det ikke også om at selskapene også må tilpasse seg en ny virkelighet? Og hvis færre folk velger å fly, så er det å drive flyselskap uansett mindre lønnsomt, og kanskje må også flyselskapene ta ned litt.
1: Absolutt, det gjør de jo. De setter opp prisene, og de legger ned ruter, og det er litt, spør folk i Molde som har mistet flyvningene sine, eller i kirke som har mistet kveldsavgangen sin med SAS. Det er tilpassninger som flyselskapene gjør ut fra de totale rammebetingelsene og markedsmessige forhold som gjelder. Så de gjør jo selvfølgelig tilpassninger for å tilpasse seg den nye situasjonen. Mm.
0: Du nevnte den flypassasjeravgiften, og det skal ikke du måtte svare for i Avinor Foss, men derimot du, Cecilie Knibe Kroglund, er statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet da. Er dette en særlig heldig situasjon som oppstår i et land hvor så mange er avhengig av å kunne nettopp fly?
3: Ja, det er jo i alle fall en krevende situasjon for luftfarten, og vårt mål er jo at luftfarten skal være bærekraftig, og at Avinor skal ha en bærekraftig modell og en god økonomi, sånn at vi kan opprettholde aktiviteten på alle de flyplassene som vi har i Norge, eller Avinor drifter da. Det er 43 stykker, og det er bare 4 av de som går i pluss. Så vi er totalt avhengige av den aktiviteten. Mm.
0: Men skal da flypassasjerer og flyselskapene være det som står for det, eller skal for eksempel staten ta inn mindre avgifter?
3: Jeg tror alle må være med på dette laget, fordi at det er økte kostnader av mange årsaker, og vi har tatt vår del av burden i og med at vi har redusert flypassasjeravgiften i 2025 og videreført den reduksjonen i 2026.
0: Mm. Er det veldig stor gevinst egentlig av å ha den flypassasjeravgiften, vil du si?
3: Det er jo en betydelig inntektskilde for staten, så det å fjerne den vil jo ha betydning liksom, for det store hele. Men vi har redusert den, den ble ikke innført av oss, og vi har redusert den, og så kutter vi CO2-avgiften i fjor. Og det har jo sammenheng med den totale burden for flyselskapene, samtidig som de også må betale for tjenester som de kjøper av Avinor.
0: Men dette er jo politiske valg, og som du sier, selvfølgelig enhver skatt er kjærkommende inntekter for staten, men hvis konsekvensen er at Avinor, som skal administrere da nesten alle flyplassene i Norge, ikke har penger nok, og vil få inntjening fra flyselskapene, flyselskapene sier at men vi har så høye kostnader allerede, kan ikke da politiske myndigheter senke avgifter og heller ta den et annet sted?
3: Det er jo det vi vurderer nå. Altså, nå har jo Avinor kommet med et innspill som de egentlig gjør årlig, og det innspillet baserer seg jo på dialog med aktørene. Og Erik, som også er en aktør for, eller et talsperson for veldig mange, de kommer også med innspill, så vi har veldig god dialog, og de kommer med veldig valide argumentasjoner for sitt ståsted.
0: Mm. Ja, bare for å rydde opp i det, så er det ikke sånn at det er vedtatt at det skal bli 750 millioner. Det er et innspill fra Avinor, og dere bestemmer til sjuende og sist.
3: Vi bestemmer rammen for nivået som Avinor kan ta inn, og det gjør vi årlig, men akkurat nå har vi en 3-årsplan for å sørge for at Avinor har en bærekraftig økonomi, og det er vi veldig avhengig av. Som jeg sier, så er det bare 4 flyplasser i Norge som går med overskudd, og de finansierer da de 39, eller deler av de 39 andre, og det sørger jo for at vi har mobilitet i hele landet, og at folk for eksempel i nord bruker dette som kollektivtransport, så vi er totalt avhengig av at Avinor går bra, men vi er jo også avhengig av å treffe planken på at det er en bærekraftig måte å drive på, også for flyselskapene. Så det er jo veldig viktig at vi treffer planken for begge to.
0: Mm, gå planken, Abraham Foss, tilbake til Avinor igjen. Altså når så mange flyplasser da ikke går i overskudd, det betyr jo egentlig, det handler litt om norsk geografi, da, at det er jo ikke bærekraftig uansett. Det kunne ikke gått kommersielt. Man må ha den statlige støtten.
2: Nei, jeg vil ikke si det, fordi at vi har jo hatt en lang historie på en veldig vellykket selvfinansieringsmodell. Og det er slik at hvis du ser sammenligner flyplassavgiftsnivå i Avinor, sammenlignet med resten av Europa, så er vi konkurransedyktige og er blant de laveste. Så det hører med til historien, det nivået vi er på, men det vi opptatt av og felles interesse med blant annet den oljefart og næringen, det at vi nødt til å jobbe hardt for å sikre at vi har konkurransedyktig norsk luftfart. Det vi alle sammen interessert i.
0: Hvis du ikke kan øke da avgiftene til flyselskapene med 750 milliarder eller 750 millioner, hva da? Hva skjer?
2: Det som da umiddelbart skjer at altså nå jo avgiftsgrunnlaget en kilde, og så vil jo også jobbe jo hardt med både kommersielle inntekter og trafikkutviklingen usikker. Det veldig mange usikre ting. Men det klart at hvis vi over tid ikke har en økonomisk bærekraftig modell, så betyr det rett og slett at i likhet med alle andre AS-er, selskaper, så må vi nedskrive verdier. Vi har jo balanseverdier på over 40 milliarder, og vi kan ikke... Det jo infrastruktur som vi ikke kan tilpasse oss fra år til år, og da får vi den type problem. Da får vi den type problemstilling. Men i mellomtiden har vi helt sikkert mange politiske diskusjoner før vi kommer dit. Altså.
0: Helt sikkert, men vi går med slutten, Landstein, men det jo nesten samme spørsmål til deg. Hva da, hvis det blir stående, hva konsekvensen dere frykter med disse 750 millioner hvis det blir vedtatt politisk?
1: Ja, det vil jo bidra til at vi nok en gang gjør det dyrere å fly, og den utviklingen vi har sett hvor vi mister konkurransekraft i forhold til Sverige og Danmark, den vil tilta. Og litt færre folk vil ta seg råd til å fly, litt færre fly vil gå, og vekstkraften i norsk økonomi vil bli litt svakere enn den ellers ville vært.
0: Da takker dere av. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, Silje Knime Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

0: Fellesforbundet er kritisk til apper hvor folk og arbeidsgivere kan registrere seg for ekstrajobber, har vi kunnet lese i Dagsavisen. Når en jobb er gjennomført, altså dette er korte jobber, så kan både arbeidsgiver og arbeidstager gi hverandre en vurdering som også andre kan se, lik det vi kan se på Google, det vi kan se på Airbnb og tilsvarende tjenester. Men Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, hvorfor er dere skeptisk til den type arbeidsformidling? Dette er vel en sommer der jeg sjelden har lest om så mange som sliter med å få jobb, og dette virker jo som en lavterskel inngang.
1: Ja, først vil jeg bare begynne å si med at jeg på ingen mulig måte er imot at ungen skal komme i arbeid. Det heier vi også absolutt på.
0: Ingen har sagt det, men denne formen.
1: Ja, vi er imot denne type arbeid, nettopp fordi at man fjerner arbeidsgiveransvar. Så når unge kommer ut i arbeidslivet, så er det litt mer upersonlig enn det kunne vært. Man fjerner en del goder som unge ikke er klar over at de ikke får når de tar oppdrag sånn som dette, ved blant annet opptjening av feriepenger, opptjening av pensjon, opptjening av sykepenger. Man gjør det rett og slett mer uforutsigbart å se om man har en jobb å gå til eller ikke.
0: Mm. Ja, så kort fortalt så registrerer man seg da i den appen, viser om man er tilgjengelig, så kommer det oppdrag som man kan takke ja eller nei til. Du kan sikkert forklare det enda bedre om du vil. Emilie Engli, du er gründer og eier det som heter Komoot, som er en av disse appene. Hvorfor er dette en god løsning? Folk som aldri har vært i arbeidslivet skal bare registrere seg i en app.
2: Ja, grunnen for at jeg startet Komoot også er at jeg har jobbet i servicebransjen de siste 14 årene, og siden jeg var 16 år og begynte på butikkgulvet, så har det vært dønn umulig å fylle de ledige butikkvaktene. Så resultatet har jo vært at man enten jobber underbemannet, og at man sliter på de gode ansatte, eller rett og slett at sjappa må være stengt. Og parallelt så har jeg også sett at det er de unge i dag, de ønsker mer og mer fleksibilitet, og det er også vanskelig å komme seg ut i arbeidslivet, og de ønsker rett og slett en ekstra inntektskilde, da, fordi det er vanskelig å spe på rett og slett om alt mulig utenfor stipend.
0: Så det gir en fleksibilitet, men Engelbæk, det du mener da er problemet, er at du får vite veldig lite om arbeidslivet hvis en vakt blir avlyst. Hva da hvis en vakt blir flyttet fra en morgenvakt til en kveldsvakt til en helgevakt? Hva har du krav på? Og så videre.
1: Ja, det er det som er litt vanskelig å vite for de som tar disse vaktene og får unge i arbeidslivet som ikke er så klare over hva de har fra før. Så det vil jo da skape et nytt type B-lag i arbeidslivet, hvor du tidligere gikk med lua i hånda til sjefen og spurte om en vakt, mens nå sitter du og venter med telefonen i hånda og venter på å få lov til å få dekket inntekten din denne måneden. Så vi mener jo at det er en uforutsigbar måte å vite om man har noe å gå til eller ikke. Og så tror jeg at folk flest egentlig har lyst på forutsigbarhet og ikke har lyst til at det skal være uforutsigbart å vite og ha den fleksibiliteten, men at det er noe man måtte ta til takke til fordi man ikke har klart å få jobber utenom.
0: Ja, egentlig, hvordan ivaretas egentlig denne biten? Altså, veldig mange som registrerer seg her er jo folk som absolutt ikke har jobbet før, og jobben som tilbys er jo også ofte noe du ikke trenger arbeidserfaring for å ta.
2: Ja, vi har jo også, vi opplever jo det strake motsetningen faktisk, at folk er mer keen på fleksibilitet enn noen gang, og at det er derfor også designer opp, og veldig mange har allerede en fast jobb, men de ønsker å spe på mer rett og slett.
0: Jeg skjønner den delen, men hvordan ivaretar du det som handler om rettigheten, altså få en arbeidstager som for første gang er ute i arbeidslivet, til å forstå rettigheter, hva er riktig, hva kan jeg få, hva kan jeg ikke få, og så videre.
2: Så alle som signer seg opp og må liksom bekrefte en vakt, de inngår da en oppdragsavtale med da arbeidsstedet, som er da en oppdragsgiver i det tilfellet her, så alle da er frilansere da, når de tar oppdrag hos oss, og der står også alle, de må signere på den kontrakten før de kommer til vakten da, og så får de også gode briefer før de kommer, så de får info om hva de skal ha på seg, forventningsavklaring og hva de kommer til.
0: Mm. Men hvor store forpliktelser har egentlig en arbeidsgiver? I den ordningen, i og med det er jo ikke folk som blir ansatt, altså dette, man er jo da frilans for hvert oppdrag.
2: Ja, vi stiller jo også krav til de bedriftene som poster oppdrag via oss, og de også, når den oppdragsavtalen, som for eksempel hvis en vakt blir avlyst, så får de også 50% av, 50% av utbetalingen, og der de har rettigheter gjennom der da. Men altså, sånn som en freelancer, det er jo litt baksiden av medaljen også, at det er fleksibelt, og det er også veldig bra at det blir belyst, fordi ved fleksibelt arbeid, og når man er en freelancer, så har man jo ikke like rettigheter som man er fast ansatt. Mm. Og vi er jo så veldig opptatt av at ved fast behov, så skal man også ha fast ansettelse.
0: Mm. Og sånn er det jo. Ingeborg?
1: Ja, en ting som vi også litt bekymret for jo at når man har jobb som du var inne på via denne type app, så ikke bare skal man, kan man gi arbeidsgiveren sin en score, men man kan også få en selv på hvordan, eller ikke en score, men en bedømming på,
0: ja,
1: på hvordan det har vært å jobbe der. Så det vi frykter jo at hvis man da gir beskjed om at her skulle jeg bare jobbe disse timene, eller dette, her er det minste den, den får jeg ikke når jeg jobber her, at man vil få en dårlig score og da ikke få vakter videre ved at man har tørt å gi beskjed. Så vi frykter jo at det vil gjøre at man får et dårlig rykte på seg ved at man tør å si ifra om det man trenger og ikke er så pliktoppfyllende som den arbeidsgiver kanskje skulle ønske.
0: Samtidig kan vel også en arbeidsgiver få et dårlig rykte nettopp fordi som ja. Folk som har jobbet der kan gi en dårlig score, så det slår begge veier.
1: Ja, og det frykter vi jo at vil gjøre at det blir enda vanskeligere å komme seg i jobben, at unge vil bli skremt til å ha lyst til å ta del i arbeidslivet, sånn at det gjør noe med hele yrkesstoltheten. Mm.
0: Men hvorfor en sånn ordning, Engelin? Sier du er ute i din første jobb, og så kan du ende opp med en dårlig score på en app. Er det særlig klokt og motiverende?
2: Altså, det er jo en plattform bygd på tillit, akkurat sånn som Airbnb og Uber og alle de andre markedsplassene, og det vi ser er faktisk strake motsetningen, at folk bruker den scoren her til å faktisk få fast ansettelse, fordi det er 200 søknader, og du, ingen ser på søknaden engang, men da kan de heller slå i bordet med, ok, men jeg har faktisk tatt meg 10 oppdrag, og jeg har fått 5 av 5 stjerner, og jeg kan vise til at jeg har plikt til å fylle noe og møter tidspunkt, eller møter på riktig tidspunkt. Og så er vi også veldig delaktige, og vi liksom ser gjennom alle scores, og hvis det er noe dårlig score, så blir den flagga og går til oss, og da så hører vi hva som har skjedd på situasjonen, så det kan også være situasjonsbasert.
0: Mm. Men hvor mye tid brukes på oppfølging her? For det kan jo fort være veldig mange mennesker og også arbeidsgiver involvert i et sånt system.
2: Ja, altså, vi har også vært veldig heldige, tror jeg, fordi veldig mange, altså 90% får jo kjempegod score, og at det aldri er noe problem. Så langt så har det ikke vært det største problemet.
0: Mm. Bekymret uten grunn i Fellesforbundet?
1: Ja, det vil jeg ikke si. En person som gjør at dette ikke synes at, eller som gjør at arbeidslivet blir skummelt for, er en person for mye. Og så kommer jeg selv fra restaurantbransjen, og når du kommer til 17. mai og det brenner i alle retninger, så er jeg ikke sikker på om de to hendene som ikke har den opplæringen man skulle ha, hadde vært hjelpsomt eller ikke. Da tror jeg man hadde skremt en person mer enn det man hadde verdsatt at man hadde hatt den hjelpen. Så jeg er jo er veldig, veldig positiv og veldig glad for at dere tar det så på alvor, og at dere har så lyst til at folk skal vite mer om hva de har krav på for folk i jobb, men jeg er fortsatt skeptisk, ja.
0: Ikke full score der altså. Vi sier takk til dere, for tiden er omme. Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, Emilie Engli, gründer og eier av Komoot. Dere skal slippe å rette denne sendingen. Vi er som alltid veldig fornøyde med oss selv. Neida. Ansvarlig for sendingen var Hanne-Sofie Klan Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø. Jeg heter Espen Aas, og sitter bare torsdag, så er det ny Dagsnytt 18 samme sted og samme tid i morgen. Vi høres og ses!

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
4: Klokka 19. Du hører NRK Nyheter. Høyre set stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke en grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut til at det finnes et flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg I mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
5: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
4: Men ting kan endre seg, sier Søreide.
5: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje I løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
4: Så til andre nyheter. Ukraina gjør framgang I utviklingen av sitt eget forsvarssystem mot raketter, mer spesifikt ballistiske missil, det melder president Volodymyr Zelensky. Han viser til det europeiske Freya-samarbeidet, som Ukraina sier billigere enn å kjøpe amerikanske luftvernsvåpen. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, du har sett på Freya-programmet. Hva går det ut på?
6: Og dette handler om å skyte ned raske ballistiske missiler som Russland ofte bruker. Det et samarbeid mellom Ukraina og 9 andre europeiske land, blant dem Norge, og meningen at dette skal komme I tillegg til det luftvernsystemet Ukraina allerede bruker. Og noe av poenget at det billigere og lettere å masseprodusere enn det amerikanske patriotsystemet, som vel kanskje det beste. Og nå sier Zelensky at dette kan komme på plass, kanskje allerede I løpet av dette året og neste.
4: Men har ikke Ukraina behov for luftvernsystem akkurat nå?
6: Jo, og problemet for Zelensky at de får færre luftvernsraketter enn I fjor. Så langt så har de bare fått en tredel av det de fikk I fjor, og Zelensky bruker jo, som vi vet, alle muligheter han har til å be allierte om å sende mer, men usikker på den politiske viljen rundt omkring I Europa.
4: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det fremleis uklart om det blir SAS-streik I helga. Klokka 17 var møte hos riksmekleren fremleis I gang. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøver å finne en løsning på konflikten. 500 kabintilsette I SAS går ut I streik lørdag morgen om det ikke blir enhet. Så får vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier I Oslo på mandag. Det skriver Slottet på sine heimesider. Og dette var NRK Nyheter I studio. Magnus Vatekar Sandvold.
7: Atlanterhavet, 12. oktober 1492. Det har gått 34 dager siden de 3 spanske skipene drog fra havnet på Gran Canaria og seilte ut på det store Atlanterhavet. I over en måned har de trosset bølge, sjøsjuke, usikker navigasjon og tvil om de noen gang vil få sjåland. Alt I jakte på en ny sjøvei til Asia. Men nå sitter en I toppen av mastet, som skimter et vagt riss I det fjerne. Observatøren raskt med å varsle det andre. Fra det ene skipet til det andre sprer beskjeden seg, at land I sikte. Like etter blir det fyrt av en kanonsalutt, og admiralen blir vekket fra nattesøvnen sin. Han som har ledet dem alle over uendelige sjømil I ukjent farvatten, på en ekspedisjon som ingen andre trodde var mulig. Snart skal han motta både rikdommer og heltetitler som belønning for å være den første til å finne en ny sjøvei til Asia. Men da admiralen ikke vet enda, er at han har tatt grådig feil, og at kontinentet han ser i det fjerne faktisk ikke Asia, men en hittil ukjent og brutal verdensdel. En oppdagelse som for alltid vil forandre Kristoffer Columbus.
8: Dette er historien om Kristoffer Columbus. Oppdageren som oppdaget en ny verdensdel, men som ble en maktsyk imperialist og grådig undertrykker på veien mot heltestatus.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Året 1492, og Kristoffer Columbus har lagt ut på en spektakulær seilas med mål om å finne sjøveien til Asia. Det ingen tvil om at Kristoffer har spilt et stort sjansespill. Basert på dårlige navigasjoner og store drømmer har han satset alt på noe ingen trodde var mulig. Han har brukt år på å banke på lukka dører, blitt avvist av konger og rådgivere, og blitt latterliggjort av lærde menn som mente han tok feil. Så hvem denne mannen som utfordrer samtidens kunnskap? Han som trodde at Gud selv hadde gitt han et oppdrag. Overbevisningen har drevet Kristoffer fremover, over ukjente hav og til nye land. Men også inn i konflikter, mistro og maktkamper, som snart skal komme til å definere han like mye som selve oppdagelsen. Og når jubelen stilner og flaggene plantes i sanden, begynner de virkelige spørsmålene å melde seg. Hva har han egentlig funnet? Og kanskje enda viktigere, hvem blir Kristoffer Columbus når drømmen hans endelig går i oppfyllelse? Vi tar det fra begynnelsen. Kristoffer Columbus ble født i 1451 i havnebyen Genova i dagens Italia. Her fødes han inn i en handelsfamilie med til sammen 4 søsken.
2: Foreldrene til Kristoffer Columbus var Domenico Colombo og Susanna Fontanarossa.
1: Dette Steinar Sæther, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
2: Og Domenico var vever og handelsmann i Genova, medlem av veverlauget der. Og Susanna var datter av en jordeier og aristokrat i nærheten av Genova.
1: Foreldrene til Kristoffer tilhører hverken adel eller byens maktelite. De har nok til å klare seg, men ingen formue, ingen titler, ingen innflytelse. Kristoffer vokser altså opp uten privilegier, noe han skammer seg over. For Kristoffer har store planer for livet. Han vil lykkes. Heldigvis vokser han opp i en by hvor det mulig å tjene godt med penger. Genova på denne tida en av Europas fremste sjøfart og handelsbyer, full av handelsmenn, sjøfolk og skip som kommer og går fra hele Middelhavet. Og enkelte familier i byen blir svært rike på denne handelen.
2: Og det sånne familier som Spinula, Centrione, Di Negro og så videre som står i ledersetet for de handelskompaniene som sender ut handelskonvoier til havner og byer i Middelhavet og i Atlanterhavet.
1: Disse handelsfamiliene styrer praktisk talt over Genova. Alle familiene inngår i et større handelsnettverk som omfatter store deler av det vestlige Middelhavet og ut mot Atlanterhavet. Skal Kristoffer lykkes i livet, må han derfor begynne å jobbe for en av disse familiene. Her havet eneste vei til rikdom. Enkelte kilder sier at Kristoffer drar til sjøs allerede som 14-åring, men vet vi om dette stemmer?
2: Dette jo en periode som vi vet relativt lite om. Altså, vi vet i det hele tatt ganske mye om livet til Columbus, men denne perioden fram til slutten av 1470-tallet, det vet vi forholdsvis lite om.
1: Og den infoen vi har, gjerne hentet fra Kristoffer sine egne notater, eller fra folk nær han. Og kan vi stole på det en opportunistisk og imagebevisst mann skriver om seg selv? For det ikke til å stikke under en stol at Kristoffer har ganske høye tanker om seg selv. Men det skal man komme tilbake til.
2: Sannsynligvis så drar han ikke til sjøs før etter at han blir 20, fordi det finnes et dokument som omtaler han som mer enn 19 år i 1470, og at han da involvert i ullhandelen og sønn av veveren Domenico Colombo.
1: Så det vi vet at Kristoffer et eller annet sted mellom 14 og 20 år når han drar til sjøs. I mellomtiden har han antageligvis fått en eller annen slags utdanning, men det vanskelig å si helt sikkert. For det finnes en historie som Kristoffer selv liker å underbygge, selv om den kanskje ikke helt sann. Det at han autodidakt, altså helt selvlært. Dette bygger nemlig opp under hvordan Kristoffer skal like å beskrive seg selv, som en person utvalgt av Gud. Men det mye som skal skje i denne historien før Kristoffer kan begynne å påberope seg fancy titler. Foreløpig jobber han for de genovesiske handelsfamiliene og seiler rundt i verden, med livet som innsats.
0: Utanfor Portugals kyst, 13. august 1476.

0: fiendens skip. Men seieren koster de dyrt. Et av skipene som truffet av fiendens kanoner skipet til Kristoffer. Han ser vattnet fossa inn mellom splintet treverk. I et øyeblikk nøler han, og så hopper han ut i havet. Land ligger bare som en strek over horisonten langt der borte. Kristoffer kan knapt svømme, og rundt han forsvinner kamerater under bølgene. I panikk famler han etter noe å holde seg fast i. Et stykke splintret tømmer driver forbi. Han griper tak i det, klamrer seg fast, og ber til høyere makter om å overleve dette brutale forliset.
1: Kristoffer Columbus ca. 25 år gammel når handelsflåten han seiler med blir angrepet av franske og portugisiske kaprere. Kristoffer overlever og driver i land utenfor Lagos i Portugal. Det dramatiske angrepet blir ofte brukt som begrunnelse for at Kristoffer ender opp i Portugal. Men kan vi stole på kildene denne gangen?
2: Det er ikke helt sikkert at det faktisk stemmer, fordi det er en opplysning som han har hentet fra den biografien som hans sønn skrev 60 år etter Columbus' død, hvor det kan virke som om sønnen selv antyder at dette er mer men som en liten morsomhet, fordi den opplysningen er basert på noen franske kilder, hvor det er en pirat som heter Columbo, som er omtalt.
1: Så om Kristoffer en del av forliset utenfor Portugal, det kan vi ikke vite helt sikkert. Igjen slår mystikken rundt Kristoffer Columbus til. Men uansett hvordan, så flytter han til Portugal rundt 1476.
2: Og det er ikke rart at han handler i Portugal, fordi det finnes jo viktige genovesiske kolonier av handelsmenn og sjømenn i Lisboa og flere andre steder innenfor det nå liksom ekspanderende portugisiske imperiet.
1: Når Kristoffer ankommer Portugal, han 25 år gammel, og på god vei til å bli en erfaren sjømann. Her finnes menneskene han trenger, kunnskapen han mangler, og makten som kan gjøre en fremmed sjømann til en av historiens største navn. I Lisboa befinner Kristoffer seg plutselig i sentrum for vestlig ekspansjon og sjøfart.
2: Lisboa er jo veldig sentralt, en viktig by på den tiden, nettopp fordi at det portugisiske imperiet er i ferd med å ekspandere kraftig gjennom disse sjøreisene sørover langs kysten av Afrika, etableringen av handelsstasjoner langs den vestafrikanske kysten, og det er også en skole av det man på den tiden kalte for kosmografer, altså geografer og karttegnere, som er blant de mest avanserte i sin samtid, da, som befinner seg i Lisboa, eller i hvert fall i nærheten av det portugisiske hoff.
1: Portugal en stormakt på sent 1400-tall. Det lille landet vest for Spania har en sterk kongemakt med en tydelig strategi å utvide sin makt og rikdom til sjøs. De har allerede utvidet med handelskolonier i Afrika. Nå sikler de etter en ny sjøvei til Asia, spesielt India. For i lang tid nå har den vanligste handelsruta til lands, kalt Silkeveien, vært stengt av deres verste fiende, det osmanske riket. Det muslimske imperiet har tatt kontroll over både den hellige byen Jerusalem og byen Konstantinopel, dagens Istanbul i Tyrkia.
2: Konstantinopel blir hovedstaden i det osmanske riket. Og det er viktig fordi Konstantinopel er den desidert største byen i den gamle verden i Europa på den tiden. Og det at det blir da under et dynasti som er muslimsk, det har store ringvirkninger for handelen i den østlige delen av Middelhavet.
1: Med kontroll over Konstantinopel har det osmanske riket opprettet en blokade som har gjort europeisk handel med India nærmest umulig. Når Kristoffer bosetter seg i Lisboa, motivasjonen høy for å finne en ny sjøvei. På engelsk blir det kalt for «Gold, God and Glory». Det de ulike motivene for oppdagelsesreisene. Portugiserne ønsker selvfølgelig å tjene penger, men de vil også spre den kristne troen videre og gjennom

0: den erobra Jerusalem fra muslimene. Men å finne en ny sjøvei ikke bare bare. Portugal har selv erfart hvor lang og farlig sjøveien langs det afrikanske kontinentet er. En sånn ekspedisjon krever enorme ressurser. Hva da med å reise vestover i stedet? Nei, det mener kosmografene og karttegnerne at blir for langt å reise. Men hva slags kunnskap belager de seg egentlig på?
1: For det første så er det viktig å vite at det var ikke sånn at de trodde at jorda var flat. Det var vanlig kunnskap at jorda var rund. Og så hadde man en forståelse av at Jerusalem var jordas midtpunkt. Så hadde man en forståelse, og dette var basert på de antikke, klassiske geografene, at hele verden egentlig hang sammen som ett kontinent, og at det kontinentet bestod av tre deler, Europa, Afrika og Asia. Og så var det litt usikkerhet knyttet til både hvor langt Afrika strakte seg sørover, og hvor langt Asia strakte seg østover. Men gitt at Jerusalem skulle være verdens midtpunkt, så var det grenser for hvor langt det kunne være.
0: Og det er her at Kristoffer skal komme til å betvile kosmografene. Sammen med den 10 år yngre broren Bartolomeo, som også bor i Lisboa og jobber som karttegner, bruker Kristoffer mye tid på å studere kart. Han undersøker og regner på hvor lang avstanden mellom Asia og Europa egentlig skal være. På denne tida har ingen reist jorda rundt, så ingen vet eksakt hvor lang distansen rundt planeten vår er. Men Kristoffer regner seg fram til noen nye kart og mål. Kart som viser at jordas omkrets er mye mindre enn hva kosmografene og ekspertene i Portugal har antatt. Og at en sjøvei vestover faktisk kan være mulig å gjennomføre.
1: Han mente at lengdegradene var betydelig mindre. Og så tenkte han i tillegg at siden han ikke skulle reise ved ekvator, men litt lenger nord, så ville breddegradene være mindre der. Og dessuten så skulle han reise fra Kanarieøyene, som var jo det vestligste punktet man kjente til. Så han så for seg at det kanskje var snakk om en 4000 kilometer da, fra Kanarieøyene og til Japan, mens i virkeligheten så var det 20000.
0: Kristoffer er overbevist om at han har rett, og at alle andre tar feil. Og han tenker nok at bare han klarer å overbevise den portugisiske kongen, så vil han få midler til å bevise ideen sin. Han vet ikke at han egentlig bommer totalt på utregningene og målene sine. Men hvordan får en konges oppmerksomhet? Kristoffer er kanskje en erfaren sjømann, men han tilhører jo ingen adel. Heldigvis finnes det adelige kvinner som kan være interessert i en høy og litt rødhåret sjømann, selv uten en imponerende stamtavle. Kristoffer Columbus er 28 år gammel når han gifter seg med den portugisiske adelskvinnen Felipa Perestello Emonis i 1479. Hun er 4 år yngre enn han, og tilhører en adelig familie som kan gi Kristoffer det han trenger aller mest, nemlig tilgang til det portugisiske hoff. Men de to virker aldri å faktisk være forelsket i hverandre. Kristoffer skriver i hvert fall aldri om Felipa på noen romantisk måte.
1: Men det er allikevel et viktig skritt oppover på den sosiale rangstigen for Columbus å gifte seg med henne. Og han, i det han skriver i disse årene, så legger han avgjørende betydning, altså det er viktig for han at hun er adelig.
0: Så Kristoffer utnytter kanskje Felipa litt. Men hva gjør man vel ikke for å lykkes? Også Felipa tjener på ekteskapet. Faren hennes er død, så resten av familien lever på få midler. Det eneste de har igjen er et fint etternavn, og det er alt Kristoffer trenger. Sammen får han og Felipa sønnen Diego kort tid etter bryllupet. Og med ekteskapet inngått og en fot innenfor det portugisiske hoff, forbereder Kristoffer seg på et møte med den portugisiske kongen Johan 2. Kristoffer vil be kongen om å støtte en ekspedisjon for å finne sjøveien vestover til India og Asia.
1: Og det dreier seg da både om finansiering av selve ekspedisjonen, men også at de trenger å gjøre dette under beskyttelsen av en mektig konge, slik at de kan få fremtidige titler som vil gi dem noen grad av politisk makt i de områdene som blir oppdaget.
0: Ja, det viktig å nevne at Kristoffer ikke gjør dette gratis. Hvis han først skal risikere livet sitt for å finne en ny sjøvei, så vil han jo tjene på det om han lykkes. Så hva viktigst for Columbus av de tre hellige drivkrefter? Gold, God og Glory?
1: Det ikke vanskelig å se i tilfellet til Columbus at han motivert egentlig av alle tre. Altså det dreier seg både om muligheten for å være en som utsendt av Gud, men det også veldig tydelig at rikdom og gull har en stor betydning for han. Blant annet fordi at vi har tilgang til en del av de bøkene som han leste etter hvert da, på 1470- og 1480-tallet. Og i beskrivelser av andre sine reiser så virker det som han har vært spesielt opptatt av å streke under og notere i margen de ganger gull og rikdom blir nevnt. Så det virker som et tydelig tegn på at det var noe han var opptatt av.
0: Så både gull og Gud av interesse, men også æren.
1: Mange av de mest kjente historikerne og biografene som har skrevet om Columbus, de legger spesielt vekt på den sosiale ambisjonen. At det tydelig at han skammet seg over sin egen sosiale bakgrunn.
0: Kristoffer definitivt gira på ære og berømmelse. Han vil opp og frem. Da det ikke så rart at han bare leser den forskningen som kan bekrefte hans egen idé om en sjøvei vestover. Og med nøye utvalgt forskning i bakhånd har han nå en plan. Han vet hvordan han skal overtale kongen og drar for å møte Johan den andre.
2: Kongens slott i Lisboa, 1484. I et kjølig rom på slottet står Kristoffer Columbus med et kart i hendene og dirre av iver. Deres majestet, begynner han. Vi trenger ikke å følge Afrikas kyst. Vi kan skjære rett gjennom Atlanteren, vestover, til Japan, til India, krydder, gull, silke, en ruta ingen andre har. Den unge kong Johan den andre sitter stille og hører på. Han lar Columbus snakke ferdig, lar han gjøre havet til en snarvei og horisonten til ei dør. Kristoffer legger frem tallene sine. En kortere avstand enn først antatt, vinden som vil hjelpe til de få dagene til sjøs. Ved kongens side utveksler kosmograferne skeptiske blikk. En av dem, en karttegner med pergamentfingre, rister på hovedet. Bare 4000 kilometer til Asia, sier han. Litt vel optimistisk. Kongen løfter hånda. La mannen få snakke ferdig. Varmen stiger i Kristoffer sine kinn. Han prøver å lokke kongen med alle rikdommene, gullet og sølvet som venter. Bare han får skip og beskyttelse til å kunne reise, så skal kongen få se med egne øyne hva slags skatter som kan bli hans.
0: Etter audiensen hos kongen må Kristoffer vente i spenning på søknaden sin. Kongen har satt ned en kommisjon av kosmografer som skal granske kartene til Kristoffer. Men konklusjonen deres nedslående. Ingen tror på beregningene hans.
1: Og det vet vi fra andre kilder, da. Det skriver selvfølgelig ikke Columbus selv. Men han var kjent for å være en pratmaker og skryte på seg ting som ikke stemte. Så de hadde ikke veldig mye tiltro til han i Portugal på den tida.
0: Kristoffer har tatt seg vann over hodet. Han må gi opp den portugisiske kongen, og han må gi opp Portugal. For ikke bare går søknaden etter støtte hos kongen dårlig, men kona hans har også dødd. Ja, det kom kanskje litt brått, men vi vet egentlig ikke hvordan. Det vi vet at Kristoffer nå i stor gjeld. Nå blir han nødt til å flykte fra kreditorene. Målet Portugal sitt naboland, dagens Spania. Landet styres på denne tida mellom Isabella den første, dronningen av Castilla, og Ferdinand den andre, kongen av Aragon. De to gift og styrer over dagens Spania i en personalunion. Kristoffer håper at hvis ikke kongen av Portugal vil støtte han, så vil de gjøre det. Kristoffer reiser ut av Portugal sammen med sønnen Diego i 1485. Han 34 år gammel og begynner å få dårlig tid. Første stopp på veien er et munkekloster rett ved grensen til Portugal. Der overlater han sønnen sin til munkene, så han lettere kan reise på egen hånd til det spanske hoffet. Men det er enklere sagt enn gjort.
1: Dette er et ambulerende kongedømmer. De er ambulerende kongedømmer, så hoffet flytter rundt omkring. Så det er noe av grunnen til at Columbus til å reise rundt omkring for å få innpass i hoffet.
0: Kristoffer må rett og slett jage etter den spanske dronningen og kongen for å få tag i dem. Ventingen er som tortur. Men til slutt får han audiens og kan presentere ideen sin for Isabella og Ferdinand. Da har han lenge jobbet med å skaffe seg støttespillere. Møtet skjer i byen Córdoba, sør i Spania, i 1486. Den spanske dronningen Isabella virker interessert, men hun har egentlig ikke tid til å snakke. For Isabella er for tiden veldig opptatt med å krige mot muslimske herskere over byen Granada, sør i Spania. Så igjen nedsettes det en kommisjon. Avgjørelsen deres lar vente på seg. Ikke før kalenderen viser 1491 kommer en beslutning. Nok et avslag. For Kristoffer må det være et stort nederlag. Men det kommer ikke til å vare lenge. Så hva er det som gjør at Isabella, dronningen av Castilla, endrer mening? For det er nemlig det som skjer nå. Kristoffer tror kanskje at alt håp er ute. Men plutselig kommer kontrabeskjeden. Noen måneder senere ønsker Isabella å støtte ekspedisjonen likevel.
1: Isabella befinner seg i en slags lykkerus akkurat i 1492, fordi endelig så har Granada falt, og Castilla har erobret Granada. Og hun befinner seg i det fantastiske palasset Alhambra i Granada, og dette er jo en veldig vakker og rik by. Hun har antageligvis en følelse av at dette er et bevis på at Gud virkelig er med dem. Noe av endringene deres, eller hennes holdning til Columbus, kan nok tilskrives det.
0: Det er et lite mirakel. Gud har gitt Isabella kontroll over Granada. Nå velger hun å støtte Kristoffer Columbus, nesten som en gave til seg selv. Det eneste de nå må bli enige om, er Kristoffer sin belønning. I bytte mot eierskap over alle landområder han kommer over, vil Kristoffer ha beskyttelse og titler fra det spanske kongeparet.
1: Det er jo helt grenseløse titler han ber om. Så han ber om å bli admiral, eller almirante, av verdenshavet. Og ikke nok med det, men han skal også bli visekonge og guvernør over de uoppdagete områdene som han finner, og som han legger under seg. Og ikke nok med det, men at hans sønn skal arve disse titlene, og hans sønner igjen i all evighet. Og i tillegg da at dette skal gi, at han skal da få noen prosenter av avkastningen fra handelen med disse nyoppdagede områdene, som også skal gå i arv.
0: Er Kristoffer blitt stormannsgal? Tror han virkelig at han kan få alt han peker på? Fort endrer tonen seg ved det spanske hoffet. Avslaget kommer umiddelbart. Heldigvis overtales det spanske kongeparet til å tenke at Kristoffer ikke har oppdaget noe ennå. Enn så lenge har han ingen titler. Det får han bare om han finner en ny sjøvei. Så de godtar betingelsene til Kristoffer. Og så er vi kommet til denne historiens høydepunkt. Reisen mot en ennå ukjent verdensdel.
2: Kanarieøyene, 6. september 1492. Morgenlyset ligger lavt over havnet. Skipene gynger utålmodig mot fortøyningene, som galopphester før et løp. Santa Maria ruver tyngst, mens de mindre båtene, Ninja og Pinta, ligger lettere i vattnet. Kristoffer Columbus står på dekk og inspiserer mannskapet. Noen korser seg når han passerer, andre senker blikket. De vet at når tauen har vært sluppet, finnes det ingen vei tilbake. Kristoffer gir ordre med fast stemme, men kjenner det stramme seg av tvil i brystet. Tallene hans, avstanden, vinden, alt må stemme, hvis ikke finnes bare åpent hav. Han vet at mange mener han har regnet feil, at Asia ikke kan ligge så nærme. Likevel står han her, klar for å føre seg selv, skip og mannskap rett inn I det store ukjente, der ingen mann før han har reist. Så heiser de seilene, og tauene blir trukket inn. Bak han glir Kanarieøyene langsomt ut av syne, men Kristoffer ser seg ikke tilbake. I stedet for folder han hendene. Han ber om vind, om nåde, om at Gud lar kartene hans være riktige. Så fester han blikket, vestover.
3: Historiske kjendiser I NRK P2.
0: Kristoffer Columbus setter ut på en seilas med 3 skip, med en plan om å først nå ytterkanten av Japan, for så å finne den endelige veien til India. Men usikkerheten om de noen gang vil finne land, definitivt til stede. Foran han venter uker uten noe annet I sikte enn endeløst hav. Heldigvis har han forberedt seg godt. Mannskapet har med mat for et helt år. De har levende høns og griser, nøtter, erter, tørrfisk, frukt og saltkjøtt. Kristoffer og de andre med høyest rang spiser selvfølgelig ved bordet, mens resten får bare finne seg en plass på dekk. Ingen I mannskapet har egne lugarer. Alle sover på matter, bortsett fra Kristoffer. Han har sin egen lille kahytt bakerst I treskipet. I senga si der gjør han ikke stort annet enn å drømme om å se land. Og så regner han ut kursen og hastigheten til flåten. Men det bare ett problem. Selv om han har stor selvtillit, så har jo Kristoffer faktisk null peiling på hvor langt det til Asia. Det cirka 5 ganger så langt til Asia enn hva han tror. Kristoffer heller ikke noe flink til å navigere. Han regner helt feil på hastigheten og tror de et helt annet sted på havet enn det de egentlig Alt ligger dermed til rette for at ekspedisjonen skal bli en total fiasko. Alle vil komme til å dø av sult. Det vil bryte ut mytteri ombord, og Kristoffer vil mest sannsynlig måtte gå planken. Men så skjer det mest utrolige. Etter å ha seilt I 5 uker og krysset cirka 5000 kilometer, så ser de land.
1: Og de første øyene de kommer til, det da antageligvis så det noen av de små øyene I Bahamas.
0: Og nå vi tilbake der historien vår startet. Utrolig nok så dykker det opp land, så å si der Kristoffer beregner at Asia skulle ligge på kartet. Det et mirakel. Ikke rart Kristoffer føler seg utvalgt av Gud. Nå kan han kaste armene I været og feire.
1: Han må ha vært veldig glad for å se land, det tror jeg også. Men samtidig så ser han jo noe, altså det han ser stemmer ikke overens med det han hadde forventet å se.
0: Kristoffer har ankommet en av Bahamas sine øyer nord for Kuba. Her har ingen andre europæere vært før han, I hvert fall ikke til hans kjennskap. Han og mannskapet hans med det de aller første til å trå inn I en ny verden. De ser palmer og frukter av alle slag, og når han går I land, strømmer nakne mennesker til. Fort samler Kristoffer sammen kapteinene fra følgebåtene og flåtens sekretær. I deres nærvær erklærer han formelt at han tar øya I besittelse på vegne av den spanske kongen og dronningen. I sin egen logg skriver Kristoffer ned inntrykket sitt av lokalbefolkningen. De hverken snakker eller ser ut som asiaterne han forventer å møte.
2: Det virker på meg som et folk som svært fattige på alle måter. De går like nakne som de mødrene deres fødte deg, og det samme gjelder kvinner, selv om jeg ikke så mer enn ei ung jente. Alt jeg så var unge menn. Ingen over 30 år gamle. De svært velbygde, med kjekke kropper og veldig fine ansikt. Håret deres kort og grovt, nesten som håret på halen til en hest. De ber ikke, og kjenner ikke til våpen, for jeg viste deg sverd, og da tok de det ved bladet og skar seg selv av uvitenhet. De bør kunne være gode slaver og intelligente, for jeg la merke til at de raskt tok til seg det som ble sagt til deg, og jeg tror de lett kunne bli kristne, da det virker som de ikke hadde noen religion.
0: Urbefolkningen på den karibiske øya kaller Kristoffer for indios.
1: Han omtalte de folkene han møtte på som indios, som har blitt indianere på norsk, da, fordi han trodde at de var kommet til India, eller i nærheten av India.
0: Det må være et sjokk for Kristoffer. Han har nådd land, men ikke det landet han trodde. Så hva slags land er dette egentlig? Kristoffer virker overbevist om at han har kommet til Asia, og at land som Japan, Kina og India er like i nærheten.
1: Og her er det litt vanskelig å vite om han selv var fullstendig overbevist om det selv, eller om han skjønte at han ikke hadde gjort det, eller om han på en måte bare ønsket det så sterkt at han klarte å overbevise seg selv om at det var øyer i Asia han hadde kommet til.
0: I loggen sin hevde Kristoffer i hvert fall hardnakka at han har kommet til de indiske øyer.
1: Som han prøver også å få dette her til å gi mening i forhold til hva han har tenkt. Men det er også veldig viktig for han at han selv kontrollerer denne historien, sånn at han ikke mister retten til titlene sine, at han kan fortsette ekspedisjonene og beholde sin sosiale posisjon når han kommer tilbake.
0: Som vi vet, hvis Kristoffer vil beholde de fine titlene sine og få belønning for strevet, så må han finne sjøveien til Asia. Ingenting annet nytte. Så da blir det til at han insisterer på at han har funnet Asia, selv om det egentlig er Bahamas i Karibien. Til det spanske kongeparet har han lovet både gull og edelstener. Nå gjenstår det å se om han finner slike rikdommer her. Kristoffer og mannskapet drar på leiding, men de sliter med å finne noe av særlig verdi. De karibiske øyene har hverken hus med gulltak eller balkonger av elfenben, sånn som Kristoffer har lovet mannskapet sitt. Det eneste de finner er fattige øyer og nakne innfødte. I over en måned leider de rundt i Karibien, hele tiden urolige for om de befinner seg i livsfare. Kristoffer frykter nemlig kannibaler på øyene.
1: Det er jo noe han skriver en del om i dagbøkene sine. Og vårt ord for menneskeheter, kannibal, det kommer fra Columbus. Fordi han omtaler et annet folkeslag som de aldri ser. De kaller Columbus for kaniba, og det er opphavet til vårt kannibal, og det er også opphavet til Karib. Så når disse øyene blir omtalt som de karibiske øyer, så er det egentlig, altså det er kannibaløyene.
0: Men Kristoffer finner hverken kannibaler eller gull i Karibien. Uansett hvor langt han seiler langs kystlinjen, dukker ingenting som minner om Asia opp, ikke nedover langs Kuba heller. Flere i mannskapet blir etter hvert sure på Kristoffer. Spesielt en som heter Martin Alonso Pinson. Han har vært kaptein på Pinta, en av de mindre båtene, og er en av tre brødre som er med på ekspedisjonen.
1: Det var en helt åpenbar rivalisering mellom Columbus og spesielt denne eldste Martin Alonso Pinson, fordi han var en mer lærd navigatør, og han hadde også bidratt med en god del av finansieringen til den ekspedisjonen. Og det var åpenbart uenighet mellom Columbus og Pinson om en del valg underveis.
0: Lei av at Kristoffer ikke finner gullet han har lovet, tar Pinson saken i egne hender. Kristoffer blir selvfølgelig rasende når han ser at Pinson forsvinner med skipet Pinta i det fjerne. Kristoffer har ikke noe annet valg enn å fortsette videre med to av tre båter. Han frykter nok at Pinson skal finne gullet først, men så dukker en stor øy opp i horisonten. Der finnes det naturlige havner, jordbærplanter og høye furutrær som kan brukes til skipsbygging. Kristoffer døper øya for Hispaniola. I dag kjenner vi til øya som Haiti og Den Dominikanske Republikk. Hovedpersonen vår blir så seilende rundt den fruktbare øya, helt til noe av det verst tenkelige skjer. På selveste julekvelden går Santa Maria, ekspedisjonen sin største båt, på grunn. Besetningen på den siste båten, Ninja, kommer til unnsetning, men Santa Maria er ikke til å redde. Plutselig har Kristoffer bare en av tre båter igjen, og er nødt til å tenke fort. Ninja for liten til å frakte de alle hjem igjen. Så hva skal han gjøre? Kristoffer kaller på urbefolkningen I nærheten og ber om to hytter på land. Så beordrer han en del av mannskapet til å bli igjen på øya Hispaniola.
1: Det jo en litt sånn snedig historie, fordi den illustrerer hvor manipulerende og konspiratorisk Columbus kunne være. Fordi noe av bakgrunnen her at han etablerer et fort og lar en del sjømenn være igjen der. Det gjør jo at han har et kjempeargument når han kommer tilbake til Spania, for at han må ut på en andre reise. Fordi han må da tilbake til denne kolonien eller det fortet han har etablert og sjekke at de har det bra. Fordi det jo ingen andre som vet hvor den ligger.
0: Selv begrunner Kristoffer etableringen av et fort på øya med at det Guds vilje. Han der oppe ville at skipet hans skulle gå på grunnet. For nå kan de gjenværende spanjolene bruke tida på å finne gull, kristne de innfødte og grunnlegge den første spanske kolonien I India. Litt over en uke senere seiler Kristoffer fra fortet og de 39 mennene som blir igjen. Alle 39 vil være døde når spanjolene returnerer. Like etter å ha forlatt La Navidad, støter Kristoffer på Pinzon igjen. Begge to vil nå hjem til Spania, og avhengige av å støtte hverandre over Atlanterhavet. Så de to fiendene blir venner igjen. Kanskje mest av strategiske årsaker. Sammen seiler de hjem til Spania. Sett vekk ifra et par stormer og et lite fengselsopphold for halve besetningen, går hjemreisen rolig for seg. Når de seiler inn til Spania, mottas 41 år gamle Kristoffer som en helt. 15. mars 1493. Like etter får han møte det spanske kongeparet som hyller innsatsen hans.
1: Ja, det jo en I triumf og ære at han blir tatt imot. Han klarer å kontrollere historien om denne første reisen, sånn at det virker som at han, om ikke han har funnet sjøveien til India, så han I hvert fall veldig nær. og at dette er en seier for ikke bare for han, men for de katolske monarkene, og det ligger liksom et enormt potensial her I fortsettelsen av Columbus' reiser.
0: Kristoffer har dermed oppnådd drømmen sin. Han har funnet sjøveien til Amerika, som han sier Asia, og med det belønnes han stort. Han får alle titlene han ba om, og blir nærmest verdenskjent over natta. Veversønnen som klatret til topps og ble admiral over oseanet. Nyheden om den store oppdagelsen sprer seg som ild I tørt gress over hele Europa. Dette Kristoffer sine lykkeligste dager. Både han og brødrene hans adles, og han kan nærmest svømme I gulldukater som fortjeneste for hva han har fått det. Men det ikke bare Kristoffer som tenker på gull. Kongeparet Isabella og Ferdinand vil også ha tag I gullet de lovet, og som Kristoffer enda ikke har gitt dem. Så en ny ekspedisjon må organiseres, og det fort. Og denne gangen kan ikke Kristoffer komme like tomhent hjem igjen, for da risikerer han å miste all æren han har oppnådd, og bli fengslet for livet.
2: Øya Hispaniola I Karibien, 24. mars 1495. Solen står høyt over slettene når Kristoffer Columbus rir fram foran mennene sine. Bak han blafrer det spanske bannere, og foran han står de innfødte med spente buer. Han på sin andre reise til Amerika. Her har han utforsket Cuba og Jamaica. Han har sendt menn innover øya Hispaniola med ordre om å sikre spansk kontroll. De har dratt fra landsby til landsby med rustning og krav. Tatt da de mener tilhørte deg. Voldtatt kvinner, tatt menn som tjenere. De har ranet til seg verdier og gjenstander som de innfødte aldri får se igjen. Så når Columbus vender tilbake til øya Hispaniola, situasjonen plutselig forandret. De fire mektigste lederne blant de innfødte har gjort opprør mot de brutale spanske koloniherrene. Og Columbus ser på det som et svik. Han samler alt han har. Fotsoldater, ryttere, krigshunder og våpen. Spanjolene I mindretall, men likevel overlegne. og det ender I at spanjolene møter de innfødte til kamp på en åpen slette, og at helvete bryter løs.
0: Mye har forandret seg siden den første gangen Kristoffer reiste til Amerika. På den andre reisen hovedformålet å opprette spanske kolonier og selvfølgelig finne alt gullet. Med 17 fartøyer og over 1200 menn har Kristoffer invadert de karibiske øyene. Men noe av det første som møter de når de returnerer, likene etter de som ble etterlatt ved sist reise. Kanskje det det som får alt til å snu, som nå får Kristoffer til å ta av seg silkehanskene. I tida som følger, plundrer Kristoffer sine menn til seg så å si alt de kommer over. De tar fullstendig kontroll over områdene som tilhører de innfødte.
1: Det jo en ødeleggelse av de samfunnene som helt sjokkerende. Og så samtidig så det jo ikke Columbus noen spesielt god administrator, og han blir oppfattet å være brutal og hensynsløs og egoistisk.
0: Kristoffer Columbus har virkelig vendt tilbake som en maktgal tyrann. De innfødte som prøver å gjøre opprør blir enten drept eller gjort til slaver. I løpet av kort tid får Kristoffer bygge en egen by på Hispaniola, som han kaller for Isabela. Men hans nye paradis kunne ikke ha blitt bygget på et verre sted. I løpet av ett år har 2/3 av befolkningen I byen dødd av sykdom eller hungersnød. Likevel, Kristoffer nekter å gi seg på øyrikene før han har funnet alt gullet han har lovd det spanske kongeparet. Men fangsten skuffende liten. Det meste av det spanjolene finner urbefolkningen sine egne smykker og religiøse gjenstander som de stjeler fra dem. Selvfølgelig blir mannskapet til Kristoffer sinte på han også, som ikke kan gjøre de rike I en fei. Så Kristoffer må håndtere mytteriforsøk, opprør fra urbefolkningen og et evigvarende press etter å finne mer gull. Han blir også selv syk og lider av revmatisme og feber. I håpløsheten blir han mer og mer paranoid, men de det går verst utover, urbefolkningen.
1: Hele denne karibiske fasen jo en tragedie fra ende til annen, nesten uansett hvordan man ser på det. Det ene de europeernes brutale og hensynsløse framferd, som sjokkerende, uansett hvordan man vrir og vender på det. Men så det også det at det skjer en demografisk kollaps av dimensjoner, fordi de amerikanske urbefolkningen har ikke immunitet mot de sykdommene som helt vanlige I den gamle verden. Det tusenvis på tusenvis på tusenvis av mennesker som dør av meslinger, av kopper og så videre, som gjør at befolkningen på disse øyene forsvinner, og så I tillegg til det så det tusenvis som blir sendt som slaver til Europa.
0: Under Kristoffer sitt tyranni det beregnet at halve Hispaniola sin befolkning dør I løpet av de 2 første årene. Han innfører I tillegg et eget arbeidssystem, kalt Encomienda. Systemet går ut på at de spanske erobrerne får slaver I bytte mot å jobbe for Kristoffer. Mange slaver sendes også tilbake til Spania for å bli solgt videre. Men Kristoffer finner aldri gullet han har lovd vekk. Likevel vil han opprettholde illusjonen om at India og Kina like I nærheten, og at gullet finnes. Så han sender fartøy tilbake til Spania og forlanger ekstra forsyninger fra kongeparet. Han ber blant annet om 1000 gruvearbeidere som kan grave fram det ikke eksisterende gullet. Men snart vil sannheten komme for en dag, og Kristoffer vil straffes for sine ugjerninger. Den andre reisen varer I nesten 3 år, før nå 45 år gamle Kristoffer vender tilbake til Spania. Men denne gangen mottagelsen mye kjøligere enn sist. Han ikke lenger en helt, men en som ikke har levert det han har lovet. Så nå må han kjempe med nebb og klør for å få lov til å dra på en ny reise.
1: Han han veldig opptatt av de argumentene som kan brukes for å underbygge at han utpekt av Gud, og at han har en spesiell misjon, og at hans motstandere egentlig står i ledtog med Satan.
0: Kristoffer forsvarer seg for det spanske hoffet, og fokuserer på alt han faktisk har fått til. Han har oppdaget og navngitt over 700 øyer, skaffet en haug med slaver, kristnet de, og tatt kontroll over store områder. Hvor mye mer kan de egentlig forlange? Så selv om stemningen dårligere, så ender det faktisk med at det spanske kongeparet tilgir han. De lover han til og med en ny reise. Det neste målet å utforske mer av fastlandet i Amerika, og å undersøke farvannene sørover ned til ekvator. Men mens Kristoffer på sin tredje reise, starter ryktene å gå om brutal og hensynsløs ledelse.
2: Spania, høsten 1500. Kristoffer Columbus sitter på steingolvet i en mørk fengselscelle, med ryggen mot muren og jern rundt håndleddene. Det ikke lenge siden han krysset Atlanteren som admiral og visekonge. Nå han sendt hjem som fange. Angeren sliter igjen. Ikke over å ha vært så brutal som leder. Nei, han angrer på at han ba kongepar om hjelp. Han spurte om de kunne sende en representant for å hjelpe han med å styre kolonien. Men da første representanten så da han kom til Hispaniola, var en galge med 7 hengte spanjoler. Da tok det ikke lang tid før Kristoffer var i trøbbel. Kolonisterne sto i kø for å klage på lederstilen hans, og anklage han og hans nærmeste for tyranni, brutale avstraffelsesmetoder og for å styre øyet med frykt. Kristoffer ble fratatt huset sitt, våpna sine, titlene. Deretter ble han lagt i lenker og sendt over havet som en forbryter. Nå sitter han på det kalde steingolvet og venter på dommen, på avgjørelsen om han vil få leve eller dø.
0: Opp som en bjørn og ned som en skinnfell. Kristoffer Columbus sin hensynsløshet har endelig fått sin straff. Den 50 år gamle admiralen ble for høy på seg selv, for desperat etter gull, heder og ære. Nå han avhengig av en benådning fra det spanske kongeparet, skal han overleve. Og tro det eller ei, atter en gang får Kristoffer akkurat det han ber om. Etter 6 uker i fengsel beordrer kong Ferdinand at hovedpersonen vår skal løslates. Kort tid etter blir han kalt inn til hoffet i Alhambra-palasset i Granada. Der virker det som Kristoffer spiller medlidenhetskortet. Igjen ramser han opp alt han har gitt i. En helt ny verden med hundrevis av øyer som kommer til å gjøre kongedømmet deres til verdens rikeste land. Og hva takken? Fengsel. Han fortjener vel titlene sine tilbake og muligheten til å dra på en ny reise? Jo, det det spanske kongeparet faktisk enige i. De klarer ikke å unngå å bli lokket av Kristoffer sine lovnader, enda en gang.
1: Så han får jo muligheten til å gjøre en fjerde reise, som fra 1502 til 1504. Det jo da et forsøk på å igjen på å finne sjøveien til India. Han har fortsatt ikke gitt opp den ideen, og han tror at han har vært helt i nærheten. Så dette også en veldig interessant reise, egentlig på den måten at det jo den reisen hvor han kommer lengst vest.
0: Kristoffer får titlene som visekonge og admiral tilbake, men mister titelen som guvernør over Hispaniola. Det betyr at han fortsatt har rang, men ikke lenger politisk kontroll over kolonien. Men det får være det samme. Nå gjelder det å faktisk finne sjøveien til India, om han så må dø i forsøket. Han leide etter en glippa, et sund som kan føre han gjennom fastlandet og til India. Men han finner det aldri, og reisen hard. Skipene hans blir angrepet av tropiske stormer. På Jamaica blir de stranda i nesten et år. De avhengige av hjelp fra de innfødte for å overleve. Antageligvis forventer Kristoffer at han kommer til å dø på den karibiske øya. Men til slutt blir han redda og vender tilbake til Spania i 1504. Syk, sliten og langt mindre feiret enn første gang han krysset havet. Men denne gangen kom han ikke akkurat tomhent hjem.
1: Han skaffer seg store rikdommer gjennom disse reisene, men også det som han har klart å forhandle fram av pensjon egentlig, fra de katolske monarkene, gjør at han lever som en svært velstående mann på sine siste dager.
0: Slutten på livet til Kristoffer Columbus blir likevel ikke triumferende. Dronning Isabella dør i 1504, og med henne mister Kristoffer sin viktigste beskytter ved hoffet. Han bruker de siste årene på å kreve de rettighetene og inntektene han mener kronen skylder han. Men Kristoffer lider også av diverse sykdommer. Det verste er leddbetennelsene som han pådro seg allerede på den første reisen hjem fra Amerika. De har gjort han sengeliggende i måneder av gangen. Bare 2 år etter hjemkomsten fra den siste reisen, dør faktisk den 55 år gamle oppdageren av plagene. Det skjer 20. mai i Valladolid i Spania i 1506. Han dør fortsatt overbevist om at han har funnet sjøveien til Asia, men sannheten er at det var Amerika. Så feil kan man altså ta. Likevel er vi nødt til å hylle Kristoffer for hans enorme pågangsmot og iver etter å lykkes. Ekspedisjonene hans endret hele verdenshistorien og ble startskuddet på en massiv europeisk ekspansjon til Amerika. Epoken han ledet verden inn i forandret kostholdet vårt, økonomien og de globale maktforholdene for alltid. Poteten, maisen og tomaten fant veien til Europa. Hester, kuer og hvete ble likeså introdusert i Amerika. Samtidig førte møtet mellom de to verdensdelene til katastrofale konsekvenser for de innfødte, særlig gjennom sykdommer og kolonisering som førte til dramatiske befolkningsfall. Arven etter Kristoffer Columbus er derfor todelt. På en side var han en tyrannisk oppdager som innledde en brutal kolonihistorie. På den andre siden var han en dristig navigatør som endret verdensbildet for alltid, og som derfor må regnes som en avgjørende historisk kjendis.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Jerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Columbus av Herman Lindqvist. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredda i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drepne i liknande situasjoner. Korrespondent Aida Korami snakket med broren til den avdøde for noen timer siden.
2: Han sier at familien er veldig glad for avgjørelsen, men samtidig at de har liten tiltro til det israelske rettsvesenet. Og familien har god grunn til å være skeptisk, fordi kun 3% av voldssaker hvor bosettere er involvert ender i en domsfellelse i Israel de siste 20 årene, ifølge det israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yashdin. Så sier jo den tiltalte gjennom sin advokat at dette er en feilaktig tiltale, og at han handlet i selvforsvar.
1: Flere mennesker er drepne, og mange er skadde i en eksplosjon på en buss i den syriske hovedstaden Damaskus. Det melder en statlig TV-kanal der. En sikkerhetskjelde sier til kanalen at eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning på et kjøretøy. Det har vært flere liknande angrep i byen i sommer. Her hjemme har Høyre bestemt seg for å stoppe utvidingen av avgiftskuttet på drivstoff. Uten Høyre er det ikke flertall. Partileier Ine Eriksen Søreide sier at priserne ikke utgjør en krise lenger, men at om dette endrer seg må en også kunne snu seg om. Fra kuttet først ble bestemt i mars var det, og planer om nye samtaler nå. Når de rødgrønne møttes i dag for å diskutere kuttet, ble de ikke enige og må diskutere via det. I KrF ser de forslaget som begravd, sier finanspolitisk talsperson Jørgen Kristiansen.
3: Vi ønsker å vente til ut i slutten av august for å se hvordan denne saken utvikler seg, ikke minst hvordan oljeprisen utvikler seg. Vi vet jo at det har vært veldig mye hopp og sprett i oljeprisen, basert på hva Trump har foretatt seg i Midtøsten. Så vi synes det hadde vært altfor tidlig nå å avklare dette.
1: Slovakia har sett nok en varmerekord. Det er målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentraleuropa er rammet av en kraftig hetebølge nå. 13 døde reinsdyr er funnet på Svalbard den siste tida. Hverken veterinærer eller forskere kan forklare dette. Den robuste Svalbard-rein finnes bare på Svalbard. Vanligvis ser veterinærer en forklaring knyttet sykdom, men det har de ikke sett nå. På vinteren kan de eldste og yngste reinsdyra dø. Disse er derimot i sin sprekeste og mest produktive periode nå, ifølge Norsk institutt for naturforskning. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
5: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, og velkommen til denne salen. Det er stappfull sal her nå, veldig varmt, for det er sol her i Stavanger, og det er havsutsikt rett bak oss her på Tau scene. Velkommen også til lytterne i NRK P2-universet som hører på oss der ute. Den neste timen så skal vi snakke om autokratenes psykologi. Fordi vi trodde jo en stund, ikke sant, at de totalitære ideologiene, de lå bak oss, og vi var det liberale demokratiet, det hadde seiret. Vi var kommet til det som statsviteren Francis Fukuyama kalte for «the end of history». Men plutselig så er diktatorene og autokratene her igjen. Putin, han oppdrar barnesoldater, trener barnesoldater, Trump i full gang med å nedbygge demokratiet. Vi har sånne små autokrater som Orbán og Erdogan. Og ofte så får vi høre at denne utviklingen, den må forklares ved økonomiske konjunkturer og usikkerhet og sikkerhetspolitikk, den type ting. Men det ikke også sånn at disse lederne har noen nykker, altså vi ser det i politikken, tendenser til nykker og innfall og karakterbrister og emosjoner, som kanskje også kan forklare noe av den autoritære utviklingen. Så vi har faktisk tenkt å spørre, kan psykologi forklare noe av den autoritære samfunnsutviklingen? Og da har vi et superspennende panel med oss. Dette Nils Rune Langeland, historiker, aktuell med en bok som heter Diktatoren, Vestens politiske teologi. Og så har vi Sigurd Verven her, filosof ved Universitetet i Oslo, som nettopp har skrevet en pamflett som heter Den rike pøbelen. Og så har vi Jardar Østbø her i midten, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole, og mange har kjenner igjen han fra hver gang Russland debatteres i mediene. Så egentlig så vil jeg begynt med å høre med dere alle tre det samme, egentlig litt sånn, fra toppen av hodet, tenker dere det kan finnes noen psykologiske kjennetegn ved autokraten? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
6: Ja, det er ikke lett å svare entydig på det, selvsagt. Det det mange som har prøvd. Like etter 2. verdenskrig, så var det veldig stor interesse for dette spørsmålet, og det ble gjort kjempesvære sammenlignende den tidlige samfunnsforskningen, også i Norge, og sånne psykologiske, for å finne liksom, den autoritære personligheten. Og mange, ja, det har gått mye av dette har gått i glemmeboka i dag, men det var et stort forskningsfelt dette her tidlig på 40-50-tallet. Problemet er bare det at hvis du da tenker deg at de fant en slags sånn Narvestad-type, da, altså det er en slags petimeter som er som regelrytter, rett og slett, så lar ikke denne figuren seg plassere entydig på en politisk skala. Han kan like gjerne vise seg at denne autoritære personligheten er en liberal idealist, eller en sosialist, eller høyre radikal. Slik at det løp på en måte, den innfallsvinkelen nådde på en måte en grense.
5: Kan jeg bare spørre, sier du da at den autoritære personlighetstypen, det var en rigid person som ble på en måte identifisert i de studiene?
6: Ja, altså, disse studiene fanget kanskje opp medløperen, men ikke føreren.
5: Ja vel.
6: Fordi at føreren er, eller diktatoren da, er på en måte kjennetegnet av det motsatte, nemlig evnen til å oppheve loven, men ikke bare loven i streng juridisk forstand, men ikke minst de sosiale normene. Det er det som på en måte er denne kjernen i denne suvereniteten. Den autoritære personligheten er en som kan, er også en outsider, og har et outsiderblikk, som kan se hele forfatningen, Og akkurat som de gammeltestamentets profeter som
5: men, ja. Nils Rune Langeland, ja. Det skal du få komme tilbake til, for det ja. Vet jeg, det er ja. En hovedtese i din 600 ja. Sider lange bok.
6: Ja, ja, ja, ja.
5: Men takk skal du ha. Ja. Det var veldig informativt. Vi hører også med deg, Jardar Østbø, og da det vel kanskje Putin som du kjenner best til, da. Men mener du det finnes noen psykologiske trekk der du kunne pekt på?
7: Jeg vil jo si, altså i hvert fall for å kunne fungere som en moderne autokrat, eller som autokrat generelt, så er dette at da må man være opptatt av makt og dominans, spesielt dominans kanskje, styrke, ikke vise svakhet. En del andre ting også, men hvis jeg skulle trekke fram liksom en ting, eller det første jeg tenker på vil være dette med dominans. Og hvis du ser på en mann som Putin, så er han veldig opptatt av å dominere, har vært opptatt av å dominere hele tiden. Fra barnsbein av egentlig, vokst opp under røffe forhold i en bakgård i Leningrad, ikke sant, og videre på 90-tallet, ja, innom KGB selvfølgelig, men trådte sine politiske barnesko i St. Petersburg på 90-tallet, hvor det må være viktig å sette skapet på plass, måtte deale med organiserte kriminelle helt seriøst, nesten hver dag I sitt daglige virke. Mm. Og dette med å sånn at han
8: kan jeg bare spørre deg noe litt underveis her, fordi jeg har lest, det tror jeg har sett, det sånn bilde som fester seg hos veldig mange, og jeg leste, det var I selvbiografien hans at han hadde vært I en kamp en eller annen rotte når han var barn eller noe sånt, som var sånn, og da forstod han at man måtte angripe først. Altså det en sann, det noe du vet ja, en sann historie?
7: Til og med rotter må man dominere, ja. Nei, altså, ja nei, det den stammer nok fra den offisielle selvbiografien fra da han var allerede utsett til å bli Jeltsins arvtaker som vicepresident i 2000, og hvor det da ble skrevet en selvbiografi. Og da kom han fram med denne historien, og vi vet jo ikke hvor godt, eller hvor viktig, hvor gjennomtenkt det var, men det, jeg synes det ganske beskrivende. Det egentlig en berømt historie, det at han det var, viser jo bare at, viser jo også at han en mann av folket. Han hadde liksom ikke født med sølvskje I munnen. Han måtte, ja, hvis det skulle gjøre noe gøy, så var det å jage rotter rundt I bygningen. Og så oppdaget han det at ved en anledning så var det en rotte han klarte å jage inn I et hjørne. Men det som skjedde da var at rollene ble helt byttet om, for nå hadde ikke rotta noe å tape. Så da var den som angrep han.
8: Og sånn det var.
7: Og det jo på en måte et ikke et valgspråk, men en slags leveregel for han som autokrat. Altså hvis han ofte sånn som usetter beslutninger og vil ha færrest mulig kostnader ved sine beslutninger, men hvis det uunngåelig, hvis han oppfatter det som uunngåelig at det blir kamp, det blir vold, da må man slå først, da må man angripe. Hvis ikke, så taper man.
8: Mm. Interessant, takk. Og du da, Sigurd Verven, som har skrevet om, du har tatt frem et begrep om den rike pøbelen fra Hegel, men har du også andre tanker om altså generelt, om autokrater

0: grensesløshet. Er det jeg har gjort da, i min bok, hvor jeg har skrevet om Donald Trump mer spesifikt, da, men jeg tipper at det også kan ha en relevans for andre autokrater. Mm. Med grenseløshet da, så mener jeg en vilje og til dels også evne til å trå over grenser som gjelder for andre mennesker, og ikke føle seg bundet av de begrensningene som andre gjerne er begrenset av. Og man kan kanskje forstå det som en innfallsvinkel til det, er mer sånn å tenke at det handler om at man ikke helt skjønner hvor de grensene går, at man liksom ikke har de samme moralske sperrene. Og noen ganger kan kanskje det være en forklaring, mens i andre sammenhenger så tror jeg kanskje at, i hvert fall når det gjelder Donald Trump, da, så skjønner han ofte hvor grensene går, og han nyter nettopp å gå over grenser, fordi han skjønner at her går jeg over grenser som andre ville stoppet ved, da, ved å være nettopp grenseløst, da, grenseoverskridende.
1: Ja, kjempefint. Nils Rune Langland, har du et innspill?
2: Ja, altså, jeg går ut for at de fleste her har sett mafiafilmer og gangsterfilmer og slikt, og denne mafiapsykologien tror jeg også er veldig sentral her, da. Og da er det nettopp at en gjør regler, eller det som var anstendighet og konservativ, eller veldig sånn småborgerlig moral, til en form for kitsch. Ja. Altså, de blir blåst opp, men samtidig mister all kraft og innhold. Et lite, helt konkret eksempel. På innsiden av konsentrasjonsleiren Buchenwald, tror jeg det stod, så stod det et gammelt konservativt slagord: enhver får som fortjent. På framsiden så stod det: arbeid gjør fri. Det er også et sånt gammelt, konservativt, autoritært slagord. Alle vet jo at det som skjedde i disse leirene på alle mulige måter gjorde en narr av disse konservative som på en måte kunne vekke gjenklang hos vanlige bønder, arbeidere og vanlige folk. Ja, dette er gode leveregler. Så denne evnen til å trolle alle mulige, inkludert religion, monarki, paven med sitt, alle autoriteter blir på en måte forgiftet av denne mob-psychology, da. Slik at de på en måte blir blåst opp til å være viktigere enn noen gang. Nå skal vi virkelig gjenopprette de gode gamle verdiene og holdningen og orden og reda, som de sier i Sverige. Og så er det på en måte det absolutt motsatte. Det samme et veldig godt eksempel på det samme er SS-uniformsbruk under 2. verdenskrig. Altså, på en måte så blir det en slags hypermilitarisme, men så er det ikke ekte militarisme, for du driver på med dødningehoder og svære, fantasifulle navn på disse divisjonene. Ikke sånn som det vanlige militære, som har sånn bataljon 113 eller 6. divisjon og slike ting, men de oppkaller de etter sagnhelter, og slik at det er denne en opphever på en måte, dette er jo da et kjennetegn ved fascismen, altså en opphever ingenting, men alt blir tømt for innhold, eller blåst opp i noe slags, altså gjort om til kitsch da, på en måte.
1: Når du snakker om mob psychology og liksom denne, hvorfor virker det? Altså hva er det som, for det er jo en psykologi i lederne her, men det er også en psykologi i følgerne her, ikke sant? Og ja, kunne du ta utfordringen med å forklare liksom massepsykologien i dette, Sigurd?
0: Ja, nå vil jeg bare følge opp en ting som Nils Rune sa, for det slo meg også at Trump holder jo heller ingenting hellig. Han har laget sin egen kryptovaluta, så det er hverken børs eller katedral er hellig, og han har laget sin egen bibel. Ja. Liksom, begge deler selger han med presidentembetet som liksom salgsplakat og til privat fortjeneste. Men du stilte et annet spørsmål.
1: Ja, jeg stilte sånn, litt grann om dynamikken mellom fører og følgere. Da. For det er psykologisk samspill her, så det går jo ikke an å helt på en måte snakke om førerpsykologi uten å se den psykologien rundt føreren også. Vær så god, fortsett.
0: Ja, jeg er jo opptatt av den tyske 1800-talsfilosofen Hegel. Han har et begrep om det han kaller lidelse under ubestemthet, som jeg tenker kan være relevant for å forstå fremveksten av høyrepopulisme i dag. Da. Der er tanken at hvis mennesker mangler ytre struktur, altså mangler holdepunkter utenfor seg selv for hvordan de skal leve livet sitt. Tradisjoner forvitrer, tidligere religion.

0: Bonder har ikke samme makt lenger, og så videre, så blir man på en måte kastet tilbake på seg selv. Så man må søke innover etter spørsmål på hvordan jeg skal leve livet mitt, og man vender øyet innover etter spørsmålet, hvem er jeg? Og det ikke så lett å svare på. Og da mener Hegel at da kan man bli mottagelig da for en autoritær leder som kommer og gir svar, som kommer med store fortellinger om hvem som er fiender, hvem som er venner, og som Nils Rudde var inne på, da, ønsker å gjenopprette tidligere former for fasthet, eller kanskje er det ikke reelt sett historiske tidligere former for fasthet, men det er noen ideer man kan late som at fantes senere en gang i fortiden om fasthet, som man kan vende tilbake til. Da.
1: Ikke sant? Ja. Og den er veldig tydelig i det du ser, da, Gjerdar Østbø. Altså, man vender tilbake til en nostalgisk fortid og en liksom, idé om gammelt, man skal tilbake, du snakket om den Ukraina-besettelsen, suverenitetsbesettelsen.
2: Ja, altså jeg vil kanskje ikke si at det en sånn nostalgi som sådan, altså det blir ofte nevnt at Putin har omtalt Sovjetunionens sammenbrudd som en svært stor geopolitisk katastrofe, altså ikke den største, men en meget stor geopolitisk katastrofe, og han spiller aktivt selvfølgelig på elementer av sovjetnostalgi med nasjonalsangen, uniformer, rikssymboler og så videre. Men dette med suverenitet er jo da for Russland, og også for så vidt for autokraten, er jo et sånt gjennomgangstema. Det er noe sånt som han og egentlig alle i det innenfor regimet, og for så vidt også alle som driver med strategi og utenriks- og sikkerhetspolitikk i Russland, er nærmest besatt av suverenitet og beholde sin, skal ikke ha noen, skal påtvinge dem noen standarder, skal i alle fall ikke ha noen sånn påvirkning, og i hvert fall ikke noen invasjoner fra utlandet selvfølgelig, som de har opplevd flere ganger gjennom historien, og historien er veldig levende for russerne og russiske ledere, og særlig for Putin, som er ivrig amatør-pseudo-historiker. Og for uten da naturlige grenser, så er Russland svært utsatt, og det er da en sånn en geopolitisk sårbarhet som de føler på, og som da blir en forklaring for, eller en, kan man si, en unnskyldning for at de trenger en sterk leder, en suveren, en som kan sette lover og regler til side, og det er jo nettopp det, det vil sikkert Nils Rune kunne snakke mye om, altså det er jo det i tilsidesettelsen av normer og regler at den suverene suvereniteten framstår, og Putin, han har levd store deler av sitt liv enten utenfor, i alle fall utkanten av lover, normer, regler, bakgården, og KGB, hvor man har rett til å bryte reglene, i alle fall i det landet man er, for å nå sine mål, for å få den gode informasjonen man vil ha. Og på IP St. Petersburg på 90-tallet, hvor det var jo nesten ingen regler i det hele tatt. Og nå da, i internasjonal politikk, hvor ok, det er, vi snakker om den regelbaserte verdensorden, men det er jo i realiteten, det finnes ikke noen tredjepart som kan sette skap på plass, og da gjelder det å være igjen. Dominans, det gjelder å være suveren. Stormakten, den suverene, er den som kan sette reglene til side. Det gjør USA, da må vi også gjøre det, fordi vi er en stormakt. Og hvis vi blir sagt at vi må følge reglene, for da vil det være implisitt være at det ikke er en stormakt, og det er også en sånn angst for russere og russiske strateger nå.
1: Ja, jeg hørte Barack Obama hadde sagt at Russland er bare en regional makt, og da var liksom, da røk sikringen, det var, at det var en avgjørende.
2: Da, det var ikke noe smart å si hvis man vil være kompis med Putin i hvert fall da, eller ha han som en god samtaleprater.
3: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
1: Ja, altså, Nils Rune Langeland, nå skal vi til, til din teori, som du nettopp har lagt frem I en tykk bok, som heter Diktatoren, rett og slett. Og der fører du tråden tilbake mange tusen år til profeten og martyrene. Kan du forklare... Rett og slett, kort, hva ja. Denne tesen, hva det karismatiske herredømmet?
4: Ja, altså, karisma jo et sånt ord som alle intuitivt forstår, men ingen skjønner, sant? Altså, det sånn, eller det veldig vanskelig å forklare, og så det flyter veldig fort ut. Altså, det, så, hva karisma, hva ikke karisma? Men la oss ta litt tråden til litt det som min sidemann snakket om med Putins interessante biografiske, som passer veldig godt inn I dette skjemaet, at han har vært I gategutt I St. Petersburg. For det en ting som kjennetegner diktatorene fra Lenin, altså I det 20. århundre, så de at de ikke lovgivere. At de bryr seg ikke om lov og rett, og ikke forfatningsskaper engang. Og dette veldig annerledes enn for eksempel den store militærdiktaturen, eller militærgeniet, må vi nesten kalle han, Napoleon, som var et ektefødt barn av den store franske revolusjonen, og som virkelig ga lover som fremdeles gjelder I Europa, Code Napoleon, som heter på fransk, rundt omkring. Så denne lange perioden I outsider, undergrunnen, Lenin, lange eksiltilvære med endeløse, av en knallhard lesehest av en annen verden. Den andre store, da, nemlig Hitler, som bodde en lang periode som mislykket kunststudent på et manns. Altså, han verdenshistoriens første homeless som kommer til makten. Incel og homeless, kan du si, på en gang. Abu på Mansaberget og maler postkort, ikke sant, som han selger. Og sånn. Altså, vi kunne tatt mange flere, men denne lange, vi kunne til og med kanskje tatt med Khomeini I dette bildet, med sitt lange eksil til å være I Paris. Det ligner på Gammeltestamentets profeter, som på en måte de første politiske politikere, på mange måter. Og en stort kjent tysk samfunnsforsker som heter Max Weber, han utviklet denne teorien om karismatisk herredømme nettopp ved å studere de gammeltestamentets profeter. Og der har du denne fortellingen at vedkommende det begynner med vi kjenner det fra Bibelsoga, Amos, Jeremias, Ezekiel, Jesaja, alle disse det to veldig viktige sånne strukturelle eller kjennetegn da. Ensomheten, ja. At det den ene, det lange oppholdet, enten I ørken, på fjellet, eller I undergrunnen, eller på en eller annen plass, eller I Trumps tilfelle, reality-tv, ikke sant? Altså I det sleazy New York-miljøet, for du ser på denne Netflix-biografi-filmen som ligger ute, får du et ganske godt inntrykk av det. Men det og da kommer du, så vender vedkommende tilbake igjen til byen, og begynner å tale mektig og kraftfullt på torg og åpne plasser, og det I denne, allmenne budskapet som muntlig, altså det ikke sånn, altså når Weber hadde da gått, denne samfunnsforskeren hadde gått og studert alle verdensreligionene, så vrimler det jo av, astrologer, stjerner, altså magikere, orakel, men det var veldig ofte, som den dag I dag, god business å være orakel. Men profetene var veldig, profeter fordi at det en veldig dårlig forretningsidé å komme og si at alt går til helvete.
1: Ja, det jo det.
4: Og at hvis ikke det nå snur, så kommer noe fri. Men dette budskapet til profetene, det var alltid politisk. Altså, det var reelle farer, og av og til gikk de også I oppfyllelse. Altså, det kom en invasjon like etterpå, eller et eller annet fryktelig skjedde.
1: Men hvordan var det de fikk oppslutning da?
4: Ja, og da det Weber sier at, fordi at da stiller han nærmere neste spørsmål, ja, men kaffe tar ikke de lokale myndighetene og bare slår ihjel denne plageånden? Altså, I denne filmen Monty Python, så får du ganske godt innblikk I dette. Der det gjort det komedie, da, ikke sant? Med to konkurrerende profeter, og så videre. Disse halvgale mennene som går rundt og taler vilt og hemningsløst, jo, de får oppslutning. Folk blir interessert, Og det da Weber sier, dette de første frie demagoger. Altså, de har ikke noe embete, de har ikke noe utdanning, de har ikke noe kunnskap, det ikke noe filosofi, det ikke noe idé, de ikke valgt. Det bare opptrer, og så skjer det noe som gjør at du ikke kan slå han ihjel, eller hive han ut av byen. Og de får altså makt, altså, dermed så det en slags demokratisk urkime i denne profetfiguren da, som dukker opp igjen.
1: Kan jeg bare si,
4: og han rir på et esel inn i Jerusalem
1: også. Jeg må gripe litt inn, for du sier det en demokratisk urkime. Samtidig som du faktisk trekker en linje fra som Jesus til via Hitler til Trump. Sånn at det jo ingen demokrati, altså det, her det en spenning mellom demokrati og diktatur og også vold, og på en måte hvordan det du forklarer voldsaspektet her, fordi diktatorene jo knyttet til militærbruk ofte, mens ja, profetene var jo ikke det.
4: Ja, men det to veldig ulike typer diktatur. Altså, altså, vi har fremdeles med oss det gamle romerske diktaturet, altså som en militær spesialoperasjon, altså som en oppgave, unntakstilstand, fullmaktslover, alt dette her. Altså du skal løse en, du skal gjennomrette ro og orden, du skal løse en avgrenset oppdrag, ikke sant? Det er uproblematisk. Men det suverene diktaturet er når Jesus framfor Pilatus i borgården sier, den som hører min røst er i sannhet.
1: Ja, altså,
4: det er sammensmeltningen av frihet og sannhet. Og der toucher diktaturet og det radikale demokratiet hverandre. For det betyr at, ja, men jeg insisterer på min sannhet. Jeg er fri til å finne min egen sannhet. Og bare ta et blikk på det store internettet, så hvor utbredt denne holdningen er, som en slags frigjørende. Jeg tror ikke på vaksine, jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på det grønne skiftet, jeg tror ikke på det. Jeg har min egen sannhet. Og der er det på en måte demokrati og diktatur på en måte da berører hverandre, egentlig.
1: Idemessig.
4: Altså, idemessig. Fordi at det som, ja, vi kan kanskje komme inn på det, hvorfor nå? Dette her,
1: ja, det kan vi kan ta det rundt. Jeg vil også bare høre, for vi kobler jo Trump-skikkelsen litt tydeligere på disse strømningene, for det synes jeg interessant. Du har jo gjort en analyse av Trump og for så vidt MAGA og kalt det den rike pøbelen. Kan du forklare hvorfor, Sigurd Verven?
0: Ja, det et uttrykk jeg har fra Hegel, som jeg nevnte i sted. Hegel skrev rettsfilosofien, som er hans politiske filosofi, i 1821, eller kom ut da. Og der snakker han stort sett om det han kaller en fattig pøbel, og problemet med fattigdom, og hvordan moderne markedsøkonomier med nødvendighet produserer fattigdom i en ende, og rikdom i en annen ende av det økonomiske spektret. Og så holdt han forelesninger over denne rettsfilosofien, og da snakket han også påfallende mye om muligheten for at det danner seg det han kaller en rik pøbel. Mm. Så den fattige pøbelen er jo mer sånn opplagt på en måte hva det kan være.
1: Det kan vi se for oss litt.
0: Ja, så det er jo ikke, Hegel mener jo ikke at alle fattige er pøbler, men fattigdom gjør noen strukturelt tilbøyelige til å skjene ut da, i en form for moralsk og psykologisk fordervelse og en posisjon hvor man på en måte vender seg mot samfunnsfellesskapet og slutter å arbeide, slutter å bidra. Ofte er jo årsaken at man har blitt presset ut i arbeidsledighet og sånn, og påpeker han da. Så det er den fattige pøbelen. Men så påpeker han at en lignende type sånn offermentalitet og en følelse av å ha blitt sviktet av samfunnsfellesskapet og et ønske om hevn kan oppstå blant de rikeste. Og da kan man lure på hvorfor i alle dager kan det skje. Og Hegel gir noen svar da. Han mener at noen av de rikeste har en tendens til å havne utenfor vanlig arbeidsfellesskap. Mm. På litt ulike måter. Han har kanskje ikke selv alle forklaringene på det, men man kan jo tenke seg at det handler om at de har jobber som ikke ligner på andre menneskers jobber. At de kanskje driver med finansspekulasjon og på en måte ikke får erfaring med gjenstridige materialer som yter motstand og som krever en form for faglig dyktighet som man sammen med andre kollegaer, andre dyktige fagfolk kan få en slags felles erfaring med, og som man kan ha et fellesskap om. Og man kan også tenke seg at det er mer at rikdommen gjør at man man lever et liv bare sammen med de andre rike og som lever på samme måte og som på en måte blir avsondret da, fra
1: Men det jo en minoritet.
0: Så det blir en slags minoritet av en slags utenforskap eller i hvert fall en annen måte å leve på da, enn det som det alminnelige. Og Hegel forklarer det mye med arbeidet. I tillegg så kommer også en slags motstandsløshet i den måten å leve på. Da, ikke sant? Hvis man har veldig mye penger, så er det veldig mange dører som står åpne, eller som kan åpnes med de pengene, som ikke er mulig å åpne for de som ikke har de samme midlene. Og at det også kan nære en sånn type grenseløshet, da, som for å bruke det stikkordet igjen. Så for Hegel da, så kan dette føre til en type mangel på genuin anerkjennelse. Altså en type, og da må jeg forklare hvorfor bruker jeg det ordet, anerkjennelse. Det veldig viktig for Hegel, ikke sant? Han forstår mennesker som vesener som begjærer anerkjennelse. Så vi blir de vi blir gjennom å gi og motta anerkjennelse, og da snakker han ikke om nesegrus beundring eller ha veldig masse følgere i sosiale medier. Han snakker om på en måte, det å møtes i øyehøyde av et annet menneske og bli sett som et menneske av det andre mennesket, og gjerne i en kontekst hvor man har et eller annet felles. Og dermed så blir arbeid og arbeidsfellesskapet en veldig viktig arena for anerkjennelse, sånn Hegel tenker. Mm. Og det er typisk for moderne samfunn da, med arbeidsdeling og moderne arbeidsliv. Og i det arbeidsfellesskapet, hvis det handler om noe materielt eller symbolsk i ulike sammenhenger, så er det muligheten for å få da, en sånn type, en type anerkjennelse som handler om noe som vi begge har erfaring med og kan anerkjenne hverandre som dyktige i. Så for en bonde så handler det om å få kornet til å vokse og få gode avlinger. Men for virkelig å kunne si «jeg er bonde», og kjenne det, at det kan jeg si med selvtillit og trygghet, og en sånn for å få stabilitet i identiteten, så må den yrkesidentiteten ha en sånn forankring da, i anerkjennelsesrelasjoner til andre.
1: Og den får ikke, disse elitene?
0: Nei, det er påstanden at ja. I hvert fall noen av dem, og spesielt hvis det kommer fra familier hvor de kanskje ikke har fått anerkjennelse i familien, som er en annen institusjon for anerkjennelse, sånn Hegel tenker, så vil de kunne skjene ut og få en følelse at jeg er også et offer i samfunnet. Jeg har ikke fått noe tilbake, jeg får ikke den anerkjennelsen jeg fortjener.
1: For det er jo det store mysteriet hvorfor Trump kan stå på talerstolen og liksom lange ut mot elitene.
0: Yes, som han selvfølgelig også er selv. Ikke ja. Sant? Men jeg tror faktisk at det, jeg tror ikke Trump har på noen maske da, ikke sant? Jeg tror faktisk han opplever seg selv som et offer. Og det er ganske mange andre rikinger som også opplever seg selv som offre, som drar til Schweiz, ikke sant? Stakkars oss. Ja. Hvorfor er det sånn når de tilsynelatende har kommet best ut av det? Ikke sant? Hvor de som økonomiske ordningene vi har, sikring av eiendomsrett gjennom med politiet og med rettsvesenet og så videre, ikke sant? Hvorfor opplever de seg selv som offre? Jeg tror der har Hegel pekt på noe interessant, at man opplever ikke at man deltar i fellesskap med majoriteten i samfunnet, og man havner utenfor. Og da havner man i en sånn offerposisjon.
1: Ja. Og når man setter ord på den, så vekker det en gjenklang da, der ute som kanskje oppleves som genuin. Og,
0: ja. Det er jo et interessant spørsmål da, i møte med Trump. Da. Er det da sånn at det vi ser når Trump har tatt makten og støttespillerne hans er blant verdens rikeste menn, stort sett? Er det den rike pøbelen da, som har tatt makten i samfunnet, og har de gjort det fordi de har fått støtte fra den fattige pøbelen?
1: Ja,
0: da blir spørsmålet, er det de fattigste i USA som stemte på Trump? Og så perfekt passer ikke terrenget med kartet, da, for liksom, hvis det var alle de fattige hadde stemt på liksom, de rikeste, så hadde det liksom, vært et perfekt eksempel på at pøblene i bånd og pøblene på toppen allierer seg i et politisk prosjekt.
1: Gjenkjenner hverandre. Og...
0: Men de fattigste i USA, mange av de stemmer jo ikke ved valg. Så det er heller sånn at de som, hvis det er noen som kjennetegner, det er jo mange forskjellige folk som har stemt på Trump, men liksom typisk Trump-velger er en som har opplevd eller frykter et økonomisk fall, og som dermed på sett og vis da, er preget av fattigdom, så det passer på en måte litt med Hegels analyse, kan du si, men de er ikke blant de fattigste nødvendigvis.
1: Vi må på en måte løfte blikket og spørre litt hvorfor denne autoritære vendingen kommer nå. Men vi kan... Først hadde du bedt om ordet, Gjerda Østbø. Hadde du noe innspill til den rike pøbelen, eller?
2: Ja, nei, det var dette her med offer. Fordi, altså... Ja, for å trekke inn Putin igjen, da, til helt tilfellig eksempel, så er jo ikke han en som... kan ses omtales som et offer, og han vil kanskje si det selv. Altså, han har hatt flaks hele veien, han overlevde, hans to eldre søsken døde. Han kom inn på jusstudiet på en eller annen merkelig måte fra en røff arbeiderklasse bakgrunn. Han klarte på en eller annen merkelig måte å bli utenlandsetterretningsoffiser og så videre og så videre. Og så veien har bare gått opp egentlig. Men på vegne av Russland så klarer han veldig å spille på og genuint snakke om hvordan Russland har blitt satt til side, altså blant de andre store maktene da, som Russland hevder at de er. Og så dette med anerkjennelse, det var egentlig det som var det viktigste her. Altså, for Russland så er det ekstremt viktig å bli anerkjent på like fot som de andre stormaktene, anerkjent av de andre stormaktene, ja. Og med det så innebærer det også at da har man lett å bryte reglene, sette til side normene hvis man må, og spesielt i sitt eget nære utland, sin egen innflytelsesfære da. Og denne følelsen bruker man da internasjonalt, for eksempel for å appellere til tidligere kolonier, altså i det globale sør, Afrika, India, sånn aktiv engasjementspolitikk der, da, som strekker seg utover forhold til Vesten og så videre.
1: Og så denne offer, bare følge opp, fordi nei, du sa Putin taklet ikke pandemien så bra, og da tenkte jeg på det, når du snakker om offer, altså å være offer, og på en måte også egentlig være forfulgt, kringsatt av fiender, altså en slags sånn paranoia. Man kunne bare bakket liksom, hvordan er det, hvor langt går det her hos Putin?
2: Ja, altså det er jo mange konspirasjonsteorier om Putins hang til konspirasjonsteorier det her ute, for å si sånn. Men når det er sagt, så det at man er paranoid betyr ikke at man ikke er forfulgt, for å si sånn. Han har god grunn til å føle seg forfulgt. Han har overlevd flere, ifølge diverse lekkede etterretningsrapporter og sånn, så har han overlevd diverse attentatsforsøk, mer eller mindre seriøse, og han er særdeles upopulær hos millioner av ukrainere, og særdeles upopulær i største delen av Vesten, og så videre. Sånn at det er det, men i tillegg så har du den forurettaheten som ble som selvforsterkende, altså man har under pandemien, så man er fra før omgitt av ja-mennesker som gjerne, og til og med fra de som skal utfordre en, og han har tidligere var tidligere kjempeflink, mye flinkere enn Jeltsin for eksempel, til å lytte til folk han var uenig med, for eksempel økonomisk rådgiver han hadde, hvor det første møtet bestod i at denne rådgiveren sa, eller kommende rådgiveren sa, du er helt uenig i det du gjør i Tsjetsjenia, det er en stor forbrytelse, men likevel så ble han da ansatt som økonomisk rådgiver senere. Men dette her er helt gone, altså snakker vi 2021, og når man da er i isolasjon og kjemperedd for å bli syk, kjemperedd for å bli forgiftet, altså alle smitteverntiltaks, oldemor omgir han med smitteverntunneller og alt mulig, og karantene på 2 uker. Og når man da i tillegg da sitter sammen med en historiebesatt gammel kompis og en litt for stor mengde med litt for patriotisk pseudo-historie, så går det ikke bra, for å si sånn.
1: Det var det som skjedde med han. Altså, ja. Kom ut av pandemien med en god del vrangforestillinger.
2: Ja, sånn vrangforestillinger, så ikke sånn klinisk forstand, men en historiker vil nok kalle det fra sitt ståsted, vil jeg si.
3: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
1: Takk skal dere ha. Og så er det dette spørsmålet som vi har liksom latt ligge, fordi hvorfor kommer dette nå? Vi har hatt glasnost, vi har hatt murens fall, vi skulle være i end of history, fordi nå skulle vi alle sammen leve i liberale demokratier over hele verden. Hvorfor skjer ikke det nå? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
4: Altså, en ting som diktatur og det jeg vil kalle for radikalt demokrati eller demokratisk revolusjon deler, er også konspirasjonsteorien. Og la meg hoppe og gå til et norsk eksempel for å illustrere litt, for å gjøre det veldig konkret, og som hentet jeg fra nylig media, altså høsten 2019 så sprakk to skandaler i Norge. Det var da, jeg tror det var Dagens Næringsliv, begynte å etterforske Rød Larsen sitt, og bevilgningen til hans institutt i New York. Men det var også da NAV, den såkalte NAV-skandalen, ble rullet opp. Og hva, det som, disse to tingene henger faktisk sammen. Det er på en veldig, på mange forskjellige og interessante måter i dette bildet her. Jeg gjorde litt grann research på dette her, og jeg fant ut at noen av de som hadde vært, vi trenger ikke gå inn i alle detaljene rundt NAV-skandalen, men de fleste her har sikkert hørt om den, eller kjenner sånn i grove trekk hva det handler om. Altså folk som hadde tatt med seg trygdeytelser til utlandet, så hadde de blitt dømt, og mange hadde sittet i fengsel. Noen av de, og erstatningssummene de fikk fra staten, er uhyre små, vi snakker sånn 200 000 kroner eller der omkring. Så gikk et par av disse her til, til søksmål mot staten for oppreisning. Altså ikke bare få en sånn teknisk oppreisning. Og tappte som det suste. Og ble idømt saksomkostningene av staten. Og regjeringsadvokaten sin advokat skryter av hvor tøff den norske staten er, og hvor lite, hvor streng den er, og hvor lite en gir ved dørene på sånne erstatningssøksmål. En av disse her, som jeg så i bildet av, hun var dødelig kreftsyk og døde like etterpå, og så videre. Så det er jo en brutal behandling av folk som er syke og fattige. Så ble jo denne Rød Larsen-saken, begynte denne ballen å rulle med Epstein, ikke sant? Og Epstein selv er jo den perfekte konspirasjonsteori, altså som nærmest som en sånn Mephistoles-figur som kommer inn på studerkammet til Rød Larsen og i forskjellen i bytte, akkurat som Faust, ikke sant? Og så lover deg all verdens herligheter. Men Det som gjør at disse to sakene på en måte henger ihop, det er at det viser seg her et veldig autoritetsfall. Altså, og da tenker jeg på hele bistandssektoren som Rød Larsen var en slags edderkopp i, ikke sant? Og vi må tenke politisk makt nærmest som en slags form for offentlig magi. Altså alle som har vært barn og sett på tryllekunstner eller på sirkus, ikke sant? Så plutselig så ser du noe som gjør at du ikke tror på noe lenger av det som skjer på scenen. Og da er det fryktelig vanskelig å få den magien opp og gå igjen. Og da, her kan vi trekke en veldig lang linje. Altså den moderne staten, slik som vi kjenner den, som vi lever i, og som har vært ut, for du nevnte dette, hvorfor nå, hvorfor denne liberale demokratiet, denne vitenskapen og alt denne forduften. Men staten har en mørk kjerne, nemlig at den oppstår den gangen for å nøytralisere religionen. Altså religionskrigene som raste på 1500- og 1600-tallet. Senere så skulle den nøytralisere klassemotsetningene på 1800-tallet. Og så, med den hopp, den må hele tiden nøytralisere på en måte identiteter, viktige identiteter. Og det siste eksempelet kan du si, den også nøytraliserer kjønn, ikke sant? Og da er det slik at egentlig så har for eksempel i Norge, de nordiske land, så finnes det en veldig brei oppslutning om likhet og, altså kan du si, likhet og frihet. Det har vært lite historisk motstand mot kvinnefrigjøringen, det har vært lite motstand til og med, jeg vil også påstå, mot homofile sine rettigheter, og det har vært til og med en bra oppslutning om innvandringspolitikken og det grønne skiftet. Alle disse her har hatt ganske brei, for det har blitt oppfattet som nemlig en sånn nøytral, vitenskapelig, sånn, og også den omstridde kjønnspolitikken da, ikke sant, som egentlig er ganske marginalt, men la det ligge litt nå. Så men så er det, plutselig så kan oppstå mistanken, apropos for å hoppe tilbake til Rød Larsen og Epstein, at det skjuler seg et subjekt, en konspirasjon bak denne processen som hele tiden opphever nasjonal identitet, religiøs identitet og til og med kjønnsidentitet, ikke sant? Alle disse ekstremt viktige identitetene, og da er det du får dette magifallet. Plutselig så er det som har vært sånt, altså at det over 50 milliarder år som går til bistand. Det er ingen debatt om det, det er ingen revisjon, det er ingen som vet hva, nesten hva det går til. Ikke sant? Den er bare tillit. Og det, så det, disse spørsmålene her handler om tillit, og da er det at du får, da får du på en måte to konspirasjoner mot hverandre på en måte. Altså staten er egentlig en slags sammensvergelse mot folket, så du ser hele den vestlige verden nå rammet av den samme. Og da er jo det håpet som veldig mange kjenner og som jeg snakker med, de tenker at redningen må være korreksjon. Altså, vi blir litt grann mer streng på innvandrere, Mette Fredriksen-løsningen i Danmark, ikke sant? Litt grann med korreksjon. Og så NATO-korreksjon. Da Trump er borte igjen, så skal vi tilbake igjen til det samme igjen, og så videre. Men jeg er ikke sikker på at du får ikke når det er tilliten til heilskapen i systemet, og det også linker over til Trump, altså outsideren som kommer utenifra, som ser hele, ikke bare den juridiske, lovlige, økonomiske, men også de moralske, normative, vitenskapen, universiteten, skolesystemet, alt er forgiftet, alt er råttent.
1: Sånn som jeg tolker deg nå prøvde jeg å egentlig forstå noen mønstre, men det kan gå til ende, men at du beskriver en slags sånn høyre revolusjon. For du sier at man ikke kan få det tilbake i flasken på en måte. Sånn at, og alle disse sakene, altså NAV og NAV-skandalen og Epstein, det er jo en klasse, altså det er en typisk klassemotsetning, mens de andre saker du nevnte, grønne skift og kjønnsspørsmål og sånt, dette er typiske, veldig polariserte kulturkrigstemaer. Sånn at jeg, når du sier staten er en sammensvergelse mot folket, så på en måte leser du også da liksom dette høyre revolusjonære opprøret, ja, men, på egne premisser, er det jeg lurer på.
4: Men også en mulig venstrerevolusjonær, for jeg tenker, ta NAV-saken da. Så kan du si at den selvsikkerheten han for regjeringsadvokaten har til å gå ut i media og si at, og gni seg i hendene, nå har vi tatt det skikkelig hardt her, den hviler på den naive tilliten til staten som jeg trakk denne lange linjen i, ikke sant? Så hvis den brutaliteten plutselig blir synlig for oss alle, den er akkurat den samme synligheten som gjelder Rød Larsen og Epstein. Så disse to barna som ser keiseren uten klær, de vender seg både i en venstre retning og en høyre retning her, i dette tilfellet, vil jeg påstå.
1: Dette må jeg nesten høre hva dere andre i panelet også tenker om, denne liksom en dype, dype mistilliten som virveler opp i den tapningen som Nils Rønne Langeland beskriver her. Hva tenker du, Jardar Østbø? Hvorfor kommer det nå da, dette opprøret?
2: Ja, nei, den mistilliten tror jeg... I hvert fall igjen da, penset over på Russland og tidligere kommunistland generelt, hvor noen av dem har hatt en autoritær, det man kaller en autoritær backlash. Andre har fortsatt velfungerende demokratier, men har stor grad av misnøye. Så følger jeg den analysen i stor grad, vil jeg si. Så det er en skuffelse over at staten ikke leverer det de har forventet at den skal levere. Altså, hvis man ser på disse her populister generelt, høyrepopulister, så altså, ideologi er ikke så viktig lenger, eller i hvert fall ikke ha en sammenhengende, konsistent ideologi. Altså, Hitler hadde sin Mein Kampf, Stalin drev og fram mot sin död, selv om han har full kontroll, drev og diskuterte sånne teoretiske spissfindigheter og sånn, for å ha en sånn konsistent marxistisk, leninistisk tilnærming. Det ser vi ikke nå hos Putin, det ser vi ikke egentlig hos noen som jeg kan tenke på. Så det blir liksom, om det høyre venstre, altså høyre populister, høyre autokrater, vil jo gjerne ha en velferds argumentere på, om folkets velferd, velferdsordninger, støtte til barnefamilier og så videre. Og når da mange venstrepartier begynner å bli veldig opptatt av ja, identitetsspørsmål og sånne ting, så er det kanskje ikke så veldig vanskelig. Altså det er også politikk. Altså, folk vil ha bedre levestandard, folk vil ha trygghet. Jeg er ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om, dessverre kanskje, ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om minoriteter, for eksempel.
1: Mm. Takk. Og hva med deg da, Sigurd Verven? Hvorfor tenker du der tilbake?
0: Altså, hvis vi skal snakke om tillit og fravær av tillit, så tror jeg vi også vi må nevne økonomiske forskjeller. Da. Men nå har jeg jo allerede gjort et nummer av det, at det kan være noe som svekker tilliten i samfunnet. Da kan man jo sjekke ut, Harald Eia har jo popularisert for NRK sammenhengene mellom økonomisk utjevning og relativt økonomisk egalitære samfunn da, og høye nivåer av tillit. Men hvis jeg skal si noe annet, da, for ikke gjenta meg selv, så vil jeg jo snakke om måter å tenke om frihet på. Da. Så at vi har levd i en form for liberalisme, eller vi kaller det nyliberalisme, i vestlige land siden begynnelsen av 80-tallet. Og det er kanskje det er to ideer om frihet som har vært veldig dominerende. Det ene er en form for negativ frihet, at frihet er fravær fra altså fravær av begrensninger satt av andre mennesker. Så slags sånn at alle dører står åpne, uavhengig av om jeg benytter meg av dørene, og egentlig uavhengig av hva de inneholder, eller hva som er bak dem. Og den andre ideen da, som er knyttet til den, er at frihet er valgfrihet, å ha mange alternativer åpne. Så ha en haug med TV-kanaler, ha en haug med strømleverandører som vi kan velge mellom, er vi ikke glad for at vi har det, for eksempel.
1: Fantastisk, ja.
0: Og at vi har... Har alle muligheter å åpne. Og da er jo det også litt sånn relatert til noe jeg snakket om i stad, at hvis man bare sier at det er friheten, og man på en måte styrer etter det, bygger ned på en måte andre mer sånne innholdstunge fortellinger om hva som er viktig i et menneskeliv, og sier at nei, det viktige er på en måte at vi har denne friheten, og så er det opp til hver enkelt å bruke den til det vi vil, så tror jeg det kan føre til en slags sånn ja, subjektivitet på tomgang, da. At man kastes tilbake på seg selv og opplever en form for tomhet som gjør at man blir mottagelig for store fortellinger, nesten nær sagt uansett hva det skulle være.
1: Ja, det er veldig interessant. Tenker, nå har vi sittet nesten en time og snakket om på en måte politisk psykologi, ikke sånn klinisk psykologi, det er jo ikke det vi driver, men jeg har på en måte innbilt meg at psykologi ikke kan bruke, altså jeg har hørt da statsvitere for eksempel si at psykologi det kan man ikke bruke som forklaringer på samfunnsfenomener. Man kan gi individer psykologiske merkelapper, men det er litt, nesten litt sånn forbudt i en del samfunnsvitenskaper å bruke psykologiske forklaringer, sånn at du kan liksom si en viss terrorist som sier han er korstogsridder, han eller tempelridder, han kan man diagnostisere, ikke sant? Mens nå da, når krigsministeren i USA, Pete Hegseth, lager en korstogskrig, uttalt korstogskrig, så er det liksom politisk rasjonelt, eller må man forklare det innenfor den politiske rasjonelle sfæren, da. Men tenker dere nå, etter at vi har liksom forsøkt oss nesten, at psykologi har forklaringskraft på samfunnsfenomener? Nå er det helt taust. Vær så god, Nils Rune Langland.
4: Ja, helt sikkert personlighetstype, men... Men jeg tror det handler mer om å ha et, altså i dette tilfellet om du har en revolusjonær bevissthet som utenfra blikk, og hvordan dette utenfra blikket oppstår, og hva som opprettholder det, det er kanskje et personlig psykologisk spørsmål, men det er et faktum da, og det virker, og det må være såpass, det må sitte såpass dypt at for å si det sånn, altså vår alminnelig populister type rampegutt, altså sånn Simen Velle-aktig FRP's gamle sprit- og sukkerpopulisme, som jeg velger å kalle det, det det har ikke diktaturfähig, for å si det, bruker jeg et tysk ord. Altså, for en diktator, du må ha en, du kan ikke ha dårlig samvittighet. En rampegutt har dårlig samvittighet. Altså det, så denne formen for populisme kan føre til korreksjon av, som du ser masse eksempler på, ikke sant? Men jeg vil, uten at jeg vil ikke stille meg til noe dommer eller over vår mann over Atlanterhavet, Donald Trump, men for meg ser det ut nesten som at Trump, som neppe driver og leser masse ideologi eller noe slike ting, har et ekte revolusjonær bevissthet. Altså i hans nok så konsekvente mangel på til altså å bli hanket inn av det alle trodde, ikke sant? At du skal liksom appellere til dårlig, ja, kall det samvittighet da, eller no, vanlige normer, eller sånn. Hans systematiske grensespill med disse grensene tyder på en mentalitet som er veldig annerledes enn den sprit- og sukkerpopulismen, som er på en måte, nå høres kanskje litt flåset ut, men ulydige bønder er ikke noe fare for staten. Men en revolusjonær bevissthet, som det kan også være en sånn hardkokt, mafiøs Putin-type, men det kan også da tydeligvis oppstå i et, som i et rikmannsmiljø, som en tilsvarende outsider-posisjon. Og hvordan denne mentaliteten da kan oppstå i så ulike sociotoper, da, for å bruke et litt sånn fremmedord her, altså i miljøer, det er jo et mysterium nesten. Men det virker som om det skjer, altså. Og da må det faktisk sitte så djupt i denne personen at du tror, altså som den som hører min røst er i sannhet, som en nazarean sa framfor Pilatus.
1: Da har du trukket hele linjen fra tidenes morgen til i dag. Vår sending den går mot slutten, og vi er innenfra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, og jeg må takke for en utrolig spennende og meningsfull samtale. I dette panelet så satt Nils Rune Langland, historiker, Jardar Østbø, professor i forsvarsstudier, og Sigurd Verven, filosof. Jeg heter Lena Lindgren og er kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet er et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv prosent i NRK er Ole Jan Larsen, ekstern redaktør er Marius Hol, sjefredaktør i Morgenbladet er Sunn Heide Sebø. Takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Mosers gruppe publiserer i dag resultatet av 7 år med forskning. De tror blant annet dette kan utvide forståingen om hvorfor mennesket får Alzheimers. I fjor viste de at noen hjerneceller er med på å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger i en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss også, er enormt stor.
0: Det sa Moser-paret. Det er tilstrekkelige bevis for at funn av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var et forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinga som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Tysdag kveld ble det oppdaget en drone med sprengstoff på flyplassen. Drona sto i nærleiken av 4 ukrainske transportfly. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslag om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet deres om en garanti på at slike forslag ikke kommer opp igjen, ikke er fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFAs unnskyldning ikke er strekt til.
3: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de er ansatt av Infantino, de er hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for, i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
0: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere av dem har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeidere har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner har også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker er døde, og nesten 4000 er smittet i utbrottet i Kongo. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Norsk politikk er blitt en konkurranse i kortsiktige løsninger, tordner Høyre-lederen og angriper partiene som vil ha fortsatt lave drivstoffpriser, uansett. Det europeiske fotballforbundet står fast på boykotten av UEFA og Infantino. Ingenting er endret, sier UEFA i dag. FIFA i dag vil virkelig et avgiftspålegg på 14 kroner flybilletten ha noe å si? Vel, det mener NHO. Og bør menn hjelpe kvinner til å føle seg trygge når de er alene på tur i skogen? Et innlegg om utrygghet på sosiale medier har skapt stort engasjement. Ja, dette er noen av sakene i torsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter som vi har gjort så ofte i det siste, nemlig med drivstoffprisene. For blir det, eller blir det ikke slutt på avgiftskuttene om, ja, 25 dager? Det kan se stadig ganske uavklart ut, i alle fall etter at de rødgrønne partiene ikke klarte å bli enige i formiddag om å ha flere møter i morgen. Arbeiderpartiet mener ikke er nødvendigvis grunn for videre avgiftskutt og for støtte av SV og MDG, mens Rødt er åpent for forlengelse, og ja, og dere i Senterpartiet da, som fortsatt vil ha avgiftskutt. Trygve Slagsvold Vedum, hvor mye støtte fikk Senterpartiet egentlig av sine budsjettsamarbeidspartnere i dag?
5: Alt for lite støtte, for det er dyr transport fører til sentralisering. Og så vet vi også når transportprisene går opp, så ramler det hardest de som har lavest inntekter.
4: Men du fikk ingen støtte, det er det du sier?
5: Nej, dessverre så står jo litt selvfølgelig, men Senterpartiet står veldig alene I de diskusjonene, og vi jo opptatt av at vi skal utvikle hele Norge, og da blir vi opptatt av transportpriser, da, om det ferie, eller fly, eller bil, eller altså, det holder Norge I gang. Og så hadde også Senterpartiet møte I dag med 11 næringsorganisasjoner I dag tidlig, pluss NAF, bilorganisasjonene. Og tilbakemeldingen jo helt entydig, det viktig nå at man holder kostnadene nede, spesielt innenfor anlegg og transportbransjen, det veldig krevende.
6: Men helt uavhengig egentlig av om oljeprisen holder seg som den sånn at vi får bensin og diesel på under 20 kroner, det vel et snitt på rundt 20 I dag.
5: Det litt sånn fordreid bilde, for hvis du ser spesielt på dieselprisen, så den vesentlig høyere enn bensinprisen. Og det jo for mye av anleggsbransje, transport, fiskeri, landbruk, så diesel veldig viktig. Og hadde vi ikke gjort det avgiftskuttet som vi gjorde I mars, så hadde snittprisen I august, ifølge den drivstoffappen, og når du legger på den ekstra avgiften, vært I snitt 27 kroner og 46 øre nå I august. Og da begynner det å bli veldig høye priser.
6: Og det kan det da også bli når vi kommer til september, men Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, dere sikret jo flertall for avgiftskuttet da I våres. Men nå rett før sending går du ut på egen Facebook-side, du går ut I VG og sier at nå har norsk politikk blitt en konkurranse I kortsiktige løsninger, og nettopp den debatten om billigere drivstoff bruker du som eksempel. Hvor galt det sett med dine øyne nå?
7: For det første så mener jeg at vi som politikere må være ansvarlige og finne løsninger som varige, ikke bare løpe etter med krisepakker hver gang noe skjer. Så mener jeg det var helt riktig å gjøre det vi gjorde I mars med å sikre drivstoffavgiftene kutta, rett og slett fordi det var en helt ekstraordinær situasjon. I dag ikke situasjonen den samme. Den gangen var oljeprisen oppe og snuste på 120 dollar fatet. I dag ligger den på cirka 80 dollar fatet. Og det betyr at per I dag så det ikke grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet fra 1. September, men så har vi sagt veldig tydelig de siste dagene, dette en situasjon som kan endre seg, den kan endre seg raskt, og kommer vi I en akutt situasjon igjen, så vi klare til å gjennomføre tiltak.
6: Hva en akutt situasjon her I Norge? Har vi hatt bensinpriser opp mot 29 kroner for en god del år siden? Riktig nok, hva grensen til Høyre?
7: Ja, da, og bensinprisene var jo også høyere da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister. Det vi så I våres var jo at situasjonen endret seg raskt også fordi man så ut å få en forsyningskrise. Og det var en annen situasjon enn vi har I dag, men jeg tar da som sagt forbehold om at dette kan endre seg, ja, og da også Høyre klare til å agere. Men den grensa vi så den gangen, eller den situasjonen vi så den gangen, var jo en pumpepris som lå på cirka 30 kroner, og altså en oljepris som lå et sted mellom 110 og 120 dollar fatet. Mitt poeng dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
6: Men det med litt hoderegning nå, Vedum, så betyr det jo at nå det jo ikke noe flertall for å videreføre dette avgiftskuttet, så nå kommer jo pumpeprisen til å gå opp med mindre Arbeiderpartiet skulle snu, men Høyre får da flertall med Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre for saker skyld for å ikke videreføre avgiftskuttet.
5: Og det I så fall særdeles uklokt, for at Ine Eriksen Søreide foregner seg veldig når hun snakker nå, for hun snakker om oljepris. Hvis du da ser på dieselmarkedet, så jo de internasjonale analysene at I Europa så det laveste lagret på over 10 år, og det mye mer sårbart nå enn det var I mars.
6: Men det jo markedsprisene, det jo sånn markedet fungerer.
5: Jo, men hvis det mye lavere priser, for man har tømt mye lagrene nå. Og man ser også, hvis man reiser rundt I Norge, så vil man alltid, nesten alle bensinstasjoner se at dieselprisen mye høyere enn bensinprisen. Nettopp fordi at det så stor etterspørsel etter diesel nå, at den følger ikke samme frekvens som oljeprisen ellers. Så vi kan veldig fort ha en dieselpris over 30 kroner I løpet av veldig kort tid, og det rammer anleggsbransje, transportnæring,
6: næringsliv. Men betyr det at da vil dere også snu hvis vi ser pumpepris på over 30 kroner på diesel, for du nevnte 30-tallet I sted?
7: Ja, det var det som var situasjonen I mars, da vi valgte å gå inn for kutt I avgiftene. Og så må den konkrete situasjonen avgjøre, men jeg tror det viktig å undersøke at det mange I dag, både privatpersoner og bedrifter, som rammes av høye priser på ulike ting. Det kan være drivstoff, det kan være mat, det kan være renter. Og det som jeg mener politikere gjør feil hvis det hele blir en konkurranse om kortsiktige løsninger, at det vi som bestemmer hvordan folk skal bruke penger. Jeg mener folk best I stand, og bedrifter best I stand til å vurdere det selv. Da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister, og i året etter han har vært finansminister, så har han både fremmet forslag om og stemt for store skatteskjerpelser som har gjort folks privatøkonomi strammere og dermed i dårligere stand til å håndtere de situasjonene som oppstår nå og som sannsynligvis også vil oppstå fremover. Og det en situasjon Trygve Slagsvold Vedum burde erkjenne og heller si at det mye bedre med kraftige skatteletter til folk og bedrifter sånn at vi kan håndtere alle sammen av oss det som måtte komme.
8: Og da slipper også påvirke et fritt marked, Vedum.
5: Inntektsskatten gikk ned med over 10 milliarder når vi styrte, men poenget nå diskuterer vi avgifter. Og Høyre har dessverre alltid vært for høyere avgifter de siste årene. Senest før jul så ønsket Høyre å øke dieselavgiften med 1 krona og 17 øre. Men så heldigvis i mars så var det et lite unntak. Og på Facebook-sida til Ine Eriksen Søreide så står det nå det forskjell på krise og hverdag, og at det nå det hverdag. Da lurer jeg på hvor mange anleggsbedrifter det Søreide egentlig har snakket med på sin lytteturné. For de sier det krise, de som driver småbedriftene rundt omkring i Norge. Har du snakket med den egen Julie Brodtkorp som var høyrepolitiker før? Det krystalltar på hvilken akutt situasjon mange småbedrifter står i. Men det virker ikke som det har gjort. Og at nå angrer dere igjen på at dere var med på det avgiftsvedtaket som dere var på i mars,
7: Nei,
5: og dere ikke tør å videreføre det ut året, for det hadde vært klokt å videreføre det, skapte litt mer ro, mer forutsigbarhet, og hele diskusjonen nå skal vi videreføre det avgiftsnivået vi har i dag. Det ikke noen store endringer, det det avgiftsnivået vi vedtok i mars, og Høyre må begynne å lytte også på småbedrifter rundt omkring i Norge.
8: Og hva den politiske risikoen du tar når det gjelder velgere, for det populært å gjøre ting billig, det veldig upopulært å gjøre ting dyrere, uansett.
7: Det skal jeg straks svare på. Jeg skal bare svare på det Trygve Slagsvold Vedum sa, for jeg tror han burde bruke øra litt mer enn munnen og lytte litt han også. Jeg sa helt... Nå er det jeg som snakker.
8: Ok, vi tar en gang inn, det mest populære.
7: Det jeg sa innledningsvis var at jeg mener det var helt riktig å gjøre det vi gjorde i mars, fordi situasjonen var som den var. Anleggsbedrifter har en krevende situasjon, men det har de hatt lenge før mars. Og det som viktig for bedriftene er jo blant annet å få lettelser i formuesskatten som gjør at mer av pengene kan beholdes i bedriften. Man kan reinvestere i maskiner og arbeidskraft. Og i dag så har du også hatt møte med eiendomsbransjen, og der sier han som deltok i det møtet at det aller viktigste nå ikke kutt i avgifter på drivstoff, men det faktisk å bruke penger på infrastruktur og prosjekter som gjør at eiendomsbransjen...
8: Men poenget mitt det at hvis du nå sikrer at det blir et flertall mot å videreføre dette avgiftskuttet fra 1. september, så kan du jo ikke samtidig

0: veldig tydelig, det kan skje I løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve da 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Men det å fortsette med det, med de prisene vi har nå, det uansvarlig politikk, ja, og, mener du, for å lese innlegget ditt riktig.
0: Ja, og for å plukke opp på noe av det du sa I sted, så jo det, så jo det interessante at også Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiet, de stemte for at avgiftene skulle være midlertidig redusert frem til 1. september. Så sent som for 6 uker siden, da dere satt I revidert forhandlinger, så gikk dere med på at de avgiftskuttene ikke skulle forlenges. Og når vi da sier at vi mener situasjonen nå, I dag, ikke av en sånn karakter at man bør forlenge det avgiftskuttet. Vi har andre løsninger som bærekraftige og langsiktige, okay. Og derfor så mener vi at det også en riktig politikk.
2: Det som også Ine I Sør-Eide gir uttrykk for nå, at nå vi mer inne I en normal situasjon. Det vi ikke. Hvis du ser situasjonen I Midtøsten, det uro hele tiden. Når du ser situasjonen I energimarkedet I Europa nå, strømprisene rekordhøye. Når du ser situasjonen I dieselmarkedet, det har aldri vært så lave lager på over 10 år. Så vi mye mer akutt situasjon nå enn I mars. For I mars var det, trodde man at krigen skulle være kort. Nå var den lenge, og reservene lavere.
1: Men hvorfor stemte du mot da at dette skulle forlenges da du hadde muligheten for 6 uker siden?
2: Ja, men da var det jo ikke en forhandling om avgifter. Da var det revidert, og så står det der et vedtak som ble fatt da, at hvis det fortsatt usikkerhet og stor uro rundt energimarkedene, så skal man gå nye runder rundt avgift, og Senterpartiet hele tiden ønsket lavere avgifter. Vi har hatt en linje over lang tid nettopp, fordi vi vet at dyr transport fører til sentralisering, mens Høyre har jo veldig mange ganger foreslått høyere avgifter, og så var jo Senterpartiet glad når de da, noen uker før påske, mente det motsatte, og da klarte vi å sikre flertall, og så la vi inn flere avgiftskutt når det gjelder bedrifter, fiskeri, kystnæring, for vi var så opptatt at også næringslivet etter kysten og næringslivet I fastlands-Norge skulle få glede av de avgiftskuttene som nå skjer.
1: Men nå fortsetter avgiftene som før fra 1. September.
0: Altså, hvis det ikke flertall for noe annet på Stortinget, men jeg må bare si, jeg synes det så interessant å høre på Trygve Slagsvold Vedum hisse seg litt ordentlig opp, fordi han satt som finansminister og innførte... Nå er det jeg som snakker. Han valgte selv å øke skattene med 23 milliarder kroner, som gikk utover enkeltpersoner, og det gikk utover bedrifter. I hans periode som finansminister så var drivstoffprisene høyere enn de var I dag. I 2024 var snittprisen på olje 80 dollar fatet, I fjor var det cirka 70 dollar fatet, nå det på cirka 80 dollar fatet.
2: Men avgiften på bil gikk ned når Senterpartiet styrte ved, og vi ønsket at det skulle enda mer ned, men det fikk vi ikke flertall for, men vi ønsket at det skulle gå mer ned. Ja, og også avgiftene for anleggsbransjen, skatten for folk, men poenget nå det mulig på Stortinget, hvis Høyre vil, så det mulig å få noen kostnader, men det vil ikke Høyre, for Høyre gang etter gang ønsker dessverre høyere avgifter, og problemet at det her rammer hardest utgangsstrøk, og de som har minst penger fra før, det det her rammer hardest, og derfor Senterpartiet så engasjert.
1: 25 dager til å fylle tanken, I hvert fall med dagens avgiftsnivå, så får vi se om det da går opp til det vanlige nivået når vi kommer til 1. September. Takk til de to partilederne, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, og Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Ja, dette har jo vært en lang historie, et drama I mange akter, for å si det litt teatralsk, og det blir jo fortsatt nye møter på Stortinget i morgen, hvor det et høyt spill, hvor budsjettsamarbeid ligger I potten, sammen med både milliarder og velgere. Men Hanne Skartveit, redaktør I VG, dere har jo også på lederplass sagt at disse avgiftskuttene noe meningsløse og uansvarlige. Er det I takt med folket?
3: Det var I hvert fall veldig befriende å høre Ine Eriksen Søreide som nå tydelig har funnet seg selv og funnet på en måte tilbake til gamle ansvarlige Høyre. Det jo en annen tone bare fra I går til I dag på henne. Så jeg vil si nå VG på lederplass helt enig med Ine Eriksen Søreide I denne saken. Det uansvarlig og meningsløst. Og jeg skal ikke gjenta alle argumentene som kom her, men det klart det ikke en ekstraordinær situasjon I forhold til hva det var for 6 uker siden da Senterpartiet inngikk denne avtalen med de andre partnerne. Mm.
1: Men døren likevel litt på gløtt. Så hvor klare Høyre? For de kan stemme for fortsatt avgiftslette dersom det blir endringer, og med dagens internasjonale nyhetsbilde så det jo helt umulig å forutsi.
3: Det I hvert fall har fått avklart helt sikkert I dag at det blir ikke et ekstraordinært stortingsmøte før 1. September. Så disse avgiftene blir da, med mindre det skjer noe helt oppsiktsvekkende de neste dagene, så blir disse avgiftskuttene reversert 1. September, og så får vi se hva som skjer når Stortinget samles inn I oktober. Mm.
1: En ting som sikkert skjer, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen, og for ordens skyld tidligere statssekretær for nettopp Vedum et halvt års tid. Hva sier velgerne når de får en pumpepris som kan være 4-5 kroner høyere enn den I dag, selv om den har vært høyere før?
4: Ja, det det vanskelig å si noe sikkert om. Vi hadde en meningsmåling I Nettavisen I dag som viste at det var et

0: ganske stort flertall som ønsker at disse avgiftskuttene fortsetter på drivstoff. Dette kan jo komme til å gå helt fint for Høyre, det kan komme til å gå veldig bra. Det som avgjør det er jo situasjonen i Midtøsten og om uroen der fortsetter. Det kan jo tenkes at man får en fredsavtale og alt dette vil være glemt om noen få uker. Men det er jo Høyre som selv har satt seg i denne situasjonen. De insisterte jo på at denne avgiftslettelsen skulle være tidsbegrenset frem til 1. september, og dermed så har man fått denne diskusjonen om dette skal forlenges. Og hvis nå prisen stiger til 30 kroner utover høsten, det er det jo ingen som vet, og velger han i Jølster eller Jessheim kjører forbi disse skiltene ved bensinstasjonene, så er det jo et spørsmål om hvem de vil tenke på da, om det er Listhaug eller Ine Eriksen Søreide. Jeg er nok redd for Høyre sin del at det er Søreide som kommer til å være i velgerne sine tanker da. Så dette er jo et stort sjansespill fra Høyre. De tar en enorm risiko, men det er altså en situasjon som de har satt seg i selv med denne vinglinga de siste månedene.
1: Men Listhaug og FRP da, som særlig har vunnet velgernes gunst på meningsmålingene i lang tid, og sikkert ikke minst på grunn av alt som handler om drivstoffavgifter, risikerer hun egentlig noe?
0: Nei, det gjør hun jo egentlig ikke. Hun kan jo høste en gevinst nå på kort sikt, når denne diskusjonen pågår. Og så er det jo slik at Listhaug vet veldig godt at det fremdeles er 2 millioner mennesker i Norge som kjører fossilbil. Det er ganske mange velgere. Og det er klart at det å ikke ha disse folka med i den politiske problematikken når man vurderer denne saken, det tror jeg er ganske uklokt.
2: Skartvedt. Fulheim beveger seg i det kortsiktige bildet her. Man må se det store bildet. Dersom politikerne, for å løse dyrtiden og løfte folk som har det vanskelig nå, skal bruke mange milliarder kroner, skal de da bruke det på dette? Eller skal de finne mer målrettede ting? Det å se så kortsiktig som det Fjellheim her gjør, det mener jeg er en sånn populistisk bølge, hvor du liksom tar den klatten der, nå ser vi et problem der, i stedet for å se hvordan skal vi gjøre det helhetlig, sånn at vi faktisk hjelper mest mulig der det trengs mest.
1: Det må svare på Fjellheim.
0: Ja, jeg vet ikke hvor Skartvedt har hentet disse tallepunktene fra. Det kan jo være på andre siden av gata i Finansdepartementet for alt jeg vet. Men det at Norge skulle havne i skifteretten og gå konkurs på grunn av disse 4,5 milliarder kroner ut året, det har jeg egentlig ganske liten tro på. Jeg tror at velgerne vil slite med å følge den logikken som Skartvedt her legger til grunn, at dette er populisme og uansvarlig. Poenget er at når man først har innført en ganske betydelig avgiftslettelse, og så gjeninnfører den, så kommer prisene på pumpene rundt omkring i Norges land til å gå opp. Det blir en uunngåelig konsekvens, og den politiske prisen er det jo selvfølgelig noen som vil måtte betale hvis uroen og krigen i Midtøsten fortsetter. Og prisnivået på olje internasjonalt går opp.
1: Og det var egentlig mitt neste spørsmål, for har ikke politikerne satt seg egentlig, og enda mer regjeringen, i en veldig vanskelig spagat, for da har vi drivstoffprisene, vi har Norgespris, som også på et eller annet tidspunkt må evalueres, og så er jo spørsmålet hvor mange sånne ordninger vi kan ha før det blir helt umulig å snu. Strømprisene ligger også an til å bli skyhøye fremover.
2: Nemlig, og der har Fjellheim et godt poeng. Når det først er innført den type lettelser, så er det veldig vanskelig å reversere det. Og derfor var vi jo mange som var veldig kritiske da Høyre for eksempel gikk helt out of character og gjorde dette i våres. Det var veldig uhøyresk. Sånn at de har jo bidratt til å lage dette kaoset de nå står i en kjempeskviss på, men har da nå valgt å stå rakt og si nei, det går ikke lenger.
1: Mm. Og så er det jo regjeringen oppe i det hele som administrerer det da. Fjellheim blir nesten uansett hva som skjer, de som taper. Er det noe som helst å vinne for regjeringen Støre her, uten at det koster veldig mye penger, nemlig å videreføre det?
0: Altså, jeg tror i hvert fall vi kan være ganske sikre på en ting. Støre hadde ikke kommet til å gått da som statsminister i en protest mot at avgiftene på diesel og bensin skulle fortsatt være lave ut året. Til det er makten for viktig for Arbeiderpartiet og Støre, sånn at det er jo Høyre nå som vipper denne saken i favør av regjeringen, slik at de kan kan få avgiftsnivået tilbake slik det var.
1: Og hvem skulle trodde at Høyre skulle komme Arbeiderpartiet til unnsetning?
2: Nei, og det som i hvert fall helt sikkert at Arbeiderpartiet aldri kan, hva skal de belønne den type utroskap de har sett fra Senterpartiet nå, hvor de vrir og vrenger på en avtale som veldig løst og lager masse ekstra av det som de ikke belegg for.
1: Mm. Men forholdet mellom Høyre og Fremskrittspartiet da, i intervjuet i din avis VG og også på egen Facebook-side, så hamrer jo også Søreide ganske saftig på Listhaug og hennes politikk. Går vi inn en periode med et litt ekstra surt forhold på høyresiden?
2: Ja, og det derfor jeg åpner på å si at Ine Eriksen Søreide tydeligvis har funnet sin form nå, for da har de tydeligvis tatt et valg. Jeg tenker det ganske viktig for det Høyre vi skal se fremover, hvor de da åpenbart går etter lilla velgerne og går i ansvarlig retning og ikke konkurrerer med FRP på populistisk politikk. Og det synes jeg et interessant vending.
1: Mm. Hva tror du, Fjellheim?
0: Der jeg enig med Skartveit. Altså, her har jo Høyre på mange måter gjort et valg. De har gjort et annet valg i dag enn det de gjorde tidligere i år når de var med på disse avgiftskuttene. Så dette er en operasjon der de nå viser en tydelig avstand til Fremskrittspartiet i et håp om at det skal være medisin som skal få velgerne tilbake til Høyre. Så får vi nå se da utover høsten hvordan dette spiller seg ut.
1: Det blir i hvert fall ikke kaldt, for nå ser det som temperaturen har seget godt i det politiske Norge. Takk til Hanne Skartveit, redaktør i VG, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.

0: Det europeiske fotballforbundet gjentar nå I ettermiddag at de står på en boykott av fremtidige FIFA-arrangementer og sier de vil stå på sitt inntil det garanteres at forsøk på å ødelegge spillet aldri blir gjort igjen. Etter gårsdagens krisemøte I FIFA så har president Gianni Infantino gjenvunnet kontrollen over egen leir, men dette ser altså ut til å hjelpe veldig lite på stemningen I Europa. Og sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, hvorfor velger UEFA å gå ut og gjenta dette boykottstandpunktet?
1: Jeg tror det et direkte svar på en pressemelding fra Infantino og generalsekretæren I det internasjonale fotballforbundet, svenske Mattias Grafström. De skrev under begge to. Det kom halvhjertede unnskyldninger for en prosess som ikke hadde vært god nok og ikke inkluderende nok, men det var ingen henvisning til noe av det UEFA har krevet, som du nevnte. Ingenting ved det tilsa at det en FIFA-president som ønsker en mer konstruktiv dialog med sitt største og mektigste, hadde nær sagt, særforbund, kontinentale forbund. Infantino uttrykte mer eller mindre at det kommer til å bli enda mer Infantino fremover. Ikke mindre. Da følte UEFA åpenbart at de burde svare like strengt som de gjorde forrige uke, og veldig raskt.
0: Kasper Vikstad, sportskommentator for Viaplay og fotballkommentator her I NRK under VM. Hvor stort problem blir dette for FIFA?
2: Nei, det vil jo vise seg. Det var interessant å se responsen til UEFA, og dette har jo utviklet seg til å bli en åpen krig på mange måter mellom UEFA og Infantino. Jeg ser jo uttalelsen til FIFA mye som en Infantinos beklagelse innover, ikke FIFAs beklagelse utover, og på den måten så har jo han fått med seg mange av sine internt, og så lenge organisasjonen bygget opp sånn som den Infantino har den posisjonen han har, så det veldig mange enkeltmennesker I den organisasjonen som ikke veldig interessert I en endring, og som har personlig vinning på at det blir som det blir, og det gjør jo denne prosessen veldig vanskelig for dem som vil ha en endring.
0: Mm, så har egentlig Infantino vunnet terreng uavhengig av hva brysomme europæere mener?
2: Vi skal huske at Infantino en mann som ikke har spesielt mye å tape på å ta dette her hele veien. Han ønsker å fortsette koste hva det koste vil, og det betyr at han kommer til å klamre seg fast I dette og bruke de metodene som, som han må. Og så lenge han har den makten på de landene rundt seg, som han har brukt lang tid på å opparbeide seg, så det et veldig tungrodd skip å senke. Men UEFA har tatt kampen. Det kommet et nytt brev nå fra spillerforeningen FIFPro, som representerer 700 000 spillere, som også krever endring. Så det skjer ting som gjør at det kan bli en endring, men om han får stille til gjenvalg, om han får bli så lenge som til konferansen i 2027, så stiller han også sterkt fram til det. Så spørsmålet, det skjer noe før det.
0: Mm. Ja, for det var neste spørsmål, Jan-Petter Saltvedt. Sett med UEFAs øyne, finnes det noen som helst løsning som inneholder Infantino?
1: Det kan være at de må forholde seg til en sånn løsning fra 18. mars neste år, når denne FIFA-kongressen I øyeblikket gjør det overhovedet ikke det. Det de ikke helt har bestemt seg for om de skal prøve å ta rettens vei, om det kan være en mer effektiv måte å få en endring I toppen på. Dette jo prosesser og hendelser som har, det jo ikke noe nytt. Det har vært en fredspris, det har vært en tildeling av et VM til Saudi-Arabia uten at andre enn Infantino egentlig skjønte kriteriene før det var for sent. Det var et rødt kort som ble gjort om under VM etter en telefon fra Donald Trump, og så videre, og så topper det seg med det forslaget som kom nå. Så får Europa I samarbeid med Nord-Amerika den seieren de kanskje ikke forventet skulle komme så lett, I og med at de fikk støtte fra det asiatiske kontinentale forbundet, men når man skal begynne å snakke om presidentvalg, mulige motkandidater, om Infantino faktisk skal bort, så er det en helt annen matematikk, og Infantino lyder gjennom den pressemeldingen som en mann med ganske sterk og fortsatt selvtillit på at han kommer til å bli gjenvalgt hvis det ikke skjer noe helt alvorlig, og det er igjen realiteten Europa må forholde seg til.
0: Det var jo krisemøte i FIFA i går som egentlig var grunnen til at vi inviterte dere begge hit, og så kom den uttalelsen fra UEFA i ettermiddag. Men når FIFA har sagt som det de har gjort, Vikstad, gjør det noe mer inntrykk av at UEFA gjentar sitt gamle standpunkt, tror du?
2: Nei, for det vi skal huske nå, at det er president Infantino, det så vi med bildet han har lagt ut med Grafstrøm, han legger ut massevis av selfie fra VM nå med tidligere superstjerner som ser ut som det er en støtte i dag. Og så skal vi også huske at alle disse forbundene, omtrent alle forbundene i hele verden, har sendt en støtte til Infantino, velvitende om alle de tingene som Saltvedt ramser opp her. Og det først har kommet motstand med det siste forslaget, og det forteller litt om den posisjonen han har, og hvor vanskelig det er, fordi at det er altså slik at hvis du blir stående alene, hvis du er den som går først, så får det enorme konsekvenser for deg, og det er sånn han har drevet, og FIFA har drevet denne organisasjonen lenge, og slik det har fått utvikle seg til å bli slik det er i dag. Så derfor så har man jo, man ser jo at hvor mye støtten forvitrer i det kommer en situasjon som gjør at man kan vise motstand, men han har altså fått lov til å ture frem, akkurat som han selv har ønsket, og har fått støtte fra nesten alle forbund i hele verden likevel. Og derfor tror jeg også det blir vanskelig å få gjort det med hans, i hvert fall hans stilling, men hans posisjon er jo definitivt svekket. Mm.
0: Men med ditt stillere målstemte blikk på fremtiden i FIFA her, Jan-Petter Saltvedt, det som til sjuende og sist er en viss frykt for, er jo om vi fortsatt skal kunne se VM, fotball-VM, som vi har sett det nå i fremtiden, med så mange skjær i sjøen mellom Europa og FIFA.
1: Ja, altså nå har jo UEFA gjort et klart poeng ut av at hvis ikke noe radikalt endrer seg, så kommer ikke VM til å se ut som det har gjort. Det er det største og vondeste riset de har bak speilet å bruke mot Infantino. Og så er det jo fra begge sider nødvendigvis en visshet om at man på et eller annet tidspunkt må i hvert fall i noe som ligner på en dialog, særlig hvis Infantino blir gjenvalgt og skal fortsette sin harde linje overfor Europa. VM er jo symbolet på alle disse konfliktene som nå utspiller seg endelig, vil noen si, for åpen scene, men et utrolig uoversiktlig landskap akkurat nå.
0: Vi venter spent på første selvmål. Takk skal dere ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt her i NRK og Kasper Vikstad, sportskommentator i Viaplay. Ja, roper du skogen, så får du svar, eller hvordan var det igjen? I hvert fall det å overnatte mutters alene i skogen kan jo føles skummelt for noen hver, men et innlegg fra en kvinne som skrev at hun slett ikke var redd for hverken mørke eller dyr, men snarere menn i skogen, ja, det har skapt et mange dager langt engasjement, og de færreste har vel unngått å møte på en eller annen kommentar om det. Du skrev, Caroline Smådal, for du delte innlegget på sosiale medier, VG plukket opp. Det du oppfordret til var at menn skulle hjelpe kvinner til å føle seg trygge. Reaksjonene, de lot ikke vente på seg, men før vi snakker om disse reaksjonene, det handlet jo om at du selv var ute på en skogstur, det var noen menn i nærheten. Hvorfor kjente du på en utrygghet egentlig?
3: Du, egentlig gjorde ikke det. Jeg gikk ut på min første solotur ganske ved godt mot, tenkte det her blir en kul opplevelse. Og så lagde jeg meg en camp, hadde det veldig fint, og så kom det først tre menn som stadig nærmet seg meg, drakk alkohol, og jeg prøvde å oppnå kontakt uten hell. Og så plantet det seg en liten frykt, fordi da fikk jeg hverken eller bekreftelse på hva intensjoner de hadde. Og når det gikk, så gikk det bare en liten stund før det kom to til, og da opplevde jeg det samme igjen, som fikk meg inn på det sporet som vi har snakket om her i vekket tid nå.
0: Du tillegger ikke menn på skogstur litt mye dårlige intensjoner da?
3: Ja, det kan du si. Det på ingen måte ment som en mannevond tekst. Det som skjedde...
0: Mange leste den som det.
3: Absolutt, det har jeg skjønt. Det som skjedde var at det vokste en frykt i meg, som jeg begynte å tenke over, sånn, hvorfor det sånn? Og veldig mange kvinner fysisk underliggende, veldig mange menn, og det jo ingen sin feil, det jo biologi. Men det derfor heller ikke helt irrasjonelt. Og når jeg delte det her, så mottok jeg massiv hets fra menn som nettopp mente det her, at jeg påla menn for mye ansvar.
0: Vi skal vende oss til en kvinne nå faktisk, nemlig deg, Karen Kjølsø. Du jo kjent under navnet Friluftsjenta. I fjor ble du den aller yngste som har gått alene til Sydpolen. Som 15-åring krysset du Grønland, så du har vært ute en vinternatt, for å si det sånn. Du har også gitt ut boken helt alene. Hva tenkte du om denne beskrivelsen til Caroline, og hva tenker du om hvor reell den er?
4: Altså, jeg synes egentlig det begynte som et veldig fint innlegg som belyser det at det Ja, mange redde på sin første utovernatting alene, og jeg også selv sover mye. Det kan jeg kjenne på frykt for forskjellige ting når det lenge siden sist. Så det absolutt veldig vanlig og veldig fint å sette lys på. Men jeg synes kanskje at innlegget konkluderte veldig annerledes enn det jeg hadde sett for meg. At, ja, kanskje at det la litt mye ansvar på alle andre, og på spesielt menn i dette tilfellet.
0: Ja, men er det helt irrasjonelt hvis man ung kvinne alene og skal cappe, og så får du en gruppering av herrer som nytter alkohol rett i nærheten, som egentlig ikke anerkjenner at du der engang?
4: Jeg vet ikke, jeg tenker at de fleste som reiser ut på tur der av samme grunn for å nyte naturen. Og Caroline dro jo opp litt statistikk på at menn topper statistikken i partnervold og overtektssaker. Men jeg lurer også litt på hvor mye av det som skjer ute på nettopp skogstur.
0: Ja, Smådal, noen ville jo tenkt at det må være et tryggeste sted å være enn å gå alene i en storby eller hvor som helst ellers.
3: Ja, sant. Og man kjenner jo veldig godt igjen et eksempel fra bybildet, for eksempel kvinner som går hjem, og kanskje ser seg en ekstra gang over skuldra, og der har jo man, det har man snakket en del om, som har gjort at flere menn går over gata, kanskje eller skaper litt større avstand. Samtidig er det heller ikke mange måneder siden en kvinne ble overfalt på joggetur på Lillestrøm, og forsøkt voldtatt, så det at det ikke finnes en fare, er jo heller ikke helt riktig.
0: Men er det riktig likevel å pålegge da en gruppe et kollektivt ansvar nærmest, fordi det finnes en viss prosentandel som kan ha dårlig hensikt?
3: Ja, da mener jeg at vi som kvinner fra vi små får høre at man skal passe seg for menn, også fra fedre og brødre. Så jeg mener at menn har en trygghet, og det eneste vi ber om at man skal dele litt på den. Og det jeg mente med teksten var egentlig at man skulle skape et litt tryggere rom sammen, kanskje finne ut av det sammen. Jeg har ingen fasit på hvordan man løser den problemstillingen, men jeg står fortsatt stødig i at det en problemstilling som finnes.
0: Ja, Kjøle, så hva skal man da som kvinne ta av ansvar i en sånn situasjon, tenker du?
4: Jeg tenker alle må ta litt ansvar. Det fint at vi møter hverandre på en fin måte, at vi hilser. Det jo litt sånn norsk turkultur å hilse på hverandre ute og spørre hvor en har vært og hvor en skal. Så at det går litt begge veier. Og litt der å stå i sin egen frykt, tror jeg kanskje nøkkelen her. Og ja, ta initiativ selv til å gå bort, snakke. Altså gjør seg selv trygg. Hvis en ser at her litt dårlig stemning, så kanskje ja, gå en annen plass og legge seg. Eller ja, rett og slett å ta litt ansvar for å gjøre seg selv trygg.
0: Men det var vel nettopp det du gjorde og forsøkte å ta kontakt?
3: Nettopp, og jeg har fått hundrevis av meldinger fra kvinner som er glad for at jeg tar opp den debatten her. Og ikke minst menn som takker for at de blir bevisst på noe de ikke visste at var et problem. Og så vil jeg legge til at man som kvinne gjerne ofte tar en risikovurdering nettopp på grunn av det at man fysisk underlegen i veldig mange tilfeller. Og det like mye som i by som i skogen. Og så finnes det ingen fasit, men det jeg mener ikke hjelper er å sende mye stygge meldinger. Noe er jo ikke så holdbart, for eksempel fått masse av patetisk drittskjæring. Men så har jeg fått flere som skriver «Ikke tror du deilig nok til å bli voldtatt». Og det mener jeg av en annen karakter som vitner om litt skumle holdninger.
0: holdninger som regel være på sosiale medier enn i skogen, men nå har vi jo hatt den diskusjonen, Kjell, så hvis du skal gi et råd til noen som tenker, jeg har egentlig lyst til å dra på skogstur, dra på camping alene, men jeg blir litt skremt av det jeg hører. Har du noe råd å gi? Du møtte kanskje ikke så mange, hverken på Grønland eller Sydpolen, men du har jo vært andre steder.
4: Ja, nei, det kanskje det å vite at mange slider med de samme tankene, at det skummelt å ligge alene, og vi hører som regel etter på lyder, og tenker, har vi dekning, det noe som skjer, altså, hvem nærmeste person, hvor de? Så det helt naturlig å kjenne på sånne frykter, så kanskje tipset å først overnatting legge seg en plass med dekning, sånn at hvis en føler på litt utrygghet, så kan en ringe til noen og bli betrygget på et vis, eller og det å gå og ja, oppsøke trygghet, gjøre ting som får deg til å føle deg trygg, om det å hilse på folk, få den anerkjennelsen på at de vet du der, og litt ja, se stemningen mellom de andre i skogen. Så jeg tror jeg det handler litt om det.
0: Kort slutsmål da.
3: Nei, jeg vil bare legge til at det var VG som skrev «Ber med en hilse». Ja. Så hvis man leser teksten, så skjønner man at man ber bare om å ta litt hensyn.
0: Blir det flere turer?
3: Ja, masse, og jeg håper mange andre gjør det samme.
0: Ok, takk skal dere ha. Da ble det ropt i et studio i skogen, og man fikk svar. Caroline Smådal og Karen Kjølstø, takk skal dere begge to. Forslaget fra det statlige Avinor, som den som de fleste flyplassene her i landet, om å øke avgiftene for flyselskapene med 750 millioner kroner neste år, blitt møtt med motstand. Fordelt per flypassasjer kan det dreie seg om så lite som 14 kroner passasjeren, som vi så i Dagsrevyen i går, men Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, du advarer likevel kraftig mot dette. Hvorfor?
5: Det gjør vi fordi denne økningen, som i prosent på 19%, kommer på toppen av veldig sterke avgiftsøkninger både i 2025 og 2026. Så samlet sett så vil kostnadene ved å benytte Avinors tjenester på flyplassen i Norge gå opp med 83% fra 2024 til 2027, dersom samferdselsdepartementet følger opp det som Avinor har foreslått. Mm.
0: Men så har jo gjengjeldavgiftene stått stille lenge?
5: Tidligere stod de stille, men hvis vi sammenligner for eksempel med Sverige, så ligger nå det samlede skatteavgiftsnivået ca. 30% høyere. Mm.
0: Så selv dette regneeksempelet da, med 14 kroner per passasjer, som man tenker at det har jo alle råd til, så mener du at dette vil bli problematisk?
5: Altså, hvis det bare hadde vært snakk om 14 kroner i avgifter, så skulle vi sagt takk og amen. Men dette kommer dessverre på toppen av veldig mange andre skatter og avgifter, og veldig kraftige økninger i 2025 og 2026, og resultatet gjør at det blir dyrere å fly. Vi ser at færre folk flyr, og at rutetilbudet dermed blir dårligere.
0: Mm. Og en av grunnen til at det sto lenge stille var jo nettopp pandemien, hvor ingen fløy, og man måtte passe på at folk ville begynne å fly igjen. Abraham Foss, du konsernsjef i Avinor. Hvorfor må avgiften øke med så mye prosentvis?
6: Altså Avinors finansieringsmodell en selvfinansieringsmodell, og 50% av inntektene kommersielle inntekter, og 50% av avgifter. Så har vi vært i en situasjon hvor vi både pålagt mange oppgaver. Vi bygger to nye flyplasser, vi har overtatt en militær flyplass, vi har utviklet en stor NATO-base, vi har veldig store belastninger knyttet til sikkerhetskontroller, og grensekontroller, og andre samfunnspålagte oppgaver. Og dessuten så det mindre trafikkvekst enn det vi skulle ønske oss, og det vi også ser i sammenlignbare land. Og vi har hatt en tax-free-kvoteendring som har en halv milliard i effekt i året.
0: Så en litt perfekt storm, som man kaller
6: det. Det veldig mange ting på en gang, og da klart da må vi for at den modellen skal fungere, så er dette da en del av en lengre plan. Vi kommer, som du nevnte, det ganske viktig, vi kommer ut av flere år uten justeringer, det var et valg, og det måtte da justeres opp. Men da blir det relativt store endringer på kort tid, hvis man tar det tidsperspektivet.
0: Men for å gripe fatt i en av de tingene du sier, nettopp det at folk flyr mindre, handler det ikke da om også at Avinor må tilpasse seg et marked, og ikke ta enda mer penger av flyselskapene som da fra før av sliter med inntjening fordi folk flyr mindre? Altså dette vil jo da bare være bit seg hånd.
6: Ja, det er helt riktig at det handler også om det. Så Avinor har det ligger inne en stor ambisjon på rundt 200 millioner kroner i nedtak av kostnader. Det har vi også realisert årlig de siste årene. Så det er en klar ambisjon og et ansvar for Avinor å jobbe med. Dessuten så er det også viktig at Avinor jobber med sin kommersielle inntektsbase, for det betyr også et mindre trykk på avgiftene. Mm. Vi er enige at dette er viktig for å opprettholde konkurransekraften i norsk luftfart.
0: Men ønsket på 750 millioner kroner ekstra er der like fullt, men Landstein, selskapene er jo også like fullt avhengig av at det er flyplasser, at det er drift. Det er jo en viss egeninteresse her, og pålegg er pålegg.
5: Absolutt, vi trenger flyplasser hvis vi skal fly, men vi skulle gjerne sett at Avinor hadde kunnet kutte sine kostnader.
0: Og men det skal de, sier han?
5: Det skal de, men vi skulle gjerne sett at de hadde kuttet det enda mer, og vi har også skatter og avgifter, som, altså flypassasjeravgiften, som, ikke, som ble innført med en klimabegrunnelse i 2016, men som ikke har noen klimaeffekt, som er en ren fiskal avgift. Den er på 61 kroner.
0: Som Avinor ikke kan gjøre noe med, da, for det er politisk bestemt.
5: Den går rett i statskassa, og er rett og slett bare en ren fiskal avgift. Men summen av dette, og også det at vi har vesentlig høyere momssatser enn det man har i Sverige og Danmark, det gjør at det blir mye dyrere å fly i Norge. Det er uheldig for den enkelte, det gir færre flyruter, men det bidrar også til å dempe vekstkraften i norsk økonomi, og det var bakgrunnen også for faktisk at svenskene, når de skulle lage en plan for å få fart på sin økonomi, valgte å fjerne flypassasjeravgiften helt i fjor.
0: Mm. Men som jeg sa til Foss, så kan jeg også si til deg, handler det ikke også om at selskapene også må tilpasse seg en ny virkelighet? Og hvis færre folk velger å fly, så er det å drive flyselskap uansett mindre lønnsomt, og kanskje må også flyselskapene ta ned litt.
5: Absolutt, det gjør de jo. De setter opp prisene, og de legger ned ruter, og det er litt, spør folk i Molde som har mistet flyvningene sine, eller i kirkene som har mistet kveldsavgangen sin med SAS. Det er tilpassninger som flyselskapene gjør ut fra de totale rammebetingelsene og markedsmessige forhold som gjelder. Så de gjør jo selvfølgelig tilpassninger for å tilpasse seg den nye situasjonen. Mm.
0: Du nevnte den flypassasjeravgiften, og det skal ikke du måtte svare for i Avinor Foss, men derimot du, Cecilie Knibe Kroglund, er statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet da. Er dette en særlig heldig situasjon som oppstår i et land hvor så mange er avhengig av å kunne nettopp fly?
7: Ja, det er jo i alle fall en krevende situasjon for luftfarten, og vårt mål er jo at luftfarten skal være bærekraftig, og at Avinor skal ha en bærekraftig modell og en god økonomi, sånn at vi kan opprettholde aktiviteten på alle de flyplassene som vi har i Norge, eller Avinor drifter da. Det er 43 stykker, og det er bare 4 av de som går i pluss, så vi er totalt avhengige av den aktiviteten.
0: Men skal da flypassasjerer og flyselskapene være det som står for det, eller skal for eksempel staten ta inn mindre avgifter?
7: Jeg tror alle må være med på dette laget, fordi at det er økte kostnader av mange årsaker, og vi har tatt vår del av byrden i og med at vi har redusert flypassasjeravgiften i 2025 og videreført den reduksjonen i 2026.
0: Er det veldig stor gevinst egentlig av å ha den flypassasjeravgiften, vil du si?
7: Det er jo en betydelig inntektskilde for staten, så det å fjerne den vil jo ha betydning liksom, for det store hele. Men vi har redusert den, den ble ikke innført av oss, og vi har redusert den, og så kutter vi CO2-avgiften i fjor. Og det har jo sammenheng med den totale byrden for flyselskapene, samtidig som de også må betale for tjenester som de kjøper av Avinor.
0: Men dette er jo politiske valg, og som du sier, selvfølgelig enhver skatt er kjærkommende inntekter for staten, men hvis konsekvensen er at Avinor, som skal administrere da nesten alle flyplassene i Norge, ikke har penger nok, og vil få inntjening fra flyselskapene. Flyselskapene sier at men vi har så høye kostnader allerede, kan ikke da politiske myndigheter senke avgifter og heller ta den et annet sted?
7: Det er jo det vi vurderer nå. Altså, nå har jo Avinor kommet med et innspill som de egentlig gjør årlig, og det innspillet baserer seg jo på dialog med aktørene. Og Erik, som også er en aktør for, eller et talsperson for veldig mange. De kommer også med innspill, så vi har veldig god dialog, og de kommer med veldig valide argumentasjoner for sitt ståsted.
0: Mm. Ja, bare for å rydde opp i det, så er det ikke sånn at det er vedtatt at det skal bli 750 millioner. Det er et innspill fra Avinor, og dere bestemmer til sjuende og sist.
7: Vi bestemmer rammen for nivået som Avinor kan ta inn, og det gjør vi årlig, men akkurat nå har vi en treårsplan for å sørge for at Avinor har en bærekraftig økonomi, og det er vi veldig avhengig av. Som jeg sier, så er det bare 4 flyplasser i Norge som går med overskudd, og de finansierer da de 39, eller deler av de 39 andre, og det sørger jo for at vi har mobilitet i hele landet, og at folk for eksempel i nord bruker dette som kollektivtransport, så vi er totalt avhengig av at Avinor går bra, men vi er jo også avhengig av å treffe planken på at det er en bærekraftig måte å drive på, også for flyselskapene. Så okay. Det er jo veldig viktig at vi treffer planken for begge to.
0: Gå planken. Abraham Foss, tilbake til Avinor igjen. Altså når så mange flyplasser da ikke går i overskudd, det betyr jo egentlig, det handler litt om norsk geografi, da, at det er jo ikke bærekraftig uansett. Det kunne ikke gått kommersielt. Man må ha den statlige støtten.
6: Nei, jeg vil ikke si det, fordi at vi har jo hatt en lang historie på en veldig vellykket selvfinansieringsmodell. Og det er slik at hvis du ser sammenligner flyplassavgiftsnivå i Avinor, sammenlignet med resten av Europa, så er vi konkurransedyktige og er blant de laveste. Så det hører med til historien, det nivået vi er på, men det vi er opptatt av og felles interesse med blant annet den oljefart og næringen, det er at vi er nødt til å jobbe hardt for å sikre at vi har konkurransedyktig norsk luftfart. Det er vi alle sammen interessert i.
0: Hvis du ikke kan øke da avgiftene til flyselskapene med 750 milliarder eller 750 millioner, hva da? Hva skjer?
6: Det som da umiddelbart skjer, at altså nå er jo avgiftsgrunnlaget er en kilde, og så vil jo også jobbe jo hardt med både kommersielle inntekter og trafikkutviklingen er usikre. Det er veldig mange usikre ting. Men det er klart at hvis vi over tid ikke har en økonomisk bærekraftig modell, så betyr det rett og slett at i likhet med alle andre selskaper, så må vi nedskrive verdier. Vi har jo balanseverdier på over 40 milliarder, og vi kan ikke, det er jo infrastruktur som ikke kan tilpasse oss fra år til år, og da får vi den type problemstilling. Men i mellomtiden har vi helt sikkert mange politiske diskusjoner før vi kommer dit, altså.
0: Helt sikkert, men vi går med slutten, Landstein, men det er jo nesten samme spørsmål til deg. Hva da, hvis det blir stående, hva er konsekvensen dere frykter med disse 750 millioner hvis det blir vedtatt politisk?
5: Ja, det vil jo bidra til at vi nok en gang gjør det dyrere å fly, og den utviklingen vi har sett hvor vi mister konkurransekraft i forhold til Sverige og Danmark, den vil tilta. Og litt færre folk vil ta seg råd til å fly, litt færre fly vil gå, og vekstkraften i norsk økonomi vil bli litt svakere enn den ellers ville vært.
0: Da takker dere av. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, Silje Knimmer Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

0: Fellesforbundet er kritisk til apper hvor folk og arbeidsgivere kan registrere seg for ekstrajobber, har vi kunnet lese i Dagsavisen. Når en jobb er gjennomført, altså dette er korte jobber, så kan både arbeidsgiver og arbeidstager gi hverandre en vurdering som også andre kan se, lik det vi kan se på Google, det vi kan se på Airbnb og tilsvarende tjenester. Men Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, hvorfor er dere skeptisk til den type arbeidsformidling? Dette er vel en sommer der jeg sjelden har lest om så mange som sliter med å få jobb, og dette virker jo som en lavterskelinngang.
1: Ja, først vil jeg bare begynne å si med at jeg på ingen mulig måte er imot at unge skal komme i arbeid. Det heier vi også absolutt på.
0: Ingen har sagt det, men denne formen.
1: Ja, vi er imot denne type arbeid, nettopp fordi at man fjerner arbeidsgiveransvar. Så når unge kommer ut i arbeidslivet, så er det litt mer upersonlig enn det det kunne vært. Man fjerner en del goder som unge ikke er klar over at de ikke får når de tar oppdrag sånn som dette, ved blant annet opptjening av feriepenger, opptjening av pensjon, opptjening av sykepenger. Man gjør det rett og slett mer uforutsigbart å se om man har en jobb å gå til eller ikke.
0: Mm. Ja, så kort fortalt så registrerer man seg da i den appen, viser når man er tilgjengelig, så kommer det oppdrag som man kan takke ja eller nei til. Du kan sikkert forklare det enda bedre om du vil, Emilie Engelig, du er gründer og eier det som heter Komoot, som er en av disse appene. Hvorfor er dette en god løsning for folk som aldri har vært i arbeidslivet, skal bare registrere seg en app?
2: Ja, grunnen for at jeg startet Komoot også er at jeg har jobbet i servicebransjen de siste 14 årene, og siden jeg var 16 år og begynte på butikkgulvet, så har det vært dønn umulig å fylle de ledige butikkvaktene. Så resultatet har jo vært at man enten jobber underbemannet, og at man sliter på de gode ansatte, eller rett og slett at sjappa må være stengt. Og parallelt så har jeg også sett at det er de unge i dag, de ønsker mer og mer fleksibilitet, og det er også vanskelig å komme seg ut i arbeidslivet, og de ønsker rett og slett en ekstra inntektskilde, fordi det er vanskelig å spe på rett og slett om alt mulig utenfor stipend.
0: Så det gir en fleksibilitet, men Engelbæk, det du mener da er problematisk, er du får vite veldig lite om arbeidslivet hvis en vakt blir avlyst. Hva da hvis en vakt blir flyttet fra en morgenvakt til en kveldsvakt til en helgevakt? Hva har du krav på? Og så videre.
1: Ja, det er det som er litt vanskelig å vite for de som tar disse vaktene og får unge i arbeidslivet som ikke er så klare over hva de har fra før. Så det vil jo da skape et nytt type B-lag i arbeidslivet, hvor du tidligere gikk med lua i hånda til sjefen og spurte om en vakt, mens nå sitter du og venter med telefonen i hånda og venter på å få lov til å få dekket inntekten din denne måneden. Så vi mener jo at det er en uforutsigbar måte å vite om man har noe å gå til eller ikke. Og så tror jeg at folk flest egentlig har lyst på forutsigbarhet og ikke har lyst til at det skal være uforutsigbart å vite og ha den fleksibiliteten, men at det er noe man måtte ta til takke til fordi man ikke har klart å få jobber utenom. Mm.
0: Ja, egentlig, hvordan ivaretas egentlig denne biten? Altså, veldig mange som registrerer seg her er jo folk som absolutt ikke har jobbet før, og jobben som tilbys er jo også ofte noe du ikke trenger arbeidserfaring for å ta.
2: Ja, vi har jo også, vi opplever jo det strake motsetningen faktisk, at folk er mer keen på fleksibilitet enn noen gang, og at det er derfor også designer opp, og veldig mange har allerede en fast jobb, men de ønsker å spe på mer rett og slett.
0: Jeg skjønner den delen, men hvordan ivaretar du det som handler om rettigheten, altså få en arbeidstager som på første gang er ute i arbeidslivet, til å forstå rettigheter, hva er riktig, hva kan jeg få, hva kan jeg ikke få, og så videre.
2: Så alle som signer seg opp og må liksom bekrefte en vakt, de inngår da en oppdragsavtale med da arbeidsstedet, som er da en oppdragsgiver i det tilfellet her, så alle da er frilansere da, når de tar oppdrag hos oss, og der står også alle, de må signere på den kontrakten før de kommer til vakten da, og så får de også gode briefer før de kommer, så de får info om hva de skal ha på seg, forventningsavklaring og hva de kommer til.
0: Mm. Men hvor store forpliktelser har egentlig en arbeidsgiver? I den ordningen, i og med det er jo ikke folk som blir ansatt, altså dette, man er jo da frilans for hvert oppdrag.
2: Ja, vi stiller jo også krav til de bedriftene som poster oppdrag via oss, og de også, når den oppdragsavtalen, så for eksempel hvis en vakt blir avlyst, så får de også 50% av, 50% av utbetalingen, og der de har rettigheter gjennom der da. Men altså, sånn som en frilanser, det er jo litt baksiden av medaljen også, at det er fleksibelt, og det er også veldig bra at det blir belyst, fordi ved fleksibelt arbeid, og når man er en frilanser, så har man jo ikke like rettigheter som man er fast ansatt. Mm. Og vi er jo så veldig opptatt av at ved fast behov, så skal man også ha fast ansettelse.
0: Mm. Og sånn er det jo. Engelbæk.
1: Ja, en ting som vi også er litt bekymret for er jo at når man har jobb, som du var inne på, via denne type app, så ikke bare skal man, kan man gi arbeidsgiveren sin en score, men man kan også få en selv på hvordan, eller ikke en score, men en bedømming på, på hvordan det har vært å jobbe der. Så det vi frykter jo at hvis man da gir beskjed om at her skulle jeg bare jobbe disse timene, eller dette, her er det minste den, den får jeg ikke når jeg jobber her, at man vil få en dårlig score og da ikke få vakter videre ved at man har tørt å gi beskjed. Så vi frykter jo at det vil gjøre at man får et dårlig rykte på seg ved at man tør å si ifra om det man trenger og ikke er så pliktoppfyllende som den arbeidsgiver kanskje skulle ønske.
0: Samtidig kan vel også en arbeidsgiver få et dårlig rykte nettopp fordi som folk som har jobbet der kan gi en dårlig score, så det slår begge veier.
1: Ja, og det frykter vi jo at vil gjøre at det blir enda vanskeligere å komme seg i jobben, at unge vil bli skremt til å ha lyst til å ta del i arbeidslivet, sånn at det gjør noe med hele yrkesstoltheten. Mm.
0: Men hvorfor en sånn ordning, Engelin? Si du er ute i din første jobb, og så kan du ende opp med en dårlig score på en app. Er det særlig klokt og motiverende?
2: Altså, det er jo en plattform bygd på tillit, akkurat sånn som Airbnb og Uber og alle de andre markedsplassene, og det vi ser er faktisk strake motsetningen, at folk bruker den scoren her til å faktisk få fast ansettelse, fordi det er 200 søknader, og ingen ser på søknaden engang, men da kan de heller slå i bordet med, ok, men jeg har faktisk tatt meg 10 oppdrag, og jeg har fått 5 av 5 stjerner, og jeg kan vise til at jeg er pliktoppfyllende og møter på riktig tidspunkt. Og så er vi også veldig delaktige, og vi liksom ser gjennom alle scores, og hvis det er noe dårlig score, så blir den flagga og går til oss, og da så hører vi hva som har skjedd på situasjonen, så det kan også være situasjonsbasert.
0: Mm. Men hvor mye tid brukes på oppfølging her? For det kan jo fort være veldig mange mennesker og også arbeidsgiver involvert i et sånt system.
2: Ja, altså, vi har også vært veldig heldige, tror jeg, fordi veldig mange, altså 90%, får jo kjempegod score, og at det aldri er noe problem. Så langt så har det ikke vært det største problemet.
0: Mm. Bekymret uten grunn i Fellesforbundet?
1: Ja, det vil jeg ikke si. En person som gjør at dette ikke synes at, eller som gjør at arbeidslivet blir skummelt for, er en person for mye. Og så kommer jeg selv fra restaurantbransjen, og når du kommer til 17. mai og det brenner i alle retninger, så er jeg ikke sikker på om de to hendene som ikke har den opplæringen man skulle ha, hadde vært hjelpsomt eller ikke. Da tror jeg man hadde skremt en person mer enn det man hadde verdsatt at man hadde hatt den hjelpen. Så jeg er jo er veldig, veldig positiv og veldig glad for at dere tar det så på alvor, og at dere har så lyst til at folk skal vite mer om hva de har krav på for folk i jobb, men jeg er fortsatt skeptisk, ja.
0: Ikke full score der, altså. Vi sier takk til dere, for tiden er omme. Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, Emilie Engli, gründer og eier av Komoot. Dere skal slippe å rette denne sendingen. Vi er som alltid veldig fornøyde med oss selv. Neida. Ansvarlig for sendingen var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø. Jeg heter Espen Aas, og si det bare torsdag, så er det ny Dagsnytt 18 samme sted og samme tid i morgen. Vi høres og ses.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. Vi starter med bussbombinga I Syria tidligere ettermiddag. To mennesker drepne og 13 andre ble skadde I en eksplosjon på en minibuss utenfor hovedstaden Damaskus. Det melder det statlige nyhetsbyrået Sana. Syrisk politi tror en bombe ble plantet på bussen. Og utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, kan dette være motstand mot den nye regjeringen?
1: Ja, det vet vi foreløpig ikke, for det ingen som har tatt på seg ansvaret her. Siden Assad-regimen ble kastet for 2 år siden, så har en ny islamistregjering tatt over, og de prøver å gjenopprette sikkerheten I landet etter flere år med borgerkrig under Assad-regimen.
0: Men nå I sommer har det likevel vært 3 andre bombinger I hovedstaden I tillegg.
1: Ja, det har vært flere angrep rettet mot både sivile og sikkerhetsstyrker, og I starten av juli så ble minst 18 mennesker såret da 2 bomber gikk av, og det skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var der, og han var den første europeiske statslederen som har besøkt landets nye regime. Det mange minoriteter I landet, og det har vært uroligheter mellom noen av disse gruppene og det nye regimet etter at de tok over, men det altså fortsatt uklart hvem som sto bak dette angrepet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Høyre set nå stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut at det finnes flertall for utvidingen. Søreide sier det var rett valg I mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
2: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
0: Men ting kan endre seg.
2: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje I løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
0: Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen på Lågarås turisthytter Siv Brekken vertskap.
3: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
4: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: NRK P2.
6: Dette et gjenhør fra P2 Pulsen I formiddag.
7: Det nye gulvet I regjeringskvartalet, det laget av steiner fra hele Norge. Men hvilke steiner det som har blitt valgt, og hva det egentlig de tilsammen skal fortelle? Og mange nyutdannede, de får døra til arbeidslivet midt I fleisen nå. De får rett og slett ikke jobb. Dette selv om de gjorde akkurat som politikerne sa, og studerte IT eller realfag. Det virker jo som om de har utdannet seg rett inn I arbeidsledigheten, og det jo litt dumt. Vi lurer på om det mulig å gjøre noe med det her litt senere I dag. Velkommen til P2 Pulsen som skal holde deg med selskap frem til klokka 12. Og I studio I dag det Lena Gundersby Gravdal som sitter. Og nå skal vi altså til regjeringskvartalet, fordi steiner fra hele Norge danner et svært bygulv foran høyblokka der nede. Verket Sebastia, det 800 kvadratmeter stort, og det består av gjenbrukt stein fra fortauer, fra broer, fra kirker og kraftstasjoner. De nøye plukket ut, og hvordan den prosessen har foregått, det skal vi se nærmere på ganske snart. Men først så skal vi ta turen ned til regjeringskvartalet, for der står du, reporter Jon Haukeland. Og du har fått med deg geolog og steinfluencer Gard Lilledal Andersen, og hva det dere ser foran dere der dere står nå?
8: Ja, takk for det, Elena. Vi står på det nye kunstverket som ligger utenfor regjeringsbygget, og det det et bygulv som til sammen på hele 800 kvadratmeter, som du sa, og det ikke et vanlig steingulv. Her det helt særegent geologisk mangfold fra over 100 ulike kilder. Og så, for å bli bedre kjent med steinene, så har jeg fått følge av deg, Gard. Du jo geolog, men også du veldig kjent fra sosiale medier som en steininfluencer, kanskje den eneste I Norge. Og du har måttet velge mellom alle steinene her for å finne noen favoritter som du vil dele med oss. Hvilken stein har du lyst til å begynne med?
9: Ja, jeg synes vi skal starte ved det som kalles en porsgrunnsmarmor når den blir solgt. Men dette her jo ikke egentlig en ekte marmor. Men det høres jo mye finere ut når du kaller en marmor når du selger den. Men dette her det egentlig en kalkstein. Og dette her det den kalksteinen som jeg vokste opp på. Men jeg har vokst opp på Skien-siden av kommunegrensa, men det samme kalksteinen som blir solgt som porsgrunnsmarmor. Og dette her, det et gammelt korallrev. Og I dag så kan vi fortsatt se flere av de dyra som levde I korallrevet I steinen. Så hvis du ser her, så ser du blant annet at det masse av disse sirklene, og det stilkene til sjøliljer som levde I havet for 430 millioner år siden.
8: Wow, men de hadde jeg aldri lagt merke til hvis jeg ikke hadde hatt med deg.
9: Nei, men da må du øve deg litt, sånn at du legger merke til litt mer I steinen når du ser den. Og du kan også se at det koraller her, og masse annet spennende som levde I havet.
8: Har de blitt funnet og på en måte valgt på grunn av at de har disse bildene, eller det over alle I sånne steiner?
9: Altså, det ofte mye fossiler I kalkstein, men det som blir solgt som porsgrunnsmarmor, den spesielt fin fordi den har veldig tydelige fossiler. Og det liksom, det også en veldig fin stein som du kjenner igjen I bygninger. Så hvis du går for en bygning og det porsgrunnsmarmor I den, og du vet hvordan den ser ut, så kjenner du den igjen veldig lett.
8: Men det ikke helt ekte marmor, det?
9: Nei, den har ikke blitt stekt nok til at det blitt en ordentlig marmor. Og det egentlig veldig bra for oss, for hvis den hadde blitt en ekte marmor, så hadde ikke fossilene vært bevart.
8: Men det noen ekte marmor her?
9: Ja, det det. Hvis vi går et par meter bak oss her nå, så kommer vi til en helt unik marmor.
8: Ja, den rosa og blå og grå.
9: Ja, dette her det en fauske marmor. Så, og dette her, det en marmor som helt unik. Du finner ingen marmorer I hele verden som ser ut som fauske marmor.
8: Yes.
9: Fordi den har disse rare mønsterne og den rosa fargen, og den en utrolig kul stein.
8: Og den har du blitt litt kjent for også, for du la den ut på TikTok, var ikke det?
9: Ja, så jeg lagde en video fra marmorbruddet I 2024, hvor jeg var på besøk der, og... Det var kjempegøy å kunne gå rundt I det marmorbruddet og se all den kule steinen som der.
8: Men videre så tenker jeg at det noen steiner her som også har historisk perspektiv. Du har nevnt Nidarosdomen.
9: Ja, så litt lenger nedpå her så det en stein fra Nidarosdomen, en kleberstein. Og da jeg la ut videoen på TikTok, så fikk jeg noen kommentarer hvor de var sånn «Oi, har de gått til Nidarosdomen og skjært en bit og lagt I bakken her?» Og det ikke tilfelle, for sånn som Nidarosdomen og mange andre bygg, så må de restaurere og bytte ut steinen. Så den biten fra Nidarosdomen som her, den har blitt byttet ut under restaureringsarbeid, så den lå bare på et lager. Og så var det sånn «Ja, men da kunne de jo bruke den her».
8: Og så det en favoritt som du også har snakket om, som fra, ja, som forbundet med Larvik, men det jo ikke bare I Larvik du finner den.
9: Ja, altså Larvik-hitten, du finner den først og fremst bare I Larvik. Det en veldig unik bergart som vi bare finner på Østlandet, da særlig I Larviksområdet. Vi finner også litt av den I Porsgrunn, og det Norges nasjonalbergart. Så den viktig å trekke fram, og... Den finner vi flere blokker av I området her. Og Larvik-hitten, den ble dannet I en periode hvor det var masse vulkaner på Østlandet. Og det disse vulkanene som jeg forsker på I doktorgraden min, så jeg synes at det litt ekstra gøy å se på noen av de bergartene som ble dannet da det var masse vulkansk aktivitet I Norge.
8: De som kommer hit, vet du, de trenger kanskje en guiding. Det burde vært en geolog som guidet deg gjennom regjeringskvartalet. Det kunne jo vært deg. Du har jo så mange steiner som du liker, men du hadde en koboltmalm også. Har du noen tanker om den?
9: Ja, altså litt lenger borte her så ligger det en bit med koboltmalm fra Modum, og det synes jeg også litt fint at de har fått med litt av norsk industrihistorie, og den koboltmalmen, den har blitt tatt ut til blåfargeverket på Modum, og er da en viktig del også, hvor de viser ham ikke bare bygningsstein, men også industrien.
8: Kjempebra, Gard. Nå blåser vi bort her litt, så tror jeg vi skal sette over til studio, men da har vi blitt bedre kjent med noen av steinene fra det geologiske mangfoldet i regjeringskvartalet. Tusen takk.
7: Ja, tusen takk til reporter Jon Haukland da, som altså var med oss direkte fra regjeringskvartalet, som jo hadde fått med seg denne geologen Gard, og jeg har fått en gjest i studio her nå. Velkommen, Drew Snyder.
10: Hei.
7: Du seniorkurator ved Koro, og Koro står jo da for kunst i offentlig rom, og det dere som står bak det her nye bygulvet. Og Gard var jo veldig entusiastisk her for steinene som jeg valgte. Hvordan synes du det var å sitte og høre på?
10: Det var veldig spennende å høre på, og jeg har fulgt Geolog Gard nøye, og det var en liten drøm i oppfølgelse å ha Gard snakke om alle de steinene, og ja, det var veldig fint.
7: Ja, for han skjønner det liksom, virkelig.
10: Ja, ja, ja. Ja.
7: Men du har jo hatt overordnet kuratorisk ansvaret da, altså ansvaret for utviklingen av hele dette kunstprosjektet, som da heter Sebastia, og jeg bare lurer, nå har vi sagt at det stein fra hele Norge, men hvordan har dere fått tak i den?
10: Ja, det var aldri nødvendigvis et mål i seg selv å representere hele landet, eller forsøke å dekke liksom, hver eneste sted. Det er litt av en umulig oppgave, men heller skape et kunstverk som setter masse ulike fragmenter sammen for å skape noe nytt. Og hver bit har sine historier og sine fortellinger, som Gard har vært inne på. Og det var jo et krav fra oppdragsgiveren at gulvet skulle lages i norsk stein. Og Jumana Mannes opprinnelige forslag, det la to ganske enkle prinsipper til grunn. Det var at prosjektet skulle unngå å utvinne ny stein, og at alle stein som befant seg i Norge fra før skulle regnes som norsk stein. Mm. Og metoden for selve innhenting av stein, det baserte seg hovedsakelig på et brev som vi sendte ut til alle 350 pluss kommuner i Norge.
7: Ja, nettopp. Ja. Hvordan var responsen på det?
10: Og det var uten tvil en av de mest liksom, artige og givende delene av prosjektet, ja, egentlig.
7: Og mange som ville være med.
10: Ja, og det var veldig gøy å ta imot responser og svare på e-poster og veksle bilder og

0: meter gulv.
1: Ja, det er stort.
0: Men når det var ting å velge mellom, så var det alltid de steiner som hadde interessante materielle historier, stein som spilte en rolle I samfunnets infrastruktur og på forskjellige måter, eller stein som hadde særskilt geologiske kvaliteter.
1: Ja, ja. Men hvordan kom all denne steinen ned til Oslo?
0: Det ble fraktet ned til, til Johansen Monumenthuggeri I Skjeberg, og så og vi beholdt så mye som mulig de organiske former, men de ble skjært til like høyde, slik at det kunne dannes en flat gulv. Og så ble det sendt til en låve utenfor Oslo på, I Lier, og det var der hvor Jumane og teamet komponerte verket.
1: Mm. Og så har det jo vakt ganske mye engasjement det her prosjektet, også i lokalpressen.
0: Ja. Ja, på jobb har vi disse tjenestene hvor du får liksom e-postvarsel når et ord blir nevnt I pressen. Og det var også så gøy å følge med når diskusjonen nådde lokalavisene, og man fikk overskrifter, jeg husker liksom hvilken stein skal representere Tinn kommune, eller her fjernes en stein fra muren I Namsos og skal sendes til regjeringskvartalet. Og vi har et svært arkiv av disse sakene, og de er også en veldig viktig del av prosjektet.
1: Mm. Men hvorfor er man så mange opptatt av stein på en måte? Hvorfor vekker det så mye følelser?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har liksom svar på det, men i forskningen vår så har vi sett på hvordan stein har spilt en veldig viktig rolle I, hvis vi ser på de store linjer, I nasjonsbygging, og vi har sitater helt tilbake til 1902, hvor arkitekten Henrik Bull, for eksempel, han var arkitekten til det første bygningen som ble bygget I regjeringskvartalet. Han snakker veldig tidlig om hvor viktig det var å ha fasaden I granit, også for en følelse av permanens og I det nasjonsbyggingprosjektet. Men utover den store symbolikk og fortellinger av nasjonsbygging, for eksempel, så tror jeg vi har en intuitiv følelse av de tingene Gard snakker om den deep tidsperspektiv, de 430 millioner år som det tok å lage den steinen. Og det, jeg tror den knyttes til naturen og verden på en annen måte. Og, ja, hvorfor samler mine barn stein, små stein I lomma sin når vi på tur? Liksom? Det
1: kommer fra veldig tidlig, litt sånn instinktivt. Nesten.
0: Ikke sant? Mm. Så, ja.
1: Men har du en steinhistorie, altså en historie knyttet til noen av steinene som du liker spesielt godt?
0: Det er mange. Gard var inne på Nidarosdomen. Jeg synes den illustrerer veldig godt, fordi som Gard pekte på, var den steinen som ligger I regjeringskvartalet nå, det ble satt inn på det som heter kongeninngangen til Nidarosdomen mot slutten av 1800-tallet. Så det var en del av en tidligere restaurering.
1: Mm.
0: Og den steinen ble brukt I etterkant av at jernbanen ble etablert nordover I landet, hvor de fikk fraktet akkurat den type stein. Så den steinen peker ikke bare på Nidarosdomen I seg selv, men også de tidlige restaureringsarbeid og industriell utvikling og infrastrukturell utvikling. Så det er interessant, og det er liksom veldig, det en tendens I alle steinene at de peker på mange forskjellige ting, og det det som skaper disse lagene, og det som gjør verket så vakkert og kompleks.
1: Ja. Hvilke reaksjoner har dere fått fra publikum da?
0: Responsen fra publikum har vært overveldende positiv, og det et verk som enkelt å engasjere seg, hverken man forbi passerende, eller hvis du har lyst til å gå skikkelig inn I det. Så vi har fått mange, utrolig mange flotte tilbakemeldinger og e-poster, sosiale medier, kommentarer. Mm.

0: Dere har jo laget et sånt kart, unnskyld at jeg avbryter det, sånn interaktivt kart som man kan gå
1: det,
0: og se.
1: Det er viktig å liksom reklamere litt for. Det, det heter sebastia.koro.no. Da kan man, hvis du er der, du kan slå det opp på mobilen, trykke på stein, lese, se bilder av prosessen, hvordan det ble fraktet. Og, så det er et svært arbeid som Jumana har ledet, og det er et veldig fin, fin del av den arkiven, det som han kaller for en indeks av, av de steinene.
0: Og så var det jo, vi har jo vært litt inne på det, men dette steingulvet, det er jo stein fra hele Norge. Men sa du det at det var ikke Jumana Manna sin idé å bruke stein? Hvorfor hadde dere landet på at det skulle være norsk stein?
1: Det var Jumanas idé å bruke stein fra hele landet. Det er helt,
0: men ikke at, det skulle, ikke at kunstverket skulle være av stein, det var allerede et premiss.
1: Det var et premiss at gulvet skulle lages av stein, men det var mange måter å tilnærme det på. Vi hadde 10 utrolig flotte forslag, egentlig. Men det var Jumanas idé å ikke utvinne ny stein, og det var det som ledet til til hvordan det ble. Og, det, og prosjektet følger også veldig tidlige tendenser i Jumanas praksis for øvrig. Hun er en fantastisk kunstner, billedhogger og filmskaper, og hun, hun er også aktuell med en ny presentasjon i Nasjonalmuseets samlingutstilling. Så det er å anbefale. Mm. Og også Sebastian presentert der.
0: Mm. Det at det var gjenbrukt, i seg, var det liksom et poeng i seg selv, at det skulle være gjenbrukt?
1: Ja, det var. Det var... Men hun snakker om at fordi gjenbruk og det sirkulære økonomi, og de er liksom trending topics nå, ikke sant? Men hun snakker om gjenbruk som en eldgammel praksis, egentlig. Og i hennes hjemby Jerusalem så har hun vokst opp rundt vakre kollasjer av stein fra forskjellige historiske epoker. Og, så... Det er den metoden, og så det estetiske med verket, og det bruk av stein, at det bringer den irregularitet, og en slags organisk følsomhet og bevegelser i en kontekst i det nye regjeringskvartalet, som er ellers ganske dominert av rette linjer, og, og planlagt standardiserte løsninger. Og, så når du går på det gulvet, så skapes det en slags annet energi, en fin kontrast, vil jeg si.
0: Kontrast, ja. Og så må vi helt avslutningsvis snakke litt om noen reaksjoner som er kommet på valget av, av kunstner og titel. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er som sagt, har, har responsen til verket vært overveldende positiv, men det har vært noen få som har reagert, eller det har kommet litt diskusjon. Jumana er jo palestinsk, og hun har vært en veldig tidlig stemme for Palestina, både her i Norge, hvor hun har vært tilknyttet, og hun har vært en viktig del av kunsten de siste 15 år, men også internasjonalt. Mm. Så Jumana har sagt, og jeg er nok enig i det, at den kritikken er litt, den er kanskje en resultat av debattklima, hvor palestinske stemmer blir mistenkeliggjort, eller ja...
0: For det kritikken har gått på er jo titelen for så vidt da, at det er et område og en by på Vestbredden i Palestina.
1: Ja, ja, titelen Sebastia, det refererer til en landsby og en arkeologisk område i Palestina.
0: Mm.
1: Og det er et av de eldste kontinuerlig bebodd stedene i hele regionen. Mm. Og det, også har det vært nylig, jeg tror det var forrige uke, det ble innlemmet i UNESCOs verdensarvliste. Så, men den titlen, den utvider verkets engasjement med stein, med arkeologi, med ruiner, med fragmenter, og også med felles historisk arv. Og det er helt grunnleggende prinsipper til verket sin begynnelse. Så det er, jeg synes at titlen er også veldig spennende, og den skaper et nytt lag, men den også utvider de temaene som har vært helt sentralt til verket siden opprinnelige forslaget.
0: Ja, så dere i Koro er ikke enige at den tittelen er med på å politisere dette kunstverket da?
1: Neida, nei. Ikke i det hele tatt. Og det har vært... jeg synes at når en debatt pågår innenfor saklige og rimelige rammer, så ønsker jeg det alltid velkommen. Og det verste hadde vært hvis med kunstverket i offentlig rom, hvis ingen brydde seg om det, liksom. Mm. Så jeg er kjempeglad for at vi har fått mulighet til å bidra til debatten, og skriver og svarer ting ut i offentligheten, og jeg synes at Koro som institusjon har møtt disse samtaler på både prinsipiell og faglig detaljert måte, god måte, så det er for all del en utrolig vakkert prosjekt, både på konsept og utforming, og jeg tror i likhet med Otipieskis verk, som er nærmeste nabo, Akka, som er nærmeste nabo til Jumana, at de har mye å lære oss i årene fremover.
0: Ja, da lar vi det være siste ord, og så kan folk ta turen ned i regjeringskvartalet, de som befinner seg her, og kikke på stein, og se om de finner noe fra der de bor. Tusen takk for at du kom i studio, seniorkurator Drew Snyder ved Koro, og denne saken her, den er forberedt av Jon Haukeland.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: I hele sommer så har norske artister delt låta som gir dem sommerfølelsen med oss, og i dag så har turen kommet til bergenske Bendik, men før vi hører hvilken låt hun får god følelse av, så skal vi høre fra hennes eget album Hysj, som kom i begynnelsen av året. Dette, det er låta Solen.

0: Det var Bendikte med solen og svaret på hva som den beste sommerlåta. Det kan være hva som helst egentlig det. Og mange av dere som har hørt på oss gjennom sommeren har fortalt oss via appen NRK Radio hva den for dere. Og det har vært mange forskjellige forslag. Alf Prøysen for eksempel har blitt foreslått, mens en annen mener at det neste sommer med De Lillos som troner helt der oppe. Det jo en klassiker. Mens Ingrid skrev til oss for ikke så veldig lenge siden for å si at det jo selvfølgelig Sunny Afternoon med The Kinks som den ultimate sommerlåta. Og for min egen del så endrer det seg litt fra år til år, men sånn det ikke for Bendik som vi akkurat hørte nå. Fordi den låta som gir henne selv den ultimate sommerfølelsen, det en låt hun snubla over da hun selv var på jobb på en musikkfestival.
1: Min ultimate sommerlåt en låt som får meg til å føle meg veldig glad, og det en låt av Royal Otis som heter Say Something.

den låten sånn at den spilles på liksom så glad måte. Det sånn happy vibe på hele greien. Jeg synes det veldig vanskelig å høre på den uten å liksom danse. Så jeg veldig glad i å høre på den når jeg kjører bil. Så liksom å danse og synge til den mens jeg kjører bil da. Nei, det kanskje ikke helt forsvarlig, men det utrolig befriende låt hvis jeg for eksempel har en dårlig dag, og så setter jeg den på. Så jeg blir i godt humør av den, altså. Så

Jeg jobber med en festival som heter Bergenfest, og der spilte det et band som heter Royal Otis. Og i samme periode så begynte liksom musikken din, så gjør det veldig bra. Så blant annet en låt som heter Oysters in my pocket, som litt av en titel. Jeg falt veldig for den musikken. Den minner veldig om den type musikk som har vært litt sånn gjentagende i min musikalske oppvekst.

Min musikalske oppvekst den begynte litt sent, for jeg vokste opp med foreldre som hørte på mye klassisk eller musikk som de skulle jobbe med, for begge musikere. Og så var jeg jo gjennom alle hittene, sånn Daddy DJ på sommeren. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the... Britney Spears resten av året. Men da jeg var i 15-16 alderen, så kom det et band som heter The Strokes inn i livet mitt. Og det var liksom starten på denne indie-musikkbølgen. Den har blitt værende, at det min favorittsjanger. Jeg blir veldig glad av at jeg fortsatt kan få nye favorittlåter. Og denne her merker jeg når den kommer inn på... For det der jeg spiller av musikk da, altså, og den er på den spillelisten, så jeg blir umiddelbart i mye bedre humør. Og jeg synes også den passer til alt jeg gjør løpet av sommeren. Om det er å bare slappe av hjemme med en kopp kaffe, eller om jeg kjører bil, eller har en middag med noen, så funker den låten til alle disse settingene. Hele låten er på en måte ganske enkel, for det går en liksom lik rytmikk, og trommene spiller bare rett frem. Og... Men det er noe med den kombinasjonen at dette er bare et band-band. Det er gitar, trommer, bass og vokal. Og så synger det liksom mye sammen, sånn at det blir liksom alltid litt kor. Man får vel lyst til å synge med. Jeg er en sånn som fortsatt synger tulletekst på engelske låter, for jeg er så dårlig på å lære meg tekst. Men jeg får med meg sånne små ting innimellom, og det er der jeg roper med når jeg spesielt kjører bil, da. Og sånn, what do you want from me? What do you need?

låten har en sånn vibe jeg kan se for meg. Det akkurat som at jeg lager en reel i mitt hode av alle ganger jeg hopper ut og bader på sommeren, og det sol. Kan være overskyet også, men den låten bare får meg til å tenke på alle de gode sommerminnene. Nå kommer låten Say Something av Royal Otis. Men nå vil jeg virkelig anbefale å skru opp lyden, og at du som hører på sitter forhåpentligvis et sted der du kan bevege litt på skuldrene, kanskje litt på hodet, og bare nyter denne opplevelsen av en glad låt.

Ja, du hørte bandet Royal Otis med låta Say Something, som den låta som gir artisten Bendik den ultimate sommerfølelsen. Og fikk du lyst til å høre Bendik selv spille, så det mange muligheter for det nå I august. Hun spiller I dag blant annet på Varangerfestivalen I Vadsø, og så kommer hun til Oslo for å spille Øyafestivalen, og så skal hun til Haugesund og til Bodø, og så skal hun spille Bergen helt på slutten av august. Så mange muligheter. Og det var reporter Jean-Kristin Sena som hadde laget denne saken her. Har du en strunk, og du I takt eller pakt? Og hvis du ikke skjønner hva jeg sier nå, så det hjelp å få her nå. Det nemlig tid for språksnakk.

0: Jeg vil gjerne ta opp ordet strunk, skriver Harald. Det I en betydning jeg ikke finner omtalt I vanlige ordbøker. For meg og I min familie brukes strunk, eller strunk, jeg vet ikke hvordan det uttales, om en stor beholder, typisk en søppeldunk eller en grov konteiner. Eksempel, kast søppelet I strunken. Dette altså en helt annen betydning enn den mer kjente strunkkar som kraftig rank person. Og jeg lurer på, denne bruken dokumentert noe sted? Det en lokal trøndersk dialektform? Finnes denne bruken av ordet I andre dialekter også? Kan det ha sammenheng med tysk strunk, stubbe eller rest? Altså noe som står igjen eller samlet opp avfall? Jeg selv fra Trøndelag og har inntrykk av at ordet brukes muntlig, men sjelden skrives. Kunne vært interessant å få den kartlagt. Vennlig hilsen, Harald. Ja, det noen her som kjent med strunk, Toril?
1: Kjenner du, jeg rett meg opp litt. Strunk, eller strunk.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men da rank.
1: Nå fikk jeg en sånn kjempehyggelig anledning til å gå litt tilbake til en jobb jeg hadde for noen år siden I Norsk Ordbok.
0: Aha.
1: For der jobbet vi nettopp med å kartlegge og framstille dialektformer I Norge I ordboksform.
0: Mm.
1: Og strunk belagt I betydningen beholder I mange norske dialekter. Oi. Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
0: Ja.
1: Men dette relativt uvanlig. Noen steder så det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt. Andre steder så det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk, og andre steder igjen så strunk brukt om en stor gryte.
0: Yes.
1: Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og I utgangspunktet så var dette kanskje en uthulet trestamme eller noe sånt nå, skal se for deg det. Det liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
0: Mm.
1: Og her det faktisk en kobling til tysk, som Harald inne på. For det finnes en gammel germansk grunnform, som kanskje var noe I alla strunka, som går igjen I flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det denne uthulte sylindriske formen som poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det ikke det at stubben en rest som poenget, det at den formet som den og at den gir mulighet til å fylle med noe.
0: Ja.
1: Og det det samme, altså dette strokk eller strunk-ordet, det kjenner vi også I færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen så det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så jo ikke dette et trøndersk ord. Altså det belagt både fra Agdefylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og I Trøndelag. Og dette likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
0: Mm.
1: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har at dette brukt muntlig mer enn skriftlig.
0: Ja, det tror jeg også, for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller, Anne, du også.
2: Nei, jeg trønder, har aldri hørt ordet strunk brukt I betydningen beholder, nei. Men strunk som rak, ja.
0: Mm. Ja.
1: Men der har dere også den samme, altså de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så jo kroppen vår en slik. Men det som litt, det granne pussy, der tror jeg det sikkert bare tida som ikke har strukket til, fordi Harald skriver jo at han savner ordet I vanlige ordbøker, og der susser jeg litt, fordi den står altså I norsk ordbok, som vi kanskje det jo en spesialordbok over norsk folkemål og norske dialekter, men den står også I Naob og den står I nynorsk ordboka.
0: Ja, så.
1: Og der den I nynorskordboka, mener jeg det var synonymdefinert med nettopp strokk, som kanskje brukt enda litt mer, og da et trekjærhold med lokk.
0: Yes.
1: Men jeg synes jeg må få si en ting til om strunk. Fordi i tillegg til den her beholderbetydningen, så har Norsk ordbok og også de andre ordbøkene med en betydning som jeg tenkte vi kunne glede oss litt over. Fordi veldig ofte så kommer vi over skjellsord som omhandler kvinner.
0: Ja, og hvis det blir for gærlig, Toril, så kan det hende at det her lander i strunken.
1: Nettopp, men her er det et skjellsord som gjelder menn. Så strunk er også en stiv og tverr og sjølgod mann. Og vi finner de sammensetninger som stivstrunk og skitstrunk. Og jeg synes at skitstrunk er et så flott ord at det har jeg tenkt å ta med i mitt favorittskjellsordrepertoar. Så passer det om dere gjør noe gærent, så er det skitstrunk neste.
0: Ja, der, jeg lurer på om jeg skal bli med på det, Toril.
2: Jeg også.
0: Ja, Antonio, er det mange skitstrunker?
3: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar. Nei.
1: Jeg kan jo da legge til, når du sier ingen kommentar, at det kan også bety latsab.
0: Oi, oi. Men for at han Harald her skriver jo at han fant at strunk kunne være at man var en strunkar kraftig rang. Er det da faktisk direkte samme strunken i å være en rang person?
1: Om det er akkurat den samme strunken, det vet jeg ikke, men at de henger sammen, det ja. Gjør de.
0: Harald kan absolutt spole tilbake og høre episoden om og om igjen og lære om strunk.
1: Ja, eller så kan Harald faktisk, og det vil jeg, dette blir dagens reklame, så nå får du legge på en sånn pipetone, Lydia, om ikke dette her er innenfor. Men jeg synes altså, nå er jo dette dialektmaterialet til Norsk ordbok, er jo nå tilgjengelig på nett. Det er digitalisert og tilgjengelig også en ny utgave som er ganske artig.
0: Hva skal man søke etter da for å finne?
1: Det er Norsk ordbok med bindestrek... Ja. NO, mener jeg har blitt adressen av. Det kan dere jo sjekke etterpå.
0: Ja.
1: Men det bør være greit, så lenge dere ikke overnatter det til KI-modus som finnes, så tror jeg det skal gå greit å søke opp.
0: Rørosmeieriet har mottoet «I takt med naturen». Det står på de ellers utmerkede produktene deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være i pakt med naturen, som jeg mener er riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Rørosmeieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener bestemt det tjener mot sin hensikt. Taktfast er ikke det samme som å være i pakt med. Og det er vel det siste Rørosmeieri egentlig er ute etter. Med vennlig hilsen, Stig. Hva tenkte du, Anjo? Er Rørosmeieri i pakt eller takt?
2: Eller er de på ville veier? Jeg har jo vokst opp med uttrykket å leve i pakt med naturen, så jeg synes jo at å høre i takt med var jo for meg litt sånn fremmed. Det slo meg ikke som et vanlig uttrykk. Så da ble jeg ganske overrasket når et Google-søk avslørte at i pakt med, da fikk jeg omtrent 48.900 resultater.
0: Ja.
2: Men så googlet jeg i takt med naturen, eller altså til naturen på slutten der. Og hva fikk jeg da, tror dere?
0: Flere?
2: Ja. Omtrent. Altså 48.900 på i pakt, 199.000 resultater på i takt med naturen. Ja, så da ble jeg kjempeoverrasket.
0: Ja, da har de brukt, enten Rørosmeieri har drevet med grillamarketing, eller...
2: nei, altså overraskelsen min her da ligger jo i det at som jeg sa, at å leve i pakt med naturen er det opprinnelige uttrykket, tenker jeg. Og så tenker jeg at i takt med naturen, da har man blandet sammen to uttrykk. For vi har jo på norsk uttrykk som å leve i takt med tiden,
0: ja.
2: Eller være i takt med utviklinga. Altså enten da at det er en misforståelse, eller som Stig også foreslår her, at det kan... Vær snakk om en bevisst vri på uttrykket også. Og så tenkte jeg også sånn, Stig, at det her er noe Rørosmeieriet egentlig er litt alene om å stå for. Og så altså det at det da er færre treff på i pakt med enn på i takt med, det kan da ved første øyekast gi inntrykk av at i takt med er et uttrykk som faktisk er ganske veletablert I det norske språket.
0: Ja.
2: Så derfor så ville jeg sjekke, da, det bare Rørosmeieriet som står bak de her treffene her på Google-søket, eller... eller det, finner vi det flere steder.
0: Mm.
2: Og da var det jo, I hvert fall, jeg rakk jo selvfølgelig ikke å sjekke gjennom alle de 199.000 treffene, men, men de første treffene I alle fall avslører jo at det Rørosmeieriet som står for ganske mange av de nevningene
0: ja.
2: Av det uttrykket. De har jo blant annet gitt ut en kokebok som heter for «I takt med naturen». Og I tillegg så brukes uttrykket, eller mottoet, slagordet, ofte på websiden til bedrifter og organisasjoner som bruker Rørosmeieriet sine produkter.
0: Mm.
2: Men I tillegg så finner vi en god del norskspråklige chatfora og blogger om psykisk helse og friluftsliv,
0: mm.
2: Der I takt med naturen brukes for å beskrive det å oppholde seg I naturen og det å være på tur. Så Rørosmeieriet altså ikke, de langt fra først, og de heller ikke helt alene om bruken av ja. Uttrykket da.
0: Men det, når du nevnte det med I pakt med naturen, ja. Jo det også noe jeg kjenner at det på en måte, ja, når naturen sjefen, jeg skal ja. Være I pakt med den ja. På en måte.
2: Mine tanker om det her da, det jo at, altså det å leve I pakt med naturen, det betyr at vi underkaster oss premissene til naturen, at vi ikke ja. Griper for mye inn, at vi ikke gjør noe som kan skade naturen. Mens ordet takt da har en bevegelse I seg. Det handler om å bevege seg fremover.
0: Mm.
2: Sånn at det å være eller gå I takt med naturen, det kan kanskje, vi kan si at det betyr å la naturen sette tempoet I en prosess, ja. Eller I livet generelt. For naturen jo kjent for å gå I et saktere tempo enn det vi mennesker liker å gjøre. Mm. Ikke sant? Så jeg på en Instagram-video fra Rørosmeieriet, der en representant for meieriet forklarer uttrykket. Og det, den forståelsen de fikk der, at det de mener at de driver økologisk ja. Når de fremstiller produktene sine. Og økologisk drift, det jo nettopp mer tidkrevende.
0: Mm.
2: Heller enn å bruke kjemiske stoffer, ikke sant, for å speede opp prosessen. Det krever mer planlegging og dokumentasjon. Ting vokser saktere fordi man ikke bruker kunstgjødsel, og så videre.
0: Ja.
2: Så takt I denne betydningen kan altså være at man tilpasser driften til naturens naturlige ja. Tempo. Og at produktene da et resultat av denne tilpasningen, og dermed av høyere kvalitet, jo det som impliseres, som ligger mellom linjene her.
0: Ja.
2: Og da beveger vi oss over på det som Stig også spekulerer rundt, da, det her hensiktsmessig bruk eller ikke?
0: Mm.
2: Og det, altså jeg tenker vel det at enten det her en misforstått eller en bevisst bruk av begrepet, så det egentlig en ganske god metafor for økologisk mm. drift. Det en form for å være I pakt med naturen.
0: Ja.
2: Altså det en nærmere spesifisering av hva det kan bety å være I pakt med naturen.
0: Men da lurer jeg på da, at hvis at dem kan få litt sånn fri pass for å bruke takt og ikke pakt I Rørosmeieriene, hvis at jeg da skal lage en med en friluftsblogg som ja. Handler om at jeg med naturen, skulle det helst vært mer naturlig at jeg skrev pakt eller takt da?
2: Du kan jo skrive begge, I pakt og takt
0: ja.
2: Med naturen.
3: Ja, men,
2: ja.
3: Så hvis jeg forstår det riktig, pakt mer som en slags samarbeid,
2: ja.
3: Og takt inneholder også synkronisering,
2: ja.
3: Eller... Okay.
0: Mm. Ja,
3: så da vi snakker om to forskjellige betydninger.
0: Ja.
2: Ja, eller...
3: Og da det kommer ja. An på hva du vil si.
0: Ja.
2: Ja. Når vi lager ord og uttrykk, så gjør vi det fordi vi ønsker å sette søkelyset på en bit av virkeligheten igjen. Da.
0: Mm.
2: Ikke sant? En bestemt bit av virkeligheten. Vi peker på litt forskjellige ting når vi bruker de ulike uttrykkene. Men når vi snakker om hensikten med det her, bruken av det her uttrykket av nettopp Rørosmeieriet, så kan vi jo tenke på det her med reklame, og hvordan reklamen bruker språk. Altså man, I reklame så bruker man språk på to hovedmåter. Det ene for å skape positive konnotasjoner I forhold til et produkt,
0: mm.
2: og det andre for å trekke oppmerksomheten
0: ja.
2: Mot et produkt. Og takt kanskje litt mer dynamisk og fremoverlent, og vi snakker jo ikke om i pakt med, altså leving generelt heller, vi snakker om en prosess, og vi snakker om et produkt, og selv om det er snakk om en saktere takt enn det mennesket egentlig ønsker her, så snakker vi tross alt om en bevegelse fremover, det er litt mer dynamisk med i takt med enn i pakt med. Så det er noe positivt, ikke sant? Og så, siden mange av oss, hvertfall er hos Stig da, føler at det her er det feil her, eller er det tullete?
3: Uvanlig.
2: Ja, og uvanlig, ikke sant? Mm. Alt som er uvanlig tiltrekker seg oppmerksomheten vår i større grad enn ting som er vanlig.
0: Ja.
2: Så, og det her, den her reklamen, eller det her mottoet, har jo i alle fall lyktes i å tiltrekke seg Stig sin oppmerksomhet, og nå har det jo han
0: alle
2: da i språksnakk,
0: litteren vår,
2: ja. I det hele tatt.
0: Sant. I både pakt og takt skal jeg gå inn i neste spørsmål. På kysten av Møre og Romsdal sier vi støa leik. Det tyder vindretning. Er det brukt ellers i Norge? Kan de forklare konstruksjon av ordet? Jeg har aldri hørt om støa leik, Toril. Nei. Har du?
1: Altså... tilbake til norsk ordbok igjen, så finner vi det der. Og der er det igjen liksom betryggende å se at den heimfestingen, altså den plasseringen av dette ordet geografisk, den stemmer midt i prikk med det lytteren vår her peker til, som kysten av Møre og Romsdal.
0: Nei, jeg må bare si at selv om det er veldig nice å vite hvor man kan finne info, så er det jo veldig deilig at folk sender spørsmål til oss i språk.
1: Ja.
0: Den er på radio, så jeg må bare få si det.
1: Men det er ofte slik at vi finner ord belagt både her og der, og det betyr ikke, kan jeg da legge til, at ikke det finnes andre steder. Så der har vi også en fordel med språksnakk, at vi har lyttere som nettopp kan melde fram støvaleik både her og der. Men konstruksjonen av ordet, det er vel det vi skal snakke litt om. Og vi kan dele det i to. Det går greit, det er støvaleik. Ja. Og leik er noe vi kanskje intuitivt drar kjensel på alle sammen, som spill eller bevegelse. Og leik finner vi jo brukt blant annet i andre typer ord der vi lager substantiver basert på adjektiver. Og det fineste av de ordene er jo kjærleik.
0: Det største av alt.
1: Ja, og vi har venleik og vi har storleik. Mm. Dette her støe er nok ikke et adjektiv i denne sammenhengen, men det er nok et substantiv. Og skal jeg gjetter litt, men jeg vil tro dette her handler om intet kjønnssubstantivet støe. Mm. Det er det vi finner i norrønt stødig, særlig i sammensetningen vindstødig. Ja. Og her er vi jo ute på sjøen. Og det er nettopp dominerende vindretning som støleik betyr. Og selve dette ordet støe, det betyr, i likhet med en del andre beslektede ord også, så betyr det sted, plass. Ah. Eller også tilstand eller ståe, kan vi også snakke om. Så vi ser ut vindu, og så lurer vi på hvilken plass er det vinden beveger seg fra da. Og det vi opplever er en bevegelse, en leik, fra en plass, støe, og vips, så har vi ordet støleik.
0: Så det på en måte er leiken fra et sted?
1: Ja, det synes jeg var en flott definisjon.
0: Som da er vindretning.
1: Ja, vindstøe. Vi finner veldig mange substantiver, også et hunnkjønnssubstantiv støe, eller ståe også, som også handler om plass. Mm. Vi kan snakke om en sammenklemt mengde med noe, faktisk både sauer og fisk, har den her sagt, sånn at du kan snakke om en klynge med dyr.
0: Ja.
1: Men dette er vindelementet, finner vi i ord også som værstøe, værlag eller værståe.
0: Ja.
1: Og der er jo vær eller vind igjen som kommer fra en viss retning.
0: Ja.
1: Eller plass.
0: Men det er da stø, for her står det støa leik i spørsmålet.
1: Mm-hmm.
0: Leik er på en måte den der endinga som... Ja.
1: Og så har du det støa. Første ordet, da må du vri det litt grann til støe.
0: Mm.
1: Men i sammensetningen her så får du igjen en A. Mm. Så her kan du liksom tenke både på lydlære og på bøying, morfologi, semantikk, hva ord betyr, vi kan tenke på dialektologi. Altså, i dette fine spørsmålet så har vi nesten alt som gøy med språk pakket ja. Inn I en liten, liten, liten vindkule.
4: Ja, du har hørt språksnakk med programleder Lydia Gieselmann og hennes panel, som denne gangen bestod av Antonio Fabregas, Anjo Klungevik Greenhall og Toril Oppsal. Og har du egne språkspørsmål, så må du gjerne sende dem inn til språksnakk. Da bruker du appen NRK Radio, og der inne så finner du også flere episoder. Nå skal vi ha musikk. Vi skal høre fra den Warszawa-fødte og Oslo-baserte låtskriveren og musikkprodusenten Kasper Trakowski, som tidligere kalte seg Safario, men har nå byttet navn, og til høsten kommer første album som Kasper, 3 Euro Club. Og første smakebit, det Oslo City Summer. Og på den her så har han med seg bassisten I bandet Slutface, Lasse Lokøy.

Det var Kasper med Oslo City Summer som får avslutte denne timen av P2-pulsen, men vi tilbake rett etter klokka 12, og da skal vi snakke om unge som utdanner seg til arbeidsledighet. Fordi mange unge gjorde som politikerne sa og valgte IT- og realfagsutdanninger, men det var kanskje ikke så lurt, for nå det mange som ikke får seg jobb. Og vi lurer på, kan vi gjøre noe med det når vi tilbake om tre små minutter?

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Streik I flyselskapet SAS fremleis en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos riksmeklaren siden klokka 10 I formiddag. Om meklinga ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut I streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen I forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har I hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det I seg selv I hvert fall positivt. Det viser at de I hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
0: En tidligere guvernør I Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis I saken om studentene som forsvann I 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen, ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad-Bråten, du utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
2: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant I 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt I mange saker.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldninga Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak han. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått I hardt vær etter at han I førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM, Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinger som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P2
4: Dette et gjenhør fra P2-pulsen I formiddag.
5: Hva gjør lokalavisa når hauger av riksjournalister, politikere og samfunnsdebattanter og andre synsere rykker inn I byen deres? Agderposten jakter på de litt andre historiene når Arendalsuka går I gang til uka. Og flere peker nå på norske Lise Klaveness som kandidat til å overta jobben som internasjonal fotballpresident. Men kan hun redde FIFA da? Du får podcasten oppdatert litt senere. Du hører på P2-pulsen med meg, Lena Gundersby-Gravdal, I studio, og vi skal holde på en time til I dag, og nå skal vi snakke om utdanning og om jobbsøk. Fordi velg IT og realfag, for der har du en trygg fremtid. Det var den klare beskjeden som norske studenter fikk av politikerne I mange år. Og tusenvis av unge, de valgte akkurat det de. De tok opp lån, de har kommet seg gjennom krevende studier, og nå har de altså fått sine mastergrader. Og møtte på en nedtur. Fordi veldig mange nyutdannede de sender titall søknader, og de blir ikke engang kalt inn til intervju, fordi bedriftene heller vil ha folk som har mange års erfaring. Har tusenvis av unge endt opp med å utdanne seg rett inn I arbeidsledighet? Det skal vi snakke om nå. Og Fredrik Fornes, velkommen til P2-pulsen.
6: Tusen takk.
5: Du har skrevet bok om det du kaller arbeidslivets bullshit. Altså, hvor brutal hverdagen for nyutdannede IT- eller realfagsstudenter, eller nyutdannede på jakt på et jobb I dag?
3: Ja, jeg deler jo noen av de historiene i boken, og det er jo eksempler på meldinger jeg får hver eneste uke fra folk som du sa, har gjort alt som vi som samfunn ba de om, og så møter de opp entusiastiske og klare for å endre arbeidsliv, og så møter de stengte dører, og de forteller jo om en følelse av å ha blitt lurt, de begynner å tvile på sin egen verdi, de mister gjerne gleden de hadde for faget, og enkelte forteller jo til og med om depresjonsdiagnoser som følger av hundrevis av jobbsøknader som de knapt får svar på da.
5: Ja, knapt for svar. Hva slags type svar kan man forvente i dag?
3: Nei, veldig ofte det som går igjen er jo at de mangler erfaring. Det er jo veldig klassisk det de hele veien får beskjed om, og da er det store spørsmålet, hvor skal de få den erfaringen fra hvis ingen har lyst til å gi den til dem?
5: Mm. Jeg har en til her, Marianne Hagen, velkommen til deg også.
6: Tusen takk.
5: Du er jo administrerende direktør i rekrutterings- og bemanningsselskapet Randstad, så du sitter jo midt i strømmen av utlysninger og søknader egentlig. Hva er det bedriftene sier til deg da om hvorfor de nøler med å slippe til folk som kommer rett fra studiene?
6: Jeg følger jo veldig mye av det som Fredrik sier, at det er mange som ikke får svar også, men akkurat nå så er det faktisk enklere å få tak i kvalifiserte søkere som tidligere var vanskelig rekruttert til. Vi ser det spesielt innen IT og teknologi, at det er mange flere søkere. Bedriftene oppgir jo ofte at de har et akutt behov for kompetanse, at de vil ha folk som kan levere verdi og skape inntjening fra dag én. Og da er det jo veldig enkelt å velge en med 5 års erfaring kontra en du må lære opp. For det vil da koste tid, penger, ressurser å lære opp nyutdannede. Dessverre så er det faktisk sånn at våre tall bekrefter jo denne nølingen, at den er høyst reell, fordi i en av Randstad sine siste rapporter, hvor vi faktisk analyserte 126 millioner stillingsannonser i hele verden, men også veldig like relevant for Norge, så ser vi at siden januar 2024 og fram til nå, så er det en reduksjon på 29% i oppstartsroller, altså den typiske inngangsrollene. Men det som er mest alarmerende er jo at den gruppen vi snakker om nå, teknologistillinger og realfag, de falt med 35% på litt over et år.
5: Oi.
6: Så døren inn til arbeidslivet har beviselig blitt mye trangere, spesielt for denne gruppen.
5: Ja, går det an også å si noe om det på en måte er, hva skal man si, mangel på vilje eller bare økonomi, eller blir det en sånn felles ting?
6: Jeg tror det er en kombinasjon, men jeg tror at økonomi og usikkerhet utvilsomt er driveren her. Vi så jo at under pandemien så var det en voldsom boom blant ikke minst teknologiselskapene, og så har vi over tid sett en korreksjon på det. Det handler nok ikke bare om manglende budsjetter. Jeg tror det handler om en fundamental risikoaversjon i markedet som vi ser akkurat nå faktisk. Denne usikkerheten smitter jo direkte over på de som er på jakt etter jobb. Og i en annen fersk undersøkelse av oss så viser det faktisk at hele 66% av teknologitalenter nå oppgir at jobbsikkerhet er den aller viktigste driveren når de skal velge en arbeidsgiver. Og det er 10% høyere enn for andre grupper. Og det forteller meg også at trygghet er en mangelvare akkurat nå, og så ser vi jo at IT-markedet har jo falt 16 kvartaler på rad. Det er en nedgang i antall stillinger innenfor teknologi, samtidig som det er et stort behov. Da. Så det er et paradoks, faktisk.
5: Mm, ja, absolutt. Fredrik, disse politikerne som oppfordret de unge til oss å velge realfag og IT, solgte de inn et luftslott?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, for det første så snur jo arbeidsmarkedet veldig fort, og for det andre så tror jeg vi fortsatt vil trenge teknologikompetanse i mange år fremover, men det jeg mener politikerne har glemt litt er jo at det holder jo ikke bare for de til å velge disse studiene, det må jo også sørge for at det finnes en god overgang da, mellom utdanning og jobb, og da er kanskje når den overgangen der svikter at mange sitter med den følelsen at de føler seg litt lurt. Da.
5: Mm, men var det mulig også på en måte se denne nedturen som skulle komme? Var det noe politikerne liksom glapp på?
3: Jeg tror det er lett å være etterpåklok og si at det skulle vi forutsett. Jeg tror det snur såpass fort at det er vanskelig å forutse. Så tror jeg heller vi må se på nå, hvordan kan vi bli flinkere til å bygge den broen da, mellom studier og arbeidsliv. Kan vi få til flere trainee-programmer, flere praksisplasser, tettere samarbeid mellom universitet og næringsliv for eksempel, siden denne erfaringen her er så viktig for dem. Selv om du også kan debatteres da, hvor mye du skal legge i det der erfaringsgreiene. Jeg synes jo noen av de overvurderer det og hvor viktig det er, men jeg skjønner at de tenker risiko og de tenker kost hele veien.
5: Mm. Men er det, Marianne, politikerne som skal si hva man skal utdanne seg til og ikke, tenker du, som sitter og rekrutterer?
6: Nej, men de har jo en stor påvirkning. Altså, først har jeg lyst til å si at jeg helt enig i det som Fredrik kommenterer på den saken her, for jeg synes jo ikke at de solgte et luftslott, for budskapet var jo helt riktig. Altså hvis vi ser fremover, så ser vi at mot 2030 så mangler vi 18 000 teknologipersoner, liksom. Så Norge og verden trenger jo massiv teknologisk og realfagkompetanse for å klare blant annet den grønne omstillingen og digitalisering. Men vi har kanskje undervurdert hvor konjunkturutsatt markedet hele tiden er. Da. Altså, markedet går jo opp og ned, og vi har jo en mye større global påvirkning i dag. Det jeg er helt enig med, som Fredrik sier, som jeg tror vi skal tenke litt på, er jo at det hjelper jo ikke med store politiske virus hvis det ikke finnes en fungerende bro. Da. Mm. Og her tror jeg det er liksom mellom både studier, næringsliv, og hva skjer da i de periodene hvor økonomien kjøler. Og jeg tror jo at politikerne kan godt komme med bestillinger, og at bedriftene skal kanskje ansette flere uten og sånne ting, men det er et gap her, for det er et paradoks hvor jeg tror vi faktisk må samarbeide, og som Fredrik sa helt innledningsvis, hvis vi ikke slipper til de yngre, da, så får de jo ingen arbeidserfaring heller, og vi gir de jo ikke noe, så det er noe med utdanningen som har mer praktisk arbeidserfaring her, tror jeg altså.
5: Mm. Ja, for det er jo noe med det hvis dette fortsetter. Du er jo litt inne på det nå, så at bedriftene slipper ikke til de ferske. Hva kan skje med norsk næringsliv og kompetanse da her i landet hvis man mister en helt nyutdannet generasjon, skulle du si?
6: Jeg synes det blinker noen store røde varsellamper her. Jeg tenker hvis ikke næringslivet tar inn utdannet nå, så risikerer jo et gigantisk kompetansegap om 3-5 år, kanskje før også. Og da vil jo de samme bedriftene som i dag kutter startstillinger, da, typiske juniorstillinger, sitte og skrike etter seniorutviklere, seniorpersoner som ikke finnes, rett og slett, fordi ingen tok ansvaret for å bygge dem opp, og i verste fall mister vi en hel generasjon skarpe unge hoder til andre bransjer, eller kanskje utlandet. Og det vil jo bremse hele Norges evne til innovasjon og utvikling. Vi ser jo selvfølgelig at det er mange store bedrifter i dag som er spesielt gode på dette, blant annet Kongsberg, hvor de tar inn nyutdannede og har studenter i flere opplæringsroller. Men det er en negativ trend, og her har jeg litt lyst til å komme inn på det som Fredrik nevnte innledningsvis, fordi vi ser at 41% i dag av de yngre mangler selvtillit til å møte dagens arbeidsmarked. Det er alarmerende. Mm. Og da har de jo mistet tilliten til et arbeidsmarked før de har kommet inn i det. Og da har jeg bare lyst til å si at en jobb er mye, mye mer enn økonomi. Det er identitet, det er sosialt, det er tilhørighet, det er forlåt å være med å bidra. Og da er vi inne på litt av det som Fredrik snakket om helt innledningsvis. Skal ikke dra en parallell, men det kan komme psykiske lidelser. Og når selvtilliten forsvinner sjokk, pass mye som den gjør, og du ikke kommer inn. I dag skal vi klare at det er to ganske tydelige arbeidsmarkeder. Det er realfaget er i dag på 21% arbeidsledighet etter 6 måneder.
5: Ja, det er høyt. Fredrik, du nevnte det jo innledningsvis dette, men altså, hva gjør det med de som nettopp er ferdige med studier, og så havner rett ut i arbeidsledighet og bare får nei etter nei, og kanskje ikke engang et svar, altså bare sånn automatisk avslag på e-post?
3: Ja, de føler seg jo veldig utenfor, og jeg er helt enig i at vi må ta dette her inn i det store bildet med sykefraværsdebatt og så videre. Det er jo tall som viser at det øker, spesielt den psykiske uhelsen i Norge, og dette er jo en del av det bildet. Det må vi jo bare ta inn over oss.
5: Mm. Og så får man jo fort det som kalles hull i CV-en da, hvis man ikke kommer seg inn. Hvordan ser man på det i dag, Marianne?
6: Hull i CV-en ser man faktisk ikke like.

0: Jeg er ikke så redd for hull i CV-en. Jeg er mer redd for at de utdanner seg til noe de ikke får lov til å prøve seg på. Og at det gjør noe med de både psykisk og arbeidslivet generelt. At vi om 3 til 4 år vil at de skal ha en erfaring de ikke fikk muligheten til å få.
1: Ja, vi må jo snakke litt om løsninger, for vi spurte jo om det innledningsvis, om det finnes noen løsning på det her. Kan du begynne med deg først, Fredrik? Finnes det noen løsninger her?
2: Ja, men kanskje burde vi lovfeste at du ikke får lov til å kalle en juniorstilling hvis du samtidig krever 3 til 5 års erfaring. Det kan jo være en start. Det er jo noen av disse stillingsannonsene som blir ganske parodiske, rett og slett. Og dette er et globalt problem også. Vi så jo senest forrige uke at det gikk en stillingsannonse fra Yahoo viralt, fordi de krevde 10 års erfaring i Cloud Code. Og Cloud Code ble da lansert for 1 år siden, så det er ganske vanskelig å ha 10 års erfaring. Så det er jo et godt bilde på at det er noen urealistiske krav som stilles i noen av disse her annonsene.
1: Hvem er det som typisk får de her junior- og startstillingene da?
2: Nei, det er jo folk som har erfaring, og det er jo det som er litt paradokset her, at ofte så skriver de gjerne at det er nyutdannet, det er til juniorer, men så lister de opp en del krav til erfaring og så videre som du skal ha fra før av, så det virker jo nesten som at de er heller interessert i å betale minst mulig, men vil ha mest mulig erfaring, og det er jo ikke sånn du får unge inn i arbeidslivet.
1: Marianne, kunne det vært en løsning også, hva skal man si, lovfeste, at det er nyutdannet som skal ha førsterett til en sånn type stilling, tror du?
0: Ja, jeg tror det kan være vanskelig. Jeg synes tanken er jo god, men jeg tror det er vanskelig å kanskje få stivbent, men næringslivet må jo ta en alvorsprat med seg selv kanskje og fjerne de urealistiske erfaringskravene. Da.
1: Så. For skjønner de ikke de selv at de på en måte går glipp av fremtiden de trenger?
0: Det høres litt dumt hvis jeg sier at de ikke gjør det, men jeg tenker jo at man tenker for kortsiktig, hvis jeg skal svare på det. Jeg tror det er feil å dytte all risiko over på næringslivet. Jeg tror vi må starte før, altså med utdannelsen, at den har mye mer praktisk arbeidserfaring. Så når du kommer ut fra studiene, så har du fått arbeidserfaring som flere yrker i dag har, men kanskje også mer på tekniske roller og realfag. Og så tror jeg at det er vanskelig med lovfesting, men at vi må gi de yngre en sjanse, det er jeg 100% enig i, og jeg tror kanskje at det er et samarbeid her mellom politikk, lovverk, utdanning og arbeidsliv, og at det kanskje er noe man må eie sammen, at det kan være vanskelig hvis en prøver å gjøre dette alene.
1: Ja, så forskningsministeren Sigrun Aasland har vært ute og sagt at hun ikke liker denne utviklingen da, med at det tar lang tid for nyutdannet å få jobb, samtidig som bedriftene jo melder om at de mangler kompetanse, og hennes forslag var jo da å og oppfordrer jo disse studentene til å skaffe seg relevant erfaring gjennom sommerjobber da, underveis i studiet, men dere to, hvor enkelt er det å få en sånn sommerjobb da? Er det bare å gjøre liksom?
2: Nei, det er jo ikke det, dessverre. Du skal jo finne disse jobbene også, og når det er kjempevanskelig å få tag i jobb i utgangspunktet, så er det enda vanskeligere å få tag i sånne korte vikariat som er relevante for det du skal jobbe med. Da. Det er kanskje det som er nøkkelen her, at det er vanskelig å få tag i den relevante erfaringen, og dermed som ble nevnt her i sted, så tar du gjerne en jobb som ikke er så relevant for faget ditt.
1: Vil du legge til, Marianne?
0: Tanken er kjempegod som Fredrik sier, men det er jo de typiske inngangsstillingene som vi sier har falt. Ikke sant? Det er også de rollene som har falt. Arbeidsgivere tar seg ikke tid til å ha de. Studentene heller, for det krever opplæring og sånne ting. Jeg tenker jo at det er noe vi burde gjøre mye mer av, sånn at tanken er kjempegod at man får erfaring i ferier og kanskje ettermiddager og sommerferie og sånne ting, at man da er mer relevant når man er ferdig med en utdannelse, men de jobbene finnes jo ikke, som Fredrik sier, så da blir det jo roller som ikke er relevante for utdannelsen, så jeg tror vi er tilbake til null.
1: Til null. Ok, men nå skal jeg gi dere en utfordring helt på slutten, og det er å liste opp en ønskeliste her for hva som kunne gjøre denne situasjonen litt bedre. Marianne, du kan gå først. Hva må til for å få snudd denne trenden, tenker du?
0: Oi, jeg tror at hvis vi kunne satt oss ned politikere, sett på et lovverk, utdanning og arbeidsliv sammen, hvis vi kunne vært hvor man kunne på en måte gått sammen og satt seg ned og eid dette sammen, da, så er jeg ikke helt 100%, så tror jeg det er det aller beste. Jeg tror at her må man ha med seg alt fra politikere til de største arbeidsgiverne, få de til å gå først, og også få med seg utdanningsinstitusjonene på det, og kanskje, for å være helt ærlig, spørre de yngre selv. For de yngre, eller de som nå står utenfor

0: for arbeidslivet som vi ikke slipper i, til de vi ønsker å være en del av løsningen og ikke problemet. Og det kunne vært interessant å ha de med.
1: Mm. Men du da, Fredrik, hva din ønskeliste for å få snudd dette her?
2: Nei, kanskje kan politikerne se på om det noen insentiver som kan innføres som gjør at det lønner seg å legge til rette for inngangsjobber. Mm. Næringslivet må jo i større grad tørre å investere i de unge, og så tror jeg også at vi må gjøre en generell holdningsendring, for det jo også mye fordommer rundt de unge i dag. Den samme generasjonen som jeg nå snakker om, som ble møtt på den måten her, er jo den som mange kaller for late og illoyale og bortskjemte og kravstore og så videre. Mm. Og det tror jeg en generaliserende merkelapp som ikke hjelper så mye i det arbeidet her da. Mm.
1: Hvor mye spiller KI inn her da? Er det de som tar alle disse nybegynnerjobbene?
2: Jeg tror for all del at du kan, noen av jobbene har kanskje blitt tatt av KI, men samtidig så tenker jeg at de som kommer ut av universitetene nå, de har masse KI-kunnskap, mm. og KI er avhengig av flinke mennesker som skal bruke det også. Og så kan jo egentlig KI være et argument for at du ikke trenger å stille så harde erfaringskrav som du har gjort tidligere, for nå går jo læringen mye fortere, og de enkle oppgavene kan KI ta, og så kan den nyutdannede raskere lære seg de mer avanserte tingene da. Mm.
1: Tusen takk skal dere ha for at dere var med her i P2-pulsen for å snakke litt om dette med arbeidsliv. Fredrik Fornes, aktuell med boka Arbeidslivets Bullshit, og Marianne Hagen, administrerende direktør i rekrutterings- og bemanningsselskapet Randstad. Og denne praten her, den var forberedt av Jan Ellen Leine.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
1: Langs Akerselva, det er en musikkfestival i Oslo som blir arrangert for femte gang nå til helga, og den festivalen den er en hyllest til hovedstaden og byens hovedpulsåre Akerselva da. Og blant artistene som går på scenen under Ring 3-brua i Nydalen så finner vi Sleaford Mods, vi finner Neil Francis og vi finner norske Gundelach. Gundelach han har bakgrunn i elektronisk musikk og han er kjent for en ganske eksperimentell tilnærming, men i 2022 så kom albumet Shapeshifter, og der finner vi nydelige fruit.

0: Det var Gunderlach med låta Fruit, som du altså kan høre på langs Akerselva I helga.
1: P2-pulsen.
0: Bråket rundt FIFA-presidenten Gianni Infantino det fortsetter, selv om han I natt beklaget planen om å selge VM, så nekter han å trekke seg, men det likevel flere nå som peker på norske Lise Klaveness som kandidat til å overta jobben som internasjonal fotballpresident. Men kan hun redde FIFA da? Her podcasten oppdatert.
2: De siste ukene har det stormet rundt det internasjonale fotballforbundet FIFA.
3: FIFA have issued their first response to the ongoing backlash to President Gianni Infantino's plans
4: to open the World Cup up to private investment.
5: Offering the 211 member associations a £30 million incentive if they back his proposal.
2: Og midt I bråket står en kvinne med langt flammende rødt hår og tydelige meninger.
6: Altså, vi har jobbet I ganske mange år til å få dette til å handle om god styring og ikke bare Game of Thrones og maktkamper. Det blir påstått at det til fotballens beste, men man hopper over helt grunnleggende regler for å komme dit.
2: Den norske fotballpresidenten har lenge stått nærmest alene I å åpent kritisere FIFA. Men nå har ting snudd. Hva skjedde egentlig? Og kan Lise Klaveness få jobben som fotballens mektigste?
7: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
8: Vi kan jo godt se for oss at det har vært hektisk aktivitet bak glassfasadene I det store FIFA-bygget I Zürich I Schweiz de siste dagene. En av den mektige FIFA-president Infantinos nærmeste rådgivere har rett og slett sagt opp, og Infantino har fått flengende kritikk fra flere som til nå har jobbet nært med han. En av dem som ikke har holdt noe tilbake den norske fotballpresidenten Lise Klaveness.
0: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator her I NRK, og det her langt fra første gang Lise Klaveness har kommet med sånn kritikk.
8: Nei, Lise Klaveness har markert seg som en tydelig motstemme over flere år, og ikke bare det, nesten den eneste tydelige stemmen, den eneste som virkelig har turt å gå ut offentlig med den kritikken mange egentlig har følt på, som har blitt diskutert bak lukkede dører. Men det Lise Klaveness som har turt å si ting høyt, og det har blitt lagt merke til internasjonalt. Når man nå snakker om at Infantino må byttes ut, blir man ny president for hele fotballen I verden, så det ett navn som får mer og mer støtte, norske Lise Klaveness.
0: Og I en tidligere episode av Oppdatert har Lise Klaveness fortalt hvordan alt begynte da hun var liten.
6: Mitt første forhold til fotball var med min oransjeball, som jeg var veldig glad I, som jeg var besatt av, som jeg hadde med meg overalt. Jeg hadde den med meg I sengen, jeg hadde med meg I konfirmasjonen, jeg hadde med meg under pulten på skolen, og jeg hadde den som en dagbok jeg skrev på, og hadde en sånn følelse av at meg og denne ballen skulle bli en slags enhet.
0: Fotballpresident Lise Klaveness har et lidenskapelig forhold til fotball. Hun har spilt I eliteserien og for landslaget, og I flere år var Klaveness på toppen av norsk fotball.
9: Den god, der Klaveness! Der skal ta med ledelsen! 1-0 I Skien, Lise Klaveness!
10: Lise Klaveness, en viktig spiller for topplaget Stabæk og for Norge.
11: Kampens viktigste spiller I 2-0-seier mot Lillestrøm. Hvordan var det å spille I dag?
12: Jo, det var fantastisk gøy å vinne. Vi har jo vært store favoritter, så det var deilig.
0: Hun har vært fotballkommentator I NRK og direktør I fotballforbundet. Og I 2022 skulle hun virkelig nå helt til topps.
13: 120 år med kun mannlige fotballpresidenter, en æra nå over I Norge. Søndag ble Lise Klaveness, uten motkandidat, valgt av forbundstinget I Norges fotballforbund.
0: Men bare noen uker etter at hun ble president, skulle hun få en skikkelig utfordring. For første gang skulle hun representere Norge under det årlige kongressmøtet til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Dette året skal fotball-VM holdes I Qatar, og derfor også FIFA-kongressmøtet der.
2: og at VM skulle holdes i Qatar var mildt sagt omstritt.
1: The winner is Qatar.
14: This really is the World Cup of fraud.
15: I Qatar homofili ulovlig og kan straffes med inntil 5 års fengsel.
16: The Guardian found that over 6,500 migrant workers have died in Qatar since the country was awarded the contract for the 2022 World Cup 10 years ago.
2: Og nå hadde den ferske fotballpresidenten Lise Klaveness fått i oppgave å si fra. Klaveness ville gå hardt ut mot FIFA, men det manglet ikke på advarsler. For det hun hadde planlagt å si kunne potensielt skape problemer for norsk fotball internasjonalt, men også for henne selv.
6: Jeg fikk veldig mange bekymringsmeldinger fra kolleger internasjonalt om det å gjøre dette på en kongress, at det i seg selv kunne gjøre at vi ble politisk isolert, da. Altså at det bedre å ta det i andre kanaler, som vi jo gjør. Men her var jo poenget den offentlige debatten, og det var bestillingen, så for oss var det en umulig greie. Men jeg vil si at det var mange som ga det råd om at det var lurt å svare på mandatet, men ikke gå noe lenger. Altså prøve å selvfølgelig ligge så lavt som man klarte, for av politiske grunner, av indirekte sikkerhetsmessige grunner. Det å rette kritikk, og det kunne bli oppfattet som å rette kritikk mot myndighetene i Qatar, vil det i seg selv kunne være problematisk. Det at jeg er gift med en kvinne, vil det øke min sikkerhetsrisiko, særlig siden jeg også tar opp dette med homofiles og rettigheter i talen og i posisjonen i fotballen. Så om det ville, og jeg hadde først en setning i talen som handlet om der jeg snakker om meg og min kone for å få fram dette poenget, og jeg var opptatt av at det skulle være personlig, sånn at, for det gjelder jo mennesker dette her. Men den tok jeg faktisk ut med nå, fordi jeg tenkte at det var like greit å ikke ha det inne.
2: Etter mange innspill og kladder var talen endelig ferdig skrevet. Etter forsikringer om at det faktisk var trygt for henne å dra, var dagen kommet for at Klaveness skulle tale fotballtoppene midt imot.
1: So dear friends, dear colleagues, as I said in my...
2: En mann med blank gisse og ordet FIFA sydd inn med gulltråd i brystlomma på den blå dressjakka tar ordet. Det er FIFA-president Gianni Infantino.
1: We live in an aggressive world. But as you know, I am a big believer in the power of football.
2: Han brukte store ord og fortalte om fotballens rolle for menneskeheten. Og da Infantino gikk av scenen, var det Lise Klaveness sin tur.
17: Norway has asked to speak and we are calling for Mrs. Lise Klaveness to come and present her statement.
2: På den lange veien fram til podiet, gjennom det store pynta kongresslokalet, rekker hun å få kalde føtter.
6: Så på et eller annet tidspunkt så føler jeg meg veldig liten og tenker at hvem bryr seg om du hadde ball med deg i sengen? Altså, og de grepene jeg hadde tenkt å gjøre innledningsvis, hva poenget med de liksom? Det tar jo bare tiden til folk. Og i tillegg tar det lang tid å gå ned til talerstolen, så jeg følte meg til bry. Da tenkte jeg at jeg skulle bare gå rett på selve saken og ta vekk den personlige delen. Men jeg har jo vært lenge nok advokat til å vite at press er sånn. At man begynner liksom å ta impulsive, det kommer ting i tvil da, i hodet på slutten. Så jeg var jo rask med å skyve det vekk igjen. Og liksom dette er forankret hos veldig mange. Vi har hatt et arbeid rundt dette. Vi er enige om at vi skal forankre det i min historie i forkant. Så det var mer en sånn, skjerp deg, nå må du bare komme på. Det er jo en trapp opp, så da ser jeg jo Gianni sitte der som president og får øyekontakt med han, og han peker hvilken side skal gå, som jeg visste. Jeg tror jeg nikker til han og går opp trappen der, og bak Infantino sitter jo hele FIFA-styret på en måte over deg som en liksom, skranke da.
2: Mens alle følger med, tar hun plass ved talerstolen.
18: Dear president, dear Congress, ladies and gentlemen, all football friends. As a young girl, I took my football everywhere, also to bed, every night. The ball smelled so bad that even my cat leapt from the pillow.
6: Jeg er opptatt av å nå fram med budskap og føler jeg bare veldig, veldig sterk. Jeg husker ikke så mye egentlig. Jeg er bare veldig opptatt av å... Da er jeg veldig i det jeg sier.
18: In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights...
6: Dette er noe jeg mener veldig sterkt, sant? Så jeg var opptatt av å være til stede i, eller jeg var rett og slett til stede i det jeg sa.
18: There is no room for employers who do not secure the freedom and safety of World Cup workers. No room for leaders that cannot host the women's game. No room for hosts that cannot legally guarantee the safety and respect of LGBTQ plus people coming to this theater of dreams. I pledge.
6: Det var så emosjonelt for meg å stå der. Det er ting som betyr så mye og betyder så mye for så mange i Norge som er så politisk korrekt i Norge og så politisk ukorrekt der du står. Så det er jo en emosjonelt forvirrende setting.
18: And the time to act is now. FIFA, all of us must do what we are tasked to do. To lead. To have sustainable values govern every decision. Truly implement transparency, zero tolerance towards corruption, accelerate the growth of the women's game. FIFA must set the tone and lead.
13: Hun legger merke til salen, som så stille.
6: I Norge ville du i større grad fått noen som nikker eller gir deg en energi tilbake. Jeg prøvde jo å få øyekontakt med Gianni noen ganger, og jeg oppfatter i hvert fall at det ikke er noe interesse. Altså, det er ingen som er interessert i det jeg sier, men jeg er jo veldig interessert i det. Og det var nok for meg da. Jeg vil at dette skal sies i dette rommet.
18: Thank you for the time and thank you for the attention, Mr. President.
19: Thank you. Thank you, Lisa. Thank you very much.
6: Når jeg var ferdig så tenkte jeg at ok, da var dette 5 minutter som var uinteressant for disse menneskene som jeg ser på.
13: Etter talen blir det ikoniske bildet av Lise Klaveness tatt. En kvinne med langt rødt hår går bestemt gjennom et hav av menn i dress. Og det tok ikke lang tid før kritikken fra salen kom.
20: Buenos días a todos. No tenía...
18: Good morning everyone. We perfectly understand the concerns of our Norwegian colleagues, but we think that this is not the right forum or the moment or the stage to discuss and analyze these issues. This is football, and here we're united as a football family.
6: De sier at vi er uneducated og ikke har meldt ifra, for det er feil. Så for meg var det, ja, så bra med kontradiksjon, så bra at det blir et engasjement, så bra at 20 minutter av FIFA-kongressen settes av til denne saken her.
13: Utenfor kongresshallen skal talen skape overskrifter verden rundt.
21: The president of the Norway FA, Lisa Klaveness, openly criticized Qatar's human rights record and discussed the possibility of boycotting the tournament.
22: This is not like she's like a revolutionary. What she says is just common sense. The problem is there is no one else saying that. They don't dare to say that. I mean, we love football, but there's not a lot of people love FIFA.
13: Og noen dager senere fikk hun også en helt spesiell hyllest.
23: Lise Klaveness fikk i dag prisen Fritt Ords Honnør for talen til FIFA-kongressen sist torsdag. Her hjemme er både spillere og trenere særs nøgde med ordet til presidenten.
13: Etter det som ble omtalt som en ikonisk tale i 2022, fortsetter Lise Klaveness å kjempe for det hun tror på. Hun fortsetter å være en tydelig kritiker av prosesser innad i FIFA og av ledelsen. Hun kritiserer blant annet gjenvalget av Infantino, måten Saudi-Arabia får VM på, og at Donald Trump får en helt egen fredspris av FIFA. Og til nå så har hun stått ganske alene, men i 2026 så skjer det noe uventet. For etter at fotball-VM over, presenterer Infantino en plan for fremtidige mesterskap. Nemlig å selge deler av fotball-VM til private investorer for å hente inn milliarder. Forslaget setter fyr på en hel fotballverden. Noen dager etter at planen blir lansert, pressen invitert til et møterom på Ullevål stadion. Flere topper fra det norske fotballforbundet tar plass bak mikrofonene på podiet, og i midten står Lise Klaveness.
6: Ja, velkommen. Vel overstått VM-eventyr tilbake til en litt mer vanskelig hverdag. På et eller annet tidspunkt så fikk jo dere og vi vite om disse planene om å etablere FIFA Forward Enterprise. Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi er, i dag er en del av et samlet UEFA, og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden. Alex Seferin, UEFA-president, han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok.
8: Etter å ha vært ganske alene i egentlig en årrekke, får endelig Lise Klaveness og Norges fotballforbund den støtten de har etterlyst fra en bred front av nasjoner. UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, sammenkaller til krisemøte med en gang dette forslaget fra Gianni Infantino har blitt offentlig. Der man forventer kritikk og en slags plan om at man må virkelig ta dette på alvor, kommer i stedet et ultimatum ingen egentlig så for seg skulle være så sterkt. Hvis denne planen til Infantino, hvor private skal få kjøpe rettigheter til VM i tiden som kommer, så kommer alle europeiske land til å boykotte det som er av VM fremover. Men Europa alene holder ikke her. Nord-Amerika, forbundet der, kommer med støtte, og så kommer det avgjørende øyeblikket. Det asiatiske forbundet sier at dette kan vi ikke være med på. Asia har støttet Gianni Infantino frem til nå. Nå har plutselig Infantino beregnet seg.
2: Til slutt så blir presset fra Klaveness og resten av fotballverden så stort at Infantino ikke har noe valg.
3: In a remarkable turnaround, FIFA president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investment.
4: This is a desperate attempt by Gianni Infantino to save his job.
2: Men selv om Infantino snur, så har han rukket å gjøre seg upopulær blant fotballforbund verden over.
8: Gianni Infantino har vært president i FIFA i 10 år. Neste år, i midten av mars, er det en ny kongress. Det er i Rabat i Marokko, og det har blitt sett på som en ren formalitet at Infantino skal velges til sin siste presidentperiode og sitte fram til 2031. Det som har skjedd i forbindelse med hans forslag om å selge ut en del av rettighetene til VM, har plutselig endret alt. Nå kommer kravene om at han skal trekke seg fra flere og flere nasjoner og flere sentrale personer i fotballen.
2: Dermed begynner navn på potensielle etterfølgere å svirre. Og så melder noen av verdens mest respekterte sportsjournalister seg på. De sier at den som skal erstatte Infantino må være plettfri før de kaster ut et navn. Kan det være Lise Klaveness?
8: Lise Klaveness har gjort alt riktig i denne sammenheng, i den grad at selv den tidligere presidenten i FIFA, Sepp Blatter, som selv måtte gå av etter en skandale, nå har sagt at det er ett navn som skiller seg ut her. Det er den norske fotballpresidenten. Likevel, det er ikke gitt at en kvinne som er gift med en kvinne som er norsk, og ikke minst i det er europeer, er den som kan samle resten av verden mot Gianni Infantino. Men at Lise Klaveness blir nevnt i denne sammenhengen er en enorm anerkjennelse av den jobben hun har gjort. Nå skal Europa prøve å få med seg flere av disse kontinentene, inkludert Asia, og se om de kan finne en kandidat som kan utfordre ham i presidentvalget. Fristen der er 18. november. Man må samles om ett navn, fortsatt det mulighet for at det navnet Lise Klaveness.
0: Ja, du har hørt podcasten oppdatert, og flere episoder finner du I appen NRK Radio.
5: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Ja, sommeren den ikke nødvendigvis en stille og rolig tid på jobb for alle. For eksempel ikke hvis du driver lokalavis I et område hvor folk strømmer til på ferie, som steder som Grimstad og Arendal for eksempel. Jeg vil gjerne ønske velkommen til deg, Pål Yngve Berg.
7: Tusen takk.
0: Du nyhetsredaktør I Agderposten, og hvordan det å balansere sommerferieavvikling med hyttegjester og andre turister I hopetall hos dere?
7: Nej, det jo ikke særlig enkelt, fordi at sommeren jo egentlig en høytid for oss, hvor vi skulle egentlig ha hatt alle på jobb, alle klare til å jakte på nyheter og følge folkelivet. Så sånn sted så det en utfordring, men det går.
0: Det går. Hvor mange det dere har hatt av sommervikarer I sving hos dere da?
7: Ja, vi har hatt 5 sommervikarer I år, og det ikke en for lite, for å si det sånn.
0: Nei, nettopp. Og det blir jo ikke så veldig mye roligere til uka da, for da det jo Arendalsuka, og hele byen blir overveldet, skulle du si, av journalister og politikere og samfunnsdebattanter og andre synsere og alt mulig. Hvordan den uka for dere I lokalavisen?
7: Jo, som vi pleier å si her, så jo liksom starten på høsten, det vil si det som kommer etter sommeren, jo som å dekke et VM. Altså, vi folk kommer I hopetall til Arendal for å delta på Arendalsuka, og med over 2000 arrangementer så det klart at det blir et veldig yrende folkeliv. Og heldigvis så har vi fortsatt som vikarer I sving, og de aller fleste tilbake på jobb, slik at vi bør være forberedt.
0: Ja, men hvilke saker det dere leter etter under Arendalsuka da? Det de samme som vi snakker om her på radioen?
7: Nei, det bør ikke være nødvendigvis. Vi høyt og lavt, og både lav terskel og litt høyere terskel, sånn at litt avhengig av selvfølgelig av programmet, men I hovedsak så jakter vi på det som skiller seg ut fra hverdagslivet vårt, og det jo mye I en uke som det.
0: Hvilke andre saker det som har vært liksom det store I Agderposten I sommer da?
7: Nei, vi har jo, det jo en veldig aktiv kultursommer, og det skjer jo samtidig veldig mye I forbindelse med disse, og det har også vært en del hendelser av større karakter, sånn at ulykker og den slags ting, sånn at sånn sett det jo ganske vanlige uker for oss, men sommeren på Sørlandet jo preget av veldig mye mennesker, og derfor så skjer det jo mye.
0: Ja, dere har jo papiravis 6 dager I uka, det synes jeg ganske imponerende til lokalavis å være, men så dere jo også ganske mye på sosiale medier. Hvordan vekter dere hva dere legger ut hvor?
7: Nej, det jo alltid en sånn sett en avvening. Nå jo nettet det som prioriteres selvfølgelig aller først, og så papiraviser noe som sånn sett vi leverer I etterkant. Sosiale medier noe vi tok I heftig bruk fra I fjor sommer, og som har gitt oss veldig mye oppmerksomhet, og trolig også en del nye abonnenter.
0: Ja, for nå må vi snakke litt om det, fordi det var en kollega her som plutselig fikk opp en liten video fra dere I feeden på Instagram, enda hun har ikke noe med dere I Agder å gjøre. Jeg tror vi skal høre litt på hva det hun fikk opp der.
9: Nå, vi har jo fulgt kartet, og har på en måte kommet til feil side av vannet. Så vi skal over der borte. Vi må liksom gå rundt, og sannsynligvis over en liten elv. Så det blir jo litt spennende. Wow! Ok, det kan være mulig dette, altså. Vi må bare... Oi, du må ha med klærne. Hva det vi gjør på? Det pent her da.
0: Det vi hører her, det badestrandtest som dere har hatt gående på sosiale medier I sommer. Det har blitt en ganske viral hit nesten det. Hvorfor har den blitt så populær, tror du?
7: Jo, altså, for først og fremst jo 2 eminente reporterer som ute på tur og jakter perler og mindre begavede strender. Sånn at det seg selv nok svaret på hvorfor de blir populære. Så vil si at den har vi også brukt på nettet, og ikke bare sosiale medier, slik at den har jo blitt uhyre populær. Og den testen jo en av våre suksesser fra I sommer, en av de best leste sakene, eller si følgetongene.
0: Ja, hvordan kom det? På den her ideen egentlig?
7: Nej, det är ju rätt och slett idémyldring i förkant av sommaren. Vad kan vi göra som är annorlunda och vad kan vi göra som sånt sett fänger läsaren? Och här dukade upp idén om en badstrandtest och den har visat sig vara en kjempesuccé.
0: Ja, fick du testa alla badestränder eller är det någon som gjenstår?
7: Det är säkert någon som gjenstår. Vi har ju testat både de vi vet om och de vi inte känner till. Så att, det är säkert någon pärlor vi ännu inte har varit på. Vi är tro.
0: Varför tror du den slog an så inmari då?
7: Nej, akkurat i denne badetesten som du nå ga noe glimt av, det er jo en litt sånn ufremkommelig sted oppe i de indre bygder i Åmli, hvor disse to reporterne må gjøre veldig mye for å komme frem. Og sånn sett så blir det jo veldig mange artige episoder og replikker som fenger de der ute.
0: Men hvis man skal se litt mer på hvordan dere liksom, fordelingen mellom papiravis og nett og sosiale medier, hvor er det dere har flest lesere da?
7: Ja, vi har absolutt flest på nett selvfølgelig, men sosiale medier begynner å gjøre seg gjeldende. Det er vi jo i stadig vekst takket være disse to reporterne.
0: Og Pål Yngve Berg, nå er du altså nyhetsredaktør i Agderposten, men du har jo jobbet der i mange år, og du har hatt mange roller og gjort mye forskjellig. Hva er det beste du har gjort, altså hva er ditt beste minne fra Agderposten?
7: Ja, det er et stort spørsmål. Jeg har vært der i mange år og hatt mange roller, som du sier. Men jeg vil nok tro at tiden som gavreporter før jeg ble nyhetsredaktør, at de i sånn sett er de som rager høyest. Og så vil jeg også trekke frem hva selv det får delta i det forrige VM i 1994 på vegne av Agderposten og jobbe derfra, også i 98, sånn at det er en del høydepunkter som jeg kunne nevne, men vi nok lander på de som røffelig sett.
0: Ja, hva er det du har gravd fram da, som du er mest fornøyd med at du fikk fram i lyset?
7: Nei, det er jo en del avsløringer som går på kritikkverdige forhold i for eksempel i offentlig sektor, i bank, i fotballklubber, som overordnet har sagt.
0: Men det å jobbe i den østlige delen av Agder da, som du gjør nå, hva er det aller beste med det? Er det å få lov å bade på jobben på en måte? Eller er det noe annet?
7: Nei, altså først og fremst så jobber jeg et fantastisk flott miljø med i en veldig fin avis og får lov til å holde på med det som jeg synes er aller gøyest, nemlig nyheter. Så det er vel sånn sett det jeg vil trekke frem som mitt store pluss i jobben min.
0: Nå er det jo noe nærmere Arendalsuka, og avisa er i full gang til sommeren, vil jeg tro. Hva er det som står på forsiden deres i dag?
7: Du, i dag er det faktisk et oppslag om en 76-åring som opplevde at politiet aksjonerte i hans bedriftslokaler uten at han sånn sett visste om det, og ødela en del, for en del tusen, og han er da meget misfornøyd med at det skjedde uten hans viten og vilje.
0: Ja, det vil jeg tro. Hva svarer de på det da, de som har gjort det?
7: Nei, de sa vel at sånn kan skje. Ja. De var ute i et ærend som tilsa at de måtte ta i bruk de metodene, og det er jo ikke godt nok for denne karen på 76 år, da, som synes dette var svært dramatisk og ødeleggende.
0: Ja, og så var det jo denne Arendalsuka som er som å dekke VM, som du sa. Hvordan prepper dere redaksjonen for det nå?
7: Nej, vi har rätt och slett vi är lite sån öppna. Vi har någon sån fast fyrtorn som vi har podcaster, vi har ett nytt studio vi kan lyfta upp och ned. Och så följer vi då rätt och slett upp en del av de vi går igenom program och ser är det här som kan vara nyhetsmässigt intressant för oss. Och så lever vi oss självklart i det som sker i nuet. Sånn som för par år sedan då dessa hemliga kameran plutselig dukker opp og blir en ny sak for hele Norge, sånn at vi følger med og er på når noe måtte skje som vi ønsker å prioritere.
0: Og det er jo mange arrangementer og festivaler i området som dere dekker da, det har du jo vært innom flere ganger, men så er det jo en favorittartist du likevel har til gode å oppleve i området da, hvem er det?
7: Jo, vi håpet en gang at vi kunne få se Coldplay på HV, en stor konsertarena på utsiden av Arendal, men det skjedde ikke. Nei. Så de vel favoritter.
0: De favoritter, ja. Hvorfor akkurat de? Hva det som så bra med Coldplay?
7: Nei, det vel både melodisk, rytme, sanger som helt tatt fenger, og de utrolig gode live, og sånn sett så det blitt en favoritt, i hvert fall i min bok.
0: I din bok, ja. Det, i mange bøker da, du ikke alene om det. Hvis du skal trekke fram helt til slutt, noe det beste HV hadde på scenen noen gang da, hva det for deg?
7: Amy Winehouse var der.
0: Ja, du fikk med deg henne, ja.
7: Det var jo en stor hendelse den gang, og det var ikke så lenge etter at hun sånn sett døde, sånn at det var jo en stor, kanskje det største navn som var på scenen der ute.
0: Ja, den var du heldig med, den misunner jeg det. Ja. Men nå tenkte vi at vi skulle også trøste deg litt da, på vei inn i Arendalsuka, fordi at det Coldplay som får lov å slippe til her på Petterpulsen nå. Med låta All My Love. Tusen takk for at du var med, nyhetsredaktør i Agderposten, Pål Yngve Berg.
7: Tusen takk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Nesten 60 soldater skal være drept etter et angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og det dødeligste i sitt slag siden våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. Høyre vil ikke forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ble innført i vår. Når de rødgrønne partiene møttes for å diskutere kuttet i dag, ble de ikke enige og vil fortsette diskusjon i morgen. Men uten Høyre har ikke partiene som ønsker å forlenge avgiftskuttet på drivstoff flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at det uansvarlig å fortsette med krisepakken når situasjonen helt annerledes nå enn hva den var i mars.
1: Jeg synes ikke det riktig at vi over tid bare skal lage krisepakker som skal håndtere en akutt situasjon. Det mye bedre med langsiktige løsninger som gjør at både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere svingningene, og det gjør vi gjennom kraftige skatteletter.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kjøper ikke argumentet om at situasjonen annerledes i dag enn den var da.
2: Det like mye uro i verden nå. Dieselagerne mye lavere, og så rammer det hardest mange bedrifter som ligger rundt i landet, og de som avhengige av langtransport, og det veldig usikkert, og derfor så blir det bare videreført det avgiftsnivået som i stedet for at man skal skru prisene opp fra 1. september.
0: I Israel en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredden. Drapet skjedde i fjor. Det første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere drept i lignende hendelser. Korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det har kommet en tiltale i akkurat dette drapet.
3: Det nok en kombinasjon av at det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og sterkt press fra omverden. I tillegg så har dette drapet, det har vært stor dokumentasjon på dette. Drapet ble filmet fra flere ulike vinkler og ble verifisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner og flere medier. Likevel så gikk det altså 1 år fra drap til tiltale, som sier noe om hvor høy terskelen for disse sakene.
0: Så hjem igjen, ulike spleiser har samlet inn 3,7 millioner kroner i støtte til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Den største enkeltinnsamlingen har fått inn over 1 million og skal hjelpe dem som står uten forsikring. Storbrann i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli og regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Mer enn 110 hus brant ned til grunn. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Norsk politikk blitt en konkurranse i kortsiktige løsninger, tordner Høyre-lederen og angriper partiene som vil ha fortsatt lave drivstoffpriser uansett. Det europeiske fotballforbundet står fast på boykotten av UEFA og Infantino. Ingenting endret, sier UEFA i dag. FIFA i dag vil virkelig et avgiftspålegg på 14 kroner flybilletten ha noe å si? Vel, det mener NHO. Og bør menn hjelpe kvinner til å føle seg trygge når de alene på tur i skogen? Et innlegg om utrygghet på sosiale medier har skapt stort engasjement. Ja, dette noen av sakene i torsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter som vi har gjort så ofte i det siste, nemlig med drivstoffprisene. For blir det eller blir det ikke? Ikke slutt på avgiftskuttene om 25 dager. Det kan se stadig ganske uavklart ut, i alle fall etter at de rødgrønne partiene ikke klarte å bli enige i formiddag om å ha flere møter i morgen. Arbeiderpartiet mener ikke nødvendigvis grunn for videre avgiftskutt og for støtte av SV og MDG, mens Rødt åpent for forlengelse, og dere i Senterpartiet da, som fortsatt vil ha avgiftskutt. Trygve Slagsvold Vedum, hvor mye støtte fikk Senterpartiet egentlig av sine budsjettsamarbeidspartnere i dag?
2: Alt for lite støtte, for det dyr transport fører til sentralisering. Og så vet vi også når transportprisene går opp, så ramler det hardest de som har lavest inntekter.
4: Men du fikk ingen støtte, det du sier?
2: Nej, dessverre så står jo litt selvfølgelig, men Senterpartiet står veldig alene I de diskusjonene, og vi jo opptatt av at vi skal utvikle hele Norge, og da blir vi opptatt av transportpriser, da, om det ferie eller fly eller bil, eller altså, det holder Norge I gang. Og så hadde også Senterpartiet møte I dag med 11 næringsorganisasjoner I dag tidlig, pluss NAF-bilorganisasjonene. Og tilbakemelding jo helt entydig, det viktig nå at man holder kostnadene nede, spesielt innenfor anlegg og transportbransjen det veldig krevende.
4: Men helt uavhengig egentlig av om oljeprisen holder seg som den sånn at vi får bensin og diesel på under 20 kroner, det vel et snitt på rundt 20 I dag?
2: Det litt sånn fordreit bilde, for hvis du ser spesielt på dieselprisen, så den vesentlig høyere enn bensinprisen. Og det jo for mye av anleggsbransje, transport, fiskeri, landbruk, så diesel veldig viktig. Og hadde vi ikke gjort det avgiftskuttet som vi gjorde I mars, så hadde snittprisen I august, ifølge den drivstoffappen, når du legger på den ekstra avgiften, vært I snitt 27 kroner og 46 øre nå I august. Og da begynner det å bli veldig høye priser.
4: Og det kan det da også bli når vi kommer til september, men Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, dere sikret jo flertall for avgiftskuttet da I våres. Men nå rett for sending går du ut på egen Facebook-side, du går ut I VG og sier at nå har norsk politikk blitt en konkurranse I kortsiktige løsninger, og nettopp den debatten om billigere drivstoff bruker du som eksempel. Hvor galt det sett med dine øyne nå?
1: For det første så mener jeg at vi som politikere må være ansvarlige og finne løsninger som varige, ikke bare løpe etter med krisepakker hver gang noe skjer. Så mener jeg det var helt riktig å gjøre det vi gjorde I mars med å sikre drivstoffavgiftene kutta, rett og slett fordi det var en helt ekstraordinær situasjon. I dag ikke situasjonen den samme. Den gangen var oljeprisen oppe og snuste på $120 fatet. I dag ligger den på cirka $80 fatet. Og det betyr at per I dag så det ikke grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet fra 1. September, men så har vi sagt veldig tydelig de siste dagene, dette en situasjon som kan endre seg, den kan endre seg raskt, og kommer vi I en akutt situasjon igjen, så vi klare til å gjennomføre tiltak.
4: Hva en akutt situasjon her I Norge? Har vi hatt bensinpriser opp mot 29 kroner for en god del år siden? Riktig nok, hva grensen til Høyre?
1: Ja, da bensinprisene var jo også høyere da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister. Det vi så I våres var jo at situasjonen endret seg raskt også fordi man så ut å få en forsyningskrise. Og det var en annen situasjon enn vi har I dag, men jeg tar da som sagt forbehold om at dette kan endre seg, og da også Høyre grensen? Klare til å agere. Men den grensa vi så den gangen, eller den situasjonen vi så den gangen, var jo en pumpepris som lå på cirka 30 kroner, og altså en oljepris som lå et sted mellom 110 og 120 dollar fatet. Mitt poeng dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift. Mm.
4: Men det med litt hoderegning nå, Vedum, så betyr det jo at nå det jo ikke noe flertall for å videreføre dette avgiftskuttet, så nå kommer jo pumpeprisen til å gå opp med mindre Arbeiderpartiet skulle snu, men Høyre får da flertall med Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre for sakens skyld for å ikke videreføre avgiftskuttet.
2: Og det I så fall særdeles uklokt, for at Ine Eriksen Søreide foregner seg veldig når hun snakker nå, for hun snakker om oljepris. Hvis vi da ser på dieselmarkedet, så jo de internasjonale analysene at I Europa så det laveste lagret på over 10 år, og det mye mer sårbart nå enn det var I mars.
4: Men det jo markedsprisen, det jo sånn markedet fungerer.
2: Jo, men hvis det mye lavere priser, for man har tømt mye lagrene nå. Og man ser også, hvis man reiser rundt I Norge, så vil man alltid, nesten alle bensinstasjoner se at dieselprisen mye høyere enn bensinprisen. Nettopp fordi at det så stor etterspørsel etter diesel nå, at den følger ikke samme frekvens som oljeprisen ellers. Så vi kan veldig fort ha en dieselpris over 30 kroner I løpet av veldig kort tid, og det rammer anleggsbransje, transport, næring.
4: Men betyr det at da vil dere også snu hvis vi ser pumpepris på over 30 kroner på diesel, for du nevnte 30-tallet I sted?
1: Ja, det var det som var situasjonen I mars, da vi valgte å gå inn for kutt I avgiftene. Og så må jo den konkrete situasjonen avgjøre, men jeg tror det viktig å undersøke at det mange I dag, både privatpersoner og bedrifter, som rammes av høye priser på ulike ting. Det kan være drivstoff, det kan være mat, det kan være renter. Og det som jeg mener politikere gjør feil hvis det hele blir en konkurranse om kortsiktige løsninger, at det vi som bestemmer hvordan folk skal bruke penger. Jeg mener folk best I stand, og bedrifter best I stand til å vurdere det selv. Da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister, og I året etter han har vært finansminister, så har han både fremmet forslag om og stemt for store skatteskjerpelser som har gjort folks privatøkonomi strammere og dermed I dårligere stand til å håndtere de situasjonene som oppstår nå og som sannsynligvis også vil oppstå fremover. Og det en situasjon Trygve Slagsvold Vedum burde erkjenne og heller si at det mye bedre med kraftige skatteletter til folk og bedrifter sånn at vi kan håndtere alle sammen av oss det som måtte komme.
5: Og da slipper også påvirke et fritt marked, Vedum.
2: Inntektsskatten gikk ned med over 10 milliarder når vi styrte, men poenget nå diskuterer vi avgifter. Og Høyre har dessverre alltid vært for høyere avgifter de siste årene. Senest før jul så ønsket Høyre å øke dieselavgiften med 1 krona og 17 øre. Men så heldigvis I mars så var det et lite unntak. Og på Facebook-siden til Ine Eriksen Søreide så står det nå det forskjell på krise og hverdag, og at nå det hverdag. Da lurer jeg på hvor mange anleggsbedrifter det Søreide egentlig har snakket med på sin lytteturné. For de sier det krise, de som driver småbedriftene rundt omkring I Norge. Har du snakket med en egen Julie Brodtkorp som var høyrepolitiker før? Det krystallklart på hvilken akutt situasjon mange småbedrifter står I. Men det virker ikke sånn har gjort. Og nå angrer dere igjen på at dere var med på det avgiftsvedtaket som dere var på I mars, og dere ikke tør å videreføre det ut året, for det hadde vært klokt og videreført det, skapt litt mer ro, mer forutsigbarhet, og hele diskusjonen nå jo, skal vi videreføre det avgiftsnivå vi har I dag? Det ikke noen store endringer, det det avgiftsnivå vi vedtok I mars, og Høyre må begynne å lytte også på småbedrifter rundt omkring I Norge.
5: Og hva den politiske risikoen du tar når det gjelder velgere for det populært å gjøre ting billig? Det veldig upopulært å gjøre ting dyrere, uansett.
1: Det skal jeg straks svare på. Jeg skal bare svare på det Trygve Slagsvold Vedum sa, for jeg tror han burde bruke øra litt mer enn munnen og lytte litt han også. Jeg sa helt... Nå er det jeg som snakker.
5: Ok, vi tar en gang inn, det mest populære.
1: Det jeg sa innledningsvis var at jeg mener det var helt riktig å gjøre det vi gjorde I mars, fordi situasjonen var som den var. Anleggsbedrifter har en krevende situasjon, men det har de hatt lenge før mars. Og det som viktig for bedriftene jo blant annet å få lettelser I formuesskatten som gjør at mer av pengene kan beholdes I bedriften. Man kan reinvestere I maskiner og arbeidskraft. Og I dag så har du også hatt møte med eiendomsbransjen, og der sier han som deltok I det møtet at det aller viktigste nå ikke kutt I avgifter på drivstoff, men det faktisk å bruke penger på infrastruktur og prosjekter som gjør at eiendomsbransjen...
5: Men poenget mitt det at hvis du nå sikrer at det blir et flertall mot å videreføre dette avgiftskuttet fra 1. September, så kan du jo ikke samtidig sikre at de samme bedriftene får lavere skatt, så løper du ikke da en ganske stor politisk risiko?
1: Vi kommer jo til å fortsette å fremme I våre alternative budsjetter, akkurat som vi har gjort tidligere, betydelige skattelettelser, både for personer og for bedrifter. Det mener vi riktig medisin. Og det jo sånn I politikken at du må ta valg. Ansvarlige politikere må ta valg, og da det forskjell på den krisen vi har stått I, og det som nå en mer normal situasjon. Og så sier jeg igjen, vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje I løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
5: Men det å fortsette med det, med de prisene vi har nå, det uansvarlig politikk, ja. Mener du, for å lese innlegget ditt riktig.
1: Ja, og for å plukke opp på noe av det du sa I sted, så jo det, det interessante at også Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiet, de stemte for at avgiftene skulle være midlertidig redusert frem til 1. September. Så sent som for 6 uker siden, da dere satt I revidert forhandlinger, så gikk dere med på at de avgiftskuttene ikke skulle forlenges. Og når vi da sier at vi mener situasjonen nå, I dag, ikke av en sånn karakter at man bør forlenge det avgiftskuttet. Vi har andre løsninger som bærekraftige og langsiktige, okay. Og derfor så mener vi at men det også en riktig politikk.
2: Det som også Ine I Søreide uttrykk for nå at nå vi mer inne I en normal situasjon. Det vi ikke. Hvis du ser situasjonen I Midtøsten, det uro hele tiden. Når du ser situasjonen I energimarkedet I Europa nå, strømprisene rekordhøye. Når du ser situasjonen I dieselmarkedet, det har aldri vært så lave lager på over 10 år. Så vi en mye mer akutt situasjon nå enn I mars. For I mars trodde man at krigen skulle være kort. Nå var den lenge, og reservene lavere.
5: Men hvorfor stemte du mot?

0: og næringslivet I fastlands-Norge skulle få glede av de avgiftskuttene som nå skjer.
1: Men nå fortsetter avgiftene som før fra 1. september.
2: Altså, hvis, hvis det ikke flertall for noe annet på Stortinget, men jeg må bare si, jeg synes det så interessant å høre på Trygve Slagsvold Vedum hisse seg litt ordentlig opp, fordi han satt som finansminister, og innførte... Nå er det jeg som snakker. Han valgte selv å øke skattene med 23 milliarder kroner, som gikk ut over enkeltpersoner, og det gikk ut over bedrifter. I hans periode som finansminister, så var drivstoffprisene høyere enn det var I dag. I 2024 var snittprisen på olje $80 fatet. I fjor var det cirka $70 fatet. Nå det på cirka $80 fatet.
0: Den avgiften på bil gikk ned når Senterpartiet styrte, og vi ønsket at det skulle enda mer ned, men det fikk vi ikke flertall for, men vi ønsket at det skulle gå mer ned. Ja, og også avgiftene for anleggsbransjen, skatten for folk, men poenget nå, da det mulig på Stortinget, hvis Høyre vil, så det mulig å få noen konsultat, men det vil ikke Høyre, for Høyre gang etter gang ønsker dessverre høyere avgifter, og problemet at det her rammer hardest utgangsstrøk, og de som har minst penger fra før, det det her rammer hardest, og derfor Senterpartiet så engasjert.
1: 25 dager til å fylle tanken I hvert fall med dagens avgiftsnivå, så får vi se om det da går opp til det vanlige nivået når vi kommer til 1. september. Takk til de to partilederne, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, og Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Ja, dette har jo vært en lang historie, et drama I mange akter, for å si det litt teatralsk, og det blir jo fortsatt nye møter på Stortinget I morgen, hvor det et høyt spill, hvor budsjettsamarbeid ligger I potten, sammen med både milliarder og velgere. Men Hanne Skartveit, redaktør I VG, dere har jo også på lederplass sagt at disse avgiftskuttene noe meningsløse og uansvarlige. Er dere I takt med folket?
3: Det var I hvert fall veldig befriende å høre Ine Eriksen Søreide som nå tydelig har funnet seg selv og funnet på en måte tilbake til gamle ansvarlige Høyre. Det jo en annen tone bare fra I går til I dag på henne. Så jeg vil si nå VG på lederplass helt enig med Ine Eriksen Søreide I denne saken. Det uansvarlig og meningsløst. Og jeg skal ikke gjenta alle argumentene som kom her, men det klart det ikke en ekstraordinær situasjon I forhold til hva det var for 6 uker siden da Senterpartiet inngikk denne avtalen med de andre partnerne. Mm.
1: Men døren likevel litt på gløtt. Så hvor klare Høyre? Fordi kan stemme for fortsatt avgiftslette dersom det blir endringer, og med dagens internasjonale nyhetsbilde så det jo helt umulig for å si.
3: Det vi I hvert fall har fått avklart helt sikkert I dag at det blir ikke et ekstraordinært stortingsmøte før 1. september. Så disse avgiftene blir da, med mindre det skjer noe helt oppsiktsvekkende de neste dagene, så blir disse avgiftskuttene reversert 1. september, og så får vi se hva som skjer når Stortinget samles igjen I oktober.
1: Mm. En ting som sikkert skjer, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen, og for ordens skyld tidligere statssekretær for nettopp Vedum et halvt års tid. Hva sier velgerne når de får en pumpepris som kan være 4-5 kroner høyere enn den I dag, selv om den har vært høyere før?
4: Ja, det det vanskelig å si noe sikkert om. Vi hadde en meningsmåling I Nettavisen I dag som viste at det var et ganske stort flertall som ønsket at disse avgiftskuttene fortsetter på drivstoff. Dette kan jo komme til å gå helt fint for Høyre. Det kan komme til å gå veldig bra. Det som avgjør det jo situasjonen I Midtøsten og om uroen der fortsetter. Det kan jo tenkes at man får en fredsavtale og alt dette vil være glemt om noen få uker. Men det jo Høyre som selv har satt seg I denne situasjonen. De insisterte jo på at denne avgiftslettelsen skulle være tidsbegrenset frem til 1. september, og dermed så har man fått en diskusjon om dette skal forlenges. Og hvis nå prisen stiger til 30 kroner utover høsten, det det jo ingen som vet, og velger han I Jølster eller Jessheim kjører forbi disse skiltene ved bensinstasjonene, så det jo et spørsmål om hvem de vil tenke på da, om det Listhaug eller Ine Eriksen Søreide. Jeg nok redd for Høyre sin del at det Søreide som kommer til å være I velgene sine tanker da. Så dette jo et stort sjansespill fra Høyre. De tar en enorm risiko, men det altså en situasjon som de har satt seg I selv med denne vinglinga de siste månedene. Mm.
1: Men Listhaug og FRP da, som særlig har vunnet velgernes gunst på meningsmålingene I lang tid, og sikkert ikke minst på grunn av alt som handler om drivstoffavgifter, risikerer hun egentlig noe?
4: Nei, det gjør hun jo egentlig ikke. Hun kan jo høste en gevinst nå på kort sikt når denne diskusjonen pågår. Og så det jo slik at Listhaug vet veldig godt at det fremdeles 2 millioner mennesker I Norge som kjører fossilbil. Det ganske mange velgere. Og det klart at det å ikke ha disse folka med I den politiske problematikken

0: ikke når man vurderer denne saken. Det tror jeg ganske uklokt.
1: Skartet. Så Fulheim beveger seg i det kortsiktige bildet her. Man må se det store bildet dersom politikerne for å løse dyrtiden og løfte folk som har det vanskelig nå skal bruke mange milliarder kroner. Skal de da bruke det på, dette? Eller skal de finne mer målrettede ting? Det å se så kortsiktig som det Fjellheim her gjør, det mener jeg en sånn populistisk bølge hvor du liksom tar den klatten der nå ser vi et problem der, i stedet for å se hvordan skal vi gjøre det helhetlig sånn at vi faktisk hjelper mest mulig der det trengs mest.
2: Det må svare på, Fjellheim.
0: Ja, jeg vet ikke hvor Skartvedt har hentet disse tallepunktene fra. Det kan jo være på andre siden av gata i Finansdepartementet for alt jeg vet. Men det at Norge skulle havne i skifteretten og gå konkurs på grunn av disse 4,5 milliarder kroner ut året, det har jeg egentlig ganske liten tro på. Jeg tror at velgerne vil slite med å følge den logikken som Skartvedt her legger til grunn, at dette er populisme og uansvarlig. Poenget er at når man først har innført en ganske betydelig avgiftslettelse, og så gjeninnfører den, så kommer prisene på pumpene rundt omkring i Norges land til å gå opp. Det blir en uunngåelig konsekvens, og den politiske prisen er det jo selvfølgelig noen som vil måtte betale hvis uroen og krigen i Midtøsten fortsetter. Og prisnivået på olje internasjonalt går opp.
2: Og det var egentlig mitt neste spørsmål, for har ikke politikerne satt seg egentlig, og enda mer regjeringen, i en veldig vanskelig spagat, for nå har vi drivstoffprisene, vi har Norgespris, som også på et eller annet tidspunkt må evalueres, og så er jo spørsmålet hvor mange sånne ordninger vi kan ha før det blir helt umulig å snu. Strømprisene ligger også an til å bli skyhøye fremover.
1: Nemlig, og der har Fjellheim et godt poeng. Når det først er innført den type lettelser, så er det veldig vanskelig å reversere det. Og derfor var vi jo mange som var veldig kritiske da Høyre for eksempel gikk helt out of character og gjorde dette i våres. Det var veldig uhøyresk. Sånn at de har jo bidratt til å lage dette kaoset de nå står i en kjempeskvis på, men har da nå valgt å stå rakt og si nei, det går ikke lenger.
2: Mm. Og så er det jo regjeringen oppe i det hele som administrerer det da. Fjellheim blir nesten uansett for oss som skjer de som taper. Er det noe som helst å vinne for regjeringen Støre her, uten at det koster veldig mye penger, nemlig å videreføre det?
0: Altså, jeg tror i hvert fall vi kan være ganske sikre på en ting. Støre hadde ikke kommet til å gått av som statsminister i en protest mot at avgiftene på diesel og bensin skulle fortsatt være lave ut året. Til det er makten for viktig for Arbeiderpartiet og Støre, sånn at det er jo Høyre nå som vipper denne saken i favør av regjeringen, slik at de kan få avgiftsnivået tilbake slik det var.
2: Og hvem skulle trodd at Høyre skulle komme Arbeiderpartiets unnsetning?
1: Nei, og det som i hvert fall er helt sikkert er at Arbeiderpartiet aldri kan, hva skal de belønne den type utroskap de har sett fra Senterpartiet nå, hvor de vrir og vrenger på en avtale som er veldig løst og lager masse ekstra av det som de ikke er belegg for.
2: Mm. Men forholdet mellom Høyre og Fremskrittspartiet da, i intervjuet i din avis VG og også på egen Facebook-side, så hamrer jo også Søreide ganske saftig på Listhaug og hennes politikk. Går vi inn i en periode med et litt ekstra surt forhold på høyresiden?
1: Ja, og det er derfor jeg åpner på å si at Ine Eriksen Søreide tydeligvis har funnet sin form nå, for da har de tydeligvis tatt et valg. Jeg tenker det er ganske viktig for det Høyre vi skal se fremover, hvor de da åpenbart går etter lilla-velgerne og går i ansvarlig retning og ikke konkurrerer med FRP på populistisk politikk. Og det synes jeg er et interessant vending.
2: Mm. Hva tror du, Fjellheim?
0: Der er jeg enig med Skartvedt. Altså, her har jo Høyre på mange måter gjort et valg. De har gjort et annet valg i dag enn det de gjorde tidligere i år når de var med på disse avgiftskuttene. Så dette er en operasjon der de nå viser en tydelig avstand til Fremskrittspartiet i et håp om at det skal være medisin som skal få velgerne tilbake til Høyre. Så får vi nå se da utover høsten hvordan dette spiller seg ut.
2: Det blir i hvert fall ikke kaldt, for nå ser det som temperaturen har seget godt i det politiske Norge. Takk til Hanne Skartveit, redaktør i VG, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.

0: Det europeiske fotballforbundet gjentar nå I ettermiddag at de står på en boykott av fremtidige FIFA-arrangementer og sier de vil stå på sitt inntil det garanteres at forsøk på å ødelegge spillet aldri blir gjort igjen. Etter gårsdagens krisemøte I FIFA så har president Gianni Infantino gjenvunnet kontrollen over egen leir, men dette ser altså ut til å hjelpe veldig lite på stemningen I Europa. Og sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, hvorfor velger UEFA å gå ut og gjenta dette boykottstandpunktet?
1: Jeg tror det et direkte svar på en pressemelding fra Infantino og generalsekretæren I det internasjonale fotballforbundet, svenske Mattias Grafström. De skrev under begge to. Det kom halvhjertede unnskyldninger for en prosess som ikke hadde vært god nok og ikke inkluderende nok, men det var ingen henvisning til noe av det UEFA har krevet, som du nevnte. Ingenting ved det tilsa at det en FIFA-president som ønsker en mer konstruktiv dialog med sitt største og mektigste, hadde nær sagt, særforbund, kontinentale forbund. Infantino uttrykte mer eller mindre at det kommer til å bli enda mer Infantino fremover. Ikke mindre. Da følte UEFA åpenbart at de burde svare like strengt som de gjorde forrige uke, og veldig raskt.
0: Kasper Vikstad, sportskommentator for Viaplay og fotballkommentator her I NRK under VM. Hvor stort problem blir dette for FIFA?
2: Nei, det vil jo vise seg. Det var interessant å se responsen til UEFA, og dette har jo utviklet seg til å bli en åpen krig på mange måter mellom UEFA og Infantino. Jeg ser jo uttalelsen til FIFA mye som en Infantinos beklagelse innover, ikke FIFAs beklagelse utover, og på den måten så har jo han fått med seg mange av sine internt, og så lenge organisasjonen bygget opp sånn som den Infantino har den posisjonen han har, så det veldig mange enkeltmennesker I den organisasjonen som ikke veldig interessert I en endring, og som har personlig vinning på at det blir som det blir, og det gjør jo denne prosessen veldig vanskelig for dem som vil ha en endring.
0: Mm, så har egentlig Infantino vunnet terreng, uavhengig av hva brysomme europæere mener?
2: Vi skal huske at Infantino en mann som ikke har spesielt mye å tape på å ta dette her hele veien. Han ønsker å fortsette koste hva det koste vil, og det betyr at han kommer til å klamre seg fast I dette og bruke de metodene som, som han må. Og så lenge han har den makten på de landene rundt seg, som han har brukt lang tid på å opparbeide seg, så det et veldig sånn tungrodd skip å senke. Men UEFA har tatt kampen. Det kommet et nytt brev nå fra spilleforeningen FIFPro, som representerer 700 000 spillere, som også krever endring. Så det skjer ting som gjør at det kan bli en endring, men om han får stille til gjenvalg, om han får bli så lenge som til konferansen I 2027, så stiller han også sterkt fram til det. Så spørsmålet det skjer noe før det.
0: Mm. Ja, for det var neste spørsmål, Jan-Petter Saltvedt. Sett med UEFAs øyne, finnes det noen som helst løsning som inneholder Infantino?
1: Nei, det kan være at de må forholde seg til en sånn løsning fra 18. mars neste år, når denne FIFA-kongressen I øyeblikket gjør det overhovedet ikke det. Det de ikke helt har bestemt seg for om de skal prøve å ta rettens vei, om det kan være en mer effektiv måte å få en endring I toppen på. Dette jo prosesser og hendelser som har, det jo ikke noe nytt. Det har vært en fredspris, det har vært en tildeling av et VM til Saudi-Arabia uten at andre enn Infantino egentlig skjønte kriteriene før det var for sent. Det var et rødt kort som ble gjort om under VM etter en telefon fra Donald Trump, og så videre, og så topper det seg med det forslaget som kom nå, og så får Europa I samarbeid med Nord-Amerika den seieren de kanskje ikke forventet skulle komme så lett, I og med at de fikk støtte fra det asiatiske kontinentale forbundet, men når man skal begynne å snakke om presidentvalg, mulige motkandidater, om Infantino faktisk skal bort, så det en helt annen matematikk, og Infantino lyder gjennom den pressemeldingen som en mann med ganske sterk og fortsatt selvtillit på at han kommer til å bli gjenvalgt hvis det ikke skjer noe helt alvorlig, og det er igjen realiteten Europa må forholde seg til.
0: Det var jo krisemøte i FIFA i går som egentlig var grunnen til at vi inviterte dere begge hit, og så kom den uttalelsen fra UEFA i ettermiddag. Men når FIFA har sagt som det de har gjort, Vikstad, gjør det noe mer inntrykk av at UEFA gjentar sitt gamle standpunkt, tror du?
2: Nei, for det vi skal huske nå, at det er president Infantino, og det så vi med bildet han har lagt ut med Grafstrøm, han legger ut massevis av selfie fra VM nå med tidligere superstjerner som ser ut som det er en støtte i dag. Og så skal vi også huske at alle disse forbundene, omtrent alle forbundene i hele verden, har sendt en støtte til Infantino, velvitende om alle de tingene som Saltvedt ramser opp her. Og det første har kommet motstand med det siste forslaget, og det forteller litt om den posisjonen han har, og hvor vanskelig det er, fordi at det er altså slik at hvis du blir stående alene, hvis du er den som går først, så får det enorme konsekvenser for deg, og det er sånn han har drevet, og FIFA har drevet denne organisasjonen lenge, og slik det har fått utvikle seg til å bli slik det er i dag. Så derfor så har man jo, man ser jo at hvor mye støtten forvitrer i det kommer en situasjon som gjør at man kan vise motstand, men han har altså fått lov til å ture frem, akkurat som han selv har ønsket, og har fått støtte fra nesten alle forbund i hele verden likevel. Og derfor tror jeg også det blir vanskelig å få gjort det med hans, i hvert fall hans stilling, men hans posisjon er jo definitivt svekket. Mm.
0: Men med ditt tidligere målstemte blikk på fremtiden i FIFA her, Jan-Petter Saltvedt, det som du til sjuende og sist er en viss frykt for, er jo om vi fortsatt skal kunne se VM, fotball-VM, som vi har sett det nå i fremtiden, med så mange skjær i sjøen mellom Europa og FIFA.
1: Ja, altså nå har jo UEFA gjort et klart poeng ut av at hvis ikke noe radikalt endrer seg, så kommer ikke VM til å se ut som det har gjort. Det er det største og vondeste riset de har bak speilet og bruker mot Infantino. Og så er det jo fra begge sider nødvendigvis en visshet om at man på et eller annet tidspunkt må i hvert fall i noe som ligner på en dialog, særlig hvis Infantino blir gjenvalgt og skal fortsette sin harde linje overfor Europa. VM er jo symbolet på alle disse konfliktene som nå utspiller seg endelig, vil noen si, for åpen scene, men et utrolig uoversiktlig landskap akkurat nå. Mm.
0: Vi venter spent på første selvmål. Takk skal dere ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt her i NRK og Kasper Vikstad, sportskommentator i Viaplay. Ja, roper du skogen, får du svar, eller hvordan var det igjen? I hvert fall det å overnatte mutters alene i skogen kan jo føles skummelt for noen vær, men et innlegg fra en kvinne som skrev at hun slettes ikke var redd for hverken mørke eller dyr, men snarere menn i skogen, ja, det har skapt et mange dager langt engasjement, og de færreste har vel unngått å møte på en eller annen kommentar om det du skrev, Caroline Smådal, for du delte innlegget på sosiale medier, VG plukket opp. Det du oppfordret til var at menn skulle hjelpe kvinner til å føle seg trygge. Reaksjonene, de lot ikke vente på seg, men før vi snakker om disse reaksjonene, det handlet jo om at du selv var ute på en skogstur, det var noen menn i nærheten. Hvorfor kjente du på en utrygghet egentlig?
3: Du, egentlig gjorde jeg det. Jeg gikk ut på min første soletur, ganske godt mot, tenkte det her blir en kul opplevelse. Og så lagde jeg meg en camp, hadde det veldig fint, og så kom det først tre menn som stadig nærmet seg meg, drakk alkohol, og jeg prøvde å oppnå kontakt uten hell. Og så plantet det seg en liten frykt, fordi da fikk jeg hverken eller bekreftelse på hva intensjoner jeg hadde. Og når det gikk, så gikk det bare en liten stund før det kom to til, og da opplevde jeg det samme igjen, som fikk meg inn på det sporet som vi har snakket om her i ukens tid nå.
0: Du tillegger ikke menn på skogstur litt mye dårlige intensjoner da?
3: Ja, det kan du si. Det på ingen måte ment som en mannevond tekst. Det som skjedde...
0: Mange leste den som det.
3: Absolutt, det har jeg skjønt. Det som skjedde var at det vokste en frykt i meg, som jeg begynte å tenke over, sånn, hvorfor det sånn? Og veldig mange kvinner fysisk underlegne, veldig mange menn, og det jo ingen sin feil, det jo biologi. Men det derfor heller ikke helt irrasjonelt. Og når jeg delte det her, så mottok jeg massiv hets fra menn som nettopp mente det her, at jeg påla menn for mye ansvar.
0: Vi skal vende oss til en kvinne nå faktisk, nemlig deg, Karen Kjølsø. Du jo kjent under navnet Friluftsjenta. I fjor ble du den aller yngste som har gått alene til Sydpolen. Som 15-åring krysset du Grønland, så du har vært ute en vinternatt, for å si det sånn. Du har også gitt ut boken helt alene. Hva tenkte du om denne beskrivelsen til Caroline, og hva tenker du om hvor reell den er?
4: Altså, jeg synes egentlig det begynte som et veldig fint innlegg som belyser det at det Ja, mange redde på sin første utovernatting alene, og jeg også, selv om jeg sover mye ute, kan jeg kjenne på frykt for forskjellige ting når det lenge siden sist. Så det absolutt veldig vanlig og veldig fint å sette lys på, men jeg synes kanskje at innlegget konkluderte veldig annerledes enn det jeg hadde sett for meg, at ja, kanskje at det la litt mye ansvar på alle andre, og på spesielt menn i dette tilfellet.
0: Ja, men er det helt irrasjonelt hvis man ung kvinne alene og skal cappe, og så får du en gruppering av herrer som nytter alkohol rett i nærheten, som egentlig ikke anerkjenner at du der engang?
4: Jeg vet ikke, jeg tenker at de fleste som reiser ut på tur der av samme grunn for å nyte naturen. Og Caroline dro jo opp litt statistikk på at menn topper statistikken i partnervold og overtektssaker. Men jeg lurer også litt på hvor mye av det som skjer ute på nettopp skogstur.
0: Ja, Smådal, noen ville jo tenkt at det må være et tryggeste sted å være enn å gå alene i en storby eller hvor som helst ellers.
3: Ja, sant. Og man kjenner jo veldig godt igjen et eksempel fra bybildet, for eksempel kvinner som går hjem, og kanskje ser seg en ekstra gang over skuldra, og der har jo man, det har man snakket en del om, som har gjort at flere menn går over gata, kanskje, eller skaper litt større avstand. Samtidig er det heller ikke mange måneder siden en kvinne ble overfalt på joggetur på Lillestrøm, og forsøkt voldtatt, så det at det ikke finnes en fare, og heller ikke helt riktig.
0: Men er det riktig likevel å pålegge da en gruppe et kollektivt ansvar nærmest, fordi det finnes en viss prosentandel som kan ha dårlige hensikter?
3: Ja, da mener jeg at vi som kvinner fra vi små får høre at man skal passe seg for menn, også fra fedre og brødre. Så jeg mener at menn har en trygghet, og det eneste vi ber om er at man skal dele litt på den. Og det jeg mente med teksten var egentlig at man skulle skape et litt tryggere rom sammen, kanskje finne ut av det sammen. Jeg har ingen fasit på hvordan man løser den problemstillingen, men jeg står fortsatt stødig i at det en problemstilling som finnes.
0: Ja, Kjøle, så hva skal man da som kvinne ta av ansvar i en sånn situasjon, tenker du?
4: Jeg tenker alle må ta litt ansvar. Det fint at vi møter hverandre på en fin måte, at vi hilser. Det jo litt sånn norsk turkultur å hilse på hverandre ute og spørre hvor en har vært og hvor en skal. Så at det går litt begge veier. Og litt det der å stå i sin egen frykt, tror jeg kanskje nøkkelen her. Og ja, ta initiativ selv til å gå bort og snakke. Altså gjør seg selv trygg. Hvis en ser at her det litt dårlig stemning, så kanskje ja, gå en annen plass og legge seg. Eller ja, rett og slett å ta litt ansvar for å gjøre seg selv trygg.
0: Men det var vel nettopp det du gjorde og forsøkte å ta kontakt?
3: Nettopp, og jeg har fått hundrevis av meldinger fra kvinner som er glad for at jeg tar opp den debatten her. Og ikke minst menn som takker for at de blir bevisst på noe de ikke visste at var et problem. Og så vil jeg legge til at man som kvinne gjerne ofte tar en risikovurdering nettopp på grunn av det at man fysisk underlegen i veldig mange tilfeller. Og det like mye som i by som i skogen. Og så finnes det ingen fasit, men det jeg mener ikke hjelper er å sende mye stygge meldinger. Noe er jo ikke så holdbart, for eksempel altså, fått masse av patetisk drittskjæring. Men så har jeg fått flere som skriver «Ikke tror du er deilig nok til å bli voldtatt». Og det mener jeg av en annen karakter som vitner om litt skumle holdninger.
0: holdninger som regel være på sosiale medier enn i skogen, men nå har vi jo hatt den diskusjonen til, så hvis du skal gi et råd til noen som tenker, jeg har egentlig lyst til å dra på skogstur, dra på camping alene, men jeg blir litt skremt av det jeg hører. Har du noe råd å gi? Du møtte kanskje ikke så mange, hverken på Grønland eller Sydpolen, men du har jo vært andre steder.
4: Ja, nei, det kanskje det å vite at mange slider med de samme tankene, at det skummelt å ligge alene, vi hører som regel litt på lyder og tenker, har vi dekning, det noe som skjer, altså, hvem nærmeste person, hvor de? Så det helt naturlig å kjenne på sånne frykter, så kanskje tipset å først øve at den legger seg en plass med dekning, sånn at hvis en føler på litt utrygghet, så kan en ringe til noen og bli betrygget på et vis, eller og det å gå og oppsøke trygghet, gjøre ting som får deg til å føle deg trygg, om det å hilse på folk, få den anerkjennelsen på at de vet du der, og litt ja, se stemningen mellom de andre i skogen. Så okay. Jeg tror det handler litt om det.
0: Kort slutt, små da.
3: Nei, jeg vil bare legge til at det var VG som skrev «Ber med en hilse». Ja. Så hvis man leser teksten, så skjønner man at man ber bare om å ta litt hensyn.
0: Mm. Blir det flere turer?
3: Ja, masse, og jeg håper mange andre gjør det samme.
0: Ok, takk skal dere ha. Da ble det ropt i et studio i skogen, og man fikk svar. Caroline Smådal og Karen Kjølstø, takk skal dere begge to. Forslaget fra det statlige Avinor, som den som de fleste flyplassene her i landet, om å øke avgiftene for flyselskapene med 750 millioner kroner neste år, blitt møtt med motstand. Fordelt per flypassasjer kan det dreie seg om så lite som 14 kroner passasjeren, som vi så i Dagsrevyen i går. Men Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, du advarer likevel kraftig mot dette. Hvorfor?
5: Det gjør vi fordi denne økningen, som i prosent på 19%, kommer på toppen av veldig sterke avgiftsøkninger både i 2025 og 2026. Så samlet sett så vil kostnadene ved å benytte Avinors tjenester på flyplassen i Norge gå opp med 83% fra 2024 til 2027, dersom samferdselsdepartementet følger opp det som Avinor har foreslått. Mm.
0: Men så har jo gjengjeldavgiftene stått stille lenge?
5: Tidligere sto de stille, men hvis vi sammenligner for eksempel med Sverige, så ligger nå det samlede skatte- og avgiftsnivået ca. 30% høyere. Mm.
0: Så selv dette regneeksempelet da, med 14 kroner per passasjer, som man tenker at det har jo alle råd til, så mener du at dette vil bli problematisk?
5: Altså, hvis det bare hadde vært snakk om 14 kroner i avgifter, så skulle vi sagt takk og amen. Men dette kommer dessverre på toppen av veldig mange andre skatter og avgifter, og veldig kraftige økninger i 2025 og 2026, og resultatet gjør at det blir dyrere å fly. Vi ser at færre folk flyr, og at rutetilbudet dermed blir dårligere.
0: Mm. Og en av grunnen til at det sto lenge stille var jo nettopp pandemien, hvor ingen fløy, og man måtte passe på at folk ville begynne å fly igjen. Abraham Foss, du konsernsjef i Avinor. Hvorfor må avgiften øke med så mye prosentvis?
6: Altså Avinors finansieringsmodell er en selvfinansieringsmodell, og 50% av inntektene er kommersielle inntekter, og 50% er avgifter. Så har vi vært i en situasjon hvor vi både er pålagt mange oppgaver. Vi bygger to nye flyplasser, vi har overtatt en militær flyplass, vi har utviklet en stor NATO-base, vi har veldig store belastninger knyttet til sikkerhetskontroller og grensekontroller og andre samfunnspålagte oppgaver. Og dessuten så er det mindre trafikkvekst enn det vi skulle ønske oss, og det vi også ser i sammenlignbare land. Og vi har hatt en tax-free-kvoteendring som har en halv milliard effekt i året.
0: Så en litt perfekt storm, som man kaller
6: det. Det skjer veldig mange ting på en gang, og da er klart da må vi for at den modellen skal fungere, så er dette da en del av en lengre plan. Vi kommer, som du nevnte, det ganske viktig, vi kommer ut av flere år uten justeringer, det var et valg, og det måtte da justeres opp. Men da blir det relativt store endringer på kort tid, hvis man tar det tidsperspektivet.
0: Men for å gripe fatt i en av de tingene du sier, nettopp det at folk flyr mindre, handler det ikke da om også at Avinor må tilpasse seg et marked, og ikke ta enda mer penger av flyselskapene, som da fra før av sliter med inntjening, fordi folk flyr mindre? Altså dette vil jo da bare være å bite seg i hånden.
6: Ja, det er helt riktig at det handler også om det. Så Avinor har det ligger inn en stor ambisjon på rundt 200 millioner kroner i nedtak av kostnader. Det har vi også realisert årlig de siste årene. Så det er en klar ambisjon og et ansvar for Avinor å jobbe med. Dessuten så er det også viktig at Avinor jobber med sin kommersielle inntektsbase, for det betyr også et mindre trykk på avgiftene. Mm. Vi er enige at dette er viktig for å opprettholde konkurransekraften i norsk luftfart.
0: Men ønsket på 750 millioner kroner ekstra er der like fullt, men Landstein, selskapene er jo også like fullt avhengig av at det er flyplasser, at det er drift. Det er jo en viss egeninteresse her, og pålegg er pålegg.
5: Absolutt, vi trenger flyplasser hvis vi skal fly, men vi skulle gjerne sett at Avinor hadde kunnet kutte sine kostnader.
0: Og men det skal de, sier han.
5: Det skal det, men vi skulle gjerne sett at de hadde kuttet det enda mer, og vi har også skatter og avgifter, som, altså flypassasjeravgiften, som ble innført med en klimabegrunnelse i 2016, men som ikke har noen klimaeffekt, som er en ren fiskal avgift. Den er på 61 kroner.
0: Som Avinor ikke kan gjøre noe med, da, for det er politisk bestemt.
5: Den går rett i statskassa. Og er rett og slett bare en ren fiskal avgift. Men summen av dette, og også det at vi har vesentlig høyere momssatser enn det man har i Sverige og Danmark, det gjør at det blir mye dyrere å fly i Norge. Det er uheldig for den enkelte, det gir færre flyruter, men det bidrar også til å dempe vekstkraften i norsk økonomi, og det var bakgrunnen også for faktisk at svenskene, når de skulle lage en plan for å få fart på sin økonomi, valgte å fjerne flypassasjeravgiften helt i fjor.
0: Mm. Men som jeg sa til Foss, så kan jeg også si til deg, handler det ikke også om at selskapene også må tilpasse seg en ny virkelighet? Og hvis færre folk velger å fly, så er det å drive flyselskap uansett mindre lønnsomt, og kanskje må også flyselskapene ta ned litt.
5: Absolutt, men det gjør de jo. De setter opp prisene, og de legger ned ruter, og det er litt, spør folk i Molde som har mistet flyvningene sine, eller i Kirkene som har mistet kveldsavgangen sin med SAS. Det er tilpasninger som flyselskapene gjør ut fra de totale rammebetingelsene og markedsmessige forhold som gjelder. Så de gjør jo selvfølgelig tilpasninger for å tilpasse den nye situasjonen. Mm.
0: Du nevnte den flypassasjeravgiften, og det skal ikke du måtte svare for i Avinor, Foss, men derimot du, Cecilie Knibe Kroglund, er statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet da. Er dette en særlig heldig situasjon som oppstår i et land hvor så mange er avhengig av å kunne nettopp fly?
7: Ja, det er jo i alle fall en krevende situasjon for luftfarten, og vårt mål er jo at luftfarten skal være bærekraftig, og at Avinor skal ha en bærekraftig modell og en god økonomi, sånn at vi kan opprettholde aktiviteten på alle de flyplassene som vi har i Norge, eller Avinor drifter da. Det er 43 stykker, og det er bare 4 av de som går i pluss, så vi er totalt avhengige av den aktiviteten.
0: Og men skal da flypassasjerer og flyselskapene være det som står for det, eller skal for eksempel staten ta inn mindre avgifter?
7: Jeg tror alle må være med på dette laget, fordi at det er økte kostnader av mange årsaker, og vi har tatt vår del av burden i og med at vi har redusert flypassasjeravgiften i 2025 og videreført den reduksjonen i 2026.
0: Mm. Er det veldig stor gevinst egentlig av å ha den flypassasjeravgiften, vil du si?
7: Det er jo en betydelig inntektskilde for staten, så det å fjerne den vil jo ha betydning liksom, for det store hele. Men vi har redusert den, ble ikke innført av oss, og vi har redusert den, og så kutter vi CO2-avgiften i fjor. Og det har jo sammenheng med den totale burden for flyselskapene, samtidig som de også må betale for tjenester som de kjøper av Avinor.
0: Men dette er jo politiske valg, og som du sier, selvfølgelig enhver skatt er kjærkommende inntekter for staten, men hvis konsekvensen er at Avinor, som skal administrere da nesten alle flyplassene i Norge, ikke har penger nok, og vil få inntjening fra flyselskapene. Flyselskapene sier at men vi har så høye kostnader allerede, kan ikke da politiske myndigheter senke avgifter og heller ta den et annet sted?
7: Det er jo det vi vurderer nå. Altså, nå har jo Avinor kommet med et innspill som de egentlig gjør årlig, og det innspillet baserer seg jo på dialog med aktørene. Og Erik, som også er en aktør for, eller et talsperson for veldig mange, de kommer også med innspill, så vi har veldig god dialog, og de kommer med veldig valide argumentasjoner for sitt ståsted.
0: Ja, bare for å rydde opp i det, så er det ikke sånn at det er vedtatt at det skal bli 750 millioner. Det er et innspill fra Avinor, og dere bestemmer til sjuende og sist.
7: Vi bestemmer rammen for nivået som Avinor kan ta inn, og det gjør vi årlig, men akkurat nå har vi en treårsplan for å sørge for at Avinor har en bærekraftig økonomi, og det er vi veldig avhengige av. Som jeg sier, så er det bare 4 flyplasser i Norge som går med overskudd, og de finansierer da de 39, eller deler av de 39 andre, og det sørger jo for at vi har mobilitet i hele landet, og at folk for eksempel i nord bruker dette som kollektivtransport, så vi er totalt avhengige av at Avinor går bra, men vi er jo også avhengige av å treffe planken på at det er en bærekraftig måte å drive på, også for flyselskapene. Så det er jo veldig viktig at vi treffer planken for begge to.
0: Gå planken, Abraham Foss, tilbake til Avinor igjen. Altså når så mange flyplasser da ikke går i overskudd, det betyr jo egentlig, det handler litt om norsk geografi, da, at det er jo ikke bærekraftig uansett. Det kunne ikke gått kommersielt. Man må ha den statlige støtten.
6: Nei, jeg vil ikke si det, fordi at vi har jo hatt en lang historie på en veldig vellykket selvfinansieringsmodell. Og det er slik at hvis du ser sammenligner flyplassavgiftsnivå i Avinor, sammenlignet med resten av Europa, så er vi konkurransedyktige og er blant de laveste. Så det hører med til historien, det nivået vi er på, men det vi er opptatt av og felles interesse med blant annet den oljefart og næringen, det er at vi er nødt til å jobbe hardt for å sikre at vi har konkurransedyktig norsk luftfart. Det er vi alle sammen interessert i.
0: Hvis du ikke kan øke da avgiftene til flyselskapene med 750 milliarder eller 750 millioner, hva da? Hva skjer?
6: Det som da umiddelbart skjer, at altså nå er jo avgiftsgrunnlaget er en kilde, og så jobber vi jo hardt med både kommersielle inntekter og trafikkutviklingen er usikker. Det er veldig mange usikre ting. Men det er klart at hvis vi over tid ikke har en økonomisk bærekraftig modell, så betyr det rett og slett at i likhet med alle andre selskaper, så må vi nedskrive verdier. Vi har jo balanseverdier på over 40 milliarder, og vi kan ikke, det er jo infrastruktur som ikke kan tilpasse oss fra år til år, og da får vi den type problem. Da får vi den type problemstilling. Men i mellomtiden har vi helt sikkert mange politiske diskusjoner før vi kommer dit, altså.
0: Helt sikkert, men vi går med slutten, Landstein, men det er jo nesten samme spørsmål til deg. Hva da, hvis det blir stående, hva er konsekvensen dere frykter med disse 750 millioner hvis det blir vedtatt politisk?
5: Ja, det vil jo bidra til at vi nok en gang gjør det dyrere å fly, og den utviklingen vi har sett hvor vi mister konkurransekraft i forhold til Sverige og Danmark, den vil tilta. Og litt færre folk vil ta seg råd til å fly, litt færre fly vil gå, og vekstkraften i norsk økonomi vil bli litt svakere enn den ellers ville vært.
0: Da takker dere av, Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, Silje Knime Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. Fellesforbundet er kritisk til apper hvor folk og arbeidsgivere kan registrere seg for ekstrajobber, har vi kunnet lese i Dagsavisen. Når en jobb er gjennomført, altså dette er korte jobber, så kan både arbeidsgiver og arbeidstager gi hverandre en vurdering som også andre kan se, lik det vi kan se på Google, det vi kan se på Airbnb og tilsvarende tjenester. Men Caroline Englebekk, ungdomsleder i Fellesforbundet, hvorfor er dere skeptisk til den type arbeidsformidling? Dette er vel en sommer der jeg sjelden har lest om så mange som sliter med å få jobb, og dette virker jo som en lavterskelinngang.
8: Ja, først vil jeg bare begynne å si med at jeg på ingen mulig måte er imot at unge skal komme i arbeid. Det heier vi også absolutt på.
0: Ingen har sagt det, men denne formen.
8: Ja, vi er imot denne type arbeid, nettopp fordi at man fjerner arbeidsgiveransvar. Så når unge kommer ut i arbeidslivet, så er det litt mer upersonlig enn det kunne vært. Man fjerner en del goder som unge ikke er klar over at de ikke får når de tar oppdrag sånn som dette, ved blant annet opptjening av feriepenger, opptjening av pensjon, opptjening av sykepenger, Og ja, man gjør det rett og slett mer uforutsigbart å se om man har en jobb å gå til eller ikke.
0: Mm. Ja, så kort fortalt så registrerer man seg da i den appen, viser om man er tilgjengelig, så kommer det oppdrag som man kan takke ja eller nei til. Du kan sikkert forklare det enda bedre om du vil, Emilie Engli, du er gründer og eier det som heter Komoot, som er en av disse appene. Hvorfor er dette en god løsning for som aldri har vært i arbeidslivet, skal bare registrere seg i en app?
9: Ja, grunnen for at jeg startet Komoot også er at jeg har jobbet i servicebransjen de siste 14 årene, og siden jeg var 16 år og begynte på butikkgulvet, så har det vært dønn umulig å fylle de ledige butikkvaktene. Så resultatet har jo vært at man enten jobber underbemannet, og at man sliter på de gode ansatte, eller rett og slett at sjappa må være stengt. Og parallelt så har jeg også sett at det er de unge i dag, de ønsker mer og mer fleksibilitet, og det er også vanskelig å komme seg ut i arbeidslivet, og de ønsker rett og slett en ekstra inntektskilde, da, fordi det er vanskelig å spe på rett og slett, og med alt mulig utfordret stipend. Mm.
0: Så det gir en fleksibilitet, men Engelbæk, det du mener da er problemet, er du får vite veldig lite om arbeidslivet hvis en vakt blir avlyst, hva da, hvis en vakt blir flyttet fra en morgenvakt til en kveldsvakt, til en helgevakt, hva har du krav på, og så videre.
8: Ja, det er det som er litt vanskelig å vite for de som tar disse vakterne og får unge i arbeidslivet som ikke er så klar over hva de har fra før. Så det vil jo da skape et nytt type B-lag i arbeidslivet, hvor du tidligere gikk med lua i hånda til sjefen og spurte om en vakt, mens nå sitter du og venter med telefonen i hånda og venter på å få lov til å få dekket inntekten din denne måneden. Så vi mener jo at det er en uforutsigbar måte å vite om man har noe å gå til eller ikke. Og så tror jeg at folk flest egentlig har lyst på forutsigbarhet og ikke har lyst til at det skal være uforutsigbart å vite og ha den fleksibiliteten, men at det er noe man måtte ta til takke til fordi man ikke har klart å få jobber utenom.
0: Ja, egentlig, hvordan ivaretas egentlig denne biten? Altså, veldig mange som registrerer seg her er jo folk som absolutt ikke har jobbet før, og jobben som tilbys er jo også ofte noe du ikke trenger arbeidserfaring for å ta.
9: Ja, vi har jo også, vi opplever jo det strake motsetningen faktisk, at folk er mer keen på fleksibilitet enn noen gang, og at det er derfor også designer opp, og veldig mange har allerede en fast jobb, men de ønsker å spe på mer rett og slett.
0: Jeg skjønner den delen, men hvordan ivaretar det som handler om rettigheten, altså få en arbeidstager som for første gang er ute i arbeidslivet, til å forstå rettigheter, hva er riktig, hva kan jeg få, hva kan jeg ikke få, og så videre.
9: Så alle som signer seg opp og må liksom bekrefte en vakt, de inngår da en oppdragsavtale med da arbeidsstedet, som er da en oppdragsgiver i det tilfellet her, så alle da er frilansere da, når de tar oppdrag hos oss, og der står også alle, de må signere på den kontrakten før de kommer til vakten da, og så får de også gode briefer før de kommer, så de får info om hva de skal ha på seg, forventningsavklaring og hva de kommer til.
0: Mm. Men hvor store forpliktelser har egentlig en arbeidsgiver? I den ordningen, i og med det er ikke folk som blir ansatt, altså dette, man er jo da frilans for hvert oppdrag.
9: Ja, vi stiller jo også krav til de bedriftene som poster oppdrag via oss, og de også, når den oppdragsavtalen, som for eksempel hvis en vakt blir avlyst, så får de også 50% av, 50% av utbetalingen, og der de har rettigheter gjennom der da. Men altså, sånn som en frilanser, det er jo litt baksiden av medaljen også, at det er fleksibelt, og det er også veldig bra at det blir belyst, fordi ved fleksibelt arbeid, og når man er en frilanser, så har man jo ikke like rettigheter som man er fast ansatt. Mm. Og vi er jo så veldig opptatt av at ved fast behov, så skal man også ha fast ansettelse.
0: Mm. Og sånn er det jo. Engelbæk.
8: Ja, en ting som vi også er litt bekymret for er jo at når man har jobb som du var inne på via denne type app, så ikke bare kan man gi arbeidsgiveren sin en score, men man kan også få en selv på hvordan, eller ikke en score, men en bedømming på,
0: på
8: hvordan det har vært å jobbe der. Så det vi frykter er jo at hvis man da gir beskjed om at her skulle jeg bare jobbe disse timene, eller dette, her er det minste den får jeg ikke når jeg jobber her, at man vil få en dårlig score og da ikke få vakter videre ved at man har tørt å gi beskjed. Så vi frykter jo at det vil gjøre at man får et dårlig rykte på seg ved at man tør å si ifra om det man trenger og ikke er så pliktoppfyllende som den arbeidsgiver kanskje skulle ønske.
0: Samtidig kan vel også en arbeidsgiver få et dårlig rykte nettopp fordi som folk som har jobbet der kan gi en dårlig score, så det slår begge veier.
8: Ja, og det frykter vi jo at vil gjøre at det blir enda vanskeligere å komme seg i jobben, at unge vil bli skremt til å ha lyst til å ta del i arbeidslivet, sånn at det gjør noe med hele yrkesstoltheten.
0: Mm. Men hvorfor en sånn ordning, Engelin? Si du er ute i din første jobb, og så kan du ende opp med en dårlig score på en app. Er det særlig klokt og motiverende?
9: Altså, det er jo en plattform bygd på tillit, akkurat sånn som Airbnb og Uber og alle de andre markedsplassene, og det vi ser er faktisk strake motsetningen, at folk bruker den scoren her til å faktisk få fast ansettelse, fordi det er 200 søknader og du ingen ser på søknaden engang, men da kan de heller slå i bordet med, ok, men jeg har faktisk tatt meg 10 oppdrag og jeg har fått 5 av 5 stjerner og jeg kan vise til at jeg har plikt til å fylle noen møter på riktig tidspunkt. Og så er vi også veldig delaktige og vi liksom ser gjennom alle scores, og hvis det noen dårlig score, så blir den flagga og går til oss, og da så hører vi hva som har skjedd på situasjonen, så det kan også være situasjonsbasert.
0: Mm. Men hvor mye tid brukes på oppfølging her? For det kan jo fort være veldig mange mennesker og også arbeidsgiver involvert i et sånt system.
9: Ja, altså, vi har også vært veldig heldige, tror jeg, fordi veldig mange, altså 90% får jo kjempegod score, og at det aldri noe problem. Så langt så har det ikke vært det største problemet.
0: Mm. Bekymret uten grunn i Fellesforbundet?
8: Ja, det vil jeg ikke si. En person som gjør at dette ikke synes at, eller som gjør at arbeidslivet blir skummelt for, en person for mye. Og så kommer jeg selv fra restaurantbransjen, og når du kommer til 17. mai og det brenner i alle retninger, så er jeg ikke sikker på om de to hendene som ikke har den opplæringen man skulle ha, hadde vært hjelpsomt eller ikke. Da tror jeg man hadde skremt en person mer enn det man hadde verdsatt at man hadde hatt den hjelpen. Så jeg er veldig, veldig positiv og veldig glad for at dere tar det så på alvor, og at dere har så lyst til at folk skal vite mer om hva de har krav på for folk i jobb, men jeg fortsatt skeptisk, ja.
0: Ikke full score der, altså. Vi sier takk til dere, for tiden er omme. Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, Emilie Engli, gründer og eier av Komod. Dere skal slippe å rette denne sendingen. Vi som alltid veldig fornøyde med oss selv. Neida. Ansvarlig for sendingen var Hanne-Sofie Klan-Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kirkjebø. Jeg heter Espen Aas, og sitter bare torsdag, så det ny Dagsnytt 18 samme sted og samme tid i morgen. Vi høres og ses!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helga. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har I dag vært I forhandlinger hos Riksmekleren. Siden klokka 10 I formiddag begynte dem, og de sitter her fremdeles. Det bekrefter Riksmekler Mats Ruland til NRK. Dersom denne frivillige meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. Bedrifter og virksomheter har vært offer for hyppige dataangrep I det siste, og opplysninger om kunder havner på avveie. Sist ut var Ride, som leier ut elsparkesykler, som opplevde tyveri av kundeinformasjon, og det usikkert hvem som står bak. Tidligere denne uka ble også ID-porten, Helse-Norge og Altinn rammet av angrep. Martin Albert Hoff I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forklarer at problemet at informasjon kan brukes I fremtidige uønsket aktivitet.
1: Det ganske stort spenn på hva det kan benyttes til, alt fra å sende ut store mengder med søppelpost, om det på e-post eller på telefonnummer. Det kan benyttes I målrettet svindel, altså at man tar informasjonen som lekket, og tilpasser en svindel-e-post til et offer, som da får et tilsforhold, og gjennom det også da, større sannsynlighet for at svindelen lykkes. Det som vi I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet bekymret for, det jo når denne type informasjon kan benyttes til å skade nasjonale sikkerhetsinteresser, for eksempel som en del av det å gjennomføre en spionasjeaksjon.
0: Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar beklagelsen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Men det europeiske fotballforbundet UEFA står fast ved trusselen om å boikotte VM, for selv om FIFA har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM, endrer det ingenting, skriver UEFA. Og utdyper at kravet om en garanti på at slike forslag ikke kommer igjen oppfylt. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFA sin unnskyldning ikke strekker til.
2: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Det sa sportsjournalist Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og nyheten den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Gode gjenhør I NRK P2.

har vokst opp med historier om krig. Min mor tysk og ble født I 1942, midt under 2. verdenskrig. I løpet av hennes 3 første år ble jeg godt vant til å løpe ned I potetkjelleren når bombalarmen gikk. Men det som har preget henne mest skammen over at hennes folk var ansvarlig for holocaust. Spørsmålet om hvordan dette kunne skje, og hva det var som gjorde at folk vendte grusomhetene ryggen, gnagd og gnega fortsatt. Hvordan var det mulig at vanlige folk ikke protesterte når venner og naboer først ble internert I ghettoa, for deretter å bli fraktet bort? Bokhyllene I mitt barndomshjem var fylt opp med bøker om jødisk historie, kultur, politikk og personlige beretninger fra blant annet Auschwitz og Birkenau. Alle sammen samlet under tanken «Aldri igjen». Min bror ble adoptert fra Vietnam I 1974. Han kom rett fra Vietnamkrigen og levde sine første år med bombedrøn som jevn bakgrunnsstøy. Og barnehjemmet han bodde på ble drevet på sparebluss, så han var tynn og feilernært da han kom. Som barn syntes jeg egentlig han bare var litt rar. For når vi jublet over rakettene og lysene på nyttårsaften, lå min bror sammenkrøllet under salongbordet og skalv. Og I årevis etter at han kom, fant vi brødskiva gjemt ulike steder I huset. Han var ikke trygg, selv om han var I trygghet. Det kanskje derfor jeg har blitt trukket mot å jobbe I krig og krise. Kanskje jeg sånn prøver å sy sammen trådene I mitt liv. Ved å ha levd tett på krigshistoria og konsekvensene av krigserfaringer, har jeg funnet min måte til å bidra til aldri igjen.

Jeg nærmest snublet inn I dette arbeidet. Mine kolleger og jeg skulle på et fagseminar til øya Lesvos I Hellas. Egentlig mente jeg at vi burde droppe reisa for å spare CO2-utslipp. Det vi skulle drøfte og gjøre, kunne vi egentlig gjøre betydelig nærmere og mer miljøvennlig. Men det nydelige gamle klosteret vi skulle bo på frista, og sol og strand og god mat likeså. Fra billettene var bestilt til vi dro, opplevde Europa starten på den såkalte flyktningekrisen. Opp mot 10.000 mennesker kom til de greske strendene I små gummibåter hver eneste dag. Slitne, redde og kalde, men glade for å være I livet, snublet de inn på strendene og I sikkerhet. Hauga med knalloransje redningsvester lå som Hans og Gretes smuler langs strendene og visste tydelig hvor folk var kommet I land, før de tok fatt på den 60 kilometer lange veien til den berykta Moria-leiren. En av de første kveldene vi var der, kom tre gutter mot oss, tydelig opprørt. De var kommet I land mange timer I forveien, men uroen satt fortsatt I kroppen. Sammen med et par kollegaer hadde jeg lagt arbeidsoppgavene til side og hjulpet ved et lite provisorisk stoppested der flyktningene kunne hvile før de gikk videre. Stemningen var rolig, og folk snakket lavt sammen. Alle var sliten og ville samle så mange krefter som mulig, før de skulle ta beina fatt igjen. Den lille gruppa med gutta derimot var høylytt og snakket usammenhengende, og de klarte ikke hverken å stå stille eller å sette seg ned. Det tok litt tid før vi klarte å

0: få dem rolig nok til at de fant ordene for å fortelle hva som hadde rystet dem sånn. Tidlig på morgenen var de blitt jaget opp I en gummibåt av smuglere for å prøve seg på den 10 kilometer lange turen fra Tyrkia til Lesbos. Båten lå tungt I vannet, så tungt at når de kom litt ut I sundet, begynte bølgene å slå inn over ripa, og båten ble stadig fullere av vann. Det lille som var bagasje ble kastet I sjøen I et forsøk på å lette vekta, uten at det hjalp nevneverdig. Da startet den umenneskelige diskusjonen. Hvem skulle hoppe I sjøen I et forsøk på å redde så mange som mulig? Da ingen meldte seg frivillig, bestemte et par av de eldste mennene at det måtte bli ungdomstrioen. De kunne tross alt svømme, og de var sterke, så de hadde en fair sjanse til å komme seg I land, argumenterte de eldre. Da ungdommen ikke hoppet I vannet frivillig, fikk de et kraftig dytt I ryggen, og de forsto ikke helt hva som hadde skjedd, før de kom opp til overflata og gispet etter luft. Nå virret de tre ungdommene rundt og snakket I munnen på hverandre. «De offret oss! Vi kunne dødd! Hva om vi hadde druknet?» spør de ut I lufta. Jeg fikk et brutalt møte med virkeligheten for mennesker på flukt den kvelden. Og hvordan det var total mangel på hjelp som vi andre tar for gitt. Et redningsskip dersom en båt I havsnød, leteaksjoner om noen har falt I vannet, mat, vann og helsehjelp til redde, slitne, dehydrerte barn og gamle. For meg ble det enkelt å ta valget. Dette måtte vi gjøre noe med. Og det ble begynnelsen på min skytteltrafikk mellom Trondheim og Lesvos. Hele 13 ganger har jeg jobbet I Moria-leiren og tett fulgt utviklingen I hvordan Europa behandler mennesker på flukt. Jeg har møtt barn som har sett familiemedlemmer bli halshugget I hjemlandet, og kvinner som har blitt holdt som sexslaver av smuglere. Nå bor de I en leir som ikke tilbyr hverken trygghet eller håp. Sperret inne bak piggtrådgjerda med væpnet vakter og overvåkning døgnet rundt, som om de var forbrytere. Ungene tilbringer dagene med å sparke I sanda og drømme om å komme tilbake til skolen og bo I noe annet enn et vaklevornt telt.
1: Jeg lei av å være en flyktning. Jeg lei av å være til bry.

0: Du hører på Sommer I P2, og mitt navn Katrin Glatz Brubakk. Sånn kan vi ikke ha det. Det ofte min motivasjon til å reise I felt, eller å sette I gang en hjelpeaksjon. Sånn som da I februar 2020 gikk gjennom Moria-leiren og så 7500 barn tasse rundt I gjørma, mange av dem barfot. Jeg så rotta som sprang mellom teltene, og det var opp til 3 timers kø for å kunne ta seg en dusj. Det var slossing I matkøen, og jenta ble antastet når de skulle på do. Jeg snakket med unge gutter som sov med kniv under puta fordi de var redde, og jeg prøvde å hjelpe en jente som var blitt bokstavlig talt stum av skrekk etter å ha vært vittne til et drap I leiren. Sånn kan vi ikke ha det, tenkte jeg, og satt I gang en skoinnsamling. Den skulle vekke politikere ved å plassere skoen utenfor Stortinget, slik at de selv kunne se omfanget av denne katastrofen. Samtidig skulle skoen tilby konkret hjelp til barna I leiren ved at vi sendte dem til Moria etter den politiske markeringen. Målet var å samle inn 1 par sko per barn I leiren. Men da det gikk opp for meg hvor mye det faktisk fikk jeg en blanding av panikk og latterkrampe. Hvordan får man tak I mange tusen par barnesko? Det viste seg å være overraskende lett. Barneskoler, kinoklubber, bestemødre, idrettslag og engasjerte folk fra absolutt hele landet tok kontakt. Fra Finnmark til Lindesnes fyltes garasjer og boder med barnesko. Og I gangen min ble haugen også stadig større. Det samme gjorde lukta av tåfis. Men så måtte de jo alle fraktes til Oslo, slik at vi kunne sette dem ut på Løvebakken. Men hvordan får man til sammen en konteiner med sko fra alle innsamlingsstedene og inn til hovedstaden? Vi var 2-3 stykker som drev denne aksjonen på fritida og helt uten penger. Men nok en gang viste engasjementet seg å være stort. Noen leide en henger for egne midler, slik at de kunne kjøre innom flere steder på Sørlandet før de fortsatt til Oslo. Andre ba svigermor som likevel skulle sørover om å fylle bilen. Men mest rørende var han som jobbet på flyplassen I Tromsø, som tok kontakt og sa han kunne fly alle skoene fra Nord-Norge nedover, helt gratis. Alt var klart. Planen for hvilke biler som skulle komme til Stortinget når, frivillige var mobilisert, vi hadde trykket opp plakater, og jeg hadde tatt fri fra jobb for å dra sørover. Så stenger Norge ned, bare 2 dager før vi skulle sette planene ut I livet. Nå kunne maks 2 personer møtes, og bare utendørs. Med hjelp fra Leger uten grenser sine eksperter på smittevern, fikk vi I stedet satt ut alle skoene på sydstranda på Ulvøya utenfor Oslo. 7500 små sko sto I sanda og minnet oss alle om de barna som hadde gått I land på en strand på Lesvos I håp om å finne trygghet. Det et av mine stolteste øyeblikk, men mest av alt veldig rørende på grunn av den enorme omsorgen som lå I hvert par sko som var samlet inn og nå var satt ut I båtform på stranda, før hvert et par skulle få små flyktningebarneføtter å gå på.
1: Det ligger en gutt på stranda, med ansiktet I sand. Sola speiler strålene sin I krystallklart vann. Det ligger en gutt på stranda, Så still som ingen Når de full av spring Og spill levende Du skulle ha kommet hit Vi skulle ha tatt deg med Leika til sola Ble trøtt og gikk

Jeg ekstremt lettrørt. Så ille faktisk at jeg har taleforbud I min familie. Det skal ingenting til før tårene kommer. Det kan være når jeg blir overveldet over grusomheter og tap som preger for mange steder I verden, men kanskje aller mest når jeg vitne til omsorg for andre, og at noen strekker seg litt ekstra for å hjelpe en som trenger det. Jeg kan bli rørt av at en ungdom sier «Jeg betaler», når en bostedsløs ikke finner lommeboka for å betale for billetten. Tårene kan komme når noen sender meg noen gode ord fordi de ser at jeg sliten, og selvsagt fuktes øynene når jeg tar inn over meg realitetene av den systematiske, umenneskelige og med vilje påførte lidelsen som barn blir offer for, enten det I Moria, Libanon, Kongo, langs fluktruta til Europa eller I Gaza. Jeg blir ofte spurt hvordan jeg takler det å være I kontakt med så mye lidelse, og det nok et komplisert svar på akkurat det. Som barn var livet hjemme ikke alltid lett, så jeg lærte meg tidlig at jeg måtte klare meg selv, og at det å gjøre noe konkret var den beste måten for meg å takle vonde følelser på. Min løsning ble å være I turnhallen når stemningen hjemme var dårlig. Der kunne jeg glemme alt som var kjipt, og kjenne adrenalinrøsje av å få til den saltoen, eller en vanskelig øvelse I skranken. At det ble nettopp turn som ble min idrett, nok ikke tilfeldig. Jeg en type som trenger mestring I relativt store doser, og I turnhallen var det mange muligheter for å oppleve mestring I løpet av et treningsøkt. Litt sånn det å jobbe I krise også. Når jeg kan hjelpe et barn til å ha et øyeblikk av glede eller ro midt I en krig, det mer engasjerende for meg enn å ha lange terapier hvor resultatet ikke vises før det har gått måneder eller år, selv om det også kan være givende. Dessuten jeg heldig å ha en utdanning og erfaring som gjør at jeg ikke kjenner meg så hjelpesløs når mennesker forteller om de verste opplevelser eller I en akutt krise. Hjelpesløshet en guffen følelse, og det gjør at vi lett føler oss overveldet eller snur oss bort. Å ha verktøyene som gjør at jeg kan bidra til at et barn kommer seg ut av panikken, eller at en ungdom ikke lenger vil ta sitt eget liv, kjennes som en enorm gave. Det ingenting som bedre enn nettopp de øyeblikkene hvor lyset I øynene vender tilbake, og et glimt av håp våkner. Og så gråter jeg. Lenge skammer jeg meg over det, for jeg tenkte at det ikke var profesjonelt å bli berørt. Nå tenker jeg helt annerledes. Min største frykt å bli nummen og kynisk etter å ha jobbet med ekstreme traumer I så mange år. Jeg har sett det hos kolleger, og det ikke et pent syn, hverken for dem selv eller dem de prøver å hjelpe. Jeg tror at jeg tåler og klarer å hjelpe, fordi jeg tillater meg å gråte. Historien jeg hører heftig, hjerteskjærende og forferdelig, og jeg trenger en kanal for å få ut de følelsene historien vekker. I Gaza så gråt jeg på do. Det var det eneste stedet der jeg kunne bruke den ventilen uten å belaste mine kollegaer, som selv offer I krigen. Gråten gjør meg faktisk sterkere. Og hvis vi ikke gråter over Gaza, hva det igjen å gråte over da?

Hyland. De desperate hyland fra panikkslagne barn. Det det som har blitt lyden av krig for meg. Som feltarbeider og traumaterapeut jeg toppskolert til å høre fæle historier, og jeg har øvd meg på å ta imot andres lidelse uten å bli overveldet. Men hyland fra barna i Gaza trenger gjennom mitt profesjonelle skjold. De så intens at det som om hele Gazas lidelse samlet i denne ene barnestemmen. Jeg gjorde det til vane å slippe alt jeg hadde i hendene når jeg hørte de hylene, og gikk etter lyden. En dag ledet det meg inn til et av rommene i avdelingen for brannskadde, og bak den blå døra fant jeg en 12 år gammel gutt. Ildrød i ansiktet og med hvitt oppsperret øyne. Det var som om han ikke var helt til stede i denne verden. Og ved siden av ham sto en litt svett sykepleier som prøvde å få satt en kanyl i armen hans, og faren sto skrekkslagen i et hjørne. Angsten dirret i lufta. Jeg kjente dem ikke og hadde egentlig ikke noe der å gjøre, men det var heller ikke noe tvil om at jeg måtte gjøre noe. Jeg ba sykepleieren om å trekke seg unna og henvendte meg til faren. Spurt hva han pleide å gjøre for å roe ned sønnen sin. «Han blitt helt gal, han var aldri sånn før», svarer far. «Men hva gjorde du før for å roe han?» spør jeg igjen. «Jeg strøk han på ryggen, men nå hyler han bare», sier far litt oppgitt. Vi enes om at det verdt å prøve likevel. Så far går tett inn til sin sønn, og jeg ber han gjenta igjen og igjen mens han stryker sønnen på ryggen, at her han trygg, at vi skal passe på han, og at far skal være hos han hele tiden. Rutinen da jeg kom til sykehuset var at barna som skulle til behandling under narkose fikk satt kanylen på rommet, og så ble de trillet uten foreldre til operasjonssalen. Uten de foreldrene som mange av barna klamret seg til, fordi de har mistet så mye annet i denne krigen. Jeg bestemmer nå at far skal være med denne gangen, og når guttens hyl har gått over til hikst og pusten etter hvert roer seg, kan bedøvelsesprøyta settes og far holde hånda til sønnen sin hele veien mens vi triller gutten til operasjonssalen. Det da far bøyer seg over til meg og sier, «Du vet, vi de eneste to i hele vår storfamilie som har overlevd.» Jeg tenker ikke så mye mer på denne knøttlille familien, fordi det var så mange barn som hadde mistet, som livredd og som hyler som denne 12-åringen. Men den siste dagen jeg på jobb, sier en kollega at det en mann som vil snakke med meg. Jeg husker den ikke helt, men han har kommet ens æren for å takke, sier han. For hva da, undrer jeg. For å ha gitt den troen på at det finnes godhet og medmenneskelighet i verden. Han sier at den dagen jeg hjalp til med å roe sønnen og sørge for at de to ikke ble adskilt, betød alt for han. Det ga han kraft til å holde fast i håpet når ondskapen rår.

Jeg heter Katrin Glatz-Brubakk, og dette mitt sommer I P2. En ting som alltid I bagasjen når jeg drar på oppdrag, såpebobler. Eller som jeg nå kaller dem, håpebobler. De små og store boblene I nydelige regnbuefarger noe av det vakreste jeg vet. Å se dem falle sakte mot bakken gir ro I seg selv. Men de også super å bruke I terapeutisk arbeid, til og med når bombene fell. Først fordi det en fin måte å komme I kontakt med barn på, særlig hvis vi ikke deler så mye språk. Da har vi noe felles å samle oppmerksomheten rundt. Dernest fordi boblene hjelper barna til å regulere et overbelastet nervesystem. Barn som lever I ekstrem usikkerhet, enten de på flukt eller lever I krig, kronisk redd og stresset. De plages av fortidens minner og bruker mesteparten av sin våkne tid til å bekymre seg for fremtiden. Kroppen anspent, og de finner aldri fred. Å samle oppmerksomheten rundt såpebobler som fyller rommet gir dem en helt nødvendig pause der de kan skifte fokus til lekenhet og glede. De overaktive barna kan hjelpes til bare å se på boblene falle, sånn at de roer seg litt ned, mens de tilbaketrukne barna, som nærmest har gitt opp livet, kan aktiveres gjennom å konkurrere med å poppe dem så fort som mulig. Gjennom denne reguleringen kan vi til dels forebygge at det intense stresset som setter seg I kroppen blir kronisk. Hver pause barna får fra angst og bekymring med på å øke sjansen for en bedre fremtid. Det bokstavelig talt håp I hver boble. Dessuten det å blåse såpebobler den perfekte pusteøvelsen. Når vi stresset og redd, så puster vi høyt opp I brystkassa, og det gir en tilbakemelding til resten av kroppen om at det fare på ferde, og så setter den I gang stressresponser. Responser som gjør at det vanskelig å finne ro, sove, slappe av eller konsentrere seg. Men når vi blæs såpebobler, da må ungene trekke pusten helt ned I magen. Musklene slapper av, stressresponsen reduseres, og sånn kan vi hjelpe dem til å finne den roa de så sårt trenger. Maria var et sånt barn som trengte å puste. Hun var innlagt på grunn av brannskader på magen og beina etter et bombenedslag. Hun sov dårlig. Hun var urolig, og hun hylt hver gang hun så noen av oss som jobbet på sykehuset. Med andre ord, mesteparten av tida. Som barnepsykolog blir jeg utrolig bekymret for barn som lever I konstant overlevelsesmodus, og som ikke leker. Lek faktisk livsviktig for barn. Det I leiken de lærer nye ferdigheter, og der de kan mestre oppgaver. I leiken øver de på sosialt samspill, på å regulere følelsene sine, og å vise empati. Uten lek mister barna livsnødvendig læring som noen av dem vil streve med å ta igjen. Mange blir merket for livet. Derfor ble det viktig for meg å hjelpe Maria til å bli mindre redd og å slappe av nok til at hun orket å leke igjen. Når man jobber med så forskremte og traumatiserte barn, det en god egenskap å være litt iherdig. Så jeg bestemte meg for å stikke hodet innom Marias rom flere ganger hver dag. Og hun hylt. Det tok nesten en uke før jeg kunne komme inn I rommet uten at hun ble livredd, og enda en del dager før jeg kunne komme til den enden av rommet hvor senga hennes sto. Men selv om Maria ikke lenger hylt, var skeptisk og tilbakeholden. Jeg prøvde å blåse håpebobler og inviterte henne til å delta. Da trakk hun seg unna. Men da mamma en dag blåste noen bobler, tok Maria sjansen på å prøve. Hun grep etter røret med såpevannet og blåste forsiktig, men kraftig nok til at 8-10 bobler fløyt gjennom rommet. Å få se Maria smile for første gang på 4 måneder den beste følelsen I hele verden. Sånn kan vi hjelpe krigsbarn. Et såpeboblepust om gangen. Ha ha ha ha!

0: er blitt kalt tøff, Norges modigste barnepsykolog, Trøndelags mor Teresa og en helt. Men jeg kjenner meg ikke igjen I noen av delene. Jeg kjenner bare at jeg ikke klarer å la være å hjelpe når jeg så heldig at jeg kan. Men å dra hjem igjen nesten det verste, uansett hvilket oppdrag jeg på. Da melder privilegiert skammen seg. Jeg knytter meg lett til nye mennesker, og spesielt tett har jeg knyttet meg til teamet mitt I Gaza. Vi har jobbet sammen med bombedrønn rundt oss. De har fortalt om de grusomste opplevelser, og jeg har sett deres dypeste fortvilelse. Vi har gitt ordløse klemmer, fordi de ikke ord som virkelig dekker den skrekken de lever med. Det eneste de ønsker seg det jeg kan. Reise til et sted hvor de kan leve I et hus, spise et fredelig måltid, og slippe å være redd for å bli drept mens de søv. Det enkleste ville vært å ikke reise. Da hadde jeg sluppet dilemma og skam. Men verden jo akkurat så urettferdig som den og da vil jeg heller bidra til å gjøre den litt bedre, på tross av eget ubehag. For å takle ubehaget, prøver jeg å formidle så mye som mulig av det jeg har sett og hørt når jeg hjemme igjen. Og etter mitt første oppdrag I Gaza, skrev jeg boka Dagbok fra Gaza. Nyhetsoverskriftene preget av dramatikken I krigen. Hvor mange som drept, hvor mye bombene har ødelagt, hvor mange barn som har måttet amputere, og nå også hvor mange som sulter ihjel. Jeg hører stadig at folk synes det for mye, at det så overveldende at de vender seg bort for å beskytte seg. Det en veldig naturlig, menneskelig reaksjon. Og likevel må vi gjøre alt vi kan for å motstå det instinktet, fordi våre medmennesker trenger og fortjener det. Derfor boka mi et forsøk på å vise menneskene bak overskriftene. Kom inn under huden på mine kolleger og våre pasienter for å vise hva krigen gjør med dem. Hvordan de mestrer tapene, hva de gjør for å komme seg gjennom dagene, hvordan de holder håpet oppe, og hva de drømmer om den dagen krigen tar slutt. Og ikke minst vil jeg skrive om barna. Hvordan krigen forandrer dem for livet, men også hvordan vi kan jobbe for å gi dem kraft og håp til å takle traumene. Boka et humanistisk prosjekt, fordi når det kommer til stykket, vi alle bare mennesker på den samme kloden. Men jeg var ganske nervøs da jeg skulle fortelle kollegaene mine at jeg hadde tenkt å skrive bok. Beslutningen kom først på slutten av oppdraget, og jeg var redd for at de ville føle at jeg hadde vært der på falske premisser. At de tenkte at jeg skulle avsløre ting de hadde fortalt meg, men som ikke offentligheten skulle få vite om. Overraskelsen min var derfor stor når prosjektet ble mottatt med tårer og glede. De ville at jeg skulle fortelle. De ville at verden skal få vite hvordan krigen ikke bare skader dem på kropp, men også på sjel. Alle som har fått sine historier fortalt, har selvfølgelig fått lest teksten før boka ble trykt. Og så lagde jeg en engelsk oversettelse av hele boka, så jeg kunne gi alle I teamet hvert sitt eksemplar da jeg var tilbake I januar. Heldigvis sier de at de kjenner seg igjen. En gledet seg over at boka var skrevet med så mye varme, en annen over at jeg hadde husket så mye fra våre samtaler. At jeg syntes de var viktige nok til at jeg lyttet oppmerksomt. Det var ikke vanskelig. Jeg blitt utrolig glad I mine kolleger I Gaza. Jeg beundrer dem for den styrken de har når de kommer på jobb hver dag, selv om de har måttet flykte, bor I provisoriske telt, lagd av presenninger og tepper, de fortviler over barnas tapte skolegang, og redd for at de kan bli drept, når som helst og hvor som helst. Mine kollegaer oser av integritet og dedikasjon for sine yrker. Det dem som de sanne heltene I denne humanitære apokalypsen vi samtidsvitner til. Men de sliten, og de ber oss om å være der for dem. De vet at vi som enkeltpersoner ikke sånn uten videre kan stoppe bombene eller sørge for at mat slipper inn på Gazastripa. De vet at politikken tungrodd og imot dem akkurat nå. Men, sånn som vi trenger en venn I tøffe tider som kan trøste og støtte oss, trenger de oss nå. De sier uttrykkelig at de trenger å vite at de ikke glemt. At å se markeringer til støtte for Gaza eller underskriftskampanjer som vekker seg stor, gir dem styrke til å holde ut litt til. Etter en natt hvor bombene hadde falt ekstra tett, og vi alle var slitne, sukket en kollega. Det eneste jeg ønsker meg en stødig vegg å lene mot. Det så mye vi ikke kan gjøre, men vi kan, og vi må være den veggen. Takk for at du hørte på Mitt sommer i P2. Mitt navn Katrin Glatz Brubakk.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Katrin Glatz Brubakk, tekniker Hanne Lunås, og produsent var meg, Maria Olivia Rivedal.
2: Gode gjenhør i NRK P2.
3: Her NRK Nyheter, klokka 2. Over 30 soldater skal være